0: năng dựa vào cộng đồng, cấp phát dụng cụ trợ giúp, thiết bị phục hồi chức năng, tư vấn hỗ trợ tâm lý cho người khuyết tật và gia đình.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tối qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài đúng một giờ, tập trung chủ yếu vào vấn đề giải quyết xung đột Ukraine. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
2: Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov, cuộc trao đổi diễn ra với tinh thần tích cực, mang tính xây dựng và thẳng thắn. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi đánh giá về kết quả các chuyến đi gần đây của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Mỹ và Ukraine, đồng thời nhất trí tiếp tục duy trì kênh tiếp xúc này. Ông Usakov cho biết.
3: Ông Donald Trump thể hiện rất rõ quan điểm về việc chấm dứt xung đột trong thời gian sớm nhất. Điều này sẽ mở ra những triển vọng ấn tượng và to lớn đối với việc khôi phục hoàn toàn quan hệ Mỹ-Nga, theo quan điểm của ông Trump. Điều này sẽ tác động đến các mối quan hệ kinh tế thương mại, hứa hẹn mang lại những lợi ích to lớn cho cả hai quốc gia.
2: Tổng thống Nga Putin nêu những bước đi mà theo phía Nga, Mỹ có thể thực hiện để góp phần sớm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề nhân đạo và nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc và sẽ điện đàm khi cần thiết. Đây là cuộc điện đàm thứ 15 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025 và là cuộc điện đàm thứ 5 kể từ đầu năm 2026.
0: Sau khi mở rộng quyền tiếp cận nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy các kế hoạch nhằm tăng sự hiện diện của Mỹ trong lĩnh vực khai khoáng của quốc gia Nam Mỹ này, trong đó vàng và nhiều loại khoáng sản chiến lược. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Ngày 8 tháng 9, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang khuyến khích các công ty Mỹ đầu tư vào ngành khoáng sản Venezuela, đồng thời xem xét một số biện pháp hành pháp nhằm tạo điều kiện cho các dự án của Mỹ tại đây. Động thái này là một phần trong chiến lược rộng hơn của Washington nhằm khai thác tiềm năng tài nguyên của Venezuela, đồng thời hạn chế ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc tại Mỹ Latin. Venezuela sở hữu nguồn tài nguyên đáng kể gồm vàng, quặng sắt, bauxit và một số khoáng sản quan trọng khác. Tuy nhiên, sản lượng khai khoáng của nước này đã giảm mạnh trong nhiều năm do thiếu đầu tư, cơ sở tầng xuống cấp và tình trạng khai thác trái phép. Nhiều dữ liệu địa chất hiện cũng đã cũ, khiến quy mô chính xác của các nguồn tài nguyên có thể khai thác thương mại vẫn chưa được xác định đầy đủ. Tuy nhiên, việc thu hút các tập đoàn khai khoáng vẫn đối mặt với nhiều trở ngại, từ môi trường pháp lý, cơ sở tầng xuống cấp cho tới hoạt động của các nhóm khai thác vàng trái phép tại khu vực vành đai khoáng sản Orinoco.
1: Một vụ trộm mới diễn ra tại bảo tàng Renoir ở thị trấn Cagnes-sur-Mer, miền nam nước Pháp. Kẻ đột nhập đã lấy đi 4 bức tranh, 2 bức sau đó đã được thu hồi, trong khi 2 bức còn lại thì vẫn chưa được tìm thấy. Nhà chức trách chưa công bố thông tin về các bức tranh cũng như là đối tượng tình nghi. Vụ trộm xảy ra trong bối cảnh cơ quan cảnh sát châu Âu cảnh báo tội phạm trộm cắp nghệ thuật tại châu Âu ngày càng manh động. Đáng chú ý, một báo cáo công bố tháng trước cho biết các băng nhóm chuyên nghiệp đang dần được thay thế bởi những nhóm tội phạm tự phát được tuyển mộ qua mạng xã hội.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Và tiếp ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay đến rạng sáng mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó là các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do đây là đợt không khí lạnh yếu nên không làm giảm nhiệt độ quá nhiều. Ban ngày trời vẫn có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 30-34 độ, ban đêm se lạnh 21-24 độ. Không khí lạnh sẽ gây mưa dông rải rác cho khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày mai đến hết đêm 11 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm cả đợt, cục bộ có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Từ ngày 12 tháng 9, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
8: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Ông Sang ơi.
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Thưa quý vị, như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Nhận diện sự thật với phần trình bày của biên tập viên Hằng Nga.
7: Nhận diện sự thật.
8: Nhận diện sự thật.
9: Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Giám sát tối cao là một trong ba chức năng cơ bản của Quốc hội, thể hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong kiểm soát quyền lực nhà nước. Thế nhưng từ một vài vụ việc cụ thể, một số trang mạng và kênh truyền thông ở nước ngoài đã đánh đồng hoạt động giám sát với hoạt động quản lý, điều hành để phủ nhận vai trò của Quốc hội.
10: Quốc hội chỉ giám sát trên giấy, nghị trường nói nhiều nhưng không giải quyết được vấn đề.
11: Giám sát Quốc hội không có thực quyền, chủ yếu là ngày báo cáo.
10: Quốc hội không thể kiểm soát được chính phủ nên giám sát chỉ mang tính hình thức.
11: Các đoàn giám sát đi địa phương chủ yếu là để khảo sát, kiểm tra cho nó có.
10: Nếu giám sát thực chất thì đã không còn tham nhũng, lãng phí, sai phạm.
11: Quốc hội giám sát nhưng mà cuối cùng vẫn phải giao cho chính phủ hoặc là các cơ quan khác xử lý.
10: Giám sát của Quốc hội chỉ mang tính chính trị, không có cơ sở pháp lý cụ thể.
9: Đâu là phản biện chính đáng và đâu là sự đánh cháo khái niệm? Hiệu quả giám sát phải được nhìn nhận và kiểm chứng như thế nào? Chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, trưởng khoa luật, Học viện Hành chính và Quản trị công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sẽ cùng nhận diện các luận điệu dưới danh nghĩa phản biện để phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội Việt Nam. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh đã tham gia chuyên mục Nhận diện sự thật của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Xin chào MC và xin chào quý vị khán thính giả của Đài.
8: Nhận diện sự thật.
9: Vâng, thưa quý vị, trước khi cùng nhận diện những luận điệu phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội Việt Nam, chúng tôi xin mời quý vị và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh cùng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trở lại với một hoạt động giám sát tiêu biểu của Quốc hội, đó là không khí làm việc của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào tháng 6 năm 2025.
13: Kính mời đại biểu ổn định để chúng ta tiếp tục làm việc. Đã có là tổng số 5 câu hỏi và một cái câu tranh luận.
14: Không né tránh, không vòng vo, không nói dài. Đó là những gì có thể cảm nhận rõ qua không khí phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15. Từ những vấn đề lớn của nền kinh tế, tài chính, ngân sách, đến những câu chuyện rất gần với đời sống người dân như là giáo dục, dạy thêm, học thêm, bạo lực học đường, an toàn trường học, các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi trực diện, cụ thể, đi thẳng vào những vấn đề cử tri quan tâm. Nhưng Đằng sau mỗi câu hỏi không chỉ là yêu cầu cần được cung cấp thông tin, đó còn là quyền giám sát của Quốc hội đối với hoạt động của bộ máy nhà nước, là yêu cầu các thành viên chính phủ phải giải trình trước Quốc hội, trước cử tri về những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của mình.
15: Trong thời gian vừa qua, tỷ lệ giải ngân đầu tư công vẫn rất thấp. Tôi muốn Bộ trưởng cho biết các giải pháp khả thi
14: một
15: hơn.
14: Một câu hỏi đúng trọng tâm có thể làm rõ một vấn đề. Một câu hỏi tiếp theo có thể chỉ ra điều còn chưa được trả lời. Và một lượt tranh luận có thể buộc vấn đề phải được nhìn thẳng hơn, sâu hơn. Đó chính là giá trị của giám sát trực tiếp tại nghị trường. Điểm đáng chú ý đó là chất vấn không dừng ở việc hỏi đáp. Khi câu trả lời chưa đủ rõ, đại biểu tiếp tục tranh luận, yêu cầu làm rõ trách nhiệm, giải pháp và thời gian thực hiện.
16: Bộ trưởng làm rõ thêm xem 260 ngày này sẽ nắm được thủ tục gì, bởi vì đây nó là cái nghị quyết 198 của Quốc hội.
14: Sau một ngày rưỡi tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, có 97 lượt đại biểu phát biểu, 17 lượt đại biểu tranh luận. Những con số ấy không chỉ cho thấy cường độ của một phiên chất vấn và trả lời chất vấn, mà quan trọng hơn cho thấy giám sát của Quốc hội đang được thực hiện bằng những câu hỏi cụ thể, những yêu cầu giải trình cụ thể và những cam kết có thể theo dõi sau chất vấn.
17: Thủ tướng giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ cơ quan địa phương để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc và xác định kết quả giải ngân là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại.
14: Khi câu trả lời được đưa ra ngay tại nghị trường, trước Quốc hội và cử tri cả nước, trách nhiệm ấy cũng trở nên cụ thể hơn. Đó là điểm khác biệt của chất vấn. Một cuộc đối thoại công khai, trong đó quyền giám sát được thực hiện trực tiếp, còn trách nhiệm giải trình được đặt trước sự theo dõi của nhân dân.
9: Chúng ta vừa đến với không khí của một phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15, kỳ họp vừa diễn ra vào tháng 6 năm ngoái. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, cá nhân bà có cách nhìn thế nào về hoạt động chất vấn của Quốc hội trong những kỳ họp gần đây? Ấn tượng của bà về một chính sách nào được thúc đẩy hiệu quả qua hoạt động chất vấn giám sát của nghị trường?
12: Theo tôi thì điều đáng ghi nhận nhất trong cái hoạt động chất vấn của Quốc hội trong cái thời gian gần đây đó là chất vấn ngày càng đi vào thực chất, bởi vì chất vấn thì không đơn giản chỉ là đại biểu hỏi hay là bộ trưởng trả lời, mà quan trọng nhất đó là câu hỏi đó phải xác định được vấn đề đó nằm ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai và các giải pháp nào được lựa chọn và khi nào thì phải thực hiện. Chẳng hạn như tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15, vấn đề công bằng trong tiếp cận giáo dục, đặc biệt đối với trẻ em vùng biên giới, vùng khó khăn đã được đặt ra trực tiếp tại phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ nghị trường yêu cầu cho giáo dục vùng biên giới đã được đặt công khai trước Quốc hội và cử tri. Thì sau đó Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 81 về cái chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới, và Chính phủ cũng đã tổ chức triển khai rất quyết liệt. Đến đầu năm học mới năm 2026-2027 thì hơn 100 cái điểm trường trong cái giai đoạn đầu đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Như vậy, cần nhìn nhận một cách khách quan, chất vấn không phải là nguyên nhân duy nhất tạo nên một chính sách, nhưng chất vấn có một cái vai trò rất là quan trọng trong việc là đưa vấn đề để vào được trong thực tiễn, vào nghị trường, làm rõ trách nhiệm, thúc đẩy cam kết và tạo ra một cái cơ chế để xã hội sẽ tiếp tục theo dõi việc thực hiện cái cam kết đó. Và tôi nghĩ rằng đó chính là cái giá trị của giám sát, vấn đề của người dân đến trách nhiệm trên nghị trường, đến chính sách và cuối cùng phải được thể hiện kết quả trên thực tế.
9: Vâng, cái quan sát của chúng ta đối với hoạt động chất vấn của Quốc hội là như vậy. Nhưng mà một số lập luận trên không gian mạng thì lại đang đặt vấn đề về hiệu quả giám sát. Một số lập luận đi xa hơn, họ phủ nhận thực quyền và vai trò của Quốc hội. Và chúng ta cùng nghe một số luận điệu.
10: Quốc hội chỉ giám sát trên giấy, nghị trường nói nhiều nhưng không giải quyết được vấn đề.
18: Giám sát Quốc hội không có thực quyền, chủ yếu là ngày báo cáo.
9: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, bà nhận diện như thế nào về cách thức lập luận và cái mục đích của cái việc hạ thấp vai trò giám sát của cơ quan dân cử ở Việt Nam ạ?
12: Theo tôi thì ở đây cần phải nhận diện rất là rõ ràng, bởi vì không phải mọi ý kiến phê bình đều là xuyên tạc cả, mà phản biện có căn cứ là rất cần thiết, thậm chí thì sẽ góp phần nâng cao cái chất lượng hoạt động của Quốc hội lên rất là nhiều. Nhưng một số những cái lập luận mà như chúng ta cũng đã vừa nghe thì tôi nghĩ rằng đây đang lại sử dụng cái phương pháp khác mà tôi gọi đó là đánh tráo khái niệm và tuyệt đối hóa kết quả. Ví dụ họ nói rằng là Quốc hội giám sát nhưng vẫn giao cho Chính phủ xử lý nên Quốc hội không có thực quyền. Lập luận luận này thì đã đánh đồng giám sát với cả quản lý và điều hành mất rồi. Trong một nhà nước được tổ chức theo cái phân công quyền lực thì cơ quan giám sát thì không thể làm thay và cũng không được phép làm thay đối với cả cơ quan hành pháp, hoặc là từ việc vẫn chỉ có một số các sai phạm và người ta kết luận rằng giám sát không hiệu quả, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái cách đặt ra tiêu chuẩn không hợp lý. Điều đáng chú ý hơn là từ một cái hạn chế cụ thể nhưng lập luận này đã đẩy cái sự việc lên đến gần như phủ nhận cả một cái cơ chế giám sát, rồi sau đó lại phủ nhận vai trò của Quốc hội thì nó không chính xác. Và theo tôi đây chính là một cái điểm mà chúng ta cần phân biệt, đó là phản biện chân chính thì sẽ hướng tới là làm cho cái chất lượng hoạt động của Quốc hội tốt hơn, làm cho thể chế vận hành được tốt hơn. Còn việc là để lấy một cái hiện tượng riêng lẻ thôi để phủ định một cái thiết chế hiến định hoạt động nó không tốt thì không còn là một cái cách đánh giá khách quan và khoa học được nữa. Nên chính vì vậy, theo tôi một cách thuyết phục nhất để bác bỏ tất cả những cái luận điểm chúng ta cho rằng là không phù hợp hay là xuyên tạc, không chỉ phải bằng lời nói mà cần phải thể hiện bằng sự công khai trách nhiệm giải trình và những cái kết quả cụ thể thông qua các hoạt động giám sát.
9: Vâng ạ, tôi có để ý một cái luận điểm mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh vừa nêu, đấy chính là cái yêu cầu tuyệt đối hóa hiệu quả của giám sát. Thì cái điều đấy là cái điều không thể, và tôi nghĩ là không những ở Việt Nam mà bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới thì cái hoạt động giám sát của Quốc hội nó cũng không thể nào đặt cái vấn đề tuyệt đối hóa kết quả.
12: Bởi vì thực ra đây cũng chỉ là một cái kênh để kiểm soát quyền lực thôi.
9: Vâng.
12: Và trong rất nhiều các kênh từ giám sát, thanh tra, kiểm toán.
9: Vâng. Thưa quý vị, phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15 mà chúng tôi vừa nhắc đến trong cái phần đầu của chuyên mục này, trong ấn tượng của nhiều cử tri đó là một phiên làm việc rất là sôi nổi, thẳng thắn, ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm. Qua đó thì Quốc hội không chỉ lắng nghe những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống mà còn thực hiện quyền giám sát, buộc những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý phải được đặt lên bàn nghị sự, được giải trình công khai và được cam kết giải quyết. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với kết quả của hoạt động giám sát thông qua chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15, khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, tại 19 tỉnh thành phố trong cả nước nhân ngày khai giảng năm học mới mùng 5 tháng 9 vừa qua. Xin mời quý vị cùng nghe.
13: Sau đây, xin mời Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tiếp tục trả lời chất vấn.
19: Một câu hỏi đặt ra tại nghị trường, nhưng phía sau câu hỏi ấy là một vấn đề lớn của hàng triệu hộ gia đình. Làm thế nào để mọi trẻ em, dù sinh sống ở đâu, cũng có cơ hội tiếp cận một nền giáo dục công bằng? Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15, phiên chất vấn về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu đặt vấn đề với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về giải pháp đảm bảo công bằng trong giáo dục trên phạm vi toàn quốc.
20: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng một cái đề án xây dựng một hệ thống các trường nội trú trên cả nước, và đặc biệt ưu tiên trước xây dựng hệ thống trường liên cấp nội trú cho tất cả các xã vùng khu vực biên giới.
19: Điểm đáng chú ý ở đây là từ câu hỏi về công bằng giáo dục, một giải pháp cụ thể đã được đặt lên bàn. Xây dựng hệ thống trường nội trú tại những địa bàn khó khăn, nơi trẻ em khó đến lớp, ưu tiên các trường liên cấp nội trú tại các xã khu vực biên giới, miền núi, hải đảo. Đây cũng chính là cách hoạt động chất vấn của Quốc hội thể hiện vai trò giám sát, không dừng lại ở việc chỉ ra vấn đề mà yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước làm rõ giải pháp, chính sách và hướng tổ chức thực hiện. Và hôm nay, những câu hỏi trên nghị trường đã và đang được nối dài bằng những công trình cụ thể. Tại nhiều xã biên giới, các trường phổ thông nội trú liên cấp đã đồng loạt được khánh thành, đón học sinh bước vào năm học mới. Tại Mường Khương của tỉnh Lào Cai, ngôi trường nội trú được đầu tư đồng bộ, quy mô 980 học sinh. Tại Iapoc, tỉnh Gia Lai, ngôi trường mới đã giúp xóa đi nỗi lo học sinh phải vượt quãng đường 15 cây số để đến lớp.
21: Con cảm thấy rất vui và tự hào về ngôi trường này ạ. Con thấy trường rất là đẹp và khang trang, rộng rãi, hiện đại ạ.
22: Rất là vui và cảm thấy rất là phấn khởi khi mà bản thân đã được vào trong cái ngôi trường mới được đầu tư khang trang.
19: Từ một câu hỏi chất vấn đến một chính sách được thúc đẩy, từ nghị trường đến những lớp học nơi vùng khó, đó chính là một vòng kết nối của hoạt động giám sát. Bởi công bằng trong giáo dục không chỉ được đo bằng những mục tiêu trên giấy mà phải được nhìn thấy trong từng ngôi trường, từng lớp học và trong cơ hội đến trường của mỗi em nhỏ. Và khi những bãi trường nội trú tiếp tục được xây dựng ở nhiều xã biên giới, điều mở ra không chỉ là một nơi học tập mà còn là cơ hội để những học sinh ở vùng khó khăn có thể học tập, trưởng thành và viết tiếp tương lai của mình.

0: À, vâng thưa quý vị, và như vậy là những luận điệu cho rằng Quốc hội chỉ giám sát trên giấy, nghị trường nói nhiều nhưng không giải quyết được vấn đề đã trở thành ý kiến chủ quan, duy ý chí, cố tình chống phá, phủ nhận vai trò giám sát hiệu quả của Quốc hội. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, từ góc độ nghiên cứu về tổ chức quyền lực nhà nước thì bà có thể giúp quý vị thính giả hiểu rõ bản chất quyền giám sát của Quốc hội là gì, Quốc hội giám sát những nội dung nào và quyền giám sát được thực hiện trong cái giới hạn nào?
1: Như vậy là MC đặt cho tôi với 3 vấn đề. Tôi xin trả lời vấn đề thứ nhất, đó là cái bản chất của quyền giám sát của Quốc hội. Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, là cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan thực hiện cái quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Và hiến pháp thì cũng xác định Quốc hội sẽ giám sát việc tuân theo hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội. Như vậy, về bản chất, Quốc hội là một cái hình thức đại diện của nhân dân và mang tính chất là thực hiện quyền lực nhân dân một cách cao nhất, và thông qua cái phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước và thông qua cái cơ chế đại diện của nhân dân. Và thứ hai là Quốc hội sẽ giám sát những nội dung gì? Thì Quốc hội sẽ xem xét hoạt động của chính phủ và các cơ quan thuộc đối tượng giám sát và xem xét báo cáo thông qua các cuộc chất vấn như các quý vị khán thính giả sẽ xem một cách trực tiếp. Và một cái điểm rất là quan trọng, cái thứ ba đó là quyền giám sát có giới hạn gì? Thì Quốc hội sẽ giám sát chính phủ, nhưng Quốc hội thì sẽ không làm thay chính phủ, và giám sát bộ trưởng nhưng không trực tiếp điều hành một bộ, phát hiện những cái bất cập nhưng sẽ không làm thay cơ quan có thẩm quyền thực hiện từng quyết định hành chính cụ thể. Sau giám sát thì Quốc hội có thể xác định trách nhiệm, kiến nghị, yêu cầu khắc phục và đặt ra thời hạn và tiếp tục kiểm tra việc thực hiện. Vì vậy, theo tôi, một Quốc hội mà mạnh thì không phải là Quốc hội làm thay công việc của các cơ quan khác, mà Quốc hội là có khả năng và thông qua cái cơ chế đại diện quyền lực cao nhất của nhân dân là sẽ buộc quyền lực được thực hiện đúng pháp luật, đúng trách nhiệm và phải giải trình trước nhân dân. Thì tôi nghĩ là đó mới chính là bản chất của giám sát trong nhà nước pháp quyền.
0: Vâng, như vậy về nguyên tắc chúng ta cần phải phân biệt rõ là giám sát không đồng nghĩa với quản lý điều hành ạ. Cơ quan giám sát không làm thay chức năng của cơ quan chịu sự giám sát. Và hiện nay thì một số lập luận trên không gian mạng đang cố tình đánh cháo các khái niệm này.
2: Quốc hội không thể kiểm soát được chính phủ nên giám sát chỉ mang tính hình thức.
3: Các đoàn giám sát đi địa phương chủ yếu là để khảo sát, kiểm tra cho nó có.
2: Nếu giám sát thực chất thì đã không còn tham nhũng, lãng phí, sai phạm.
3: Quốc hội giám sát nhưng mà cuối cùng vẫn phải giao cho chính phủ hoặc là các cơ quan khác xử lý.
2: Giám sát của Quốc hội chỉ mang tính chính trị, không có cơ sở pháp lý cụ thể.
0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, những luận điệu như vậy thường bắt đầu từ một câu hỏi tưởng như là rất hợp lý, rằng thì là nếu Quốc hội giám sát thực chất, tại sao sai phạm vẫn xảy ra? Vậy theo bà đâu là ranh giới giữa phản biện chính đáng với việc lợi dụng một số hạn chế, một số những cái vụ việc sai phạm để phủ nhận cái vai trò giám sát của Quốc hội ạ?
1: Theo tôi thì chúng ta cũng rất là phải tỉnh táo khi nhận diện những cái vấn đề này. Đó là cái ranh giới giữa cái phản biện chính đáng và khi lợi dụng một cái hạn chế, một cái vụ việc sai phạm để phủ nhận cả một thiết chế, cả một cái phương thức như là giám sát của Quốc hội. Trước hết, phản biện chính đáng thì sẽ phải dựa trên sự thật và những cái chứng cứ thì có thể kiểm chứng được. Thứ hai là phải đánh giá được đúng cái thẩm quyền của chủ thể. Không thể yêu cầu Quốc hội mà trực tiếp thực hiện công việc thuộc thẩm quyền quản lý điều hành của chính phủ. Một ý kiến có thể rất thẳng thắn nhưng vẫn hoàn toàn chính đáng nếu có chứng cứ và nhằm thúc đẩy cải cách và hướng tới cái sự xây dựng và phát triển, nâng cao chất lượng giám sát của Quốc hội và hướng tới cái sự hoàn thiện hay phát triển thể chế. Đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Làm thế nào để chúng ta cải hướng đến chất lượng? Bởi vì giám sát cuối cùng hướng đến cái gì? Hướng đến là cái bộ máy của chúng ta vận hành có tốt không? Để nó có đạt được cái giá trị công không? Có nâng cao được cái chất lượng của người dân hay không? Đáp ứng được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp hay không? Và đấy là mục tiêu mà chúng ta cũng đang hướng tới. Còn cái sự xuyên tạc ấy, thì thường lấy một khiếm khuyết để đi đến cái kết luận rằng cả cái thiết chế này không có giá trị và cuối cùng là không hướng đến cái mục đích xây dựng chung. Và vì vậy chúng ta vừa phải bảo vệ cái quyền phát hiện, vừa phải bảo vệ sự thật và cái tính khách quan trong phản biện đó. Thì cái này tôi nghĩ rằng là cái phản biện chính đáng thì luôn luôn chúng ta cũng đều mong muốn được phát huy, bởi vì luôn luôn có phản biện thì cũng sẽ nâng cao hơn nữa được cái chất lượng của mỗi hoạt động.
0: Vâng ạ, đối với tôi thì những phân tích vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh rất là khoa học. Và thưa quý vị thính giả, chúng ta lưu ý một điểm chính là mức độ gay gắt của những cái ý kiến nó không có nghĩa chứng minh cho cái tính đúng đắn của cái phản biện. Tại cái diễn đàn nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 ngày 30 tháng 7 vừa qua thì Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có nhấn mạnh điều này.
4: Giám sát không chỉ để xem việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Giá trị cuối cùng của hoạt động giám sát không ở số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị mà ở những chuyển biến thực chất trong hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, hiện nay thì trên mạng xã hội có không ít những cái quan điểm cho rằng là các đoàn giám sát đi địa phương chủ yếu là để khảo sát, kiểm tra cho có thôi. Có vẻ như là họ đang muốn cử tri mất niềm tin vào các đại biểu Quốc hội, vào vai trò giám sát của Quốc hội. Trong khi lúc nãy vị khách mời của chúng ta, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh có đề cập đến một cái cảm nhận của xã hội đấy nữa là người dân và xã hội họ có cảm nhận được cái sự thay đổi sau giám sát hay không. Thì trong chương trình hôm nay chúng tôi rất muốn được mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh cùng đến với một phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về những cái chuyển biến sau giám sát nó như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Mười năm nằm im, 65 tỷ đồng mắc lại giữa cỏ dại, nước đọng và những lời hẹn. Cầu vượt đường sắt Phong Điền, thành phố Huế từng là điển hình của một dự án giang dở. Cử tri kiến nghị, đoàn đại biểu Quốc hội khảo sát tại hiện trường, gặp gỡ chính quyền địa phương, nhà thầu, chủ đầu tư để cùng tìm nguyên nhân. Sau giám sát, công trình được khởi động lại. Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế chia sẻ, cây cầu hôm nay là đích đến trọn vẹn của hoạt động giám sát.
6: Chúng tôi đã cập nhật hồ sơ, tài liệu, rà soát tất cả các cái thông tin liên quan và thực địa những cái nội dung chúng tôi đều có cái kiến nghị rất cụ thể thì sau một thời gian ngắn khởi động ngay. Và chiếc cầu đã hình thành thuận lợi cho việc là phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế.
5: Nếu như hoạt động giám sát tại Phong Điền giúp chuyển động một công trình, thì cuộc giám sát tại xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên lại giúp đưa một danh phận trở về sau 43 năm chờ đợi. Gia đình liệt sĩ Trần Đình Thi đã gõ nhiều cánh cửa, có lúc tưởng rằng hồ sơ sẽ chìm trong im lặng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, đồng hành, chuyển kiến nghị đúng địa chỉ và đeo bám vụ việc đến cùng. Bằng tổ quốc ghi công cuối cùng đã được trao cho gia đình. Và đằng sau tấm bằng ấy là quyền lợi của một gia đình được xác nhận, cũng là một món nợ chính sách được trả. Ông Nguyễn Văn Niên, em vợ liệt sĩ Trần Đình Thi chia sẻ.
7: Hành trình đi là 43 năm thì cực kỳ gian nan. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đồng hành cùng gia đình đưa những cái công văn đến cho cơ quan chức năng phải xem xét, tìm ra cái đúng cái sai để trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định truy tặng bằng tổ quốc công.
5: Từ một cây cầu, một hồ sơ người có công, đến những điểm nghẽn lớn của nền kinh tế, giá trị của giám sát đều được đo bằng những chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi cho thấy giá trị của giám sát không chỉ nằm ở việc phát hiện vấn đề, mà quan trọng hơn là tác động đến chính sách, xác định trách nhiệm và thúc đẩy việc khắc phục những bất cập trong thực tiễn. Trở lại với những luận điệu được nêu ở đầu chương trình. Từ một vụ việc họ chuyển sang nghi ngờ hiệu quả giám sát, từ nghi ngờ hiệu quả giám sát lại chuyển sang phủ nhận thực quyền của Quốc hội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh thì đích đến sâu xa của chuỗi lập luận này là gì? Vì sao cái việc hạ thấp vai trò của Quốc hội và các cơ quan dân cử lại được sử dụng để tác động vào nhận thức và niềm tin của công chúng?
1: Theo tôi thì cần nhìn nhận chuỗi lập luận này dưới góc độ tác động đến nhận thức và niềm tin của thể chế. Cái này rất là quan trọng. Ví dụ hai cái tình huống vừa rồi mà chúng ta cũng đều cảm nhận được, và tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ còn rất nhiều cái tình huống nữa, nhưng cũng có thể có những cái đoàn giám sát đi về cũng sẽ có thông qua báo cáo và sẽ tiếp tục thực hiện thông qua những cái hoạt động khác mà có thể không bằng những cái hoạt động cụ thể, mà hoạt động cụ thể đấy nó sẽ là một chuỗi những cái hoạt động của không chỉ là của Quốc hội mà sẽ lại tiếp theo nữa là của các cơ quan quản lý nhà nước, tức là biến từ cái giám sát của Quốc hội thành những cái yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, của các bộ ngành, của địa phương sẽ phải tổ chức triển khai thực hiện trên thực tế. Trong một cái bối cảnh khi chúng ta hiện nay đang có cái sự chuyển đổi chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta tinh gọn bộ máy, chúng ta sát nhập các đơn vị hành chính, rất nhiều các vấn đề mới chúng ta cũng đã đặt ra, và chúng ta cũng đang thấy cái sự biến chuyển hàng ngày, cái đời sống hàng ngày của cả xã hội và người dân trong đó, và có cả sự cảm nhận của tôi và của chị MC đúng không ạ, và của các quý vị khán thính giả, mà một cái vấn đề đặt ra ở đây đó là làm thế nào để tạo ra được một cái sự đồng thuận trong xã hội trong cái quá trình khi chúng ta chuyển đổi từ tư duy quản lý sang quản trị, chúng ta cải cách, chúng ta thực hiện để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số, để chúng ta biến đến đấy là cái hạnh phúc của người dân và xã hội, và chúng ta hướng đến cái sự phát triển của kỷ nguyên mới. Và tôi nghĩ rằng cái chuỗi lập luận hướng đến tác động đến cái nhận thức và niềm tin của thể chế, nó cũng sẽ làm dao động tâm lý của người dân ở trong xã hội. Và thông thường ấy, thì nó không chỉ bắt đầu bằng một việc phủ nhận trực tiếp vai trò của Quốc hội, mà nó sẽ bắt đầu bằng một vụ việc có thật, một hạn chế có thật, hoặc một vấn đề mà người dân đang quan tâm. Sau đó thì từ trường hợp cụ thể ấy sẽ mở rộng thành nghi ngờ về hiệu quả giám sát, và từ nghi ngờ hiệu quả sẽ chuyển cho rằng là Quốc hội của chúng ta hoạt động không có thực quyền, và cuối cùng có thể đi đến phủ nhận vai trò của cơ quan đại diện của nhân dân. Điều cần cảnh giác đó là sự chuyển đổi từ phê bình một hoạt động sang phủ định cả một thể chế. Và bởi Quốc hội không chỉ là một cơ quan làm luật hay quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, mà đây còn là một cái thiết chế đại diện và nơi quyền lực nhà nước được đặt dưới sự giám sát và trách nhiệm giải trình công khai. Thì cái phản ứng mà tốt nhất trước những thông tin như vậy thì không phải chỉ là khẳng định rằng là những cái vấn đề này là sai hoặc là những cái luận điệu này là sai, mà chúng ta sẽ phải công khai bằng cái dữ liệu, bằng minh bạch, bằng cái quá trình giám sát và chứng minh bằng cái kết quả thực tế của các cơ quan nhà nước.
0: Tôi hy vọng rằng là với những cái phân tích vừa rồi của vị khách mời thì thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam phần nào có thể định hình và có thể phân biệt được những ý kiến như thế nào là phản biện chính sách có cơ sở với những cái luận điệu lợi dụng phản biện để mà xuyên tạc chống phá chế độ. Tuy vậy thì trong cái bối cảnh mà thông tin thật giả đan xen trên không gian mạng, chúng ta dựa vào những cái căn cứ nào để có thể phân biệt?
1: Theo tôi thì người dân chúng ta có thể dựa vào một số các tiêu chí, tôi nghĩ là rất là đơn giản thôi. Thứ nhất đó là nguồn thông tin. Thông tin đó có dẫn đến văn bản, nghị quyết, phiên chất vấn, kết luận giám sát hay dữ liệu cụ thể để tất cả chúng ta có thể kiểm chứng được, hay là chỉ là những cái nhận định mà không có nguồn gốc nào đó. Thứ hai đó là thẩm quyền. Phải đặt câu hỏi vấn đề này có thuộc thẩm quyền của Quốc hội không, của chính phủ, của cơ quan tư pháp hay là của chính quyền địa phương. Nếu không xác định được đúng thẩm quyền thì rất dễ đánh đồng giám sát với quản lý điều hành như lúc nãy chúng ta cũng đã bình luận. Thứ ba đó là cách lập luận. Một ý kiến phản biện có cơ sở thường phân tích một vấn đề rất là cụ thể và đưa ra chứng cứ. Và nếu ngược lại thì rất là cần phải cẩn trọng với cách lập luận từ một trường hợp riêng lẻ rồi kết luận về toàn bộ hệ thống.

0: đây chính là những cái cách tốt nhất để mỗi người dân tự mình nhận diện sự thật.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những phân tích và bàn luận của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh. Thưa quý vị và các bạn, giám sát không phải là quản lý điều hành. Sau khi thực hiện giám sát cũng không có nghĩa là mọi sai phạm sẽ không xảy ra. Giá trị của giám sát nằm ở khả năng phát hiện vấn đề, làm rõ trách nhiệm, kiến nghị giải pháp và thúc đẩy khắc phục đến cùng. Vì vậy, lấy một số ít sai phạm để kết luận Quốc hội không giám sát, lấy một hạn chế để phủ nhận cả cơ chế giám sát và làm thước đo thực quyền của Quốc hội, đó chắc chắn không phải là cách đánh giá khách quan mà mang đầy dụng ý chống phá. Một Quốc hội mạnh không chỉ thể hiện ở những câu hỏi thẳng thắn trên nghị trường mà còn ở trách nhiệm, hành động sau mỗi câu trả lời, những cam kết được kiểm chứng sau mỗi phiên chất vấn và những chuyển biến thực tế sau mỗi cuộc giám sát. Đó cũng là cách để chúng ta nhận diện sự thật đằng sau những luận điệu cố tình đánh tráo khái niệm, hạ thấp vai trò giám sát của Quốc hội. Đến đây thì chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay với chủ đề nhận diện những mưu đồ phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội xin được dừng tại đây. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh đã tham gia chuyên mục ạ.
0: Xin cảm ơn MC và xin chào quý vị khán thính giả của đài ạ.
1: Thực hiện chuyên mục này là các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Nhận diện sự thật.

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.

0: Vào ngày 18 tháng 9 tới đây, tại Hải Phòng, Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương sẽ tổ chức diễn đàn phòng vệ thương mại lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề thúc đẩy năng lực sản xuất quốc gia, kiến tạo động lực cho tăng trưởng. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm nối kết nối quan trọng giữa chính sách và thực tiễn, giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại, bảo vệ sản xuất trong nước và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.
1: Sau một tháng triển khai chiến dịch 30 ngày đêm số hóa dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, Đắk Lắk đã số hóa được khoảng 60% diện tích mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Kết quả này tạo nền tảng để địa phương chuẩn hóa dữ liệu, phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.
0: Tối qua tại sân vận động Quy Nhơn, phường Quy Nhơn, Đại hội thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 chính thức khai mạc. Phóng viên Hoàng Quy đưa tin.
2: Đại hội năm nay tổ chức thi đấu 21 môn thể thao với 3.000 vận động viên, hơn 600 huấn luyện viên và 500 trọng tài trong toàn tỉnh tham gia. Phát biểu tại ngày hội, ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, với chủ đề Thể thao Gia Lai khát vọng phát triển, đại hội không chỉ biểu dương tinh thần thể thao của nhân dân, lan tỏa phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, mà còn gắn thể thao với văn hóa, du lịch, qua đó quảng bá hình ảnh Gia Lai năng động, giàu bản sắc trong năm du lịch quốc gia 2026. Sau phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật với chủ đề Thể thao Gia Lai khát vọng phát triển tiếp tục khuấy động không khí sân vận động. Trước khi diễn ra lễ khai mạc, 14 môn tại đại hội đã hoàn thành thi đấu. Ban tổ chức đã trao 192 bộ huy chương.
1: Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản sẽ khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 9 tại Hoàng thành Thăng Long, mở đầu cho chuỗi chương trình nghệ thuật giao lưu trưng bày và trải nghiệm diễn ra tại nhiều không gian văn hóa di sản của Hà Nội. Đáng chú ý, tối 12 tháng 9 sẽ là chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế với các đoàn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ cùng các nghệ sĩ từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Còn tối 13 tháng 9, chương trình nhạc trẻ Move Fest, chuyến tàu tiếp nối tinh hoa mang nghệ thuật đương đại đến không gian di sản.
0: Hội trại Thanh niên Việt Nam làm chủ ngoại ngữ bản lĩnh hội nhập lần thứ 3 năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 10 tại Hà Nội, quy tụ gần 100 đại biểu, tạo môi trường nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức theo chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa bày tỏ lo ngại về việc leo thang các hoạt động quân sự của Israel ở miền nam Liban, đồng thời lên án các cuộc tấn công ngày càng dữ dội khiến cho số dân thường thương vong ngày càng tăng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đặc biệt lo ngại trước các báo cáo về các cuộc tấn công của Israel ảnh hưởng đến bệnh viện, nhân viên y tế, các tổ chức hỗ trợ khẩn cấp cùng với các hạn chế về tiếp cận nhân đạo. Ông Antonio Guterres chỉ ra sự đau khổ và xáo trộn do lệnh sơ tán gây ra, cũng như những cảnh tàn phá và hủy hoại quy mô lớn đang diễn ra tại miền nam Liban, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, yêu cầu Israel rút quân và thúc giục tất cả các bên tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, cũng như thực hiện các nghĩa vụ của mình theo nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an. Ông Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế. Tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được đưa ra sau 3 ngày Israel tấn công liên tục vào miền nam Liban, khiến 27 người thiệt mạng và 69 người khác bị thương, trong đó có trẻ em, phụ nữ và nhân viên y tế, cùng với khoảng 20.000 người phải rời bỏ khu vực Nabatea vào tuần trước.
0: Theo tuyên bố chung đưa ra hôm qua của Ngoại trưởng 12 nước gồm Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Iceland, Ireland, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh. Các nước sẽ đưa ra các biện pháp hạn chế ở cấp quốc gia hoặc ủng hộ các biện pháp của châu Âu đối với hàng hóa từ các khu định cư mà các nước này cho là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Các nước cho rằng tình hình bờ Tây đang trở nên xấu đi do bạo lực của người định cư và việc mở rộng các khu định cư. Tuyên bố chung đặc biệt phản đối kế hoạch khu định cư E1 của Israel, cho rằng dự án này có nguy cơ chia cắt bờ Tây và làm suy yếu triển vọng thành lập một nhà nước Palestine có lãnh thổ liền mạch.
1: Tiếp tục chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Tehran, hôm qua Mỹ tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 27 hãng hàng không Iran cùng một số doanh nghiệp nước ngoài. Bộ Tài chính Mỹ cho biết tổng cộng 36 đối tượng nằm trong danh sách mục tiêu trong đợt trừng phạt mới, bao gồm các hãng hàng không Iran và những công ty có trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Kazakhstan. Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho rằng với động thái lần này, Washington về cơ bản đã đưa toàn bộ lĩnh vực hàng không của nền kinh tế Iran ra khỏi thị trường.
0: Ukraine vừa được Liên minh châu Âu chấp thuận việc sử dụng một phần khoản vay trị giá 94 euro, tương đương với 105 tỷ đô la Mỹ, để mua các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, trong bối cảnh nước này tiếp tục tăng cường năng lực phòng không. Quyết định này là một ngoại lệ trong cơ chế sử dụng khoản vay của EU, vốn chủ yếu ưu tiên các sản phẩm quốc phòng được sản xuất tại châu Âu.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục đứng trước những biến động khó lường, mọi nỗ lực mở thêm một kênh đối thoại, dù ở cấp độ song phương hay đa phương, đều có ý nghĩa đặc biệt. Việc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tới Ấn Độ và tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào cuối tuần này, vì thế thu hút sự chú ý không chỉ bởi đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông kể từ khi xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát hồi cuối tháng 2, mà còn bởi những toan tính ngoại giao phía sau chuyến đi này.
1: Trong thế giằng co giữa đối đầu và đối thoại, Tehran được cho là đang tìm cách tận dụng quan hệ đối tác với New Delhi và không gian đa phương của BRICS để mở rộng dư địa ngoại giao, thúc đẩy các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời tìm kiếm những động lực mới cho hợp tác kinh tế thương mại. Trong vấn đề quốc tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Quỳnh Hoa phân tích sâu hơn những động cơ phía sau chuyến công du này, cũng như là những tác động có thể tạo ra đối với quan hệ Iran-Ấn Độ và cục diện khu vực qua cuộc trao đổi với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, và phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ.
2: Xin chào phóng viên Bá Thi và phóng viên Đình Nam. Trước hết, thưa anh Bá Thi, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran chưa hạ nhiệt, chuyến thăm Ấn Độ lần này của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mang thông điệp và những tính toán chiến lược gì từ phía Tehran ạ?
3: Có thể nói rằng Iran hiện đang ở vào tình thế hết sức thách thức, thậm chí có thể nói là nguy ngập do hàng loạt biện pháp quân sự, ngoại giao và kinh tế của Mỹ, Israel cùng các đồng minh gây ra. Tỷ lệ lạm phát hồi tháng 7 ở Iran đã lên tới gần 70%, còn đồng nội tệ hiện ở mức thấp nhất trong lịch sử. Tình trạng thiếu hụt ngoại tệ và nhiên liệu cũng ở mức tồi tệ chưa từng có, gây áp lực nghiêm trọng lên nền kinh tế quốc gia cũng như cuộc sống của người dân. Và trong bối cảnh đó thì việc tìm kiếm, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác, đặc biệt là hợp tác về kinh tế, với những quốc gia giàu tiềm lực trong khu vực như là Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và cả Ấn Độ là cực kỳ cấp bách. Và cũng tương tự như chuyến thăm tới Kyrgyzstan hồi đầu tháng để dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, thì chuyến thăm Ấn Độ cuối tuần này của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian để dự hội nghị thượng đỉnh BRICS cũng mang những thông điệp và tính toán chiến lược của Tehran. Trước hết là phá vỡ thế cô lập ngoại giao và kinh tế mà Mỹ và đồng minh áp đặt chống lại Iran. Thông điệp mà Tehran gửi đi đó là Washington và đồng minh không dễ dàng cô lập Iran. Ngược lại, bước đi của Mỹ có thể vấp phải nhiều rủi ro, đi ngược xu thế hòa giải và hội nhập quốc tế. Tiếp đến là tìm kiếm sự ủng hộ, hỗ trợ về kinh tế, tài chính, công nghệ và thậm chí cả an ninh quốc phòng từ các đối tác, các nước thành viên cũng như các nước khách mời tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS để cứu nguy cho nền kinh tế Iran. Bởi hội nghị thượng đỉnh BRICS chính là diễn đàn mà Tổng thống Iran có thể tiến hành các cuộc gặp gỡ, trao đổi và vận động sự ủng hộ một cách trực tiếp nhất với các nguyên thủ, lãnh đạo, các quan chức cấp cao nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới và khu vực. Đồng thời có thể truyền tải thông điệp về chính sách và định hướng của Tehran một cách trực diện, hiệu quả, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các bên đối với cách tiếp cận xung đột của Iran.
2: Vậy thưa anh Đình Nam, Ấn Độ có quan hệ với cả Iran và nhiều đối tác quan trọng khác, trong đó có Mỹ và các nước Trung Đông. Theo anh thì New Delhi đóng vai trò như thế nào ạ trong việc thúc đẩy đối thoại hay ít nhất là tạo thêm một kênh kết nối giữa các bên trong bối cảnh hiện nay?
4: Theo tôi, Ấn Độ đang có một vị trí khá đặc biệt để thúc đẩy đối thoại trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục căng thẳng. Bởi New Delhi duy trì được quan hệ với nhiều bên có lợi ích và ảnh hưởng khác nhau tại khu vực này. Với Iran thì Ấn Độ có quan hệ lâu dài và thực chất. Đồng thời New Delhi cũng có quan hệ ngày càng sâu rộng với các quốc gia Ả Rập vùng vịnh, trong đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, cũng như là với Mỹ. Chính mạng lưới quan hệ tương đối cân bằng này đã tạo cho Ấn Độ một dư địa ngoại giao đáng kể. Vì vậy tôi cho rằng cơ hội đặc biệt của Ấn Độ sẽ xuất hiện ngay tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi. Đây là một diễn đàn rất đáng chú ý bởi trong cùng một khuôn khổ, Iran và hai quốc gia vùng vịnh là Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đều là thành viên của BRICS. Trong một cảnh xung đột và căng thẳng tại Trung Đông đang tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng, hàng hải, thương mại quốc tế, việc các bên cùng có mặt tại New Delhi tạo ra một không gian đối thoại mà Ấn Độ với tư cách nhà nước chủ nhà có thể tận dụng để thúc đẩy trao đổi, thu hẹp khác biệt và khuyến khích các bên ưu tiên giải pháp ngoại giao. Tôi cho rằng cần nhìn nhận vai trò này một cách thực tế hơn. Ấn Độ không phải là một bên đứng ra hòa giải hay có thể thay thế các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran hoặc giữa các bên trong khu vực. Vai trò phù hợp hơn của Ấn Độ là một cầu nối mềm, duy trì tiếp xúc với nhiều phía, truyền tải thông điệp về đối thoại và kiềm chế, đồng thời tận dụng các diễn đàn đa phương như BRICS để các bên có thể tiếp tục trao đổi ngay cả khi bất đồng còn rất lớn. Cách tiếp cận đó cũng đã được thể hiện trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Iran Pezeshkian bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hồi cuối tháng 8 mới đây. Khi đó, Thủ tướng Modi đã nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Ấn Độ rằng các vấn đề trong khu vực cần được giải quyết thông qua đối thoại và ngoại giao, đồng thời kêu gọi việc đảm bảo tự do hàng hải, thương mại và an toàn cho dân thường, cũng như các hoạt động vận tải biển. Vì vậy, tôi cho rằng BRICS 2026 tại New Delhi có thể là một cơ hội ngoại giao quan trọng đối với Ấn Độ. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận này phù hợp với lợi ích trực tiếp của Ấn Độ. Bởi Trung Đông có ý nghĩa rất đặc biệt đối với New Delhi về năng lượng, thương mại, hàng hải và an toàn của các tuyến vận tải quốc tế. Vì vậy, Ấn Độ có lợi ích rất rõ ràng trong việc khu vực không rơi sâu vào vòng xoáy của căng thẳng, qua đó bảo vệ môi trường thuận lợi cho thương mại và phát triển.
2: Trong bối cảnh Iran đang chịu sức ép lớn từ các biện pháp trừng phạt và sức ép ngoại giao của phương Tây, việc tham gia sâu hơn vào BRICS có thể giúp Tehran mở rộng không gian chiến lược và gia tăng vị thế quốc tế đến đâu ạ? Thưa anh Bá Thi.
3: Vâng, như chúng ta đã biết thì BRICS là khối có tiềm lực rất lớn, chiếm gần một nửa dân số thế giới và khoảng 40% kinh tế toàn cầu. Số liệu năm ngoái của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết, tổng sản phẩm quốc nội GDP của BRICS tính theo sức mua tương đương PPP đạt khoảng 77.000 tỷ đô la Mỹ, vượt xa nhiều nhóm khác, kể cả là nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G7 với khoảng 57.000 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, trở thành thành viên BRICS từ đầu năm 2024 mở ra cơ hội rất lớn cho Iran tiếp cận các nguồn lực khổng lồ cả về kinh tế, tài chính và công nghệ từ các quốc gia thành viên. Tại thời điểm Iran bắt đầu gia nhập BRICS thì không ít đánh giá cho rằng Tehran sẽ khắc phục được đáng kể những hạn chế nghiêm trọng do các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây gây ra. Vị thế của quốc gia Hồi giáo trong khu vực và thế giới cũng sẽ được củng cố và nâng cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến tranh và xung đột ngặt nghèo như hiện nay, khi mà Mỹ và đồng minh đang gia tăng những áp lực chưa từng có lên Iran, đồng thời thì tình hình khu vực và thế giới cũng đang có những biến động hết sức phức tạp và bất lợi. Các đánh giá chung cho rằng ưu tiên hàng đầu của Tehran khi tăng cường liên kết với các quốc gia BRICS là để chống chọi và giảm thiểu tác động từ các biện pháp trừng phạt hà khắc từ Mỹ. Thậm chí một số đánh giá cho rằng các quốc gia BRICS hiện chính là phao cứu sinh giúp cho Iran sống sót và bám trụ để mà vượt qua giai đoạn cực kỳ thách thức hiện nay. Nói cách khác thì việc tham gia sâu hơn vào BRICS cũng như một số tổ chức khác như là SCO là để giúp Iran sinh tồn và vượt qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có trước mắt. Còn mở rộng không gian chiến lược hay là tăng cường vị thế quốc tế có lẽ là bài toán lâu dài, chưa phải ưu tiên và cũng chưa khả thi phù hợp với Iran trong bối cảnh hiện nay.
2: Xin cảm ơn phóng viên Bá Thi và phóng viên Đình Nam với những phân tích vừa rồi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: này. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Và phần cuối của chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
1: Nguồn cung bất động sản nửa đầu năm nay tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tỷ lệ hấp thụ sụt giảm dưới áp lực lãi suất.
0: Học bác từ việc gần dân sát cơ sở giữ bình yên buôn làng.
1: Bí quyết của hòn đảo không rác thải tia đốt giữa địa Trung Hải.
0: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Mông Cổ từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9 này. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các cơ quan lập pháp của hai nước, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, nhất là khoa học công nghệ và các lĩnh vực hợp tác mới, tương xứng với nội hàm quan hệ đối tác toàn diện.
1: Cơ quan công an được kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đơn khiếu nại tố cáo về vi phạm pháp luật liên quan đến phòng cháy chữa cháy hoặc theo yêu cầu phục vụ đảm bảo an ninh trật tự của cơ quan có thẩm quyền đối với các cơ sở phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý. Đây là thông tin đáng chú ý tại Nghị định số 347 sửa đổi bổ sung một số điều của 4 nghị định, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến trách nhiệm nghiệm thu, thẩm quyền và quy trình kiểm tra về phòng cháy chữa cháy vừa được ban hành. Nghị định chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 này.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại với thanh niên năm nay, dự kiến diễn ra trong tháng 11 với chủ đề Thanh niên thủ đô khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội. Chương trình là dịp để lãnh đạo thành phố trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên, đồng thời tiếp nhận các sáng kiến, giải pháp góp phần xây dựng và phát triển thủ đô. Thành phố sẽ tăng cường ứng dụng nền tảng số để tiếp nhận câu hỏi, kiến nghị, sáng kiến, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vấn đề được nêu sau đối thoại.
1: Phóng viên An Kiên đưa tin, tỉnh Lào Cai đang phấn đấu hoàn thành công tác đo đạc đất đai trong tháng 11 năm nay. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm nay.
2: Tính đến hết tháng 7 năm 2026, tỉnh Lào Cai đã đồng bộ thành công hơn 3 triệu thửa đất đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, tức nhóm 1 lên cơ sở dữ liệu quốc gia, xuất sắc đứng vị trí thứ nhất toàn quốc. Để đưa tổng số thửa đất chuẩn hóa lên gần 4 triệu thửa vào cuối năm nay, tỉnh Lào Cai đang phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ lớn, gồm khẩn trương đo đạc thực địa tại 27 xã còn lại để hoàn thành bản đồ địa chính ngay trong tháng 11 và tiến hành rà soát, làm sạch lại hơn 1,7 triệu thửa đất cũ nhằm đáp ứng bộ tiêu chí mới ban hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Trong động thái đánh dấu bước leo thang mới trong tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Canada, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành các bước nhằm hạn chế hàng hóa Canada trong hoạt động mua sắm của liên bang. Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ quyết định này sẽ được duy trì cho đến khi mà phía Ottawa khôi phục sự đối ứng đầy đủ và công bằng đối với nông dân và doanh nghiệp Mỹ. Chính phủ Canada hiện chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Trước đó thì hôm qua, Canada đã chính thức áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.
1: Ủy ban bầu cử Trung ương Israel tối qua thông báo cơ quan này đã nhận được đăng ký của 35 chính đảng tham gia cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Cuộc tổng tuyển cử tại Israel được ấn định tổ chức vào ngày 27 tháng 10 tới đây, hơn 3 năm sau khi cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas bùng phát ở dải Gaza. Ủy ban bầu cử Trung ương Israel thông báo đã nhận được đăng ký tham gia của tổng cộng 35 chính đảng. Theo truyền thông Israel, danh sách ứng cử viên của đảng Likud có 35 người, đứng đầu là Thủ tướng Netanyahu. Kết quả khảo sát công bố do Viện Midgam thực hiện theo đặt hàng của kênh 12 cho thấy đảng Yasha của cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot có thể giành nhiều ghế nhất tại Quốc hội Israel nhiệm kỳ tới.
0: Theo kết quả nghiên cứu của chính phủ Campuchia vừa công bố, biến đổi khí hậu có thể làm tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này sụt giảm khoảng 2,5% vào năm 2030, và đáng lo ngại hơn, mức thiệt hại này có thể lên tới 9,8% vào năm 2050 nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời.
1: Cảnh sát Đức đã bắt một người đàn ông 48 tuổi bị tình nghi thực hiện loạt vụ phá hoại đường dây điện cao thế tại các bang. Nghi phạm bị bắt gần một nhà máy điện ở bang Nordrhein-Westfalen khi mang theo chất nổ. Cảnh sát cũng phát hiện một lều chứa các khối nổ và nhiều thiết bị phóng tự chế. Theo điều tra, thì nghi phạm đã sử dụng lên tên lửa tự chế để đưa vật liệu dẫn điện lên đường dây cao thế gây đoạn mạch. Một số vụ đã khiến các tổ máy phát điện phải tạm ngừng hoạt động trong nhiều ngày, song chưa gây mất điện trên diện rộng. Bộ trưởng Nội vụ Đức nhận định đây là hành vi khủng bố do một cá nhân thực hiện.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Khí tượng Thủy văn, khoảng ngày 12 đến 13 tháng 9, một áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành trên khu vực giữa Biển Đông, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão. Từ đêm nay ở Vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, từ trưa chiều mai mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 m đến 2,5 m, biển động. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Trên đất liền đáng chú ý là từ ngày mai đến ngày 17 tháng 9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lốc sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, hướng dẫn tàu thuyền chủ động phòng tránh, đồng thời rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở và ngập sâu. Duy trì trực ban nghiêm túc, tăng cường thông tin cảnh báo đến người dân và kịp thời báo cáo khi có tình huống phát sinh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nguồn cung bất động sản nửa đầu năm tăng 40%, thanh khoản sụt giảm. Hải Phòng giảm chi phí, xanh hóa logistics thu hút nhà đầu tư. Lực cung được tiết giảm, chỉ số VN Index hồi phục lên mức 1.830 điểm. Và sau đây, biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc sẽ thông tin chi tiết.
1: Báo cáo mới nhất của công ty cổ phần chứng khoán SSI về thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam quý 2 năm 2026 cho thấy, nửa đầu năm nay cung bất động sản tăng 40% so với cùng kỳ, song thanh khoản suy giảm dưới áp lực lãi suất, tỷ lệ hấp thụ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giảm 20-40% so với các quý trước. Quy mô vay nợ tăng mạnh khiến tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bất động sản đạt 0,72 lần trong quý 2 năm 2025, cao nhất trong 15 quý gần đây.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành chương trình xúc tiến đầu tư năm 2027, đặt ra định hướng và loạt hoạt động cụ thể để duy trì đà tăng trưởng vốn đầu tư sau một năm 2026, được xem là được mùa FDI. Tính đến 31 tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh đã có 249 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 19,48 tỷ đô la Mỹ, đưa Thái Nguyên vào nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút FDI nửa đầu năm.
1: Với hệ thống cảng biển nước sâu, mạng lưới giao thông đa phương thức và không gian logistics tiếp tục được mở rộng, việc giảm chi phí, tăng kết nối và xanh hóa vận tải sẽ là nền tảng để Hải Phòng nâng cao năng lực cạnh tranh logistics và thu hút các nhà đầu tư. Thành phố không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu chuyển hàng hóa ngày càng lớn mà còn từng bước khẳng định vai trò trung tâm logistics của khu vực phía Bắc và cửa ngõ kết nối với các chuỗi cung ứng quốc tế. Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Maxstar cho biết.
3: Chúng tôi vừa rồi kết hợp với trường Đại học Hàng hải để nghiên cứu từng bước triển khai xây dựng thí điểm đóng mới những cái tàu container chạy bằng điện với cái năng lực chở lên đến khoảng từ 550 đến 600 tiêu. Khi mà đưa vào cái tàu và chạy bằng nhiên liệu điện thì chúng ta có thể đạt net zero theo đúng cái cam kết của chính phủ chúng ta tại COP26. Cũng hy vọng rằng những cái dự án, những cái sự tiên phong đấy thì sẽ tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ của các cơ quan quản lý nhà nước để nhiều doanh nghiệp có thể là mạnh dạn hơn trong cái việc tiên phong để phát triển những cái phương tiện mà thân thiện với môi trường.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dân dụng Phú Quốc, mã là PCC, vừa công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm với những kết quả khởi sắc, ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 135,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 95,4 tỷ đồng. Đại diện doanh nghiệp cho biết, kết quả này thể hiện nỗ lực của công ty nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh đều duy trì có lãi ổn định trong bối cảnh thị trường biến động. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, vốn chủ sở hữu của xây dựng dân dụng Phú Quốc tăng lên mức 4.331 tỷ đồng nhờ hiệu quả kinh doanh tích lũy.
1: Công ty cổ phần đầu tư điện máy xanh, mã chứng khoán là DMX, ghi nhận doanh thu hợp nhất 8 tháng năm nay đạt 87.050 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 71% kế hoạch doanh thu cả năm, tương đương 122.500 tỷ đồng. Theo DMX, giai đoạn cuối năm sẽ bước vào các mùa bán hàng lớn, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu cả năm khoảng 30% và lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng.
2: Công ty cổ phần đầu tư Thành Công TTCI vừa có báo cáo sơ bộ tình hình tài chính bán niên 2026. Trong 6 tháng đầu năm, TTCI ghi nhận lợi nhuận sau thuế 594 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Đến ngày 30 tháng 6 năm nay, vốn chủ sở hữu của TTCI ghi nhận khoảng 7.408 tỷ đồng, trong đó vốn góp đầu tư của chủ sở hữu là 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gần 1.870 tỷ đồng.
1: Trên thị trường chứng khoán chiều qua, VN Index rung lắc giằng co trong phần lớn thời gian của phiên trước khi bật tăng lên trên vùng 1.825 đến 1.830 điểm vào cuối giờ nhờ cổ phiếu VIC đảo chiều tăng hỗ trợ cũng như lực cung được tiết giảm. Đóng cửa phiên chiều qua, VN Index tăng 8,80 điểm lên 1.830,44 điểm, HN Index tăng 0,51 điểm lên 281,11 điểm. Đây cũng là mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à,
7: vâng.
8: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
8: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
7: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
8: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
9: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
10: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
11: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
1: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
1: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì.
1: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
2: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
2: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
3: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Quý vị và các bạn thân mến, gần dân, lắng nghe dân, dựa vào người có uy tín để tuyên truyền, vận động nhân dân là cách mà Công an xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Bằng những việc làm cụ thể, nhiều vấn đề nảy sinh trong cộng đồng, trong đó có vấn đề dân tộc, tôn giáo, được phát hiện và giải quyết ngay từ buôn làng. Đây cũng là cách mà cán bộ công an ở cơ sở học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công việc hàng ngày. Phóng viên Hờ Xíu thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Trung tá Y Tham Buôn Giá, Phó trưởng Công an xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk, lái xe máy vào buôn Ea Mấp. Ông tìm đến nhà già Y Lưng Ê Pan, người có uy tín và cũng là tổ trưởng tổ an ninh trật tự của buôn, để trao đổi công việc, nắm tình hình an ninh trật tự trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Hơn một năm qua, những cuộc gặp như thế diễn ra thường xuyên. Không đợi đến những dịp cao điểm, Trung tá Y Thăm và Giả Y Lưng duy trì trao đổi thông tin để kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh trong buôn. Giả Y Lưng chia sẻ.
7: Anh Y Đờ Hâm gắn bó với buôn, đặc biệt là từ sau sắp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Anh thường xuyên vào buôn nắm tình hình, nhất là tại điểm nhóm của tín đồ theo đạo, lắng nghe hoạt động của điểm nhóm có đúng pháp luật không. Khi anh đi kiểm tra như vậy thì tôi cũng đi cùng phối hợp giải thích và khuyên bảo người dân.
6: Cách làm này đã phát huy hiệu quả tại buôn Ea Mấp trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến tôn giáo. Cách đây khoảng 7 năm, một số hộ dân tham gia hoạt động tôn giáo chưa phù hợp quy định. Công an xã Quảng Phú phối hợp với cấp ủy, chính quyền, già làng và người có uy tín, gặp gỡ, tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu và thực hiện đúng pháp luật. Hiện nay, mô hình đức tin vững vàng buôn làng bình yên đang được triển khai trong buôn, hướng tới xây dựng cộng đồng tín hữu đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành pháp luật và tham gia giữ gìn an ninh trật tự.
8: Khi được nhà nước công nhận thì bà con được hướng sự tự do sinh hoạt, không còn lo sợ. Sau khi mô hình đức tin vững vàng buôn làng Bù Nham được thực hiện thì đời sống và sinh hoạt của bà con ổn định và chính quyền với bà con nhân dân thì cởi mở hơn. Công an xã cũng như công an tỉnh thì luôn thăm hỏi và hỗ trợ hội thánh.
6: Sau sắp nhập, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk có 37 thôn buôn với gần 62.000 dân. Trong đó có 9 buôn chủ yếu là người Ế Đê sinh sống. Là người Ế Đê được đào tạo nghiệp vụ an ninh, Trung tá Y Tham Buôn Giá có lợi thế về ngôn ngữ và hiểu biết phong tục, tập quán. Anh thường xuyên xuống từng thôn buôn, gặp gỡ người dân, già làng, người có uy tín để nghe và tìm hiểu nguyên nhân sự việc.
9: Xuống thôn buôn là phải giản dị, gần gũi với bà con. Và nếu bà con là chưa hiểu nhận thức họ còn hạn chế, mình phải cầm tay chỉ việc rồi hướng dẫn cùng với lại bà con, cùng ăn, cùng ở, cùng làm cho bà con nắm được chủ trương đường lối của Đảng Chính phủ của nhà nước. Khi người dân đã hiểu rồi thì người dân sẽ thực hiện theo đúng quy định. Thông qua những gia làng này, mục sư và một số những người có tầm ảnh hưởng giải thích cho các hộ dân.
6: Những việc làm giản dị ấy góp phần rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ và người dân. Hình ảnh người cán bộ tranh thủ giờ nghỉ trưa tìm đến nhà già làng cũng là một cách học và làm theo lời Bác, gần dân, sát cơ sở để giữ bình yên từ mỗi buôn làng.
10: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
11: Thời sự toàn cảnh tiếp nối với nội dung khác. Thưa quý vị, câu chuyện tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam cho thấy khi đời sống văn hóa của cộng đồng được mở ra để du khách cùng tham gia. Những giá trị vốn có thể tạo nên những trải nghiệm mới và thêm sức hút cho điểm đến. Cách làm ấy không chỉ có ở một không gian quy tụ nhiều cộng đồng dân tộc. Ngay giữa lòng Hà Nội, một loại hình nghệ thuật truyền thống cũng đang được đưa đến gần du khách theo cách tương tự. Không chỉ nghe một canh hát mà còn được tìm hiểu, thử gõ phách, học cách lấy hơi và trực tiếp tham gia cùng nghệ nhân. Từ thưởng thức đến trải nghiệm, khoảng cách giữa du khách và di sản đang được rút ngắn như thế nào? Mời quý vị cùng đến với câu lạc bộ ca trù Hà Thành để cùng xem cách mà các nghệ nhân nơi đây đang tạo ra một không gian thực hành và trải nghiệm văn hóa đầy sức hút đối với du khách như thế nào.

0: Bàn tay cầm phách lúc đầu còn vụng về, gượng gạo, chưa biết phải đặt tay thế nào, chỉ sau vài phút đã linh hoạt hơn. Một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa. Nhóm du khách nước ngoài này thực sự bị những làn điệu ca trù và những nhịp phách này níu chân không muốn rời đi. Tại nhà hát ca trù Bích Câu, phố Cát Linh, Hà Nội, trong dịp lễ Quốc Khánh, những cuộc gặp gỡ như thế của nhiều vị khách quốc tế với ca trù đã không chỉ dừng ở việc ngồi nghe một canh hát. Họ được tìm hiểu lịch sử, quan sát nghệ nhân gõ phách, chơi đàn đáy, rồi trực tiếp thử làm một ca nương. Bà Sema Blazer, du khách Mỹ, hào hứng chia sẻ.
1: Thật là thú vị khi tôi có một trải nghiệm với một sự kiện văn hóa truyền thống như thế này. Ban đầu tôi được nghe kể về câu chuyện của loại hình nghệ thuật này. Nhờ đó mà tôi có thể hiểu và theo dõi được loại hình nghệ thuật này. Tôi nghe nói phải mất khoảng 10 năm mới có thể học được cách hát và chơi nhạc cụ như thế. Vì vậy, tôi không nghĩ đây là loại hình mà tôi có thể dễ dàng học được ngay, bởi vì nó phụ thuộc rất nhiều vào cách lấy vị trí âm thanh và nhiều thứ khác. Tôi nghĩ lần tới khi quay trở lại, tôi muốn có một buổi học thử để tham gia hát cùng mọi người.
0: Từ một người trước đó chưa từng biết nhiều về ca trù, vị khách này đã muốn quay trở lại để học thử. Từ biết, đến hiểu, rồi muốn tham gia. Đó cũng chính là giá trị mà một sản phẩm du lịch dựa trên thực hành văn hóa có thể tạo ra. Những người thực hành ca trù tại Bích Câu đang chủ động thiết kế trải nghiệm theo cách ấy. Nghệ nhân ưu tú Vân Mai, chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù Hà Thành, chia sẻ.
2: Khi mà khách quốc tế đến Việt Nam ấy, mà khi đến Bích Câu Đạo Quán đây này, thì chúng tôi sẽ có một cái cách riêng để truyền tải cho khách quốc tế. Ví dụ như là tôi hướng dẫn cái cách luyện thanh này bằng tiếng Việt này, rồi lại bằng tiếng Anh này. Sau đó thì cho họ trải nghiệm lên đây để hát cùng với các ca nương, rồi làm thể nghiệm là các bạn ấy gõ phách, các bạn nữ thì là gõ phách, còn các bạn nam thì có thể là cầm trầu và chơi đàn đáy.
0: Một vài phút trải nghiệm không biến du khách thành nghệ nhân, nhưng khi tự tay thử một nhịp phách, người nghe sẽ cảm nhận được độ khó phía sau những âm thanh tưởng như rất giản dị. Khi thử lấy hơi cho một câu hát, họ hiểu thêm công sức của những người dành nhiều năm rèn luyện để giữ nghề. Và từ trải nghiệm, sự trân trọng, thán phục được hình thành. Bà Susan Junko, du khách Australia, bày tỏ sự thán phục. Điều tạo nên giá trị của sản phẩm không chỉ là một tiết mục biểu diễn theo nghệ nhân Trần Cóng, đó còn là câu chuyện, kỹ năng, tri thức và công sức của những người đang thực hành di sản.
3: Cái việc mà đưa cái trải nghiệm vào ấy, là một cái hình thức tôi cho là rất là tuyệt vời để lan truyền cái giá trị di sản, không chỉ riêng ca trù mà tất cả các cái bộ môn di sản khác. Khách đa phần là người ta cũng thích được trải nghiệm, và chính vì thế thì thông qua các cái trải nghiệm, người ta sẽ hiểu sâu hơn về cái nghệ thuật ca trù, và ngay cả giới trẻ họ cũng rất là thích trải nghiệm. Và như vậy thì khi họ đến, bất kỳ một vị khách nào, dù là khách Việt Nam hay khách nước ngoài, họ đến họ trải nghiệm thì họ rất là hứng thú, và như thế là họ sẽ truyền quảng bá ca trù cho cộng đồng.

0: Hành tinh chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều quốc gia có biển và đảo, phát triển du lịch luôn đi kèm với một bài toán không dễ giải. Làm thế nào để xử lý lượng rác thải ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong những tháng cao điểm khi lượng du khách tăng gấp nhiều lần so với dân số thường trú? Thế nhưng hòn đảo nhỏ Tilos của Hy Lạp đã giải quyết được bài toán đó và vừa trở thành địa phương đầu tiên trên thế giới nhận chứng nhận thành phố không rác thải. Hành tinh chuyển động hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu xem bí quyết thành công của hòn đảo này là gì.
2: Đảo Tilos nằm ở phía đông nam Hy Lạp, nổi tiếng với những bãi biển yên bình và cảnh quan thơ mộng. Nhưng giống như nhiều hòn đảo nhỏ khác, nơi đây từng phải đối mặt với một vấn đề nan giải, đó là rác thải. Việc vận chuyển rác vào đất liền quá tốn kém, vì vậy trước đây phần lớn rác của Tilos được đưa tới bãi chôn lấp. Có thời điểm 87% lượng rác của đảo được xử lý theo cách này. Nhưng vài năm trước, Tilos đã quyết định thay đổi. Với sự hỗ trợ của chính quyền vùng Nam Aegean, công ty quản lý chất thải Polygreen đưa mô hình Zero Waste, tức là không rác thải, đến hòn đảo. Người dân được hướng dẫn cách phân loại rác ngay tại nhà, còn rác được thu gom tận cửa thay vì tập trung vào những thùng rác lớn ngoài đường. Chị Mavis William, một người dân đảo Tilos, từng nghi ngờ liệu cách làm này có thực sự hiệu quả, nhưng những lo ngại đã nhanh chóng biến mất.
3: Trước đây, những chiếc thùng rác lớn thường xuyên đầy tràn, mọi người thậm chí còn để rác ngay bên cạnh thùng. Thế nhưng mà giờ đây thì rác được thu gom rất hiệu quả. Bạn gần như không bao giờ có cảm giác rác thải bị tồn đọng quanh nhà.
2: Điểm đặc biệt của hệ thống là mỗi túi rác và thùng rác đều được gắn một mã QR. Khi thu gom, nhân viên quét mã và ghi nhận trọng lượng rác. Người dân có thể theo dõi lượng rác của gia đình mình thông qua một ứng dụng trên điện thoại. 30% rác hữu cơ được ủ thành phân bón chất lượng cao và phát miễn phí cho nông dân địa phương. Trong khi đó, 60% rác có thể được tái chế thì được phân loại cụ thể thành 15 danh mục, nén chặt rồi vận chuyển vào đất liền làm nguyên liệu thô thương mại. Còn đối với 10% rác thải không thể tái chế, chúng được chuyển đổi thành nhiên liệu thay thế, cung cấp cho các nhà máy sản xuất xi măng. Với khoảng 500 cư dân thường trú, Tilos cũng phải tính đến một đối tượng đặc biệt, đó là khách du lịch. Vào mùa cao điểm, lượng du khách tăng mạnh, trong khi trên đảo chỉ còn rất ít thùng rác công cộng. Du khách được khuyến khích mang rác về nơi lưu trú để phân loại. Điều quan trọng là chính quyền đảo Tilos bắt đầu chiến dịch giáo dục phân loại rác từ hệ thống trường học, biến học sinh thành lực lượng tiên phong lan tỏa thói quen mới đến từng hộ gia đình. Thành công của đảo Tilos đã chứng minh rác thải hoàn toàn có thể trở thành tài nguyên thay vì gánh nặng môi trường. Hiện chính quyền khu vực đang lên kế hoạch để nhân rộng mô hình không rác thải ra nhiều hòn đảo nhỏ khác trên khắp Hy Lạp.
1: Quý vị thân mến, một hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân, Vân Hồng và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Bản tin văn hóa xã hội.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật. Tình trạng nhiều địa phương khan hiếm sách giáo khoa. Từ mùng 10 tháng 9, doanh nghiệp phải trả thêm tiền lãi cho người lao động nếu chậm trả lương. Nhiều địa phương sẵn sàng cho một mùa trung thu rộn ràng. Năm học mới vừa bắt đầu, nhưng chuyện thi cử, tuyển sinh và sách giáo khoa đã trở thành những vấn đề nóng được học sinh, phụ huynh đặc biệt quan tâm. Trong tháng 9 này, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải báo cáo Thủ tướng phương án tổng thể về đổi mới thi, kiểm tra và tuyển sinh. Phương án được yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện theo hướng thực chất, gọn nhẹ, thuận tiện và giảm chi phí xã hội. Một câu chuyện sát sườn ngay những ngày đầu năm học là sách giáo khoa. Tại Quảng Trị, một số đầu sách trong đó có lịch sử và địa lý ở nhiều khối lớp vẫn khó tìm mua. Không ít phụ huynh phải đi nhiều nhà sách hoặc mua lẻ từng cuốn để đủ bộ cho con. Anh Nguyễn Mạnh Toàn ở phường Đồng Hới chia sẻ.
7: Mình đi đến 3 bộ nhà sách mà vẫn chưa tìm đủ bộ sách cho con để mà học tập. Cũng mong muốn là nhà xuất bản đó thì cố gắng là sản xuất thêm những đầu sách là con thiếu cho cả các em, các cháu để mà có đầy đủ sách để mà bước vào năm học mới.
6: Để bổ sung nguồn sách còn thiếu, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết trong tháng 9 dự kiến in thêm khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa và sách bài tập. sách sẽ tiếp tục được đưa về các địa phương theo nhu cầu thực tế, ưu tiên những nơi còn thiếu và các khu vực khó khăn. Học sinh trở lại trường cũng là thời điểm cần lưu ý nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng, nhất là ở trẻ nhỏ. Trong 8 tháng vừa qua, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ. Bộ Y tế dự báo số ca có thể tiếp tục tăng, khuyến cáo các trường mầm non giữ vệ sinh lớp học, đồ chơi và thực hiện ba sạch, ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch. Còn tại Hà Nội, sốt xuất huyết cũng được cảnh báo có nguy cơ gia tăng. Tuần qua, thành phố ghi nhận hơn 200 ca mắc và 11 ổ dịch mới. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân thường xuyên loại bỏ nước đọng, diệt loang quang, bọ gậy và chủ động phòng muỗi đốt. Một tin vui cho người bệnh, đặc biệt là những ai đang chiến đấu với bệnh lý về gan. Bệnh viện Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh vừa được Bộ Y tế cấp chứng nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép gan. Là đơn vị thứ 7 tại khu vực phía Nam làm chủ được kỹ thuật chuyên sâu này, bệnh viện sẽ giúp mở rộng cơ hội tiếp cận điều trị và mang lại hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân ung thư gan. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý về an sinh xã hội. Sau đợt nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày vừa qua, người lao động có thể sẽ có thêm một kỳ nghỉ dài vào cuối năm. Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 dự kiến được bổ sung vào các ngày nghỉ lễ Tết và được hưởng nguyên lương. Nếu phương án hoán đổi ngày làm việc được thông qua, cán bộ công chức có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ 21 đến 24 tháng 11. Liên quan đến quyền lợi về tiền lương, từ ngày 10 tháng 9, doanh nghiệp chậm hoặc trả thiếu lương cho người lao động có thể phải trả thêm tiền lãi. Theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP, doanh nghiệp vi phạm phải trả đủ tiền lương cùng khoản lãi phát sinh, đồng thời có thể bị phạt tới 100 triệu đồng tùy số người lao động bị ảnh hưởng.
4: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
6: Tiếp theo là những tin tức văn hóa du lịch nổi bật. Còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng nhiều địa phương đã sẵn sàng cho một mùa trăng rộn ràng, nhiều sắc màu. Tại Lâm Đồng, từ ngày 21 đến 25 tháng 9, sẽ diễn ra chuỗi sự kiện Sắc Màu Lâm Đồng chung một vầng trăng với rước đèn, múa lân sư rồng, văn nghệ thiếu nhi. Đêm hội chính được tổ chức đồng thời tại Phan Thiết, Đà Lạt và Gia Nghĩa. Còn ở Tuyên Quang, 129 mô hình đèn khổng lồ do chính người dân sáng tạo đã sẵn sàng xuống phố. Trong đó, 40 mô hình tiêu biểu sẽ diễu diễn trong đêm hội Thành Tuyên tối 20 tháng 9. Không gian lễ hội kéo dài từ ngày 19 đến 25 tháng 9, hứa hẹn tiếp tục tạo nên một mùa Trung Thu rất riêng của xứ Tuyên. Và nhắc tới những hành trình khám phá thiên nhiên, Sơn Đòn vẫn là một điểm đến đặc biệt. Nếu đang có ý định chinh phục hang động lớn nhất thế giới, du khách sẽ phải chờ đến năm 2029, bởi các tour đã kín chỗ đến hết năm 2028. Mỗi năm, Sơn Đòn chỉ đón tối đa 1.000 du khách nhằm giữ sức hút của điểm đến, nhưng vẫn hạn chế tác động tới hệ sinh thái. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
0: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
8: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
9: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
8: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
10: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
9: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
10: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
8: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
9: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
8: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
9: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
8: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
11: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
8: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
0: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Australia thường được biết đến là một trong những quốc gia giàu tài nguyên nhất trên thế giới. Quặng sắt, than đá, khí tự nhiên, vàng và ngày càng nhiều khoáng sản quan trọng như lithium hay nickel đã tạo nên một lợi thế đặc biệt cho nền kinh tế của nước này. Nhưng tài nguyên tự nhiên không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với một nền kinh tế phát triển. Điều đáng chú ý trong câu chuyện của Australia không chỉ nằm ở nguồn tài nguyên dồi dào, mà còn ở cách quốc gia này từng bước khai thác, nâng cao giá trị và kết nối những lợi thế đó với thị

0: thành với quá trình gắn kết ngày càng sâu với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó APEC đóng vai trò quan trọng. Là một trong những thành viên sáng lập APEC, Australia đã tận dụng diễn đàn này để thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối kinh tế với khu vực.
1: Năm 1989, Australia cùng 11 quốc gia khác sáng lập APEC, đặt nền móng cho quá trình hội nhập sâu hơn với thị trường châu Á-Thái Bình Dương. Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia John Adam cho biết.
2: Và những năm 1980, chúng ta nhận thấy rằng sự thịnh vượng về kinh tế và an ninh quốc gia chỉ có thể đạt được thông qua sự cởi mở hơn, hòa nhập hơn và hướng tới một khu vực châu Á-Thái Bình Dương thịnh vượng chung. Đó là lý do tại sao APEC được xây dựng dựa trên hai nguyên tắc là cam kết về sự minh bạch và cởi mở và cam kết tuân thủ các quy tắc được áp dụng một cách nhất quán.
1: Năm 1994, APEC thông qua mục tiêu BOGO về tự do hóa và mở cửa thương mại đầu tư. Với Australia, mục tiêu này củng cố định hướng mở cửa thương mại và đầu tư, tạo môi trường thuận lợi hơn để nền kinh tế tăng cường kết nối với các thị trường trong khu vực. Đây là nền tảng quan trọng để Australia tận dụng nhu cầu ngày càng lớn của khu vực đối với khoáng sản, năng lượng và nông sản. Đến những năm 2000, khi nhu cầu nguyên liệu tại châu Á tăng mạnh, Australia mở rộng mạnh mẽ xuất khẩu tài nguyên, đồng thời phát triển công nghệ khai khoáng, kỹ thuật mỏ, logistics và dịch vụ chuyên môn, từng bước nâng giá trị tạo ra từ tài nguyên. Năm 2007, Australia đăng cai APEC đưa các vấn đề thương mại, năng lượng, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vào chương trình nghị sự khu vực, đồng thời tiếp tục thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối và tăng trưởng bao trùm trong khu vực. Bước sang những năm 2020, quá trình chuyển đổi năng lượng và công nghệ xanh tạo ra nhu cầu đối với lithium, nickel và các khoáng sản quan trọng, những nguồn tài nguyên mà Australia có lợi thế. Điều này mở ra cơ hội để Australia không chỉ tiếp tục xuất khẩu nguyên liệu mà còn tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng phục vụ năng lượng sạch và công nghệ mới. Giai đoạn 2024-2025, thương mại Australia-APEC đạt hơn 930 tỷ đô la Australia. Tại APEC 2023, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh.
3: APEC, diễn đàn kinh tế dành cho các nền kinh tế trong khu vực chúng ta, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tất cả các nền kinh tế vốn là những đối tác thương mại lớn của chúng ta, đều hiện diện tại đây. Cứ 4 việc làm tại Australia thì có một việc phụ thuộc vào hoạt động thương mại, và một phần rất lớn trong hoạt động thương mại đó được thể hiện ngay tại APEC. Chúng ta không chỉ xây dựng các mối quan hệ mới vì lợi ích quốc gia của Australia, mà còn củng cố và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hiện có. Mọi hành động đều hướng tới lợi ích quốc gia và lợi ích kinh tế của Australia. Đó chính là mục tiêu cốt lõi.
0: Thưa quý vị, như vậy có thể thấy APEC không trực tiếp tạo ra những lợi thế tài nguyên của Australia, nhưng đã trở thành một trong những cơ chế quan trọng để nước này tăng cường kết nối với các thị trường trong khu vực. Vậy quá trình chuyển từ lợi thế tài nguyên thành lợi thế thương mại diễn ra như thế nào? Để phân tích rõ hơn câu chuyện này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Việt Nga, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Australia. Vâng, xin chào phóng viên Việt Nga. Thưa chị ạ, Australia có lợi thế rất lớn về tài nguyên, nhưng mà để biến nguồn lực đó thành sức mạnh kinh tế thì ở thị trường và khả năng kết nối là những yếu tố rất quan trọng. Vậy APEC đã tạo điều kiện như thế nào để Australia có thể đưa lợi thế tài nguyên vào thị trường khu vực và từ đó thì hình thành những năng lực kinh tế có giá trị cao hơn ạ, thưa chị?
4: Vâng, bằng việc tập trung vào tự do hóa thương mại, hội nhập chuỗi cung ứng và sự đồng bộ về quy trình, APEC đã tối ưu hóa hệ thống giúp Australia sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách tối ưu nhất, trong đó bao gồm cả việc thúc đẩy hoạt động xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên hiệu quả nhất. Cụ thể, Australia đã làm được điều này bằng việc tận dụng 5 lợi thế của một thành viên APEC. Thứ nhất là phá bỏ hàng rào biên giới và giảm thuế quan. Khi APEC ra đời, hàng rào thuế quan giữa các nền kinh tế thành viên đã được hạ thấp từ khoảng 17% xuống còn 5,3%. Thứ hai, việc thuế được hạ thấp làm gia tăng tính cạnh tranh của nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Australia, trong đó có quặng sắt, than đá và khí ga tự nhiên hóa lỏng. Australia từ nhà cung cấp nguyên liệu thô trở thành đối tác không thể thiếu và có độ tin cậy cao đối với nhiều nền kinh tế đang trong quá trình công nghiệp hóa ở châu Á. Thứ ba, tham gia APEC cũng khiến cho các nền kinh tế thành viên phải đồng bộ hóa các hệ thống quản lý, quy trình thủ tục, khiến cho việc hàng hóa qua lại biên giới được thuận lợi và nhanh chóng hơn. Thay vì phải xử lý 21 quy trình thủ tục khác nhau thì nay chỉ cần một quy trình thủ tục đồng nhất là hàng hóa có thể qua lại biên giới và thời gian chờ đợi để thông quan được rút ngắn rất là nhiều. Thứ tư, các nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của Australia cũng sẽ trở nên cạnh tranh hơn với các hàng hóa cùng loại đến từ các nền kinh tế bên ngoài APEC. Những yếu tố này đã góp phần củng cố vị thế

0: thế của Australia trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là chuỗi cung ứng nguyên liệu cho khu vực. Thứ năm, APEC cũng mở ra nhiều cơ hội để Australia thu hút các nhà đầu tư đến từ các nền kinh tế thành viên vào hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên, cũng như là hoạt động nghiên cứu, phát triển các máy móc, công nghệ khai thác tài nguyên thiên nhiên. Hiện tại, kim ngạch thương mại và dịch vụ của Australia với các nền kinh tế thành viên APEC đạt hơn 933 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới 73% giá trị trao đổi thương mại quốc tế của nước này. Trong đó thì xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên và hàng hóa chiếm 68,7% tổng thu nhập từ hoạt động xuất khẩu của Australia.
1: Vâng, từ thực tế tại Australia thì theo chị những lĩnh vực nào đang mở ra nhiều dư địa hợp tác giữa Australia với các nền kinh tế APEC hiện nay, ở trong đó có Việt Nam ạ?
0: Kể từ khi trở thành thành viên sáng lập APEC thì Australia đã thúc đẩy việc xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên, giáo dục sang các nền kinh tế thành viên. Tuy vậy thì trong giai đoạn mới thì ngoài hai lĩnh vực truyền thống này, Australia cũng đang đẩy mạnh việc củng cố là một đối tác quan trọng của các thành viên APEC trong năng lượng sạch và nền kinh tế xanh. Trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia ban hành năm 2024 thì hai nước đã xác định khí hậu và năng lượng là một trụ cột quan trọng. Và không chỉ cố gắng gia tăng sự hiểu biết và phối hợp chính sách giữa hai bên, Australia và Việt Nam cũng có nhiều dự án để thúc đẩy hợp tác, trong đó phải kể đến việc Australia hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này, hay là việc hỗ trợ triển khai việc nghiên cứu về những bất cập trong năng lượng và biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Lĩnh vực thứ hai mà Australia có nhiều tiềm năng hợp tác với các nền kinh tế APEC, trong đó có Việt Nam, đó là kinh tế số và thương mại. Trong chiến lược kinh tế kỹ thuật số, Australia đặt mục tiêu trở thành một trong 10 nền kinh tế kỹ thuật số hàng đầu thế giới vào năm 2030. Và nước này đang đầu tư mạnh vào hạ tầng, kỹ năng số, chính phủ số để thực hiện mục tiêu này. Với Việt Nam, cơ hội hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước ra tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chuyến thăm Australia vừa diễn ra của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Và thưa chị ạ, Australia đã hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC, và từ những kinh nghiệm của Australia thì theo quan sát của chị ạ, Việt Nam có thể tham khảo điều gì để tận dụng tốt hơn vai trò chủ nhà APEC 2027, đặc biệt là trong việc thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh tế cho Việt Nam ạ?
0: Vâng, Australia không xem vai trò chủ nhà APEC đơn thuần là việc tổ chức các hội nghị, mà coi đây là cơ hội để thúc đẩy những vấn đề gắn với lợi ích kinh tế của mình, đồng thời tạo ra những kết quả có ý nghĩa đối với khu vực. Australia đã khéo léo lồng ghép các nội dung về thương mại vào chương trình nghị sự. Vì Australia có nhiều khoáng sản nên cần thị trường để xuất khẩu, biến lợi thế thành giá trị thương mại thực sự, nên nước này luôn thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế. Và việc giảm bớt cũng như gỡ bỏ các rào cản thương mại giúp cho hàng hóa, trong đó có khoáng sản của nước này, có thể dễ dàng lưu thông. Mặc dù muốn tận dụng vai trò chủ nhà APEC để mang lại lợi thế cho mình, nhưng Australia cũng không chỉ chú trọng chương trình nghị sự của mình mà còn thúc đẩy những ưu tiên chung đã được các thành viên thống nhất trước đó. Khi làm chủ nhà vào năm 2007 thì thay vì đưa ra một chương trình nghị sự hoàn toàn đáp ứng lợi ích của mình, thì Australia đã chủ trương tiếp nối những ưu tiên mà các nhà lãnh đạo APEC thống nhất trước đó, nhưng đồng thời tập trung thúc đẩy những vấn đề mà khu vực đang cần giải quyết. Điều này đã được đại sứ Colin Hesseltine, khi đó làm giám đốc điều hành ban thư ký APEC, công nhận.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Việt Nga. Thưa quý vị, câu chuyện Australia cho thấy một lợi thế tự nhiên chỉ thực sự trở thành sức mạnh kinh tế khi được kết nối với công nghệ, con người, doanh nghiệp và thị trường. Ở trong quá trình đó thì hội nhập khu vực tạo thêm không gian để những lợi thế này được chuyển hóa thành giá trị thương mại và năng lực cạnh tranh. Với Australia, hơn 3 thập kỷ tham gia APEC đã gắn nền kinh tế này ngày càng sâu với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, biến quá trình hội nhập thành động lực để nâng cấp chính năng lực của nền kinh tế. Đây cũng là những kinh nghiệm đáng chú ý mà Việt Nam có thể tham khảo, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyITEL hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
10: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
1: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
6: Chào anh Lâm, tôi nghe nói xã mình có chương trình hỗ trợ hộ nghèo nên đến hỏi xem thế nào. Không biết là tôi hỏi ai ạ?
7: Chị Vân đây à? Chị hỏi đúng người rồi, chính là tôi đấy chị ạ. Tôi biết chị thuộc diện khó khăn.
6: Dạ, thú thật với anh, tôi làm phụ hồ với nhận may vá lặt vặt, một mình nuôi đứa con đang học cấp 3, nên cũng phải nói thật với anh là rất khó khăn anh ạ. Nghe bà con bảo là có chính sách vay vốn với hỗ trợ sinh kế nên tôi muốn đăng ký anh ạ.
7: Hoàn cảnh của chị thì có thể được xem xét, nhưng trước hết chị cần điền vào đơn đăng ký này.
6: Nhưng mà tôi...
7: Sao?
6: Tôi không biết viết anh ạ.
7: Hả? Chị chưa biết viết á?
6: Dạ. Hồi bé, nhà nghèo quá, bỏ học đi chăn trâu từ nhỏ. Lớn lên lấy chồng rồi lo cơm áo, nên cũng chẳng có cơ hội để đi học. Đến cái tên của mình, tôi còn không ký được. Nói ra thì xấu hổ lắm.
7: Chưa biết chữ thì học thôi, có gì đâu mà xấu hổ. May là xã mình đang mở lớp xóa mù chữ cho người lớn vào buổi tối, hoàn toàn miễn phí. À, để tôi đăng ký cho chị học luôn nhé.
6: À, thôi, thôi anh ạ. Giờ hơn 40 tuổi rồi mà còn đi học, người ta cười cho.
7: Học chữ đâu có tuổi tác gì. Chị Hạnh ở bên thôn giếng cũng từng học lớp đó đấy. Giờ chị ấy đọc thông viết thạo rồi.
6: Dạ, Hạnh bên thôn giếng thì tôi cũng quen.
7: Vâng. Chị cứ tìm chị ấy để hỏi thêm đi chị ạ.
6: Dạ.
7: Tốt nhất là phải học.
6: Vâng. Thế để tối rảnh tôi qua nhà chị ấy xem thế nào.
7: Vâng.
6: Chị Hạnh ơi. Chị Hạnh.
8: Chào cô Vân.
6: Chị Hạnh, em nghe anh Lâm trên xã bảo là chị cũng từng học lớp xóa mù chữ.
8: Đúng rồi. Có chuyện gì không hả cô?
6: Chị ơi, em đang phân vân quá, muốn học nhưng mà ngại lắm. Cả lớp toàn trẻ con thì xấu hổ chết.
8: Tưởng gì, thế thì không phải ngại. Lớp ấy toàn người lớn như mình thôi. Cô bác gần 60 tuổi vẫn đi học đấy.
6: Thế hả chị?
8: Ừ. Ngại thật, nhưng mà phải đi học xóa mù chữ thôi cô Vân ạ. À. Vì tôi nhận ra cái khổ của người không biết chữ. Đi bệnh viện không đọc nổi cái giấy khám, làm thủ tục gì cũng phải nhờ người khác. Có lần bị người ta tính sai tiền mà chẳng biết đường kiểm tra. Khổ lắm cô ạ.
6: Đúng là những cảnh em thường gặp chị ạ.
8: Sau gần một năm học, tôi tự đọc được hướng dẫn may, ghi chép đơn hàng. Nhờ vậy mới xin được việc ở tổ may gia công. Thu nhập ổn định hơn trước nhiều đấy cô ạ.
6: Ôi thế à chị? Thế mà em lại cứ nghĩ học chữ thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nghèo vẫn hoàn nghèo.
8: Không phải đâu cô ơi. Biết chữ là mở thêm một cánh cửa. Bước qua hay không là do mình thôi.
6: Vâng vâng. Thế thì em phải đăng ký đi học ngay chị ạ. Em cảm ơn chị.
7: Thế nào, 6 tháng đi học đã thấy khác khi không biết chữ chưa?
6: Khác chứ anh. Mình chủ động làm được nhiều việc liên quan đến chữ nghĩa mà không phải nhờ người khác anh ạ.
7: Tôi có tin vui cho chị đây.
6: Tin gì thế hả anh?
7: Chúc mừng chị. Hôm nay hồ sơ vay vốn hỗ trợ sản xuất của chị đã được xét duyệt. Chị ký vào đây.
6: Vâng, đây đây. Ký viết rõ họ tên. Đây anh ạ.
7: Uầy, chữ của chị đẹp thật đấy.
6: Với nhiều người, đây đơn giản là một chữ ký và một cái tên thôi. Nhưng mà với em, nó là điều mà hơn 40 năm nay em chưa từng nghĩ mình có thể làm được. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh Lâm nhiều lắm.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Chị Vân đi học. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
0: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
9: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp hoàn thiện 3 dự thảo luật trọng điểm về đất đai, nhà ở và bất động sản. Việt Nam có những bước tiến trong xây dựng và sử dụng hệ thống dữ liệu về lao động di cư. Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép thương mại với Canada. Sự cố kiểm soát không lưu tại Anh gây đình trệ hơn 1.000 chuyến bay. Bây giờ là tin chi tiết.
11: Phóng viên Lại Hoa đưa tin, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành liên quan. Cuộc họp nhằm nghe báo cáo về tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự thảo, luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trước khi trình chính phủ tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật và trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Thủ tướng đề nghị đổi mới tư duy thu hồi đất, chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, xây dựng chính sách khai thác hiệu quả quỹ đất phụ cần các công trình hạ tầng theo quy hoạch, mở rộng đối tượng và hạn mức nhận quyền nhượng, quyền sử dụng đất nông nghiệp, ban hành cơ chế quản lý kiểm soát hiệu quả việc sử dụng đất đa mục đích. Về phát triển nhà ở và chung cư, Thủ tướng định hướng ưu tiên phát triển nhà chung cư, hạn chế tối đa việc phân lô bán nền tại các khu vực đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn. Quy định rõ thời hạn sử dụng căn hộ chung cư xây mới theo niên hạn xây dựng gắn với quyền tài sản. Khi hết hạn, chủ sở hữu căn hộ được quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới theo quy định.
10: Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Santak Biambasok và phu nhân. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các cơ quan lập pháp của hai nước, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, nhất là khoa công nghệ và các lĩnh vực hợp tác mới tương xứng với nội hàm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Mông Cổ. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
9: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội Santak Biam Basok kể từ sau khi nhậm chức. Đây là chuyến thăm Mông Cổ đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và chuyến thăm Mông Cổ sau 23 năm của Chủ tịch Quốc hội ta kể từ năm 2003. Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống từ rất sớm. Hai bên thường xuyên giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau. Mông Cổ coi Việt Nam là đối tác toàn diện hàng đầu của Mông Cổ ở khu vực Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, quan hệ hai nước có những bước phát triển thực chất toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Mông Cổ. Nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9 năm 2024, hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại và có nhiều khởi sắc trong những năm gần đây. Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực tương xứng với hợp tác chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Đặc biệt, hai bên còn rất nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực khai khoáng, giáo dục đào tạo, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân và đặc biệt là lĩnh vực hợp tác mới đang nổi, đó chính là hợp tác về năng lượng tái tạo tại Mông Cổ.
12: Thông qua cái hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Mông Cổ mà có thể nói đã thiếu vắng những cái chuyến thăm cấp cao như thế này trong hơn 20 năm qua thì góp phần tạo cái sinh lực mới để hai bên ở cả tầm lãnh đạo quốc hội hai bên, lãnh đạo của các ủy ban chuyên môn rồi các nghị sĩ, kể cả nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ sẽ tăng cường với trao đổi chia sẻ về kinh nghiệm lập pháp, kinh nghiệm quản trị đất nước rồi kinh nghiệm hoàn thiện thể chế và cũng như là tham gia vào cái việc đôn đốc triển khai các cái thỏa thuận cấp cao giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ để làm sao các cái thỏa thuận cấp cao mà đã được ký kết giữa hai nước từ trước đến nay sẽ chuyển hóa thành những cái dự án, những cái chương trình, những cái kết quả và lợi ích rất cụ thể cho doanh nghiệp và người dân giữa hai nước.
11: Tối qua tại trung tâm thương mại Sapa, Praha, Cộng hòa Séc, câu lạc bộ Hoàng Sa Trường Sa đã tổ chức đại hội lần thứ hai, bầu ra ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương, biển đảo và gắn kết cộng đồng người Việt tại Séc. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc, thông tin.
13: Tại đại hội, đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam đánh giá cao những hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian qua. Các hoạt động này đã góp phần gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương và thể hiện tình cảm hướng về biển, đảo, tổ quốc. Đại sứ cũng ghi nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác về biển, đảo, đồng thời đánh giá cao tinh thần yêu nước và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Đại hội lần thứ hai Câu lạc bộ Hoàng Sa Trường Sa không chỉ là dịp để đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua mà còn nhằm đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới, tiếp tục củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước biển đảo Việt Nam.
10: Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu về lao động di cư, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và hoạch định chính sách. Đây là đánh giá được đưa ra tại hội thảo công bố báo cáo phân tích chuyên sâu về chi phí do người lao động Việt Nam chi trả để làm việc ở nước ngoài, chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững 10.7.1 ngày 8 tháng 9 tại Hà Nội. Các số liệu cho thấy hiệu quả quản trị di cư có chuyển biến tích cực. Chi phí bình quân người lao động phải chi trả để làm việc ở nước ngoài giảm từ 165 triệu đồng năm 2021 xuống gần 126 triệu đồng năm 2025, trong khi thu nhập tháng làm việc đầu tiên tăng. Theo Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, dữ liệu chất lượng giúp phản ánh rõ hơn đặc điểm và quá trình di cư là cơ sở phục vụ nghiên cứu hoạch định chính sách và bảo vệ quyền lợi ích của người lao động. Các tổ chức quốc tế khuyến nghị Việt Nam tiếp tục nâng cao tính liên tục, khả năng so sánh của dữ liệu và quan trọng hơn là chuyển hóa số liệu thành chính sách, góp phần thúc đẩy di cư an toàn, hợp pháp, trật tự và mang lại ích thiết thực cho người lao động.
11: Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện nghị quyết về khu thương mại tự do, đón đầu luật phát triển đô thị có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 tới. Giới chuyên gia hiến kế là cần sớm áp dụng ranh giới số, hải quan một cửa và tích hợp thương mại điện tử để khơi thông luân chuyển hàng hóa, tạo đà bứt phá. Phóng viên Lệ Hằng thông tin.
14: Theo ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng Thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, luật phát triển đô thị quy định khu thương mại tự do phải có phân định địa giới và gắn liền với hệ thống cảng biển. Do đó, các chính sách đi kèm trong nghị quyết cần được xây dựng tương xứng với quy mô này.
15: Ở ngoài Hải Phòng bây giờ đang thí điểm đầu tiên ở Việt Nam, gom lại một đơn vị làm thủ tục cho toàn bộ chi cục 3 của hải quan. Nghĩa là trước là không phải là cứ hải quan ở mỗi bên có một đội thủ tục, bây giờ gom tất cả lại là một. Đang thí điểm rất là tốt. Theo tôi thì Thành phố Hồ Chí Minh nên đề nghị Tổng Hội Quan áp dụng cái tương tự thứ hai cho khu vực thông quan tập trung của toàn bộ khu vực ra một nơi.
14: Theo ông Trương Tấn Lộc, Giám đốc Marketing Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, khu thương mại tự do cần có cơ chế linh hoạt và ranh giới số, chứ không phải ranh giới địa lý.
16: Không chỉ là hàng container, khi ta nói về thương mại tự do là nó đa dạng mặt hàng, thì là khu vực cảng ở khu vực sông Thị Vải và cảng Bến Thượng, thì nên có cơ chế kết nối với các cảng ngoài quy hoạch để chúng ta có cái liên thông.
10: Hoạt động khuyến nông ở Hà Nội đang chuyển mạnh sang đồng hành cùng nông dân trong tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ, liên kết tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản, qua đó giúp người nông dân sản xuất hiệu quả, thích ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường. Theo chương trình khuyến nông thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, thành phố tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ gồm tập huấn, thông tin tuyên truyền và xây dựng mô hình trồng trọt chăn nuôi thủy sản. Trong đó, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội giữ vai trò trực tiếp, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người sản xuất thông qua xây dựng mô hình, tập huấn, hướng dẫn và nhân rộng những cách làm hiệu quả. Từ ngày 20 tháng 8 năm 2026, Nghị định 268 của Chính phủ về khuyến nông có hiệu lực, tiếp tục nhấn mạnh vai trò khuyến nông trong chuyển giao công nghệ và nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp. Qua đó, khuyến nông đang chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành cùng nông dân, góp phần hình thành nền nông nghiệp thủ đô hiện đại, sinh thái, ứng dụng công nghệ và tạo giá trị cao hơn. Và tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày thời tiết còn oi nóng, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa. Dự báo từ đêm nay không khí lạnh sẽ tràn xuống mang theo mưa dông và làm thời tiết chuyển mát. Thủ đô Hà Nội nền nhiệt hôm nay trong khoảng 33-34 độ, nhưng mà từ chiều tối nay đến ngày mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm nay trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến trong khoảng 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Đáng chú ý từ ngày mai mưa lớn sẽ gia tăng tại Bắc Trung Bộ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cùng cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa này có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ ngày hôm nay, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, chiều tối có nơi mưa to với nền nhiệt trong ngày khoảng 32-33 độ.
17: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã có cuộc điện đàm về khả năng tìm kiếm một lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine. Điện Kremlin cho biết cuộc trao đổi kéo dài khoảng một giờ là mang tính xây dựng và rất thẳng thắn. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, cho rằng điều này có thể mở đường cho việc khôi phục quan hệ giữa Mỹ và Nga. Phía Nga, Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga không có kế hoạch tiến hành các hành động gây hấn nhằm vào châu Âu. Cuộc điện đàm diễn ra sau chuyến công du của hai đặc phái viên Mỹ tới Moscow và Kiev cuối tuần qua trong nỗ lực mới của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.
10: Iran đêm qua cáo buộc quân đội Mỹ tại khu vực đã tấn công một tàu chở dầu của nước này. Vụ việc không gây thương vong nhưng được nhận định có thể châm ngòi cho một màn đối đầu hỏa lực mới giữa Washington và Tehran trong những giờ tới. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
18: Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết một tàu chở dầu cỡ nhỏ của nước này đã bị trúng tên lửa của Mỹ khi đang neo đậu ven bờ đảo khác, trung tâm dầu mỏ của Tehran trên vịnh Ba Tư hồi đêm qua. Toàn bộ thủy thủ trên tàu đã được sơ tán và đòn tập kích không gây thương vong. Đây là lần thứ hai trong tháng 9 quân đội Mỹ bị cáo buộc tấn công tàu chở dầu của Iran. Trước đó chiều 5 tháng 9, lực lượng Mỹ cũng đã tập kích và phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran tại vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM khi đó tuyên bố rằng đòn tập kích nhằm đáp trả việc Iran phóng tên lửa tấn công hai chiến hạm của Mỹ trong khu vực. Phát biểu trên truyền hình Iran tối qua, tham mưu trưởng quân đội Iran tướng Ali Abdullahi cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu tàu chở dầu của Iran bị tập kích. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tuyên bố này của tham mưu trưởng quân đội Iran được đưa ra trước hay sau khi xuất hiện thông tin Mỹ tấn công tàu dầu Iran gần đảo khác.
17: Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành các bước nhằm hạn chế hàng hóa Canada trong hoạt động mua sắm của liên bang, đánh dấu diễn biến mới trong tranh chấp thương mại giữa hai nước. Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social hôm qua, Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ đạo cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp Mỹ phối hợp với văn phòng đại diện thương mại Mỹ thực hiện các bước cần thiết để loại các sản phẩm có xuất xứ từ Canada khỏi danh mục mua sắm của cơ quan này. Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ, quyết định này sẽ được duy trì cho đến khi phía Ottawa khôi phục sự đối ứng đầy đủ và công bằng đối với nông dân và doanh nghiệp của Mỹ. Động thái này đánh dấu bước leo thang mới trong tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Canada. Chính phủ Canada hiện chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
10: Gần 1.100 chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Anh đã bị hủy trong ngày hôm qua do sự cố kỹ thuật tại hệ thống kiểm soát không lưu gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại hàng không. Theo thống kê, tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, tổng cộng 1.055 chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Anh đã bị hủy. cơ quan kiểm soát không lưu quốc gia Anh cho biết quá trình khắc phục sự cố hệ thống diễn ra lâu hơn dự kiến. Trong thông báo trên mạng xã hội X, cơ quan này xác nhận sự cố hiện đã được khắc phục, hoạt động kiểm soát không lưu trở lại bình thường và cơ quan này đang nỗ lực giải quyết lượng chuyến bay tồn đọng.
17: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Tình trạng thiếu hụt nhân viên được đào tạo và nguồn tài trợ đang gây cản trở cho nỗ lực mở rộng ứng phó với dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo khi dịch bệnh lan rộng về mặt địa lý. Ông Luca Fontana, chuyên viên kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là tổ chức này ước tính cần khoảng 3.000 nhân viên cho mỗi giường bệnh dành cho bệnh nhân Ebola, có nghĩa là cần khoảng 9.000 nhân viên để đáp ứng công suất dự kiến là 3.000 giường bệnh.
19: Hiện tại chúng tôi có gần 4.000 nhân viên y tế đang làm việc tại trung tâm điều trị. Điều đó có nghĩa là chúng tôi cần thêm 5.000 người nữa và chúng tôi cần nguồn nhân lực đó ngay lập tức. Hiện tại chúng tôi có 59 trung tâm điều trị. Để vận hành một trung tâm điều trị 50 giường, chi phí ước tính khoảng nửa triệu đô la Mỹ mỗi tháng. Do đó, việc ứng phó với dịch Ebola vô cùng tốn kém. Mỗi lần một nhân viên y tế bước vào khu vực của bệnh nhân với đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân, chi phí ước tính khoảng 25 đô la Mỹ. Hàng trăm nhân viên của chúng tôi phải đi vào khu vực bệnh nhân mỗi ngày. Đây là một trong những đợt mở rộng quy mô điều trị nhanh nhất mà tôi từng chứng kiến, kể cả trong các đợt bùng phát dịch Ebola ở Tây Phi. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực phi thường này, chúng tôi ước tính rằng sẽ cần thêm 1.600 giường bệnh nữa để đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh.
10: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
20: Dòng chảy kinh tế.
21: Biên tập viên Bảo Ngọc và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Dư luận quốc tế ghi nhận những động lực tăng trưởng mới của Việt Nam. Tăng tốc kích cầu, tạo động lực tăng trưởng tiêu dùng nội địa. Mở rộng đầu ra, đánh thức tiềm năng kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thưa quý vị, trong những tháng gần đây, báo chí nước ngoài và các tổ chức quốc tế tiếp tục đưa ra nhiều đánh giá tích cực lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam. Điểm được nhấn mạnh không chỉ là tốc độ tăng trưởng cao, mà còn là khả năng chống chịu sự đa dạng của các động lực tăng trưởng và vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tổng hợp của biên tập viên Anh Thư.
22: Trong nửa đầu năm nay, dù đối mặt với căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và những biến động của thị trường toàn cầu, GDP quý 2 của Việt Nam vẫn tăng 8,39%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%, thuộc nhóm cao nhất trên thế giới. Sản xuất công nghiệp và chế tạo tiếp tục là động lực chính, tăng hơn 10%. Dịch vụ, tiêu dùng tư nhân và du lịch duy trì đà tăng trưởng mạnh, trong khi nông nghiệp tiếp tục đóng góp ổn định cho nền kinh tế. Điều đáng chú ý không chỉ là tốc độ tăng trưởng mà còn là chất lượng của sự tăng trưởng đó. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam nhận định.
23: Triển vọng kinh tế Việt Nam được dự báo rất tích cực bất chấp mọi thách thức toàn cầu, đặc biệt là các yếu tố bên ngoài. Các động lực tăng trưởng, chủ chốt rất đa dạng và bao trùm nhiều lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh đó còn có xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, đầu tư công, cũng như tiêu dùng nội địa và dịch vụ. Điều này không chỉ khẳng định khả năng chống chịu của nền kinh tế mà còn cho thấy nhiều động lực tăng trưởng đang cùng cộng hưởng và phát triển theo cùng một hướng.
22: Trang Arkis Capital của Thụy Sĩ đánh giá cao sức chống chịu và chất lượng tăng trưởng toàn diện của kinh tế Việt Nam. Theo đó, lợi nhuận doanh nghiệp gia tăng cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ở mức kỷ lục đang củng cố vị thế chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, sự trưởng thành của thị trường nội địa và kỳ vọng được nâng hạng từ tổ chức FTSE đang mở ra triển vọng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn. Dòng vốn FDI tiếp tục ở mức cao, cùng với việc chính phủ đẩy mạnh đầu tư vào giao thông, năng lượng và chuyển đổi số đang tạo thêm nền tảng cho tăng trưởng bền vững hơn. Trang Moneyweek của Anh nhận định, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn và có mức độ đa dạng hóa cao nhờ tăng trưởng mạnh, định giá thị trường hợp lý và các cải cách sâu rộng. Trong khi đó, công ty quản lý đầu tư toàn cầu của Mỹ VanEck và GlobalSource của Hồng Kông Trung Quốc cùng cho rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trong chiến lược thu hút FDI với trọng tâm chuyển từ quy mô sang chất lượng và hiệu quả đầu tư, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, liên kết doanh nghiệp trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của Việt Nam cũng đến từ chính sách ổn định, vị trí địa chiến lược, nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế và định hướng phát triển bền vững. Những lợi thế này cũng đang mở ra dư địa phát triển mới cho các địa phương khi nhiều tỉnh thành có thể trở thành những mắt xích kết nối sản xuất, logistics, công nghệ và thương mại quốc tế. Từ góc nhìn này, tiến sĩ Yap Kuang Wen, đại diện tập đoàn YCH của Singapore, đánh giá cao tiềm năng của thành phố Đà Nẵng.
1: Đà Nẵng có một vai trò riêng biệt và ở một góc độ nào đó còn thách thức hơn, trở thành cửa ngõ của một hành lang kinh tế. Đây không phải là nơi có nguồn hàng lớn nhất Việt Nam, nhưng lại là một cửa ngõ có vị trí chiến lược nhất, nằm tại điểm đầu ra biển của hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối Việt Nam qua Lào với Thái Lan và mở rộng ra toàn thị trường ASEAN, với các điểm tựa chiến lược là cảng Ninh Chiểu, sân bay, cùng hệ thống đường bộ và đường sắt đang tiếp tục được phát triển trong tương lai.
22: Không chỉ duy trì lợi thế trong lĩnh vực sản xuất truyền thống, Việt Nam còn được đánh giá đang từng bước tham gia sâu hơn vào các ngành có hàm lượng công nghệ cao. Trang Economics Perspective của Ấn Độ đánh giá cao việc Việt Nam là một trong ba nước có mức tăng trưởng xuất khẩu mạnh nhất tại Đông Á-Thái Bình Dương trong các sản phẩm và dịch vụ điện tử liên quan đến AI vào năm ngoái. Có thể thấy Việt Nam đang được quốc tế nhìn nhận không chỉ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh mà còn đang chuyển dịch về chất lượng và đa dạng hóa động lực tăng trưởng, sản xuất, FDI, hạ tầng, công nghệ, tiêu dùng và thị trường tài chính đang cùng tạo nên nền tảng mới giúp Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất và vị thế trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
2: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
21: Thưa quý vị, 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy sức mua trong nước tiếp tục được mở rộng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm các đợt mua sắm, mà quan trọng hơn là kích cầu nhu cầu thực, giảm chi phí và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.
3: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, nhiều hệ thống bán lẻ đã triển khai chương trình giảm giá, tích điểm, giao hàng tận nhà nhằm thu hút người tiêu dùng. Ngay sau kỳ nghỉ, thị trường tiếp tục bước vào chuỗi mùa vụ mua sắm cuối năm. Từ Trung Thu, các ngày hội mua sắm trực tuyến, Black Friday, Giáng sinh, Tết Dương lịch đến cao điểm chuẩn bị Tết Nguyên đán. Các hệ thống phân phối vì thế cũng nhanh chóng điều chỉnh cơ cấu hàng hóa, tập trung vào nhóm sản phẩm có nhu cầu cao theo từng thời điểm. Khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định chi tiêu, khuyến mại chỉ thực sự có hiệu quả nếu mang lại lợi ích rõ ràng đi cùng chất lượng và sự minh bạch của hàng hóa. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Saigon Coop cho rằng, các chương trình khuyến mại không chỉ tạo thêm lựa chọn tiết kiệm cho người tiêu dùng mà còn góp phần kích cầu, thúc đẩy tiêu dùng nội địa.
8: Chúng ta phải hướng tới cái giá trị thật của sản phẩm, chúng ta phải minh bạch rõ ràng để khách hàng tiếp cận một sản phẩm chất lượng, chứ chúng ta không có kích cầu, không có giảm giá mà chương trình mà cái sản phẩm nó không mang đến giá trị thật.
3: Từ thực tế hiện nay, bài toán kích cầu cuối năm không đơn thuần là giảm giá sâu hay tổ chức nhiều chương trình khuyến mại hơn. Nếu chi phí lưu thông, vận chuyển và trung gian còn cao, dư địa giảm giá của doanh nghiệp cũng bị thu hẹp. Bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng,
24: các doanh nghiệp đã áp dụng được công nghệ số vào trong doanh nghiệp của mình và đặc biệt là cái bán hàng trực tuyến. Và cái kênh bán hàng này thì tuy là mới cũng là rất khó khăn cho các doanh nghiệp, nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu các doanh nghiệp mà bán hàng tốt ấy, thì đem lại hiệu quả cho các doanh nghiệp và đưa mức tăng trưởng của các doanh nghiệp lên cao.
3: Trong bối cảnh 4 tháng cuối năm tập trung nhiều chương trình khuyến mại lớn, thị trường trong nước được kỳ vọng tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng. Tuy nhiên, để sức mua duy trì bền vững, chính sách kích cầu cần tác động đồng thời vào cả phía cung và phía cầu, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, hàng hóa lưu thông thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện để người dân có thêm khả năng và động lực chi tiêu. Hiện Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ ngành và địa phương triển khai các giải pháp kích cầu, phát triển thị trường, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả. Các chương trình khuyến mại tập trung cũng được triển khai theo hướng kết hợp bán lẻ truyền thống với thương mại điện tử, mở rộng không gian mua sắm và tạo thêm cơ hội tiếp cận hàng hóa cho người tiêu dùng.
25: Dòng chảy kinh tế,
26: dòng chảy cuộc sống.
21: Thưa Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, phát huy sức cầu trong nước ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng, duy trì sản xuất và bảo đảm sinh kế. Với nhiều đặc sản, tài nguyên bản địa cùng những giá trị văn hóa riêng có, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sở hữu dư địa phát triển đáng kể. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ thực sự trở thành nguồn lực kinh tế khi sản phẩm tìm được thị trường. Phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung này qua bài Mở rộng đầu ra, đánh thức tiềm năng kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
19: Na Lạng Sơn, Miến Dong, Quảng Ninh, Sâm Lai Châu, những sản phẩm vùng cao ngày càng được người tiêu dùng biết đến, nhưng có đặc sản, thậm chí có sản phẩm tốt mới chỉ là điểm khởi đầu. Khoảng cách từ một sản phẩm được biết đến một sản phẩm có thị trường ổn định vẫn còn khá xa. Câu chuyện của Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Hữu Lũng, Lạng Sơn cho thấy khá rõ bài toán này. Cùng với các kênh bán hàng như Facebook, Zalo, tháng 7 vừa qua, Hợp tác xã được hỗ trợ mở gian hàng trên TikTok Shop để tiếp cận thêm người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều Hợp tác xã cần không chỉ là mở rộng quảng bá, mà quan trọng hơn là tạo được đầu ra ổn định, hoàn thiện nhận diện, truy xuất nguồn gốc và bao bì để sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các kênh phân phối hiện đại. Theo ông Lê Đức Hải, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Hữu Lũng, phần lớn sản phẩm vẫn phụ thuộc vào thương lái thu mua tại vườn theo mùa vụ. Trong khi đó, chi phí logistics cao, hạ tầng thu gom, sơ chế, kho bãi còn thiếu, kỹ năng tiếp thị, quản trị và ứng dụng công nghệ số của các chủ thể sản xuất cũng hạn chế.
0: Cách tiêu thụ sản phẩm thì chúng tôi thì qua các cái kênh như là Zalo, Facebook, rồi là thương mại điện tử. Chúng tôi là mỗi cái gia đình thì cũng thường là xây dựng những cái kho hàng. Vì cái sản lượng của đầu ra của mỗi cái gia đình là cái na nó rất là lớn, thì cần cái diện tích nó rất là rộng. Thì nhưng mà bây giờ bà con nông dân thì cũng chưa có được một chợ tốt để cho thương lái đến tận nơi, mà mỗi cái vùng tự làm một cái sân tự phát khoảng độ 100-200 mét vuông. Để cho thương lái đến đóng na tại chỗ. Tôi cũng rất là mong muốn là cũng muốn xây dựng được một cái khu vực rộng lớn hơn để cho thương lái đến tiếp cận được rất là nhiều.
19: Mở rộng đầu ra không chỉ là tìm thêm nơi bán hàng mà còn đòi hỏi các hợp tác xã và hộ sản xuất phải nâng chuẩn, tổ chức lại sản xuất và chủ động thích ứng với thị trường. Đây cũng là thách thức chung của nhiều sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dù có lợi thế về đặc sản và giá trị văn hóa riêng có, sản xuất ở nhiều nơi vẫn nhỏ lẻ, chất lượng chưa đồng đều, thương hiệu và bao bì còn hạn chế. Cùng với khoảng cách địa lý và chi phí logistics cao, những điểm nghẽn này đang làm giảm khả năng tiếp cận các kênh phân phối lớn và hạn chế giá trị mà sản phẩm có thể tạo ra. Ông Đào Đức Huấn, trưởng phòng quản lý OCOP và du lịch nông thôn, văn phòng điều phối trung ương chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẳng thắn nhìn nhận, không phải hợp tác xã nào cũng có thể đưa hàng vào siêu thị, dù các hệ thống phân phối ngày càng cởi mở hơn. Để tham gia được vào các kênh bán lẻ hiện đại, các chủ thể phải đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện về hồ sơ pháp lý, tiêu chuẩn chất lượng, tài chính, khả năng điều phối và giao hàng ổn định. Theo ông Đào Đức Huấn, vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm hay quy mô vùng nguyên liệu, mà còn ở năng lực tổ chức và tư duy thị trường của chính các chủ thể sản xuất.
4: Các chủ thể OCOP, ví dụ như các hợp tác xã, các hộ gia đình, chúng ta phải thay đổi cái năng lực của bản thân. Không phải hợp tác xã nào cũng vào được siêu thị, mặc dù là siêu thị rất cởi mở trong chuyện là hợp tác xã nào cũng có thể đưa sản phẩm vào. Thế nhưng mà để tham gia vào đó thì đó là cơ chế chính sách về điều phối, chính sách về tài chính, đủ các cái yêu cầu, thì bản thân không phải chủ thể nào cũng đáp ứng được các cái yêu cầu đó. Thì rõ ràng là các chủ thể OCOP hay là các cái hợp tác xã, các doanh nghiệp phải thích ứng, phải thay đổi về năng lực, thay đổi về cách thức quản trị, thay đổi về khả năng về điều phối, thì chúng ta mới có thể tham gia vào thị trường một cách tốt hơn.
19: Với nhiều đặc sản vùng dân tộc thiểu số và miền núi, sức cạnh tranh nằm ở tính khác biệt, phương thức sản xuất truyền thống hay câu chuyện văn hóa gắn với cộng đồng. Điều quan trọng là xác định đúng phân khúc khách hàng, lựa chọn kênh phân phối phù hợp và biến những giá trị bản địa thành một phần của giá trị sản phẩm. Khi đó, một sản phẩm vùng cao không chỉ cạnh tranh bằng giá mà có thể cạnh tranh bằng chất lượng, nguồn gốc và sự khác biệt. Từ góc độ địa phương, ông Lê Minh Tuấn, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đang chú trọng trong hoạt động xúc tiến thương mại, số hóa, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng và phát triển hạ tầng thương mại tại khu vực nông thôn, miền núi.
5: Công tác xúc tiến thương mại tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa được đẩy mạnh thông qua các công tác kết nối cung cầu sản phẩm vùng miền, các chương trình kết nối giao thương, tham gia trưng bày hàng hóa, sản phẩm đặc trưng quảng bá, giới thiệu tìm kiếm đối tác. Ngoài ra, thì Sở Công Thương cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng những cái mô hình mua bán hàng hóa để phục vụ sản xuất và tiêu dùng tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa, tại các xã đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Những mô hình này đã góp phần cho người tiêu dùng tại miền núi, vùng sâu, vùng xa tiếp cận nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo hàng hóa chất lượng.
3: Nếu xúc tiến thương mại chỉ dừng ở việc đưa sản phẩm đến hội chợ, tổ chức một phiên kết nối hay mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử, hiệu quả thường khó kéo dài. Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, hoạt động kết nối cung cầu sẽ được đổi mới theo hướng rà soát phân loại sản phẩm trước khi đưa vào hệ thống phân phối. Sau các chương trình kết nối, cơ quan chức năng tiếp tục đồng hành cùng hợp tác xã, hoàn thiện hồ sơ, xử lý những vướng mắc.
6: Cái năng lực cung ứng, cái tiêu chuẩn và cái quản trị chính hợp tác xã của mình mới là con đường đi tiếp, và chúng tôi sẽ giúp, chúng tôi sẽ có những cái chương trình để giúp cho các cái chủ thể để có thể là đi qua cái cánh cửa đó, nó đứng vững và trưởng thành trong cái con đường đi tiếp trên thị trường. Ví dụ như là cái chương trình hỗ trợ về bán hàng qua thương mại điện tử đó, rồi các cái chương trình của Sở Công Thương, của các địa phương và chương trình của Bộ liên quan đến các cái tiêu chuẩn, các cái yêu cầu của hệ thống phân phối, rồi hệ thống logistics, thì đấy là cái cách thức mà hiện nay là cục đang tiến hành làm.
3: Bài toán đầu ra của sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ là tìm nơi tiêu thụ mà còn đòi hỏi phải tổ chức lại sản xuất, nâng cao năng lực của hợp tác xã, hoàn thiện hạ tầng, logistics và từng bước chuyển từ tư duy sản xuất theo khả năng sang kinh doanh theo nhu cầu thị trường. Khi những điểm nghẽn này được tháo gỡ, lợi thế về đặc sản, tài nguyên bản địa và giá trị văn hóa mới có thể được chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững.
21: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh mở rộng đầu ra, đánh thức tiềm năng kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tới đây, thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
9: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
7: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
9: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
7: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
9: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
7: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
9: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: bản tin pháp luật.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau.
2: Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu hiến pháp và pháp luật trên cổng pháp luật quốc gia.
1: Đắk Lắk khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng về hành vi nhận hối lộ.
2: Xét xử 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên.
1: Sau đây là tin chi tiết. Từ ngày 20 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 10 năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu hiến pháp và pháp luật trên cổng pháp luật quốc gia nhằm lan tỏa tinh thần thượng tôn hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước. Nội dung tập trung vào hiến pháp năm 2013, quyền công dân và những vấn đề pháp luật gắn với đời sống số như chuyển đổi số, định danh điện tử, dịch vụ công, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số và phòng chống lừa đảo trên mạng. Mỗi lượt thi gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 20 phút, mỗi người được tham gia tối đa 3 lượt mỗi ngày. Người dân có thể truy cập cổng pháp luật quốc gia tại địa chỉ pháp luật.gov.vn để đăng ký tham gia.
2: 9 bị can là cán bộ quản lý bảo vệ rừng và một chủ doanh nghiệp vừa bị công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố về hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trước đó, lực lượng công an kiểm tra một doanh nghiệp trên địa bàn xã Ea Hleu phát hiện hơn 195 mét khối gỗ và hơn 3.500 ste củi không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.
1: Hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai mở phiên tòa xét xử 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên. Trong số các bị cáo có Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng, đều nguyên là Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Nguyễn Thành Công, nguyên Phó Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trần Văn Thành, nguyên Giám đốc Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên, cùng nhiều bác sĩ giám định viên. Các bị cáo bị xét xử về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2024, các bị cáo đã ban hành 26 kết luận giám định tâm thần, 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật và chuyển khoa điều trị cho một người đang điều trị bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định. Số tiền đưa nhận hối lộ tùy từng trường hợp từ 20 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng.
2: Hôm qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn bắt quả tang Nguyễn Quỳnh Anh Phú, trú tại phường Sơn Trà, đang vận chuyển 289 bình khí cười. Phú khai nhận mua số khí này từ một người không rõ lai lịch ở phía Bắc với giá 750.000 đồng một bình, bán lại với giá 1.400.000 đồng một bình và đã mua tổng cộng 480 bình trị giá 360 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc, số hàng và những người liên quan.
1: Công an xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang vừa bàn giao 3 đối tượng gồm Huỳnh Văn Hạnh, trú ở phường Thới Sơn, Võ Văn Thuận ở xã Vĩnh Trạch, Bùi Văn Phước, trú ở xã Phú Hòa, cùng tăng vật cho công an tỉnh điều tra. Trước đó, lực lượng công an đã phát hiện hơn 5,2 gam ma túy tại một căn nhà ở ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Trạch. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Huỳnh Văn Hạnh thu trên xe ô tô hơn 264 gam ma túy, một khẩu súng ngắn và 12 viên đạn. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm.
2: Trong quý 3 năm 2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hải Phòng đã xác minh truy bắt 4 đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã. Công an thành phố Hải Phòng đã bàn giao 2 đối tượng cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an để tiếp tục xử lý theo quy định.
1: Công an tỉnh Bắc Ninh vừa vận động Nguyễn Văn Tường, trú tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh, là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cướp tài sản và có thông báo truy nã quốc tế của Interpol, ra đầu thú. Theo điều tra, thì tháng 10 năm 2023, tại khu vực xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh, Tường cùng đồng bọn đe dọa hành hung một người dân, sau đó chiếm đoạt chiếc ô tô VinFast VF8 trị giá khoảng 980 triệu đồng. Sau khi gây án, Tường bỏ trốn sang Campuchia và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.
2: Tại bản Lũng Xã, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La cũng đã chủ trì phối hợp với Công an xã Vân Hồ và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an tiến hành vận động tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Giàng A Của, trú tại bản Lũng Xá, xã Vân Hồ, ra đầu thú. Giàng A Của bị truy nã về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo quyết định truy nã số 16 ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, sau thời gian 7 năm lẩn trốn, đối tượng đã được lực lượng công an vận động ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
1: Công an các địa phương cảnh báo thủ đoạn giả danh nhà trường, giáo viên gọi điện hoặc là nhắn tin cho phụ huynh thông báo con em gặp sự cố hoặc là yêu cầu chuyển tiền gấp. Công an khuyến cáo phụ huynh cần bình tĩnh xác minh trực tiếp với nhà trường, giáo viên và không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay là chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Thúy Hà biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Kính chào quý vị và các bạn, có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
4: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
5: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm cái ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
6: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe và sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
4: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
6: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm lai châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm lai châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là matrosis, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm lai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO, mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm lai châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
4: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
3: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
4: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lấy đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan.
4: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
7: Quốc hội

0: tạo khuôn khổ pháp lý mới cho yêu cầu đó.
1: Cử tri lên tiếng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ với chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể dễ dàng tiếp cận với những thông tin pháp luật khác xa với cách truyền thống. Pháp luật có thể hiện diện một cách nhanh chóng mọi lúc mọi nơi, chỉ cần người dùng cung cấp từ khóa. Vậy nhưng tính chuẩn xác, chính thống của mỗi nguồn tin đó như thế nào là vấn đề đáng quan tâm.
2: Để chuẩn bị bài tập môn giáo dục kinh tế và pháp luật, em Nguyễn Hải Yến, học sinh trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội, lên mạng tra cứu văn bản pháp luật. Chỉ cần thao tác nhập từ khóa, hàng loạt trang mạng xã hội xuất hiện, giới thiệu nhiều nội dung liên quan.
3: Có nhiều trang trích dẫn giới thiệu nguyên văn cả một văn bản luật, có những trang thì giới thiệu rất ngắn gọn thông qua những cái video, infographic, postcard hay là những cái tình huống giả định, những cái sơ đồ tư duy. Với em thì em thích những thông tin pháp luật được sơ đồ hóa hoặc là được diễn đạt một cách ngắn gọn, nhưng mà bản thân em thì cũng không biết thông tin đó có chính thống, chuẩn xác hay không.
2: Băn khoăn của em Nguyễn Hải Yến cũng là lo ngại của không ít bạn trẻ, những người có thói quen tìm kiếm các thông tin trên Google, Facebook, TikTok, YouTube và các nền tảng trực tuyến. Khi pháp luật được đưa trên không gian số, người dân có thể chủ động tìm hiểu bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Không những thế, họ có thể thuận lợi tiếp cận được đúng vấn đề mình đang quan tâm thay vì phải đọc cả một hệ thống văn bản pháp luật như trước đây. Pháp luật trên không gian số còn được trình bày với đa dạng cách thức khiến việc truyền tải trở nên sinh động, hấp dẫn, có tính thu hút cao, lan tỏa thông tin nhanh, sâu rộng hơn. Nhưng điều gì xảy ra khi nội dung quy định pháp luật đó chỉ được phản ánh một phần, cắt ghép hoặc thậm chí xuyên tạc theo ý đồ của người tạo lập, sau đó cung cấp tới người dùng? Một điều luật bị trích dẫn sai, một quy định đã hết hiệu lực nhưng vẫn được giới thiệu như đang còn hiệu lực. Một ngoại lệ bị bỏ qua, một quy định chỉ áp dụng trong một số trường hợp cụ thể nhưng được diễn giải thành nguyên tắc chung. Tất cả đều có thể dẫn tới những quyết định sai của người dân, doanh nghiệp. Vì thế, chuẩn xác phải trở thành hàng rào kỹ thuật và cũng là nguyên tắc của chuyển đổi số phổ biến giáo dục pháp luật. Một trong những điểm mới của luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi là chính thức xác định nền tảng số, mạng xã hội và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật. Luật cũng khẳng định Cổng pháp luật quốc gia là nền tảng số quốc gia về pháp luật dùng chung cho các ngành lĩnh vực. Là sinh viên chuyên ngành luật Đại học Phenica, em Đỗ Công Minh cho biết.
4: Đây là một trong những trang web mà tôi truy cập thường xuyên bởi vì hệ thống giao diện rất là trực quan, dễ nhìn. Và ngay sau khi truy cập vào trang web thôi thì ở trang hiển thị đầu tiên thì đã phân loại rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu để có thể tìm đến chính xác văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực mà tôi cần tìm hiểu.
2: Tuy vậy, không phải ai cũng biết rõ những website, tài khoản mạng xã hội chính thống của các cơ quan nhà nước. Vì vậy, để thông tin pháp luật chuẩn xác đến với người dân một cách thuận lợi hơn từ góc độ quản lý nhà nước, bà Nguyễn Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cho rằng cần ưu tiên nâng cao chất lượng hạ tầng số và năng lực số cho cán bộ cấp cơ sở.
5: Khó khăn giống như là các tỉnh khác, đó là cái hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu. Cái thứ hai nữa đó là nhân lực thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến. Chúng tôi cũng đã triển khai một số cái mô hình, nhưng mà quá trình thực hiện thì nó vẫn có những vướng mắc, đặc biệt là đối với các cái xã miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi mong muốn là bộ có ban hành một cái quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu phổ biến giáo dục pháp luật số để đảm bảo thống nhất và kết nối liên thông. Ban hành những hướng dẫn sử dụng AI chatbot trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật chuẩn để giúp cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh để thực hiện tốt các cái nội dung này.
2: Trong thời đại công nghệ số, phổ biến giáo dục pháp luật trên không gian số phải hình thành một chuẩn mực mới, ngắn nhưng phải chuẩn xác, dễ hiểu nhưng phải đúng, hấp dẫn nhưng không được sai. Một trong những phương thức kiểm soát tính chuẩn xác của thông tin pháp luật trên không gian số là trước hết giúp người dân nâng cao nhận thức, biết tìm đến những trang web chính thức của các cơ quan nhà nước. Đồng thời, giao diện nội dung của các trang web này cũng thường xuyên có sự cải tiến, đa dạng phong phú, có tính tương tác cao để tạo sức hút với người dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Luật phổ biến giáo dục pháp luật 2026 bổ sung nhiều quy định về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động này. Luật chính thức xác định nền tảng số

0: mạng xã hội và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật. Luật quy định Cổng pháp luật quốc gia là nền tảng số quốc gia về pháp luật dùng chung cho các ngành, lĩnh vực, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp tiếp cận pháp luật. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm chuẩn hóa, cập nhật, chia sẻ và quản lý dữ liệu pháp luật thuộc phạm vi quản lý trên Cổng pháp luật quốc gia. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động này và khai thác dữ liệu trên Cổng pháp luật quốc gia.
1: Một quy định mới hoàn toàn đó là cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trên mạng xã hội phải sử dụng tài khoản chính thức đã được định danh và xác thực theo quy định của pháp luật. Việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động phổ biến pháp luật qua nền tảng số, mạng xã hội và AI được thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan.
0: Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phải được kiểm soát, cập nhật dựa trên nguồn thông tin, dữ liệu chính thức của cơ quan nhà nước và bảo đảm tính chính xác của nội dung pháp luật. Thông tin phải được kiểm chứng trước khi cung cấp, được gắn nhãn, cảnh báo và đính chính theo quy định. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vận hành AI phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu đầu vào và thông tin do hệ thống của mình cung cấp.
1: Luật nghiêm cấm sử dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo hoặc phương tiện khác để tạo lập, phát tán thông tin, tài liệu giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung pháp luật, nội dung chính sách. Chủ thể phổ biến pháp luật bằng AI còn phải đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, nội dung mới trọng tâm của luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất là chuyển đổi số nhằm chuyển từ cung cấp thông tin một chiều sang ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và lấy người dân làm trung tâm. Đây là sự đổi mới tư duy, phương thức trong hoạt động này nhưng cũng đòi hỏi cần phải phát huy hiệu quả cơ chế kiểm soát cũng như tạo điều kiện để người dân tiếp cận đúng thông tin pháp luật chuẩn xác trên không gian mạng.
0: Khẳng định sự cần thiết phải xây dựng hệ thống sinh thái số quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan liên quan cần được đề cao.
3: Phải chuyển đổi số trong cái công tác là phổ biến giáo dục pháp luật. Tránh số hóa cơ học hướng tới cái tương tác đa chiều. Trong đó lực hóa nghĩa vụ của các cơ quan ban hành cung cấp dữ liệu mở open data để tích hợp vào các cái công cụ AI, chatbot tự động để giải đáp pháp luật cho người dân 24/7. Cơ chế tương tác thì không chỉ truyền thông một chiều từ cơ quan nhà nước, cơ chế tiếp nhận, phản hồi, đánh giá mức độ biết và đo lường tiếp cận pháp luật của người dân trên môi trường số để kịp thời điều chỉnh cái nội dung tuyên truyền.
0: Nhận định sự cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin pháp luật chính thống, đặc biệt trên Cổng pháp luật quốc gia, đại biểu Đặng Bích Ngọc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đề nghị.
4: Cổng pháp luật quốc gia và cơ sở dữ liệu thông tin về phổ biến giáo dục pháp luật là nơi xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung thống nhất cho một đầu mối quản lý, kết nối, liên thông, chia sẻ và công khai đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị và người dân. Thì điều này thì cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi mà tra cứu cũng như tiếp cận các cái thông tin, và đặc biệt là trong môi trường mà chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay thì qua các cái kênh Zalo, Facebook rồi tất cả các cái kênh truyền thông, các cái dự án luật khi ban hành, người dân sẽ dễ dàng được tiếp cận, dễ dàng được tra cứu, dễ dàng nghiên cứu và nhiều những cái nội dung thì nó sẽ kịp thời hơn, nhanh chóng hơn.
0: Theo đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, cần chuyển từ số hóa văn bản sang cung cấp thông tin pháp luật, chú trọng khả năng người dân tìm hiểu, hiểu thấu và sử dụng được thông tin pháp luật thay vì chủ yếu dựa vào lượt truy cập hay mức độ tương tác trên nền tảng số. Việc luật quy định trách nhiệm của các nền tảng số trong tiếp nhận bảo mật thông tin từ người dân thực sự cần thiết.
5: Đôi khi một câu hỏi pháp luật chính là một phần đời tư của người hỏi. Một câu hỏi về đất đai có thể cho biết tài sản của gia đình. Nếu những thông tin đó bị thu thập quá mức, lưu giữ quá lâu hoặc sử dụng sai mục đích, người dân sẽ không còn cảm thấy an toàn khi tìm hiểu pháp luật. Vì vậy, dữ liệu cá nhân trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên môi trường số chỉ được thu thập, xử lý đúng mục đích trong phạm vi và thời gian cần thiết, phải được bảo vệ, xóa hoặc ẩn danh khi không còn nhu cầu và không được dùng vào mục đích khác. nếu chưa có căn cứ pháp luật hoặc sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.
0: Nêu thực tế, vi phạm pháp luật trên các không gian mạng rất đa dạng, phức tạp, đại biểu Nguyễn Trung Kiên nhận định trách nhiệm của các nền tảng số mạng xã hội trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân rất quan trọng. Vì thế, những nội dung đã được quy định trong luật cần được chi tiết hơn trong văn bản hướng dẫn.
6: Đối với các mạng xã hội, nền tảng số, thì khi người dùng trên lãnh thổ Việt Nam mở ứng dụng ra thì sẽ có cảnh báo vi phạm pháp luật nếu sử dụng không đúng mục đích hoặc là có những hành vi trên mạng xã hội. Đối với nền tảng AI, phải quy định AI khi mà cung cấp thông tin pháp luật phải có dẫn nguồn. Và nếu mà thông tin chưa kiểm chứng, phải cảnh báo là thông tin chưa kiểm chứng. Đối với các mạng viễn thông, truyền thông thì phải phối hợp với cơ quan chức năng để nhắn tin đến từng người dân.
0: Phân tích có tình trạng người đăng không thay đổi một chữ của điều luật nhưng cắt xén, trích dẫn rời một phần quy định của pháp luật hoặc chính sách rồi gắn với một bình luận mang tính dẫn dắt, suy diễn hoặc xuyên tạc làm cho người tiếp nhận hiểu sai hoàn toàn tinh thần và mục đích của quy định đó. Đại biểu Nguyễn Văn Huy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cho rằng
7: nghiêm cấm cố ý cắt xén, trích dẫn không đầy đủ hoặc tách rời bối cảnh quy định của pháp luật, chính sách nhằm làm sai lệch nội dung ý nghĩa pháp luật, chính sách được truyền thông.
0: Ở một góc nhìn khác, đại biểu Cha Mai Lé Thị Thủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa nêu vấn đề.
8: Ở nhiều vùng miền núi, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, hạ tầng số vẫn còn hạn chế, kỹ năng sử dụng công nghệ vẫn còn thấp. Và không phải cứ đưa thông tin lên mạng là người dân sẽ hiểu và làm theo. Chưa kể không phải tất cả người dân đều có thể nhận biết đúng thông tin nào mới là tin thật. Vì vậy, nếu không có giải pháp phù hợp, thì chính chuyển đổi số có thể vô tình tạo ra một khoảng cách mới trong tiếp cận pháp luật. Do đó, chuyển đổi số phải đi cùng với chuyển đổi cách tiếp cận, là kết hợp hài hòa giữa công nghệ với các hình thức trực tiếp, gần dân, dễ hiểu, dễ áp dụng thì chúng ta mới đạt được mục tiêu đề ra.
0: Chuyển đổi số phổ biến giáo dục pháp luật không đơn thuần là câu chuyện công nghệ. Đó là đổi mới tư duy để đưa pháp luật đến gần người dân hơn, dễ tiếp cận hơn, dễ hiểu hơn, nhưng đồng thời phải đáng tin cậy hơn. Giá trị thực sự phải được đo bằng câu hỏi người dân có dễ dàng tìm được quy định pháp luật cần hay không, đã hiểu đúng quy định hay chưa, và từ hiểu đúng có chuyển thành hành vi tuân thủ hay không. Đây chính là sự chuyển đổi từ tư duy phổ biến pháp luật sang tư duy kiến tạo năng lực pháp lý cho người dân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
11: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
12: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150 trên 80, có lúc nó xuống 100 trên 70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày.
13: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
10: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
14: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
10: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
14: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 60 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là maizoric, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng là

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những quý khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, từ những bộ phim truyền hình, âm nhạc, trò chơi điện tử cho đến truyện tranh, hoạt hình, chương trình thực tế, thời trang hay là ẩm thực, du lịch, văn hóa Đông Á đang ngày càng hiện diện sâu rộng trong thị trường toàn cầu. Trong một bắt trend cùng cocktail, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xu hướng xuất khẩu văn hóa nhé. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng, từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Bad Bunny và Sabrina Carpenter đánh dấu bước tiến đáng chú ý của hai ngôi sao âm nhạc trên lĩnh vực truyền hình. Hai nghệ sĩ được vinh danh tại lễ trao giải Creative Arts Emmy lần thứ 78 với những hạng mục dành cho hai chương trình hoàn toàn khác nhau. Bad Bunny đã giành chiến thắng ở hạng mục chương trình tạp kỹ trực tiếp xuất sắc Outstanding Virus Special Live với Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, mang trình diễn tại sân vận động Levi's Stadium ở Santa Clara, California, trở thành một cột mốc đáng nhớ đối với âm nhạc Latin. Bad Bunny đi vào lịch sử khi mà trở thành nghệ sĩ solo người Latin đầu tiên đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính của chương trình Halftime Super Bowl. Đáng chú ý, phần trình diễn của anh được thực hiện gần như hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha, qua đó đưa âm nhạc Latin đến với một trong những sân khấu truyền hình lớn nhất nước Mỹ. Trong khi đó, Sabrina Carpenter cũng có lần đầu tiên giành giải Emmy nhờ dự án The Muppet Show. Thành tích này giúp nữ ca sĩ bổ sung một giải thưởng truyền hình danh giá vào sự nghiệp đang phát triển mạnh mẽ của mình. Việc cùng sở hữu Emmy đầu tiên cũng khiến Bad Bunny và Sabrina Carpenter tiến gần hơn đến mục tiêu EGOT, danh hiệu dành cho những nghệ sĩ từng giành đủ 4 giải thưởng lớn gồm Emmy, Grammy, Oscar và Tony.

Album phòng thủ thứ 5 của BTS Arirang tiếp tục cho thấy sức bền đáng nể khi mà duy trì vị trí trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế sau nửa năm phát hành. Theo bảng xếp hạng Office Album Chart Top 100 của Anh, Arirang hiện đang đứng ở vị trí thứ 83, tăng 9 bậc so với tuần trước. Đây là tuần thứ 24 liên tiếp album góp mặt trên bảng xếp hạng, qua đó thiết lập kỷ lục mới về thời gian trụ hạng của BTS tại thị trường Anh. Việc một album không chỉ duy trì thứ hạng mà còn tăng mạnh giữa thời điểm phát hành đã qua nhiều tháng cho thấy sức hút của sản phẩm cũng như sự quan tâm liên tục từ người nghe. Không chỉ bảng xếp hạng tổng thể, Arirang còn đồng loạt cải thiện vị trí trên nhiều bảng xếp hạng thành phần của Official Charts. Album đứng thứ 41 trên Official Physical Album, tăng 10 bậc so với tuần trước. Trên Official Scottish Album, sản phẩm đạt vị trí thứ 30, tăng 11 bậc. Trong khi Official Album Sales ghi nhận Arirang ở vị trí thứ 43, cũng tăng 11 bậc. Đặc biệt, thứ hạng trên bảng doanh số album càng đáng chú ý khi có tới 28 album mới gia nhập bảng xếp hạng trong tuần này. Dù phải cạnh tranh với loạt sản phẩm mới phát hành, Arirang vẫn cải thiện vị trí cho thấy sức mua và sự quan tâm dành cho album chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ tại Anh, Arirang tiếp tục duy trì phong độ trên Spotify, một trong những nền tảng streaming lớn nhất thế giới. Trong bảng xếp hạng Quickly Top Album Global, Arirang đứng thứ 2 trong 3 tuần liên tiếp. Đáng chú ý hơn, kể từ khi xuất hiện trên bảng xếp hạng, album đã duy trì vị trí top 3 suốt 24 tuần. Thành tích này cho thấy sức tiêu thụ của Arirang không chỉ đến từ hiệu ứng ban đầu sau khi phát hành. Sau nhiều tháng, album vẫn tiếp tục được khán giả nghe lại và duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng toàn cầu. Các ca khúc trong album cũng tiếp tục góp mặt trên bảng xếp hạng. Ca khúc chủ đề Scream đứng ở vị trí thứ 12, trong khi Normal đạt vị trí thứ 82. Riêng Normal đã có tuần thứ 7 liên tiếp góp mặt ở bảng xếp hạng. Những con số này góp phần củng cố sức sống dài hạn của Arirang khi không chỉ album mà còn nhiều ca khúc trong sản phẩm vẫn duy trì khả năng cạnh tranh trên bảng xếp hạng quốc tế.

Các bạn thân mến, có một thời xuất khẩu văn hóa thường được hiểu khá là đơn giản. Một bộ phim được bán bản quyền ra nước ngoài, một ca sĩ tổ chức vài buổi biểu diễn ở thị trường khác, hay một cuốn sách được dịch sang ngôn ngữ khác. Nhưng mà mô hình ấy đã thay đổi căn bản. Nào, chúng ta cùng đến với Bắc Trend cùng Cocktail nhé.

Ngày nay, một sản phẩm văn hóa thành công có thể mở ra cả một chuỗi giá trị. Một bộ phim truyền hình tạo ra người hâm mộ mua nhạc, quần áo, mỹ phẩm hoặc là đồ lưu niệm. Họ tìm đến địa điểm quay phim, học ngôn ngữ, thưởng thức ẩm thực, rồi tiếp tục xem những tác phẩm khác của cùng quốc gia. Văn hóa vì thế trở thành cánh cửa dẫn người tiêu dùng bước vào cả một hệ sinh thái kinh tế. Hàn Quốc là một trong những ví dụ rõ nhất bởi khả năng kiếm tiền từ thị trường nước ngoài. Tổng kim ngạch xuất khẩu của các ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc năm vừa qua đạt khoảng 14,08 tỷ USD, riêng trò chơi điện tử đóng góp hơn 8,5 tỷ USD, âm nhạc khoảng 1,8 tỷ USD, phát thanh truyền hình hơn 1,25 tỷ USD. Những con số đó cho thấy K-pop chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất của một cỗ máy lớn hơn nhiều. Đằng sau một nhóm nhạc nổi tiếng là công ty giải trí, nhà sản xuất âm nhạc, nền tảng phát trực tuyến, đơn vị tổ chức biểu diễn, thời trang, quảng cáo, bản quyền hình ảnh và hàng hóa. Đằng sau một bộ phim ăn khách là kịch bản, sản xuất, phát hành, bản quyền và quảng cáo âm nhạc du lịch cùng nhiều sản phẩm phát sinh. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã từng nhấn mạnh vị thế của K-content như là một ngành xuất khẩu quan trọng. Giá trị xuất khẩu nội dung Hàn Quốc đạt 12,4 tỷ USD, cao hơn giá trị xuất khẩu của một số nhóm hàng công nghiệp như là thiết bị gia dụng và màn hình. Đây chính là điểm quan trọng. Hàn Quốc không chỉ xuất khẩu sản phẩm văn hóa mà xuất khẩu một lối sống. K-pop kéo theo thời trang, mỹ phẩm, phim truyền hình tạo nhu cầu về du lịch và ẩm thực. Truyện tranh trực tuyến mở đường cho phim ảnh, trò chơi điện tử trở thành nền tảng cho âm nhạc, hoạt hình và hàng hóa. Một sản phẩm có thể được tái sử dụng ở nhiều định dạng, nhiều thị trường và nhiều nền tảng. Nhà nước vì thế không đứng ngoài cuộc. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc xác định việc phát triển K-content, du lịch và thể thao là những lĩnh vực có thể thúc đẩy tăng trưởng và xuất khẩu. Trong khi cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc hỗ trợ từ khâu sản xuất, phân phối đến mở rộng ra nước ngoài, đào tạo cũng như là nghiên cứu phát triển.

Các bạn thân mến, nếu Hàn Quốc xây dựng làn sóng Hallyu bằng một chiến lược xuất khẩu tương đối tập trung, thì Nhật Bản lại sở hữu một hệ sinh thái đã hình thành qua nhiều thập niên. Manga, anime, trò chơi điện tử, nhân vật, âm nhạc, thời trang, đồ chơi, ẩm thực và các thương hiệu phong cách sống. Trong hộp nhạc tình yêu ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với quyền lực mềm Cool Japan.

Các bạn biết không, có thể nói Nhật Bản đi trước hai nước láng giềng Hàn Quốc và Trung Quốc trong việc chứng minh rằng văn hóa đại chúng có thể trở thành một tài sản kinh tế toàn cầu. Những nhân vật hoạt hình Nhật Bản có thể xuất hiện trên màn hình điện thoại ở Paris, trong cửa hàng đồ chơi tại New York hay là trên áo phông ở Bangkok. Một bộ truyện tranh có thể trở thành phim hoạt hình, phim hoạt hình trở thành trò chơi tạo ra cộng đồng người hâm mộ, cộng đồng đó tiếp tục tiêu thụ hàng hóa và đi du lịch tới Nhật Bản. Đó là lý do Nhật Bản từ lâu đã xem Cool Japan không đơn thuần là khẩu hiệu quảng bá. Nhật Bản từng xác định việc xuất khẩu nội dung hấp dẫn của Nhật Bản cùng với văn hóa truyền thống, ẩm thực và các sản phẩm liên quan là một bộ phận chiến lược của Cool Japan. Và hiện nay tham vọng ấy còn lớn hơn. Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết nước này đặt mục tiêu đưa doanh thu ở nước ngoài vào ngành công nghiệp nội dung lên 20.000 tỷ yên. Chiến lược được công bố tập trung vào việc tăng khả năng kinh doanh ở nước ngoài, phát triển nguồn nhân lực sáng tạo và củng cố năng lực cạnh tranh quốc tế của ngành. Các bạn thấy đấy, con số 20.000 tỷ yên cho thấy một thay đổi trong tư duy. Nội dung không còn được xem là phần trang trí của nền kinh tế sáng tạo đâu, mà là một ngành xuất khẩu chiến lược. Nhật Bản có một lợi thế khá là đặc biệt, đó là nhiều thương hiệu văn hóa đã có tuổi đời hàng chục năm và sở hữu cộng đồng người hâm mộ xuyên thế hệ. Những nhân vật hoạt hình tạo ra với tuổi thọ thương mại rất là dài. Trò chơi điện tử có thể tồn tại qua nhiều thế hệ máy. Nhân vật có thể được cấp phép cho hàng nghìn sản phẩm khác nhau. Điều này tạo ra thứ mà các ngành truyền thống rất khó có được, đó là khả năng tái tạo doanh thu từ cùng một ý tưởng sáng tạo trong nhiều thập niên. Trong nền kinh tế số, nơi một video có thể đi vòng quanh thế giới chỉ sau vài giờ, lợi thế ấy càng trở nên rõ rệt. Một quốc gia không nhất thiết phải có dân số lớn nhất hay là tài nguyên thiên nhiên dồi dào nhất để tạo ra ảnh hưởng. Chỉ cần sở hữu một hệ thống văn hóa biến sự yêu thích của mọi người thành giá trị kinh tế mà thôi. Đó cũng là lý do cạnh tranh văn hóa trên thế giới không còn diễn ra đơn thuần trên màn ảnh hay là sân khấu. Nó diễn ra trong cửa hàng, nền tảng số, ngành du lịch, công nghiệp trò chơi, thời trang, ẩm thực và cả cách một quốc gia được thế giới hình dung. Và khi văn hóa đã trở thành hàng tỷ USD doanh thu, câu chuyện quyền lực mềm cũng không còn là câu chuyện của hình ảnh. Nó đã trở thành một phần ngày càng quan trọng của quyền lực kinh tế.

Âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ tiếp nối hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho I Got A Boy.

I Got a Boy của SNSD không chỉ gây choáng bởi thành tích mà còn vì những bí mật thú vị. Được mệnh danh là nhóm nhạc quốc dân, SNSD sở hữu một sự nghiệp rực rỡ hiếm có nhóm nữ nào ở Hàn Quốc đạt được. Không bó buộc ở một concept hay là dòng nhạc nhất định, chính cô gái được ví như là tắc kè hoa, biến hóa đa dạng, chưa từng trùng lặp phong cách trong bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào. I Got a Boy là một minh chứng như vậy, đồng thời đây cũng là bài hát có nhiều bí mật thú vị nhất của SNSD mà ngay cả giới chuyên môn cũng phải trầm trồ. I Got a Boy là một trong những ca khúc tiên phong của K-pop trong việc xử lý nhiều thể loại âm nhạc và tiết tấu khác nhau ở cùng một bài. Nó sẵn sàng không đi theo cấu trúc thông thường của một bài hát và nhảy liên tục từ hip hop, nhạc kịch, crn, R&B, rồi qua electropop. Ca khúc từng lọt top 100 ca khúc định hình thập kỷ 2010 của Billboard là danh sách được miêu tả rằng mang tính định hình và phản ánh âm nhạc cùng văn hóa trên toàn thế giới trong thập kỷ 2010. Càng gần về cuối thập kỷ, việc pha trộn của các thể loại âm nhạc lại với nhau không chỉ ở K-pop mà còn ở nhiều sản phẩm quốc tế khác. I Got a Boy chính là chuẩn mực ban đầu cho xu hướng này. Từ đó tạo nên một chuẩn mực để ngành công nghiệp âm nhạc có thể tiến xa hơn và nâng tầm cho mọi sự thử nghiệm âm nhạc ở thế kỷ 21. MV I Got a Boy là một sự bùng nổ đầy màu sắc. SNSD hóa thân thành những cô gái thanh thị thời thượng trong các bộ trang phục đậm chất đường phố. Phần vũ đạo mạnh mẽ, cuốn hút đã trở thành xu hướng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn mở rộng ra

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mùa khai trường luôn là một trong những hình ảnh quen thuộc của thơ ca viết về tuổi học trò. Tiếng trống trường, sân trường, trang vở mới, màu áo trắng và những bước chân đến lớp đã trở thành những chất liệu gần gũi được nhiều thế hệ tác giả đưa vào sáng tác. Qua những vần thơ ấy, ngày tự trường không chỉ được ghi lại như một dấu mốc của năm học, mà còn trở thành ký ức về quãng đời trong trẻo gắn với tình bạn, thầy cô và những ước mơ đầu tiên. Thơ viết về ngày tự trường thường không có những câu chuyện lớn, chỉ là một buổi sáng mùa thu trong trẻo, một con đường đến lớp, một sân trường đầy nắng, một tiếng trống vang lên sau những ngày hè. Nhưng chính từ những điều bình dị ấy, các nhà thơ đã ghi lại được tâm trạng rất riêng của tuổi học trò háo hức khi gặp lại bạn bè, bỡ ngỡ trước lớp học mới, vui vì được trở lại mái trường và đôi khi là một chút lưu luyến mà lúc còn nhỏ chưa kịp gọi tên. Có lẽ bởi thế, hình ảnh mùa thu và ngày khai trường luôn đi cùng nhau trong nhiều câu thơ. Mùa thu đem đến một nền trời dịu nhẹ cho những bước chân đến lớp, còn sân trường, hàng cây tiếng trống lại khiến mùa thu trở nên gần gũi với tuổi học trò hơn. Trong khoảng không gian ấy, những tà áo trắng hiện lên giản dị mà đẹp. Màu áo không chỉ gợi sự trong trẻo của tuổi học trò mà còn gợi một quãng đời mà mỗi người rồi sẽ có lúc phải rời xa. Tiếng trống trường cũng vậy. Với học sinh, đó là âm thanh quen thuộc của mỗi buổi học, mỗi giờ ra chơi, mỗi mùa khai giảng. Nhưng khi đã trưởng thành, tiếng trống ấy lại mang một ý nghĩa khác. Nó gọi về sân trường năm cũ, về những người bạn từng ngồi chung một lớp, về thầy cô và những ngày tháng tưởng như rất dài, mà rồi cũng trôi qua thật nhanh. Trong những vần thơ về mái trường, người thầy, người cô cũng thường xuất hiện bằng những hình ảnh giản dị. Một lời giảng, một ánh mắt, một lần nhắc nhở hay động viên có thể không được học trò nhớ ngay trong ngày hôm đó, nhưng lại trở thành những chi tiết thân thương khi nhìn lại tuổi học trò. Trường học vì thế không chỉ là nơi bắt đầu những bài học trong sách vở, mà còn là nơi mỗi người bắt đầu học cách lớn lên. Mỗi người có một ký ức khác nhau về ngày khai trường. Có người nhớ bộ quần áo mới, có người nhớ chiếc cặp sách, có người nhớ tiếng trống, có người nhớ một người bạn ngồi cùng bàn. Cũng có người chẳng nhớ rõ điều gì, cho đến một ngày tình cờ đọc một câu thơ về mùa tựu trường và chợt thấy những hình ảnh tưởng đã ngủ quên trong ký ức trở lại. Có lẽ đó là lý do những bài thơ mùa khai trường vẫn được đọc lại qua nhiều năm. Bởi phía sau câu chuyện của một ngày đến lớp là câu chuyện của tuổi trẻ. Những năm tháng ấy rồi sẽ qua, nhưng cảm giác trong veo của buổi đầu đi học, niềm vui khi được gặp lại bạn bè hay sự lưu luyến trước một mùa chia tay vẫn có thể ở lại rất lâu. Năm học mới bắt đầu, trên những sân trường quen thuộc, một thế hệ học trò mới đang viết những dòng đầu tiên cho năm học của mình. Tiếng trống vang lên, áo trắng lại đi qua dưới hàng cây, những trang vở mới chờ những nét chữ đầu tiên. Và ở đâu đó, trong ký ức của những người đã rời xa mái trường, mùa thu ấy vẫn còn nguyên. Không ồn ào, không xa xôi, chỉ cần một tiếng trống trường, một màu áo trắng hay một câu thơ cũ, cả một khoảng trời tuổi học trò lại trở về. Và mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, chúng ta cùng nghe lời của bài thơ Ngày Khai Trường của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi.
1: Sáng đầu thu trong xanh, em mặc quần áo mới đi đón ngày khai trường, vui như là đi hội. Gặp bạn cười hớn hở, đứa tay bắt mặt mừng, đứa ôm vai bá cổ, cặp sách đùa trên lưng. Nhìn các thầy, các cô, ai cũng như trẻ lại, sân trường vàng nắng mới, lá cờ bay như reo. Từng nhóm đứng đo nhau, thấy bạn nào cũng lớn, năm xưa bé tí teo, giờ lớp 3, lớp 4. Tiếng trống trường giống giả, năm học mới đến rồi, chúng em đi vào lớp, khăn quàng bay đỏ tươi. Sau đây chúng ta cùng nghe những cảm nhận của nhà văn cô giáo Trương Thị Thúy, hội viên Chi hội Văn học Gia Lai về bài thơ này, cùng những bài thơ có cùng chủ đề.
2: Tôi nghe tiếng trống trường bâng khuâng tháng 9, ngoảnh lại sau lưng, mùa hạ đã qua rồi, ai nép vội, góc hiên trường bỡ ngỡ, chờ heo may về, vương tóc rối bay. Có những âm thanh chỉ cần nghe một lần, ta đã thấy cả một miền ký ức ùa về. Đó là tiếng trống trường giòn giã, trong buổi sớm mùa thu. Nó không chỉ báo hiệu một năm học mới bắt đầu, mà còn đánh thức trong mỗi chúng ta những kỷ niệm đẹp về bạn bè, thầy cô, mái trường và cả cái cảm giác bâng khuâng trong ngày tự trường, được gặp lại những ánh mắt thân thương, những tiếng nói cười rộn rã. Tôi vẫn còn nhớ mãi những câu thơ được học từ thủa vỡ lòng. Sáng đầu thu trong xanh, em mặc quần áo mới, đi đón ngày khai trường, vui như là đi hội. Mỗi khi tiếng trống trường vang lên, trong tôi lại vọng về những lời thơ trong trẻo ấy, để tận sâu trong cõi lòng lại phơi phới thanh xuân. Trở về với những năm tháng mà niềm vui đôi khi thật giản dị, một cuốn vở mới sắm, một chiếc áo đồng phục sạch sẽ, một lời chào của bạn bè sau những ngày hè xa cách. Có những điều tưởng chừng như bình thường, nhưng khi thời gian qua đi, chính những điều bình dị ấy lại trở thành một phần ký ức đẹp đẽ của thủa còn thơ ngày hai buổi đến trường. Tôi thích những bài thơ viết về ngày khai trường bởi trong đó thường có một thứ cảm xúc rất khó gọi tên, đó là niềm vui của một khởi đầu mới. Nhưng bên cạnh niềm vui thấp thoáng, một chút bâng khuâng, mỗi lần tiếng trống trường vang lên, ta không chỉ bước vào một năm học mới mà cũng đồng thời đi qua một phần của tuổi trẻ. Những gương mặt hôm nay còn ngồi lại bên nhau, rồi mai này mỗi người lại như cánh chim khát tìm bầu trời cao rộng, ghế đá sân trường chỉ còn trong kỷ niệm. Có lẽ vì thế mà thơ về trường học luôn dễ chạm đến trái tim. Nhà thơ không cần những hình ảnh lớn lao, chỉ cần một tiếng trống, một hàng cây, một ô cửa lớp, một ánh mắt thầy cô hay một buổi sáng mùa thu cũng đủ gợi lên cả một thế giới. Và trong thế giới ấy, tuổi học trò hiện ra, vừa trong trẻo, vừa tinh nghịch. Bỗng nắng ngời lên ngày tháng 9, cổng trường mở rộng đón thu sang, chiếc trống già nua bừng tỉnh giấc, áo trắng đây rồi, áo trắng ngoan. Những đôi mắt biếc ngời hạnh phúc, náo nức bàn chân buổi khai trường. Nghe những vần thơ ấy, tôi cũng nghĩ nhiều hơn về người thầy, người cô. Có những người thầy cô đi qua tuổi học trò của chúng ta rất nhẹ nhàng, nhưng lại để lại dấu ấn rất lâu. Có thể chúng ta không nhớ hết những bài đã học, nhưng lại nhớ một câu nói, một ánh mắt, một lần được động viên, hay đơn giản là hình ảnh người thầy, người cô đứng trên bục giảng trong một buổi sáng đầu năm học. Em nghe thầy đọc bao ngày, tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà, hay những lời cô giáo giảng, ấm trang vở thơm tho. Ngày khai trường vì thế không chỉ là ngày bắt đầu của học sinh, đó còn là ngày những người làm nghề dạy học được nhìn thấy một hành trình mới bắt đầu trước mắt mình. Mỗi gương mặt học trò bước vào lớp mang theo một câu chuyện riêng, một ước mơ riêng, và người thầy, người cô lại tiếp tục cần mẫn với công việc của mình, gieo những hạt giống nhỏ bé, kiên nhẫn chờ đợi một ngày chúng nảy mầm tươi xanh. Tiếng trống khai trường vẫn cứ vang lên mỗi độ thu về. Những thế hệ học trò mới sẽ lại bước qua cổng trường. Nhưng với mỗi người sẽ chỉ có một tuổi học trò của riêng mình. Để rồi khi rời xa mái trường, chỉ cần nghe lại một tiếng trống trường, đọc lại một câu thơ về ngày khai giảng, chúng ta sẽ bất chợt mỉm cười bởi trong sâu thẳm ký ức vẫn có một sân trường mùa thu, vẫn có những gương mặt thân quen. Vẫn có một thời áo trắng trong veo dại khờ và có cả những ánh mắt hiền từ, nhân hậu, bao dung luôn dõi theo. Bắt đầu cái tuổi nên ba, thầy du điệp khúc quê nhà cho em. Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm, tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu.
3: Thưa quý vị và các bạn, tuổi học trò được nhớ về từ những điều sắc đổi bình dị. Đó có thể là con đường đến lớp, hàng cây, tiếng chim trong lá và bàn tay mẹ chắc đi từng bước. Những hình ảnh thân thương ấy đã đi vào bài thơ đi học của nhà thơ Hoàng Minh Chính. Qua những câu thơ mộc mạc, hình ảnh người mẹ, cô giáo, mái trường và con đường đến lớp hiện lên thật gần gũi trong trẻo, gợi nhớ về những ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Bài thơ sau đó được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc thành ca khúc cùng tên, trở thành một giai điệu quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc đi học.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con và các bạn, từ tháng 6 năm 2024 đến nay, tỉnh Gia Lai không có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ do khai thác trái phép. Kết quả này cho thấy những chuyển biến tích cực trong quản lý đội tàu, giám sát hành trình và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Tuy nhiên, với đội tàu lớn phạm vi hoạt động rộng thì nguy cơ vi phạm IUU vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, Gia Lai đang tiếp tục tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển nghề cá phát triển bền vững có trách nhiệm. Trong quá trình ấy, cấp xã phường và cộng đồng dân cư ven biển giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi chống khai thác IUU chỉ thực sự bền vững khi trách nhiệm được xác lập từ cơ sở và trở thành hành động tự giác của mỗi chủ tàu thuyền trưởng. Phóng sự sau của phóng viên Thế Vương sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Những con tàu nằm yên tại khu neo đậu ở thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước, từng là phương tiện mưu sinh chính của nhiều gia đình. Có chiếc đã theo chủ tàu qua hàng chục mùa biển, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, phần lớn phương tiện tại địa phương có công suất nhỏ, hoạt động ven bờ, một số chưa được đăng ký, đăng kiểm hoặc không đủ điều kiện để cấp phép khai thác. Hiện nay, khi các quy định về quản lý tàu cá được thực hiện chặt chẽ, nhiều phương tiện của người dân Nhân Ân đã không đủ điều kiện phải ngừng hoạt động. Với người dân, quyết định từ bỏ một con tàu không đơn thuần là việc xử lý tài sản cũ, mà còn là sự thay đổi cả một sinh kế đã gắn bó nhiều năm. Vì vậy, quá trình vận động giải bản không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định hay yêu cầu chấp hành. Cán bộ thôn xã và các đoàn thể phải đến từng hộ giải thích rõ chính sách, lắng nghe tâm tư và cùng người dân tính toán hướng đi sau khi rời nghề biển. Chính vì vậy, từ lúc ban đầu còn băn khoăn, hiện nay nhiều người dân Nhân Ân đã tự nguyện giải bản tàu cá theo quy định. Anh Nguyễn Văn Hào ở thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước cho biết.
2: Thì em hầu giờ làm biển cũng có chung cũng mấy chục năm rồi, bây giờ em không làm nữa. Thì em cũng có ghi, giờ em không làm nữa, thôi giờ em đăng ký em sẽ bán, để em lên bờ em làm. Em muốn nhà nước hỗ trợ cho đỡ có ngờ nghiệp hay làm lên bờ nó ổn định hơn.
1: Tỉnh Gia Lai hiện có 5.738 tàu cá dài từ 6 mét trở lên. Trong đó có 3.138 tàu hoạt động vùng khơi. Đáng chú ý, hơn 30% số tàu thường xuyên di chuyển giữa các ngư trường trên cả nước. Với phạm vi hoạt động rộng, phương tiện thường xuyên biến động, trong khi nhiều tàu neo đậu ngoài tỉnh khiến công tác quản lý gặp không ít khó khăn. Nếu dữ liệu không được cập nhật kịp thời và chính quyền cơ sở không nắm chắc từng phương tiện, từng chủ tàu, nguy cơ tàu hết hàng giấy tờ, mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc không đủ điều kiện nhưng vẫn ra khơi hoàn toàn có thể xảy ra. Thời gian qua, các xã phường ven biển ở tỉnh Gia Lai đã thực hiện vai trò trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng chống khai thác IUU. Điều đó thể hiện rõ trong việc thống kê số lượng tàu, quản lý chặt tình trạng pháp lý, vị trí neo đậu và quá trình hoạt động của từng phương tiện. Đối với tàu không đủ điều kiện ra khơi, các địa phương đã tổ chức neo đậu tập trung, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, yêu cầu tháo dỡ ngư lưới cụ, trang thiết bị khai thác, thường xuyên cập nhật hình ảnh vị trí tàu và phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an cùng các cơ quan chuyên môn để kiểm soát, không để phương tiện tự ý hoạt động. Tuy nhiên, quản lý chặt tàu không đủ điều kiện mới chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, để giảm cường lực khai thác và từng bước cơ cấu lại đội tàu, tỉnh Gia Lai đang triển khai

0: hai chính sách hỗ trợ dạy bản, chuyển đổi nghề theo nghị quyết số 27 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Toàn tỉnh có 999 tàu đăng ký dạy bản với tổng kinh phí dự kiến hơn 328 tỷ đồng. Thực tế cho thấy việc dạy bản không đơn thuần là loại bỏ những phương tiện cũ không còn đủ điều kiện hoạt động, mà còn góp phần giảm áp lực khai thác ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phòng ngừa nguy cơ vi phạm IUU. Dù vậy, phía sau mỗi con tàu được tháo dỡ là bài toán sinh kế của ngư dân. Nếu chính sách chỉ dừng ở khoản kinh phí hỗ trợ ban đầu, người dân có thể gặp khó khăn trong tìm kiếm công việc mới, thậm chí quay lại nghề khai thác bằng hình thức khác. Bởi vậy, nhiều địa phương trong tỉnh đang chủ động khảo sát nhu cầu, tổ chức đào tạo nghề, kết nối việc làm và hỗ trợ các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp, giúp ngư dân từng bước ổn định cuộc sống sau khi rời biển. Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông thông tin.
1: Sau khi cái rà soát về cái nhu cầu học nghề và đăng ký nghề cũng như việc làm, chúng tôi sẽ có cái kế hoạch làm việc với các cái doanh nghiệp, các cái công ty trên địa bàn khu kinh tế Nhân Hội để coi như là trên cơ sở đó thì cái nhu cầu của các cái doanh nghiệp sẽ tuyển dụng và hỗ trợ lao động trên địa bàn ra sao. Thì trên cơ sở đó sẽ phối hợp và làm việc với các cái chủ phương tiện, các cái lao động có nhu cầu sẽ được đăng ký hỗ trợ cái học nghề cho nó phù hợp và giới thiệu vào các cái công ty doanh nghiệp trên địa bàn khu kinh tế Nhân Hội cho nó phù hợp.
0: Thực tế cho thấy cơ cấu lại nghề cá không chỉ là giảm số lượng tàu mà còn phải nâng cao giá trị sản phẩm sau khai thác. Nếu thu nhập của ngư dân vẫn phụ thuộc vào việc tăng số chuyến biển và sản lượng đánh bắt, áp lực lên nguồn lợi thủy sản sẽ ngày càng lớn. Ngược lại, khi thủy sản được bảo quản đúng quy trình, chế biến sâu và tiêu thụ theo chuỗi liên kết, giá trị của mỗi chuyến biển sẽ được nâng lên mà không cần gia tăng cường độ khai thác. Vì vậy, song song với việc sắp xếp lại đội tàu, các xã phường ven biển đang đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến, đổi mới công nghệ bảo quản và đa dạng hóa sản phẩm. Đây là hướng đi cần thiết để nâng cao thu nhập cho ngư dân, tạo thêm việc làm trên bờ, giảm áp lực khai thác và từng bước xây dựng nghề cá hiện đại, có trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU. Ông Trần Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc thông tin.
2: Thì phường đã kêu gọi những cái nhà đầu tư để mà chế biến sâu, để tăng cái giá trị của sản phẩm. Trong đó là sản phẩm chế biến như là cá hộp cũng như là bột cá. Thì chúng tôi đang kêu gọi hai cái nhà máy, thứ nhất là nơi ở tiếp cũng như là nhà máy Khăn Trinh, và tiến tới sẽ quy hoạch một cụm công nghiệp là chế biến thủy sản tại phường Hòa Nhân Bắc với quy mô khoảng 44 hecta.
0: Chống khai thác IUU là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng ngư dân, trong đó các xã phường ven biển giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây là cấp gần dân, sát tàu và trực tiếp đưa chủ trương vào thực tế. Vì vậy, chỉ khi từng địa phương làm tốt vai trò của mình, mỗi chủ tàu, thuyền trưởng chủ động tuân thủ quy định, công tác chống khai thác IUU mới tạo được chuyển biến thực chất, góp phần bảo vệ nguồn lợi biển và xây dựng nghề cá tỉnh Gia Lai phát triển bền vững.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài Chống khai thác IUU, trách nhiệm từ cơ sở. Thưa bà con nông dân và các bạn, chỉ còn ít thời gian nữa, bà con nông dân trên cao nguyên Gia Lai sẽ bước vào mùa thu hoạch cà phê. Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, lượng cà phê tồn kho hiện ở mức thấp, trong khi nguồn cung thế giới chịu tác động bởi thời tiết cùng với việc các nhà nhập khẩu ngày càng nâng cao yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm, được xem là những yếu tố tạo thêm dư địa để cà phê Việt Nam tăng cả về sản lượng và giá trị trong những tháng cuối năm. Đón đầu những tín hiệu tích cực đó, các doanh nghiệp cà phê cũng đang chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính để thu mua nguyên liệu, đồng thời đầu tư đưa công nghệ hiện đại vào sản xuất, chế biến nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Gia Lai hiện là một trong những vùng sản xuất cà phê lớn của cả nước với diện tích hơn 100.000 hectare. Chất lượng cà phê của tỉnh ngày càng được nâng lên. Tính đến nay, hơn một nửa diện tích đã được sản xuất theo các tiêu chuẩn và chứng nhận trong nước lẫn quốc tế như việc ghép 4C RA Organic. Không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc thu hái những trái cà phê chín đỏ, đồng bào Bana Sarai tại các buôn làng đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất hướng đến nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị cho hạt cà phê Gia Lai. Sở hữu gần 1 hectare cà phê canh tác theo tiêu chuẩn 4C, anh Si Quyên, thôn Tuất Cơ Tu, xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Cà phê nhà tôi làm là từ khi chăm sóc rồi đến hái là phải chín đúng 100%. Hy vọng là làm cái này được cái là giá trị, nâng cao cho giá trị trên địa bàn.
1: Và từ những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người dân, chất lượng cà phê Gia Lai đang từng bước được nâng lên, góp phần đưa thương hiệu cà phê của vùng đất Đại Ngàn đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong hơn 3 năm qua, giá cà phê trên thị trường duy trì ở mức cao, dao động quanh ngưỡng trên dưới 100.000 đồng một ký. Giá tăng đã tạo thêm động lực để người dân có điều kiện đầu tư chăm sóc, phục hồi, trồng mới diện tích cà phê. Đây cũng là một trong những yếu tố được kỳ vọng góp phần cải thiện sản lượng cà phê niên vụ 2026-2027 của Việt Nam so với những năm trước. Trước những tín hiệu từ thị trường và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong nước cũng như quốc tế, công ty cổ phần VCU tại xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai đã chủ động chuẩn bị cho niên vụ mới bằng việc nâng cấp nhà máy, đầu tư dây chuyền chế biến sâu, đồng thời tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật. Chị Nguyễn Thúy Hải, phòng marketing công ty cổ phần VCU xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai thông tin.
3: Hàng năm thì công ty cũng sẽ tổ chức các buổi đào tạo để cho các bạn R&D được đi học để nâng cao tay nghề, ví dụ như là tham gia trong các lớp đào tạo về cupping, testing, đào tạo về rang xay, các ứng dụng công nghệ, ví dụ như là hiện tại thì hai máy rang của VCU đang sử dụng là công nghệ rang hot air, thì sẽ cần phải nắm rõ về các kỹ thuật cũng như là thông số, thì từ đó sẽ đảm bảo được profile rang cho khách hàng là ổn định.
1: Còn ông Nguyễn Tiến Định, giám đốc công ty cổ phần VCU xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai thì cho biết.
4: Khách hàng cần là ổn định về chất lượng sản phẩm. Vậy thì doanh nghiệp phải làm sao tối ưu được cái chuỗi giá trị, tối ưu được cái quy trình sản xuất để giúp ổn định chất lượng sản phẩm. Từ đó thì khách hàng họ sẽ an tâm hơn. Và ngoài ra thì để mà làm được thì mình phải đầy đủ giấy tờ pháp lý để xuất khẩu chính ngạch. Mình cũng phải hiểu rõ cái thanh toán quốc tế rồi giao nhận quốc tế. Tới thời điểm hiện tại thì doanh nghiệp đã xuất khẩu chính ngạch được khoảng gần 20 quốc gia, chủ yếu ở châu Á, có một vài quốc gia ở châu Âu như Pháp, Nga, Phần Lan, Ukraine, có Mỹ.
1: Cũng tại Gia Lai, công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp là một trong những doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu cà phê lớn của tỉnh và cả nước. Bước vào niên vụ mới 2026-2027, doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao, liên kết với hàng chục nghìn hộ nông dân để phát triển chuỗi cà phê theo hướng bền vững. Đặc biệt, khi các thị trường lớn ngày càng yêu cầu cao về tính minh bạch trong chuỗi cung ứng, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng hiệu quả và xây dựng nhà máy thân thiện với môi trường, Vĩnh Hiệp đang tiếp tục đầu tư theo hướng xanh hóa và hiện đại hóa sản xuất. Đây không chỉ là yêu cầu để hạt cà phê Gia Lai đáp ứng tốt hơn thị trường toàn cầu, mà còn là bước đi cần thiết để nâng cao vị thế của ngành cà phê Việt Nam trong chuỗi giá trị nông sản thế giới. Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vĩnh Hiệp Gia Lai, nói.
5: Về phía doanh nghiệp Vĩnh Hiệp thì đây là một cái thương hiệu mà được khẳng định, định vị được ở trong nhiều năm qua. Vì chúng tôi hiện nay có một cái hệ sinh thái cực kỳ bền vững. và chúng tôi có một cái đầu ra cực kỳ bền vững giữa nhà rang xay, giữa nhà xuất khẩu Vĩnh Hiệp và người nông dân sản xuất. Họ đã cùng ngồi lại với nhau và cùng sao để chia sẻ cái lợi nhuận này. Chúng tôi đã nỗ lực và để làm sao cái sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được công nhận là sử dụng ở một cái số hóa theo một cái chứng nhận cho toàn cầu. Chúng ta sẽ có những cái sản phẩm của Việt Nam, sản phẩm của quốc gia ra thị trường thế giới, thì lúc đó chúng ta sẽ có được một cái kinh doanh bền vững, là một trong những sản phẩm sử dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tăng trưởng và hội nhập.
1: Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu cà phê của tỉnh Gia Lai trong năm 2025 vượt mốc 1,5 tỷ đô la Mỹ. Riêng 7 tháng của năm 2026, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tiến sát mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Còn theo nhận định của Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, hoạt động xuất khẩu cà phê trong những tháng cuối năm 2026 có thể tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực, với sản lượng cả năm dự kiến tăng khoảng 8-10% so với năm 2025 nhờ nguồn cung được cải thiện. Để tận dụng cơ hội này và duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, các doanh nghiệp cà phê tại Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp theo hướng chủ động, thận trọng nhưng có tính chiến lược lâu dài. Bên cạnh việc bảo đảm thu mua nguyên liệu cho nông dân, doanh nghiệp ngày càng chú trọng chuyển dịch từ xuất khẩu cà phê nhân xanh sang các sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao. Đây được xem là một trong những hướng đi quan trọng nhằm nâng cao doanh thu, sức cạnh tranh và đưa hạt cà phê Gia Lai vươn xa hơn trên thị trường quốc tế bằng con đường xuất khẩu chính ngạch.

Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh Thế Vương cùng các phát thanh viên Thanh Bê Trần Hùng và kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau: danh tính số, nhiều tiện ích cho cuộc sống; kiến tạo hệ sinh thái du lịch thông minh từ những di sản số. Thưa quý vị và các bạn, căn cước và tài khoản định danh điện tử VNEID ngày càng trở thành chìa khóa giúp người dân ở mọi lứa tuổi tiếp cận thuận tiện hơn với nhiều tiện ích số thiết thực trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Không chỉ vậy, trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, ngày càng nhiều tiện ích số được kết nối tích hợp với căn cước, tài khoản VNEID mức độ 2, qua đó giúp người dân xác thực danh tính đồng bộ, thống nhất, nhanh chóng và an toàn hơn trên môi trường điện tử chỉ từ một mã số định danh cá nhân. Đề cập câu chuyện này, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Danh tính số, nhiều tiện ích cho cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tranh thủ thời gian nghỉ hè, em Thúy Liên, một học sinh lớp 11 ở thôn Gia Pết, xã Gia Băng, đã đi làm tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Với nữ sinh người Ba Na này, tài khoản VNEID mức độ 2 không chỉ giúp em có thể tích hợp nhiều loại giấy tờ của bản thân mà còn thuận lợi khi thực hiện các loại hồ sơ giấy tờ trong quá trình học tập hay khám chữa bệnh. Thúy Liên phấn khởi chia sẻ, trong thời đại công nghệ số hiện nay, căn cước và tài khoản VNEID chính là chìa khóa đưa mọi người đến với nhiều tiện ích số ngay trên chiếc điện thoại thông minh của mình.
2: Nếu mà đi khám bệnh thì mình không cần phải cầm theo giấy tờ gì hết, mà chỉ cần cầm điện thoại thôi. Hoặc là nếu mà đi dự thi hoặc là đi đâu đó thì nó sẽ tiện ít hơn, không cần phải cầm theo này nọ các kiểu, mà chỉ cần cầm mỗi điện thoại là có thể thực hiện các cái công việc của mình.
1: Không chỉ em Thúy Liên mà nhiều công dân dưới 6 tuổi hay từ đủ 6 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh đã thực hiện các thủ tục để được cấp căn cước và tài khoản VNEID mức độ 2. Trong đó, số định danh cá nhân của công dân Việt Nam là dãy 12 chữ số do Bộ Công an cấp. Người có căn cước công dân hoặc căn cước 12 số thì số căn cước chính là mã số định danh cá nhân. Với trẻ em, mã số định danh hiển thị ngay trên giấy khai sinh. Hiện nay, số định danh cá nhân đang được sử dụng theo hướng mã định danh thống nhất của cá nhân trong các giao dịch liên quan đến việc học tập hay các cơ sở dữ liệu về thuế, bảo hiểm xã hội, hồ sơ cán bộ công chức viên chức trên môi trường điện tử. Đặc biệt, tài khoản VNEID mức độ 2 chính là chiếc ví điện tử tích hợp nhiều loại giấy tờ đã giúp người dân tiện lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử hay các giao dịch dân sự, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, một danh tính số được hoàn thiện hôm nay sẽ mở thêm nhiều tiện ích số cho cuộc sống ngày mai. Nói về những tiện ích của tài khoản VNEID mức độ 2, Đại úy Đỗ Mạnh Đức, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Gia Rai cho biết thêm.
3: Người dân có thể tiết kiệm được thời gian làm cũng như là thời gian đi lại để có thể thực hiện một số thủ tục hành chính, ví dụ như là có thể đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo lưu trú, tạm vắng, có thể làm các cái phiếu lý lịch tư pháp để thực hiện ngành nghề kinh doanh có điều kiện và những cái thủ tục liên quan, ví dụ như là cấp căn cước, rồi thủ tục định danh, xác nhận thông tin cư trú đều có thể làm trên ứng dụng VNEID. Công dân cũng có một cái nội dung là để phản ánh về các cái tình hình liên quan đến tố giác tội phạm. Đấy, cái này thì khi mà công dân có phản ánh lên cái ứng dụng VNEID thì bên công an sẽ thu thập và tiến hành xác minh trả lời phiếu tố giác tội phạm của công dân.
1: Việc làm căn cước, đăng ký và kích hoạt VNEID không chỉ là hoàn thành một thủ tục hành chính mà còn mở ra cánh cửa để mỗi người dân hoàn thiện danh tính số của mình. Từ đó, công dân sẵn sàng sử dụng ngày càng nhiều tiện ích thiết thực trong học tập, làm việc, đi lại, chăm sóc sức khỏe và thực hiện các giao dịch hàng ngày. Từ thực hiện thủ tục hành chính, khám chữa bệnh, đi lại, sử dụng giấy tờ điện tử đến xác thực thông tin khi giao dịch trên môi trường số, nhiều tiện ích đang từng bước được kết nối và tích hợp, qua đó giúp người dân giảm việc phải mang theo nhiều loại giấy tờ, giấy như trước đây, hạn chế khai lại những thông tin đã có, tiết kiệm thời gian khi thực hiện thủ tục, giao dịch. Người dân cũng thuận tiện hơn khi sử dụng các dịch vụ công và tiện ích số, đồng thời xác thực danh tính nhanh chóng, an toàn hơn trên môi trường điện tử. Chị Phạm Thị Diễm Trang, người dân ở phường Pleiku vui vẻ nói về tiện ích khi sử dụng tài khoản VNEID mức độ 2.
4: Khi mà em tham gia theo thông thì khi mà em quên giấy tờ thì em bỏ cái VNEID này lên thì em xuất trình cho cán bộ xem được khỏi tất cả tiện. Khi mình lên giấy tờ thì mình mở lên thì mình có những cái thông tin ở trên đó hết, rất là thuận tiện.
1: Bà Trịnh Thị Dung, người dân xã Gia Rai, phấn khởi cho biết thêm.
5: Mình không phải mang bản giấy cứng đi nữa. Khi mà có cái tài khoản VN thì nó rất là tiện lợi. Thì đi đâu thì cứ mở ra là nó có đầy đủ các cái giấy tờ như bảo hiểm y tế, rồi bảo hiểm xã hội, rồi là giấy phép lái xe. Đấy, nó các bây giờ tích hợp chung vào trong một cái VN đó thì nó thuận tiện cho một người dân. Khi đi không cần phải mang các loại giấy tờ đi theo nữa.
1: Được biết, ngày 13 tháng 8 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 320/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Nghị định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Trong đó, điều 19, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP quy định tài khoản giao dịch điện tử theo luật giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động trong 12 lĩnh vực được tạo lập trước ngày 28 tháng 9 năm 2026 và được liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử. Theo đó, với 11 lĩnh vực gồm giáo dục, bình dân, học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám bệnh, chữa bệnh, mạng xã hội tại Việt Nam đã được tạo lập trước ngày nghị định có hiệu lực phải hoàn thành liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2026. Riêng lĩnh vực ngân hàng hoàn thành liên kết xác thực chậm nhất ngày 30 tháng 6 năm 2027. Đối với thương mại điện tử, yêu cầu này áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream, bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của luật thương mại điện tử. Ngoài ra, tài khoản giao dịch điện tử phục vụ hoạt động quốc phòng an ninh và dịch vụ xuyên biên giới cũng phải liên kết xác thực trước khi sử dụng nếu nền tảng đáp ứng đủ điều kiện và đã kết nối với nền tảng định danh xác thực điện tử. Thưa quý vị và các bạn, sự trầm mặc của những di tích gạch nung cổ kính nay đã được khơi dậy bằng nhịp đập của công nghệ hiện đại. Tại tỉnh Gia Lai, một hành trình trải nghiệm du lịch hoàn toàn mới đang được mở ra, nơi du khách có thể tự do kết nối với dòng chảy lịch sử và chạm đến cảm xúc chỉ qua một cú chạm màn hình. Không còn bó hẹp trong không gian vật lý, linh hồn của văn hóa bản địa đang bước lên không gian số một cách sống động. Phóng sự sau đây sẽ đề cập rõ hơn cách mà tỉnh Gia Lai đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái du lịch thông minh để bảo tồn và phát huy các giá trị quê hương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Đôi, phường Quy Nhơn là một trong những cụm tháp chăm cổ kính và độc đáo. Giữa không gian trầm mặc của những khối gạch nung hàng nghìn năm tuổi, hình ảnh những bạn trẻ cầm điện thoại thông minh quét các mã QR đặt cạnh di tích đã trở nên quen thuộc. Bạn Nguyễn Thảo Uyên, một du khách đến từ Đà Nẵng, lần đầu đặt chân đến đây. Với Uyên, việc trực tiếp nhìn thấy di tích mang lại cảm giác khác xa với những gì em từng hình dung qua tranh ảnh. Nhưng điều khiến Uyên thú vị hơn cả là việc có thể truy cập vào kho dữ liệu thông tin về di tích chỉ bằng một thao tác quét mã đơn giản. Bạn Nguyễn Thảo Uyên cho biết thêm.
6: Em thấy nó to lớn hơn bình thường ấy. Lúc đầu em xem tranh ảnh thì em không có nghĩ là nó sẽ to như thế này đâu. Nhưng mà tới đây thì em thấy nó khác với trí tưởng tượng của em. Tới đây thì em có tham quan bảo tàng đồ này kia rồi. Cho nên điểm tiếp theo là em chọn tới đây để xem tiếp. Khách quan thì em thấy nó đẹp. Còn về ý nghĩa của nó thì em vừa mới quét cái này để đọc.
0: Hiện nay tại các điểm du lịch, thay vì phải chờ đợi hướng dẫn viên hoặc đọc những tấm bản thông tin, du khách đã có thể chủ động tự khám phá lịch sử, kiến trúc và những câu chuyện đằng sau mỗi di tích. Đây cũng chính là mục tiêu mà Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang hướng tới khi thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Để cụ thể hóa chiến lược này, Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số đã được thành lập với lộ trình cụ thể từ năm 2025 đến năm 2030. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, chuyển đổi số là sự đổi mới toàn diện từ cách quản lý đến phương thức phục vụ nhằm xây dựng một hình ảnh Gia Lai chuyên nghiệp nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành du lịch đã số hóa và tạo ra 60 mã QR tại các điểm di tích giúp du khách tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Không chỉ dừng lại ở những di tích nghệ thuật, không gian số còn lan tỏa đến những lễ hội truyền thống, nơi linh hồn của văn hóa bản địa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tại xã Tuy Phước Bắc, việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp quảng bá di tích rộng rãi hơn tới giới trẻ mà còn giúp lượng khách tham quan tăng lên rõ rệt, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Cụ thể, việc triển khai mã QR và thuyết minh ảo tại di tích Chùa Bà Nước Mặn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Theo bà Đinh Thị Bích Loan ở phường An Nhân Bắc, người thường tham gia các lễ hội của địa phương, thì lễ hội Chùa Bà Nước Mặn không chỉ là nơi chiêm bái tâm linh mà còn là điểm đến du lịch đầy hấp dẫn, nơi những giá trị văn hóa lịch sử hàng trăm năm trước vẫn được duy trì và phát triển. Bà Đinh Thị Bích Loan cho biết.
7: Trong ngày 2 tháng 2 âm lịch là ngày lễ của hội Chùa Bà Nước Mặn. Cứ đến ngày này, lễ được tổ chức thật trang nghiêm và long trọng, rất kính cẩn cho buổi lễ giúp bà. Còn về phần tổ chức á, cho các trò chơi dân gian nè, như hô bò chòi, hát bội và trưng bày các gian hàng vật phẩm, cô ăn uống cũng như an ninh á, ở đây được tổ chức và bố trí rất là nghiêm trang và chu chỉnh, vừa tạo ra một khoảng không gian rất vui vẻ và cũng nói lên được ngày lễ rất truyền thống của quê hương đã duy trì từ 100 năm trước và hàng năm á, phát triển hơn, cũng dành cho những du khách xa gần đến đây để dâng hương cha bà, và cũng là một nơi để tham quan du lịch.
0: Sự kết nối giữa truyền thống và công nghệ còn được thể hiện qua cổng thông tin du lịch tỉnh Gia Lai. Hệ thống này đã được nâng cấp tích hợp bản đồ số công nghệ VR360, là công nghệ tạo ra một không gian ảo toàn cảnh dưới dạng một bức ảnh hoặc một video, cho phép du khách tham quan từ xa. Cùng với 685 dữ liệu về hướng dẫn viên, cơ sở lưu trú và các doanh nghiệp lữ hành, đặc biệt 175 võ đường câu lạc bộ võ cổ truyền cũng đã được số hóa trên bản đồ, tích hợp nhiều video giới thiệu các bài quyền binh khí, giúp giá trị văn hóa đặc trưng này không bị mai một trong kỷ nguyên số. Nếu như mã QR là cánh cửa mở ra thông tin tại chỗ, thì việc số hóa tại các bảo tàng lại là kho lưu trữ vĩnh cửu cho di sản. Tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, có hơn 1.000 tư liệu hiện vật đã được cập nhật lên hệ thống dữ liệu. Hàng nghìn hiện vật khác đã được nhập vào phần mềm quản lý. Đáng chú ý, 168 hiện vật thể khối đã được quét 3D, cho phép công chúng nghiên cứu và chiêm ngưỡng trực tuyến với độ chi tiết cao. Ngoài ra, tại Thư viện tỉnh có khoảng 80% tài liệu cổ quý hiếm cũng đã được số hóa để phục vụ bạn đọc trên không gian số. Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết, việc số hóa giúp quản lý hiện vật khoa học hơn và mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng. Du khách giờ đây có thể tìm hiểu về hiện vật trước khi đến bảo tàng, từ đó nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến. Ông Bùi Tĩnh cho biết thêm.
8: Bộ phận của bảo tàng là cũng đang chọn những hiện vật làm mới để đem ra để trưng bày, và cái thứ hai luôn chuyển hiện vật để nhất là tạo luôn luôn cái bảo tàng là trưng bày mới để thu hút khách đến tham quan.
0: Thưa quý vị, chuyển đổi số trong du lịch không chỉ là mã QR hay dữ liệu 3D, mà đó còn là hành trình chạm vào chiều sâu văn hóa, lịch sử và tinh thần của cộng đồng. Với định hướng lấy du khách làm trung tâm, ngành văn hóa và du lịch tỉnh Gia Lai đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái du lịch thông minh. Khi công nghệ và văn hóa hòa quyện, di sản sẽ không là quá khứ mà sẽ luôn sống động và trở thành nguồn lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của tỉnh nhà. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
9: Chương trình Tuổi Thơ, hành trình cùng

0: Mời quý vị và các em đến với chương mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, năm học mới đã bắt đầu, sân trường lại rộn ràng tiếng cười và những bước chân háo hức của các bạn nhỏ. Để mỗi ngày đến lớp thêm trọn vẹn, bên cạnh tình yêu thương của gia đình và sự dạy dỗ của thầy cô, các em còn cần những hành trang thiết yếu như sách vở, quần áo, giày dép. Với nhiều bạn nhỏ, những vật dụng ấy đã được gia đình chuẩn bị chu đáo từ trước ngày khai giảng. Nhưng với những em có hoàn cảnh khó khăn, đôi khi đó lại là một nỗi lo. Bởi vậy, sự quan tâm và sẻ chia của cộng đồng, dù bắt đầu từ những món quà giản dị, cũng có thể giúp các em có thêm điều kiện học tập, thêm niềm vui và tự tin bước vào năm học mới.
1: Ngày 30 tháng 8 vừa qua, tại trường tiểu học Canh Hòa, xã Vân Canh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Caravan Families Club thành phố Hồ Chí Minh cùng các tổ chức cá nhân và nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình trao quà cho các em học sinh với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Tại chương trình, 235 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 cùng quần áo, giày dép, bánh kẹo và nhiều phần quà thiết thực khác đã được trao đến các em. Tổng giá trị chương trình hơn 110 triệu đồng. Những món quà được trao ngay trước thềm năm học mới khi các em chuẩn bị trở lại trường, vì thế càng trở nên ý nghĩa. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là lời động viên để các em yên tâm học tập, cố gắng hơn trong năm học mới. Trường tiểu học Canh Hòa nằm ở khu vực vùng sâu vùng xa của xã Vân Canh. Nhà trường hiện có 205 học sinh, trong đó học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 98%, chủ yếu là các em dân tộc Chăm và Bà Na. Điều kiện cuộc sống của nhiều gia đình còn khó khăn, vì thế việc học tập và chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết cho các em đôi khi vẫn còn không ít trở ngại. Chính trong hoàn cảnh ấy, những phần quà được trao đến các em càng cho thấy ý nghĩa của sự chung tay từ cộng đồng. Đối với nhà trường, sự đồng hành này còn là nguồn động viên để thầy cô tiếp tục chăm lo cho học sinh, nhất là những em còn gặp nhiều khó khăn trên hành trình đến lớp. Cô Nguyễn Thị Chánh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Canh Hòa, chia sẻ.
2: Trong cái buổi gặp mặt hôm nay, thì con cũng đã hỗ trợ cho em, các em một món quà, đó là hỗ trợ bánh kẹo với lại một số quần áo mặc ở nhà, với lại những số giày dép cho những các em có những hoàn cảnh khó khăn. Cũng rất là chân thành cảm ơn đối với sự kết nối của đoàn CFC và Caravan của thành phố Hồ Chí Minh cùng với Hội Chữ thập đỏ của tỉnh đã trao tặng cho các em món quà thật ý nghĩa, bộ sách để các em bước vào năm học mới, và cho các em là đủ sách vở các em để học tập, và nhà trường cũng không phải là băn khoăn hay là vấn đề về thiếu đủ sách cho học sinh. Đây là một món quà thật là ý nghĩa, rất là động viên cho các em, cho gia đình, cũng là động viên lớn cho nhà trường để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong năm học mới. Trường với cái bộ sách trao tặng cho các em thì nhà trường cũng vận động các em với tinh thần là giữ gìn cẩn thận bộ sách này để các em học xong năm học và có thể giữ gìn và trao tặng lại, gửi lại cho những em học năm học tiếp theo để đỡ được phần nào về kinh tế gia đình cho các bạn, cho các em khỏi mua trong bộ sách của cho vào năm học mới.
1: Với các em học sinh, những cuốn sách mới lại mở ra cả một thế giới mới. Từ những trang sách ấy, các em học những con chữ đầu tiên, khám phá những phép tính, tìm hiểu về thiên nhiên, cuộc sống và từng bước hiểu thêm về thế giới xung quanh. Vì thế, món quà hôm nay không chỉ giúp các em có thêm đầy đủ sách vở để học tập, mà còn mang đến một niềm vui rất trẻ thơ, được cầm trên tay những cuốn sách của lớp mình, được chuẩn bị hành trang như các bạn bè đồng trang lứa và háo hức chờ đón những bài học mới. Chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ của các em học sinh ở đây.
3: Con học lớp 5, con tên Vương Hà Kiều Anh. Con cảm thấy được cô chú có phần góp cho tụi con cảm thấy con muốn học giỏi để nhớ công ơn của các cô chú. Con thấy vui vẻ, con cảm giác được các cô chú muốn lan sự yêu thương cho tụi con.
4: Dạ, con tên là Trần Nhật Hạ, học lớp 5A2. Con cảm thấy cực kỳ rất là vui và cảm ơn các thầy cô đã cho con những món quà đó. Và con cực kỳ biết ơn các thầy cô và năm học con sẽ cố gắng học hành.
5: Con họ tên là Mang Quốc Khanh, con học lớp 4. Con nhận bánh và nước và sách báo, sách để con đọc, để con học bài. Là để nâng cao, để con nhận biết. Con cảm thấy các cô chú rất là tốt bụng. và con cảm thấy con rất là vui.
1: Qua những chia sẻ của các em có thể thấy rằng, đôi khi niềm vui của tuổi thơ bắt đầu từ những điều rất gần gũi, một cuốn sách mới, một đôi giày mới, một bộ quần áo hay đơn giản là cảm giác được mọi người quan tâm cũng đủ để một ngày đến trường trở nên thật đặc biệt. Mỗi năm học là một chặng đường mới. Trên chặng đường ấy, các em sẽ có thêm kiến thức, những người bạn và những trải nghiệm mới. Sẽ có những bài học dễ dàng, cũng có những bài học khó. Có những ngày thật vui và cũng có những lúc các em gặp một chút khó khăn. Khi ấy, sự động viên và đồng hành từ gia đình, thầy cô và cộng đồng sẽ trở thành nguồn sức mạnh để các em tiếp tục cố gắng. Những cuốn sách, bộ quần áo hay đôi giày được trao tặng không chỉ giúp vơi bớt những thiếu thốn trong cuộc sống mà còn là hành trang để các em tự tin hơn khi đến lớp. Mỗi món quà đến đúng lúc cũng là một lời động viên, tiếp thêm niềm vui và động lực để các em học tập cố gắng trong năm học mới. Các bạn và các em thân mến, năm học mới bắt đầu cũng là lúc mỗi bạn nhỏ trở lại với những ngày học tập quen thuộc đến trường, gặp thầy cô, bạn bè, làm bài tập, đọc sách và khám phá thêm nhiều điều mới. Sau một kỳ nghỉ dài, việc trở lại với nhịp học tập đều đặn đôi khi không thật dễ dàng. Có bạn vẫn còn quen với việc thức khuya ngủ nướng, có bạn dành nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính hoặc những trò chơi yêu thích. Vì vậy, thay vì chờ đến khi bài vở nhiều lên thì mới bắt đầu thay đổi, ngay từ những ngày đầu năm học, mỗi bạn có thể tự tạo cho mình một vài thói quen tốt. Những việc tưởng như là rất nhỏ, nếu được thực hiện đều đặn mỗi ngày, sẽ giúp việc học trở nên nhẹ nhàng, chủ động và hiệu quả hơn.
0: Điều đầu tiên các em cần làm đó là sắp xếp thời gian hợp lý. Một ngày có 24 giờ, nhưng nếu không biết sử dụng thời gian, chúng ta rất dễ rơi vào cảnh vừa học vừa chơi. Đến khi gần đến giờ ngủ mới nhớ ra bài tập chưa hoàn thành. Các em nên lập một thời gian biểu đơn giản, trong đó dành thời gian cố định cho việc đến trường, làm bài, đọc sách, vui chơi, vận động và nghỉ ngơi. Khi trở về nhà, hãy ưu tiên hoàn thành những việc cần làm trước, rồi mới dành thời gian cho những hoạt động mình yêu thích. Đặc biệt, không nên để bài tập dồn lại đến tối muộn hoặc sát ngày kiểm tra mới bắt đầu học. Học một chút mỗi ngày sẽ giúp kiến thức được ghi nhớ lâu hơn và cũng giảm cảm giác căng thẳng khi có nhiều bài cần hoàn thành. Ngủ đủ giấc và thức dậy đúng giờ cũng là một thói quen rất quan trọng. Sau một ngày học tập và vui chơi, cơ thể cần được nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng. Khi ngủ đủ, buổi sáng các bạn sẽ tỉnh táo hơn, dễ tập trung nghe giảng và tham gia các hoạt động ở trường. Ngược lại, nếu thường xuyên thức khuya, sáng hôm sau cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ, việc tiếp thu bài học cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, các bạn nên đi ngủ và thức dậy, hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính hoặc xem TV quá lâu trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ, các em nên xem lại thời khóa biểu của ngày hôm sau để chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở ghi, bút thước và những dụng cụ cần thiết. Việc này chỉ mất vài phút nhưng giúp buổi sáng không phải vội vàng tìm đồ, tránh tình trạng quên sách, quên vở hoặc dụng cụ học tập. Góc học tập các em cũng nên giữ gìn sạch sẽ, sắp xếp sách vở theo từng môn để khi cần có thể tìm thấy ngay. Một không gian học tập gọn gàng không chỉ giúp việc học thuận tiện hơn mà còn rèn cho chúng ta tính ngăn nắp cẩn thận và có trách nhiệm với công việc của mình. Khi đến lớp, các em hãy tập trung lắng nghe thầy cô, ghi lại những nội dung quan trọng và tích cực tham gia các hoạt động học tập. Nếu có phần kiến thức chưa hiểu, các em đừng ngần ngại hỏi lại thầy cô hoặc trao đổi cùng bạn bè để tìm ra câu trả lời. Việc đặt câu hỏi khi chưa hiểu không phải là điều đáng xấu hổ, mà ngược lại, đó là cách để các em học tập chủ động và hiểu bài sâu hơn. Mỗi lần mạnh dạn nêu ý kiến, trình bày suy nghĩ hay trao đổi về một vấn đề, các em cũng đang từng bước rèn luyện khả năng tư duy, diễn đạt và sự tự tin trước tập thể. Trong thời đại công nghệ, biết sử dụng điện thoại, máy tính và Internet một cách hợp lý cũng là một kỹ năng quan trọng. Điện thoại và Internet có thể giúp chúng ta tìm kiếm thông tin, học ngoại ngữ, xem những bài giảng bổ ích hoặc khám phá nhiều điều mới mẻ. Nhưng nếu dành quá nhiều thời gian cho trò chơi, video hay mạng xã hội, các bạn có thể dễ bị sao nhãng và quên mất nhiệm vụ học tập. Vì vậy, hãy đặt ra khoảng thời gian cụ thể cho việc sử dụng thiết bị điện tử và cố gắng tuân thủ thời gian đó. Quan trọng hơn, các bạn cần nhớ rằng, không phải thông tin nào trên Internet cũng chính xác. Khi tìm kiếm kiến thức, hãy ưu tiên những nguồn đáng tin cậy và hỏi thầy cô, cha mẹ khi gặp những thông tin chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, sách vẫn là một người bạn đồng hành hữu ích trong học tập. Mỗi ngày, các em có thể dành khoảng 30 phút để đọc một cuốn sách mà mình yêu thích. Đọc sách không chỉ giúp mở rộng kiến thức, khám phá thêm nhiều điều thú vị, mà còn giúp các bạn làm giàu vốn từ, rèn khả năng đọc hiểu và diễn đạt. Khi duy trì thói quen đọc sách đều đặn, việc đọc và viết cũng sẽ ngày càng trở nên tự tin, linh hoạt hơn. Ăn uống đầy đủ và vận động thường xuyên cũng góp phần giúp các em học tập tốt hơn. Các em nên ăn sáng đầy đủ, uống đủ nước, ăn đa dạng các loại thực phẩm. Sau những giờ ngồi học, hãy dành thời gian đứng dậy, đi lại, chơi thể thao hoặc tham gia những hoạt động vận động phù hợp. Chạy bộ, đạp xe, bơi, bóng đá, cầu lông hay đơn giản là vui chơi ngoài trời đều có thể giúp cơ thể khỏe khoắn và tinh thần thoải mái hơn. Khi cơ thể khỏe mạnh, các em sẽ có thêm năng lượng để học tập vui chơi và tham gia các hoạt động cùng bạn bè. Năm học mới cũng là dịp để mỗi bạn rèn luyện tính tự giác và trách nhiệm. Tự giác không có nghĩa là lúc nào cũng phải học thật nhiều, mà là biết mình cần làm gì và cố gắng hoàn thành công việc mà không phải chờ người khác nhắc nhở. Từ việc tự chuẩn bị sách vở, làm bài đúng hạn, giữ gìn đồ dùng học tập cho đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong lớp, tất cả đều là những cơ hội để các bạn rèn luyện tính trách nhiệm. Khi đã quen với việc tự mình hoàn thành những công việc nhỏ, các bạn sẽ dần hình thành khả năng tự quản lý bản thân và chủ động hơn trước những nhiệm vụ lớn. Đặc biệt, đừng biến việc học thành một cuộc chạy đua với bạn bè. Mỗi người có điểm mạnh và cách học khác nhau. Có bạn giỏi toán, có bạn thích văn, có bạn có năng khiếu âm nhạc, thể thao hoặc hội họa. Điều quan trọng không phải là lúc nào cũng phải giỏi hơn người khác, mà là biết mình đang ở đâu và cố gắng tiến bộ từng ngày. Nếu hôm nay em làm được một bài mà hôm qua chưa làm được, nhớ được một kiến thức mà trước đây còn quên, hay mạnh dạn phát biểu trước lớp, dù trước đó rất ngại, đó cũng là sự tiến bộ của mình. Hãy đặt cho mình những mục tiêu vừa sức và chia thành từng việc nhỏ để thực hiện. Một năm học mới không nhất thiết phải bắt đầu bằng những mục tiêu thật lớn, mà có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Biết sắp xếp thời gian, chăm sóc bản thân, chủ động trong học tập và có trách nhiệm hơn với công việc của mình. Khi những thói quen tốt được duy trì mỗi ngày, các em sẽ dần nhận ra mình không chỉ học tốt hơn mà còn trưởng thành hơn. Vì vậy, hãy cùng khởi động năm học mới bằng những thay đổi nhỏ và tích cực để mỗi ngày đến trường là một ngày thêm nhiều niềm vui, kiến thức và những bước tiến mới. Đến đây, chương mục tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được phép khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chương mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
7: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
6: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
7: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
6: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
7: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
8: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương, trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là định hướng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung 1792-2026, sáng nay ngày 9 tháng 9 nhằm ngày 28 tháng 7 âm lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dân hương khấn cáo tại khu di tích An Khê Trường ở phường An Khê. Tối qua ngày 8 tháng 9 tại sân vận động Quy Nhơn đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Trong chương trình cũng có phóng sự ghi nhận sức lan tỏa và cơ hội phát triển kinh tế giàu tiềm năng sau liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ hai năm 2026 vừa qua. Kế đến là phóng sự phản ánh thời gian qua. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai luôn chú trọng nâng cao năng lực quản trị cho hội viên, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai ngày càng năng động và phát triển vững vàng. Phần cuối chương trình là bài viết về anh Phan Văn Thế ở làng Tung Nang, xã Gia Hờ Rũ, một trong những gương điển hình trong phong trào đổi mới phương thức làm kinh tế, góp sức phát triển kinh tế, gia đình, xây dựng quê hương. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung 1792-2026, sáng nay nhằm ngày 28 tháng 7 âm lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dân hương khấn cáo tại khu di tích An Khê Trường ở phường An Khê. Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Gia Lanh Chung, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đông đảo người dân địa phương. Dưới tượng đài uy nghiêm của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn đối với vị anh hùng dân tộc. Tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, nghi lễ khấn cáo truyền thống được thực hiện trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự tưởng niệm đối với Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải cờ đào gắn liền với những chiến công hiển hách trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước. Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ 18 gắn liền với sự nghiệp của ba anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Trong đó, Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ là vị lãnh tụ kiệt xuất, trí dũng, song toàn, người đã đưa phong trào Tây Sơn từ một cuộc khởi nghĩa nông dân phát triển thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ một vị tướng tài ba, Quang Trung Nguyễn Huệ đã trở thành người anh hùng dân tộc, một thiên tài quân sự với những chiến công hiển hách. Ông đánh đổ các thế lực phong kiến cát cứ, Lê, Trịnh, Nguyễn, xóa bỏ ranh giới sông danh chia cắt đất nước hơn 200 năm, đánh bại 5 vạn quân Xiêm và làm nên đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu 1789, đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc. Không chỉ là một nhà quân sự thiên tài, Hoàng đế Quang Trung còn là nhà chính trị lỗi lạc với nhiều chính sách chiêu hiền đại sĩ, thu phục nhân tâm và xây dựng quan hệ bang giao hòa hiếu với các nước láng giềng. Hoàng đế Quang Trung qua đời ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý, tức năm 1792. Cuộc đời chỉ vỏn vẹn 39 mùa xuân, nhưng những cống hiến to lớn của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc. Ông trở thành biểu tượng của ý chí độc lập, tinh thần quật cường và khát vọng thống nhất non sông.
0: Tối ngày 8 tháng 9, tại sân vận động Quy Nhơn đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh. Trong không khí trang trọng, sôi nổi, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 mở màn bằng màn diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của các khối nghi lễ, 31 đoàn vận động viên và khối trọng tài. Dẫn đầu là đội hình cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, tiếp đến là khối trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, khối Hồng Kỳ, các đoàn vận động viên và trọng tài, tạo nên không khí hào hứng, sôi động, rực lửa tinh thần thể thao Gia Lai. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 quy tụ khoảng 3.000 vận động viên, hơn 600 huấn luyện viên và 500 trọng tài, đại diện cho 138 ngành đơn vị địa phương tranh tài ở 21 môn thể thao. Đến nay 14 môn đã hoàn thành, 7 môn còn lại gồm bóng đá nam 11 người, bóng chuyền nam nữ, võ cổ truyền, cờ vua, cờ tướng, điền kinh và bơi lội đang tiếp tục tranh tài. Sau lễ diễu hành của các đoàn thể thao tham dự đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thực hiện nghi thức đốt đuốc. Ngọn lửa thiêng được rước từ điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Bảo tàng Quang Trung, thắp sáng đài lửa đại hội, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên của thể thao Gia Lai. Phát biểu tại lễ khai mạc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: khát vọng phát triển của Gia Lai phải được xây dựng từ một cộng đồng khỏe mạnh, năng động, tự tin và giàu ý chí vươn lên. Đại hội không chỉ là dịp tranh tài mà còn là nơi lan tỏa sức sống của phong trào thể dục thể thao, tinh thần rèn luyện, sức khỏe, ý chí, kỷ luật và quyết tâm của các vận động viên. Đồng thời phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên và truyền thống thượng võ, hào khí Tây Sơn.
2: Với chủ đề Thể thao Gia Lai khát vọng phát triển, đại hội là lời khẳng định phát triển không chỉ là mục tiêu về kinh tế mà trước hết bắt đầu từ con người. Những con người khỏe mạnh, năng động và có ý chí vươn lên. Thể thao giúp chúng ta khỏe hơn, nhưng thể thao cũng dạy chúng ta cách vượt qua giới hạn của chính mình, biết tôn trọng luật chơi, tôn trọng đối thủ và cùng nhau hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn. Đó chính là tinh thần mà đại hội hôm nay hướng tới. Chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng: khát vọng phát triển của Gia Lai phải được xây dựng từ những con người khỏe mạnh, năng động, tự tin và giàu ý chí vươn lên. Thể thao vì thế không đứng riêng. Thể thao gắn văn hóa, gắn với giáo dục, gắn với du lịch và gắn với chất lượng cuộc sống, gắn với một hình ảnh Gia Lai mới, giàu bản sắc, năng động, thân thiện và đầy khát vọng. Trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, đại hôm nay cũng là dịp để lan tỏa hình ảnh quê hương và con người Gia Lai, để thể thao trở thành một nhịp cầu kết nối và truyền cảm hứng. Thưa toàn thể đại hội, chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, và trong hành trình đó, thể thao cần tiếp tục trở thành một nguồn năng lượng tích cực của xã hội. Hãy để mỗi một người dân thêm yêu vận động, thêm yêu thể thao. Mỗi địa phương có thêm những không gian và mô hình thể thao hiệu quả, mỗi tài năng được phát hiện và nuôi dưỡng, mỗi vận động viên mang trong mình một khát vọng lớn hơn. Chúng ta cùng nhau tạo nên một Gia Lai khỏe mạnh hơn, đoàn kết hơn và phát triển mạnh mẽ hơn. Với niềm tin đó và tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 sẽ thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, ngày hội của sức khỏe, ý chí và khát vọng phát triển.
0: Sau phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật chào mừng mang đến không khí sôi động với trống hội, hát múa, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, biểu diễn võ thuật cổ truyền, múa dân vũ, rực sáng, chiến thắng và liên khúc, trái tim thể thao Việt Nam. Góp mặt trong chương trình là các võ sinh, võ sư, vận động viên, diễn viên, nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Võ thuật Cổ truyền Bình Định, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Mỗi tiết mục mang một sắc màu, tạo nên bức tranh trẻ trung, khỏe khoắn và giàu sức sống về Gia Lai hôm nay. Sự hòa quyện giữa văn hóa truyền thống và tinh thần thể thao góp phần lan tỏa đoàn kết, sức trẻ, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục thành tích mới. Qua đó, đại hội tiếp tục thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, hướng đến nền thể thao Gia Lai phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững.
1: Sáng nay, tổ công tác liên ngành số 3 của tỉnh do đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, phó giám đốc công an tỉnh, trưởng ban chỉ huy phòng thủ dân sự công an tỉnh làm tổ trưởng, kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2026 tại ba xã Văn Canh, Canh Vinh và Canh Liên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo ba xã báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai, trong đó tập trung xây dựng phương án theo phương châm 4 tại chỗ, kiện toàn lực lượng, chuẩn bị phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm và các điều kiện cần thiết để chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Đối với ba xã miền núi, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và chia cắt giao thông được xác định là những tình huống cần đặc biệt lưu ý trong mùa mưa bão. Trong đó, Canh Liên là địa hình đồi núi phức tạp, dân cư phân tán, một số khu vực ở Vân Canh, Canh Vinh nằm ven sông Hà Thanh và các tuyến sông suối có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Trên cơ sở đó, các địa phương đã rà soát những khu vực xung yếu, xác định địa điểm sơ tán, phân công lực lượng phụ trách từng địa bàn, chủ động chuẩn bị phương án cảnh báo di dời người dân và bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc khi xảy ra tình huống. Đoàn công tác cũng kiểm tra chế độ trực, việc cập nhật diễn biến thời tiết, khả năng huy động lực lượng phương tiện và tổ chức sơ tán dân. Qua kiểm tra, yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát bổ sung phương án theo từng cấp độ thiên tai, bảo đảm lực lượng tại chỗ có thể xử lý kịp thời ngay từ cơ sở trong thời gian đầu khi xảy ra sự cố. Kết luận buổi làm việc, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, trưởng ban chỉ huy phòng thủ dân sự công an tỉnh, đề nghị ba địa phương tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt, chia cắt, xác định cụ thể hộ dân cần di dời, địa điểm sơ tán, lực lượng và phương tiện phục vụ ứng phó, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, chủ động cảnh báo di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi có dấu hiệu mất an toàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đối với địa bàn miền núi, việc nhận diện đúng điểm nguy cơ, chuẩn bị lực lượng tại chỗ và chủ động sơ tán người dân từ sớm là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai, nhất là khi xảy ra lũ quét, sạt lở và chia cắt giao thông.
0: Sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, tối ngày 8 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, triển lãm không gian du lịch văn hóa, hội nhập và lan tỏa đã bế mạc. Sự kiện là một trong những

0: Ở đó tạo cơ hội để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, kết nối điểm đến và tìm kiếm những hướng hợp tác mới trong phát triển du lịch. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giải xuất sắc cho không gian trưng bày của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trao 5 giải A và 9 giải B cho các không gian trưng bày tiêu biểu. Nhiều tập thể cá nhân có đóng góp tích cực cho thành công của triển lãm cũng được trao giấy khen, giấy chứng nhận. Trong khuôn khổ lễ bế mạc đã diễn ra chương trình giao lưu khiêu vũ dân vũ có chủ đề Sắc màu biển xanh với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quần chúng và câu lạc bộ khiêu vũ các tỉnh thành phố.
1: Tiến độ triển khai 16 dự án phương án bố trí dân cư khẩn cấp vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được đẩy nhanh nhằm sớm ổn định nơi ở cho người dân. Đến nay, một số khu tái định cư đã hoàn thành hạ tầng đủ điều kiện để các hộ dân xây dựng nhà ở. Các dự án còn lại đang tiếp tục thi công, tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông, điện, thoát nước và các hạng mục thiết yếu. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã bàn giao hơn 148 hectare, đạt 98,6% diện tích cần thực hiện. Phương án nơi ở cũ đã được phê duyệt cho 389 trong tổng số 980 hộ. Kinh phí bồi thường đã chi trả gần 285 tỷ đồng. Cùng với đó, 462 hộ đã được bốc thăm giao đất. Các hộ dân đang khẩn trương xây dựng nhà ở với 314 căn đã mở móng, trong đó 37 căn đã hoàn thành và 75 căn đạt trên 70% khối lượng. Đến nay, 37 hộ đã di dời vào khu tái định cư. Hiện tỉnh đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân và hoàn thiện hạ tầng. Phấn đấu sớm đưa các khu tái định cư vào sử dụng, giúp người dân ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư khai thác mỏ đất san lấp tại xã Ua do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Minh Ayunpa làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 2,12 ha, thời hạn khai thác là 7 năm, trữ lượng đưa vào thiết kế khai thác gần 198.300 mét khối đất địa chất. Công suất khai thác năm đầu là 21.000 mét khối, từ năm thứ hai đến năm thứ sáu là 30.000 mét khối mỗi năm và năm cuối là hơn 27.200 mét khối. Quá trình khai thác và vận chuyển đất có thể phát sinh bụi khí thải nước mưa chảy tràn, mang theo bùn đất, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn và đồ rung, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ và ảnh hưởng đến giao thông. Để giảm thiểu tác động môi trường, dự án bố trí hai hồ lắng, hệ thống mương thu gom nước mưa, phương tiện vận chuyển phải phủ bạt, rửa bánh xe trước khi ra khỏi mỏ và thường xuyên tưới nước tuyến đường vận chuyển.
1: Ayunpa là vùng hạ lưu có dư địa mở rộng canh tác lớn nhưng lại đang đối mặt đồng thời với khô hạn vào mùa khô và ngập úng mùa mưa. Vì vậy, giải pháp đặt ra là khai thác tối đa hiệu quả hệ thống thủy lợi Ayunpa thông qua đầu tư bổ sung trạm bơm thượng nguồn và hạ du, trạm bơm Airson, từ đó mở rộng thêm 12.700 ha diện tích tưới, đồng thời xây dựng các công trình điều tiết phù hợp để giải quyết hài hòa bài toán kép về chống hạn mùa khô và cắt giảm lũ mùa mưa. Theo đó, một số công trình quy mô lớn được ưu tiên nghiên cứu đầu tư cho vùng Ayunpa trong giai đoạn 2026-2030 như hồ Đắc Bi Hao và đập dân dung tích khoảng 27 triệu mét khối. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.300 tỷ đồng. Hồ Đắc Bờ Tó dung tích khoảng 40-50 triệu mét khối, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án hồ chứa nước Gia Thuân cũng được đề xuất nghiên cứu đầu tư với khả năng cấp nước tưới khoảng 8.600 hectare và phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 28.500 người. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.024 tỷ đồng. Việc đầu tư đồng bộ các công trình tạo nguồn trữ nước, cấp nước và tiêu thoát lũ sẽ giúp từng bước giải quyết bài toán thiếu nước và ngập úng tại vùng Ayunpa, qua đó khai thác hiệu quả hơn tiềm năng đất đai và nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong khu vực.

0: Thưa quý vị và các bạn, không dừng lại ở sân chơi, giao lưu, thưởng lãm và tôn vinh những tác phẩm sinh vật cảnh, Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ 2 năm 2026 còn tạo cơ hội kết nối nghệ nhân, nhà vườn với người chơi và thị trường. Từ những cuộc gặp gỡ trao đổi, mua bán tại triển lãm, sinh vật cảnh đang từng bước mở rộng không gian phát triển, trở thành một lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng, ghi nhận của phóng viên Bảo Long.
1: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ 2 năm 2026, quy tụ 150 nghệ nhân, 200 nhà vườn tiêu biểu, cùng hơn 1.500 tác phẩm và khoảng 30.000 sản phẩm được giới thiệu. Triển lãm lần này cho thấy sức sống ngày càng rõ nét của phong trào sinh

0: Phật cảnh, qua đó khẳng định những dáng thế cây được các nghệ nhân tạo tác công phu trở thành những tác phẩm sinh vật cảnh mang giá trị nghệ thuật cao. Ông Trần Quang Sáng, chi hội trưởng chi hội sinh vật cảnh Treo Reo Chư Sê chia sẻ.
1: Lấy được cái độ già, cái độ quái, cái độ tự nhiên của thiên nhiên nó ban tặng cho mình. Và có những cái thứ cây, có những cái nét của nó là con người không thể làm được. Đó, dứt khoát con người không thể tạo được. Mà mình kết hợp, mình thừa hưởng được cái đấy. Kết hợp vào mình bổ sung những cái thiếu sót, những cái chi tiết thêm nữa. Thì nó nâng tầm lên. Và đó là một cái điều hết sức là quý.
0: Nếu trước đây sinh vật cảnh chủ yếu được xem là thú chơi, thì nay giá trị kinh tế từ lĩnh vực này ngày càng được quan tâm. Tại Liên Hoan, triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ 2 năm 2026, mỗi tác phẩm vừa là sản phẩm nghệ thuật, vừa là sản phẩm hàng hóa. Những cuộc gặp gỡ giữa người bán và người mua giúp thị trường sinh vật cảnh trở nên sôi động hơn, đồng thời mở thêm cơ hội để các nhà vườn quảng bá thương hiệu tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Ông Bùi Xuân Lý, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Những cái dịp mà triển lãm như vậy thì họ được đưa ra có một cái sân chơi. Thay vì cái chơi cây trước đây thì ở nhà thì độ khoảng là 10 triệu. Nhưng khi ra sân chơi này có khi là gặp những cái khách coi như người ta mua 20 triệu, 30 triệu. Tạo cho cái sự phấn khích và phấn khởi.
0: Từ nhu cầu của thị trường, nghề sản xuất sinh vật cảnh đang từng bước chuyển từ quy mô hộ gia đình sang hướng chuyên nghiệp hơn. Đầu tư giống, kỹ thuật, tạo dáng, chăm sóc và xây dựng thương hiệu đang trở thành những khâu quan trọng để nâng giá trị sản phẩm. Anh Ngô Mạnh Tuân ở phường An Nhân Đông cho hay.
3: Những nhà vườn mà đã làm thời gian lâu có uy tín thì bắt đầu chuyển sang cũng vẫn tiếp tục và làm những cái mai giá trị cao. Đặc biệt là mai bonsai, mai nghệ thuật thì dở vận chuyển và giá trị kinh tế mang lại cao. Đó mà cái sức cạnh tranh hiện tại với các cái tỉnh khác.
0: Thông qua các hoạt động triển lãm, sinh vật cảnh có thêm cơ hội giao lưu kết nối nghệ nhân, nhà vườn, người chơi với thị trường. Khi thị trường được mở rộng, sinh vật cảnh có thể tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và hình thành các vùng sản xuất chuyên canh gắn với lợi thế từng địa phương. Từ một thú chơi giàu giá trị văn hóa, sinh vật cảnh trở thành lĩnh vực sản xuất kinh doanh có giá trị. Mỗi triển lãm giao dịch thành công có phần mở rộng thị trường, nâng giá trị sản phẩm, tạo sinh kế và thúc đẩy kinh tế sinh vật cảnh phát triển chuyên nghiệp bền vững.
4: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận sức lan tỏa và cơ hội phát triển kinh tế giàu tiềm năng sau Liên Hoan, triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ 2 năm 2026 vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế đầy biến động hiện nay, áp lực điều hành và tối ưu hóa vận hành chưa bao giờ là bài toán dễ dàng đối với các nhà quản trị. Làm thế nào để giữ vững định hướng, nhận diện đúng điểm ngẽn và đưa doanh nghiệp phát triển bền vững? Câu trả lời không chỉ nằm ở kỹ năng quản trị thông thường, mà bắt đầu từ chính sự chuyển hóa trong tư duy của người đứng đầu. Chính từ ý nghĩa đó, thời gian qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai luôn chú trọng nâng cao năng lực quản trị cho hội viên. Thông qua các chương trình phối hợp tổ chức đào tạo chuyên sâu, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai ngày càng năng động và phát triển vững vàng. Ghi nhận của phóng viên Đông Huyền.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuần cuối của tháng 8 vừa qua tại phường Pleiku, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã phối hợp tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu với chủ đề Lãnh đạo kiến tạo tỉnh thức. Chương trình có sự đồng hành của chuyên gia Nguyễn Chí Thành, cố vấn quản trị chiến lược, cùng sự tham gia của các thành viên trong ban chấp hành và đông đảo hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Với phương pháp lấy người lãnh đạo và doanh nghiệp làm trung tâm, chương trình tập trung vào 4 trụ cột: thức tỉnh, soi mình, thấu hệ, kiến tạo. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các học viên còn được trực tiếp thảo luận, nhận diện những khó khăn trong vận hành và bắt tay vào xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho 30, 60 và 90 ngày tới. Luật sư Nguyễn Trần Quý Ngữ, hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cho rằng:
5: Mình nghĩ đây chính là những hoạt động rất thiết thực, giúp hội viên không chỉ phát triển kinh doanh mà còn xây dựng được một cộng đồng thực sự đồng hành cùng nhau.
0: Tinh thần học hỏi và sự quyết tâm chuyển hóa đã lan tỏa xuyên suốt trong những ngày diễn ra chương trình. Chia sẻ về những giá trị nhận được, chị Ngô Thảo Phương, hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cho rằng:
6: Đối với cá nhân mình, những chương trình hoạt động của hội không phải là một hoạt động hình thức. Mỗi lần tham gia, mình có cơ hội gặp những anh chị em đang rất là nhiệt huyết làm việc, thì mình thấy nhận được nhiều hơn những kiến thức thực tế và những điều đó thực sự là một kiến thức sống, giúp cho mình học nhanh hơn rất nhiều so với việc chỉ đọc hay là nghe lý thuyết và đi một mình trên hành trình này. Với mình, đây là một trong những hoạt động rất thiết thực của hội vì nó giúp hội viên không chỉ mở rộng mối quan hệ mà còn phát triển tư duy và cơ hội kinh doanh một cách rất là thực tế.
0: Thay đổi một mô hình kinh doanh hay chiến lược tài chính có thể chỉ mất vài tháng, nhưng chuyển đổi tâm thức của một nhà lãnh đạo lại là hành trình của cả một đời. Khi người đứng đầu học được cách lùi lại một bước để thấu hiểu chính mình, doanh nghiệp của họ không yếu đi mà trái lại trở nên kiên cường hơn trước những biến động. Lãnh đạo kiến tạo thức tỉnh. Vì thế, không phải là một trào lưu nhất thời hay triết lý xa rời thực tế, mà đó là lời giải cho bài toán phát triển bền vững của thế hệ doanh nhân mới, những người chọn kiến tạo giá trị bằng sự sáng suốt, dẫn dắt đội ngũ bằng sự thấu cảm và gieo mầm hạnh phúc ngay trên con đường chinh phục thành công. Xác định nâng cao năng lực quản trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai liên tục đổi mới các hoạt động hỗ trợ hội viên hướng tới việc chủ động thích ứng và phát triển bền vững. Trao đổi về định hướng này, anh Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, hội sẽ phối hợp với các ngành đơn vị liên quan tập trung đào tạo các doanh nghiệp thành viên để kiến thức quản trị doanh nghiệp và đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý doanh nghiệp. Anh Vũ Hồng Quân cho biết thêm.
7: Trong cái thời gian tới thì Hội Doanh nhân trẻ tỉnh có cái định hướng là sẽ tập trung là chúng ta sẽ nâng cao cái năng lực, cái kiến thức cơ bản để kinh doanh. Thứ hai nữa là trong cái quá trình các cái chương trình và đào tạo thì nên cần có sự trang bị và chuyên sâu các cái kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp, về quản trị tài chính, quản trị về tiếp thị hay là quản trị về sản xuất, và đặc biệt là nâng cao cái kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo trong cái vấn đề điều hành để mà đón đầu cái xu hướng cũng như là tối ưu hóa trong cái năng lực mà quản trị và cái mô hình kinh doanh của mình.
0: Giữa một thị trường đầy biến động và áp lực, sự thức tỉnh của nhà lãnh đạo chính là mỏ neo giữ cho con tàu doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững. Hành trình thức tỉnh để kiến tạo của các doanh nhân trẻ hôm nay chứng minh một thực tế rõ ràng, một doanh nghiệp chỉ thực sự khỏe mạnh và vươn xa khi người cầm lái sở hữu một tâm trí bình an và một tầm nhìn nhân văn. Khép lại chương trình đào tạo, những bài học về lãnh đạo kiến tạo tỉnh thức đang bắt đầu được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể tại từng doanh nghiệp. Sự chủ động học hỏi và tinh thần đổi mới của lực lượng doanh nhân trẻ sẽ là động lực quan trọng góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai ngày càng năng động và phát triển vững vàng.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh thời gian qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai luôn chú trọng nâng cao năng lực quản trị cho hội viên, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai ngày càng năng động và phát triển vững vàng.

0: Thưa quý vị và các bạn, không ngại thay đổi, nhiều thanh niên đang mạnh dạn tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế, gia đình. Tại làng Tung Nang, xã Gia Hạnh Trú, tỉnh Gia Lai, anh Phan Văn Thế sinh năm 1992 là một trong những người như vậy. Hơn 10 năm gắn bó với cây sầu riêng, từ vài chục cây trồng thử nghiệm, đến nay anh đã xây dựng được vườn cây cho thu nhập ổn định. Đây cũng là nội dung của phóng sự Đổi cây trồng, đổi hướng làm giàu của thanh niên do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Năm 2014, khi sầu riêng vẫn còn là cây trồng khá mới tại địa phương, anh Phan Văn Thế quyết định trồng thử 50 cây trên diện tích đất của gia đình. Khi ấy, sầu riêng được trồng xen với cà phê nên hiệu quả kinh tế chưa thực sự rõ nét. Nhưng qua quá trình chăm sóc, anh Phan Văn Thế nhận thấy cây sầu riêng có nhiều tiềm năng. Không dừng lại ở việc trồng thử, anh bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm và từng bước thay đổi cách canh tác. Anh Thế chia sẻ.
2: Tính ra nó kinh tế hơn những cây như cà phê và tiêu. Như cà phê, tiêu thì nó công chăm sóc nó cũng nhiều. Như sầu riêng thì nó cũng thấy mình thì cảm thấy nó chăm sóc nó cũng khỏe và thấy lợi nhuận cũng cao.
1: Có thêm niềm tin, anh Thế từng bước chuyển diện tích sang chuyên canh sầu riêng. Mỗi công việc trong vườn từ tưới nước, bón phân đến phòng trừ sâu bệnh đều được anh chủ động tìm hiểu và áp dụng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây. Sau hơn 10 năm, 1 hecta sầu riêng của gia đình hiện có khoảng 170 cây cho sản lượng từ 25 đến 30 tấn mỗi năm. Hiệu quả từ mô hình không chỉ giúp gia đình anh Thế có nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo thêm động lực để một số hộ dân trong khu vực mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Là người làm việc chung với anh Phan Văn Thế, anh Mai Văn Kiệm ở thôn Tung Pnai, xã Gia Khrú cũng đánh giá cao sự chịu khó, ham học hỏi của người thanh niên này. Anh Kiệm cho biết.
3: Tuy thế là trẻ, cũng siêng tìm hiểu rồi học hỏi những ai là người ta đã làm trước. Trước ngày thì ở khu vực đây là trồng từng hồ tiêu với lại cà phê. Sau cũng được đề cập vấn đề là trồng sầu riêng thì anh em rồi bà con đây thì cũng chuyển qua trồng sầu riêng. Thì đến nay thì hiện tại giờ là cây sầu riêng là nó có giá trị kinh tế cao. Thì cũng bà con thì cũng khấn khởi là cũng theo nó rồi cũng tìm hiểu họ trồng và cũng coi làm sao cho giá cả nó bền vững cho bà con đỡ được cái khoản là chăm sóc.
1: Với những người trẻ, lựa chọn hướng đi phù hợp và kiên trì theo đuổi sẽ mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế. Riêng anh Phan Văn Thế, hiệu quả từ vườn sầu riêng đang tạo thêm động lực để anh tiếp tục đầu tư, nâng cao giá trị sản xuất. Anh Thế chia sẻ thêm.
2: Sau 10 năm mình gắn bó với cây sầu riêng ấy, thì mình thấy kinh tế thu nhập và ổn định hơn. Trong thời gian tới thì nói chung là trong vườn mình thì bắt đầu kinh doanh hết rồi, nên là mình cứ làm mà tập trung ở trong vườn mình đã rồi. Nếu mà sau này có điều kiện thì mình sẽ mở rộng thêm.
1: Bắt đầu bằng 50 cây sầu riêng và sự kiên trì tìm tòi học hỏi, đến nay vườn cây của anh Phan Văn Thế đã trở thành nguồn thu nhập ổn định của gia đình, đồng thời góp thêm một mô hình sản xuất để bà con địa phương tham khảo. Câu chuyện của người thanh niên sinh năm 1992 cũng cho thấy, khi dám thay đổi, biết lựa chọn hướng sản xuất phù hợp và kiên trì theo đuổi, người trẻ hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về anh Phan Văn Thế ở làng Tung Nang, xã Gia Hạnh Trú, một trong những gương điển hình trong phong trào đổi mới phương thức làm kinh tế, góp sức phát triển kinh tế, gia đình, xây dựng quê hương. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận. Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào nhẹ, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, Thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga và Thủ tướng Nga Mishustin. Chủ trì phiên họp về tiến độ hoàn thiện hồ sơ 3 dự thảo luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh nguyên tắc tuyệt đối không tư nhân hóa đất đai, chuyển tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ. Thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin về bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng ở một số trường học. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga và Mỹ vừa có cuộc điện đàm nhất trí duy trì kênh liên lạc ngoại giao. Xung đột Mỹ-Iran nóng trở lại với các đòn ăn miếng trả miếng, phủ bóng bất ổn lên toàn bộ khu vực vùng vịnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 78 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 9 tháng 9 năm 1948, ngày 9 tháng 9 năm 2026, hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ viện Triều Tiên Kim Jong Un. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Park Tae-song. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Son-hui. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh Cộng hòa Tajikistan ngày 9 tháng 9 năm 1991, ngày 9 tháng 9 năm 2026, hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Emomali Rahmon. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Kohia Jasundora. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Rutan Emomali và Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Faiza Idozoja. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Muriddin. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Tin của phóng viên Việt Cường và Hương Trà từ Liên bang Nga.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa mà Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong cuộc công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Việt Nam luôn nhất quán coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, mong muốn cùng Nga tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc định hướng quan hệ song phương, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng, tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng cầm quyền, xây dựng hệ thống chính trị, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Dmitry Medvedev nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng, tăng cường trao đổi lý luận, hợp tác đào tạo cán bộ, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược và các tổ chức của hai đảng, đồng thời thúc đẩy ngoại giao giao lưu nhân dân giữa thế hệ trẻ nhằm kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc.
0: Chiều 8 tháng 9 theo giờ địa phương, tại trụ sở Hội đồng Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Valentino Matvienko.
1: Bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Matvienko thông tin với Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc Hội đồng Liên bang cùng Quốc hội Việt Nam đã triển khai thực hiện các cam kết thỏa thuận ở cấp cao nhất, cũng như các định hướng Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nêu trong cuộc gặp tại Hội đồng Liên bang tháng 5 năm 2025. Trong đó đặc biệt là hai cơ quan lập pháp đã kịp thời phê chuẩn các văn kiện giữa hai nước để tạo thuận lợi phát triển các lĩnh vực hợp tác song phương. Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị giữa hai nước có độ tin cậy cao, trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao các cấp được duy trì thường xuyên trên các kênh và giao lưu nhân dân, tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục phát huy vai trò trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và chính phủ hai nước, qua đó góp phần đưa các cam kết chính trị thành những chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Chủ tịch Matvienko khẳng định, Hội đồng Liên bang sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc triển khai các định hướng và thỏa thuận giữa hai lãnh đạo cấp cao hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Matvienko sớm sang Việt Nam vào cuối năm nay. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga chuyển lời thăm hỏi và bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Duma Quốc gia đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào thời gian phù hợp.
0: Cũng chiều 8 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Nga, đồng thời cho rằng hai nền kinh tế có nhiều tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy mạnh mẽ hơn đầu tư hai chiều theo hướng cân bằng. Sau thành công của tập đoàn TH, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Nga và khuyến khích các doanh nghiệp Nga đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối vận tải và logistics đối với mở rộng thương mại song phương. Thủ tướng Nga cho rằng hai bên cần nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận tải đường biển, đường sắt và vận tải đa phương thức, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng ổn định, tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa giữa hai nước. Nêu rõ Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu, EA-EU, mà Nga là một thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nga có tiếng nói thúc đẩy các nước EA-EU mở rộng cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam. Hai bên đánh giá cao hiệu quả của các hợp tác dầu khí giữa hai nước. Nga mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, nghiên cứu mở rộng sang những lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của mỗi nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mikhail Mishustin nhất trí, khoa học công nghệ là lĩnh vực nhiều tiềm năng trở thành một trong những động lực mới cho quan hệ song phương. Hai bên nhất trí nghiên cứu mở rộng hợp tác sang lĩnh vực như năng lượng mới, công nghệ y sinh.
0: Trở lại với các thông tin thời sự trong nước, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành liên quan. Cuộc họp nhằm nghe báo cáo về tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi trước khi trình Chính phủ tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật và trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng luật phải đảm bảo nguyên tắc tuyệt đối không tư nhân hóa đất đai, xác định rõ vai trò của nhà nước trong việc điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất và chuyển tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
2: Các ý kiến tại cuộc họp nêu rõ dự án luật đất đai sửa đổi là dự án luật quan trọng, do đó luật chỉ quy định những vấn đề khung mang tính nguyên tắc, những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động sẽ giao cho chính phủ, các bộ ngành địa phương quy định chi tiết nhằm đảm bảo tính linh hoạt phù hợp với thực tiễn, đề nghị ra soát tính thống nhất đồng bộ giữa ba luật, đó là luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản về các nội dung như tiếp cận đất đai, quyền nghĩa vụ của người sử dụng đất, thời điểm xác định giá đất, tỷ lệ diện tích đất ở trong dự án, quy hoạch, phân loại đất ở, nhà ở. Đáng chú ý như quy định về bán tài sản hình thành trong tương lai trên đất thuê trả tiền hàng năm, thực hiện dự án trong giai đoạn từ khi khởi công đến khi hoàn thành xây dựng theo quy định. Trên cơ sở kế thừa các quy định của pháp luật đất đai qua các thời kỳ nhằm hạn chế việc trục lợi chính sách đối với các chủ đầu tư không đủ năng lực nhưng vẫn xin giao thực hiện thuê đất, hạn chế tình trạng chậm, không đưa đất vào sử dụng gây lãng phí và hạn chế đầu cơ đất đai. Nghiên cứu làm rõ quy định người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Các ý kiến tại cuộc họp cũng đề nghị khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi, các luật có liên quan thông qua hệ thống VNEID. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị.
3: Lần này chúng ta dự kiến sẽ sửa đổi toàn diện ba cái luật, cho nên tôi đề nghị là phải rà soát rất cẩn thận, phân loại rõ. Và trên cơ sở đó chúng ta tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp đã được xác lập, hạn chế tối đa việc áp dụng quy định mới theo hướng bất lợi, hồi tố bất lợi và không tạo ra cái khoảng trống của pháp luật. Là đề nghị lấy ý kiến thì chúng ta phải tiến hành một cách thực chất và coi đây là khâu kiểm chứng của chính sách. Đối với những vấn đề tác động trực tiếp, rộng lớn đến quyền tài sản, đến chỗ ở, đến sinh kế của người dân và hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, thì phải lấy ý kiến đúng đối tượng chịu sự tác động, đánh giá đầy đủ chi phí tuân thủ và khả năng thực hiện. Vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau thì phải giải trình rõ việc lựa chọn chính sách.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý các nội dung lớn then chốt cần đặc biệt chú ý hoàn thiện trong dự thảo luật đất đai sửa đổi.
4: Phải đảm bảo nguyên tắc là tuyệt đối không tư nhân hóa về đất đai, rồi không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, rồi quy định rõ các trường hợp giao đất cho thuê đất phải đấu giá đấu thầu, rồi không qua đấu giá đấu thầu, và cái cơ chế nhà đầu tư tự thỏa thuận, nhà nước điều tiết kiểm soát và quyết định giá đất, rồi chuyển tư duy từ bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, rồi chính sách khai thác hiệu quả quỹ đất, các cái công trình hạ tầng theo quy hoạch, định hướng ưu tiên phát triển nhà chung cư, hạn chế tối đa phân lô bán nền tại các khu vực đô thị, đặc biệt là đô thị lớn, kiểm soát ngăn chặn đầu cơ nhà ở và trục lợi chính sách ưu tiên nhà ở.
2: Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành liên quan tổ chức lấy ý kiến nhân dân, đồng thời đối với 3 dự án luật qua ứng dụng VNEID, nêu rõ mục tiêu, định hướng, nội hàm từng chính sách để người dân hiểu đúng, tránh phát sinh dư luận không đáng có. Người đứng đầu chính phủ đề nghị trong dự án luật đất đai sửa đổi định hướng rõ ràng để xử lý các vướng mắc kéo dài về đất nông lâm trường quốc danh, đất dôi dư của trụ sở cơ quan, đất sau cổ phần hóa thoái vốn, các dự án tồn đọng kéo dài, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, nghiên cứu thí điểm nhà nước mua lại các dự án thương mại đang ách tắc, lãng phí để xử lý theo đúng chủ trương của Nghị quyết 21. Về sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Thủ tướng đề nghị quy định đa dạng hóa các loại hình nhà ở cho thuê.
4: Phát triển nhà ở cho thuê là ưu tiên, cho nên phải được thể chế hóa. Mà nhà ở cho thuê có những loại hình nhé, thuộc sở hữu nhà nước và cho thuê. Đấy thì tất cả và cơ chế tài chính đi kèm để phát triển cái thị trường nhà ở cho thuê như thế nào để kiểm soát được giá nhà. Ví dụ thuế, ví dụ phí, rồi cơ chế mà thu tiền sử dụng đất, tín dụng cho đất đai. Việc này cũng đã giao cho Ngân hàng Nhà nước, nhưng bây giờ chờ Quốc hội mà thông qua chủ trương chính sách, chính phủ sẽ ban hành hướng dẫn để tập trung phát triển mạnh thị trường nhà ở cho thuê theo cái quan điểm là nhà nước có trách nhiệm bố trí về nhà ở cho người dân.
2: Thủ tướng đề nghị làm rõ thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn công trình và nghĩa vụ tài chính cho chủ sở hữu khi xây mới, quy định rõ tiêu chuẩn kỹ thuật khi công trình hết niên hạn, gia hạn nếu đủ điều kiện an toàn, bắt buộc tháo dỡ nếu không an toàn, phân định rõ quy định áp dụng đối với nhà chung cư xây mới, nhà chung cư hiện hữu để tránh chồng chéo về pháp lý, xây dựng định nghĩa tiêu chí nhận diện rõ ràng về hành vi đầu cơ, hành vi để lãng phí, không đưa bất động sản vào sử dụng, đối tượng ưu tiên hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Quán triệt cơ chế một cửa một đầu mối trong cả 3 dự thảo luật, Thủ tướng đề nghị quy định rõ đầu mối tiếp nhận, giải quyết, thời hạn tối đa đối với các thủ tục về đất đai đầu tư quy hoạch, giao đất, cấp phép xây dựng, chuyển nhượng dự án, đăng ký giao dịch. Quá trình thẩm định đảm bảo cắt giảm thực chất, không để phát sinh thủ tục mới hoặc tình trạng giảm ở trung ương nhưng tăng ở địa phương, quyết tâm hoàn thiện kết nối liên thông cơ sở dữ liệu đất đai, thị trường bất động sản và nhà ở vào cuối năm 2026.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, trưa nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến sân bay Chinggis Khan ở thủ đô Ulaanbaatar, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandak Biambachok và phu nhân.
1: Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Mông Cổ khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, hợp tác giữa Quốc hội giữa hai nước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất hơn. Thông qua việc thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và các cơ quan trực thuộc Quốc hội hai nước, chính phủ hai nước triển khai tốt các thỏa thuận đã ký. Chuyến thăm nhằm đẩy mạnh hợp tác thực chất giữa các cơ quan lập pháp của hai nước, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, nhất là khoa học công nghệ và các lĩnh vực hợp tác mới, tương xứng với nội hàm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ. Chuyến thăm khẳng định chính sách nhất quán Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy phát triển thực chất hiệu quả quan hệ đối tác toàn diện với Mông Cổ, phát triển lên tầm cao mới, bền vững, lâu dài.
0: Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Macron, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức tới Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp phỏng vấn đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác giữa hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. Mời quý vị cùng nghe.
7: Thưa đại sứ đánh giá như thế nào về tầm vóc cũng như vị trí then chốt của chuyến thăm lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm?
8: Có thể nói quan hệ Việt Nam và Pháp đang ở một trong những giai đoạn phát triển năng động nhất và có chiều sâu nhất từ trước đến nay. Trong cái mạch phát triển đó, chuyến thăm chính thức Pháp lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để lãnh đạo cao nhất của hai nước cùng rà soát những kết quả đạt được kể từ khi nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện cách đây 2 năm. Đồng thời cũng là dịp để xác định những định hướng lớn và những lĩnh vực đột phá cho giai đoạn tiếp theo. Tôi cho rằng ý nghĩa quan trọng nhất của chuyến thăm là đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ khuôn khổ chính trị sang các cái hành động cụ thể, tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng, hạ tầng, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh, đồng thời tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương và khu vực. Qua đó, quan hệ Việt Nam-Pháp có điều kiện thuận lợi bước sang một giai đoạn phát triển mới, thực chất hơn, hiệu quả hơn và tương xứng hơn với tiềm năng cũng như mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước.
7: Mối quan hệ Việt-Pháp thì có những nền tảng rất đặc biệt được bồi đắp qua nhiều thế hệ, từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến mối quan hệ giao lưu nhân dân và một cộng đồng người Việt đông đảo có nhiều đóng góp tại nước sở tại. Thì vậy thì theo đại sứ, những nền tảng quý báu này thì có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ hai nước hiện nay và cần được phát triển ra sao để tiếp tục tạo sức sống và chiều sâu cho mối quan hệ Việt-Pháp trong giai đoạn mới?
8: Quan hệ Việt Nam-Pháp là một mối quan hệ có chiều sâu đặc biệt. Vượt qua những thăng trầm lịch sử, hai nước đã xây dựng thành công cái mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai. Hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và y tế luôn là điểm sáng nổi bật khi Pháp là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ trí thức, chuyên gia, kỹ sư và đặc biệt là các thế hệ bác sĩ, nội trú, chuyên gia y tế đầu ngành của Việt Nam. Mạng lưới các viện Pasteur tại Việt Nam cùng sự hiện diện lâu đời của các viện nghiên cứu hàng đầu ở Pháp là cái bệ phóng vững chắc cho hợp tác khoa học và y sinh. Với gần 6.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Pháp cùng các mô hình đào tạo biểu tượng như Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hay Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý, đây là cái nền tảng quý báu cần được tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao, y tế chuyên sâu và kinh tế xanh. 300.000 người Việt Nam và gốc Việt hội nhập sâu rộng tại Pháp, mạng lưới hợp tác phi tập trung giữa các địa phương hai nước đã duy trì hiệu quả qua nhiều thập kỷ, mang lại giá trị thiết thực trong quy hoạch đô thị, bảo tồn di sản, y tế cơ sở và thể thao cộng đồng. Trong cái bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau qua nhiều thế hệ chính là cái tài sản chiến lược của hai quốc gia. Để tạo xung lục mới, hợp tác văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao và khoa học cần gắn chặt hơn với các động lực phát triển mới như công nghệ số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành mũi nhọn. Đồng thời cần khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng của đội ngũ trí thức, chuyên gia, kiều bào để đóng góp trực tiếp vào các đột phá chiến lược của đất nước. Phát huy hiệu quả các nền tảng xã hội và nhân văn này sẽ giúp khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Pháp phát triển ngày càng thực chất, bền vững và được tiếp nối qua các thế hệ.
7: Vâng, thưa đại sứ, thì nhân chuyến thăm lần này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vào hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 ở diễn đàn định hình các giải pháp ứng phó với thách thức toàn cầu trong lĩnh vực vũ trụ. Thì xin đại sứ phân tích ý nghĩa của sự kiện này đối với công tác đối ngoại đa phương và việc nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.
8: Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự cái hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian, điều này thể hiện Việt Nam ngày càng chủ động tham gia thảo luận và đóng góp vào những vấn đề mới nổi của quản trị toàn cầu. Trong đó, không gian vũ trụ đang trở thành một lĩnh vực chiến lược có ý nghĩa ngày càng quan trọng, không chỉ đối với việc phát triển, an ninh và đời sống kinh tế xã hội của tất cả quốc gia. Sự hiện diện và đóng góp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại một diễn đàn như vậy, vì thế cũng truyền tải một thông điệp rộng hơn. Việt Nam không chỉ chủ động hội nhập và tiếp nhận thành quả phát triển của thế giới, mà ngày càng mong muốn đóng góp có trách nhiệm vào việc xử lý những vấn đề chung và định hình tương lai của quản trị toàn cầu.
0: Quý vị vừa nghe phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp phỏng vấn đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải về ý nghĩa cũng như triển vọng hợp tác giữa hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới nhân chuyến thăm chính thức tới Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Chuyển sang các thông tin trong nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chấm dứt tình trạng trả hồ sơ đất đai nhiều lần, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, ưu ái hồ sơ qua cò. Động thái này được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra sau khi nhiều phản ánh cho thấy người dân phải bổ sung nhiều hồ sơ nhiều lần, thời gian giải quyết kéo dài, trong khi hồ sơ thông qua những người được ủy quyền lại được xử lý nhanh hơn. Theo yêu cầu của Bộ thì các địa phương phải kiểm soát chặt quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đất đai. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận chỉ được hướng dẫn bổ sung một lần duy nhất với toàn bộ nội dung cần hoàn thiện, thay vì trả hồ sơ nhiều lần như hiện nay. Tỉnh Lào Cai phấn đấu hoàn thành công tác đo đạc đất đai trong tháng 11 tới. Trên cơ sở đó thì tỉnh tập trung hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm nay. Phóng viên An Kiên thông tin.
9: Mục tiêu hướng tới việc xây dựng một hệ thống thông tin đất đai đúng đủ sạch sống, thống nhất dùng chung, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi số toàn diện. Tính đến hết tháng 7, tỉnh Lào Cai đã đồng bộ thành công hơn 3 triệu thửa đất đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, tức nhóm 1 lên cơ sở dữ liệu quốc gia, xuất sắc đứng vị trí thứ nhất toàn quốc. Tuy nhiên, hành trình về đích vẫn còn nhiều thách thức. Để đưa tổng số thửa đất chuẩn hóa lên gần 4 triệu thửa vào cuối năm nay, tỉnh Lào Cai đang phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ lớn, gồm khẩn trương đo đạc thực địa tại 27 xã còn lại để hoàn thành bản đồ địa chính ngay trong tháng 11 và tiến hành rà soát, làm sạch lại hơn 1,7 triệu thửa đất cũ nhằm đáp ứng bộ tiêu chí mới ban hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Với khối lượng công việc còn rất lớn, hàng trăm cán bộ tại các địa phương, đơn vị của tỉnh Lào Cai đang phải chạy đua với thời gian. Bà Nguyễn Thị Huyền Trung, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực Yên Bình, chia sẻ.
10: Thường xuyên cả cơ quan thì tất cả các anh chị em thì tranh thủ ngoài giờ là ăn tạm một cái gì đấy. Thế xong bắt đầu là sẽ làm đêm mà vì nhiệm vụ chung, nhiệm vụ chính trị để làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu và làm đúng, làm đủ để đẩy nhanh cái tiến độ lên.
0: Trong lĩnh vực đầu tư công, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Đắk Lắk đến đầu tháng 9 mới đạt 34,35% tổng kế hoạch, thấp hơn đáng kể so với bình quân chung cả nước. Nhiều cam kết và không ít kịch bản nâng mức giải ngân đã được đưa ra, nhưng kết quả vẫn rất khiêm tốn. Khi chỉ còn hơn 3 tháng là kết thúc năm thì Đắk Lắk vạch ra một kịch bản khác, kiểm tra tận công trường, đánh giá từng nhà thầu và xử lý trách nhiệm nếu chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Ghi nhận của phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên.
11: Kịch bản mới nhất của Đắk Lắk là trong tháng 8 phải giải ngân ít nhất 3.000 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ đạt khoảng 604 tỷ đồng. Hơn 2.400 tỷ đồng còn lại phải dồn sang tháng 9. Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, áp lực này rất khó để vượt qua.
12: Nếu tính trên toàn bộ kế hoạch tỉnh giao, thì tỷ lệ giải ngân chỉ mới đạt được là 34,35%. Đây là một tỷ lệ rất là thấp so với bình quân chung cả nước. Để đạt được mục tiêu lũy kế quý 3, thì trong tháng 9 còn phải giải ngân là khoảng 5.154 tỷ. Đây là một phải thách thức vô cùng lớn. Nếu chúng ta không có quyết tâm, không có một giải pháp mà quyết liệt thì sẽ rất là khó để đạt được.
11: Trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư công ở Đắk Lắk đặt phần lớn lên vai 4 ban quản lý dự án. Đến tháng 9, ban quản lý dự án giao thông và nông nghiệp còn hơn 1.000 tỷ đồng chưa được giải ngân theo kế hoạch. Ban đầu tư xây dựng phía đông còn 703 tỷ đồng. Ban Buôn Ma Thuột còn 658 tỷ đồng và Ban Tuy Hòa còn 552 tỷ đồng. Theo ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp hay còn gọi là Ban A, với mức nợ giải ngân rất cao như hiện nay, Ban khó có khả năng hoàn thành kịch bản giải ngân trong tháng 9. Tình trạng kẻ làm tốt người làm chậm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân không chỉ xảy ra ở các nhà thầu mà còn ở chính các Ban Quản lý Dự án của Đắk Lắk. Trong khi Ban A có vốn mà chưa thể giải ngân, thì Ban Tuy Hòa đã hết vốn mà chưa được rót kịp. Tình trạng thiếu hụt nhân công và chi phí hợp đồng cũ không còn phù hợp với thực tế cũng đang là rào cản lớn. Ông Trà Kim Hội, Giám đốc Ban Quản lý khu vực Tuy Hòa cho biết, dù đã đề nghị bổ sung 20 tỷ đồng để giải ngân sớm trong tuần đầu tháng 9, nhưng việc đạt mục tiêu cả năm vẫn là một khó khăn vì vật liệu xây dựng tăng giá.
13: Cái công trình vừa được giải phóng mặt bằng nhưng mà giá thì từ 2019-2020 nhà thầu thì lỗ quá, vừa rồi cũng đã xử lý chuyển sang nhà thầu mới để giải cứu được 3 công trình, nhưng mà tình hình thi công thì không mạnh lắm.
11: Đắk Lắk đã sắp bước qua giai đoạn thuận lợi để các dự án đẩy nhanh tiến độ, qua đó tăng tốc giải ngân, vì 3 tháng tới sẽ là cao điểm mùa mưa. Tuy nhiên, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk không đồng ý viện dẫn khó khăn thời tiết, yêu cầu chuyển mạnh kiểm tra thực địa, ra soát năng lực thi công thực tế của từng nhà thầu.
14: Tôi yêu cầu là các đồng chí lãnh đạo ủy ban phải sắp lịch để đi kiểm tra ngoài công trường về cái chuyện giải ngân đầu tư công. Đi tận công trường xem là cái nhà thầu ấy, người ta có máy móc công ty bị không, người ta có công nhân không. Mang tất cả sổ nhật ký công trường ra để rà soát và xem đảm bảo rằng từ thời điểm nay đến cuối năm xem là giải ngân được bao nhiêu. Nếu mà trong vực vướng là chúng ta phải xác định rõ là nhà thầu không đảm bảo năng lực thì yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế.
0: Liên quan đến chất lượng và việc tổ chức cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tại trường tiểu học Trung Giã thuộc xã Trung Giã, thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã giao cho Ủy ban xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất vào 15 giờ chiều nay. Phóng viên Minh Hường thông tin.
15: Theo phản ánh của phụ huynh trường tiểu học Trung Giã, suất ăn bán trú của học sinh lớp 1 trong ngày đầu đến trường chỉ có một ít giá xào, thịt băm và một que thịt xiên nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng suất ăn này không đảm bảo dinh dưỡng và có giá trị thấp hơn mức 40.000 đồng. Phụ huynh đóng 12.000 đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ 28.000 đồng. Ngày 8 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã tổ chức họp và thống nhất phương án tạm dừng tổ chức ăn bán trú tại trường tiểu học Trung Giã trong ngày 9 tháng 9 để chuyển sang đơn vị cung cấp mới từ ngày 10 tháng 9. Nhà trường phải thông tin tới toàn thể phụ huynh học sinh có cho con ăn bán trú tại trường được biết để chủ động việc đưa đón con. Tình trạng giao suất ăn muộn cũng xảy ra tại trường tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai và trường tiểu học Đức Giang, phường Việt Hưng, khiến hàng trăm học sinh của hai trường bị đói. Một phụ huynh có con học tại trường tiểu học Đức Giang, phường Việt Hưng bức xúc khi bữa ăn của con không đúng giờ.
16: Không có sự thông báo trước nên là không phụ huynh nào biết để chuẩn bị bánh mì sữa cho con. Cô giáo phải chuẩn bị bánh mì sữa để cho các con ăn trước mà lại chở cơm bằng xe không đảm bảo vệ sinh và không đảm bảo cái nhiệt độ để bảo quản thức ăn trong quá trình vận chuyển.
15: Những phản ánh tại một số trường cho thấy, bên cạnh việc lựa chọn đơn vị cung cấp, khâu kiểm tra giám sát thực tế bữa ăn và thời gian giao nhận cần được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.
0: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Phương Anh tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
17: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết miền Bắc hôm nay bắt đầu có sự thay đổi đáng kể khi mà đợt không khí lạnh đầu mùa đang tiến xuống nước ta. Từ chiều nay đến tối, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại Hà Nội, mưa rào và dông cũng xuất hiện trong chiều và tối nay. Về đêm, không khí lạnh ảnh hưởng rõ hơn, trời chuyển mát. Và nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Tại Trung Bộ, từ chiều và tối nay, mưa dông gia tăng. Đáng chú ý là từ ngày mai, khu vực Thanh Hóa đến Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài sau ngày 12 tháng 9 và diễn biến phức tạp. Còn tại Nam Bộ, chiều tối nay tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngoài ra, chiều cường khu vực sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ chiều cường đầu tháng 8 âm lịch.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh giao tranh Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn, các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh. Cuộc điện đàm kéo dài một giờ giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua diễn ra ngay sau chuyến ngoại giao con thoi của các đặc phái viên Mỹ tới Moscow và Kiev, cho thấy Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Dù các bên phát đi những tín hiệu tích cực và nhất trí duy trì liên lạc, thì những khác biệt căn bản về chiến trường, lãnh thổ và đảm bảo an ninh vẫn đặt ra những thách thức lớn đối với triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
18: Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã đánh giá kết quả chuyến công tác của hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow và Kiev trong hai ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 9, đồng thời nhất trí tiếp tục duy trì các kênh tiếp xúc ngoại giao. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine càng sớm càng tốt, qua đó mở ra triển vọng khôi phục đầy đủ quan hệ Mỹ-Nga, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và kinh tế. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump, đồng thời ủng hộ hướng tiếp cận nhằm xây dựng quan hệ đối tác giữa hai nước. Phía Nga đồng thời nêu những biện pháp cụ thể mà Mỹ có thể thực hiện nhằm góp phần đẩy nhanh việc chấm dứt các hoạt động quân sự. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các vấn đề nhân đạo, trong đó có trao đổi tù binh và nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc, tiến hành điện đàm khi cần thiết. Về phía Điện Kremlin, Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên, dù cho rằng còn quá sớm để xác định thời gian và địa điểm. Trong khi đó, phía Ukraine cho biết ưu tiên hiện nay cũng là tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, đồng thời phối hợp chuẩn bị cho những cuộc gặp và trao đổi tiếp theo. Những tín hiệu ngoại giao tiếp tục được đẩy mạnh, bất chấp giao tranh vẫn tiếp diễn giữa Nga và Ukraine. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric nhấn mạnh.
19: Tổng thư ký hoan nghênh nỗ lực ngoại giao gần đây, bao gồm các chuyến thăm của các đặc phái viên cao cấp của Mỹ tới Moscow và Kiev. Tổng thư ký hy vọng rằng những sáng kiến mới nhất sẽ dẫn đến việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Liên bang Nga, mở đường cho một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện, dẫn đến một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ tất cả các nỗ lực có ý nghĩa vì mục tiêu đó.
18: Dù các kênh ngoại giao đang được nối lại, những bất đồng cốt lõi giữa Nga và Ukraine, đặc biệt về lãnh thổ và đảm bảo an ninh, vẫn là trở ngại lớn đối với một thỏa thuận chấm dứt xung đột.
0: Sau khi Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran vào ngày hôm qua, Iran cũng ngay lập tức phóng tên lửa nhằm vào một căn cứ có lực lượng của Mỹ tại Jordani, đồng thời cảnh báo các tàu chở dầu ở Kuwait và Bahrain có thể trở thành mục tiêu. Chuỗi diễn biến mới nhất cho thấy cuộc đối đầu đang lan rộng cả về phạm vi lẫn mức độ, phủ bóng bất ổn lên toàn bộ khu vực vùng vịnh. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
20: Mỹ và Iran lại bước vào một vòng đối đầu theo đúng nghĩa ăn miếng trả miếng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hôm qua cho biết đã phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran sau khi lực lượng Iran bị cáo buộc 2 lần phóng tên lửa nhằm vào một tàu chiến Mỹ trong những ngày gần đây. Phía Mỹ cho biết thủy thủ đoàn đã được yêu cầu rời tàu trước khi các cuộc tấn công diễn ra. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong một tuyên bố đã phát đi thông điệp cứng rắn, khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cách đáp trả này nếu các tàu hải quân Mỹ tiếp tục bị tấn công.
19: Các đòn ăn miếng trả miếng giữa các bên đã khá rõ ràng. Iran vẫn tiếp tục tấn công các tàu hải quân Mỹ, và mỗi lần họ làm như vậy, hoặc cố gắng làm như vậy, họ sẽ mất tất cả các tàu chở dầu.
20: Đáp lại tuyên bố của Mỹ, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã phóng tên lửa vào khu vực căn cứ Anzarak ở Jordani nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào tàu chở dầu Iran. Theo nguồn tin Jordani, 18 trong số 20 tên lửa đã bị đánh chặn, 2 tên lửa còn lại rơi xuống khu vực không có người sinh sống và chưa ghi nhận thương vong. Cùng với cuộc tập kích này, Iran còn đưa ra cảnh báo mới đối với các tàu chở dầu tại khu vực Kuwait và Bahrain, yêu cầu thủy thủ đoàn rời khỏi tàu. Diễn biến tại eo biển Hormuz càng làm gia tăng những lo ngại. Hoạt động vận tải qua tuyến đường biển chiến lược này đang chịu thêm sức ép trong bối cảnh các bên tiếp tục phô diễn năng lực quân sự và mở rộng phạm vi đáp trả. Sau một thời gian căng thẳng có dấu hiệu lắng xuống.
0: Còn tại Gaza, Liên Hợp Quốc đang kêu gọi tăng cường nguồn tài chính và mở đường cho việc tiếp cận các nguồn cung thiết yếu để ngăn chặn nguy cơ xảy ra khủng hoảng nhân đạo tại Gaza khi mùa đông đang đến gần. Cảnh sát quốc gia Indonesia đang huy động các đơn vị chuyên trách phối hợp cùng cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia để đẩy mạnh công tác tìm kiếm tại eo biển Sunda sau khi một chiếc tàu chở nhóm phóng viên ảnh bị mất liên lạc trong lúc tác nghiệp đưa tin về vụ phun trào núi lửa Anak Krakatau. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
21: Nhóm nhà báo khoảng 8 người gồm nhiều hãng tin khác nhau khởi hành từ bến tàu Pegadongan ở Karita vào ngày 7 tháng 9 trên một chiếc xuồng cao tốc hướng tới núi lửa Anak Krakatau. Lần liên lạc cuối cùng được ghi nhận từ chiếc tàu là sau 40 phút sau khi khởi hành, trước khi mọi tín hiệu bị mất hoàn toàn liên lạc vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày. Sau khi xảy ra vụ việc, Cục Cảnh sát Đường Thủy thuộc Cảnh sát khu vực Banten đã phối hợp với Basarnas và các đội tìm kiếm liên ngành tiến hành rà soát khu vực xung quanh vị trí cuối cùng được xác định của chiếc xuồng cao tốc. Các đơn vị tìm kiếm phối hợp đã thực hiện nhiệm vụ đến 23 giờ đêm qua trước khi tạm dừng công tác. Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn sẽ được nối lại trong ngày hôm nay. Hãng thông tấn Antara của Indonesia có nhà báo tham gia nhóm phóng viên cho biết đang tăng cường phối hợp. Theo thông tin từ tòa soạn, nhóm phóng viên được cử đi đưa tin về hoạt động của núi lửa Anak Krakatau tại vùng biển eo biển Sunda từ ngày 7 tháng 9. Tuy nhiên, tính đến tối qua vẫn chưa thể liên lạc được với bất kỳ thành viên nào trong nhóm.
0: Chính phủ Nhật Bản đã phải ban hành hàng loạt cảnh báo và kêu gọi đảm bảo an toàn tính mạng của người dân là ưu tiên cao nhất khi mưa lớn xảy ra trên diện rộng. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
3: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, điều kiện khí quyển đang trở nên cực kỳ bất ổn trên một khu vực rộng lớn, trải dài từ miền Tây Nhật Bản đến vùng Tohoku, gây ra những trận mưa rất to và ở mức kỷ lục. Tại các tỉnh Aichi và Gifu, một dải mưa tuyến tính hình thành từ tối hôm qua mùng 8 tháng 9 đã gây ra mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng. Tính đến 8 giờ 30 phút sáng nay, cảnh báo sạt lở đất cấp 4 và cảnh báo mưa lớn cấp 4 cũng được chính phủ Nhật Bản ban hành tại nhiều khu vực thuộc các tỉnh Kagawa, Osaka, Wakayama và Yamanashi. Trước đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng đã phát cảnh báo khẩn cấp cấp độ 5 về nguy cơ sạt lở đất tại làng Nijima, thị trấn Oshima và làng Toshima thuộc quần đảo Izu phía nam Tokyo. Mưa lớn kéo dài trong suốt 3 ngày qua tại Nhật Bản đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và làm đảo lộn hệ thống giáo dục tại các tỉnh miền Đông và miền Trung Nhật Bản. 3.661 cơ sở giáo dục tại 11 tỉnh phải tạm dừng hoạt động. Nhiều hệ thống giao thông bị tê liệt, ảnh hưởng tới hơn 140.000 người. Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường xá, khu vực dân cư bị ngập lụt, hơn 7.000 hộ gia đình bị mất điện. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân hết sức cảnh giác trước nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt ở các vùng trũng thấp, mực nước sông dâng cao và nước tràn bờ và sẵn sàng sơ tán theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, với vị trí chiến lược, quy mô kinh tế lớn và hệ thống hạ tầng giao thông đang từng bước hoàn thiện, thành phố Đồng Nai đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển. Sân bay Long Thành cùng mạng lưới cao tốc, đường sắt, đường thủy và cảng biển được kỳ vọng tạo thêm các hành lang kinh tế mới, đưa Đồng Nai trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ quan trọng của khu vực phía Nam. Tiếp tục loạt bài Hạ tầng ở Đồng Nai và cuộc tái định hình mạng lưới giao thông phía Nam. Hôm nay chúng tôi phát sóng bài 2 cũng là bài cuối với nhan đề Sau đường băng Long Thành, hạ tầng mở, không gian phát triển mới cho Đồng Nai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Đồng Nai nằm ở vị trí giao thoa của nhiều vùng kinh tế quan trọng. Đây không chỉ là cửa ngõ của Nam Bộ mà còn là một cực tăng trưởng của Đông Nam Bộ, có khả năng kết nối với đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Đánh giá về tiềm năng phát triển của Đồng Nai, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 cho rằng, lợi thế của Đồng Nai còn nằm ở hệ thống giao thông đa phương thức đang được đầu tư. Trong đó, sân bay quốc tế Long Thành được kỳ vọng trở thành đầu mối hàng không lớn cùng với mạng lưới cao tốc, đường thủy, cảng biển và đường sắt đang từng bước hình thành. Trong khi đó, các tuyến đường sắt, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và các tuyến đường sắt kết nối Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh, được kỳ vọng mở thêm phương thức vận tải có năng lực lớn, góp phần giảm áp lực cho đường bộ. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng nhận định.
22: Nhìn trên bản đồ, hệ thống giao thông liên hoàn nhiều tầng, nhiều loại hình trên vùng đất này. Giao thông thủy bộ nội địa, giao thông đường sắt quốc gia, giao thông đường hàng không và một sân bay Long Thành, nó hứa hẹn một đô thị sân bay, một mô hình TOD theo kiểu mới diễn ra trên Đồng Nai. Đồng Nai còn có 10 tuyến cao tốc đã đang và sẽ triển khai trên Đồng Nai. Tôi nói tất cả những lợi thế đó là cực kỳ to lớn, một mô hình phát triển mới đang diễn ra trên đất Đồng Nai.
4: Không gian phát triển mới cũng đặt ra yêu cầu về những tuyến kết nối có tính liên vùng. Ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bình Dương BKMS IDC cho biết, BKMS đang được giao nghiên cứu đề án khả thi đầu tư tuyến đường sắt Bầu Bàng, An Bình, Cái Mép. Theo ông Huy, tuyến đường sắt này dài khoảng 150 km, trong đó có khoảng 45 km qua địa bàn Đồng Nai. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm áp lực vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đồng thời tăng khả năng kết nối với hệ thống cảng biển và logistics. Để phát huy hiệu quả, Đồng Nai cần tính toán các tuyến kết nối từ khu công nghiệp, cảng biển đến hệ thống đường sắt Bắc Nam, metro Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành và sân bay Long Thành.
23: Liên quan đến tuyến đường sắt này, Bầu Bàng Thành phố Hồ Chí Minh Cái Mép thì nó cũng
1: liên quan đến cái tuyến đường sắt Bắc Nam và nó liên quan đến cái hệ thống metro của Phạm Na, Hồ Chí Minh, kết nối vô nhà ga sân bay Long Thành. Do đó đây là một cái điểm ta cũng cần đánh giá và cách chỗ này, tại vì cái điểm cho khách này nó rất lớn, ta có hình dung trước trong cái tổng thể, vì sau này cái vấn đề định hướng kết nối sẽ thuận lợi.
20: Cùng với đầu tư hạ tầng, bài toán đặt ra với Đồng Nai là tổ chức lại không gian phát triển trên cơ sở quy hoạch dài hạn. Ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ ưu tiên các dự án kết nối nội tỉnh với sân bay Long Thành, đồng thời thúc đẩy các tuyến giao thông liên vùng, nhất là kết nối sân bay với thành phố Hồ Chí Minh. Quy hoạch phải đi trước một bước, nếu định hướng không phù hợp, quá trình điều chỉnh sau này sẽ mất nhiều thời gian và nguồn lực. Một ví dụ được ông Hà dẫn chứng là định hướng xây dựng tuyến giao thông trục chính, kết nối qua cầu Mã Đà đi qua khu vực rừng sinh quyển. Tuyến đường này chưa được cập nhật trong quy hoạch của Đồng Nai và Bình Phước trước đây, do đó khi triển khai phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch. Ông Hồ Văn Hà cho biết.
2: Thì chúng ta phải điều chỉnh quy hoạch, và khi đó điều chỉnh quy hoạch thì các quy trình nó sẽ khó khăn, và sau được chính phủ đồng ý là chúng ta làm quy định rút gọn để là khẩn trương đưa dự án này vào phối hợp để thực hiện các bước quyết định chủ trương đầu tư, các quyết định duyệt dự án đầu tư v.v. để thực hiện. Như vậy là chúng ta thấy là những cái dự án lớn mà chúng ta không có trong luật sẽ bộc lộ những cái khó khăn trong quá trình chúng ta bổ sung dự án.
20: Không chỉ thay đổi cách tiếp cận quy hoạch, Đồng Nai cũng đứng trước yêu cầu đổi mới tư duy quản trị khi không gian phát triển được mở rộng. Ông Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, địa phương đang xây dựng quy hoạch tổng thể theo hướng mở rộng không gian phát triển phù hợp với định hướng chung của Trung ương.
7: Trong quy hoạch tổng thể của mình là chúng tôi sẽ có phân khu chức năng và kể cả không gian phát triển nó đảm bảo cân đối theo cái chỉ đạo chung. Và đó là cái tư duy, cái quản trị và cái phương thức trong cái vận hành chắc chắn rằng tại đây chúng tôi sẽ thay đổi rất là nhiều.
20: Từ đường băng Long Thành đến những tuyến cao tốc, đường sắt, cảng biển đang được nối dài, Đồng Nai đang đứng trước một không gian phát triển rộng lớn hơn. Nhưng hạ tầng chỉ thực sự trở thành động lực khi được đặt trong một quy hoạch dài hạn và một tư duy quản trị mới. Khi những mạch giao thông được thông suốt, những dòng hàng hóa, dòng vốn và các cơ hội phát triển cũng sẽ có thêm đường để đi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Sau đường băng Long Thành, hạ tầng mở không gian phát triển mới cho Đồng Nai trong loạt bài Hạ tầng ở Đồng Nai và cuộc tái định hình.

0: đô la Mỹ, giảm 9 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 20 đến 50 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.750 đồng và bán ra 26.160 đồng một đô la.
1: Tổng công ty khoan và dịch vụ dầu khí, mã chứng khoán là PVD, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam, vừa được ghi danh trong top 20 doanh nghiệp phát triển bền vững VNSI năm 2026 do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố. Đồng thời, PVD cũng lọt top 50 doanh nghiệp dẫn đầu ESG Việt Nam năm 2026 do tổ chức tài chính Forbes Việt Nam bình chọn.
0: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index mở cửa phiên sáng nay với trạng thái giằng co và dao động trong biên độ rất nhỏ, phản ánh tâm lý thận trọng ngay từ đầu phiên. Lực kéo tập trung gần như hoàn toàn vào VIC, bỏ xa vị trí thứ hai là GAS. Ở chiều ngược lại, VHM, TCX, VCK có tác động tiêu cực nhất với VN Index. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.835,59 điểm, tăng 5,1 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 6.300 tỷ đồng, HNX Index đạt 279,11 điểm, giảm 2 điểm, còn Upcom Index là 127,93 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng quản trị công ty là yêu cầu quan trọng để tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư trên thị trường chứng khoán, nhất là dòng vốn quốc tế. Đây là khuyến nghị được các chuyên gia nhấn mạnh với doanh nghiệp.
0: Tại hội nghị nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán được tổ chức hôm qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh mục tiêu quan trọng là từng bước nâng chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam lên tiêu chuẩn ASEAN và các thông lệ tốt của OECD trong tương lai gần. Trong một diễn đàn mới đây, bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Phó trưởng Ban Quản lý Quỹ Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng chia sẻ.
4: Cái việc nâng hạng ấy không phải là một cái đích đến mà nó là một cái quá trình đổi mới để mà thị trường chứng khoán dần tiệm cận với cả thông lệ quốc tế. Và cái sự nâng hạng đấy nó như là một cái sự ghi nhận của các nhà đầu tư nước ngoài đối với cái sự trưởng thành của thị trường chứng khoán. Và trong thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình cải cách để mà đạt được những cái tiêu chí nâng hạng của các tổ chức quốc tế lớn hơn, ví dụ như là MSCI.
0: Trong các tiêu chí nâng hạng hoặc thu hút đầu tư thì quản trị công ty tốt theo đúng thông lệ quốc tế là một yêu cầu quan trọng. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư hiện nay không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà đầu tư có trách nhiệm đã trở thành xu hướng toàn cầu. Ông Phan Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ PVI nhấn mạnh.
5: Đối với việc đầu tư theo tiêu chuẩn ESG thì chúng ta nên hiểu theo một nghĩa nó thực chất hơn. Đó là không phải chúng ta chỉ đầu tư vào xanh là đủ, mà chúng ta phải đầu tư có trách nhiệm. Nó sẽ liên quan tới những tiêu chí cụ thể hơn đối với các doanh nghiệp mà chúng ta đầu tư vào. Doanh nghiệp đấy có mô hình quản trị bền vững không? Doanh nghiệp đó có đầu tư vào những lĩnh vực hướng tới sự phát triển bền vững cho nền kinh tế hay không? Và tất cả điều đó nó sẽ phải được thể hiện bằng những cam kết rõ ràng của doanh nghiệp đó.
0: Như vậy, nâng cao chất lượng quản trị công ty và minh bạch thông tin không chỉ là yêu cầu từ cơ quan quản lý hay nhà đầu tư, mà trước hết phải trở thành nhu cầu tự thân của doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán có thể củng cố niềm tin, thu hút dòng vốn và thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự ASEAN lần thứ 20 năm 2026. Đoàn đến Đại hội Thể thao lớn nhất châu Á năm nay với 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao làm trưởng đoàn. Các vận động viên của nước ta tham gia tranh tài ở 33 môn và phân môn. Mục tiêu là giành từ 4 đến 6 huy chương vàng và phấn đấu đứng trong top 20 toàn đoàn. Các môn đóng vai trò chủ lực gồm điền kinh, bắn súng, bơi, cử tạ, rowing, canoeing, cầu mây, cùng nhóm võ như ủsu, karate, taekwondo, jujitsu. ASEAN 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, quy tụ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại hội có hơn 11.000 vận động viên, tranh tài ở 43 môn, 71 phân môn và 469 nội dung.
7: Chiều qua, mùng 8 tháng 9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam duy trì tập luyện tại Tô Châu, Trung Quốc, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc diễn ra trong chiều nay. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã đá trận giao hữu đầu tiên với câu lạc bộ Jiangsu FC vào chiều mùng 5 tháng 9 và giành chiến thắng 1-0.

0: bàn thắng được tiền đạo Phạm Hải Yến thực hiện ở phút 14. Pha lập công này giúp cầu thủ đang đầu quân cho câu lạc bộ nữ Hà Nội có thêm sự tự tin khi bước vào ASEAN. Chân sút sinh năm 1994 chia sẻ:
1: Yến hy vọng là mình có thể thể hiện tốt và dẫn dắt mọi người chơi tốt trong ASEAN lần này. Mục tiêu của cá nhân Yến thì là sẽ là có thể ghi bàn cũng như là cùng toàn đội giành chiến thắng.
0: Trận giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc chiều nay sẽ là bài kiểm tra quan trọng cuối cùng đối với tuyển nữ Việt Nam. Sau trận đấu này, toàn đội tiếp tục ở lại Tô Châu tập luyện và dự kiến di chuyển sang Nhật Bản vào ngày 11 tháng 9. Tại ASEAN năm nay, các cô gái đá bóng của chúng ta nằm ở bảng E và sẽ lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa vào chiều 14 tháng 9, Nhật Bản vào chiều 17 tháng 9, Thái Lan chiều 21 tháng 9. Tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương cho biết:
2: Trước đây thì em có gặp Nhật và Đài Bắc Trung Hoa, thì cho tới giải này khi gặp lại em cảm thấy tự tin hơn ạ. Và mục tiêu của em sẽ được vào sân thi đấu ạ, góp phần giúp cho đội tuyển đi xa hơn ạ.
3: Cũng trong chiều qua tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng B giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Thái Sơn Nam vượt qua Hà Nội 1-0, còn Tân Hiệp Hưng và Sài Gòn Titans hòa nhau 2-2. Sau hai lượt trận, Thái Sơn Nam dẫn đầu bảng với 6 điểm và đã chắc chắn vào bán kết, còn Sài Gòn Titans đứng thứ hai với 2 điểm. Hà Nội và Tân Hiệp Hưng cùng có 1 điểm. Chiều nay các đội bóng ở bảng A đá lượt trận thứ ba, Saco gặp đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Thái Sơn Bắc đối đầu với Luxury Hạ Long. Sau hai lượt trận, Saco và Thái Sơn Bắc cùng có 4 điểm, trong khi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Luxury Hạ Long cùng có 1 điểm. Cả 4 đội vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu để giành quyền vào bán kết.
0: Rạng sáng nay, UEFA Champions League mùa giải 2026-2027 chính thức khởi tranh với các trận đấu thuộc vòng phân hạng.
3: Ở hai cặp đấu mở màn, Aston Villa vượt qua Club Brugge 3-2, AEK Athens thắng LASK 1-0. Sau đó, trên sân Santiago Bernabeu, Real Madrid đánh bại Inter Milan 2-1 nhờ các pha lập công trong vòng 25 phút đầu trận của Kylian Mbappe và Federico Valverde. Carlos Augusto gỡ cho Inter một bàn vào phút 77. Huấn luyện viên Jose Mourinho của Real chia sẻ sau trận đấu:
4: I've enjoyed last season with Benfica.
0: Tôi đã tận hưởng mùa giải trước cùng Benfica. Với Real Madrid mùa này thì chúng tôi có động lực hoàn toàn khác. Trước hết, chúng tôi cần giành được kết quả tốt ở 8 trận của vòng phân hạng. Với trận này, tôi muốn định đoạt kết quả trước giờ nghỉ giữa hai hiệp. Sau giờ nghỉ, đối thủ rất mạnh nhưng chúng tôi cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Có được 3 điểm trước một đối thủ hàng đầu là một khởi đầu tốt.
3: Ở cặp đấu đáng chú ý khác, Erling Haaland lập cú đúp trong hiệp 2 giúp Manchester City đè bẹp chủ nhà FC Porto 2-0. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, Erling Haaland nói:
0: Tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp 1, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn. Hiệp 2, chúng tôi vẫn kiểm soát thế trận và ghi được 2 bàn. Tôi nghĩ đáng ra chúng tôi còn có thể ghi được thêm những bàn thắng nữa. Chúng tôi đã khởi đầu mùa giải tuyệt vời. Huấn luyện viên Enzo Maresca đã yêu cầu chúng tôi rất nhiều. Ông ấy nói, khi đã khoác áo Man City, chúng tôi cần giành chiến thắng trong những trận đấu và hướng tới những danh hiệu. Đó cũng là điều mà chúng tôi cần làm ở câu lạc bộ này.
3: Kết quả các trận đấu khác: Borussia Dortmund thắng Villarreal 3-2, Lille thua Real Betis 2-3. Rạng sáng mai tiếp tục diễn ra 6 trận đấu. Đáng chú ý trong số này, đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp Slovan Bratislava, đương kim Á quân Arsenal làm khách của Napoli, Feyenoord đối mặt với Barcelona, Liverpool đọ sức với Atletico Madrid.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, từ gần sáng mai gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, từ ngày mai, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
6: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Putin, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng nước Nga Thống Nhất, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga và Thủ tướng Nga. Tại các cuộc hội kiến, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng nhất quán quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, mong muốn cùng Nga tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững. Chủ trì cuộc họp với đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành liên quan nghe báo cáo về tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự thảo liên quan đến lĩnh vực đất đai. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh nguyên tắc tuyệt đối không tư nhân hóa đất đai, xác định rõ vai trò của nhà nước trong việc điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất và chuyển tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi bị nhà nước thu hồi đất. Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm, trong đó nhất trí duy trì kênh liên lạc ngoại giao. Cuộc điện đàm diễn ra sau chuyến thăm Moscow và Kiev của các đặc phái viên Mỹ trong nỗ lực tìm giải pháp cho xung đột. Tuy nhiên, khác biệt về lãnh thổ và đảm bảo an ninh vẫn là trở ngại lớn để đạt được thỏa thuận hòa bình. Sau khi Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu của Nga, Iran ngay lập tức phóng tên lửa nhằm vào một số căn cứ có lực lượng Mỹ tại Jordani, đồng thời cảnh báo các tàu chở dầu ở Kuwait và Bahrain có thể trở thành mục tiêu. Chuỗi diễn biến mới cho thấy cuộc đối đầu giữa Mỹ-Iran đang lan rộng cả về phạm vi lẫn mức độ, phủ bóng bất ổn lên toàn bộ khu vực vùng vịnh. Phần tóm lược những tin chính đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Thanh Trường và Thu Hằng thực hiện với sự tham gia của các tuyển viên Uông Hoa. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
9: Quý vị thân mến, quý vị có biết rằng là trong cơ thể của chúng ta vẫn đang diễn ra một cuộc chiến thầm lặng mỗi ngày hay không ạ? Và đó chính là cuộc đối đầu giữa những kẻ thù vô hình là mỡ máu cao và gốc tự do với hệ tim mạch của chúng ta. Khi mà hai tác nhân này đang âm thầm đe dọa đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim một cách đáng báo động.
8: Vậy hai yếu tố này tác động tới sức khỏe tim mạch như thế nào? Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, thì mỡ máu cao và hàm lượng gốc tự do cao đều có thể gây hại cho hệ tim mạch. Không những thế, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.
10: Về mỡ máu cao, đặc biệt là cholesterol xấu, người ta gọi là LDL, nó tích tụ trong thành động mạch và nó tạo thành cái mảng xơ vữa. Chính cái mảng xơ vữa này làm nó hẹp động mạch lại và đồng thời nó cản trở lưu thông mạch máu và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Cái mảng xơ vữa có thể là bị vỡ và gây cục máu đông rồi tắc nghẽn động mạch vành và dẫn đến nhồi máu cơ tim. Mỡ máu cao làm tăng huyết áp, hàm lượng gốc tự do cao tổn thương đến tế bào, kể cả tế bào cơ tim, và gốc tự do gây oxy hóa LDL cholesterol và làm LDL cholesterol dễ tích tụ trong động mạch và đẩy nhanh cái quá trình xơ vữa động mạch.
9: Vâng, chỉ cần một yếu tố riêng lẻ là mỡ máu cao hay là sự gia tăng của gốc tự do cũng đủ để gây nguy hiểm cho hệ tim mạch. Thế nhưng mà giờ đây, mỡ máu cao và gốc tự do lại cùng nhau tạo thành một vòng luẩn quẩn.
8: Trước thực trạng đáng lo ngại này, việc kiểm soát đồng thời cả mỡ máu và gốc tự do trở nên vô cùng quan trọng. Và chính vì thế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã được nghiên cứu và phát triển như một giải pháp hỗ trợ cho vấn đề này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean được nghiên cứu và chuyển giao công thức bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam do Công ty Cổ phần Y Dược Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm sản phẩm, với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu, phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
9: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết,
10: đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim, đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe thì chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
8: Và những chia sẻ của thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Cleanse đã đồng hành cùng chuyên mục.
11: Bản tin nông nghiệp.
12: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Nông nghiệp Việt Nam xuất siêu 14,2 tỷ đô la Mỹ sau 8 tháng. Đắk Lắk chủ động phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan những tháng cuối năm. Lạng Sơn hiện đại hóa quản lý cửa khẩu phục vụ xuất khẩu nông sản. Bây giờ là thông tin chi tiết. Nông nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong cán cân thương mại của Việt Nam. Trong 8 tháng năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 35,06 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 8%. Như vậy, toàn ngành ghi nhận mức xuất siêu khoảng 14,2 tỷ đô la Mỹ chỉ sau 8 tháng. Kết quả này cho thấy nông lâm thủy sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước. Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương chủ động phòng chống bão lũ, mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt những tháng cuối năm, đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và cháy rừng trong mùa khô 2026-2027. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, để phòng ngừa thiên tai hiệu quả, việc chủ động kiểm tra, tiên lượng đúng nguy cơ cần được đặt lên hàng đầu.
13: Phương châm năm nay là phòng là chính, chủ động từ sớm từ xa, không chờ có lũ hay là mưa triển khai. Đề nghị là Sở Nông nghiệp Môi trường phải chủ động, phải quyết liệt hơn, phối hợp với các địa phương kiểm tra thực địa, báo cáo phương án cụ thể, đặc biệt phải rà soát ngay các điểm đã khảo sát có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, tham mưu xử lý ngay các điểm nguy hiểm liên quan đến tính mạng người dân.
12: Tỉnh Cà Mau đang khẩn trương xây dựng kịch bản ứng phó với hiện tượng El Nino được dự báo có cường độ từ mạnh đến rất mạnh trong mùa khô 2026-2027. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, gần 13.800 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt hoặc cần hỗ trợ công trình cấp nước. Trong đó, hơn 2.300 hộ nằm tại các khu vực chưa có công trình cấp nước và hơn 4.600 hộ sống phân tán. Đáng chú ý, mùa mưa năm nay được dự báo có khả năng kết thúc sớm trong khoảng từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11. Tổng lượng mưa có thể thiếu hụt trên 50% so với trung bình nhiều năm, khiến nguồn nước mặt suy giảm từ 50 đến 70%.
11: Tin tức nông nghiệp.
8: Kết nối nông sản vùng miền.
12: Chuyển sang những thông tin khác. sau hơn 10 năm thực hiện Nghị định số 112 ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, hệ thống cửa khẩu của Lạng Sơn từng bước được đầu tư, thủ tục hành chính được cải cách và năng lực thông quan được nâng lên. Bình quân mỗi ngày, các cửa khẩu trên địa bàn làm thủ tục cho khoảng 1.800 phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu. Từ năm 2021, Lạng Sơn triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số, thu phí tự động bằng mã QR và chuẩn bị các hợp phần của đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh. Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết.
14: Việc xuất khẩu cho nông sản của Việt Nam thì tôi cũng đang tính cũng có một cái cơ chế thế nào cũng phối hợp với cả các tỉnh phía trong cái việc mà sản xuất xuất khẩu nông sản nó thành một cái chuỗi, để tránh cái việc mà ùn tắc ùn ứ do những cái việc mà liên quan đến mẫu mã rồi chất lượng sản phẩm. Cái này chúng tôi đang nghiên cứu để các đồng chí cũng tiếp tục có cái quan tâm trong cái việc tạo điều kiện cho Lạng Sơn những cái cơ chế đặc thù về phát triển kinh tế cửa khẩu cũng như là nguồn lực.
12: Xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên đang đẩy mạnh phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, hướng tới xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch và phát triển theo hướng tuần hoàn, bền vững. Sau sáp nhập, xã có hơn 9.000 hộ dân, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình hơn 20 tấn mỗi ngày. Để giảm áp lực thu gom, xử lý, xã tuyên truyền, hỗ trợ người dân phân loại rác tại hộ gia đình, khuyến khích xử lý rác hữu cơ làm phân bón, đồng thời vận động các hộ chăn nuôi xây dựng hầm bioga, xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường. Đến nay, gần 7.000 hộ dân đạt trên 75%, duy trì phân loại, xử lý rác tại nguồn, 100% hộ chăn nuôi có hầm bioga và cam kết bảo vệ môi trường. Cùng với 20 tổ vệ sinh môi trường thu gom rác, xã đã dành hơn 300 triệu đồng hỗ trợ phương tiện, dụng cụ thu gom, huy động gần 100 triệu đồng xã hội hóa thực hiện tiêu chí môi trường. Các phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm được duy trì, từ phân loại tại nguồn đến xử lý chất thải hữu cơ và chất thải chăn nuôi. Hiệp Cường đang từng bước hình thành thói quen tiêu dùng xanh, giảm lượng rác thải xử lý, góp phần xây dựng cộng đồng nông thôn không rác thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
15: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Biên tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
17: Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, mỗi nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua đều bắt đầu từ những vấn đề thực tiễn. Với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đó là câu chuyện sản xuất còn manh mún, liên kết chuỗi chưa bền vững, giá trị gia tăng của nhiều nông sản chưa tương xứng với tiềm năng và đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Từ những bài toán lớn trong thực tiễn ấy, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đồng thời tăng cường giám sát việc triển khai các chính sách nhằm đưa chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đi vào cuộc sống.
15: Chương trình Mùa Vàng hôm nay với chủ đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi từ nghị quyết đến cánh đồng sẽ đề cập những câu chuyện từ thực tiễn để thấy rõ hơn hành trình những quyết sách đang từng bước hiện diện trên từng cánh đồng trong mỗi hợp tác xã và từng mô hình sản xuất. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Chỉ riêng trong kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 14, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, đã thông qua 53 nghị quyết quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách trên nhiều lĩnh vực. Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tạo cơ sở để thu hút nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế khu vực nông thôn. Những nghị quyết này là kết quả của quá trình lắng nghe từ thực tiễn, từ những kiến nghị của cử tri, từ khó khăn của người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, một trong những trở ngại lớn nhất của nhiều chủ thể ô cốp không còn nằm ở chất lượng sản phẩm mà là mở rộng quy mô, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Hợp tác xã Nấm Đức Thuận, xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi là một ví dụ. Sau hơn 10 năm phát triển, nhiều sản phẩm của hợp tác xã đã đạt ô cốp 3 sao, 4 sao được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, để hình thành một làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm, nông dân vẫn cần thêm nguồn lực và cơ chế hỗ trợ. Chị Phạm Thị Lệ Thu, xã viên hợp tác xã Nấm Đức Thuận, chia sẻ.
19: Có trên Lazada, nè, Shopee, nè, rồi Selly, nè. Còn mạng xã hội thì mấy chị em đều có hết. Toàn là mặt hàng có chất lượng, đoạn ô cốp á. nên mấy bón rất là tốt. Ước mơ đó là hình thành một cái làng nghề nấm luôn đó. Mà trong đó là nó có du lịch cộng đồng, thông quan trải nghiệm rồi đó. Mở rộng ra, nhưng mà thứ nhất là cái nguồn kinh phí rồi đất đai bây giờ nó cũng khó khăn.
18: Những mong muốn rất cụ thể ấy chính là cơ sở thực tiễn để Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết nghị các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Khi chính sách hướng đúng vào nhu cầu của người sản xuất, nghị quyết mới có điều kiện đi vào cuộc sống. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, tỉnh ủy viên, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
20: Chú trọng xem xét về cái thẩm quyền ban hành, về cái nội dung của các chính sách để đảm bảo phù hợp với pháp luật. Bên cạnh đó còn đánh giá cái nguồn lực, cái trách nhiệm của các cơ quan cũng như là cái tác động trong thực tiễn của chính sách đối với cái đời sống xã hội. Ở đó thì khi cái nghị quyết ban hành nó không chỉ đảm bảo là đúng pháp luật mà nó còn có cái tính khả thi cao.
18: Khi có sự hỗ trợ đúng và trúng, không chỉ với các hợp tác xã, nhiều nông dân trẻ cũng đang chủ động thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất theo thói quen sang sản xuất theo yêu cầu thị trường. Khởi nghiệp với mô hình nuôi gà ác hữu cơ, anh Đỗ Quý Nam, nông dân xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, đã lựa chọn con đường khó hơn nhưng bền vững hơn, lấy chất lượng làm lợi thế cạnh tranh và xây dựng thương hiệu từ chính quy trình sản xuất. Từ năm 2019, anh chuyển hoàn toàn sang nuôi gà ác hữu cơ, tự phối trộn thức ăn, không sử dụng kháng sinh, kiểm soát chặt quy trình. Đến nay, trang trại của anh Nam duy trì khoảng 5.000 con gà đẻ, sản phẩm trứng cung cấp cho siêu thị, chuỗi thực phẩm sạch, trường học, chiếm khoảng 60% thị phần tại tỉnh Quảng Ngãi, phần còn lại phân phối sang các tỉnh lân cận. Anh Đỗ Quý Nam cho biết.
21: Mình đi tới là một sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Thì bản thân mình sử dụng trứng hàng ngày thì mình làm sao nhiều người biết đến và nhiều người tin tưởng sử dụng sản phẩm như trứng gà của mình thì mình sẽ yên tâm hơn. Mình thấy cái vai trò hiện tại là chương trình mỗi xã một sản phẩm như là gọi là OCOP dần dần phát triển và dần dần đến tay người dân thì mình làm sao thì để cho cái thông tin quần chúng sẽ đăng sâu vào người dân thì sản phẩm mình sẽ có đầu ra ổn định hơn.
18: Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong nhiều nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, chuyển từ tư duy phát triển theo sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng, từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết chuỗi, từ phát triển theo tiềm năng sang phát triển dựa trên lợi thế cạnh tranh. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh không chỉ quyết nghị các cơ chế chính sách mà còn tăng cường giám sát việc triển khai kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện, qua đó từng bước tạo môi trường thuận lợi để ngành nông nghiệp chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
22: Thưa quý vị và các bạn, từ những mong muốn của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, cơ chế và chính sách phù hợp. Nhưng giá trị của một nghị quyết không dừng lại ở thời điểm được thông qua tại nghị trường. Điều quan trọng hơn là quá trình tổ chức thực hiện, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh để chính sách thực sự phát huy hiệu quả.
18: Một nghị quyết chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả trong thực tiễn. Vì vậy, cùng với việc quyết định các cơ chế chính sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi luôn xác định giám sát là khâu then chốt để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các cơ quan chức năng tháo gỡ và bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng thụ hưởng. Chính từ hoạt động giám sát ấy, nhiều vấn đề tưởng chừng bế tắc đã được giải quyết, góp phần đưa nghị quyết từ nghị trường đi vào cuộc sống. Trong nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đổi mới hoạt động giám sát theo hướng lựa chọn đúng những vấn đề cử tri quan tâm, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và yêu cầu các cơ quan chức năng khắc phục. Nhờ đó, nhiều chính sách sau khi được ban hành đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu từ thực tiễn. Đơn cử như cuối năm 2024, khi nguồn vốn từ Trung ương cho chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chưa được bố trí, hàng trăm hộ dân trên địa bàn tỉnh đứng trước nguy cơ không thể tiếp cận nguồn vốn vay để xây dựng nhà ở. Qua nắm bắt thực tiễn và hoạt động giám sát, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành nghị quyết số 68, điều chỉnh khoảng 45 tỷ đồng từ nguồn thưởng vượt thu ngân sách năm 2023 sang ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất và chuyển đổi nghề theo quy định của chính phủ. chính quyết định kịp thời này đã giúp hơn 530 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận nguồn vốn vay, góp phần hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
1: Hội đồng nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành cái nghị quyết và trích ngân sách của tỉnh ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số để làm nhà ở trên địa bàn.
18: Nếu câu chuyện hỗ trợ nhà ở thể hiện sự kịp thời trong đảm bảo an sinh xã hội, thì việc giải quyết tình trạng sạt lở bờ sông Trà Bồng lại cho thấy hiệu quả của hoạt động giám sát trong đầu tư hạ tầng phục vụ dân sinh. Xuất phát từ kiến nghị của cử tri và kết quả khảo sát thực tế, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí 20 tỷ đồng đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng tại xã Bình Sơn. Công trình hoàn thành đã bảo vệ an toàn cho người dân sinh sống ven sông, chấm dứt nỗi lo sạt lở kéo dài nhiều năm mỗi khi mùa mưa bão đến. Ông Nguyễn Nhật, người dân xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết.
2: Rất là tin tưởng vào sự chế độ của trên để cho bà con giờ mùa lụt lội tái được không còn lo sợ nước nữa.
18: Cùng với đó, theo ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, sau các cuộc giám sát của Hội đồng Nhân dân, nhiều công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh cũng đã được ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển.
4: Hội đồng Nhân tỉnh giám sát và có những kiến nghị chỉ đạo cho các sở, thì trong đó Sở Nông nghiệp có một số cái công trình liên quan tới an sinh xã hội cũng như phát triển kinh tế của các vùng. Thì xã đã kịp thời tham mưu tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện một số tuyến kênh để phục vụ cho tưới tiêu trong mùa đông xuân.
18: Như vậy, hoạt động giám sát không dừng ở việc phát hiện tồn tại mà hướng tới giải quyết dứt điểm những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Mỗi cuộc giám sát đều gắn với trách nhiệm của cơ quan thực thi với nguồn lực cụ thể và với hiệu quả mà người dân có thể cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng là cách Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi từng bước đưa nghị quyết từ nghị trường đến cuộc sống, để mỗi quyết sách không chỉ đúng về chủ trương mà còn phát huy hiệu quả trên thực tế, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri.
17: Thưa quý vị và các bạn, giám sát hiệu quả không chỉ giúp tháo gỡ những khó khăn trước mắt mà còn tạo cơ sở thực tiễn để Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách cho giai đoạn phát triển mới, đặc biệt sau khi sáp nhập hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum. Không gian phát triển được mở rộng, mỗi vùng có điều kiện tự nhiên, lợi thế và nhu cầu khác nhau. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu các quyết sách phải sát thực tiễn hơn, phát huy được tiềm năng của từng địa phương.
18: Giữa cái nắng vùng cao, tại thôn Xà Ruông, xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, gần 2 hectare dứa quyên của ông Phan Tấn Đức vẫn xanh tốt. Ít ai biết rằng trước đây, khu đất này từng là rừng keo của gia đình. Trồng keo từng là sinh kế quen thuộc người dân miền núi. Tuy nhiên, chu kỳ sản xuất keo kéo dài khoảng 5 năm, giá cả bấp bênh, hiệu quả kinh tế không cao, khiến nhiều hộ dân chăn trở tìm hướng đi mới. Sau nhiều chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm và khảo sát thực tế, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Tinh, tỉnh Quảng Ngãi quyết định chuyển đổi sang trồng dứa quyên, giống cây được đánh giá phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng núi Sơn Tây Hạ. Ông Phan Tấn Đức, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Tinh, cho biết tổng kinh phí đầu tư ban đầu cho giống, phân bón và nhân công là khoảng 300 triệu đồng.
23: Chúng tôi đã tìm hiểu rồi, cái năng suất của cây dứa quyên rất là hiệu quả và nó chịu cái nhiệt độ coi như rất là cao. Thì chúng tôi bắt đầu mới cho thành viên của hợp tác xã thực hiện. Hợp tác xã đã bác coi như cái hệ thống tưới bằng bác đó, khoảng 3 ngày là tưới một lần.
18: Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Sơn Tây Hạ xác định mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững và từng bước thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn. Với hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế luôn là bài toán lớn đối với địa phương. Ông Cao Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đang tập trung xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết chuỗi giá trị và nâng cao thu nhập cho người dân.
24: Đối với trên miền núi thì chỉ dựa vào nông lâm nghiệp. Tuy nhiên thì nông lâm nghiệp trong cái giai đoạn tới nó khác với ở cái giai đoạn trước, đó là chuyển sang cái tư duy là sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp để mang lại cái thu nhập cho người dân. Và hiện tại bây giờ thì xã đang từng bước, vừa rồi là xã đã chuyển một số cái diện tích đất ven suối mà thiếu nước thì chuyển sang thực hiện các cái mô hình gắn với khoa học công nghệ.
18: Tại xã Tumorong, hơn 1 triệu cây cà phê vừa được trồng mới, mở đầu việc hình thành vùng nguyên liệu tập trung cũng đang góp phần tạo sinh kế bền vững cho đồng bào Sơ Đăng. Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tum Rông cho biết, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu hỗ trợ người dân trồng mới 1.000 hectare cà phê. Phần đầu đến năm 2030, tổng diện tích cà phê toàn xã dự kiến đạt 1.588 hectare, hướng tới mục tiêu mỗi hộ dân có ít nhất 1 hectare cà phê để phát triển kinh tế hộ gia đình. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã Tum Rông tiếp tục duy trì chương trình cấp giống miễn phí, đầu tư hệ thống thủy lợi, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, liên kết doanh nghiệp, bao tiêu sản phẩm và thu hút đầu tư chế biến sâu. Xa hơn là xây dựng vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, từng bước hình thành thương hiệu cà phê đặc sản Tum Rông.
0: Ban hành đề án xây dựng thương hiệu cà phê đặc sản Tum Rông. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn người dân tiến hành trồng, chăm sóc, đảm bảo tiêu chuẩn Việt Gáp, xây dựng mã vùng trồng và đồng thời liên hệ với các cái doanh nghiệp, hợp tác xã để liên danh với người dân tạo ra cái sản phẩm đặc sản của Tum Rông, đảm bảo thương hiệu cà phê Tum Rông sẽ tiến ra thị trường một cách chắc chắn nhất.
18: Những câu chuyện từ thực tiễn cho thấy, quyết sách đúng không chỉ tạo thêm một mô hình sản xuất mới mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong phát triển nông nghiệp, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện từng vùng, ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất và gắn với nhu cầu thị trường. Đó cũng là tiền đề để tỉnh Quảng Ngãi khai thác hiệu quả dư địa của không gian phát triển mới sau sáp nhập, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng và bền vững.
16: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Theo mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, ngành xây dựng đã thúc đẩy thực hiện nhiều cải cách quan trọng, tham mưu sửa đổi nhiều luật chuyên ngành, cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm thuế, khơi thông nguồn lực đất đai đến đổi mới sáng tạo trong thi công nhiều công trình dự án quan trọng. Nhiều chính sách pháp luật của nhà nước được tham mưu xây dựng với tốc độ khẩn trương, đang mở ra nhiều cơ hội tham gia của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, huy động nguồn lực và tạo sức bật thúc đẩy tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi thực hiện chủ đề ngành xây dựng đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển đô thị xanh bền vững với những nội dung cụ thể. Phần đầu của chương trình là phản ánh thực tế ngành xây dựng đổi mới thủ tục, huy động nguồn lực phát triển các dự án công trình xanh. Tiếp đó là phỏng vấn ông Trần Tiến Dũng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam về vai trò hợp tác giữa các doanh nghiệp trong phát triển các dự án đô thị thông minh. Phần cuối chương trình là phân tích thu hút nguồn lực tư nhân, chuyển đổi vật liệu xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhìn nhận hoạt động đầu tư xây dựng các dự án công trình của ngành xây dựng trong thời gian qua, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá các nhiệm vụ chỉ đạo từ Trung ương, Chính phủ và lãnh đạo Bộ đã được tập trung thực hiện và cơ bản hoàn thành. Minh chứng thể hiện qua các con số, trong nửa đầu năm, Bộ đã ban hành hàng nghìn văn bản chỉ đạo điều hành, 40 thông báo kết luận, 140 cuộc họp được tổ chức, hơn 250 km đường bộ cao tốc tiếp tục được hoàn thành, thông xe theo kế hoạch, yêu cầu, được người dân ghi nhận với tâm lý hứng khởi. Có được kết quả này phần lớn do công tác chỉ đạo điều hành đường tăng cường theo hướng sâu sát cụ thể, bám sát thực tiễn, bảo đảm chất lượng công việc trên tinh thần công minh, cách mạng, chính quy, tập trung triển khai các nghị quyết của Đảng và đưa các nghị quyết vào cuộc sống.
7: Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng của ngành, sử dụng khối lượng tài nguyên, vật liệu, năng lượng và tạo ra lượng phát thải đáng kể trong toàn bộ vòng đời công trình. Vì vậy, thúc đẩy phát triển giao thông xanh, công trình xanh, giảm phát thải carbon là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong quá trình phát triển đất nước theo hướng nhanh và bền vững. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi xanh của ngành xây dựng vẫn còn không ít rào cản. Cụ thể, chi phí đầu tư cho đổi mới công nghệ và các giải pháp xây dựng xanh vẫn ở mức cao. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần tiếp tục được hoàn thiện. Ngoài ra, việc tiếp cận tín dụng xanh và các công cụ tài chính hỗ trợ chuyển đổi vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp. Ông Nguyễn Vũ Phương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng phân tích về giải pháp huy động nguồn lực để phát triển đô thị xanh, thông minh trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho người dân khu vực đô thị từ kinh nghiệm của các nước có thể áp dụng tại Việt Nam.
8: Qua kinh nghiệm quốc tế, cái việc mà cải tạo, tái thiết rồi nâng cấp đô thị nó phải được nhiều bên tham gia. Các nước thì họ có rất nhiều các cái bài toán trong cái việc là dùng cái cơ cấu thuế và tài chính. Bên cạnh đó thì họ sẽ sử dụng cái tài chính đấy và để làm vừa phát triển đô thị nhưng làm sao tạo được cái sự công bằng cho người dân.
7: Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua Bộ Xây dựng đã tích cực nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển giao thông xanh, công trình sử dụng năng lượng hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu. nhiều quy định được nghiên cứu hoàn thiện trong hệ thống pháp luật về xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi xanh trong hoạt động đầu tư xây dựng. Đánh giá về quá trình này trong thực tế, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị nêu thực tế phát triển mô hình TOD, đô thị gắn với giao thông công cộng chính là xu hướng phát triển bền vững.
3: Nói chung Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và những đô thị lớn ấy, thì chúng ta phải tập trung vào giao thông xanh. Đấy là đường sắt đô thị và kết hợp TOD và kết hợp với hệ thống xe ô tô khác mà gọi là xanh, là điện, để tạo nên cái điều kiện đi lại cho người dân tốt nhất và giảm khí thải để tạo nên cái môi trường xanh, sạch, đẹp và tạo đi lại cho người dân một cách tốt nhất. Như vậy tôi nghĩ là Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, những đô thị lớn thì người ta đang hướng tới những cái việc như thế.
7: Một trong những bài toán lớn nhất của đô thị Việt Nam là nguồn lực. Nhu cầu vốn cho đường sắt đô thị, vành đai, giao thông kết nối, chống ngập, xử lý nước thải, chỉnh trang đô thị và không gian công cộng đều rất lớn. Trong khi đó, ngân sách nhà nước khó có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu. Vì vậy, phát triển đô thị mở ra hướng tiếp cận coi đất đai, hạ tầng và đầu tư tư nhân trong một mối quan hệ thống nhất hơn. Trong thời gian tiếp theo, các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng cũng được giao nhiệm vụ tạo lực đẩy cho tiến độ đầu tư xây dựng. Ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng nêu giải pháp quan trọng huy động nguồn lực cho phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh.
4: Phát triển nguồn lực cho đô thị thông minh thì luôn luôn đòi hỏi là chúng ta phải cố gắng đa dạng hóa tối đa các nguồn lực, không phải chỉ là trách nhiệm riêng của nhà nước. Giai đoạn đầu thì nỗ lực từ phía nhà nước nhiều hơn, nhưng đến nay chúng ta đã bước đầu thu hút được cái sự quan tâm và sự tham gia vào cuộc của các thành phần kinh tế. Thì vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta phải đưa ra các cái cơ chế để chúng ta có thể đầu tư hợp tác. Nói ví dụ như là các cái cơ chế đặt hàng, chúng ta ký kết hợp đồng nhưng mà dựa trên kết quả, hay là các cái cơ chế cho thuê dịch vụ, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện quy định để có thể triển khai.
7: Ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ và để thích ứng với bối cảnh mới, hệ thống doanh nghiệp cần có sự chủ động đổi mới, thực hiện các chuyển dịch mang tính quyết định, đó là chuyển từ nhận thức sang chiến lược kinh doanh, từ tuân thủ sang nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đầu tư đơn lẻ sang liên kết chuỗi giá trị. Doanh nghiệp không chỉ tuân thủ các tiêu chuẩn phát triển bền vững mà phải biến ESG thành một phần trong chiến lược kinh doanh. Việc tích hợp các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động đầu tư, thiết kế sản phẩm, lựa chọn nhà cung cấp và quản trị doanh nghiệp sẽ góp phần tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong bối cảnh mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, nhằm hiện thực mục tiêu phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam, một trong những bài toán lớn nhất của đô thị Việt Nam là nguồn lực. Nhu cầu vốn cho đường sắt đô thị, vành đai, giao thông kết nối, chống ngập, xử lý nước thải, chỉnh trang đô thị và không gian công cộng đều rất lớn. Trong khi đó, ngân sách nhà nước khó có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu. Trong thực tế, nhiều đô thị có tiềm năng nhưng khó chuyển hóa thành tăng trưởng do các nguồn lực bị chia cắt. Đất đai, hạ tầng, giao thông, đầu tư và quy hoạch đôi khi được quyết định theo những quy trình khác nhau, khiến một dự án có thể mất nhiều thời gian để hoàn thiện. Đáng chú ý, khi hoạt động theo mô hình chính quyền hai cấp, việc phân cấp phân quyền rõ ràng, đồng thời tạo điều kiện huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho hạ tầng, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh và nâng chất lượng sống và phát triển đô thị Việt Nam một cách bền vững. Cuộc trao đổi giữa phóng viên với ông Trần Tiến Dũng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam ngay sau đây sẽ làm rõ hơn nội dung này.
9: Thưa ông, thực tại của Việt Nam để mà phát triển đô thị thông minh cần rất là nhiều nguồn lực, thì ông có phân tích tới cái lực lượng kinh tế tư nhân liệu rằng cái cơ chế nào khơi thông cái nguồn lực này để hợp tác phát triển đô thị từng giai đoạn cụ thể ạ?
3: Cái quá trình đổi mới sáng tạo thì đòi hỏi là thí điểm áp dụng rất nhiều. Vì vậy cho nên là nó cần một cái nguồn lực và một cái cơ chế để cho những cái doanh nghiệp tiên phong, người ta có thể chuyển giao công nghệ, người ta có thể tiên phong áp dụng những công nghệ mới. Mà muốn như vậy thì là chúng ta đang có một cái nghị quyết là nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Một cái nghị quyết này rất là quan trọng để giúp cho mở đường cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp không khoa công nghệ, người ta có điều kiện đưa công nghệ mới vào trong thực tiễn. Từ cái nghị quyết này thì có nhiều chính sách chúng ta sẽ mở ra cho cái việc là giúp cho kinh tế tư nhân cứu mới, chuyển giao những công nghệ từ nước ngoài, áp dụng thử nghiệm ở Việt Nam nó thành công. Và theo tôi thì khi mà các doanh nghiệp người ta đã tiên phong thực hiện những nhiệm vụ như vậy thì chúng ta cũng dành một cái quyền lợi cho người ta có đủ cái điều kiện người ta tái đầu tư để có thể phát triển được. Tôi nghĩ rằng nếu có sự hợp tác tốt giữa doanh nghiệp, nhà trường, nhà nước và người dân thì là cái tốc độ phát triển của đô thị thông minh và ứng dụng cái chuyển giao công nghệ cũng như là cái đổi mới sáng tạo nó sẽ tốt hơn rất nhiều.
9: Thưa ông, cái bài toán hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước thì là theo ông thí điểm vừa qua thì cái địa phương nào thực hiện tốt cái việc chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ đối với cái cơ hội phát triển còn rất là rộng mở, đó là đô thị thông minh tại Việt Nam ạ?
3: Hiện nay thì là các đô thị thông minh ở Việt Nam thì cũng chỉ mới phát triển được từng phần theo cái nhu cầu và theo cái mục tiêu do chính quyền địa phương hoặc do cái yêu cầu của địa phương quyết định. Bởi vậy cho nên chủ yếu là vẫn là dùng nguồn lực của nhà nước là chính. Cái việc hợp tác với lại là các doanh nghiệp cũng như là cơ quan nhà nước là chưa được nhiều và chưa được thể hiện được một cách rõ ràng. Vậy tôi nghĩ rằng là về lâu dài, nếu mà trường hợp mà khi chúng ta có cơ chế chính sách rồi thì các doanh nghiệp họ sẽ mạnh dạn đầu tư tốt hơn, và lúc ấy thì như vậy nó sẽ thể hiện rõ hơn ở trong cái bức tranh đầu tư phát triển đô thị thông minh ở các đô thị. Tôi nói về bài toán ngập lụt chẳng hạn, nếu mà doanh nghiệp chúng ta mà có được cái bản đồ ngập lụt toàn thành phố với lại là cái lưu lượng mưa, ta sẽ biết được các điểm nào ngập, các giao thông thì chúng ta sẽ cảnh báo được cho người dân.
9: Thưa ông, là với một thực trạng đô thị hiện nay là ùn tắc rồi ô nhiễm môi trường, có những cái giải pháp như thế nào để khắc phục với mục tiêu phát triển đô thị bền vững của Việt Nam ạ?
3: Đô thị Việt Nam thì phát triển trong một thời gian khá dài, tốc độ đô thị hóa cũng đạt được kế hoạch. Tuy nhiên là trong quá trình phát triển đô thị cũng có khu vực địa phương vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt trong thời gian vừa rồi, diễn biến phức tạp của thời tiết khí hậu, thiên tai gây ra những trở ngại cho cái hoạt động của đô thị. Để cho nó có thể phát triển bền vững được, một trong những nhiệm vụ đô thị cần phải phát triển đó là phải tập trung cho cái việc quy hoạch, hệ thống quy hoạch đi trước một bước, cần phải đẩy nhanh cái ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong cái việc quản trị phát triển đô thị, lấy người dân làm trung tâm, phải đánh giá được tình trạng và biến đổi khí hậu nó phức tạp để làm sao đó dự báo, lường trước được ảnh hưởng của khí hậu để chúng ta có cái việc đầu tư phát triển đô thị theo cái hướng bền vững.
9: Thưa ông, nguồn lực để mà làm được điều đó thì cũng rất là quan trọng, và Tổng hội thì cũng đã có những cái hợp tác với các cái đơn vị hợp tác quốc tế. Liệu rằng những cái kiến thức về mặt chuyên môn chuyển đổi và áp dụng phù hợp tại Việt Nam?
3: Đô thị thông minh mới phát triển ở Việt Nam chúng ta thì sau khi có cái quyết định 950 của Thủ tướng Chính phủ vào 2018 thì chúng ta đã đạt được khá nhiều thành tựu. Thì trong quá trình làm có cái hợp tác quốc tế rất là tốt. Ví dụ như ở Bộ Xây dựng vừa rồi có cái hợp tác ở bên Hàn Quốc tổ chức thí điểm quy hoạch một khu vực đô thị ở phố Huế, và từ đó chúng ta sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức quy hoạch cho hợp lý. Chúng ta còn hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế khác, ví dụ như chúng ta tham gia vào mạng lưới đô thị thông minh của cộng đồng ASEAN, và từ đó chúng ta rút kinh nghiệm xây dựng các bộ tiêu chí để đánh giá đô thị thông minh, và từ cái tiêu chí đó chúng ta sẽ xây dựng cái kế hoạch phát triển cho phù hợp.
9: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
6: Thưa quý vị và các bạn, bài toán tiếp theo cho phát triển bền vững chính là nguồn vật liệu xanh. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành vật liệu xây dựng cần phát triển hiệu quả, tăng cường sử dụng vật liệu xanh, đáp ứng tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, phát triển vật liệu xanh và tăng tính minh bạch dữ liệu và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững trên cơ sở huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp tư nhân để đầu tư chuyển đổi và phát triển.
7: Vật liệu xây dựng có vai trò quan trọng trong xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, bắt kịp xu hướng của thế giới. Bên cạnh đó, một số dòng vật liệu hoàn thiện và bao che công trình có tính năng tiết kiệm năng lượng cũng đã được nghiên cứu sản xuất. Trong bối cảnh Việt Nam đang đầu tư xây dựng rất nhiều công trình, dự án, việc sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng sản xuất trong nước sẽ tiết kiệm chi phí và quan trọng nhất là phải sử dụng tài nguyên hiệu quả. Ông Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam cho rằng,
10: chuyển đổi xanh ấy, nói rộng hơn là phát triển bền vững thì là cái xu thế. Vật liệu xây dựng nhìn chung là rất là khó nhập, logistics nó rất là đắt, trong khi nguồn tài nguyên của chúng ta rất sẵn, cho nên là sản xuất trong nước là tốt nhất, và sản xuất trong nước là tiết kiệm ngoại tệ tốt nhất. Nhưng sản xuất trong nước phải đi cùng với tiết kiệm tài nguyên, có nghĩa là vật liệu nó phải cao cấp hơn, chất lượng hơn, giảm phát thải, trong đó là giảm các cái khí thải thì nhà kính. Thế thì cái việc đấy là xu thế mà doanh nghiệp họ có thể đầu tư, họ giảm cái phát thải đi, giảm cái nhiệt trị đi, giảm cái nhiệt tiêu thụ cho xi măng đi. Cái lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực rất quan trọng, đó là bê tông.
7: Doanh nghiệp điển hình tiên phong trong lĩnh vực xử lý tro xỉ thạch cao có thể kể đến là công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường. Công ty có bề dày trên 20 năm hoạt động trong lĩnh vực xử lý tro xỉ, các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường cho biết.
11: Thì đối với Sông Đà Cao Cường, chúng tôi vẫn có cái cách để chúng tôi duy trì cái hoạt động của chúng tôi một cách bình ổn, vẫn đạt được các cái chỉ tiêu kế hoạch mặc dù trong cái thách thức. Ở đây chúng tôi đang đặt toàn bộ cái nguồn lực vào để đầu tư một cái tổ hợp lớn, trong đó là giải quyết là tất cả cái lượng tro xỉ tồn đọng tại Vĩnh Tân, đưa ra các cái dòng sản phẩm và theo một mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín.
7: Chất lượng nhiều chủng loại sản phẩm vật liệu xây dựng đã đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, mẫu mã sản phẩm ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước, thay thế hàng nhập khẩu. Ngoài ra, nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng của nước ta đã được xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Xu hướng phát triển vật liệu xanh, vật liệu tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tái chế, vật liệu ít phát thải đang ngày càng được quan tâm rõ hơn trong cả nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng thực tiễn. Đáng chú ý, với nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo ra một định hướng rất quan trọng để ngành vật liệu xây dựng phát triển theo chiều sâu hơn, hiện đại hơn, xanh hơn. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất mà còn phải đổi mới tư duy quản lý, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế sản phẩm và quản trị chuỗi cung ứng trong toàn ngành. Từ những vấn đề thực tiễn, ngành xây dựng xác định từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển vật liệu xây dựng xanh, tuần hoàn, phát thải thấp, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành vật liệu xây dựng Việt Nam trong giai đoạn mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, quá trình chuyển đổi xanh của ngành xây dựng trong thời gian qua đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Hạ tầng phục vụ phương tiện sử dụng năng lượng sạch cũng đang từng bước được đầu tư và hoàn thiện. Những nỗ lực này của ngành xây dựng đang được tiếp tục phát huy nhằm huy động nguồn lực cho chuyển đổi xanh, phát triển đô thị bền vững, tạo sức bật mới cho phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới, thực hiện có kết quả các chủ trương chính sách của nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.
12: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
13: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
14: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi tổng khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bứt rứt. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
15: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
13: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
16: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật, lãnh đoan thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
15: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
16: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột, cho đến đại tràng. Và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
17: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO.

0: 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Biển đảo Việt Nam.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Quý vị, thưa các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Sức sống mới ở quần đảo Trường Sa, giữ biển sạch để giữ sinh kế cộng đồng ven biển, kiến thức cho ngư dân điều khiển tàu cá trong điều kiện có mưa bão. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một quần đảo thời tiết khắc nghiệt, thừa nắng gió, thiếu nước ngọt, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước, Trường Sa đã thay da đổi thịt, ngày càng hiện đại, đủ đầy hơn, khang trang hơn với màu xanh của cây trái, màu tươi mới của những mái ngói đỏ tươi. Những công trình khang trang hiện đại phục vụ cuộc sống sinh hoạt cũng như thực hiện nhiệm vụ của quân dân Trường Sa. Giữa mênh mông biển trời, Trường Sa hôm nay không chỉ hiện lên với những cột mốc chủ quyền, những người lính ngày đêm chắp tay súng giữ đảo. Ở nơi đầu sóng ấy, một Trường Sa hiện lên đầy sức sống. Phóng sự của phóng viên Thu Lan.
5: Trường Sa giờ đây không còn là một quần đảo quá xa xôi cách trở về mặt địa lý, mà có cảm giác gần gũi thân thương, ngay cả với những vị khách lần đầu tiên đặt chân đến vùng trời biển thiêng liêng này. Ngay từ xa, những ngôi nhà, những công trình xây dựng khang trang thấp thoáng trong màu xanh của cây lá đã mang lại cho bất kỳ ai đến thăm đảo một cảm giác gần gũi, đầm ấm của một vùng đất tràn trề sức sống. Những mái nhà có tiếng trẻ thơ, những lớp học vang lên tiếng học bài, những vườn cây xanh giữa nắng gió. Với những hộ dân sinh sống ở Trường Sa, điều quan trọng nhất là có một môi trường sống ổn định, có trường học cho con, có nơi khám chữa bệnh và có điều kiện để lao động sản xuất. Chị Nguyễn Thị Lơ, hộ dân số 6 đảo Song Tử Tây cho biết.
6: Hiện tại cuộc sống của người dân trên đảo Song Tử Tây rất là tốt bởi vì được sự quan tâm của đảng và nhà nước các cấp chính quyền và đặc biệt là chỉ huy đảo Song Tử Tây đã tạo điều kiện quan tâm hỗ trợ giúp cho hộ dân để ổn định cuộc sống ở trên đảo.
5: Trường Sa hôm nay không chỉ vững vàng về thế trận phòng thủ mà còn khởi sắc trong đời sống cảnh quan môi trường và tình quân dân. Những công trình nhà ở, trường học, bệnh xá, trung tâm y tế, công trình văn hóa, khu tăng gia, âu tàu, khu dịch vụ hậu cần nghề cá đã làm nên diện mạo mới cho quần đảo, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của quân và dân trên đảo. Anh Phạm Quốc Sang, hộ dân số 7 đảo Trường Sa cho biết, cán bộ chiến sĩ hải quân luôn gần gũi, gắn bó và giúp đỡ người dân trong đời sống hàng ngày.
7: Thì tình cảm quân và dân trên đảo thì luôn đoàn kết gắn bó như một gia đình lớn nơi đầu sóng ngọn gió. Trong lao động sinh hoạt hàng ngày, bộ đội và nhân dân luôn hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong tất cả mọi mặt. Người dân thì phối hợp cùng bộ đội giữ gìn an ninh, bảo vệ môi trường và xây dựng đảo ngày càng xanh sạch đẹp. Mỗi khi có tình huống thì quân và dân luôn đồng lòng cùng nhau vượt khó khăn. Cũng nhờ cái tình cảm gắn bó ấy đã tạo nên sức mạnh đoàn kết để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
5: Ở nơi đảo xa, những đứa trẻ lớn lên giữa tiếng sóng biển, dưới màu cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, đã sớm được giáo dục về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm đối với biển đảo của Tổ quốc. Công tác giáo dục ở đặc khu Trường Sa luôn được quan tâm. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng cơ sở vật chất trường học trên các đảo đã từng bước được cải thiện. Lớp học nhỏ nay đã được trang bị đầy đủ TV, máy chiếu, giúp giờ học của các em học sinh sinh động hơn, tạo điều kiện để các em học sinh theo kịp chương trình như các bạn trong đất liền. Thầy giáo Lưu Quốc Thịnh, giáo viên trường tiểu học Đá Tây A chia sẻ.
8: Ngoài cái việc dạy kiến thức hàng ngày thì chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến giáo dục cho các em về cái chủ quyền biển đảo. Thứ nhất là các em là cái thế hệ măng non của đất nước. Khi các em nắm được cái chủ quyền biển đảo của quê hương mình thì cũng giáo dục cho các em cái tình yêu quê hương Tổ quốc.
5: Cùng với giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe cho quân và dân cũng được chú trọng. Những bệnh xá trên đảo với trang thiết bị ngày càng được đầu tư, không chỉ phục vụ cán bộ chiến sĩ người dân mà còn là địa chỉ tin cậy của ngư dân mỗi khi gặp vấn đề về sức khỏe. Sức sống mới đang hiện hữu trong

0: từng gia đình, từng khu dân cư và trong nhịp sống mỗi ngày ở Trường Sa. Người dân yên tâm gắn bó với đảo, cán bộ chiến sĩ vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền, vừa đồng hành cùng nhân dân xây dựng cuộc sống. Từ những việc làm cụ thể, quân và dân cùng giữ gìn môi trường, chăm sóc cảnh quan, xây dựng đảo xanh sạch ngày càng khang trang.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, một chai nhựa bị bỏ lại trên bãi biển, một chiếc túi ni lông trôi theo dòng nước hay một đoạn lưới mắc dưới sạn san hô có thể chỉ là một hành động rất nhỏ, nhưng khi tích tụ lại trở thành mối đe dọa lớn đối với biển và cộng đồng sống nhờ biển. Bảo vệ môi trường biển vì thế không chỉ là giữ màu xanh của đại dương mà còn là giữ nguồn sống, sinh kế và tương lai của người dân vùng biển đảo.
0: Ở Đà Nẵng, anh Đào Đặng Công Trung là một trong những người lựa chọn bắt đầu từ chính những việc mình có thể làm. Là người yêu biển và thường xuyên lặn quanh bán đảo Sơn Trà để quan sát chụp ảnh các dạng san hô, anh Trung nhận thấy rác không chỉ nằm trên bờ mà còn bị mắc lại dưới mặt nước. Mỗi lần lặn, anh đều tranh thủ gom rác, có chuyến mang lên bờ từ 10 đến 30kg, chủ yếu là chai nhựa, vỏ lon, lưới cụ. Anh Đào Đặng Công Trung cho biết.
2: Thì mình là những người tiên phong đi xuống dưới nước và nhặt rác dưới nước, tại vì không phải ai cũng thấy được rác ở dưới nước như thế nào. Những cái phần rác mà trôi nổi trên nước và cái rác thật sự ở dưới nước nó chìm rất là nhiều. Và chính vì đó là mình đã tiên phong làm những cái việc nhặt rác dưới nước, xong rồi mình lan tỏa đến cộng đồng.
0: Từ một người làm vì tình yêu với biển, việc làm của anh Trung dần trở thành hành động cộng đồng. Nhiều bạn trẻ biết đến công việc này qua mạng xã hội, rồi cùng nhau xuống biển nhặt rác, làm sạch các dạng san hô và bờ biển Sơn Trà. Điều đáng nói, mỗi người tham gia không chỉ nhặt một túi rác, họ còn mang theo một thông điệp, biển sạch cần bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Em Nguyễn Quang Khánh, khách du lịch cùng tham gia dọn rác thải nhựa ở bờ biển, chia sẻ.
3: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia nhặt rác ở bờ biển Sơn Trà và tôi thấy có khá là nhiều rác thải nhựa. Qua hoạt động này thì tôi nghĩ mỗi người cần nâng cao ý thức của mình một chút để không xả rác và cùng nhau thu gom rác khi có thể khiến bờ biển sạch hơn. Mình đi du lịch thì mình cũng cần phải có những cái trách nhiệm giữ gìn biển hơn.
0: Cách Đà Nẵng không xa, đảo Cù Lao Chàm cho thấy một cách tiếp cận khác. Muốn biển sạch, phải để cộng đồng trở thành chủ thể của việc bảo vệ biển. Nơi đây từng biết đến với những nỗ lực nói không với túi ni lông, hạn chế chai nhựa và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Cùng với tuyên truyền, người dân, du khách, các cơ sở dịch vụ và lực lượng quản lý từng bước tham gia vào quá trình bảo tồn tài nguyên, giảm rác thải và giữ gìn hệ sinh thái. Các mô hình cộng đồng trong đó có phục hồi tài nguyên, phân loại và thu gom rác được triển khai nhằm giảm lượng chất thải ra môi trường. Cách làm này phù hợp với mục tiêu phát triển Cù Lao Chàm theo hướng bảo tồn đi đôi với sinh kế bền vững. Ông Lê Vĩnh Thuận, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển Cù Lao Chàm cho biết.
4: Với hai cái mục tiêu rất là lớn, tức là một, phục hồi lại những cái hệ sinh thái mà rùa biển sinh sống, cụ thể đây là rạn san hô cá biển và các bãi đẻ của rùa biển trước đây. Thứ hai nữa là phải huy động sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là người dân, để làm thế nào để đưa rùa biển có thể là ra vào khu của vùng biển của Lao Chàm một cách rất là an toàn. Phải vận động người dân để làm thế nào là giảm bớt lượng rác ba lớp hoạt động trong và xung quanh khu bảo tồn.
0: Đó cũng là điểm quan trọng trong câu chuyện bảo vệ môi trường biển. Không thể chỉ trông chờ vào những đợt ra quân dọn rác. Một bãi biển có thể sạch sau một ngày, nhưng để biển thực sự giảm rác thải nhựa, cần thay đổi từ cách sản xuất, kinh doanh, du lịch đến thói quen sinh hoạt của mỗi gia đình. Với những cộng đồng sống dựa vào biển, điều này càng có ý nghĩa. Dạng san hô, cỏ biển, nguồn lợi thủy sản hay những bãi biển sạch không chỉ là tài nguyên thiên nhiên mà còn là sinh kế của ngư dân, là nguồn lực để phát triển du lịch và đảm bảo cuộc sống lâu dài. Quần đảo Nam Du thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang gồm 21 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 11 đảo có cư dân sinh sống với tổng diện tích gần 10 km2. Kể từ khi người dân đảo Nam Du thuộc xã An Sơn phát triển du lịch từ năm 2005 đến nay, Nam Du thu hút rất đông khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Toàn xã An Sơn hiện có gần 200 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phục vụ khách tham quan. Để Nam Du phát triển du lịch sinh thái bền vững, thân thiện, chính quyền địa phương tuyên truyền các cơ sở kinh doanh du lịch cũng như du khách chung tay bảo vệ, gìn giữ môi trường biển đảo Nam Du. Bà Trần Thị Yến Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Sơn, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang cho biết.
5: để là thu hút khách du lịch, thu hút cái lượng khách và bắt nhịp với lại thích ứng với lại an toàn. Thì địa phương thì bên cạnh cái việc mà tuyên truyền để giữ gìn cái vệ sinh môi trường của địa phương thì hướng dẫn cho các cái đơn vị là cam kết để thực hiện cái đảm bảo cái vệ sinh an toàn, bảo vệ môi trường thì hướng dẫn cách cái xử lý về rác rồi bảo vệ các cái môi trường xung quanh.
0: Từ Sơn Trà, Cù Lao Chàm đến Nam Du, bảo vệ biển đã và đang được thực hiện bằng những việc rất cụ thể. Nhưng để những thay đổi ấy trở thành một lối sống, cần sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi cộng đồng có một cách làm khác nhau, nhưng cùng hướng tới một mục tiêu, giảm rác thải từ nguồn, hạn chế nhựa dùng một lần, không để rác từ đất liền và hoạt động trên biển trở thành gánh nặng cho đại dương. Biển cho con người nguồn lợi, không gian sinh tồn và những cơ hội phát triển. Vì vậy, bảo vệ biển cũng chính là bảo vệ cuộc sống của những cộng đồng đang sống trên biển, trên đảo và mưu sinh từ biển. Những hành động nhỏ khi được cộng đồng cùng thực hiện sẽ tạo nên thay đổi lớn. Để hướng tới một cộng đồng không rác thải nhựa, có lẽ không cần bắt đầu bằng những điều quá lớn. Hãy bắt đầu từ việc không để thêm một rác thải nhựa nào xuống biển. Bởi giữ cho biển xanh hôm nay cũng là giữ lại nguồn sống, sinh kế và một tương lai bền vững cho những người đang sống cùng biển.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, vùng biển nước ta đang bước vào mùa mưa bão. Tàu cá và ngư dân vươn khơi khai thác hải sản ở thời điểm này phải đối mặt với điều kiện thời tiết cực đoan, sóng gió lớn. Trong nhiều trường hợp, tàu cá của ngư dân đang hoạt động ngoài biển phải đối mặt với ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới. Vậy bà con cần có những biện pháp nào để đảm bảo an toàn? Sau đây, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Trọng Hồng, trưởng phòng phối hợp tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải, khu vực 1 về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, khi tàu cá đang khai thác gặp phải bão và áp thấp nhiệt đới mà không thể kịp quay về bờ hay vào các điểm tránh trú thì cần điều khiển tàu như thế nào ạ?
7: Mà trong trường hợp mà khi bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện và mình không kịp về bờ an toàn thì mình phải điều khiển phương tiện để tránh cái đường đi của bão. Thì trong cái trường hợp này thì bà con phải thao tác xem cái vị trí tàu mình ở đâu so với đường đi di chuyển của bão. Nếu tàu thuyền nằm bên phải của bão hoặc áp thấp nhiệt đới thì phải điều khiển tàu sao cho cái gió thực thổi vào mũi tàu lệch một mạn phải một góc từ 30 đến 45 độ và giữ cho tàu thuyền chạy theo hướng gió đó tới khi thoát khỏi vùng nguy hiểm. Còn nếu mà khi tàu thuyền nằm ở nửa trái của bão hoặc áp thấp nhiệt đới thì phải điều khiển tàu thuyền chạy xuôi gió sao cho gió thổi vào đuôi tàu lệch mạn phải một góc 30 đến 45 độ và tiếp tục điều khiển tàu thuyền chạy theo hướng đó cho đến khi thấy gió chuyển sang hướng nam, thì tức là tàu thuyền đã ở xa phần 1/4 bão áp thấp nhiệt đới ở phía bên trái của tàu mình rồi, thì cường độ gió lúc đấy suy yếu thì tức là tàu đã gần như ra vùng an toàn.
6: Trong trường hợp vỏ tàu bị thủng, tàu bị nước tràn vào thì cần lưu ý những vấn đề gì thưa ông?
7: Trong trường hợp tàu thuyền bị phá nước ấy, thì đầu tiên bà con phải hết sức bình tĩnh và yêu cầu tất cả các thuyền viên phải mặc áo phao. Thì trong trường hợp xấu mà phải bỏ tàu thì mình có cái áo phao để nó giữ được cái sinh mạng của chính cái thuyền viên khi mà rơi xuống nước. Thì khi mà phát hiện đầu tiên là phải phát hiện ra cái chỗ vỏ tàu bị hư hỏng, xác định được vị trí kích thước cái chỗ mà nước nó tràn vào tàu. Đầu tiên là phải bơm hút nước ra khỏi tàu, sau đó là tăng cường củng cố chống thủng ở những cái chỗ mà dò nước bằng các cái vận dụng chuyên dụng chống chìm, sau đó thì phục hồi độ kín nước của vỏ tàu. Với những lỗ thủng nhỏ ấy, thì mình có thể dùng ngay cả những cái mảnh vải, mảnh áo mình nhét vào những cái chỗ đấy.
6: Để neo đậu tàu đảm bảo an toàn khi có ảnh hưởng của bão tại các khu neo đậu, cảng cá cần thực hiện những việc gì, thưa ông?
7: Khi mà neo đậu tránh trú nạn bão ấy, thì bà con lưu ý là nếu có tàu lớn thì ít nhất phải bổ sung 2 dây chằng buộc lái và 2 dây chằng buộc mũi và neo theo hướng thẳng góc với bờ. Cái việc neo thẳng góc với bờ này rất quan trọng, chằng buộc cẩn thận. Tốt nhất thì là mỗi tàu neo ở riêng biệt, tránh sự va đập với những tàu xung quanh. Nếu trong trường hợp mà cái chỗ đậu nó không đủ rộng thì phải dùng các cái loại đệm va, ví dụ như là đệm va chuyên dùng hoặc là những cái lốp xe cũ để giảm cái sự va đập va chạm giữa các tàu với nhau. Ngoài ra đối với những cái tàu nhỏ ấy, có thể là đánh chìm tàu, tháo máy đánh chìm tàu hoặc là kéo tàu hẳn lên bờ, càng cánh xa cái mép nước càng tốt. Còn nếu neo đậu mà không có những cái vùng neo đậu chuyên dụng thì phải tìm những cái nơi khuất gió, đáy biển là cát, neo một mình, cách biệt với các cái tàu khác, tránh xa các vách đá, chướng ngại vật.
6: Xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
9: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
10: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
11: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
8: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
9: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn. Chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
8: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí. Luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
12: Bản tin thời sự.
13: Bản tin thời sự.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh hiệu quả một năm thực hiện tuần tra chống tội phạm đường phố. Tiếp đó là phóng sự đồng hành cùng con đỡ đầu trong năm học mới. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật tuần qua. Trong những ngày đầu năm học mới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh bước vào năm học mới. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, chủ động phân luồng và điều tiết giao thông tại các khu vực cổng trường học. Song song với đó, đơn vị cử cán bộ trực tiếp tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến phụ huynh và học sinh ở các trường. Các nội dung trọng tâm bao gồm chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không giao xe máy cho người chưa đủ tuổi và tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Đặc biệt nhân dịp này, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa như mũ bảo hiểm, cặp sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm thiết thực đã góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, tạo động lực để các em học sinh vững tin, phấn khởi bước vào năm học mới. Công an phường Diên Hồng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với hai học sinh trung học phổ thông có hành vi tàng trữ hung khí nguy hiểm nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 3 tháng 9, lực lượng công an phường tiến hành kiểm tra tại một quán cà phê ở tổ 1 phường Diên Hồng và phát hiện hai học sinh cùng học trường trung học phổ thông Pleiku mang hung khí đi học. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 ba lô bên trong chứa 16 vỏ chai bia, một con dao cán gỗ dài 38cm và một con dao cán nhựa dài 18cm. Hai học sinh đã cất giấu số tang vật này nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng hoặc cố ý gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa tạm giữ hình sự Trần Ngọc Luân, 36 tuổi, trú ở phường Quy Nhân để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 4 tháng 9, Công an phường tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất tại một ngôi nhà trên đường Mai Xuân Thưởng, phường Quy Nhân và bắt quả tang Luân đang có hành vi chuẩn bị bán ma túy cho một đối tượng nghiện. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 14 túi nhỏ bên trong có chứa 12 gram tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh khai thác nhanh, bước đầu đối tượng thừa nhận số tinh thể trên là ma túy dạng đá đang chuẩn bị mang đi tiêu thụ cho các con nghiện trên địa bàn. Ngày 7 tháng 9, Công an xã Gia Hờ Rung cho biết đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ngày 3 tháng 9, Công an xã tiếp nhận tin báo từ ông Đặng Văn Đông, sinh năm 1971, trú tại thôn 4 xã Gia Krai, về việc bị kẻ gian đột nhập vào căn nhà đang xây dựng của gia đình tại làng Plang xã Gia Hờ Rung, lấy trộm một điện thoại di động. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Gia Hờ Rung đã nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên là Nguyễn Văn Tâm, 55 tuổi, ở phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Tâm còn thừa nhận đã lợi dụng sự sơ hở của nhà dân ở các công trình đang xây dựng để thực hiện hai vụ trộm khác. Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, qua một năm triển khai kế hoạch tuần tra phòng chống tội phạm đường phố, các lực lượng tuần tra cấp tỉnh và công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức hơn 18.500 lượt tuần tra, qua đó phát hiện xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các đối tượng côn đồ, gây rối trật tự công cộng.
1: Kế hoạch số 151 của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được triển khai vào cuối tháng 8 năm 2025, nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm đường phố, tội phạm cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng thành lập hai tổ tuần tra 151 cấp tỉnh do các chỉ huy, đội nghiệp vụ và cán bộ dày dặn kinh nghiệm làm tổ trưởng. Lực lượng tham gia được huy động liên quân từ nhiều đơn vị nghiệp vụ chủ chốt như là Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Phòng chống ma túy, Cảnh sát Trật tự. Trung tá Nguyễn Trung Ái, công tác Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh thường xuyên tham gia tổ 151 cho biết.
2: Dù thời tiết đêm khuya, mưa gió hay khó khăn đến đâu, khi người dân cần đến, chúng tôi sẵn sàng lên đường, quyết tâm trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm.
1: Không chỉ dừng lại ở cấp tỉnh, 135 trên 135 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai cũng đã xây dựng kế hoạch tuần tra theo kế hoạch 151, huy động sức mạnh tổng hợp của công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và lực lượng dân quân tự vệ, tạo nên thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở. Qua một năm hoạt động, tổ công tác 151 Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức 350 lượt tuần tra đêm, mỗi lượt kéo dài 4 giờ, huy động hơn 4.500 lượt cán bộ chiến sĩ. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng này đã kiểm tra hơn 700 lượt phương tiện, giải tán 50 nhóm với 215 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. Đồng thời phát hiện xử lý 90 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với các hành vi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe. Đồng thời đã kịp thời phát hiện xử lý 3 vụ với 25 đối tượng có biểu hiện gây rối trật tự công cộng và một vụ tàng trữ cất giấu hung khí chuẩn bị đánh nhau. Điển hình vào rạng sáng ngày 27 tháng 7 năm 2026, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Tây Sơn, phường Pleiku, phát hiện nhóm hơn 20 thanh thiếu niên đi xe mô tô dàn hàng ngang, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như phát bờ, nỏ, kiếm tự chế, vỏ chai bia. Tổ công tác đã lập tức truy đuổi khống chế và bắt giữ 8 đối tượng. Qua đấu tranh nhanh, lực lượng chức năng đã làm rõ mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên, kịp thời ngăn chặn một cuộc đâm chém trả thù quy mô lớn trên phố. Ông Nguyễn Văn Huấn, người dân phường Quy Nhơn chia sẻ.
3: Các anh cảnh sát 113 thường tuần tra vào ban đêm khiến người dân chúng tôi rất an tâm. Thực tế, dạo này ít gây rối trật tự đường phố và đánh nhau.
1: Ở cấp xã, lực lượng công an địa phương đã phát huy tối đa vai trò tham mưu và phối hợp. Hơn 18.000 lượt tuần tra đã được tổ chức với sự tham gia của 119.274 lượt cán bộ chiến sĩ công an cấp xã và 108.000 lượt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ. Thông qua công tác tuần tra bám sát địa bàn, công an cấp xã đã phát hiện và xử lý 100 vụ trên 204 đối tượng vi phạm pháp luật. Qua đó, cơ quan chức năng đã khởi tố và đề nghị khởi tố 41 vụ với 92 đối tượng hình sự. Nhìn lại một năm thực hiện kế hoạch 151, có thể khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn và kịp thời của công an tỉnh Gia Lai. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng này trên khắp các nẻo đường bất kể nắng hay mưa, đêm tối không chỉ góp phần kéo giảm tội phạm đường phố, giữ bình yên địa bàn mà còn củng cố niềm tin yêu vững chắc của nhân dân.

0: Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh về an ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục là phóng sự đồng hành cùng con đỡ đầu trong năm học mới. Mời quý vị và các đồng chí, các bạn cùng nghe.
1: Trước thêm năm học mới 2026-2027, bằng nhiều hoạt động thiết thực, các hội phụ nữ cơ sở công an tỉnh đã chuẩn bị hành trang tiếp sức cho các con đỡ đầu. Sự đồng hành đầy trách nhiệm và ấm áp tình thương ấy không chỉ chia sẻ gánh nặng vật chất với gia đình các em mà còn trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc tiếp thêm nghị lực để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tự tin bước vào năm học mới nhờ sự đồng hành hỗ trợ sát sao từ các mẹ đỡ đầu công an phường Hoài Nhân. Em Nguyễn Mai Mai, 18 tuổi, ở phường Hoài Nhân đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để xuất sắc trúng tuyển ngành tài chính ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Dù mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, lại sống cùng ông bà ngoại già yếu, Mai Mai chưa bao giờ từ bỏ ước mơ học tập. Trước ngày nhập học, em đã nhận được những phần quà tiếp sức trị giá hơn 10,5 triệu đồng từ công an phường cùng các nhà hảo tâm. Đây sẽ là hành trang ban đầu giúp các em vững bước vào giảng đường đại học. Em Mai Mai chia sẻ.
2: Các cô chú thường xuyên đồng hành, quan tâm và động viên con để con có nhiều động lực học tập. Con đã đậu vào trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng và đó là món quà lòng biết ơn mà con dành tặng cho các cô chú.
1: Ngày đầu tiên bước chân vào trường Đại học Quy Nhơn của tân sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Yến, 18 tuổi, xã Phù Mỹ Bắc, có sự đồng hành của các mẹ công an thuộc Ban Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Kinh tế. Một cô cha từ đại dịch COVID-19 năm 2022, gia cảnh Yến trải qua nhiều biến cố và khó khăn chồng chất. Đón nhận em theo mô hình mẹ đỡ đầu, các mẹ không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn là chỗ dựa tinh thần định hướng cho Yến trong suốt chặng đường trung học phổ thông. Trước ngày khai giảng, em được các mẹ đưa đến trường Đại học Quy Nhơn làm thủ tục sắm sửa từng cuốn sách, dụng cụ học tập và lo chu toàn nơi ăn chốn ở. Sự chăm sóc ân cần ấy chính là nguồn động lực to lớn giúp cô học trò nghèo tự tin hơn trên chặng đường đại học phía trước. Không chỉ chắp cánh cho các tân sinh viên, các cơ sở hội còn chăm lo chu đáo cho các em nhỏ ở bậc phổ thông. Ngày 12 tháng 8, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh đã đến tận nhà trao 4,5 triệu đồng kinh phí tiếp sức đến trường cho em Hồ Nguyễn Mộng Huyền, 15 tuổi, học sinh lớp 10 ở xã Tuy Phước Đông. Cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ được Hội Phụ nữ Phòng An ninh Điều tra nhận đỡ đầu. Huyền vừa trải qua một mùa hè ý nghĩa khi tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và nhận hai suất học bổng trị giá 5 triệu đồng từ trại hè do Bộ Công an tổ chức. Xúc động trước sự quan tâm của các mẹ, ông Trần Văn Hời, ông ngoại cháu Huyền, chia sẻ.
3: Khi mà các đồng chí mẹ ở công an Gia Lai đỡ đầu á, thì luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn quan tâm đến cháu hơn nữa. Mà làm sao tạo mọi điều kiện để cháu có điều kiện học tập rất tốt. Thì bản thân của cháu Huyền rất thay đổi, có nhiều thay đổi, càng cố gắng học hơn nữa.
1: Trước năm học 2026-2027, toàn bộ 116 con đỡ đầu của phụ nữ công an toàn tỉnh đều nhận được sự chăm lo chu đáo. Các cơ sở hội đã chủ động thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà thiết thực, tạo động lực để các em phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. Mô hình mẹ đỡ đầu của phụ nữ công an tỉnh Gia Lai không chỉ dừng lại ở những phần quà hay kinh phí hỗ trợ, mà quan trọng hơn là tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm dõi theo từng bước trưởng thành của các em. Sự đồng hành ấy chính là điểm tựa vững chắc giúp các em gặt hái tri thức, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp cùng với phòng công tác chính trị công an tỉnh thực hiện.

Hi, chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Thanh Thủy chính là người đồng hành cùng các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, tuần vừa qua quá trình học tập và ôn bài của các bạn đến đâu rồi? Thanh Thủy rất là vui khi mà có rất là nhiều các bạn thính giả chia sẻ rằng á, có những hôm công việc rồi học hành bài vở nhiều mà mệt quá, chỉ cần đeo tai phone nghe chương trình bỗng cảm thấy đầu óc thư thái hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thật nhiều tình cảm cho chương trình nha. Có lẽ khoảng thời gian một ngày với quá nhiều những kế hoạch cho cuộc sống, công việc, học tập thì các bạn luôn muốn tìm kiếm một không gian âm nhạc để lắng nghe tiếng lòng của mình, đúng không? Chủ đề âm nhạc ngày hôm nay rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ đi tìm xúc cảm của mỗi người trong hàng loạt những câu hỏi sau. Bạn có ổn không? Công việc, học tập của bạn có nhiều áp lực chứ? Nếu tình yêu không còn, bạn sẽ ra sao? Trong số các thính giả đang nghe chương trình, có ai đã từng không trân trọng cũng như chưa biết cách yêu thương bản thân mình không? Có ai trong các bạn đã từng dừng lại và lắng nghe xem bản thân mình muốn gì, cần gì không? Thanh Thủy nghĩ cuộc sống này có rất nhiều áp lực, nhưng mà chúng ta đừng quá khắt khe với bản thân. Có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có ngày bình yên ghé đến. Đời người là một hành trình dài, và trên hành trình ấy, mỗi chúng ta đều đang sống một cuộc đời rất riêng, với những niềm vui, nỗi buồn và những áp lực chẳng ai giống ai. Các bạn biết không, có rất nhiều nỗ lực nhưng mà thành quả nhận về đôi khi không được xứng đáng. Có người sau một khoảng thời gian dài bôn ba làm việc xa nhà lại có một cái cảm giác hoàn cảnh hiện tại còn tệ hơn lúc trước. Khi luôn hướng đến một bản ngã tốt đẹp hơn, bỗng quay đầu nhìn lại, thấy mình chẳng tiến thêm được bước nào, thậm chí là đang thụt lùi. Có lẽ sẽ sáo rỗng nếu Thanh Thủy trấn an các bạn rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có một vài khoảnh khắc, một khoảng thời gian nào đó, có lẽ trong chúng ta ai cũng thấy mỏi mệt. Đôi khi những khó khăn khiến ta muốn buông bỏ tất cả. Mỗi một đời người phải trải qua biết bao thăng trầm, lo toan, phiền muộn. Thế nhưng trong muôn vàn bất trắc của cuộc sống, mọi thứ đều có thể bị mất đi. Duy chỉ một điều vẫn tồn tại, đó chính là sự lựa chọn thái độ sống. Một thái độ sống tích cực sẽ khiến bạn thêm yêu đời và càng trân quý hơn những phút giây mà mình đang thực hiện ước mơ của bản thân. Trong dòng đời hối hả, đã bao lần chúng ta dừng lại một chút để nghĩ về hành trình của mình. Còn cuộc sống thì chẳng đợi chờ ai cả. Nếu có ai đó đang nghe chương trình này của Thanh Thủy và đang ở trong một hoàn cảnh rất là chênh vênh với ước mơ của mình, thì đừng bao giờ quên rằng cuộc đời này luôn cho bạn một món quà, đó là ngày mai. Quan trọng là chính bản thân bạn có đón nhận nó hay không. Suy nghĩ tích cực là tư duy theo chiều hướng lạc quan, tin tưởng. Nhìn mọi sự, mọi vật, mọi vấn đề, luôn luôn thấy cái hay, cái đẹp, cái tốt. Chỉ cần bạn thay đổi một chút góc nhìn của mình về cuộc sống này thì chắc chắn nó sẽ không phụ bạn đâu. Rồi mọi thứ sẽ về đúng vị trí, sự bình yên sẽ ôm lấy bạn, sưởi ấm bạn, làm bạn hạnh phúc. Chúng ta có thể mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi, nhưng đừng bao giờ từ bỏ việc phải tiến về phía trước. Một thái độ sống tích cực có thể chưa đủ để chạm đến thành công, nhưng đó chính là con đường dẫn ta tới thành công. Bởi thành công không bao giờ là kết quả của sự bi quan, chán nản, tuyệt vọng đâu nhé. Có rất nhiều người chọn cho mình những cách khác nhau để thêm yêu cuộc sống này. Vì thế, bạn hãy bắt đầu ngày mới với năng lượng yêu thương tích cực để nhận lại một ngày tràn đầy niềm vui. Mỗi người chọn cho mình cách khác nhau để đi hết những đoạn đường.
Nhưng mà Thanh Thủy tin rằng chúng ta sẽ cần cho mình một lựa chọn chung là thái độ sống tích cực, thì hành trình ấy sẽ điểm thêm màu hồng, và tất nhiên thành quả bạn nhận được cũng sẽ rất xứng đáng. Đừng e ngại, đừng dừng lại, hãy yêu đời như cách cuộc đời này yêu bạn nhé.

Các bạn thân mến, chẳng con đường nào dẫn đến thành công là bằng phẳng, là trải đầy hoa hồng. Hãy cứ tiếp tục đi, nếu mệt thì chậm lại, khó khăn thì nghỉ ngơi một chút, rồi đi tiếp chứ đừng bỏ cuộc. Cuộc sống là như vậy, bạn hãy vẽ nên một hành trình đầy ý nghĩa cho bản thân mình nhé. Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Hải Vân.

Xin chào chương trình. Mình là Nguyễn Hải Vân. Mình hiện tại là sinh viên năm nhất đại học. Môi trường đại học là một thế giới hoàn toàn rộng mở, là hành trang và cả những cám dỗ bởi những thứ xa hoa của phố thị, là những đêm ngày ròng rã chạy deadline đến quên ăn, quên ngủ, là những ngày tất bật giữa làm thêm và học tập. Những ngày đầu khi mà chập chững bước chân vào trường, mình đã rất bỡ ngỡ và rụt rè trước một ngôi trường to lớn và sự năng động của các bạn cùng trang lứa và anh chị khóa trên. Mình luôn mang trong mình một cảm giác e dè, lo sợ, đánh mất cả sự tự tin của bản thân ở những năm học cấp dưới. Thời gian đầu đi học, mình đã stress bởi những bài tập không tìm ra đáp án. Mình đã mệt mỏi với vô vàn câu hỏi trong đầu. Tại sao mình lại thế này? Mình của những năm cấp 3 cố gắng quyết tâm thế nào để thi đậu vào đại học đâu rồi? Mình có đang chọn sai không? Tại sao mình không làm được? Mình dần mất động lực và điểm thi không được cao so với mình mong đợi. Khoảng thời gian ấy, mình nhớ lại mình của ngày trước. Mình của một cô gái chăm chỉ. Giờ ra chơi, còn ngồi lại bàn để giải đề toán, viết cho xong đoạn cuối của một bài văn còn dang dở. Nhưng mọi người biết không, mình đã không bỏ cuộc và rồi mình tìm ra được nguyên nhân cái stress của mình. Do bản thân đặt quá nhiều mục tiêu mơ hồ, chưa rõ phương hướng thực hiện. Cái sai của mình là so sánh mình với người khác, là ham muốn và nóng lòng muốn đạt kết quả mà chẳng chú ý đến quá trình đi đến kết quả ấy, là e dè, nhút nhát, không dám thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân để mà trải nghiệm và học tập nhiều hơn. Và rồi thứ giúp mình vực dậy tinh thần lúc đó chính là đôi tay chai sạn của mẹ, tấm lưng lấm tấm mồ hôi dưới nắng của ba, là lời động viên của chị hai, và một thứ tuyệt vời có dùng tiền cũng chẳng có thể mua được, đó là nụ cười hạnh phúc của cả gia đình, là mâm cơm thơm nức mũi với đủ món ăn đợi mình mỗi lần về quê. Và rồi mình dần dần cụ thể những mục tiêu của mình, chia nhỏ chúng ra, thực hiện từ những cái giản đơn nhất và có một kế hoạch rõ ràng. Bạn biết không, suốt một học kỳ thay đổi bản thân mình đã thu thập được kết quả cực kỳ tích cực. Dù chưa cao, nhưng nó là một khởi đầu mới, một kết quả tốt cho sự cố gắng không bỏ cuộc của mình. Bạn ơi, mình biết con đường ta đi chẳng giống nhau, nhưng mà chẳng con đường nào dẫn đến thành công dễ dàng. Mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình để khích lệ mọi người rằng hãy cứ vấp ngã vài lần cũng được, rồi lại rút kinh nghiệm mà đi tiếp, chứ đừng bỏ cuộc. Vấp ngã để trưởng thành hơn, để hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Các bạn thân mến, có rất nhiều những lá thư chứa những câu hỏi như thế này nha. Em không biết mình có làm được không? Em không dám chắc về lựa chọn ấy. Em đã sai rất nhiều lần. Liệu có nên tìm kiếm thêm hướng đi khác không? Các bạn thân mến, chặng đường quá khứ dù chúng ta đã thất bại hay là rẽ hướng không đúng, thì hãy tạm gác chúng gọn gàng lại và khóa thật chặt được không? Đừng mãi lo nghĩ về những điều đã qua, mà hãy xem đó là bài học, là cơ hội để mình khám phá những chân trời mới. Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe những tâm sự của bạn Thùy Trang. Nội dung thư của bạn ấy khá là truyền cảm hứng. Đây cũng chính là thông điệp mà Thanh Thủy muốn chia sẻ cùng các bạn.

Xin chào chương trình, tôi là Thùy Trang. Rất vui nếu hôm nay lá thư này có thể kết nối thêm thật nhiều bạn bè trên khắp mọi miền tổ quốc. Tôi từng là một cô gái sống khép kín. Thế giới của tôi trước đây chỉ quanh quẩn là sách vở, là bài tập, là phim ảnh, là chuyện ngôn tình, là Facebook. Cũng như bao cô gái khác, tôi vẽ lên cho mình những mơ mộng về tình yêu và cuộc sống. Tôi ẩn mình trong thế giới ảo mà bỏ quên nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống. Mãi cho đến ngày tôi chập chững bước những bước đi đầu tiên ra cánh cửa cuộc đời, tôi mới thấy cuộc sống bấy lâu nay của tôi thật lãng phí. Một phần tuổi trẻ của tôi đã trôi đi như gió thoảng, khiến tôi hối tiếc vô cùng. Thế nhưng không gì là quá trễ nếu chúng ta nhận ra và còn kịp bắt đầu lại. Chuyến thực tập hè cuối năm 3, cũng là mùa hè cuối cùng của đời sinh viên, đã thay đổi suy nghĩ của tôi rất nhiều. Trước đây, tôi có nhiều lắm những ước muốn. Tôi muốn được đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Thế nhưng chỉ dừng lại ở ước muốn, bởi trong đầu luôn tồn tại chữ sợ. Có một người bạn đã từng nói với tôi rằng thế giới của bạn là một vòng tròn. Bấy lâu nay bạn chỉ quanh quẩn trong cái vòng tròn ấy, chẳng bước ra ngoài. Bạn phải bước ra thì mới biết mình có làm được hay không. Chứ sợ mãi thì bao giờ mới lớn. Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười cho qua, vì nghĩ tôi hài lòng với cái vòng tròn của mình. Nhưng không, tôi đã sai. Và tôi sẽ không tiếp tục để phần còn lại của tuổi trẻ mình sẽ trôi qua vô ích như thế nữa. Một tháng trải nghiệm cuộc sống thực tế ở Đà Lạt đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi biết mình muốn gì và cần gì. Tôi cũng hiểu được rằng thành công không chỉ đơn thuần xây dựng từ sách vở. Kiến thức từ sách vở chỉ là nền tảng. Bạn phải vác ba lô lên và đi. Mỗi nơi bạn đến, mỗi một người mà bạn tiếp xúc, mỗi một việc mà bạn làm trên vùng đất mới sẽ cho bạn một nguồn tài nguyên sống vô cùng hữu ích. Có đi nhiều nơi, bạn mới thấy được rằng những bước đi trong cuộc đời không hề dễ dàng. Con đường đến với thành công chỉ chờ người dám đi, dám trải nghiệm, dám sống bằng cả tuổi trẻ để thực hiện ước mơ của mình. Cảm ơn bạn Thùy Trang đã chia sẻ hành trình năng lượng của mình nhé. Các bạn thân mến, cuộc sống vẫn luôn rộng mở. Chỉ là bạn dám đi, dám thay đổi và dám thực hiện ước mơ của mình thì không gì là không thể. Hãy để trái tim và nhiệt huyết tuổi trẻ đưa bạn đến với những vùng đất mới. Hãy cứ đi khi bạn còn trẻ. Bởi mỗi người chúng ta chỉ có một tuổi trẻ để sống. Vậy nên, đừng để nó trôi qua một cách âm thầm và lặng lẽ nhé.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trịnh Văn Đức ở xã Kim Sơn và bà Đỗ Thị Thanh Huyền ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản 11093/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng để nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trịnh Văn Đức ở xã Kim Sơn hỏi, pháp luật quy định người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như thế nào? Trả lời, Điều 11 Luật Hợp tác xã năm 2023 quy định người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau. 1. Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là cá nhân đại diện cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện các quyền nghĩa

0: nghiệp hợp tác xã phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chỉ còn một người đại diện theo pháp luật mà người này trong vòng 30 ngày không thực hiện hoặc không thực hiện được quyền nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật và không ủy quyền cho người khác thực hiện quyền nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thì chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nêu trên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải tổ chức đại hội thành viên bầu người đại diện theo pháp luật. 4. Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác, có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. Bà Đỗ Thị Thanh Huyền ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai hỏi, chính sách của nhà nước về dược được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 7 luật dược quy định chính sách của nhà nước về dược như sau. 1. Bảo đảm cung ứng đủ kịp thời thuốc có chất lượng, giá hợp lý cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân, phù hợp với cơ cấu bệnh tật và yêu cầu quốc phòng an ninh, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và thuốc hiếm. 2. Bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, ưu tiên phát triển hoạt động dược lâm sàng và cảnh giác dược. 3. Ưu đãi đầu tư sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc thiết yếu, thuốc phòng chống bệnh xã hội, vaccine, sinh phẩm, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc hiếm, ưu đãi nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới. 4. Đối với thuốc mua từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập, thực hiện như sau. Không chào thầu thuốc nhập khẩu thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành trên cơ sở nhóm tiêu chí kỹ thuật khi thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp. Ưu tiên mua thuốc generic, sinh phẩm tương tự đầu tiên sản xuất trong nước, được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền được sản xuất từ nguồn dược liệu trong nước, thuốc có sử dụng dược chất tái dược vỏ nang hoặc bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc được sản xuất bởi cơ sở trong nước đáp ứng thực hành tốt sản xuất, dược liệu tươi, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền được sản xuất trên cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ hoặc cấp tỉnh. Không chào thầu dược liệu nhập khẩu thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành khi dược liệu được nuôi trồng, thu hái trong nước, đáp ứng yêu cầu về điều trị và khả năng cung cấp giá hợp lý. Chính phủ quy định về giá hợp lý tại điểm này. Ưu tiên mua thuốc thuộc danh mục sản phẩm quốc gia. Tạo điều kiện thuận lợi về trình tự thủ tục nộp đơn đăng ký lưu hành thuốc generic sắp hết hạn bằng sáng chế hoặc độc quyền có liên quan, sinh phẩm tương tự đầu tiên, ưu tiên về trình tự thủ tục đăng ký lưu hành, cấp phép nhập khẩu thuốc hiếm vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới tiền thẩm định. Kết hợp đầu tư ngân sách nhà nước với huy động các nguồn lực khác cho phát triển công nghiệp sản xuất vaccine, sinh phẩm, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc sắp hết hạn bằng sáng chế hoặc độc quyền có liên quan, nuôi trồng sản xuất dược liệu, phát hiện, bảo tồn và ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu phát triển nguồn gen dược liệu quý hiếm đặc hữu, hỗ trợ tạo điều kiện phát hiện thử lâm sàng, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đăng ký lưu hành và kế thừa đối với thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu có đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ hoặc cấp tỉnh đã được nghiệm thu, tìm kiếm, khai thác sử dụng dược liệu mới, xuất khẩu dược liệu nuôi trồng, di thực dược liệu, khai thác dược liệu thiên nhiên hợp lý, nghiên cứu, khảo sát, điều tra loại dược liệu phù hợp để nuôi trồng tại địa phương, phát triển các vùng nuôi trồng dược liệu, hiện đại hóa sản xuất dược liệu, thuốc cổ truyền, có chính sách bảo vệ bí mật trong bào chế, chế biến và dữ liệu thử nghiệm lâm sàng thuốc cổ truyền, đãi ngộ hợp lý đối với người hiến tặng cho nhà nước bài thuốc cổ truyền quý, tạo điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho người sở hữu bài thuốc gia truyền được Bộ Y tế công nhận. Khuyến khích chuyển giao công nghệ trong sản xuất thuốc, phát triển mạng lưới lưu thông phân phối chuỗi nhà thuốc, bảo quản và cung ứng thuốc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả, bảo đảm cung ứng kịp thời đầy đủ thuốc có chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc của nhân dân. Khuyến khích nhà thuốc, quầy thuốc hoạt động 24/24 giờ, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ thống cung ứng thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc lưu động cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Huy động cơ sở y tế thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia cung ứng thuốc và nuôi trồng dược liệu nhằm đáp ứng nhu cầu phòng bệnh chữa bệnh của nhân dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Có chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dược, ưu tiên trong hành nghề dược đối với người được cấp chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi theo quy định của chính phủ.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn

nội dung văn bản 11093/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, đến ngày 26 tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh đã kê khai 643.624 trên 665.909 thửa đất, đạt 96,65%, xét duyệt 437.295 thửa, đạt 65,67%, đồng bộ 85.160 thửa, đạt 12,79%. So với tuần trước, tiến độ đã có chuyển biến, tuy nhiên việc xét duyệt, đăng ký, cập nhật đồng bộ, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu và đối khớp thông tin dân cư tại một số địa phương vẫn còn chậm. Trước yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm chậm nhất ngày 30 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị thành viên ban chỉ đạo và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức làm việc liên tục kể cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, tập trung xử lý dứt điểm các khâu còn tồn động. Đối với các địa phương có tiến độ chậm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, số liệu và kết quả thực hiện, rà soát chốt chính xác tổng khối lượng đã hoàn thành, phân trả phần việc còn lại theo từng ngày, giao cụ thể cho từng tổ công tác, cán bộ phụ trách và xác định rõ sản phẩm đầu ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tuyệt đối không báo cáo theo ước tính, phỏng đoán hoặc số liệu không đúng thực tế. Yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị ở cơ sở, tổ công nghệ số cộng đồng và các lực lượng tại chỗ, tổ chức đợt cao điểm làm việc liên tục kể cả trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Đối với các trường hợp cần xác minh trực tiếp với người dân, lực lượng chức năng phải chủ động xuống tận thôn làng, tổ dân phố, khu phố để hướng dẫn kê khai, bổ sung hồ sơ, xác minh thông tin, nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất, xử lý dứt điểm từng trường hợp không để tồn đọng sau kỳ nghỉ lễ. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phát huy vai trò cơ quan thường trực ban chỉ đạo, chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các thành viên ban chỉ đạo và Ủy ban Nhân dân cấp xã ra soát đối khớp số liệu của từng địa phương, xác định rõ hồ sơ đang tồn ở công đoạn nào, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp xử lý, đồng thời tổ chức lực lượng bám sát hỗ trợ các xã phường có nguy cơ chậm tiến độ. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh phải tập trung xử lý dứt điểm các nội dung đối soát, làm sạch, chuẩn hóa, đăng ký, cập nhật và đồng bộ dữ liệu. Thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, hồ sơ đủ điều kiện phải được cập nhật ngay lên hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, không để tiếp tục tồn đọng. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ phải được bố trí làm việc cả trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, đảm bảo tiến độ được duy trì liên tục. Đối với Công an tỉnh, yêu cầu chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tập trung xác minh các trường hợp dữ liệu cũ không tìm thấy người, thiếu thông tin định danh hoặc có sai lệch giữa hồ sơ đất đai và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh phải trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, đôn đốc, nhất là tại những nơi có khối lượng tồn đọng lớn, tỷ lệ xét duyệt cập nhật đồng bộ thấp hoặc không có chuyển biến qua từng ngày. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí 65 tỷ đồng do ngân sách trung ương hỗ trợ, đồng thời rà soát tổng thể nhu cầu vốn của dự án, xác định phần vốn còn thiếu và đề xuất các nguồn vốn hợp pháp để đảm bảo đủ nguồn lực triển khai. Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp kết quả thực hiện đến ngày 30 tháng 8 năm 2026, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 3 tháng 9 năm 2026. Đối với cơ quan đơn vị địa phương không hoàn thành nhiệm vụ, người đứng đầu phải giải trình làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan. Kết quả thực hiện là căn cứ xem xét trách nhiệm, đánh giá KPI, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại chất lượng năm 2026. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản 11093/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng để nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai kỳ này. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục kỳ sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 9 và 10 tháng 9 năm 2026, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 tại các di tích gắn liền với phong trào Tây Sơn. Trên vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo, nơi ghi dấu buổi đầu dựng nghiệp của phong trào Tây Sơn, các nghi lễ truyền thống cùng những hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức nhằm tưởng niệm người anh hùng áo vải cờ đào, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử văn hóa của vùng đất này.
1: Hơn hai thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ qua đời, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của ông vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa dân tộc. Không chỉ được ghi nhớ qua những chiến công lớn cuối thế kỷ 18, hình tượng Quang Trung còn được lưu giữ trong các di tích, lễ nghi tưởng niệm, văn học, nghệ thuật và ký ức cộng đồng. Ở Gia Lai, một trong những không gian quan trọng làm nên mạch ký ức ấy là Tây Sơn Thượng Đạo, vùng đất gắn với buổi đầu phong trào Tây Sơn. Năm 2022, quần thể di tích lịch sử Tây Sơn Thượng Đạo được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định số 93/QĐ-TTg. Nhắc đến Quang Trung, Nguyễn Huệ, lịch sử thường gợi nhớ những chiến công lớn của phong trào Tây Sơn, trong đó có chiến thắng Rạch Gầm, Xoài Mút năm 1785, đánh đuổi Nam Vạn quân Xiêm xâm lược và cuộc tiến quân thần tốc ra Bắc làm nên chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, đánh tan 29 vạn quân Thanh. Nhưng trước khi Nguyễn Huệ trở thành vị hoàng đế, với những chiến công vang dội ấy, phong trào Tây Sơn đã được gây dựng từ một không gian núi rừng đặc biệt. Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Tây Sơn Thượng Đạo là vùng đất gắn với xuất phát điểm của phong trào Tây Sơn. Năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ vất cờ khởi nghĩa. Trong quá trình chuẩn bị và phát triển lực lượng, vùng Tây Sơn Thượng Đạo giữ vai trò quan trọng như một địa bàn căn cứ của phong trào. Địa hình vùng núi An Khê với những khu vực rừng núi, thung lũng và các tuyến giao thông qua đèo An Khê tạo nên một không gian thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ. Tại đây, những dấu tích và địa danh gắn với buổi đầu phong trào Tây Sơn vẫn được lưu truyền, trở thành những lớp trầm tích quan trọng của ký ức lịch sử địa phương. Từ vùng Thượng Đạo, phong trào Tây Sơn từng bước phát triển xuống vùng đồng bằng. Năm 1773, nghĩa quân tiến xuống đánh chiếm phủ thành Quy Nhơn, mở rộng địa bàn hoạt động và đưa cuộc khởi nghĩa bước sang một giai đoạn mới. Bởi vậy, khi nhìn lại sự nghiệp của Quang Trung, Nguyễn Huệ, Tây Sơn Thượng Đạo không chỉ là một địa danh lịch sử, đây còn là nơi có thể giúp hậu thế hình dung về những bước đi đầu tiên của một phong trào sau này tạo nên những biến chuyển lớn trong lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ 18. Giá trị của Tây Sơn Thượng Đạo được tạo nên không chỉ bởi một địa điểm riêng lẻ, mà bởi cả một hệ thống di tích. Theo quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 3 tháng 2 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ lập quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo, bao gồm các điểm di tích tại phường An Khê, xã Cửu An, xã Gia Hội, xã Công Bà La và xã Công Trò của tỉnh Gia Lai. Quy mô lập quy hoạch là 66,55 ha. Trong số đó có những địa điểm gắn trực tiếp với ký ức về buổi đầu phong trào Tây Sơn như An Khê Trường, An Khê Đình, điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, nhà trưng bày Tây Sơn Thượng Đạo, các điểm miếu xà, cây ké phát cờ, cây cây, nổi trống, Hòn Bình, Hòn Nhược, Hòn Tàu, Gò Kho, Xóm Ké, Đình Cửu An, Dinh Bà, Núi Hoàng Đế, Hòn Đá, Ông Nhạc, Vườn Mít, Cánh Đồng Cô Hầu, cùng các điểm nền nhà, hồ nước và kho tiền Ông Nhạc. Mỗi địa danh là một mảnh ghép của câu chuyện lịch sử. Khi được đặt trong tổng thể, những di tích ấy tạo nên một không gian văn hóa giúp hậu thế tiếp cận phong trào Tây Sơn không chỉ qua sách vở mà còn qua cảnh quan, địa điểm và những dấu tích được cộng đồng gìn giữ. Đó cũng là lý do việc bảo tồn Tây Sơn Thượng Đạo mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi bảo vệ một số công trình hay địa điểm riêng lẻ. Mục tiêu rộng hơn là bảo tồn một không gian lịch sử, nơi ký ức về buổi đầu dựng nghiệp của phong trào Tây Sơn được lưu giữ và tiếp tục phát huy trong đời sống hôm nay. Năm nay, lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 diễn ra trong hai ngày là 9 và 10 tháng 9 năm 2026, tức ngày 28-29 tháng 7 âm lịch, tại các di tích gắn với phong trào Tây Sơn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ngày 9 tháng 9, các nghi lễ dân hoa, dân hương và khấn cáo được tổ chức tại khu di tích An Khê Trường, phường An Khê. Sau lễ dân hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung, ban nghi lễ địa phương thực hiện nghi lễ truyền thống tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Các đoàn đại biểu dân hương tưởng niệm và nhân dân thụ lộc trong khuôn viên điểm di tích. Chiều cùng ngày, các nghi lễ dân hương khấn cáo tiếp tục được tổ chức tại đài Kính Thiên và đền thờ thân phụ thân mẫu Tây Sơn Tam Kiệt. Ngày 10 tháng 9 là ngày chính dỗ. Các nghi thức được tổ chức tại khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, gồm dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại nhà tiền tế, nhà tiền bái. Sau đó là lễ dỗ chính tại nhà thượng điện theo nghi thức truyền thống. Sau phần lễ, đại biểu và nhân dân được mời thụ lộc trong công viên khu di tích. Bên cạnh các nghi lễ tưởng niệm, lễ dỗ năm nay còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống như hội thi trang trí mâm lễ vật dân cúng vua và hội thi làm các loại bánh dân gian nhân dịp dỗ vua được tổ chức tại khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Trong hai đêm 9 và 10 tháng 9, các chương trình nghệ thuật tuồng và ca kịch bài chòi truyền thống được tổ chức tại các không gian gắn với di tích Tây Sơn. Các nghi lễ và hoạt động văn hóa nghệ thuật không chỉ tạo nên không gian tưởng niệm trang nghiêm mà còn góp phần gìn giữ trao truyền những giá trị lịch sử văn hóa gắn với Hoàng đế Quang Trung và phong trào Tây Sơn. Nếu di tích là phần vật chất của ký ức, thì lễ dỗ, nghi lễ truyền thống và hoạt động nghệ thuật chính là những hình thức giúp ký ức ấy tiếp tục được sống trong cộng đồng. Bởi vậy, lễ dỗ Hoàng đế Quang Trung không đơn thuần là một sự kiện tưởng niệm, đây còn là dịp để cộng đồng nhìn lại một phần lịch sử của vùng đất, nhận diện những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ và nhắc nhớ thế hệ trẻ về trách nhiệm đối với di sản của cha ông. Hơn hai thế kỷ đã trôi qua, nhưng dấu ấn của Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ vẫn hiện diện trong đời sống lịch sử và văn hóa dân tộc. Từ những chiến công gắn với sự nghiệp Tây Sơn đến hệ thống di tích, nghi lễ và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được gìn giữ tại Tây Sơn Thượng Đạo, hình tượng vị anh hùng áo vải tiếp tục được nhắc nhớ qua nhiều thế hệ. Giá trị của di sản không chỉ nằm ở những dấu tích vật chất mà còn được thể hiện qua đời sống văn hóa của cộng đồng. Việc tổ chức lễ dỗ, duy trì các nghi thức truyền thống và phục dựng, giới thiệu nghệ thuật dân gian, góp phần bảo tồn ký ức lịch sử, đồng thời tạo điều kiện để thế hệ hôm nay tiếp cận di sản bằng những hình thức gần gũi hơn. Lễ dỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 vì thế không chỉ là hoạt động tưởng niệm, mà còn là dịp nhìn lại những giá trị lịch sử văn hóa gắn với phong trào Tây Sơn trên vùng đất Thượng Đạo. Qua đó, di sản được tiếp nối trong đời sống đương đại, góp phần bồi đắp ý thức gìn giữ lịch sử và văn hóa của địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, vua Quang Trung Nguyễn Huệ là một trong những nhân vật tiêu biểu gắn liền với những chiến công, hiển hách và khát vọng thống nhất đất nước vào cuối thế kỷ 18. Hình ảnh người anh hùng áo vải xuất thân từ phong trào nông dân Tây Sơn đã đánh bại các thế lực phong kiến cát cứ và đạp tan những cuộc xâm lược từ bên ngoài, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc. Không chỉ sống trong sử sách, hình tượng Quang Trung Nguyễn Huệ còn đi vào văn học nghệ thuật với nhiều sắc thái phong phú. Qua thơ ca, văn xuôi và các loại hình nghệ thuật khác, ông hiện lên vừa là vị hoàng đế anh minh, nhà quân sự kiệt xuất, vừa là con người gần gũi, mang khát vọng vì dân, vì nước. Chính điều đó đã làm nên sức sống lâu bền của hình tượng Quang Trung trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nhà nghiên cứu văn hóa, tiến sĩ Võ Minh Hải để cùng hiểu thêm về hình tượng vua Quang Trung Nguyễn Huệ trong sáng tác văn học. Vâng, xin chào tiến sĩ Võ Minh Hải. Thưa anh, điều gì làm nên sức sống đặc biệt của hình tượng vua Quang Trung Nguyễn Huệ trong lịch sử và văn hóa Việt Nam?
3: Theo tôi, cái sức sống đặc biệt của hình tượng Quang Trung Nguyễn Huệ trước hết là nó nằm ở chỗ ông là một trong những nhân vật lịch sử hiếm hoi, hội tụ đầy đủ cả tầm vóc, lịch sử lẫn chiều sâu văn hóa. Thì chúng ta ai cũng biết rằng là gì, ông xuất thân từ phong trào nông dân Tây Sơn, nhưng đã vươn lên trở thành một vị hoàng đế kiệt xuất và gắn liền với những chiến công mang ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của dân tộc, đặc biệt là chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa và mùa xuân năm Kỷ Dậu năm 1789. Những cái lẽ điều làm cho Hoàng đế Quang Trung sống lâu bền trong tâm thức của người Việt chúng ta không chỉ là chiến thắng mà còn là hình ảnh của một con người đại diện cho khát vọng thống nhất, tinh thần tự chủ dân tộc và ý chí quật khởi của nhân dân. Chính sự kết hợp giữa cái tính chất là sử thi hào hùng ấy với cái chiều sâu tâm thức, tâm linh của nhân dân đã làm nên cái sức sống bền vững cho hình tượng Quang Trung trong lịch sử và văn hóa Việt Nam.
2: Ở trong văn học Việt Nam, hình tượng vua Quang Trung thường được khắc họa theo những khuynh hướng nào thưa anh?
3: Thì qua theo dõi các cái mảng tư liệu cũng như là đề tài mà chúng tôi quan tâm có viết ít nhiều trong khoảng gần 20 năm trở lại đây ấy, thì theo chúng tôi thì trong văn học Việt Nam hình tượng Quang Trung thường được khắc họa theo một số các cái khuynh hướng nổi bật như sau. Thứ nhất ấy, là khuynh hướng sử thi anh hùng ca. Với khuynh hướng này ấy, thì hầu hết các tác giả khi viết về Quang Trung đều nhấn mạnh cái tính chất biểu tượng của sức mạnh dân tộc trong thời khắc chống ngoại xâm và thống nhất non sông. Khuynh hướng thứ hai là khuynh hướng khắc họa hình tượng Quang Trung như một minh quân cải cách, không chỉ giỏi về quân sự mà còn có những cái chủ trương lớn về kinh tế, trọng dụng nhân tài, phát triển văn hóa. Nếu như mà gắn liền với cái lĩnh vực Hán Nôn của chúng tôi thì có lẽ rằng là ông là một trong những hoàng đế đã khẳng định được cái vai trò của chữ Nôn. Trước đây thì chúng ta thấy là Hồ Quý Ly đã từng có cái chủ trương đó, và sau này thì đến hoàng đế Quang Trung thì ông cũng bắt đầu là quan tâm vấn đề đó. Cho nên là cái việc mà ông mời là La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp ra để mà thành lập cái viện Sùng Chính, rồi có chủ trương là chuyển dịch, biên phiên dịch tất cả các cái tư liệu Hán văn sang chữ Nôm để mà phổ biến, thì cũng là một trong những cái khát vọng rất là lớn của ông trong cái vấn đề là khẳng định cái tính chất dân tộc của tính tự chủ. Mặc dù là nó chỉ trên một cái phương diện, đó là trên phương diện văn tự, nhưng ít ra là chúng ta cũng thấy được là cái tinh thần dân tộc của ông. Cái thứ ba là trong văn học và nghệ thuật hiện đại thì hình tượng Quang Trung còn được tiếp cận gần gũi hơn với Bình Diện là một con người có cái chiều sâu tâm lý, vừa mang cái khí phách lịch sử, vừa có cái chiều sâu tâm lý của những con người cá nhân, và xuyên suốt đó là là cái lý tưởng là vì nước vì dân. Có nhiều người thì khi đọc những cái tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp đã vội vàng kết luận rằng là ông đã hạ bệ Quang Trung, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng là Nguyễn Huy Thiệp là một con người, là một nhà văn với cái ngòi bút của mình đã khai thác và phân tích những cái ngóc ngách trong cái chiều sâu tâm lý của nhân vật. Mặc dù đó chỉ là hư cấu, nhưng ít ra nó cho chúng ta thấy được là thông qua cái ngòi bút của Nguyễn Huy Thiệp, thông qua những cái tác phẩm mà của Nguyễn Huy Thiệp và cũng như những cái nhà văn hiện đại khác viết về Quang Trung, để chúng ta có thể thấy được là một cái hình tượng Quang Trung nó toàn diện ở mọi góc cạnh, từ góc cạnh con người thường, đời thường, với những cái suy nghĩ rất là đời thường, và từ cái góc cạnh là một vĩ nhân, là một anh hùng cứu quốc, là một hoàng đế kiệt xuất, đã có những đóng góp rất là lớn cho lịch sử Việt Nam chúng ta. Thì chính cái sự đa dạng đó thì tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh văn học đương đại thì chúng ta cần phải khuyến khích các cái tác giả ở các lĩnh vực nghệ thuật, từ văn chương cho đến nghệ thuật múa, rồi các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, là tập trung khai thác tất cả những cái khía cạnh đó bằng các cái ngôn ngữ của các loại hình đấy, để cho giúp cho công chúng nghệ thuật người ta có thể cảm nhận và thẩm thấu được, và có thể tri ân đối với cái người anh hùng vĩ đại của chúng ta.
2: Với tư cách là một nhà nghiên cứu, điều gì ở hình tượng vua Quang Trung Nguyễn Huệ khiến anh có cảm hứng và muốn viết?
3: Thì với tôi rằng là điều tạo cảm hứng sâu sắc nhất khi nghiên cứu và viết về Quang Trung Nguyễn Huệ ở đây là nó chỉ không giới hạn ở góc độ là một cái nhân vật lịch sử, mà nó còn là một biểu tượng văn hóa có một cái chiều sâu, và chúng ta có thể mở rộng ra các cái biên độ của nó. Đặt Quang Trung Nguyễn Huệ trong cái bối cảnh văn hóa của cái thế kỷ thứ 17-18 thì chúng ta thấy rằng là ông đã tạo ra được một cú hích, tức là nó giúp cho cái tầng lớp nho sĩ lúc bây giờ cũng như là nhân dân lầm than lúc bây giờ, người ta có một cái nhìn khẳng định về cái vai trò của quần chúng, vai trò của người nông dân trong lịch sử, trong quá trình là xây dựng và phát triển đất nước. Và ở trong cái thời đại Hồ Chí Minh của chúng ta hồi ngày hôm nay, đặc biệt là trong cái thời đại mà khi chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên vương mình với một cái tầm vóc và với một cái gọi là cái bước đi thần tốc như là các cái nội dung, các cái nghị quyết của Đại hội 14 vừa rồi chúng ta vừa mới triển khai đó, thì tôi cho rằng là cái việc nghiên cứu hình tượng Quang Trung nó có một cái vai trò rất là quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ là nó sẽ là một trong những cái mục tiêu để chúng ta thấy được là tiền nhân chúng ta cũng đã rất là nỗ lực, cũng đã có những cái bước đi, cũng đã có những cái gọi là có những cái định hướng, mà ngày hôm nay sau hơn 200 năm thì chúng ta vẫn tiếp tục con đường ấy, và chúng ta phải đi nhanh hơn và đạt được những thành tựu là gì xuất sắc hơn, để có thể là cái gì để mà đền ơn, để mà tri ân lại đối với lại là gì cái việc mà mở đường chỉ lối, cũng như là cái việc mà tiền nhân chúng ta, đặc biệt là hoàng đế Quang Trung đã có những đóng góp như thế. Từ cái góc nhìn của một người nghiên cứu ấy, thì tôi quan tâm cái hình tượng Quang Trung Nguyễn Huệ một cách rất là sâu sắc. Bởi vì sao? Bởi vì cái hình tượng ấy đi từ lịch sử sang văn học thì chúng ta thấy là gì? Chắc chắn là nó sẽ có những cái nhìn nhận và cái cách nghĩa. Theo nói theo kiểu văn chương ấy, là nó sẽ cách nghĩa, tức là lịch sử tiếp nhận hình tượng Quang Trung có thể là gì? Ở tùy ở mỗi người, tùy ở mỗi thể loại, tùy ở mỗi tác giả, tùy ở mỗi cá nhân. Nhưng mà nó vẫn thống nhất ở một cái điểm, đó là cái gì? Đó là một con người đại diện cho tâm thức của cộng đồng, ký ức của cộng đồng. Và nó là một cái biểu tượng văn hóa mà có thể nói là gì? Nó mang tinh thần thượng võ của người con xứ Nẩu, của là cái vùng đất là gì? Gia Lai chúng ta ngày nay, kể cả vùng Tây Sơn Thượng Đạo lẫn vùng Tây Sơn Hạ Đạo. Và nếu như chúng ta thấy là cái gì? Khi chúng ta khai thác cái hình tượng Quang Trung trong cái bối cảnh hiện nay, như tôi được khẳng định lúc nãy, thì chúng ta sẽ thấy là cái gì? Từ cao nguyên Đại Ngàn cho đến là cái gì? Biển Xanh. Rồi là gì? Từ cuộc khởi nghĩa cho đến hình thái của một cái vương triều, thì chúng ta thấy là gì? Ở bất kỳ ở một góc cạnh nào, chúng ta cũng có thể là cái gì nhìn thấy ở Quang Trung với một cái đóng góp cực kỳ vĩ đại. Mà tôi nghĩ rằng là gì? Trước ông và sau ông thì cũng khó có những cái bước thúc đẩy cái quá trình mà gọi là chuyển hóa về mặt bản chất của xã hội như thế.
2: Được biết anh mới cho ra mắt tập sách viết về nhà Tây Sơn. Anh có thể giới thiệu về cuốn sách này được không ạ?
3: Cuối năm 2025, đầu năm 2026 ấy, thì nhóm nghiên cứu của chúng tôi thì có xuất bản một cái tập tài liệu là về ngôn ngữ văn học Nôm thời Tây Sơn. Đây là một trong những cái tác phẩm mà có thể nói rằng là gì? Nó là cái kết quả của một quá trình chúng tôi đi sâu tìm hiểu về các cái tác phẩm được sáng tác vào thời kỳ Tây Sơn. Và trong những sáng tác đấy thì có những tác phẩm thì chúng ta thấy là cái gì? Là ngợi ca hoàng đế Quang Trung. Nhưng cũng có những cái tác phẩm là chúng ta thấy là cái gì? Đứng ở bên phía đối kháng và có thể là gì? Nhìn nhận về Quang Trung bằng một cái nhìn nó khác. Tuy nhiên thì tựu trung lại thì chúng tôi nhận thấy là cái gì? Ở những tác phẩm văn học Nôm, dù có ca ngợi hay là dù có phản bác nữa, thì một điều trong cái tác phẩm đó này không ai có thể phủ nhận được là gì? Cái công lao vĩ đại của ông trong cái việc là đánh đuổi ngoại xâm, là đánh quân Sim cho đến là gì quân Thanh, rồi cho đến là cái như là gì ổn định tình hình trong nước, và coi như là gì giúp cho chúng ta là gì đất nước chúng ta có thể vượt qua được một cái tao đoạn, mà cái tao đoạn đó chúng ta thấy là cái gì giống như là một cái bước chuyển, để rồi từ đó là gì những người đến sau người ta sẽ có những cái thống nhất, và chúng ta sẽ tạo ra được một cái không gian, một cái bối cảnh mới. Cũng cái tiếp cận từ góc nhìn của một cái tác phẩm từ các tác phẩm văn học Nôm như thế, cái đặc điểm của tác phẩm văn học Nôm ấy, nó có một cái hay ấy, đó là họ sẽ dùng được một các loạt các cái từ ngữ mà để có thể là cái gì là gì nó mang cái tâm tư tình cảm của người Việt. Nếu như mà chúng ta có thể đọc cái bài mà Văn Tế Vua Quang Trung của Lê Ngọc Hân, mà chúng ta thấy là cái câu mà lâu nay mà mọi người hay nói là gì, mà nay áo vải cờ đào giúp dân dựng nước xiết bao công trình, thì chúng ta thấy là gì, không có một câu thơ nào, không có một câu nào hay hơn một cái câu mà có thể nói là gì vừa khái quát được tầm vóc của Quang Trung Nguyễn Huệ, nhưng đồng thời vừa cho thấy được là gì những cái vấn đề về xuất thân, cũng như là gì cái sự vươn lên khẳng định mình trong cái không trong một cái bối cảnh loạn lạc như thế. Và điều đó chúng ta thấy là cái gì, hoàng đế Quang Trung mãi mãi vẫn sẽ trở thành một cái hình tượng chúng ta có thể học tập, tiếp tục nghiên cứu, và chúng ta có thể tôn vinh, vì luôn luôn tôn vinh và bảo vệ cho tinh thần yêu nước của dân tộc. Sắp tới đây thì khi mà quyển sách chúng tôi được công bố rộng rãi á, thì hy vọng sẽ nhận được sự đón nhận của mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh trong nhà trường, khi mà muốn tìm hiểu về một giai đoạn văn học cũng như là nghiên cứu về cái hình tượng vua hoàng đế Quang Trung.
2: Vâng, thưa tiến sĩ Võ Minh Hải, làm thế nào để hình tượng Quang Trung vừa giữ được tầm vóc sử thi, vừa gần gũi với công chúng đương đại, đặc biệt là giới trẻ?
3: Thì một cái quan điểm chúng tôi luôn luôn thống nhất rằng là cái gì, bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa thì luôn luôn phải gắn liền với cộng đồng, làm cho những cái hình tượng đó nó sống trong cộng đồng, phải để cho giới trẻ người ta tự hào về là người ta được sinh ra trên quê hương của người anh hùng áo vải. Để cho giới trẻ hình dung được thì cái công tác tuyên truyền, công tác giáo dục cũng như là cái công tác mà chúng ta là gì, sử dụng các cái phương tiện cũng như là sử dụng các cái loại hình nghệ thuật, các cái hình thức nghệ thuật để làm như thế nào để giúp cho giới trẻ người ta dễ dàng tiếp cận. Theo chúng tôi, để mà có thể đảm bảo được điều đó thì chúng ta cần phải thống nhất ở hai điều. Điều thứ nhất là phải giữ đúng cái tầm vóc của Ngài Quang Trung, Hoàng đế Quang Trung. Cái đây là chúng ta phải dựa vào các cái cơ sở về chính sử, các cái cơ sở về giả sử, các cái tư liệu truyền miệng, rồi là gì trong văn học dân gian, và tất cả mà chúng ta phải hội tụ và chúng ta tìm thấy được cái điểm giao nhau của những cái vấn đề đó. Để từ đó chúng ta có thể là gì đưa ra được những cái nhận định nó thực sự là gì cần thiết, chuẩn xác, xác đáng về Hoàng đế Quang Trung. Thì có như thế nó mới có thể giúp cho chúng ta là gì, là mạnh dạn trong công tác tuyên truyền. Và hiện nay thì chúng ta thấy là cái trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta hay dùng một cái từ đó, một cái từ tức là gì, bàn lại lịch sử. Mà nếu như dùng một cái từ mà có thể nó hơi Gen Z hơn, chúng ta tức là lật sử. Tôi nghĩ rằng là để tránh những cái trường hợp như thế thì chúng ta cũng cần phải rất là thận trọng trong cái vấn đề là gì, nghiên cứu và đưa ra những tư liệu, và từ đó thông qua các cái loại hình nghệ thuật như là văn học, như là điện ảnh, như là sân khấu, như là truyền thông số, như là giáo dục trải nghiệm hoặc là du lịch di sản, thì chúng ta mới có thể là giới thiệu và giúp cho giới trẻ hằng sâu ghi nhớ về những cái công lao đóng góp, điểm ưu trội mà hình tượng của Hoàng đế Quang Trung đã để lại trong lòng dân tộc chúng ta. Thứ hai, chúng ta phải số hóa các cái tư liệu mà theo tôi ấy, là nó cần thiết để có thể là gì giúp cho cái người trẻ người ta tiếp cận các cái tư liệu gốc, các cái tư liệu mà các tác phẩm mà đã được các nhà văn, nhà thơ sáng tác và hình thành một gọi là cái kho dữ liệu số liên quan vấn đề đấy, để cho giới trẻ có thể là gì khi muốn tìm hiểu những câu thơ trích dẫn được những vấn đề gì liên quan đến Hoàng đế Quang Trung thì họ có thể là truy cập vào đó, họ có thể là gì tìm hiểu ngay tức liền. Và những tư liệu đó chúng ta phải là gì minh bạch rõ ràng về nguồn gốc tất cả mọi cái, để mà giúp cho giới trẻ tiếp nhận được thì chúng ta thấy là gì hiện nay đọc hoặc là dành thời gian để mà đọc thì tôi nghĩ hơi khó, thì chúng ta phải làm mới các hình thức tuyên truyền thông qua các cái pano affix theo như các cái nhóm mà truyền thông văn hóa hiện nay người ta đang áp dụng. Chúng ta có thể là gì mô hình hóa lại cái lịch sử khởi nghĩa Tây Sơn, hoặc là gì cái quá trình mà gọi là gì sinh thành phát triển, hoặc là gì cái giai đoạn mà Nguyễn Huệ ba anh em nhà Tây Sơn có thể là gì đang học võ ở cái khu vực mà An Thái chẳng hạn như thế, hoặc là gì cái vấn đề mà các cái địa danh mà nó gắn liền với Tây Sơn chẳng hạn như là bến Trường Trầu, cây me, rồi giếng nước ở cái vùng Tây Sơn Hà Đạo, rồi ở cái vùng Tây Sơn Thượng Đạo chẳng hạn như là An Khê Trường, chẳng hạn như là Miếu Xà, tạo ra một cái nền tảng không gian 3D. Bất kỳ nơi đâu, bất kỳ phương tiện nào, bất kỳ ở một cái không gian nào người ta vẫn có thể là tiếp cận được. Và một cái điểm nữa tức là gì? Phải trải nghiệm bằng du lịch di sản. Tức là làm gì thì làm. Thì muốn cho giới trẻ người ta có thể hình dung được thì chúng ta phải đưa nó đến với cái hiện vật đó. Và ngoài cái việc thuyết minh ra thì cần phải tiếp tục là gì? Khuyến khích kích hoạt các cái vấn đề về võ thuật, nhạc võ Tây Sơn, võ thuật Tây Sơn, rồi lại là gì bộ phim, các cái điện ảnh liên quan đến Tây Sơn cần phải đầu tư quan tâm, và để cho các cái nhà đầu tư người ta mạnh dạn người ta đầu tư, cái giới trẻ người ta có thể là gì tạo nên một cái sự hứng thú được. Nếu như mà chúng ta cố gắng mà làm cho là gì họ hứng thú, họ xem phim tàu như thế nào, bây giờ họ hứng thú họ xem phim những bộ phim về Tây Sơn chúng ta thế, thì quả thật là gì đó là một cái điều mà chúng ta rất thành công.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy hình tượng vua Quang Trung Nguyễn Huệ không chỉ là một nhân vật lịch sử với những chiến công hiển hách, mà còn là nguồn cảm hứng bền bỉ trong văn học và nghệ thuật Việt Nam. Từ những trang sử đến những tác phẩm sáng tác, hình ảnh người anh hùng áo vải luôn gợi nhắc về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, thống nhất của dân tộc. Việc nhìn lại và trao đổi về hình tượng vua Quang Trung trong văn học nghệ thuật không chỉ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về lịch sử, mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh thần tốt đẹp cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ nhà nghiên cứu Võ Minh Hải đã tham gia chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 6 tháng 9 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo Trung tâm Triển lãm Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị liên quan thực hiện đã tổ chức khai mạc triển lãm Không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa. Sự kiện quy tụ 16 tỉnh thành phố trên cả nước mang đến những sắc màu văn hóa, di sản, sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, tạo nên một không gian giao lưu, quảng bá và kết nối du lịch. Không chỉ là nơi trưng bày giới thiệu những giá trị đặc trưng của từng địa phương, triển lãm còn hướng đến kết nối sản phẩm, điểm đến và những câu chuyện văn hóa, qua đó góp phần đưa các giá trị bản địa đến gần hơn với du khách. Sau đây là bài ghi nhận của biên tập viên Quý Thanh về sự kiện này.
0: Thưa quý vị và các bạn, tham gia triển lãm có 16 tỉnh thành phố gồm Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Huế, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi địa phương mang đến những giá trị riêng về văn hóa, di sản, tài nguyên du lịch, sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP, ẩm thực và đặc sản cùng hội tụ trong một không gian chung tại Gia Lai. Tại lễ khai mạc, màu sắc văn hóa các vùng miền được thể hiện qua những tiết mục nghệ thuật đặc trưng. Làn điệu hát văn, cô đôi bồng lai, mang âm hưởng văn hóa tín ngưỡng dân gian, những câu hát ba na trong tiết mục hội làng hát đồng dao, bê trong loãi, bơ du, tái hiện không khí sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Tây Nguyên. Còn với tiết mục khát vọng Điện Biên đưa đến âm hưởng hào hùng của vùng đất lịch sử, trong khi võ cổ truyền hào khí Tây Sơn thể hiện tinh thần thượng võ của vùng đất Bình Định, Gia Lai. Những tiết mục nghệ thuật cũng là cách các địa phương giới thiệu bản sắc của mình tại một sự kiện quy tụ nhiều vùng miền. Mỗi nơi có một di sản, một loại hình nghệ thuật, một sản vật. Tất cả cùng được giới thiệu trong một không gian chung tạo nên sự phong phú cho triển lãm. Không chỉ có nghệ thuật biểu diễn, những giá trị văn hóa còn được thể hiện qua hệ thống trưng bày với di sản, điểm đến, nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, ẩm thực và đặc sản. Từ những giá trị gắn với đời sống cộng đồng, các địa phương đang từng bước đưa văn hóa trở thành một phần quan trọng trong quảng bá và phát triển. Ông Trần Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho biết.
4: Cả địa phương đăng cai là 16 trên 34 tỉnh thành. Cái chuyện là cái số lượng tham gia thì nó cũng chỉ là một phần đánh giá thôi. Nhưng cái chất lượng của các cái gian triển lãm của các địa phương trưng bày hôm nay rất là ấn tượng. Và cái hình thức kể cả các slogan của các địa phương rất là hay và rất là ấn tượng. Với là mang cái nét đặc trưng cũng như những cái biểu tượng của từng địa phương, nó cũng vùng đất, vùng người, con người nó cũng rất là, rồi bố cục triển lãm cũng rất là chặt chẽ và đầy đủ các loại hình để cộng hưởng với nhau. Từ những trình diễn nghệ thuật đến cái hoạt động trải nghiệm, rồi kể cả những cái phát triển trong cái lĩnh vực công nghệ số, số hóa như ví dụ không gian triển lãm số của thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là ấn tượng. Như Cà Mau thì cũng là họ đưa ra cả một cái hệ sinh thái từ Cà Mau, rồi Cần Thơ đưa ra các loại hình, cái hình thức. Những cái giá trị văn hóa vùng miền nó cũng khẳng định rằng là Việt Nam chúng ta, đất nước ta nó là một cái rất là đa dạng và phong phú và sâu sắc trong cái nền văn hóa, một cái nền văn hóa truyền thống nhưng rất đa dạng, sâu sắc nhưng có sự gắn kết và rất là nhân văn trong những cái hình ảnh, những cái nét trình bày. Chúng tôi muốn truyền tải cái thông điệp đến cái sự liên kết, sự gắn kết là mỗi một vùng đất, mỗi con người nó có nét riêng để tạo thành một cái hiệu ứng lan tỏa, để tạo thành sức mạnh đoàn kết, tổng hợp hài hòa lại của các vùng đất mới. Và cứ như thế thì chúng ta mới góp phần giúp cho đất nước ta phát triển, không chỉ là về du lịch mà nó cũng khẳng định cái nội lực văn hóa, cái nguồn nội lực nội sinh của dân tộc ta rất là bền vững.
0: Và từ những giá trị cụ thể của từng địa phương, triển lãm mở ra câu chuyện rộng hơn về cách văn hóa được kết nối với du lịch. Những sản phẩm được tạo ra từ nguồn nguyên liệu bản địa, những nghề được gìn giữ qua nhiều thế hệ hay những món ăn gắn với đời sống cộng đồng đều có thể trở thành một phần trong hành trình khám phá điểm đến. Chị Vì Thị Lam, đến từ tỉnh Điện Biên cho biết những sản phẩm OCOP mang tới triển lãm.
5: Có ngô tím nếp nương Điện Biên, miến rong Điện Biên, có cái loại sợi to sợi bé, với lại chè OCOP Điện Biên, với lại chẩm chéo cũng là hàng OCOP Điện Biên, với lại mang những cái khăn sản phẩm khăn này cũng là OCOP Điện Biên. Tất cả mọi người là ưa thích nhất là cái ngô tím với lại miến Điện Biên. Đây chẩm chéo này là cái này là loại khô hoài khô thì mình sẽ chấm với cái hoa quả, còn cái ướt này thì mình sẽ chấm vào củ quả với lại rau mình luộc lên, xong rồi mình sẽ mang cái này ra đổ ra xong rồi mình chấm. Cái này nó là vị nó rất là ngon, có cả tất cả mắc khén với lại ớt với lại có cả tỏi khô, xong rồi giã với nhau, xong rồi mình làm như thế ạ.
0: Còn chị Nguyễn Thị Kim Long đến từ tỉnh Thái Nguyên là giới thiệu món ăn đặc sản ở quê mình.
6: Trên đây là những món ăn gọi là cổ truyền của đồng bào các dân tộc Việt Bắc nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, trong đó có xôi ngũ sắc, xôi chấm đen là nổi bật. Ở đây chúng em làm xôi ngũ sắc làm được từ 5 màu, tất cả từ các loại lá cây của núi rừng Việt Bắc, còn chia là xôi chám, chám cũng là từ chám đen của trong rừng lấy về. Tất cả các loại lá thì sẽ được đun lên và được để nguội, sau đó mới ngâm gạo vào để lấy màu. Tất cả loại đều là màu tự nhiên hết ạ. Và chám thì lấy từ rừng về, sau đó mình phải ỏm. Trên Thái Nguyên là sẽ có cái từ ỏm ấy, chứ không phải là luộc. Ỏm thì tức là phải để nước sôi lăn tăn thôi, sau đó mình sẽ đổ chám vào và sau đấy thì ngâm chám và sôi lên, sau đó đây đó là xào chám, và đặc biệt là phải có mỡ gà thì nó mới dậy cái mùi và có cái độ ngậy, và sau đó mình sẽ trộn hai thứ vào nhau thì sẽ thành món xôi chám nhé.
0: Ẩm thực, sản vật và nghề truyền thống vì thế không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn chứa đựng thông tin về vùng đất và con người. Khi được giới thiệu trong một sự kiện du lịch, mỗi sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận công chúng và mở rộng câu chuyện từ sản phẩm sang điểm đến. Cùng với những giá trị đời sống, di sản văn hóa tiếp tục là nội dung quan trọng được các địa phương giới thiệu tại triển lãm. Những giá trị được hình thành qua thời gian được đặt trong mối quan hệ với hoạt động quảng bá và phát triển du lịch, qua đó cho thấy cách các địa phương đang tìm hướng phát huy di sản trong đời sống đương đại. Anh Vũ Quy Thịnh đến từ Trung tâm Văn hóa và Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Một trong những cái điểm nhấn được xem là thú vị nhất của Thành phố Hồ Chí Minh đó chính là sự hội tụ, và ở đây là hội tụ di sản và lan tỏa tinh hoa. Sở dĩ mà đặt cái tên của cái chủ đề của không gian triển lãm ngày hôm nay là hội tụ di sản lan tỏa tinh hoa là bởi vì Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới sáp nhập các tỉnh thành vào ngày 1 tháng 7 năm 2025, và đó cũng chính là một trong những điểm nhấn, bởi vì sau khi sáp nhập các tỉnh thành thì không chỉ mở rộng về địa giới hành chính mà còn mở rộng về cả mặt di sản văn hóa và các di tích lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và đó cũng chính là một trong những điểm nhấn của không gian triển lãm ngày hôm nay. Và đến với không gian triển lãm ngày hôm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đưa du khách đến với những trải nghiệm bằng thị giác mà bằng đa giác quan. Tại không gian triển lãm này thì bên cạnh các hình ảnh được trưng bày thì Thành phố Hồ Chí Minh có bố trí thêm các hệ thống màn hình chạm tương tác để quý du khách có thể tự do thao tác và để tìm hiểu về văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời tại không gian này thì cũng có các nghệ nhân như là biểu diễn thắt lá dừa, chưng mâm ngũ quả hay tạo hình tứ linh. Và tại gian này thì vào buổi chiều hàng ngày, mỗi ngày sẽ có các nghệ nhân biểu diễn các nghệ thuật diễn xướng dân gian như là hò vè Lý Nam Bộ và đặc biệt là nghệ thuật múa bóng rổi, sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm vô cùng độc đáo và sống động. Và đó cũng chính là một trong những cái điểm nhấn của chủ đề ngày hôm nay là hội tụ di sản lan tỏa tinh hoa. Thì hôm nay đến với Gia Lai thì cũng là một sự hội tụ giữa rừng và biển, giữa một không gian đại ngàn và vừa với biển xanh mát của vùng biển Việt Nam. Thì đó cũng chính là một trong những điều mà chúng tôi rất là ấn tượng khi đến với Gia Lai trong những ngày tháng hôm nay. Và với cái triển lãm ngày hôm nay thì đã góp phần quảng bá hình ảnh về du lịch của tất cả các tỉnh thành chứ không chỉ riêng gì Gia Lai, góp phần làm cho văn hóa Việt Nam ngày càng phát triển và đến gần hơn với tất cả các du khách trong và ngoài nước. Liên kết du lịch của các địa phương cũng là một trong những điều mà các tỉnh thành rất là quan tâm, Thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, bởi vì chúng ta hiện nay là nơi cả nước chúng ta đều đang phát triển công nghiệp văn hóa, thì việc liên kết du lịch giữa các địa phương sẽ là một trong những điểm nhấn để góp phần làm cho du khách cảm thấy có những điều hấp dẫn cũng như là tìm hiểu rõ hơn về những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc.
0: Anh Lê Ngọc Trường Thiện đến từ Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Thành phố Huế cũng cho biết mong muốn của mình.
8: Với tinh thần là quảng bá di sản văn hóa Huế và những cái sản phẩm truyền thống đặc trưng của Thành phố Huế thì bao gồm như là nón lá, rồi trầm hương, đăng lạc bao la, áo dài và nhiều sản phẩm thủ công đặc trưng của Huế. Cá nhân tôi là rất vui, tại vì đến được Gia Lai là một mảnh đất mà con người, thiên nhiên rất là hiếu khách, và mọi thứ tôi đến đây thì rất là chú đáo, tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị tham gia triển lãm. Và mong muốn của thành phố Huế lần này là sẽ quảng bá những cái di sản của Huế đến với công chúng, bạn bè cả nước cũng như là du khách quốc tế biết hơn về thành phố Huế. Mong muốn của chúng tôi đó là được sự kết nối, sự hợp tác giữa các địa phương trong phát triển du lịch, trong phát triển về các cái tiềm năng du lịch cũng như là kết nối về du khách đến Huế nhiều hơn.
0: Chị Nguyễn Thị Nhàn đến từ Bảo tàng Hùng Vương tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
9: Tỉnh Phú Thọ rất là mong muốn giới thiệu với nhân dân và du khách của tỉnh Gia Lai nói riêng và nhân dân của cả nước nói chung thì một số những cái di tích lịch sử, văn hóa và các cái di sản tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ. Và đặc biệt là mang đến trưng bày lần này thì tỉnh Phú Thọ đã lựa chọn gần 200 hình ảnh, hiện vật, tư liệu và với các nội dung là giới thiệu chủ yếu là giới thiệu về hai di sản đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương này và hát xoan Phú Thọ. Bên cạnh đó thì tỉnh Phú Thọ còn mang đến những cái hiện vật này, mang đến những cái hình ảnh về các di tích lịch sử, các di tích khảo cổ và các lễ hội để chứng minh rằng là ngay từ thuở Hồng Hoang thì tỉnh Phú Thọ là nơi mà người Việt cổ đã lựa chọn để sinh sống và phát triển giống nòi và cũng là nơi để ra đời nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Thế sau khi mà tỉnh Phú Thọ sát nhập với Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thì tỉnh Phú Thọ hiện nay đã là một cái kiềng ba chân rất là vững chắc. Phú Thọ là vùng đất tổ cội nguồn, Vĩnh Phúc là sức trẻ và công nghiệp và Hòa Bình là bản sắc văn hóa và sinh thái. Chính vì vậy mà cái kiềng ba chân này rất là vững giúp cho tỉnh Phú Thọ có thể phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch như sản phẩm du lịch về nguồn này, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng này, khám phá mạo hiểm này, hay sản phẩm du lịch về tìm hiểu về văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực Hòa Bình cũ. Và đặc biệt là mang đến không gian trưng bày lần này thì tỉnh Phú Thọ cũng giới thiệu về một số những sản phẩm ô cốp này, một số những cái đặc sản địa phương, ví dụ như bưởi Đoan Hùng này, thịt chua Thanh Sơn này, hay là mì gạo Hùng Lô, một số những sản phẩm ô cốp tiêu biểu đã đạt 5 sao của tỉnh Phú Thọ như là một số những loại chè. Đó, tỉnh Phú Thọ thì cũng đã trở thành một cái điểm mà có thể cung cấp các sản phẩm chè cho cả nước hiện nay và có khả năng cạnh tranh với thị trường trong nước và quốc tế. Ví dụ như là chè Đinh Hoài Trung, đây là một trong những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng 5 sao, cũng rất là độc đáo. Và bên cạnh đó thì cũng giới thiệu tới du khách một số những cái làn điệu về hát xoan này, hay là thể hiện cái tâm thức của con người về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, về nguồn. Đấy là một trong những điều mà tỉnh Phú Thọ muốn giới thiệu tới. Mà mang đến trưng bày lần này là cơ hội để cho tỉnh Phú Thọ có thể là kết nối, giao lưu cùng với các tỉnh bạn khi mà tham gia triển lãm này. Và thứ hai nữa là cũng mong muốn nhân dân và du khách của tỉnh Gia Lai có thể hiểu hơn về vùng đất cội nguồn. Có thể có những người đã từng đến Phú Thọ nhưng có những người cũng chưa biết đến Phú Thọ, chỉ có thể hiểu rằng là Phú Thọ là có đền Hùng. Thế ngoài đền Hùng ra thì Phú Thọ còn có rất nhiều những điểm du lịch khác mà có thể là níu giữ hoặc là thu hút du khách. Và mong muốn cứ thoa qua những cái cuộc trưng bày lần này thì tỉnh Phú Thọ mong muốn rằng là khi mà du khách tìm hiểu rồi thì sẽ hiện thực hóa bằng những chuyến đến tham quan và trải nghiệm tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
0: Không chỉ có di sản, nhiều sản phẩm địa phương cũng được đưa đến triển lãm với mục tiêu quảng bá và mở rộng thị trường. Trong đó, sản phẩm ô cốp ngày càng trở thành một kênh để các địa phương giới thiệu đặc sản, nguyên liệu, nghề sản xuất và những giá trị văn hóa gắn với sản phẩm. Đằng sau mỗi sản vật là người sản xuất, người giữ nghề và những chủ thể đang nỗ lực đưa giá trị địa phương trở thành những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Tại không gian chung, triển lãm giới thiệu nhiều chủ đề như Việt Nam, bản giao hưởng di sản, Việt Nam, những ngôi làng hạnh phúc, điểm đến tốt nhất thế giới, quy nhân, đô thị du lịch sạch ASEAN 2026, nhịp cầu ký ức, giao thoa cùng thế giới, sản phẩm tem Việt Nam và triển lãm tem với các chủ đề về du lịch, văn hóa, di sản hội nhập. Về miền di sản, những đôi tay kể chuyện, không gian văn hóa trà cà phê cùng các sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm ô cốp và đặc sản địa phương cũng góp phần làm phong phú nội dung triển lãm. Trong tổng thể ấy, Gia Lai giới thiệu những giá trị đặc sắc về văn hóa, lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể, danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống cùng các điểm đến đặc trưng với chủ đề Gia Lai hội nhập, lan tỏa sắc màu. Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các di tích lịch sử văn hóa, sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, cộng đồng, biển đảo, nông nghiệp và trải nghiệm cùng các sản phẩm thủ công truyền thống và đặc sản địa phương góp phần giới thiệu những lợi thế của Gia Lai trong phát triển du lịch. Từ những giá trị cụ thể của từng địa phương, triển lãm mở ra câu chuyện rộng hơn về sự gắn kết giữa văn hóa và du lịch, những sản phẩm được tạo ra từ nguồn nguyên liệu bản địa, những nghề được gìn giữ qua nhiều thế hệ hay những món ăn gắn với đời sống cộng đồng đều có thể trở thành một phần trong hành trình khám phá điểm đến. Sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố vì thế không chỉ tạo nên một không gian đa dạng về văn hóa và du lịch, mà còn mở ra cơ hội để các địa phương chia sẻ thế mạnh, tìm kiếm những hướng hợp tác mới. Mỗi nơi có những giá trị và bản sắc riêng, nhưng khi được đặt trong cùng một không gian, những thế mạnh ấy có thể bổ trợ cho nhau, hình thành thêm những sản phẩm, hành trình và thị trường du lịch mới. Bên cạnh hoạt động trưng bày, trong khuôn khổ triển lãm còn có chương trình tham quan các di tích, danh thắng của Gia Lai và chương trình giao lưu Gia Lai rực rỡ sắc màu. Triển lãm không gian du lịch, văn hóa, hội nhập và lan tỏa là hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, đồng thời giới thiệu, tôn vinh và quảng bá các giá trị, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tài nguyên thiên nhiên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam đến người dân, du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, những giá trị văn hóa, sản vật và điểm đến của các địa phương có thêm cơ hội đến gần hơn với công chúng, góp phần thúc đẩy liên kết và phát triển du lịch. Những kết nối được hình thành từ triển lãm như kỳ vọng của ban tổ chức sẽ không chỉ dừng lại trong những ngày diễn ra sự kiện mà có thể tiếp tục được cụ thể hóa thành những chương trình hợp tác, sản phẩm, hành trình và câu chuyện mới về văn hóa du lịch Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, bước vào năm học mới 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành quyết định số 2623, xác định rõ những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm tạo bước chuyển biến căn bản toàn diện cho toàn hệ thống giáo dục. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những định hướng cốt lõi này. Quyết định nêu rõ năm học 2026-2027 là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét thực chất trong tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ngành giáo dục xác định chủ đề năm học 2026-2027 là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất. Toàn ngành giáo dục xác định chuyển dịch trọng tâm từ xây dựng hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện hiệu quả. Mục tiêu cốt lõi là đưa chính sách vào cuộc sống, tạo chuyển biến từ bên trong, từ quản trị nhà trường, đội ngũ, nhà giáo, cho đến nội dung phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Lấy kết quả thực tế và sự tiến bộ của người học làm thước đo, ngành sẽ đưa vào vận hành trên nền tảng số, bộ chỉ số phát triển giáo dục và đào tạo quốc gia, địa phương và đại học. Hệ thống chỉ số này theo dõi hàng năm với mốc trung gian đến năm 2030, đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và rõ trách nhiệm. Giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về nhân lực và cơ sở vật chất. Một trong những nhiệm vụ cấp bách được đặt lên hàng đầu là giải quyết các điểm nghẽn tồn đọng về đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất. Ngành giáo dục cam kết đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, tuyệt đối không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học. Ưu tiên đặc biệt sẽ dành cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Song song với việc xử lý triệt để tình trạng quá tải trường lớp tại các đô thị lớn, khu công nghiệp có tốc độ tăng dân số cơ học nhanh. Công tác điều động giáo viên giữa các địa bàn được rà soát linh hoạt nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ, kết hợp hoàn thiện chính sách thu hút nhân lực cho các môn học khó tuyển. Bên cạnh đó, mô hình trường phổ thông liên cấp nội trú biên giới sẽ tiếp tục được đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng tại các địa bàn khó khăn, kết hợp cùng nguồn lực đầu tư công trọng điểm cho hạ tầng số và phòng thí nghiệm. Tại bậc mầm non và phổ thông, năm học mới tập trung tinh giản nội dung chương trình, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa và tổ chức dạy học 2 buổi trên một ngày phù hợp với thực tiễn. Các hoạt động thực hành trải nghiệm, giáo dục STEM, ngoại ngữ, năng lực số, ứng dụng AI có chọn lọc, nghệ thuật và thể chất được đẩy mạnh với lộ trình từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Để giảm áp lực cho giáo viên, các cuộc thi hồ sơ, sổ sách và hội họp không cần thiết sẽ tiếp tục bị cắt giảm. Công tác xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương an toàn lành mạnh với phương châm thầy ra thầy, trò ra trò được chú trọng hàng đầu. Ngành kiên quyết phòng chống bạo lực học đường xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, đồng thời siết chặt quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng bữa ăn học đường. Công tác thi kiểm tra và đánh giá cũng đổi mới theo hướng thực chất, giảm áp lực và chi phí xã hội, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong dạy và học. Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, mạng lưới cơ sở đào tạo tiếp tục được sắp xếp lại, ngành tập trung đầu tư các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khả năng dẫn dắt các trung tâm đào tạo kỹ năng nghề quốc gia vùng. Điểm nhấn trong năm học này là việc đưa doanh nghiệp tham gia thực chất vào quá trình xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, đánh giá kỹ năng và tuyển dụng. Nền tảng quản trị nhân lực, kỹ năng và việc làm quốc gia được triển khai nhằm tăng cường dự báo cung cầu và gắn kết đào tạo với thị trường lao động. Công tác hướng nghiệp phân luồng được đẩy mạnh, tập trung phát triển nhân lực cho các ngành STEM, lĩnh vực mũi nhọn và công nghệ mới. Các mô hình trung học nghề đào tạo kép sẽ được nhân rộng, kết hợp chặt chẽ kiến thức trung học phổ thông với kỹ năng nghề nghiệp thực tiễn. Giáo dục đại học bước vào giai đoạn hiện đại hóa mạnh mẽ với việc kiểm soát quy mô gắn liền với các điều kiện đảm bảo chất lượng, ưu tiên các ngành STEM và công nghệ chiến lược. Chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, đội ngũ tiến sĩ và các nhóm nghiên cứu mạnh tiếp tục được hoàn thiện, đánh giá nghiên cứu khoa học chuyển trọng tâm từ số lượng công bố sang sáng chế sản phẩm và chuyển giao công nghệ thực tế. Môi trường sử dụng tiếng Anh được thúc đẩy hiệu quả trong giảng dạy để đưa Đại học Việt Nam hội nhập sâu rộng. Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh sắp xếp tái cấu trúc hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập nhằm đầu tư phát triển từ 3 đến 5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế. Mô hình đầu tư chuyển dần từ đơn lẻ sang đầu tư theo hệ sinh thái, hình thành các khu đô thị giáo dục đại học kết hợp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng động lực. Chuyển đổi số tiếp tục lấy dữ liệu làm nền tảng cốt lõi để nâng cao chất lượng quản trị. Các cơ sở dữ liệu giáo dục được chuẩn hóa, làm sạch và kết nối theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Liên thông trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư và VNEAD. Việc sử dụng học bạ số, văn bằng số được đẩy mạnh để thay thế dần hồ sơ giấy tờ thủ công. Trí tuệ nhân tạo AI được thúc đẩy ứng dụng sâu trong quản lý, dạy học và cá thể hóa việc học tập,
đi đôi với việc đưa kiến thức AI vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học. Khung quản lý việc sử dụng AI cũng được hoàn thiện nhằm đảm bảo quyền riêng tư, an toàn dữ liệu và liêm chính học thuật. Cuối cùng, trong công tác hội nhập quốc tế, ngành chuyển trọng tâm từ số lượng thỏa thuận sang sản phẩm và kết quả đầu ra cụ thể. Mỗi hợp tác chiến lược đều phải xác định rõ mục tiêu, nguồn lực và chỉ số đánh giá, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược như là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và năng lượng mới. Qua đó, nâng cao tầm vóc của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.

0: Thưa các bạn, từ trăn trở về những biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường, nhóm học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã tìm đến công nghệ trí tuệ nhân tạo để nghiên cứu giải pháp hỗ trợ phát hiện sớm các bệnh lý về mắt thông qua phân tích hình ảnh võng mạc. Đề tài Judith AI không chỉ xuất sắc giành giải nhất tại cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 mà còn cho thấy sức sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ của thế hệ trẻ. Đằng sau thành tích này là hành trình từ những ý tưởng xuất phát từ thực tiễn, quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và sự nỗ lực của cả thầy và trò. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng giao lưu với bạn Phùng Nguyễn Như Bách, lớp 12 tin, đại diện của nhóm học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đông, để hiểu hơn về hành trình biến ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm và những dự định phía trước.
1: Xin chào Như Bách. Trước tiên, bạn có thể chia sẻ điều gì đã khiến cho nhóm của các bạn nảy ra ý tưởng thực hiện sản phẩm này? Và từ một vấn đề trong thực tế, thì các bạn đã nhìn thấy cơ hội sáng tạo như thế nào?
2: Ý tưởng phương án bắt đầu từ em sau khi thi một cuộc thi AI. Thì em thấy chủ đề AI ứng dụng trong y tế cũng khá là hay, nên em tìm hiểu một số vấn đề trong thực tế. Và em thấy dự án liên quan đến bệnh về mắt do bệnh tiểu đường gây ra thì là một cái bệnh rất là phổ biến, nhiều người bị, trong đó cũng có ông bà ngoại của em bị, nên em rất thấy được cái tiềm năng khi mà ứng dụng AI vào đó để giảm thiểu cái số người không phát hiện bệnh được và tăng năng suất hơn cho các bệnh viện, giảm thiểu chi phí.
1: Vậy thì từ ý tưởng ban đầu đến khi hoàn thiện sản phẩm thì nhóm của các bạn đã trải qua những bước nào và mất bao lâu để biến những ý tưởng đó thành hiện thực vậy Bách?
2: Dự án của tụi em kéo dài trong khoảng 1 năm và trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là xác định vấn đề. Đây là giai đoạn xây ý tưởng và xác định bài toán mà mô hình AI cần phải xử lý. Giai đoạn thứ hai là xây dựng mô hình. Đây là một giai đoạn khá quan trọng và cũng là khá là lâu, bởi vì khi mà xây dựng mô hình thì rất tốn rất nhiều tài nguyên và thời gian để tính toán cũng như là cho AI học hỏi. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn ba là khá là quan trọng, bởi vì đây là một dự án về y tế cần phải có độ minh bạch và sự uy tín. Đây là bước mà tụi em đánh giá lại mô hình coi thử nó liệu nó có bị ảo giác hay là học quá khớp không. Và cuối cùng là giai đoạn 4, giai đoạn trực quan hóa. Đây là giai đoạn tụi em khá là nhẹ nhàng khi mà chỉ cần xây dựng bỏ mô hình lên để visualize ra cho mọi người thấy rằng là mô hình này có hoạt động.
1: Vậy không biết là trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm thì khó khăn lớn nhất mà nhóm của các bạn gặp phải là gì? Và không biết là có thời điểm nào các bạn đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc hay chưa?
2: Trong xuyên suốt dự án thì phần khó khăn nhất, mất nhiều thời gian nhất, đó chính là phần thuật toán cho dự án. Bởi vì khi tụi em sử dụng thuật toán truyền thống cho mô hình thì nó chỉ dậm chân tại mức dưới 93%. Và vì thế tụi em muốn nâng cao hơn hiệu suất của mô hình thì tìm một thuật toán phù hợp để nâng lên độ chính xác cho mô hình là 94,4% là mô hình dự án hiện tại. Thì trong giai đoạn này thì em chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc, bởi vì khi để bắt tay vô làm thì phải đi đến cùng dù có khó khăn đến đâu, phải kiên định với niềm tin là mình làm được.
1: Theo các bạn, đâu là điểm đặc biệt trong sản phẩm khiến nhóm thuyết

0: làm dự án của chúng em đặc biệt hơn và thuyết phục được ban giám khảo để cho dự án tụi em giải nhất.
1: Nếu sản phẩm được đưa vào ứng dụng thực tế thì các bạn kỳ vọng là nó sẽ giải quyết vấn đề gì và mang lại lợi ích như thế nào cho cộng đồng?
0: Nếu dự án này được ứng dụng thực tế thì em sẽ tối ưu hơn nữa và mong nó giúp được các bác sĩ tiết kiệm thêm thời gian, tiết kiệm chi phí vận hành và giúp nhiều bệnh nhân chưa phát hiện được mình có vấn đề về mắt phát hiện sớm hơn để có những cái lộ trình điều trị tối ưu hơn và giải quyết triệt để cái bệnh này do bệnh tiểu đường gây ra.
1: Bách này, giải nhất là một dấu mốc đáng nhớ đúng không nào? Nhưng mà sau cuộc thi thì nhóm của các bạn có dự định gì để tiếp tục hoàn thiện và phát triển sản phẩm hay không?
0: Sau cuộc thi, sau khi được giải nhất thì em quyết định là có thể tối ưu hơn dự án bằng những cái data sạch thu thập từ những bệnh viện tại Việt Nam, bởi vì data của tụi em sử dụng data quốc tế, có thể gen của những nước khác có thể khác cái gen của Việt Nam mình, cho nên em muốn tìm thêm những cái data thuần Việt để có thể build một cái mô hình chỉ dành cho người Việt để hỗ trợ những người sinh sống tại Việt Nam tốt nhất, hay là mở rộng hơn là gen về châu Á, và mở rộng hơn nữa thì có thể thu thập nhiều cái bệnh viện trên toàn quốc tế để AI học.
1: Từ chính những trải nghiệm của mình, lời cuối cùng thì không biết là Bách có muốn đại diện cho nhóm của mình nhắn gửi điều gì đến với những bạn trẻ đang có ý tưởng sáng tạo nhưng còn e ngại chưa dám bắt đầu hay không?
0: Chúng mình muốn nhắn nhủ rằng đừng chờ đến khi thật giỏi mới bắt đầu, hãy thử từ những việc nhỏ, đừng ngại sai và chủ động tìm sự giúp đỡ. Mỗi lần thử là một cơ hội để học hỏi và đưa ý tưởng đến gần hơn với thực tế.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của bạn Phùng Nguyễn Như Bách.

0: Các bạn thân mến, ngày 8 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai có công văn về việc cắt giảm các cuộc thi hồ sơ sổ sách, hội họp, báo cáo trung gian, tăng cường số khóa khai thác và sử dụng dữ liệu số dùng chung trong ngành giáo dục. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe về thông tin này.
1: Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, đơn vị giáo dục rà soát cắt giảm các cuộc thi, hội thi, giao lưu, phong trào mang tính hình thức trùng lập, không cần thiết, thực hiện đúng đủ hồ sơ sổ sách theo điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của từng loại hình cơ sở giáo dục và các quy định hiện hành. Đối với các cuộc thi, hồ sơ sổ sách, biểu mẫu, chế độ báo cáo, hội họp đã được quy định nhưng qua thực tiễn triển khai còn bất cập, trùng lập, không còn phù hợp hoặc cần sửa đổi bổ sung, các cơ sở giáo dục tổng hợp phản ánh về Sở Giáo dục Đào tạo. Đối với cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân xã phường, thực hiện thông qua Ủy ban Nhân dân xã phường. Công văn nêu rõ, không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, trừ trường hợp tổ chức để phát hiện tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi do cấp trên, cấp tỉnh, cấp quốc gia tổ chức. Việc tổ chức phải thiết thực, khách quan, phù hợp, không gây áp lực cho học sinh và cha mẹ học sinh. Các hoạt động giao lưu, sân chơi về tiếng Anh, STEAM, STEM, trải nghiệm văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục thể thao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI và các hoạt động giáo dục phù hợp khác được tổ chức theo hướng vui tươi, tự nguyện, thiết thực. Không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích, trường hợp cần thiết tổ chức để phát hiện lựa chọn giáo viên tham gia hội thi do cấp trên tổ chức thì thực hiện theo quy định. Đối với giáo dục mầm non, không tổ chức các hoạt động cuộc thi, hội thi, phong trào giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi, khuyến khích giáo viên tự nguyện chia sẻ sáng kiến thiết kế thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số AI phục vụ trực tiếp hoạt động chuyên môn. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ, sổ sách số và sử dụng dữ liệu số dùng chung. Bảo đảm dữ liệu được tạo lập tại nguồn, cập nhật thường xuyên, chính xác, kịp thời, sử dụng nhiều lần và chia sẻ theo thẩm quyền. Việc cắt giảm báo cáo trung gian phải gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị trong cập nhật, kiểm tra, phê duyệt và khai thác dữ liệu. Việc rà soát cắt giảm hồ sơ, sổ sách phải gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy học, giáo dục và hoạt động chuyên môn. Đẩy mạnh số khóa hồ sơ sổ sách theo quy định và lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ưu tiên tạo lập hồ sơ số ngay từ đầu trên hệ thống quản lý nhà trường, cơ sở dữ liệu ngành và các hệ thống nền tảng số dùng chung. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các xã phường và các cơ sở giáo dục chủ động khai thác dữ liệu thuộc phạm vi được phân quyền trên cơ sở dữ liệu ngành và các hệ thống nền tảng số dùng chung để phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, thống kê và báo cáo. Cùng với đó, rà soát cắt giảm các cuộc họp hành chính không cần thiết, ưu tiên thời gian cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy học, giáo dục và hoạt động chuyên môn, tăng cường trao đổi xử lý công việc trên môi trường số, ưu tiên sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử và các nền tảng số chung.

0: Thưa các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt kế hoạch phân bổ gạo hỗ trợ học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh trong học kỳ 1 năm học 2026-2027. Theo quyết định, Gia Lai được phân bổ gần 1.700 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ hơn 31.000 lượt học sinh, học viên. Việc cấp phát gạo được thực hiện theo hai chính sách của chính phủ. Theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP, Gia Lai được phân bổ hơn 1.420 tấn gạo cho hơn 24.000 học sinh, học viên thuộc diện được hưởng chính sách. Đối tượng chủ yếu là học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đang học tập tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Học sinh ở xa trường, địa hình cách trở, không thể đi về trong ngày. Chính sách này cũng áp dụng đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số đối tượng chính sách như con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh, học sinh khuyết tật. Đối với học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, chính sách hỗ trợ được áp dụng cho những trường hợp thuộc diện chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn hoặc có khoảng cách từ nhà đến trung tâm từ 10 km trở lên. Bên cạnh đó, thực hiện theo Nghị định 188/2026/NĐ-CP, Gia Lai được cấp thêm hơn 291 tấn gạo hỗ trợ hơn 6.800 học sinh. Trong số này, hơn 4.200 học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ hơn 136 tấn gạo, hơn 2.500 học sinh nội trú được hỗ trợ hơn 155 tấn. Các học sinh này đang theo học tại 7 trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới, gồm các trường tại các xã Gia O, Gia Chía, Gia Mơ, Gia Buốt, Gia Nan và Gia Tom. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 11 vận chuyển đảm bảo đủ số lượng và chất lượng đến các địa điểm giao nhận tại trung tâm các xã phường. Việc giao nhận gạo phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao làm đầu mối, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường và các đơn vị liên quan tiếp nhận, phân bổ gạo kịp thời đúng đối tượng. Chính sách hỗ trợ góp phần đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa biên giới, qua đó giúp các em yên tâm đến trường trong năm học mới. Năm học mới 2026-2027 đã chính thức khởi động, nhưng tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, không ít phụ huynh vẫn đang chật vật xếp hàng, chạy đôn, chạy đáo khắp nơi tìm mua sách giáo khoa cho con. Thậm chí tại nhiều nơi có trường hợp ghi nhận tới 40% học sinh chưa có đủ bộ sách. Tình trạng này khiến việc gom đủ sách cho con trở thành nhiệm vụ bất khả thi, buộc nhiều trường học phải photocopy từ bản mềm để học sinh tạm dùng trong những ngày chờ đợi. Lý giải về cơn khát sách giáo khoa kéo dài này, đại diện nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý chờ chính sách miễn phí sách giáo khoa. Nhiều trường học chưa đọc kỹ Nghị định 271/2026/NĐ-CP nên chậm trễ đăng ký, mãi sau ngày 15 tháng 8 mới đặt mua, trong khi quy trình in ấn cần tối thiểu 6 tháng. Bên cạnh đó, các công ty sách địa phương cũng e dè không dám nhập dư vì sợ tồn kho, lỗ vốn như năm trước. Chỉ khi các trường báo số lượng bổ sung thì mới đặt hàng, khiến đơn hàng dồn ứ cục bộ vào sát thềm khai giảng. Phía nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định đã phát hành hơn 228 triệu bản sách và ưu tiên cung ứng đầy đủ cho các khu vực vùng sâu vùng xa biên giới, hải đảo. Đơn vị này đang gấp rút in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách và sách bài tập trong tháng 9 để chuyển tới các trường. Trong thời gian chờ đợi, giáo viên và học sinh có thể sử dụng bản sách điện tử miễn phí tại trang tập huấn.nhasuatbangiaouduc.vn hoặc tận dụng sách cũ của năm học trước. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 26 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được xét chọn tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2016. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn TCB Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những tấm gương vượt khó, vươn lên, khẳng định bản thân và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng. Trải qua quá trình thẩm định từ 62 hồ sơ gửi về, hội đồng xét chọn đã chọn ra 26 gương mặt xuất sắc nhất hoạt động trên các lĩnh vực như giáo dục, công nghệ, thể thao, khởi nghiệp và công tác xã hội. Trong danh sách năm nay có sự góp mặt của nhiều cá nhân tiêu biểu từ các tỉnh thành phố trên cả nước. Chị Nguyễn Huỳnh Gia Hân, ủy viên ban chấp hành Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam là đại diện duy nhất của Gia Lai trong danh sách này. Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt tiếp tục khẳng định vai trò là nhịp cầu nhân ái, lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về ý chí và nghị lực sống trong thế hệ trẻ Việt Nam. Chương trình Tuổi trẻ học đường kỳ này sẽ được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Cát Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Lai lệ mông bờ đông hẹp từ lời chia mừng hạ bá hình hang bờ đông hẹp từ đại học giải lai.
2: Này lệ muôn bà đồng hiếp ta lại trẻ, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà thẻ rút gia lai.
3: Cơ cốc cơ nên bịt về hàng bà kiếu. Rất cao cơ nên bịt về hàng bà kiếu cho cả tôi bà mớ. Muôn bà đồng hiếp ta lại trẻ, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà thẻ rút gia lai. Ở nên bịt về hàng bà kiếu, mang hợp tâm đang mà prong bởi quà mà quê. Giá chạm ta mừng bà tê kẹt bà rữ, bà lấy hợp tâm ta lại trẻ tàn áp bằng xà rần nục tàn áp táp. Tên bằng tre chè len bằng đảng một neo âm bằng tre tiếp rom hang kiri tên hang hất tung bập lấy âm bằng mình bùi bong mẹ du qua học kỹ thuật âm bằng nghệ bắc trinh bằng nạp lời hất tung quan luận một quê rải nay rải chia bắc đồng xa hất tung bị chân bắc tì rủi mẹ tươi bốn chữ các đong cơ bậc lễ tre tiếp tre bắc đau cơ nạp lời mơ tụ bậc cục chân nghệ trinh tre bập lấy pro bập lấy pran tiếp bay qua một quê mừng luận ya âm bằng mông đung hẹp rải nay tự tươi cơ tre hình pro cơ tương bừa nghe trong mong âm bằng chara rắc câu cái niềm biết về hàm bị kiêu ram chắc cả tôi bằng mong từ lời chật về gia lai hàm áp tê quan mực quê yamer rời chế bất động xa tàu nốt mông đung hẹp lịch chân hàn nang bạc chật đèn pet hàm mong từ lời chật về phần này bọc ra hai chật đèn pet gia đại trầm cái đem bây giờ anh lịch chân từ lời chật về rắc câu cái niềm biết về hàm bị kiêu ram chắc cả tôi bằng mong
4: một cái nón span phần tập ban bởi tư tưởng chừng bồ lông quy nhân tru mau lễ mông plung bọc ta bập lòng ta bờ chèn tre chèn chà ra lai hoa tạo xa thôn tru bờ tu bờ em anh ấy liếm ta bờ hạ ta bờ chèn tre chèn tạm bờ cả prong bờ gốc chân lê hiu bờ cả ruẹ ta bờ chèn tre chèn hàng ruẹ hạ tướng po bờ đuôi hơi cười lâu cờ bờ ta bờ chèn tre chèn bờ cả tuyệt luôn mặc chà mút tôm mông plung bọc không mau hạ tướng đồng chí thái đại ngọc ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy phạm anh tuấn ủy viên trung ương đảng, kiêm bí thư tỉnh ủy, chủ tịch các đồng bộ anh lập chia, châu ngọc tuấn, kiêm bí thư tỉnh ủy, khoa cô nuôi bà la quốc hội chia, nguyễn ngọc lương, kiêm bí thư tỉnh ủy, chủ tịch các đồng bộ mặt trận luận gia việt nam chia, hạ tướng đồng chí amang con thường vụ tỉnh ủy, thường trực các đồng cung anh lập chia, khoa kinh kế các đồng bộ anh lập lời, các đồng bộ mặt trận luận gia việt nam chia, hạ tướng đồng chí lầu tì lý khoa kinh kế chia. Từ thời cơ mông rụp bẹt bật tế mong xa rà tốt lào bật sạp bàn khôl bật tập bật chàng trời chen mùt tòm tà bập lòng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bật trô cho ổ bôi ổ bôi mưu giang từ bè mong ảnh ấy nhẹ giang tây sơn tam kiệt sang miền biểu trèm quang trung bè bật nghe ảnh ấy ổ bôi tà bập lòng bụt bật tế cơ tà lời hợp cùng cốp tà lời bà mênh hàng chàng keng bật lần đấy mong bật tập bật chàng trời chen gia lai mong plung bọc ta bập lòng bật tập bật chàng trời chen chà rà lai hoạt tà xa thông tử bộ tù bà nèm trú mau à mang yêu tục tòa hàng hà tùm chà ràn tàn hà rà bẹt bật tè bà bộ tà bộ lạc rốp chô ạ bôi ta bập lòng buôn krong bằng mnui bập lòng mnui bệt lèng tà lời bập lòng hàng chà ràn bà rùa ạ tù xoang chà gà mạc hà tùm bà rùa bà gộp chà ràn lè hiu tà lời hà cùm gộp bàn bà mên bật lần đấy hàng chàng keng bà gà tươi hà tùm tà lời bà gà prong bằng bắt tập trực chiến trực chiến gia lai tập bắp lòng mọc kèm tàu bò một đôi bắp lòng ở phía cơn nem bắt tàu bò bắt tập rơi hàng bè bắt tàu một đôi vi len từ lời bắp lòng trung mao mang sao bắt tàu tàu plus pan còn pro còn đấy bốn len bắp lòng tua plus sa từ lời bắt tập trực chiến trong cơn này plus ba từ lời bắp lòng chương trình lễ trăm pro bắp lòng chú từ lời bắp lòng thuộc lễ từ bắp lòng tương anh lễ chừng bắp lòng đã cười plus sa bò một đôi ba bộ lông đa rực cây, đa cơ mây, bập lông, bập tay cực cửa, bập lông ngùi, cờ vô, cờ tướng, đuối hàng lùi e. Bà nhắc bên môn bộ lông bọc, ủy viên trung ương đảng, kênh bí thư tỉnh ủy, chủ tịch cơ đông bộ ảnh áp lại cha Phạm Anh Tuấn, bậc lạc cả chép. Ta bập lông bởi dự cơ đông cờ lễ ta bập lông đồ đồ mơ, tu lễ ảnh này lờ hiu bộ cửa bộ tập lời chàng trời chen, tờ lời bà mên, nghe dự chơi bà cá, hàng kỳ rực bà khom bằng hợp tư một đôi bập lông. Rằm ổn bộ tế, hạ tùm tờ lời kla hèm mừng bè bè. Tờ lời hạ cùm cốp, tờ lời bà mên hạ kèo tờ đáp. Chàng kèng tờ lần đấy, hàng cửu cửa, bà tái, ả dũ tờ sơn. Hàng ảnh bà tùm, bà tập bà chàng trẻ chân dài lai. Chàng kèng kia rả đấy, ta bà plong bà kla kia rả đấy, mà lùng lâu, mừng ảnh ảm nối. Hạ tùm bà đuôi, xoay bà ràl, hạ tình mạr. Tù đáo hàng bè bà ràn bà đần đấy. Bà tập bà chàng trẻ chân bà lạp rõm hàng cửu hèm. Bà tổ bà chuyện, cho nguôi hàng cái chập hiam tại lễ tiếp ประกุบจันนเลเรียวรูปปลายปลาอันอันนุยลายยืดทนจวงงวยลอนยายลายตุรปอตุรปเนมจุดติดกรงเพื่ออันอันปลายจารปริทองอันบางรูปแห่งจันนเกียรติพระเกียงเกอร์ริมปออันอันปลายเจียคาบเกอร์ปรุ่งปตอบริมบนเลนหมอตุยตองอันนี้ปตอบประเจียงตรีเจนตุยเวริมปอบรุยฮรุเกยทองตุยหมอโบปตอบตุยตองหางริมปอบรุยปปลองหมออันบางปอตะเลยจังเกียงปรองโลจุดติดกรงเปลือยอันดับเลยจารตุดาวตาปปลองประตับประเจงตรีเจนจารยาลายฮอตตาลซาทงตุรปอตุปเนียมอัมปราจิงซิดเลเรซุมอักเมืองนับเลยเมืองปรันชัวตะเลยปลื้นดิฮังจังเกียงเกียร์ดิ
5: อันนี้มุดแวะบิกยุทธ์ตาปปลองฮัดเจงตรีเจนเบยลิจารยาลายฮอตตาลซากลักปตรแนวตกตรรีบุตรเลียร์มนุษย์ปลองห้างตึมรำนี้นับเลยหมดตามประดดเมืองตุตรันปลองตรมนุษย์ปลพรานประเมนปลองปตาปเจียงตีจันกลักเละไรบรือเลียร์อยู่ปะโกปิจันปะโกปิจิงเตะติบติดมากิจับแฮมปรันเจตาลปปลองปตาปเจียงตีจันจ้าจะลายวัดตาลซาปปลองตัวประสาตะไลปปลองฮัดเจียงตีจันตรกระเนปปะตะไลปปลองเกี่ยงเละใบริมแตรปลองริมโจมนุยปปลองเล่งเกเปียตรปรานประเมินกิริปคำตะปะนัวหางกลุ่มกุบเมืองตึมนุยปปลองปะเปลยตรเทาตรตึมนุยจะได้ปลุงเหล่าตรปอตรานปปลองกือจันจาร์ปีเพียงรำปตรแนวตะเลประกะปปลองอภิปรันเจียปริลงตรตีหังเลียร์โยตะเลขับแกงปตาปะเจียงหรือจันเปียพระกนปปลองหดเจียงตรจันตรเกมเหล่าหังลูเลียร์นับเลยวอสีเงวนงอกอันคอยโคลกรุปกุยเนินกิสฟิชประเทาตรงระเบิดในอัตยประปลองตัวประสาวัดอมังนนประปลองตือปล้นนำวัดหังบูตือเมียวัดประปลองตือในเละแตรประตดปลองเปียเตยโตจอยเกิดตื่นประปลองเจียงดิจันแงะกองเกอโปหังเละประตดเนียวแตรประกาตือเมาหมะมีไอเมียจุงตาฟานตวนจุงโคลปปลังเจียงดิจันกองพระกิจเกลิงทานจะสลายปริเทาตรีประกะเมืองบิงเมยตั้งมุดตามตาปลังเจียงดิจันปุยกนองเกลเลตรีเตยเมื่อยมพันเหล่าเลเปียโตรปรานปมินเมืองเล่มุยลิงทานเข็นไตกิจับหางเกลประคำปปลังเตยอนุนอัดเละทะเลเตยพลกองเมื่ออภิเพียงกรุปตึมปลุงเหล่าปราณเรียบุตรเมืองตาลปลองอรเจียงดิจันตุตุยบอบตาอรเกียวเตรตรมินปรดไรเจลูเลียร์อมังนับเลยเมืองฮตุมบันเลียนอันนี้นำปรวกนวะปปลองอรเจียงดิจันกลักตุยเมายะเปียวหังลูตะเลเท้าลูเลียร์มนุยจะได้จึงปวดลงปะปวดลงมิทาทนปปลองอรเจียงดิจันระเบียตะไกลูโคลกรูปปลองอรเจียงดิจันมนุยตะปอลไรเจเกดิริมปรวงะริมตะตรันงวยกลักปะโกพิจารณ์กงจิงตะไลจอดปะปลองเจียงติจันแนวปริลงปรันเจือหางกระจับตะบติบเม็ดเงวนวันอีกแองควากรังประกรุแฮมปะปลองเจียงติจันหางเจาะงวยจะสลายประเทาหางตึมบอลแลนวัดตุบุปลูดตะนับกะพลปรานหางอลัมนิเตรมกระแดมเสมอตึมบ่าวฟืองรำตึมกรองประกิรักตื่นประกอบปิจิงตึมโคลมนุยปะปลองปะกรูมุดตามตาปลองเรียงดิจันจาร์รักเกี่ยวเมืองจันทนาปะปลองลูบอลแลนประกะหตึมตรายตีจิปตรริมตรายตีใบตาปะปลองเรียงดิจันเละเมาตุยัวเมืองระเบียงจันปะปลองเรียงดิจันกระจับรำมันอ่อนเปียตรอตรายแกงกุมปิโรปะโตหงะริมโจมนุ้ยไซกิจับปะปลองเรียงดิจันมึงอ่อนปราปะเมนปะปลองเรียงดิจันเปลือกจิงไซจันอมังตรายติบปะโกปิจันปะโกปิจิงนะมนุ้ยสลายกิจับปรันเจือติดมาเปียปรากนอปะปลองเรียงดิจันฮาริเจกะดิกิจับประไฮอมังมนุษย์ตะปอลใบกองอันเบาเอานานจะสลายตรุษมอเลจันปราปปือปรวยปจรองไตรพิงกะปราเนียงอาควาลมกวยกับละกองอันตัวเบาเอานานเอตอมหางกองอันเบาป้อใหญ่กองอันตริงโอซาดาวจารนาตานากรีลันเอปตาวกัมพูชีบริจันปรวะตะปอลกรุปกองอันตึมปนะเรปจรองลังประกะปราเนียงอาควาลมกวยลังรำปราเวปเกียงดองจับสมุโต Hakom, hatum ta prak rup hang mut pe, pe char ngeo pa yu tre, prak nga mung bing sot le hang tum prak nga sot le tra kri pen. Hatum pna haram to kut jat rep jrang trep hing pe le, hatum ta prak ti kem tro ko kwal nam tu pna, panh mat le pathau, pa ta haram pasar phak tam, ma mung pla pla, bu pre tro mau, ve lang mnuy, rte neo re rkeom kwai, kong ti kan mut pe pa char ngeo pa yu tre. Tetang mung troh mau tal pura cikem troh hak nak play rim pernah tapol grup mau telai tui tu mak patai pram roi pujrang mung pura luak ku nere haluh tau haram kum yuru hang le ngak yu atra kripen rim lan ia hatum pernah at haram tu kut perut ketang jerau pleang ya perut nak play tua pernah mukwai ngak yu atra kripen kir pekam pe pekam kwai rniam ak bu perut penyap
6: កើតទុំមនុស្សងាក់សតលីបកបជានកលំក្វែដងកចាប់ហើយនាងម្អាកកចាប់តលៃជីកញ៉ាំគុំគប់គយុទ្ធគយោកប្រះណាក់ប្លៃហាងតពលគ្រុបមកត្រីទួយតួបណាកងអានចារចលៃប្របកបើបប្រត្រូតចរតុះលិសាចដៃរាំប្រាក់ប្រទួយរវះសារៈវាន់វ៉ាកងអានអណាក់ប្លៃទួយបីមុំបើបកងអានចារចលៃអើចមៃហើយទុំអើទួយគិតកតនដែលរកែវតលទួយរវះរាមអណូនបត្រូតហើយទុំអើទួយតោចួយបុប្រទេសប្រាន់បមៃតុបែបោងាក់យឺចើបកាបតមាល់សិកចាប់រាំបតបតប្រជាងប្រិតលងតោលោតល ពីអស់ព្រោះអរិមប្រាហាងគៀរកដើនប្រលិនដីយករបឹងអានេះកុំអានចារចលាយពពុសារតុសលេសាណាប់ត្រាំយកបត្រូតហើយទុំអើទើយហឡៅកើហើយរិមប្រាប្រគប់ចរានគុំយូតងពីអស់ទុំអើទើយកាចាប់ប្រានប្រមែនរិមបតបវាពីអស់តលិប្រមែនគៀងហាងប្រើរុប្រងអមាំងយោទីបកុំអានអណាប់លើយ
5: ដែលតាវ៉ាតន្តៃជីញវីកងគិតគេលីងឋានចាសឡាយប្រថៅហតុមតពរគ្រប់មកត្រៃទីងាក់ចងប្ររុមាក់តឡាងម៉ាក់កែម៣ប្រសារពតបន្តជុះប្រុសណាំអានេះប្រសាទឋានសន្ត្រៃអាកាបុកក្លាក់ដាស់ណាន់៣តោះប្រុសឡោលេប្រសាទឋានសន្ត្រៃគាល់អណាំចារក្រងប្រក់ពជាកសែមទាស់ប្របុតតឡាងឋានសន្ត្រៃអាត់ក្លាក់ទួយតោចយបត្រុសងាក់តតៃមើងងាក់កងប្រក់រុមាក់តឡាងគ្នាមកគិតគេលិងឋានចារសាឡាយបត្រុសងាក់ពីបជាវគ្នាមនៅពកនេះកសាន់ឡាងលិងឋានក្រងប្រក់តឋានពះត្រុសងាក់ទឹមច្រានតេតុយជីញអ៊ុយកងគិតគេលិងឋានចារសាឡាយឡាងប្រកាសអមាំងប្រក់ងាក់រមេតទៅរេមណាំកັບអ៊ុយជីញគឿនបនលែនហាងទឹមតពលគ្រប់មកត្រៃទីមុតតាមគិរបខំងាក់ប្រក់ហាងប្រាប់មែនប្របជាវងាក់លងបុលិវត្តអទេបរិយអជាញហើយបតីបតះរៃសំអាក់អណិលិតឡៃពពុសិកចាប់បោះបតះលិប្រក់ប្រជាវហាងខាប់កៀងមឹងរនុករណេហរំផាំងទឹមរនុកអមាយ៉ងសន្ត្រៃយួរលនអៀបចយតឡៃក្លែកហាមញុំអៀតរកភុនអមាំងរវៀងច្រានរុមាក់តឡាងតពលគ្រប់មកត្រៃទីអាត់មកបោះគ្នាមអណិទុយលិហទឹមតឡៃបោះរេយំផាន់ពះកសាន់ខ្លាំងរណានកសែមហទួហទឹមសាងអធានសន្ត្រៃ
6: កងប្រាក់ត្រាំអមកយ៉ាបាត់លែប្រំហាងក្នុងប្រាក់ណាប់លើហ្វឿងហួយចន្ទបាក់ប្របប្រកោមួងជំនុំរែមបតបលិបតោហទុំចោបកាប្រោកែបត្រុងងាក់គ្រីភានត្រាំអមកយ៉ាកតុងបកៀងហទុំបែត្រាំអមកយ៉ាប៊ុយយត្រាបុលិបតោហាងបូតូចោបកាអ៊ីអ៊ូអ៊ូរកកាចាប់ប្រណាំអាកបតោអកានកសារតោពោបតោមឌុយអមងសងបឹងហ្វឿងហួយញ៉ាត់បាក់ហាងហ្វឿងតាមគាន់បេមងជំនុំហទុំបុរុសបឡាទិសម៉ោងលេបថោករីភានត្រាំអមង្យាធំទ្រពបជោហាងហទុំងីដេញថងទៅរាប់អារប្រងច្រោបប្លែងបត្រងយ៉ាចៅបកាកះដងកជាប្រណាំអាកបតោអកានរណាំអាកកបដួយអមង្បតោអណាប់ប្លើយហ៊ូមេអកានហទៀងតទៀងងាក់ប្រយហទុំបែអមង្យារសីច្រានតលើយរែមបតោបបោតអមង្វេលៀងងាក់ប្រយហទុំបែត្រាំអមង្យាកតុងបកៀងហទុំបែអ៊ីអ៊ូអ៊ូថោប្រងាក់សូតលេតលើយទឿយហាងបតោអកានឡៅកណែវបយ៉ារសីជាបកាកះត្រាំក្ដាមកសាំលៀងប្រករៈបតោទុំបែហាងកសាំប្រដាពូនអខាត្រាំអមង្យាងិគ្វិតមរុជ្រូបាមកកណលព្រោះទឿប្លែនណាំថោទ្រពទឿព្រោះបាមកក្រងគុំបកដីអណបើច្រានក្លងច្រៅប្លៀងមេជួបវៈជាបកាមកក្ដីភានហិសើកះកសាំលៀងប្រពជាហិសើហាងប្រងាក់ជីកែមត្រុសហទុំបែព្លឺសីបែប្រទាំងសូត្រលេត្រាំអមង្យារងកដូនហទុំបដុយបឡាទុតុយបហិងកះជាបកាវេបកៀងឡោមម្ដងរយទហុយរញ្ញៈពី
3: ยมประเทศบัตโตการบุญยบตะเลตุยเงียบรัวอัตุมาตระกุมจูหังเจ้าจะเล่นเกียร์ดิจดปรัวเตรียมอมังยาบังจาร์ทาวร์เกลมงจูมอัตุมโปบัตโตมดุยอมังบัตโตตุยมองเล็บบัตโตเจ้าประกาศพร้อมปฏิลงทาวร์เลวเงียเยอะกระดิเพียนประกุบจันทร์ระดองกระเจาะประแดงอักเงียบรัวอัตุมแบะอมังยาดใสหังกระดองประแกงอัตุมแบะเอโอ
5: ใบอตุพระจารคลคลกุมอิรุมรวยรวะรินจะสลายหรำหังระประเฮงหางปดุงแหบตารุปจะลายคลกุมอิรุมนุยรวะรินบักอายตุยเพือกพราวประกอบวโปเปรรนุตัวปนนำกลายปรากเกิมนุยรินเงวนกุกคุยกับเราทนใบทนลองหัวเบาอานหัวมันอนคลบักอายตุยเพือกกุมอิรุปลอกแกลปรักหรับเฮงหางปดุงแหบตารุปจะลายกุมอิรุปเปตัวกลับรักห้างโคลกุมรูมลุยรินจารกุมรูปลดตอกลับรักมลุยรวะเหมือนกุกคุยยืรวะแงะประวะรวะกระตังแงะตรุโจตะลังพาโจตะลังรสุห้างรวะกระสอกตังระในคลักตุยปิจเรวใบไซจิเรวปรองก้องนิจจะลายตรายติปสังโนมลุยรวะระในเลตนับพลปรักเพราลู่ระเกียวตะเลตุยกลาเมืองสังโนฮรโนปรักปะปุเปรยกุมรูมลุยระมอต้องพลปรักปุจเรียวตันมาร์โล
3: กระดองเปลือกนับเลยเฟืองกุญญ์ดองปลอเปิมจรองมุ่งจุดมปะปุปะเทาปะปุเปรยเปรย์เกอเนปโตจะได้ในมระตื้มมองกระลุนปรองโลตุนแรมตุรปอตุปลุนเมตุรปอตุปเนียมใบจะดันหัตระกระดองเปลือกนับเลยเฟืองกุญญ์ดองเปรย์กระเนมเปรย์เปรย์เกอเมจโจเนปโตหางระเบิดเกิดสารตุ้งหลบลุสปันโจจะได้ทำระหามองเกิดเลือดเงียบปะโบปรองโลอามังทุนแรมตุรปอตุปเมียตุรปอตุปเนียมทุนแรมตุรปอตุปเนียมตุรปอตุปจูเปลปลาเงียเตืองปะตรดกระตังเงียปรวยปะตรดแรมปะตรดตะลอยเกยอามังนนโคลปะตรดแรมเฟืองปกุมพร้อมหางหัตึมสังระหามองยอมตาหัตึมเปลือกเงียยอบปะตรดเงียปะจิงปรากปะตรดแรมบริเกอเรจิเกอร์ดิหามนนเปลปลาเคลงโยมเปรย์หามองโยยบฮัตุมกรูรูปสังโดแรมพระกระดงยุ้ยแรมพระบุตรเปลยแรมพระไปจรุยรูเงียบจริงหลอนจาร์แรมพระห้างเปลยยรูจะได้แรมพระฮามองสังโดตะนับตับกิรกเตินแนวสังระ
5: โคลทานปะเปลยเวจเลียนรเบียดมรูปะอันนี้เงาประทานปะเปลยเวจเลียนรูรเบียดของอันจาร์พราวประกุมรำห้างกองตีฮอนดาห้องฟึกปะจรองอยู่ลิปะตอเพียนตะไลกดีเกอประอันเนียงอักกละกระจับอมังจเลียนดูรเบียดระเบเกอสระปอปะรตโจจะได้รำระนี่ปะตออมังสังระกะสังระตรงขอกปูทองหุงเวืองใบฟืองกุยยันบักใบจรันตระมนุยอปันประทานปะเปลยเวจเลียนโรหยุปะตอตึมตะไลปะกะเพียนตะไลกดีจเลียนโรปะเปลียงเปรเกอเลจะได้รำระหาตึมตะไลตุยเท่าเนียวเรอมังจเลียนโรกระจับกละลูกเท่าตะไลปรวะจเลียนโรอมังปะเกียงเวกเกอปะจรำปัดละมังจเลียนกองตีฮอนดาห่องฟึกปุบเลียงเปรเกอร์หัตึมตะไลตุยมเกรติกระจับกละยูโรเปรเกอร์จะได้เท่ากระจับอนาตุปะเกรติมเนตแหลงบุเปรเกอร์เลอะตายตุยแหลงปวดไหวกระตังห่างลูกเท่าตะไลวะรำนนปะกุมรำปุบเลียงเปรเงะตุยตะไลปรวะมังจเดียนรูรำห่างตุยเมาไม้เอริเตกุมยูโรรำห่างตะไลตุยเมาอมังกรานบุห่างลูกเท่าปรวะเงะตื้นแนวเรียมังจเลนรงปรวะกระจอยรำกับปลายโยปตอเพียนห้างตรายกระดีห้างงะตุยตรายตื้ยเท่ากุมรูเละปรวะเนียงอักขับกะละอมังจเลนดูดเบียดตังเท่าอามอยลูกรำจริงลูกเท่ากระจับห้างตุยเมาอมังตรายติบอันไออัดเละมันในแกงปริตุยตรายเท่าลูกมึงเป็นใจแถมพระว่าไปตรายเป็นปูลูกตุยฮัสซาปนาโอปัจจุบันกุมยูโรประเพณตรายเท่าลูกตรายตื้อเท่าแกงเปลือกจะได้แรมพระมะเมืองปลุงทนแรมงะไปจริงตรายลูกเท่าตุกรองมะงะตุยตรายเพียนกรีบริจริงเรกรุยเฮมอมังจะเลียนเบียดอมังนิสังระอันนี้มิตรเพียงมิกยุทธ์ฮัตมไรในอันดับปลายประกันคนเอเอเมอร์จะสลายกลักจักะซาตะเลหอกอาคจันตะเลหอกอักมึงฮัตมดังมาเต็มปุ๊บมึงปรวกนองเงะไปจริงซาเพียนกเนียงเนียวอมังเพียนฮัจันอันดับปลายรถในตีเงะไปจริงปฏิตัวเพียนมอดีเงะไปจริงกล่าวเพียนซาทนตรายติบกลักว่าไปมึงฮัตมดังมาตะตังตระจเลนมึงดังมุดเนื้อมังตรายติบกุมอันดับปลายควาลควายปะปรึกว่าไป ប្រេះរៀនបន្តទីងាក់ត្រង់មិយុនៃរកោនៃមន្តវគ្គបុគ្គលស្កៈមរយុទ្ធវេសាឡៃដាំងម៉ាផ្ទេមគរិនអ៊ីអ៊ីមឺរៃជេលូលែរហតឹមរ៉េណេសាងណក់យ៉ងឌីងកងញៀនហរំហាំងអណប្លៃអម៉ងប្លៃក្លាក់ខកអាគ្រុយម៉ាក់ប្រទេអម៉ងដាំងម៉ាប្លៃក្លាស់បោអ៊ីមឺចាសាឡៃអាយ៉ងប្រថៅមឹងដែរទួធនជិនគឿនបលែនត្រុសបើប្លៃយ៉ាប្រដុតណាក់ប្លៃបប្លៃងាក់បជីងប្រទេទុបយ៉ានពៀនប្រទេធនណែអាយ៉ងញៀនលងទេងម្រះរុយម៉ាក់ទីម៉ោតមេតាន់ប្រទេហរនោះរុយម៉ាក់ម៉ោមៀប្រុសក្លែប្រាក់អាយ៉ងប្រថៅក្លោទីអាកាសមោណោះប្រុយអ៊ីលីងាក់សាបណាស់ពៀនរនោះរីម៉ាក់មួយទួយបកាក់មកប្រទេទូពៀនប្រទេទួពៀនលេបកាក់មកលងលោះធុតនៃលេពៀនដែលតងលេងាក់ពៀនតាត់ឡៅពាក់លេពៀនតងរីម៉ាក់យើមោះទឹមធុនឡៅងាក់ព្រៀងសាពៀនវត្តកបាសព្រះរដែលលេប្លៃលេត្រុសបាមគលិនអ៊ីអ៊ីមឺរៃប្លៀនអានេះអាយុងាក់ប្រាក់ត្រេះទីបមឹងណាក់ប្លៃប៉ប្លិហុកអាក់ទៅតាំងភុនប្រទេអំពោះប្រាប់ប្រេះរុយម៉ាក់អាយ៉ងស៊ីវតានប្លៃក្លាស់បាវអ៊ីមឺប្រថៅពៀនធុនអេសាំងណូប៉កក្រហៃឡាលនមឹងក្លៅសាត្រុសស្បានសាប់ទេរាំនុនប៉ប្លិនៅងាក់ប្រជិនប្រទេម៉ៅក្លាក់ហៀមលងហាងកចាំងគៀងពៀនណែមរាគុំរូអណ້ອຍម៉ៅរុយម៉ាក់អាយ៉ងស៊ីវតានប្រថៅក្លោអតិអកាសម៉ោអ៊ីកៅហ្នឹងទុយងាក់សាភៀនប៊ូដាប់បងលូធនដែរម៉ោអ៊ីក្លីទុយម៉ោបលៀនគុំរូជុកដាស់ម៉ាជដនកៅងាក់ពីឡាលនកាទឹមរ៉ែមភ្លុំងាក់ប្រទេភៀនពុយផាំងអាត់ហ៊ុយសមឹកទុយម៉ោកាន់បោបាវច្រោបលៀងជដនប្លាយបាក់បង្ងត់រ៉ណែមតាត្រៀមបកាក់ម៉ោបូតុបង្ងត់រមន់តាំងតាអណពៈទុយរ៉ែមរ៉ាកៅអាក់ពៀអមងដាំងម៉ាប្រទេប្លែកខ្លះមានងឿនទួនអាញ់គៀងចតិចក្រងប្រាន់ប្រែបាអេមឺត្រុសហាងប៉ដាំងម៉ាជ្រៅប្លៀងណាក់ប្លៃវេលាងប្រទេម៉ាត្នាវមានងឿនទួនអាញ់ព្រះថៅបារណេះម៉ៅទួតតោហិកតាងាក់ប្រជិងប្រទេកណងប្លៃខ្លះម៉ោរពេះស្តោហិកតាប្រទេតុបយ៉ានអកុសាំងម៉ោតរេទីទួងាក់ប្រជិងឡាបយ៉ានចត់អនញោងាក់ប្រជិងប្រទេម៉ាត្នាវបាអេមឺទួយប្រសិរមតាត្រៀមបងអណាក់ប្លៃបូតុបង្ងាត់ហរំហាងរមៀធនប្លៃរនោះរីម៉ាក់ណាប់លេខអ្នកសេតបកាក់ត្រុសជួបរចន្ទោះប្លៃប្រទេសម៉ាតានីអគុំយូរ៉ុបប្រទេសត្រៃថោលូអាម៉ាំងពរងាក់ប៊ីជីងរនោះអកសាងរៀនប្រក់រកែវទុំធនមេតមានទុនអាញ់លេ
7: ថ្ងៃសួរឡា
5: លោកទីដាំងម៉ាមើងប្លៃក្លាស់កណងអ្នកបជិងសាភៀនហាងគ្នាងញាវអ៊ីជៀនអ្នកប្លៃហុកអាកាសកាទីត្រឹមព្រាមហាងពាកយលេផនប្រទេសម៉ាតានីអទៅតាមខ្នោះប្រុយអ៊ីងាក់បក្រាត្រុសពើដាំងម៉ាបីប្លៃលីត្រេបប្លៃម្នេចងាក់មឹងអណាក់ប្លៃជួយអ្នកសែតអមង្កាទីត្រឹមព្រាមលំរមន់កន្ទៀនមកអូនតាត្រៀមបឌីត្រុសជុះតិនប្រទេមតាសាច់តាអណាក់ប្លៃបុះតលេតុយួរប្រោលះយួរនេះបះទឹមធនប្លៃទើបពេលត្រាក់ម្នេចបតាន់ប្លាហាងមកយួរក៏ហប់គឺធួតមុតញោងាក់ព្រៀងហាងក៏នោះរីម៉ាតាត្រៀមបឌីលីអណាក់ប្លៃបុះមកតុយួរហាក់ត្រេបេះគេចាប់កតាងអមង្កបជិងប្រទេអណប្លៃប្លៃក្លះបើអ៊ីមឺដោយរកយទេត្នាប់កបាសរមន់កៀងចកសាតលេះទីប្រោត្រេបដោះលោះហើយទឹមដាំងម៉ាប្រទេហៀមបុយុកណងកលេផលត្រៀមយមដូចអូមើតុលេត្រេកត្រឹសអាងបុះបតាតលេះទីបលឿនឌីមឹងណប្លៃអ្នកសេតបើគាត់គួយលិនអ៊ី
3: អានិមិតវែអំបគិយោតចលនារឿទើយលាងលេពុនកងអំងប្រកកណ្ដាត្រាំក្រាមពុនកងអណូនអំរាប់ជិងតលៃទើយបុពតិហទុំតលៃទើយមងបលានមងគារដេកដាក់ម៉ាជួងួយភ្លឹមម្នាត្រូកករយបបោទូប្លេនហាងបករាយនិមត្រោតលោះរដាស់អានិបទឹមអណូនចលននារឿបើចលៃប្រឹករយទើយទួរបបៃទូម្លេនប្រឹករយជួងជិងប្រគប់ចរានបច្ចយកលនេះអានិអត្លេពុនតាលមងតលៃជិរវេចលននារឿបករេចលនគារដេកត្រាំក្រាមហមអំងចរានរណាំអាចចរិនប៉ែតអនុជមុងបដងហាប់ប្រណៃរកកនេះមិត្តវេអំបគិយោតរំចកតូចប្រមើអនិមិត្តវេអំបគិយោតរណៃលុយត្រាំក្រាមបងចលៃប៉ែណៅប៉ហទុំចារតៃងឿនងក់តនុងហាងប៉ែណៅត្រុសប៉ហទុំពេនអ៊ីរ៉ាសេគួលតងក្រាស់អាតូចចលានពូនកងរូបផាំងចលានប្រងមរួប្លុត្របានហាងចលានប្រងមរួប្លុបាហត់អង្គទើយទូប្លេនហាងមែនបក្រាសម្បើរទេសនៅរេបឫរើជាប្រដេកលូពាលីអមាំងបញ្ញានហរិមៈពេលប្រទាំងត្រាំឡើងមកជលានពាកវាវប្រឹកលាំងណែវបើណាប់អតុអកំលូទៅទាំងនោះរទេសប្រងកត្រោរទេសកុនតឺនឺរទេសហដោបឫរើជាលូ
6: Bữa nay bộ dự cơ đông cơ nghe bà địch luôn mùng bè bà thèn bà địch luôn bà đạc sang đột ẩm bớ tụ bà tùm rê bà cả kèng xếp kè hạt đông cơ cháp ở nèm ác chè đèn rê kinh lễ ảnh này xìm trô kè bà đạc bè bà thèn bà gia lai lưu thôn mết đạng văn hiền khoa công ty trách nhiệm hữu hạn thuận tiến gia lai bà thao bà đạc bà chinh hạt tùm chè đèn bà đuổi mà bà choi quản lý lịch kèng xếp
8: đường mòn Hồ Chí Minh về cái
6: chị lên Hồ Chí Minh lên bận áp lễ cơm lưu bia hang buôn mò rực luôn chị lên rục hang chị lên prong xa a xa mơ rực tình đầu rực luôn chị lên prong lưu bá rã này lưu bia hang tùm ta rực tế rục hang xa mi rực mọc rực tế con tên nơ mút nêu âm băng chị lên ở này lưu bia bio hà đông kết chép rực nèm ác chị lên nâu rê bựa tục cực rõm lau chà Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Pio Bà Trinh, Chị Lên Bà Đội Mar, Bà Rõ Ấn Nô, Ấn Tế, Nèo Rê, Tlung, Chị Lên Prong, Plupa, Hà Đáp, Chinh Lê, Bà Rõ Kèng Xết, Bà Rõ Muông, Nèo Rê, Chinh Lê, Bà Rạc, E Sang, Ất Bà Rõ, Hàng Ấn Hìm Trô, Ất Tươi, Tụ Dua, Mạc Nôn. Bà Dư Cơ Đông Cơ Cùm, Bà Rõ Ấn Tế, Nèo Rê, Cơ Hà Tùm, Chị Lên Prong, Rạ Này, Chị Lên Bà Đội Mar, Tụ Chàng Rồng Bèng, Bà Trinh, Hà Tùm, Bà Plei, Bụt Cường, Am Bang Bà Rõ, Bà Tiàng Trèm, biệt lễ hang hát tôm ta trèm đằng ma phồn con bằng chè lai rốt hang cà phê tiêu phồn bằng bố hang tôm ta trèm bạc ra muông bè bờ tiếng tươi bờ rõ phồn prak logistic bờ rõ âm bà bốc chân bị luôn từ lời tươi bờ xoa xây bằng trèm cà đem bột lên ram an ôn bờ trình từ lời tươi biểu họ niêm tro bọc ra hai an niêm tro yon ôn hang khô tơ pol an niêm tro sa chè lên cả lo bữa dự cơ non cơ bờ rõ bier chè lên neo đồ đồ mỡ tụ bờ rõ muông bờ rõ prak tụ lên hang bọc rái an ninh tro mít trần công sơn khoa công ty trách nhiệm hữu hạn Pepeteng Sơn Thảo Pleco Prithau
8: mở cái tuyến cao tốc
6: chỉ lên bờ đội Mar Pleco Neo Per Bon Amathuot Giang Nghệ Yok Le Per Qual Ngo Hàng Dụ Tân Ung Trình Lễ còn ở đây Pepeteng Bờ Đội Toi Hàng Trem Cơ Đem Cao Tụ Cớt Hàng Trệ chỉ lên ở đây Yok Bình Bơi Pepeteng Trem Mút Neo Amang Char Bon Prong Hồ Chí Minh A trúc hàng hà tùm chà, dụ tân ung, tươi, hà khoái, hàng tành lo. Tà tuệ tương, lễ kia hà tế, plơ bà rè chuẩn ngôi, ả lùn lễ bà rè bình mươi chàng rồng mèng. Dua cơ bình mươi, tươi nèo lạc kè chép. Dua cơ nèo chà đèn bà rè mạc, bà rõ ả tế trúc mọ ả sẹt lo. Cơ nèo chà đèn prong, bà phá. Dua cơ chà đèn prong, bà phá. Ả tế hàng bà rùi nèo rè lù lo. Dua nôn mỡ bình mươi, tụ cướp hàng hà trẹp bà phò chà đèn bà rè mạc, Pleco, Buôn Ma Thuột, Giang Nghĩa. Mang tới lại keng sịt nôn, bữa tu plin hạt tôm chilean bưởi mar, kẹt tươi mò chả chả lai thờ rập men, kẹt ngô chilean bưởi mar quy nhơn Pleco, kẹt tươi bưởi trồng ghé, chilean luồng ở tai kem xa tàu tuổi à bốn mươi km, tuổi à trẻ bò chilean thanh hà, tươi luồng bưởi trồng ghé, mang rồi nuôi thôn tuổi bò tuổi à bốn mươi, bữa này cái nào bưởi trồng pan plen span, hạt trẻ bò thanh hà tuổi, luồng ở tai nem bưởi span km, tươi bưởi trồng men bạc na thường, neo rô keo chilean vị veo rập hàng an khe mang giang. Chị lên bà đuổi nèo hòm màu, chị lên tờ trông. Mù lù, tờ thang bà kẹp prong. Tờ thang chuồng chinh, chị lên ảm bà ra, bà chinh ảnh bà chói prao, mừng Pleco trúc bờ, quy nhân. Bà khu rê tờ lời tươi, bè bà tàng trèm, mừng quả lãnh, nhẹ bà chinh Tây Nguyên, trúc bờ bình ya, rà xí, hàng hà tùm ảnh bà trúc prong. Tờ thang quy nhân Pleco, bà chị lên mừng quả lãnh thép cơ tư nèo bờ ya rà xí. Chính lễ kẻ tận đồng Gia Lai là cả cao kèng tu plin chỉ lên bộ đội mạc Pleco bồn mạc thuật dạng nghẽ. Giữa kẻ chỉ lên bộ đội mạc cơ tư tận đồng kẻ dụ lũng ở tái kèm thuở tấu mẹ bộ chú km. Thêm bà cả rung bèng chỉ lên bộ đội mạc và chỉ lên nèo và cho ai mừng qua lại đây bảo cạn mừng Gia Lai nèo kèo chạc Đắk Lắk trúc bờ dạng nghẽ và cho ai hàng chỉ lên bộ đội mạc dạng nghẽ. Chân thành chỉ lên ở đây từ chàng rung bèng bọc tuổi thương bộ đội mạc tên mừng Tây Nguyên trúc bờ ngụ tận đồng. Anh ấy hôm hôm tươm còn đây công nghiệp, bôn prong hàng xịm trô prong. Rằm ạ nôn, nhà lai ạt lạc cờ cao kèng, cà xem leng, chỉ lên bà đội mạc Pleco lệ thanh. Và cho ai bôn prong Pleco hàng qua lạ đây trèm cà đem bè băng trang thị trà lệ thanh. Rộp bằng tuổi nôn, hà tươm hà trẻ bà po chỉ lên đầu rê lạc tươi bà trọng nghẽ, hàng hà cao kèng, bùi dư cơ đoàn cờ bà trình tuổi tương hà tươm chỉ lên bà rau đồ mơ. Lạc bà rưu rơi bà trình chỉ lên bà trình bà choi lụp rẽ, bằng tẹp cực tư nèo bà yà rà xí, trúc nèo bà ngụ tù nung, hàng trúc bà bè mang chàng thị trà. Tất tiên hà tươm chỉ lên ở đây tươi bà choi dọc chùm, chinh lễ tà lời tươi bèo gia lai bù bà tè kla lô, tà lời tươi kè nghẹ đàng ma trèm cà đem, công nghiệp bà gra xìm trô, bà mê hàng chuẩn ngùi. Bà chinh tà lời tươi rụp bốt, tù plên, bọc rai anh em trô, hàng bà đị tù lông, tà lời tươi bà tơn, mong trèm cà đem bồn lên. Bởi chính tụi tương phụng bản biểu giá lại, rõm hàng Tây Nguyên bật lượng đấy, à mang rồi bằng chân phá. Mùng bà đồng hiệp tờ lệ chơi đi, mở rạp hình hàng bà đồng hiệp bật tè hà rụp giá lại, ở câu bà chữ ở bí bởi đây, ở câu bà đi thêm biệt về hàm bà kiốt, hà tốt chắc cả tôi bà mơ, buồn bực lễ nên biệt về hàm bà kiốt, à mang mùng bà đồng hiệp rời tư tươi.
9: Nâu rơi dịu ra tổ bố nạp bà nà rà đơn báo băng rơi dịu bà ta rút giá lại.
5: Nâu rơi dịu ra tổ bố nạp bà nà rà đơn báo băng rơi dịu bà ta rút giá lại.
9: Các khúc còn play bằng đề bồ, các rạp bơi còn play bằng đề bồ, mừng tất trọng ra tổ bố nạp bà nà rà đơn báo băng rơi dịu bà ta rút giá lại. Ơ còn play bằng đề bồ, bà đã rìm gần tờ tỷ xã tờ riêng ở Đào Sà Lam, màu chất lưng đường mì rụt bà tờ bọc lợi đệ nét nét, tập lý hình rìm tờ nạp táp bà đã minh bằng chà là tờ nạp táp. Lâm trong gần lòng đường đáng, mật lầm cho nợt ở rít hà tòi bằng bà nam bờm trang, rìm tờ tròn tập lý lầm tờ tròn bờm trang bằng đề choại dốc khoa học kỹ thuật, mật bờm trang đường còn bà lây, nó tờ tròn bờm trang bà đã tờ riêng ở Đào Sà Lam, hà tòi hà mét miệng lưng, rồi nà ra rồi bà trong. Rim Payan, bà lội đề thủ dốc ưu cơ sĩ nó chìa bà tờ rong lầm chân nợt ở rì phì tần nọ, ăn con bà lây, mà uyết đề hà tòi bằng tập lý nào, bằng đề chân nợt ở rì lầm tờ riêng ở Đà Sơ Lam lầm tế đác. Lầm tờ rong ra tờ bộ nợ râu, đừng rong mình bà tờ rong bơm chàng lầm chà, khá đạo bơi con bà lây bằng đề bồn hà tòi mừng bài, giả lai, tờ riêng, bơm tờ lịch, lơ phê bà, bật ở Đà Sơ Lam yà mơ, rồi nà rồi bà rong, rù tờ bò hà tuyết nó tờ rong rồi. Vì lăng sợ đơn rộp rộng là nằm đầy bài, đơn nọ ảnh ní, bởi hệ trọng ở tóc tới dùng kinh tế, đang ấy cảo bởi con play bằng đề bồ là tay mừng. Cảm ơn đã răng hàm khai sinh, bất chạm cơ tác bồng lòng bồng con tàu quý nhân, lưu đề bếch bà tơm lùng bằng đại hội, thì cơ tác bồng lòng bồng con tàu bằng mạng mình sẽ nằm bà rộp bà dịch trâu. Nó tận trọng cơ tác bồng lòng bồng cơ tàu linh tịch tin. Tờ gọp làng xã tận trọng bất tốc ở cầu Akara bằng rơi dọc riêng bằng ngày cơ hằng gây. Anh cơ tác bồng lòng bồng cơ tàu dọa dọc cơ chung lâm chà. Lê bếch bà tôm lung riêng đồng chí. Thái Đại Ngọc, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy. Phạm Anh Tuấn, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư tỉnh ủy. Cơ đạo ủy ban nhân dân chà. Châu Ngọc Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy. Bà cơ ra khu lực đại biểu quốc hội chà. Nguyễn Ngọc Lương, phó bí thư tỉnh ủy. Các đại ủy ban mặt trận Tết Đảng Việt Nam Char, rìm đồng chí sợ bơm bơ gật Char. Đường trong lề nằm tờ trôi, đồng minh hình bền dịch ngam khu lực tác bồng lòng bồng cờ tàu nằm đại hội, ủy viên trung ương đang, bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, bơm chữa tờ trong bơm chàng sổ huynh, bà huynh kịch cầu, đề chuông ba đừng ảnh nít tơm Tây Sơn Tam Kiệt, ảnh nít lệ bật sứ tầm mam Quang Trung, tật rằng hẳn tác ảnh nít xó bật đại hội thi cơ tác bồng lòng bồng cờ tàu. Tổ bố ăn tờ trọng dựng ngâm đòn hợp bóng tổ vây, a rin bằng áp bơi rơi hình, cơ tác bóng lòng bóng cơ tàu gia lai. Liên bơi bà tờm lung thì cơ tác bóng lòng bóng cơ tàu bằng mạ minh sẽ nằm bà bộ bàn dịch trâu, đầy lầm hay dút, chợt dút bằng rìm tờ trọng. Nằm rọc trọng tổ bố bần nề khul, tật rằng hẳn tác cơ tác bóng lòng, bà cạ bằng rìm bằng ngài thi, bằng bơ gơ, tờ trọng bơm chàng cho xoang sườn dốc. Rim tờ rong tờ góp tóc tờ dùng làng xã trường ngầm đòn à rin bằng rim lời dọa nào đừng cơ tác bong lòng bong cơ tàu gia lai thì cơ tác bong lòng bong cơ tàu đầy bên hợp bầu bằng ngài loài rau rình bằng ngài và tóc bằng đâm rình bằng ngài bờ cơ rơ cơ tác trú đừng mình rình bên dịch ngạm anh hình trang tờ riêng và thì bật bạt dịch môn môn thì cơ tác bong lòng trú rây âu dịch quát môn lời đầy bơm kẻ đang gà tờ rong và thì quê bạ bơ môn này đầy cơ tác bong lòng rộng lo dịch môn bằng ngài. Bà bông lòng, rộng nò rộng căn, gió giọt dùy, cờ vua, cờ tướng, cờ tàu bằng lời thi. Bà mạng bà rợi lê bách bà tầm lùng, ủy viên cả bờ cờ trung ương đảng, phó bí thư tỉnh ủy, cả đạo ủy ban nhân dân cha rằng Phạm Anh Tuấn bà ma. Bằng thi ưu cơ sĩ nò hẳn gỡ hờ gây, mạng ủy đề ảnh ní lang sạng chân nợ ả rí, đừng tận trọng cờ tạ bông lòng lòng cờ tàu, bằng chân ngâm đoàn bà tấp, bằng chân ngâm bàn, ả rin lâm rin bằng ngài. Đừng đo mã tóc tệ dùng cái dạng lừng rõ, đừng bà lì bà la, bằng chức ngâm đoàn học bóng tờ vây ở trên, cho tục tờ nạp táp, mẹ vã tóc tệ dùng tờ tròn bơm chàng lừng rõ, gà bió ư an tây sơn. gác tơ rong tôm cơ ta bông lông giờ lại mẹ vợ ở tóc bằng thì cơ chất ở tóc hờ lâu nó tơ rong dọc đừng còn bờ ngay rim còn bờ ngay chẳng pran cơ hờ gây bút lui bằng đầy chẳng ngầm đòn cơ ta bông lông tơ quất hờ toi bằng tơ rong văn hóa bà thọ bà râm tâm bằng ngồi làng bằng chân nợt ở ri tơ gọp làng xã cho pin bà li bà la còn bờ ngay giờ lại lâm tơ rong sẽ nằm tâm bằng ngồi làng tế đác giờ lại bát bô bà chị trâu cơ đạo ủy ban nhân dân cha rắc hàn lập bằng chal ở tóc nào ở thầy đầy rim còn bà lê thêm mẹ vạ cơ ta bồng lông rim cả tên riêng ở thầy đầy thêm rờ vừng cơ ta bồng lông đầy trần này bằng rim bằng ngày cơ hở gây đầy bố rong vây bằng rim bằng ngày lầm thi chấp bà lầm cơ tích tật rong thì tin cơ đạo ủy ban nhân dân cha ra kể phút mẹ vạ cơ ta bồng lông lòng cờ thô bằng mạo mình sẽ nằm bà rô bà diệt trâu gọi đầy bình chiên nà rò hội đừng còn bà lê đừng chẳng ngâm pran ở rim bằng áp bơi ở tóc
10: ơ còn play bằng đồ bồn đại hội các tác bông long plong cờ tô trả trở lại bằng mạo mình to bốc đi burger crack com lỡ bằng ngày họ đòi thi bằng rim rách còn play và bờm kia đừng ăn đi và thi trước tập bồn còn play đoàn cái tranh và tập các tác bông long plong cờ tô to bốc rồi nà rồi đầy làng xã bằng tập góp bên trên chân nợ adri habichaval bằng về làng sơn đừng bên răng chẳng pran đại hội các tác bông long plong cờ tô trả trở lại bằng mạo mình và thì bà dứt môn môn, trù đang ấy đầy dứt quan môn, lội đầy thì đang. Bà đã rìm môn thì, rìm bằng ngài thì liên cài chếp bà gà, đòn cài chênh ở rìm tập bạc bằng hợp bóng tổ vi. Đừng rìm bằng ngài bình lại đòn cài chênh, trù lơ bằng ngài hóng bút khó mong, bà tôm luôn lội đầy tự gọp mắt lầm chạm bờ ngồi cập trà. Đi đăng hòa tòi chỗ ở cõm đi đăng cài nhằm, lội đầy thì đi chẳng ngầm đòn đừng cà tích. Ở tóc cái chung đòn cài chênh bằng làng xã chẳng ngầm đòn mềm cái ên. Cả ta bông lông bông cờ thâu và tận rộng tổ rốt bà tập ảo cầu ảng cà rút tờ chế lọc hòa tòi bằng con bà lây. Bằng ngài bà thò bió Nguyễn Ngọc Anh Khôi, câu lạc bộ Quỳ Nhơn, kỳ phít bà màn vắt. Trước tháng ấy, in lợi đề bà thi bà chín mỗi măng, lâm nọt đầy bà chê dốc, dịch trâu bằng kệ chê bằng thua, đầm măng, kệ chê là trâu in lợi đề tờ rũ, kệ hít cà là ăn cờ tích ở trên bà tốc, bằng kệ đang ở cầu cờ tích, bằng chỗ ở con kiểu cây nhằm bà chê dốc, quỳ trường mai. Trung tá Phan Toàn Trung, khuôn cơ tác bông lông lông cờ tàu, ăn đi về làng bộ đội Trà Rà Gia Lai bà mà. Cứ nhằm nhuôn bất đại hòa toài đại hội ước ca sĩ nọ bởi dây, mạng kết cả lọ nó lợi đề chếp bà đoàn cạnh tranh đừng bằng ngài chiến sĩ, nuôi mừng cả tang, cái chấp bằng quả tốc ở trên kệ dây, nó cùng cả chạ tôm, mạng điện đàng khôn là liên làng lệ và tôm lung. Các ạ công đừng đại hội đế lơ bằng ngài ra tổ bố gà tần rộng về làng tổ rộ, rợt nà rợt đế lơ còn bà lây. Đừng rìm tần riêng, mang tổ rộ bà tốp ở cầu Akara tổ bốc về phèr hát tòi bằng lơ tần rộng nhịt căl. Bằng ngài hóng bút hòa mong, đạ bồng lông, bà bồng lông, bằng ngài lọ krak bà tốp ở cầu Akara giảm chân. Lơ cầu lọc bộ lơ đế bà tốp ở cầu Akara tổ bốt còn bà lây, rợt nà rợt ở tóc, rìm tần rộng bờm chèn. Trang phương ngôi tổ bọc lợi đầy bài trình tổ đồng giọt chê và tóc liền lang ở tóc cây chung chân ngầm bàn bằng lân liềm lầm chân hợp ở rí. Bọc Nguyễn Văn Ý, họ bật gật ảnh ní về làng văn hóa thể thao bằng du lịch Trà Rà Lai rõn bắt.
11: Đối với các địa phương...
10: Họ tôi bằng trìm tần riêng mạng khăn quay đi tổ bập lờ tần nạp táp, gà hạ khôn bơm trang bằng tần nọ ảnh ní tổ mạm trăm, xa mạng rìm xa phương, họ tôi hàm mệt mình ảnh ní bơm trang lội đi ở trên tôi bởi nét về chinh, rìm khôn là cổ hạ vân cơ hạng gây, họ tôi bằng đại hội cơ tác bóng lòng lòng cần thâu chàr, kiểu tật rong bơm trang và thi, lờ tờ riêng lội đi bếp, rìm trần này kết tương quạt dốc. Rìm trần này, bật đại hội nó, đầy trần này lâm cập lạc bà tấp ảnh cảnh chắc. Họ tôi nó tỏ rũ hứa chàng, đầy rìm và ngài ả rìn bà tấp ở cầu ả car, đừng nó. Đoàn cây chênh bà tấp, cơ ta bông lòng trong cơn tàu nét nét, dính minh tật trong bơm chàng, đừng chân nợ ả rí. Tôi có bà tóc tệ dung ảnh bằng ngài giờ lai, bà rìa răng chàng bàn, hà bếch hà bàn, bà tỏ rũ cơ ta bông lòng trong cơn tàu rơi nát rời, ả tóc giúp chàng lầm tập bồn còn bà lì.
9: Bật công an xã Yà Nàn, Trà Rà Lai, luôn đi tập bập bà lì. Bà mà tận lúc rồi tập bố ăn tận rộng sợ đơn, bà đợi tận riêng về làng Adra Salam hát tòi công an bật bà đã xác Yà Nàn bằng Yà Thom bằng công an xa Bó Nhây, công an ở Pung, Ô Yà Đáo, Trà Rà Tà Nà Cần Rì Tế Đác, Campuchia. Bà đợi bà gỡ bơm trang, khuôn công an rìm bằng lợi đề bà mà bà đam. Cái chất bà mà khăn bằng sợ đơn bà đợi tận riêng Adra Salam lăng chân nùm hát tòi lâm tận rộng về làng sợ đơn mạng gà loài, quê đề rập ôn lơ tận rộng thoải lễ. bờ ngài mật lịch lầm tế đắc ở trọm lép bơm trang bằng bờ ngài bơm lại bằng riêng cả tần tròn bơm lại nở bờ cắp riêng bằng lợi để lập đòn cờ chung bằng liên làng bờ mà tần núc mạng cờ loi lâm tần tròn bơm trang trước bờ đại tần riêng bà đập pa tần gọp đại tàu bố tần quát hòn toi bằng hàm mệt miệng lần bờ tần riêng ở cờ lệ bố lâm tần tròn bơm trang tăng căn bằng tần tròn bơm lại bằng về làng sơn đưng bờ ngài bằng gre đã nằm vì vượt mật lịch bật ở đà salam tăng căn mật lịch lâm tế đạt ở trọ bếp bật ở đây rìm tần tròn lội đầy trúc bật ở rìm vai gạt tần tròn đầy bơm hàm mệt miệng lần tần quát hòn toi bằng vào mà vận đam bằng chân ngầm đòn người vấn nê bật lỗ vang tần cung bal lâm bơm kiện nở bật cấp rìm tế đạt riêng bằng cùng lập đòn tổ tôn pran rời tổ bố cào hòa vườn còn bà lây bà rập bác ả đạt sở làm chú dòm nở bà cấp ả điên hòa tòi vây vè sở đâng ước cả đây tổ gùm ôn bằng riêng cả tổn đồng bờm lại bằng tổng góp về làng sở đâng ả đạt sở làm bằng hà mệt miệng lần hòa tòi bằng hòa bòng tổ vây mềm kệ ên bà hòa tòi còn bà lây bằng khôn bờm chàng đầy bơm bà rập bác công an trả giả lại nà bà cơ rơ tổ bập mắt tổ rộ minh hình mình học sinh nào đây rời dọc bởi trường văn hóa công an còn bởi lý bar. Bất măng tổ bập mắt, công an chả giả lại hạt tôi bằng đề ó, lợi đề ở trên ở tóc, lọc bằng rời dọc học sinh. Đồng đó mà lợi đề, tổ độ đề ó ở trên ở tóc cây chung trường ngầm đòn cần tích, chú dòm kia bà chào bà cá bằng bơm kia nợ bà cắp. Lần lâm học bà răm bà tóc tợ dung lâm chân nợ ở rít bơm trang. Rìm học sinh lợi đề rời dọc, sẽ nằm âu liên cả chân nợ ở rít thần nạp táp, để tìm đề ó, cán bộ chiến sĩ công an lối để dọc về làng tổng gùm đằng riêng tổng nọ ảnh đi thoại lệ ở rong công an mẹ vàng tổng gùm đằng nọ mạng bơm tổng góp tổng gùm ảnh đề ó lệ khai tổng nạp táp về vè lâm tổng rong học bà răm bằng ảnh riêng ở tóc tự dung bà lập bật ầu công an trả giả lại bà chào tổng gùm ảnh mình hình mình cử tung tầm mam tổng rộ ảnh đề ó ảnh riêng mất học bà răm bằng tổng góp tổng rộ dần ngầm đòn lâm tổng rong sẽ đừng học bà răm bằng rong ở bờ rời hiên và nét nét dinh chát tần rong lần tần rong bơm chàng công an còn play. Đại tá Võ Tân Tài chính ủy anh hề về làng bộ đội Chà Rà Gia Lai rồi ẩn bắt lần tần rong bơm chàng để bơm lưỡi để bơm kế đang xì rò cô ở còm cơ tiên dọc cơ tiên và ngày bà nhân lăng bật dịch môn hợp bầu xin hình bờ dịch râu bờ sát bờ ngài rằm dòng dọa tế đác tìm mạng đầy khả năng ả năn mình hình dịch bình bờ sát bờ ngài rằm dòng dọa tế đác bờ đệ chà con tựa tòa tòa bơm chàng ả con bằng cả tiền bờ ngài rằm dòng dọa tế đác quê đi tập bốc ta lịch bơm chàng bằng đừng nó mạng bơm kế đang riêng tần rồng xì rơ cốt ả con cả tiền bờ ngài rằm dòng dọa tế đác bằng bình nhiên lăng ả ni về lăng khu lộ bộ đội Chà Rà Lai lôi đề tà lịch tân rong bơm chàng bằng chào cà tiên bằng ngài rằm yong anh ních bằng nhiên lăng cà tiên anh cầu bằng ngài khu lộ bộ đội anh ních tôm lăng con bà lì vì cái chập tế đác vọ bơm giữa rìm tân rong lâm bằng đường rong chính ủy anh ních về lăng khu lộ bộ đội Chà Rà Lai cái chất khăn tân rong bơm chàng đâm hình nà ra cà măng cấp ủy chính quyền tờ rinh hà tòi bằng khu lộ bơm chàng để bơm lôi đề mất lâm bơm chàng tội bẩn nét đi chân ngập đoàn bơm chàng ở cả đây li mi rõ tỏ ở cả sở đằng bằng bật đệ nà bật tơ tận đạt nà lê nâu tận tròng lợi đầy block sơn tơ lần liêm tu bổ chân ngập đòn bằng tận tròng bơm chàng mềm cái en đằng chân nà arri nà trâu ruột chân nà arri đằng dạ bọc sỡ lợi đầy rầm giòn dọa tè đác tay quát hoa toi bằng chân ngập đòn lần liêm nhà đặc block tu bằng lồng cặp lá siết cốt ở còm cái tiền bằng ngài rầm giòn khu bơm chàng đầy bơm lợi đầy hoa toi rồi tao bố hết điểm cả tầm mam bật đệ bằng ngài rầm giòn nâu đầy về lăng tầm mam kiệt cal vợ bên nhiên lăng lầm là bà ar nằm chạm bằng ngài điểm uỳnh nam đầy bằng ngài rầm giòn dọa tè đác chi cục về làng cả hà đàng tổng quát hà toi bằng ủy ban nhân dân phường Hòa Nhơn Bắc nào bờ gờ hộp ở com bởi lớp bà rằm bà thò rìm cái chất nào lầm bơm kia tần trọng để bà chào nở bà cắp về làng cả hà đàng bằng tăng gần chào rộp cả hà đàng ở trọng lẹp nở bà cắp rồi tổ bố bằng ư kia cái chất chào rộp cả hà đàng ở trọng lẹp nở bà cắp về làng sợ đừng tàu ca ăn minh hình tặng là tàu bằng bờ gờ hùa tàu thông nan tí bằng ngày vừa tàu thông nan bật đệ phường Hoài Nhơn Bắc bằng phường Tam Quan bật hộp ở cầm điểm đại biểu lời đi rời tàu bố nở bờ cáp gà chạ ruột ca hà tàng sẽ nằm bà bầu dịch bớt bằng điểm nghị định làm bà ar rồi tàu bốc làm bà ar nào rồi tàu bốc kiểu cái chất gà về làng sợ đừng tàu ca sợ đừng ăn bằng ngay hoa rồi tàu tàu thông nan bằng riêng bằng ngay chả rộp ca hà tang bơm trang bật đầu tử sĩ tất trong bơi lập bà ram à còn về làng bơm trang chả rộp ca hà tang tăng gan chả rộp ca hà tang ở trọ lép nở bờ cắp tàu bốc lầm tất trong bơm lại bên nhiên làng tàu ở trọ là năm tuổi đầu tử sĩ cái chất gà cả mạnh bên nhiên làng chỉ hai mét miên là bà ar dọa dốc bằng bên nhiên làng đừng tôm chả rộp ca hà tang nghị quyết số nhiều quan nát địa bàn khi râu sơn bà bộ bà dịch quan đừng khul bằng ngày sector làng tôm anh yang sector làng tối cửa chung rồi tàu

0: Mấy năm
1: Loài
0: trước
1: mình
0: thì
1: kỳ
0: có
1: từng
0: vụ
1: đề thủ
0: thì
1: dọc
0: có
1: với
0: lúc thì
1: tôm sẽ
0: thiếu
1: nằm
0: lúc
1: đà rồng,
0: nào này
1: bà
0: kia,
1: ta minh
0: nay
1: bà
0: thì
1: lì và
0: lớn.
1: lập ư cơ tùm phê ri âu đã biểu lo. Trù xa ả ra xa làm nhà mờ, bây giờ nào. Hà dù bơm chàng chứ nơi ả rít còn bề tập lý, chứ thiếu bật bà đi lờ bì và dị thủ dọc. Nhông si toàn, bật bì kla xa nhà mờ ảnh bắt. Bây giờ sẽ nằm Âu Uy Nam làng xã mì được đừng bình sao trù hoàng hàm sao bà đừng nói tập lý trình và tầm bà dọa dọc của chúng chàng mang bây giờ nào ngô tư cùng Uy Nam đi thủ dọc của chúng nhong si toàn ảnh bắt
0: Trước đây
1: sự
0: chưa có
1: tam
0: nước thì mình
1: đi
0: chỉ làm
1: đạc
0: được một
1: in
0: vụ
1: lập
0: không đủ
1: và
0: ăn.
1: tầm
0: Nhưng
1: đi
0: năm nay
1: mình
0: có
1: bây giờ
0: nước về
1: ư
0: và
1: cơ
0: biết
1: tùm
0: tìm
1: xa
0: kiếm hỗ
1: lư
0: trợ
1: sẽ
0: cho
1: nằm
0: vụ
1: có
0: đông
1: nào để
0: xuân
1: đạc
0: nên
1: đi
0: mình
1: thờ
0: lại
1: riêng
0: phát triển
1: tôi
0: tiếp.
1: cùng u
0: Những
1: chun
0: ngày đầu
1: cana
0: làm
1: in
0: đông xuân không
1: bơm
0: kịp
1: định
0: sợ
1: miệt và
0: nhưng
1: tầm
0: mà được
1: tiêm
0: cán
1: nar
0: bộ
1: plung
0: xã
1: bơm
0: chỉ
1: chàng bây
0: nên
1: giờ
0: tiếp lo.
1: bùi
0: Giờ
1: phàng
0: sống mình
1: cung
0: đang không còn
1: ly
0: nói
1: bơ
0: được,
1: ngọt
0: con
1: với
0: gái
1: con
0: rạc mặt
1: hạ
0: mày
1: do hạng
0: nhưng
1: sẽ
0: mình
1: đừng
0: phấn khởi xuất hiện.
1: in chợt hiểu tế tự cơ tư bà plei kla bọc nguyễn tuấn anh phó cơ tra ủy ban nhân dân xã yà mơ dù tự chuẩn và thao con plei và lăng bà đác bọc nguyễn tuấn anh ăn bắt Hari Âu đi vạ dị bà rình hạc tà bà bơm chàng. Bà cơ thụ bà lê kla đi lời mì rình hạc tà bà bà bà dàn. Uy Nam đi bà tàm bình bà dàn. Đừng tập lý bà tàm bà đác xa yà mơ. Lôi lăng dây gà bà nàn xa. Con bà ư cơ tà tàm bơm bà ngọt. Bà ngạc đâm thôn bà lê cơ sụ bà ngay còn cuồng để bờ dịch lạc rình bà đác. Lôi tư cung sư tập lý đoàn kỳ trình lầm bơm chàng. Cơ sụ Uy Nam tấn nụ tư dù kiệu rìm xa nằm. Bọc Nguyễn Tuấn Anh ăn bắt.
2: Ngày xưa là
1: sự
2: cánh
1: tân nọ ní cơ tư lầm
2: đồng
1: plei
0: của
1: là lắp bơm cha mình phải dàn và ngà gô đừng đạc mì con plei kể tân nạp tạp gà ở tàu quỳnh tế mạng cơ lại bà đác và luôn hờ bong lôi đi cơ tư bà đừng plei tập liệt đăng kỳ trình tân đồng bơm cha đồng ngày còn cùng lâm ở tàu quỳnh tế chút bông ngon chút tân nu đừng nọ đi thụ giọt xin tấn bà ở đây mình hạt ta con plei buộc đi chân này mạng làng xã đi đăng trầm thôn lấy đi tập liệt tân đồng bơm cha tăng bơm kiệt của học kỹ thuật lâm bơm cha tăng dọa giọt cơ dung bằng tầm màm trầm át tắc còn plei buộc đi chân này đi tập liệt bằng cái tàng lâm bơm tầm bà đắc con ple kla sa ya mơ lôi chuột tục tân nạp táp và sơ đừng sơn yok mình chân nơ ở đi nào phi tân nọ lo trim cơ tơ ba sơ lưng ư cơ sĩ tam mam gây kèl mạ uy ngân bà nề nó tạ bộ đi ở tọc đừng con ple bơ ngay con cuồng trình ở sa lam ư con ple bằng đầy bồ tất nọ ni trong nằm đầy bà tì gia nhân lễ trong tờ quát đừng tờ trong kinh tế trong tờ quát ấy đi rò liên làng cô vàng tờ gồm tờ trong á tóc rìm lời dù phân cà tàng đừng thờ riêng đừng á tóc cho chàng ngồi tòa màng làng tích mật rò tù kra ở cầm tờ dung bơm chàng bằng làng xã ani tích mật rò tờ chinh ra đá tờ trong chàng ấy tờ nọ ni trong nằm bật dây lại rồi nà rồi đi vì làng tờ dung nét nét bơm kê đàng tờ gọp á tóc tờ quát tờ riêng nâu cung tờ trong rồi lầm bài trí tờ nọ ni bơi trong á tóc quỳnh tế đi lâm tờ trong vì làng sẽ đừng rọc trong nằm bật hợp tụi mang rạ rõi nà trâu kra áp bơi con play băng nè bùl dục bật cô mừng con play băng nè bùl những kỳ ảnh rì âu cà tí tà mam đừng dạ lại nằm điêm cha tây nguyên đông nam bộ băng tịch tự chạm đạc tờ sĩ miền trung uy cơ nơm lâm điêm tờ trong non năm băng nhìn lễ trong luồng dịch xin băng trong luồng dịch quần mạ khan lội đi tự dùng bà chiên sơ mạ tự ân nắp gây giác rõi nà rõi lờ riêng trong luồng nâu uy trập trên cà tí mạng cơ lời lâm riêng bởi dàn thủ dốc chơi chuyên tâm am cho giang ta nạ trong trong quyền anh đi lăng cơ sụ mình ta riêng vì cả đi bất nơi giác gây chơi chuyên trập gây container gây tùy của chung rạy nạ rạy lờ ta đoàn nâu ư cơ sĩ bơm tóc bởi dàn chơi chuyên tâm am mạng uy tài lịch ở thế kết cầu gà vi lăng sẽ đừng rọc trong nằm nó anh đi mà trong một chàng bơm chàng lâm tập trong chơi chuyên bất chân lai lơ sẽ nằm bọc đặng văn hiền và các công ty trách nhiệm hữu hạn thuận tiến gia lai khan tập trong bơ chiên rim tập trong gia rình tập quật tập riêng nó tập trong giang kịch cầu
3: đường mòn Hồ Chí Minh
1: trong Hồ Chí Minh gà rim anh đi trong bơm tăng cần kể lơ băng ư cơ đi và tập là trong nhận lễ trong luôn mình à mã lê tự trong luôn chức quan rì âu gri hà đòi giặc kể lơ băng rìm gri sơ mi rơ móc gri container mất tự rọc trong đầu hà đòi băng giặc rình vạ vi lăng sẽ đừng đừng rọc trong năm lì mạ mình bình chà gia lai đắc lắc lâm đồng phía chiên trong giặc rình tự dù gri nà nằm vì vứt lâm rọc trong luôn chức quan sò nó tự trong in bộ kịch cầu bây giờ cả đi lì tìm trên tầm mạm cho chàng tự dù băng anh mà trò mà chàng cũng đi lời dù ấy
3: được hưởng lợi từ đó.
1: ước sĩ từ cùng từ chùa lơ tiền năng tìm ra trong trùng trong giặc rình với đi chàng mang bơm tài lịch tìm tập lý lâm trong giặc chơi chuyện tầm hàm trầm mạng cơ lây hợp tay bằng riêng tầm hàm cho chàng tờm đừng dây lại nhìn lệ cặp thì tiêu lý bằng riêng tầm hàm bơm tài lịch bây giờ chơi chuyện để từ chùa cả đế dân logistic từ chùa cô tập gọp á tóc của chung và chê đừng tầm hàm thật riêng hợp tay vang từ cùng và anh em mặt rò làng xã tịch mặt rò do thế nó hợp tay con lý อันนี้มาตรมาจานมิงตรองลึงหลอกอุกสิตะจูรกะเดตรองยักมะวีตะจูรกะเดปยันตะจูรเจนปังลังสะอันนี้มาตรมาจานบอกเดินกองเซินปกเกิดกองตีทักหยิมหือหันเจือจินเซินถาเปลกูรอยตรองยักเร่งเปลกูนำบุญมาถุดยางหงีวะนำตึกมีดดองปังเตยนำโบนะอันนี้มาตรมาจานเจือจินตะมอยกงเงียนเละตะมามรำอินหลับดอนวางตะกุมตะตรองปวมจังโนวะได้ตะมามอันนี้ปวมจังยนเจือจินมาตึกกับโหจิมิงกงเงียนเละริมจารเตยนำโบเละเกะเลยอยู่ติงกวังมะบาร์กะฮังกรีเจือจินมวยตะมังลังนอตะตรองมะยนเมวะยวายนปวมนำสะดึงปังตรองยักริงลีตะตรองรอนังดิบูตะตมปรอกตรองนำก็ดีล่ะนำตรองกลุงจิตวันย่อตรองกลุงจิตวันกรียากเลอปังกระสุปงไงนำดีเวิร์ดเลอก็นายยนแฟงตะกุมตะตรองจางตรองยากเริงเปลกูบุญมาถุดยางหีดึงไม่ว่าตะปะเอตะตรองตะยุงริมตรองยากเริงตะบอกเดจารยาไลเกะเวลังบันกะลิกตรองยากเริงกุญญ์เปลกูตะบอกเดตะลิกตรองกระจุงตังมีเฮงบาจดดำกิโลเมตรบาตตรองลุยดีตะยุงเปื่อมจางดังหัตุชนำบาร์บอบาจดดำนาวเอานารจิสินเคงามตะตรองจางบาร์กระจุงตรุจงามกิโลเมตรดีตะยุงเปื่อมจางนำตะริงเกตนาบตาบเหยินเละตรองกุลอันเคมังยางตรองยากริงดีริมเกิงกระตัวตรองตรมเกาติบดเปื่อมเกตดังตรองนำกูเปื่อมตะกวัดจัดนาวดังเปลกูนำตะกุยเงินไปตะดองปลาตะมามตรำดังตะเรียงเปื่อมจางเตงวินดูจามดักประสิปังติมอันนี้ติมันรอเกิดติยากุยเงินเปลกูไปตรองดังกรอยโกงนำตะดักประสิเละบดกาตูยาไลตะบอกอปิงตะยุงตรองยากเริงเปลกูบุญมาถุดยาไลลำรอกตรองยากริงบักนำกาประมดกระจุงตังมิ่งริงดังจะเปิดกิโลเมตรตะนออันนี้มังจัลประเติมปรุงปันรอกตรองยากตะกวัดดังตะเรียงเบากันดังยาไลนำตะดักลักตรุยางหีตะกวัดหอดอยปังตรองยากริงยางหีเจินทังตรองนะนำเดจางมังปุยตรองเจอจวนดังเตงวินจูเตะดองนำโบตะเรียงเดริมอันนี้จนุมกองหีบโรธิปังติดมาตรอกาลติหอดอยน้อยยาไลคงตะบอกอปิงปิญญลังตรองยากริงเปลกูเละทังตะกวัดกระโผเปลกูหอดอยปังตะเรียงกิงเตะบังดูอปุงปริงเตะเละทังถ้าอีริมตะตรองรับตรองนะนำตะบอกเดตะลิกปังอปิงอึกสิเปิมทีมตรองดาวมะตะบอกเน็ตๆพยิงมินตะตรองตะกวัดเลือตรองกะลองดึงกรอยโกงนำตรูหัวดากตะสิยูระดองนำโบปังยูระมังตูระอปุงปริงเตะปะตรีมตรองนะนำเนาดีตะกวัดรำๆนอตะตรองฝ่ายยาไลอาตับลึงล่อเลยยัวกะจ่อจางตะมามตรำก้องหีบเปิมตะลิกมันรอมาจานปังมวยตะมังลังเปิมตะดองกระอักกำตะยุงเปิมจางลังสะอันิติกมันรอปังอาตับกุยุงปะเจดึงตะดองกิงเตตริงเปิมทีมตะดองตะรุฝะยาไลฮะตอยเตกวินอาตับลึมมังยาลนาว
0: ตดรอมรัตบุนรบานารดังบ้าปังเรียบดารูปยาลายอปิงปัตเตอร์บัดเอาเป็นในกรปลีปังดับบลลอยเมืองยนตรารอยก็กู้บังประกาศตบบลมังตรารอยดรอมเติง

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Tư ngày 9 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau. Nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung 1972-2026, sáng nay nhằm ngày 28 tháng 7 âm lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hương khấn cáo tại khu di tích An Khê Trường ở phường An Khê. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến vấn đề đưa việc cấp mã số vùng trồng về cấp xã, cơ hội đang mở ra để thủ tục đến gần hơn với nông dân. Một sự kiện và vấn đề chiều nay đề cập đến vấn đề xử lý dứt điểm dự án treo nhằm khơi thông nguồn lực phát triển theo tinh thần công điện số 58 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành. Phần cuối chương trình là một thể thuốc của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn những dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng ngừa tay chân miệng. Bây giờ là nội dung chương trình. Nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung 1792-2026, sáng nay nhằm ngày 28 tháng 7 âm lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hương khấn cáo tại khu di tích An Khê Trường ở phường An Khê. Tham dự buổi lễ về phía Trung ương có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đông đảo người dân địa phương. Dưới tượng đài uy nghiêm của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn đối với vị anh hùng dân tộc. Tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, nghi lễ khấn cáo truyền thống được thực hiện trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự tưởng niệm đối với Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải cờ đào gắn liền với những chiến công hiển hách trong sự nghiệp dựng nước giữ nước. Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ 18 gắn liền với sự nghiệp của ba anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Trong đó, Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ là vị lãnh tụ kiệt xuất, trí dũng song toàn, người đã đưa phong trào Tây Sơn từ một cuộc khởi nghĩa nông dân phát triển thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ một vị tướng tài ba, Quang Trung Nguyễn Huệ đã trở thành người anh hùng dân tộc, một thiên tài quân sự với những chiến công hiển hách. Ông đánh đổ các thế lực phong kiến cát cứ Lê Trịnh Nguyễn, xóa bỏ ranh giới sông Danh, chia cắt đất nước hơn 200 năm, đánh bại 5 vạn quân Xiêm và làm nên đỉnh cao của chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu 1789. Đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc. Không chỉ là một nhà quân sự thiên tài, Hoàng đế Quang Trung còn là nhà chính trị lỗi lạc với nhiều chính sách chiêu hiền đại sĩ, thu phục nhân tâm và xây dựng quan hệ bang giao hòa hiếu với các nước láng giềng. Hoàng đế Quang Trung qua đời ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý, tức năm 1792. Cuộc đời chỉ vỏn vẹn 39 mùa xuân, nhưng những công hiến to lớn của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc. Ông trở thành biểu tượng của ý chí độc lập, tinh thần quật cường và khát vọng thống nhất non sông.
1: Sáng nay tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi mâm bánh dân vua nhân lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234, 1792-2026. Dự hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội thi quy tụ 70 thí sinh chia thành 14 đội, đại diện 14 cụm thi đua đến từ 135 xã phường trong tỉnh. Mỗi đội thực hiện trưng bày một mâm bánh gồm từ 5 đến 7 loại bánh dân gian, bánh truyền thống của Gia Lai và thuyết trình về chủ đề, ý nghĩa của các sản phẩm. Thời gian thực hiện và trưng bày là 90 phút, phần thuyết trình không quá 5 phút. Từ những nguyên liệu quen thuộc, các đội trổ tài chế biến bài trí những mâm bánh vừa đẹp mắt vừa mang nét đặc trưng ẩm thực của từng vùng miền. Trong đó có một số loại bánh được thực hiện trực tiếp tại hội thi. Các đội cũng chú trọng sử dụng nguyên liệu màu sắc tự nhiên từ rau củ quả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và hạn chế rác thải nhựa. Hội thi không chỉ giới thiệu những loại bánh dân gian, mỗi mâm bánh còn gửi gắm những câu chuyện về văn hóa, phong tục và nét đặc trưng ẩm thực của từng vùng miền. Qua đó góp phần gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống và thể hiện lòng thành kính của cán bộ hội viên phụ nữ đối với Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ. Kết quả ban tổ chức trao giải nhất cho cụm thi đua số 1, giải nhì thuộc về cụm thi đua số 5 và giải ba thuộc về cụm thi đua số 6. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao hai giải khuyến khích cho các đội có thành tích tốt tại hội thi. Sau hội thi, các mâm bánh được đại biểu và các đội thi kính dâng tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, thể hiện tấm lòng thành kính đối với Hoàng đế Quang Trung và các bậc tiền nhân.
0: Nhân lễ dỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 1792-2026, cũng trong sáng nay tại Bảo tàng Quang Trung, Ủy ban Nhân dân xã Tây Sơn tổ chức hội thi trang trí mâm lễ vật dân cúng vua, thu hút 9 đội thi đến từ các thôn của xã tham gia. Tham gia hội thi, các đội đã chuẩn bị công phu nhiều loại bánh dân gian, lễ vật đặc trưng, kết hợp cách sắp đặt trang trí sáng tạo, thể hiện sự khéo léo của hội viên phụ nữ và người dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho những đội có mâm lễ vật được trang trí đẹp, ý nghĩa và thể hiện tốt tinh thần hội thi. Trong đó giải nhất thuộc về chi hội phụ nữ thôn Lai Nghi. Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn đối với Hoàng đế Quang Trung, qua đó tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước. Hội thi sẽ được duy trì hàng năm trong khuôn khổ các hoạt động của lễ dỗ Hoàng đế Quang Trung.
1: Sáng nay, Đoàn Giám sát Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Chiên Hồng. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trên địa bàn phường Chiên Hồng hiện có hơn 5,2 nghìn cơ quan đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong đó, 374 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, địa phương đã tổ chức 104 cuộc kiểm tra hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tổ chức 14 buổi tuyên truyền trực tiếp với hơn 1,2 nghìn lượt người tham gia. Trong thời gian này, trên địa bàn phường không xảy ra vụ cháy, không có thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ vẫn còn khó khăn. Một bộ phận người dân chủ cơ sở chưa thực sự quan tâm duy trì thường xuyên các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến tình hình phòng cháy chữa cháy ở các hộ dân, việc bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy, việc thành lập đội dân phòng, tình hình lắp đặt các thiết bị truyền tin báo cháy, công tác kiểm tra xử phạt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Ly An, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh, công tác phòng cháy chữa cháy có vai trò hết sức quan trọng và cần được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và chính quyền. Trưởng đoàn giám sát đề nghị phường Diên Hồng khẩn trương rà soát, hoàn thiện số liệu phân loại cơ sở. Đồng thời lưu ý việc triển khai các quy định phòng cháy chữa cháy phải đi vào thực chất, tuyệt đối không mang tính đối phó. Trong đó trọng tâm là tăng cường huấn luyện kỹ năng thực hành để mỗi người dân đều có ý thức chủ động phòng ngừa và khả năng tự cứu mình khi xảy ra sự cố. Cùng với đó cần bám sát các nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân tỉnh để chủ động kiện toàn, bảo đảm chế độ cho lực lượng dân phòng, siết chặt kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao như nhà ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ karaoke. Đoàn giám sát cũng đi kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy tại công ty cổ phần quốc tế Laman trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp tại phường Pleiku và trung tâm thương mại tại phường Chiên Hồng. Qua kiểm tra, đoàn giám sát ghi nhận thực tế việc triển khai các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở, đồng thời trao đổi làm rõ những nội dung cần tiếp tục thực hiện, khắc phục nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.
0: Thượng tá Cờ So Herbert Khắp, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Tổ 3, đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại một số xã phường thuộc Tổ kiểm tra số 3 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh vào sáng nay. Đợt kiểm tra được tổ chức theo quyết định số 3415 QĐUBND ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành lập các tổ kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2026 tại một số xã phường trên địa bàn tỉnh và kế hoạch số 9971 KH-CATBV01 ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Giám đốc Công an tỉnh. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại khu vực đập tràn cầu Quý Đức, khu lò gạch và khu vực cầu sông bờ thuộc phường Ayunpa, trao đổi với người dân để nắm tình hình thực tế, rà soát những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn, bão lũ, ngập lụt, đồng thời đánh giá khả năng ứng phó của địa phương. Sau kiểm tra thực tế, đoàn làm việc với ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã Yarbon, Gia Sao và phường Ayunpa, nghe báo cáo về phương án ứng phó thiên tai và công tác chuẩn bị lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tá Cơ So Hơ Bơ Khắp đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát đánh giá cụ thể khả năng ứng phó với các tình huống thiên tai, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt chia cắt. Trong đó, cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, bảo đảm người dân được thông tin kịp thời và tổ chức sơ tán sớm khi có mưa lớn, bão lũ, ngập lụt xảy ra. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương chủ động phương án lực lượng và phương tiện, không để bị động, bất ngờ, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2026 đợt 7, trong đó dành thêm 3 tỷ đồng để chuẩn bị các dự án hồ chứa, đập dâng phục vụ tưới tiêu và cấp nước sinh hoạt cho khu vực phía Tây tỉnh. Theo đó, nguồn vốn chuẩn bị đầu tư đã bố trí trước đây tại quyết định số 2540 ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh được điều chỉnh giảm 350 triệu đồng, thuộc 4 nhóm dự án gồm nâng cấp sửa chữa hồ chứa Gia Krai và sửa chữa nâng cấp hệ thống kênh Đông và Tây đường hồ chứa nước Gia Krai, xây dựng hồ thủy lợi Gia Pom, xây dựng mới hồ chứa nước Gia Noel, sửa chữa nâng cấp khẩn cấp 5 hồ chứa Tân Sơn, Gia Tờ Ré, biển hồ B, Gia Năng và Gia Pla. Cùng với đó, 2 tỷ 650 triệu đồng vốn chuẩn bị đầu tư năm 2026 chưa phân bổ chi tiết cũng được điều chỉnh giảm. Tổng số vốn 3 tỷ đồng này được bổ sung cho nhóm dự án xây mới các hồ chứa đập dâng phục vụ tưới tiêu và cấp nước sinh hoạt khu vực phía Tây tỉnh, gồm dự án thành phần 1 hệ thống thủy lợi Thời Gian, hồ chứa nước Ca Tung, hồ chứa nước Đắc Trâu Đơ và hồ chứa nước Suối Lơ, dự án thành phần 2 nâng cấp sửa chữa hồ chứa nước Gia Klai và hệ thống kênh Đông Tây, xây dựng hồ Gia Pom, hồ chứa nước Gia Noel và hồ chứa nước Đông Xuân.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà máy thủy điện Gia Heo do công ty cổ phần thủy điện Gia Heo thực hiện tại xã Gia Heo và xã Gia Rebon. Dự án có công suất thiết kế 12 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 42,76 triệu kWh mỗi năm. Nhà máy được đấu nối vào thanh cái 35 kV của trạm biến áp 110/35/22 kV Ajun 3 bằng đường dây 35 kV mạch đơn, chiều dài khoảng 10 km. Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án là hơn 68 hectare, trong đó gần 50 hectare sử dụng có thời hạn và hơn 18 hectare sử dụng tạm thời. Tổng vốn đầu tư hơn 459,6 tỷ đồng, vốn góp của nhà đầu tư chiếm 30%, vốn huy động chiếm 70%. Theo tiến độ, dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà thầu đến tháng 9 năm 2026, đền bù giải phóng mặt bằng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, xây dựng từ tháng 12 năm 2026 đến tháng 3 năm 2028 và dự kiến nghiệm thu đưa vào hoạt động trong tháng 4 năm 2028.
1: Công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được những kết quả tích cực. Tổng kế hoạch vốn năm 2026 tỉnh Gia Lai, kể cả vốn kéo dài, là hơn 30.344 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2026 là hơn 28.790 tỷ đồng, vốn kéo dài hơn 1.553 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân toàn tỉnh đến ngày 31 tháng 8 năm 2026 đạt hơn 17.069 tỷ đồng. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026, hơn 25.817 tỷ đồng, vốn giải ngân thực hiện được hơn 16.225 tỷ đồng, đạt hơn 62,8%. Nếu so với kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao kể cả vốn kéo dài, kết quả giải ngân đạt hơn 56,2%. Trong năm 2026, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao thực hiện được điều chỉnh bổ sung nhiều đợt so với thời điểm đầu năm. So với kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao đầu năm, kế hoạch vốn tổng cộng tăng hơn 17.064 tỷ đồng, tương đương tăng 128,5%. Nếu so sánh với kế hoạch giao đầu năm là hơn 13.279 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt hơn 128,5%. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, số vốn tăng thêm là hơn 12.634 tỷ đồng, tương đương tăng gần 96%. Nếu so với kế hoạch giao đầu năm, tỷ lệ giải ngân của Gia Lai đạt hơn 123%. Theo số liệu ghi nhận của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2026, so với tỷ lệ giải ngân chung 34 tỉnh, thành phố năm 2026, thì tỉnh Gia Lai giải ngân đạt 49%, cao hơn mức bình quân giải ngân chung của cả nước là 48,2%, chưa bao gồm nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025, được phân bổ thêm 9.100 tỷ đồng và nguồn hỗ trợ năm 2026 thực hiện khắc phục hậu quả phòng chống thiên tai là 1.834 tỷ đồng. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tăng tốc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và cam kết giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2026.
0: Dự án đường từ Pleiku đi trung tâm xã Đắc Đoa có tổng chiều dài hơn 6,8 km với tổng giá trị xây lắp gần 119 tỷ đồng. Mặc dù toàn bộ mặt bằng thi công đã được bàn giao, song mưa lớn kéo dài liên tục gần 3 tháng qua đã khiến tiến độ nhiều hạng mục bị ảnh hưởng đáng kể. Đến nay, tổng giá trị thực hiện toàn dự án mới đạt 40%. Trong đó, các gói thầu làm nền, thảm bê tông nhựa từ km 0 đến km 4 cộng 800 bị chậm so với kế hoạch. Hiện các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hạ nền, đắp đất và chờ thời tiết tạnh ráo để tăng tốc thi công cấp phối đá dăm cùng lớp thảm nhựa, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng vào nhà dân khi mưa lớn. Ban quản lý dự án tỉnh cũng đã thống nhất phương án chia khoảng 4,3 tỷ đồng từ nguồn vốn kết dư để bổ sung 660 mét cống ngầm dọc đường Dương Minh Châu. Dự án đang nỗ lực vượt khó để quyết tâm hoàn thành đúng hẹn vào tháng 11 năm 2026.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với học sinh. Nội dung công văn nhấn mạnh, người đứng đầu chính quyền cấp xã phường chịu trách nhiệm toàn diện trước chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để ra xảy ra tình trạng học sinh thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập hoặc phải bỏ học do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo và Ủy ban nhân dân các xã phường rà soát toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kiểm tra việc chi trả, thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền ở, chi phí học tập gạo và các chính sách hỗ trợ khác dành cho học sinh theo quy định của Trung ương và của tỉnh. Mục tiêu là đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng, không để xảy ra chậm trễ chi trả thiếu hoặc sai đối tượng, phát sinh tiêu cực. Bên cạnh đó, yêu cầu ngành giáo dục kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sửa đổi bổ sung chính sách nếu cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế về địa hình, khoảng cách và giao thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời giao Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đầy đủ kịp thời ngân sách nhà nước dành cho giáo dục và các chính sách an sinh xã hội trong trường học. Đối với cấp xã phường, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục, chủ động rà soát nắm chắc danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ và Sở Dân tộc và Tôn giáo theo chức năng nhiệm vụ được giao sẽ phối hợp với ngành giáo dục trong kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách bảo trợ xã hội, đồng thời tham gia bố trí biên chế đội ngũ giáo viên, nhân viên phục vụ tại các trường nội trú, bán trú ở vùng khó khăn.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã phường chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật và bệnh lây truyền từ động vật sang người, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương tổ chức tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2026 từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 năm 2026 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ưu tiên các ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao, khu vực chăn nuôi tập trung, chợ, điểm thu gom, buôn bán, giết mổ động vật và khu vực biên giới. Cùng với đó, tính toán cân đối hỗ trợ hóa chất sát trùng cho các địa phương để tổ chức thực hiện. Các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra hướng dẫn đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng, giám sát dịch bệnh, quản lý chăn nuôi tái đàn tại các địa phương, tập trung đối với vùng chăn nuôi trọng điểm, địa phương có tỷ lệ tiêm phòng thấp. Ủy ban nhân dân các xã phường tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tiêm phòng vaccine lở mồm long móng cho đàn trâu bò đợt 1 năm 2026, trước ngày 25 tháng 9 năm 2026, bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm. Đối với vaccine cúm gia cầm, viêm da nổi cục, tiếp tục tổ chức tiêm bổ sung, tiêm khép kín đối với đàn vật nuôi mới phát sinh, tái đàn, đến tuổi tiêm hoặc hết thời gian miễn dịch. Sau khi hoàn thành đợt 1 khẩn trương rà soát đánh giá kết quả, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2026. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 7 hộ chăn nuôi thuộc 2 thôn của 2 xã. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm phòng tại một số địa phương chưa đạt yêu cầu, một số địa phương chưa hoàn thành tiêm phòng đợt 1 năm 2026. Kết quả giám sát chủ động virus dại và dịch tả lợn châu Phi cho thấy mầm bệnh vẫn lưu hành trong môi trường. Trong khi đó, thời tiết diễn biến phức tạp làm gia tăng nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là tại địa bàn có mật độ chăn nuôi cao, tỷ lệ tiêm phòng thấp.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành liên quan về các dự thảo luật quan trọng. Cuộc họp nhằm nghe báo cáo về tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi trước khi trình Chính phủ tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật và trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ba dự án luật gồm Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi có mối quan hệ mật thiết, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc khơi thông nguồn lực đất đai, phát triển thị trường bất động sản và nhà ở, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới. Thủ tướng lưu ý các nội dung lớn, then chốt cần đặc biệt chú trọng, hoàn thiện trong các dự thảo luật bao gồm nguyên tắc quản lý đất đai, tuyệt đối không tư nhân hóa đất đai, không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, quy định chi tiết các trường hợp giao đất cho thuê đất thông qua đấu giá đấu thầu hoặc không qua đấu giá đấu thầu, nhưng cũng như cơ chế nhà đầu tư tự thỏa thuận. Bà Nguyễn Thị Thu, trưởng ban nghiệp vụ thuế, Cục Thuế cho biết, Cục Thuế đặt mục tiêu rút thời gian giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế xuống còn 3 ngày làm việc đối với doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ và đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Trước thực tế, nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, nhưng khi quay lại làm thủ tục đóng mã số thuế lại gặp vướng mắc về các khoản phạt chậm kê khai với số tiền lớn. Cục Thuế cho biết, đã tổng hợp các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ kê khai tồn đọng và nợ thuế của những doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ lâu. Trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, được ngành thuế triển khai từ tháng 7 đến cuối năm 2026. Khoảng 95.000 mã số thuế đã được làm sạch, hơn 3.000 mã số thuế được khôi phục cho doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa công bố kết quả báo cáo phân tích chuyên sâu về chi phí cho người lao động Việt Nam chi trả để làm việc ở nước ngoài. Theo đó, mỗi người Việt Nam đi xuất khẩu lao động phải chi bình quân 125,7 triệu đồng để có được công việc đầu tiên ở nước ngoài. So với năm 2021, khoản chi này đã giảm 23,8%. Cùng lúc, thu nhập trong tháng làm việc đầu tiên tăng từ 22,4 triệu đồng lên 28,1 triệu đồng. Chi phí giảm còn thu nhập tăng khiến số tháng lương cần để bù lại số tiền đã bỏ ra, chỉ số RCI giảm từ 7,4 xuống 4,5 tháng. Mức lương tháng đầu ở nước ngoài cao gấp 3,3 lần thu nhập bình quân của lao động làm việc trong nước. Sáng nay, tàu kiểm ngư 467 đã lai dắt tàu cá gặp nạn trên biển và đưa 21 ngư dân trên tàu này vào cảng Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng an toàn. Ngay khi vào đến cảng, chính quyền đặc khu Phú Quý phối hợp thăm khám sức khỏe, động viên các ngư dân gặp nạn trở về. Trước đó vào tối ngày 7 tháng 9, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển đặc khu Phú Quý, tàu kiểm ngư 467 nhận được tin có tàu cá bị nạn cần cứu hộ, cứu nạn. Tàu kiểm ngư đã di chuyển đến tiếp cận, hỗ trợ tàu cá cùng 21 ngư dân đang gặp nạn. Khi đến nơi tàu cá gặp nạn, tàu kiểm ngư 467 sử dụng xuồng tiếp cận và cứu hộ thành công.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng sớm nay, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phát động đợt tấn công tên lửa dữ dội nhắm vào căn cứ Mỹ ở Jordan. Đoàn tập kích nhằm đáp trả vụ quân đội Mỹ bắn chìm 5 tàu chở dầu của Iran tại các vùng biển khu vực vào tối qua. Một số nguồn tin nhận định đây là đợt tập kích tên lửa dữ dội nhất của Iran vào Jordan thời gian qua. Trong số các tên lửa được Iran sử dụng, có nhiều tên lửa đạn đạo mang đạn chùm. Mục tiêu bị tập kích dường như là hai căn cứ không quân Bukhawat Shanti và Prin Hassan. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực. Mức độ thương vong và thiệt hại do đợt tấn công gây ra cũng chưa được công bố. Trong một diễn biến có liên quan, theo hãng tin AFP, quân đội Mỹ xác định có một thiết bị lặn không người lái của nước này đã gặp trục trặc sau khi Iran tuyên bố thu giữ thiết bị của Mỹ tại eo biển Hormuz. Trái với mô tả của Washington, IRGC khẳng định đây là một trong những tàu ngầm không người lái thông minh và hiện đại nhất mà lực lượng Mỹ đang vận hành. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên kế hoạch gặp Tổng thống Trump trong tháng 9 và sau đó thì sẽ tiến hành tổ chức cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Khả năng sự kiện khai mạc kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ sắp tới là một trong những địa điểm khả thi cho cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ở diễn biến liên quan, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá cao các nỗ lực nối lại tiến trình đàm phán trực tiếp giữa Nga, Ukraine và Mỹ. Ông Peskov khẳng định các hoạt động ngoại giao chuyên sâu đang được tiến hành, trong đó các nhà đàm phán Mỹ giữ vai trò chuyển tải thông điệp giữa Moscow và Kiev. Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ hy vọng các nỗ lực ngoại giao gần đây sẽ tạo điều kiện nối lại đàm phán nhằm giải quyết các cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua. Trước tình hình bạo lực leo thang ở bờ Tây, hôm nay Ngoại trưởng New Zealand ra tuyên bố lên án hành động của Israel và kêu gọi nước này ngừng các hoạt động mở rộng khu định cư và hành động bạo lực đối với người Tây, người dân ở khu bờ Tây. Tuyên bố nhấn mạnh các khu vực định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Việc mở rộng các khu định cư này làm suy yếu triển vọng về giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài bấy lâu nay. Ai Cập, Hy Lạp, Cộng hòa Cyprus khẳng định tái ủng hộ các giải pháp hai nhà nước và phản đối di dời người Palestine. Israel hôm qua tiếp tục cưỡng bức di dời cư dân ra khỏi nhà cửa của họ trong một chiến dịch trấn áp quy mô lớn trên khắp khu bờ Tây và đông Jerusalem bị chiếm đóng. Cảnh sát quốc gia Indonesia đã huy động các đơn vị chuyên trách phối hợp cùng cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia để đẩy mạnh tìm kiếm tại eo biển Sunda sau khi một tàu chở nhóm phóng viên ảnh bị mất liên lạc trong lúc tác nghiệp về vụ phun trào của núi lửa Anak Krakatau. Theo báo cáo của cảnh sát Indonesia, nhóm phóng viên khoảng 8 người gồm nhiều hãng tin khác nhau khởi hành vào ngày 7 tháng 9 trước khi mất liên lạc hoàn toàn vào buổi chiều cùng ngày. Các đơn vị tìm kiếm phối hợp đã thực hiện nhiệm vụ đến 23 giờ đêm qua trước khi tạm dừng công tác. Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn được nối lại vào ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, khi yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng trở thành điều kiện để nông sản vào các thị trường lớn mà số vùng trồng được xem như tấm căn cước của vùng sản xuất. Với quy định mới đưa việc cấp mã số vùng trồng về cấp xã, cơ hội đang mở ra để thủ tục đến gần hơn với nông dân. Tuy nhiên, cùng với phân cấp là yêu cầu nâng cao năng lực quản lý hậu kiểm ngay từ cơ sở. Phóng sự sau của phóng viên Phú Hòa đề cập chi tiết hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Những năm gần đây, câu chuyện của người trồng bưởi đã dần chuyển sang sản xuất theo yêu cầu của thị trường. Điển hình như Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân hiện có 2 mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ trong nước và mục tiêu xa hơn là xây dựng vùng sản xuất đáp ứng việc ghép, chuẩn hóa chất lượng, mẫu mã và tiến tới có mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Với hợp tác xã, việc có mã số vùng trồng không phải là đích đến cuối cùng mà quan trọng hơn là tập hợp được nông dân cùng sản xuất theo một quy trình, duy trì chất lượng đồng đều để hình thành vùng nguyên liệu đủ lớn và ổn định. Ông Thái Thanh Việt, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân chia sẻ.
3: Đối với Hợp tác xã Thanh niên Hoài Ân thì hiện tại là đang có là 2 cái mã số vùng trồng xuất trong nước. Rồi định hướng của hợp tác xã thì tiếp tục là liên kết và hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho bà con và làm theo cái chuẩn cái quy trình việt gáp, và cái thứ hai là về cái chất lượng mẫu mã và bao bì nhãn mát để người tiêu dùng là tin tưởng cái sản phẩm bưởi của xã Hoài An. Và định hướng sắp tới thì hợp tác xã sẽ cùng với liên kết với các cái công ty để là làm cái mã số vùng trồng và định hướng cho bà con để chăm sóc theo một cái quy trình chuẩn, để khi mà có mã số vùng trồng thì chúng ta mới xuất đi được các cái nước.
2: Theo quy định mới, việc cấp mã số vùng trồng được phân cấp về cho Ủy ban Nhân dân cấp xã. Điều này giúp địa phương trực tiếp nắm vùng sản xuất, diện tích, hộ tham gia và đồng hành với người dân ngay từ khâu đăng ký. Tại xã Ân Hảo, nơi cây ăn quả đang là một trong những hướng sản xuất có giá trị, chính quyền địa phương đã được tập huấn và bắt đầu rà soát diện tích, xây dựng mô hình, hướng dẫn người dân đăng ký để từng bước mở rộng diện tích được cấp mã số. Ông Võ Duy Tính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ân Hảo cho biết.
4: Đối với cái mã số vùng trồng thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã được tập huấn. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng xác định là diện tích để mà cấp được mã số vùng trồng thì chúng tôi trên cơ sở là xây dựng các cái mô hình và hướng dẫn bà con có cái diện tích là đăng ký và tổ chức. Và cái việc mà cấp mã số vùng trồng để hướng tới cái việc mà để mà các cái vườn cây ăn quả để mà có cái mã số vùng trồng mà hướng đến cái việc là có cái tiêu thụ, đặc biệt là hướng tới cái việc xuất khẩu các cái sản phẩm của địa phương.
2: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 436 mã số vùng trồng với hơn 13.174 hectare, trong đó có 381 mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu và 55 mã vùng trồng phục vụ thị trường nội địa. Riêng trong tháng 8, có thêm 35 mã số vùng trồng xuất khẩu được cấp mới, nhưng cấp nhanh hơn không đồng nghĩa với quản lý dễ hơn. Khi thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn, trọng tâm quản lý chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Và lúc này, chính cấp xã phải thường xuyên theo dõi xem vùng trồng sau khi được cấp mã có tiếp tục duy trì đúng quy trình hay không. Nói về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Thị Tố Trân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai thông tin thêm.
5: Đối với cấp mã số vùng trồng mà không có theo yêu cầu của các nước thì chỉ có 3 ngày, cho nên sẽ tập trung vào hậu kiểm chứ không phải là tiền kiểm. Vì vậy cái công tác hậu kiểm hiện nay đặt ra một cái vấn đề đối với Ủy ban nhân dân các xã là phải thường xuyên kiểm tra. Như vậy, song song với việc đó thì Bộ Nông nghiệp đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phải thành lập cái tổ khuyến nông cộng đồng. Cái tổ khuyến nông cộng đồng này chính là cái đơn vị sẽ hỗ trợ người dân thực hiện các quy định về sản xuất theo chuẩn, thực hiện ghi chép sổ nhật ký, và cái đó chính là cái điều kiện mà để thực hiện việc hậu kiểm.
2: Mã số vùng trồng không đơn thuần là một thủ tục hành chính hay một dãy ký hiệu để nông sản đủ điều kiện ra thị trường. Phía sau mỗi mã số là cả một vùng sản xuất phải được quản lý, từ quy trình canh tác, nhật ký sản xuất, an toàn thực phẩm đến khả năng truy xuất nguồn gốc. Do đó, bên cạnh chính quyền và cán bộ chuyên môn, vai trò của hợp tác xã, tổ hợp tác và các tổ khuyến nông cộng đồng càng trở nên quan trọng. Nông dân cần được tập hợp thành những vùng sản xuất thay vì từng hộ riêng lẻ, cùng thực hiện quy trình kiểm tra chéo và liên kết với doanh nghiệp để tổ chức tiêu thụ.
1: Vừa rồi là phóng sự đề cập đến vấn đề đưa việc cấp mã số vùng trồng về cấp xã, cơ hội đang mở ra để thủ tục đến gần hơn với nông dân. Mở đầu phần âm nhạc trong chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Đất nước, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Bài hát Đất nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ thơ tại Hữu Yên, mỗi khi cất lên, tiếng đồng vọng từ quá khứ lại trở về. Một quá khứ rất đỗi đau thương nhưng cũng hào hùng của dân tộc Việt Nam ta. Nó là lời nhắc nhở đối với những người đang sống về sự biết ơn vô bờ trước những hy sinh thầm lặng của các mẹ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, chân phương mà cũng rất đỗi thiết tha mãnh liệt đối với các thế hệ con cháu mai sau của dân tộc Việt Nam. Phải thấm đẫm đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta từ bao đời nay.

Bây giờ là 17 giờ 35 phút, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và Âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với một sự kiện và vấn đề.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện trên cả nước hàng trăm dự án chậm triển khai đang được rà soát, phân loại để tháo gỡ vướng mắc hoặc thu hồi chấm dứt hoạt động. Việc xử lý các dự án đầu tư đất đai tồn đọng kéo dài đang được đẩy lên một bước mới khi Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 58, yêu cầu khẩn trương cập nhật rà soát phân loại và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho từng dự án. 3 phút sau trong một sự kiện vấn đề sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Theo số liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc các dự án tồn đọng, hệ thống 751, đến cuối tháng 7 năm 2026, cả nước có 4.619 dự án đất đai gặp khó khăn vướng mắc, trong đó 635 dự án chưa được phân loại, xác định hướng xử lý. Gắn với 4.619 dự án là khoảng 203.660 hectare đất và tổng mức đầu tư hơn 3,9 triệu tỷ đồng chưa được khai thác hiệu quả, đặt ra yêu cầu cần khơi thông, xử lý dứt điểm để sớm đưa các nguồn lực trở lại dòng chảy sản xuất, kinh doanh. Qua tổng hợp của Bộ Tài chính, việc triển khai vẫn còn một số hạn chế như là cập nhật thông tin chậm. Số liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo tại một số địa phương chưa thống nhất với báo cáo gửi các cơ quan có thẩm quyền. Đối với những dự án phức tạp về pháp lý kéo dài qua nhiều thời kỳ pháp luật, thông tin về tình huống, căn cứ pháp lý, nguyên nhân và đề xuất giải pháp ở một số trường hợp còn chưa đầy đủ. Vì vậy, công điện 58 của Thủ tướng Chính phủ đặt trọng tâm vào việc xác định rõ dự án, nguyên nhân, thẩm quyền và hướng xử lý. Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát thống kê, phân loại tổng thể. Vấn đề thuộc thẩm quyền phải quyết liệt xử lý dứt điểm, vấn đề vượt thẩm quyền phải sớm đề xuất phương án. Việc cập nhật đầy đủ tình hình phân loại và xử lý các dự án trên hệ thống 751 phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 9, đồng thời yêu cầu đặt ra không còn dừng ở việc lập danh sách các dự án gặp khó khăn mà phải chuyển từ có tên trong hệ thống sang các phương án xử lý và có kết quả cụ thể. Nói cách khác, cần chuyển từ rà soát để biết sang rà soát để xử lý, với dữ liệu đầy đủ chính xác và một phương án xử lý cụ thể cho từng nhóm vướng mắc. Công việc thuộc cấp nào cần giải quyết ở cấp đó, những vấn đề vượt thẩm quyền phải nhanh chóng tổng hợp, phân nhóm để kiến nghị cấp đủ thẩm quyền giải quyết. Tháo gỡ không có nghĩa là tiếp tục dự án bằng mọi giá. Có dự án cần khơi thông để triển khai, có dự án phải điều chỉnh, nhưng cũng có trường hợp cần dừng thu hồi để chuyển nguồn lực sang phương án hiệu quả hơn. Kết quả tiến độ không chỉ là số lượng dự án được xử lý, mà là mức độ nguồn lực được đưa trở lại nền kinh tế và hiệu quả cụ thể mà nguồn lực đó tạo ra. Các bộ ngành địa phương cũng cần chủ động xử lý những vướng mắc mang tính liên ngành, nhất là các vấn đề phát sinh do quy định pháp luật qua nhiều thời kỳ, phải nhận diện được những điểm nghẽn mang tính phổ biến để hoàn thiện cơ chế pháp luật và cách thực thi. Khi đó, việc tháo gỡ không dừng lại ở từng dự án, có thể tạo ra cách xử lý thống nhất cho những vướng mắc phổ biến, mở đường cho nhiều dự án khác cùng triển khai, thay vì mỗi trường hợp lại phải tìm một cách giải quyết riêng. Thực tế, những khu đất bỏ hoang, những dự án chậm triển khai không chỉ làm xấu bộ mặt đô thị mà còn gây lãng phí nguồn lực phát triển. Theo các chuyên gia kinh tế, mục tiêu cuối cùng không phải chỉ làm giảm số lượng dự án trên theo hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng, mà là đưa những dự án đủ điều kiện trở lại hoạt động, xử lý đúng quy định đối với những dự án không còn khả năng triển khai và giải phóng các nguồn lực đang bị ách tắc. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao đặt ra yêu cầu huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đây là một trong những giải pháp quan trọng để khơi thông dòng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tài sản và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, từ việc sàng lọc, những dự án đang vướng các quy định sẽ có quy định kịp thời để tháo gỡ. Với những vướng mắc do quy hoạch, nếu tư duy quy hoạch cũ dẫn đến lãng phí không hiệu quả cũng cần điều chỉnh thay đổi. Quan trọng cuối cùng là phải đánh giá năng lực của nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư không đủ năng lực thì bắt buộc phải thay thế, qua đó mở ra cơ hội cho những nhà đầu tư có đủ năng lực tham gia. Nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước bắt đầu từ nguồn lực đất đai. Nếu để nguồn lực này ngủ yên thì chúng ta có lỗi với sự phát triển của đất nước. Và trong hành trình hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số tạo ra những động lực mới là yêu cầu tất yếu, nhưng khơi thông những nguồn lực hiện hữu đang bị ách tắc cũng là một dư địa tăng trưởng cần được tận dụng. Khi đất đai được đưa vào sử dụng, dòng vốn được khơi thông và những dự án đủ điều kiện được tiếp tục triển khai, các nguồn lực ấy mới có thể chuyển hóa thành đầu tư, việc làm, sản phẩm, tạo sức bật cho nền kinh tế đất nước tăng trưởng.
0: Vừa rồi là phóng sự đề cập đến vấn đề đưa mã số vùng trồng về cấp xã, cơ hội đang mở ra để thủ tục đến gần hơn với nông dân. Thưa quý vị và các bạn, Bài hát Đi tìm lời ru mặt trời, tên gốc Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời do nhạc sĩ Yvonne Cursor sáng tác năm 1992. Đây là một kiệt tác âm nhạc mang đậm hồn thiên Tây Nguyên, khắc họa hành trình đơn độc nhưng kiêu hãnh của con người đại ngàn đi tìm của nguồn ánh sáng, sự sống và niềm tin. Trong quan niệm của người Ede, mặt trời là nữ thần, là người mẹ che chở. Đi tìm lời ru mặt trời chính là tìm về bản ngã, về cội nguồn văn hóa và sự che chở thiêng liêng của mẹ thiên nhiên. Và ngay sau đây là bài hát Đi tìm lời ru mặt trời.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong 8 tháng của năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Thời điểm này, khi trẻ trở lại trường, Bộ Y tế cảnh báo số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại nhà trẻ, trường mầm non và mẫu giáo. Môi trường lớp học đông đúc tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan nhanh chóng qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp. Trước nguy cơ dịch chồng dịch khi trẻ trở lại trường, việc chủ động nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa là lá chắn quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Một thầy thuốc của bạn chiều nay sẽ thông tin đến quý vị và các bạn tình hình cũng như các dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng ngừa tay chân miệng. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, 8 tháng của năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức cao tại một số địa phương, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Hà Nội. Đáng chú ý, 87,3% số ca mắc thuộc nhóm trẻ dưới 5 tuổi, độ tuổi chủ yếu đang học tại nhà trẻ và trường mẫu giáo. Bộ Y tế nhận định, số ca mắc tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Theo Cục Phòng bệnh, tay chân miệng lưu hành quanh năm nhưng thường có xu hướng tăng vào tháng 9 và tháng 10. Đây cũng là thời điểm trẻ trở lại trường, tiếp xúc và sinh hoạt tập thể nhiều hơn. Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng lây lan nhanh trong gia đình, cộng đồng cũng như tại những nơi trẻ sinh hoạt tập thể. Virus có thể lây qua nước bọt, dịch tiết đường hô hấp, dịch từ nốt phỏng, nước, phân của người bệnh và qua tay, đồ chơi, vật dụng hoặc các bề mặt nhiễm virus. Do đó, nhà trẻ, trường mầm non và các lớp mẫu giáo là những môi trường cần đặc biệt chú ý. Trẻ nhỏ thường xuyên tiếp xúc gần, chơi chung đồ chơi và chưa hình thành đầy đủ thói quen vệ sinh tay, làm tăng nguy cơ lây truyền nếu ca bệnh không được phát hiện sớm. Các biểu hiện thường gặp của tay chân miệng gồm sốt, loét miệng, phát ban hoặc phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối và mông. Khi trẻ có dấu hiệu nghi mắc, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác và đưa trẻ đi khám để được hướng dẫn. Đặc biệt cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như là sốt cao hoặc sốt khó hạ, giật mình nhiều, run tay chân, quấy khóc bất thường hoặc ly bì, nôn nhiều, thở bất thường hay tình trạng sức khỏe diễn biến xấu. Một điểm được

0: chuyên gia lưu ý trong năm nay là virus EV71, một trong những tác nhân có thể gây tay chân miệng nặng. Tại Gia Lai, 8 tháng qua, toàn tỉnh ghi nhận hơn 960 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng hơn 530 ca so với cùng kỳ năm trước. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Dũng, trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Tay chân miệng là bệnh do nhóm virus đường ruột enterovirus gây ra. Trong đó thường gặp nhất là Coxsackie và enterovirus type 71, gọi là EV71. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Dũng đề xuất Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cần đánh giá phân loại virus gây bệnh là Coxsackie, ít gây ra các biến chứng về thần kinh và có thể tự khỏi trong vài ngày, hay enterovirus type 71, gây nhiều biến chứng nguy hiểm như là viêm não, viêm màng não, viêm phổi, viêm cơ tim, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Việc phân loại virus sẽ giúp chủ động áp dụng phác đồ thích hợp, nâng cao hiệu quả điều trị bệnh tay chân miệng. Trước nguy cơ bệnh gia tăng khi năm học mới bắt đầu, Bộ Y tế đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường phòng chống tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm tại cơ sở giáo dục, đặc biệt là ở khối mầm non, mẫu giáo. Các trường cần đảm bảo lớp học sạch sẽ, thông thoáng, đủ ánh sáng, thường xuyên vệ sinh đồ chơi, dụng cụ học tập, bàn ghế và những bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc. Đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, Bộ Y tế yêu cầu duy trì nguyên tắc ba sạch, ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Nhà trường cũng cần theo dõi sức khỏe trẻ, phát hiện sớm trường hợp nghi mắc và phối hợp với cơ quan y tế để xử lý, báo cáo kịp thời. Hiện Việt Nam cũng đã có vaccine phòng bệnh tay chân miệng do EV71 được cấp phép, chỉ định cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, vaccine phòng EV71 không thay thế các biện pháp vệ sinh và kiểm soát lây nhiễm bởi tay chân miệng có thể do nhiều loại virus đường ruột gây ra. Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo phụ huynh, giáo viên và người chăm sóc trẻ duy trì rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc, không dùng chung đồ dùng cá nhân, đồng thời chủ động cho trẻ nghỉ học khi có biểu hiện nghi mắc bệnh.
1: Vừa rồi là một thể thuốc của bạn đã thông tin đến quý vị và các bạn những dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng ngừa tay chân miệng.
2: Thông tin quảng cáo.

0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà hết khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất hết khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà hết khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách

0: lù Nhật Bản mà ta cần.
1: Nhận ít khỏi Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói cho Bovet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5 sao.
5: Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
8: Ủa, có sao không vợ?
9: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
8: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cari, hương cam tươi thái, cả nhà đều khoái.
9: Wow.
10: Nước hoa xịt phòng Cari với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cari mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
11: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 9 ngày 10 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, có nơi mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 26 độ C. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự diễn đàn khoa học công nghệ Việt Nam Liên bang Nga. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu chuyển tư duy, bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất và đề nghị quy định đa dạng hóa các loại hình nhà ở cho thuê. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thủ đô Ulaanbaatar bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandak Biam Bassok. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn cho học sinh sau khi nhiều phụ huynh phản ánh suất ăn bán trú có vấn đề. Trong phần tin thế giới, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố tấn công 10 tàu tại eo biển Hormuz, trong đó có 2 tàu chiến Mỹ. Anh và Israel trả đũa lẫn nhau do bất đồng ngày càng sâu sắc về vấn đề Palestine và giải pháp hai nhà nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga ngày hôm qua theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội kiến Thủ tướng Nga Mishustin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko và Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Mishustin hai bên cho rằng cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế thương mại, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, kinh doanh và kết nối. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy đầu tư hai chiều theo hướng cân bằng, trong đó khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào nông nghiệp tại Nga và doanh nghiệp Nga đầu tư vào công nghiệp tại Việt Nam. Hai bên cũng nhấn mạnh vai trò của kết nối vận tải và logistics trong mở rộng thương mại. Việt Nam và Nga nhất trí nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả vận tải đường biển, đường sắt, đường hàng không và vận tải đa phương thức, hình thành các chuỗi cung ứng ổn định. Về khoa học công nghệ, hai bên xác định đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng trở thành động lực mới cho quan hệ song phương, nhất trí nghiên cứu, mở rộng hợp tác về năng lượng mới, công nghệ y sinh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Nga hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong những lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko, hai bên khẳng định quan hệ chính trị Việt Nam-Nga có độ tin cậy cao với trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên. Hai bên nhất trí phát huy vai trò của nghị viện trong hoàn thiện hành lang pháp lý, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và chính phủ hai nước, qua đó chuyển các cam kết chính trị thành chương trình dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Hai nhà lãnh đạo đồng thời đánh giá hợp tác địa phương còn nhiều dư địa, nhất trí tăng cường kết nối giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước, nhất là trong thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy đối thoại, hợp tác hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Trong cuộc hội kiến, Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai đảng tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua các cuộc hội kiến, hai bên cùng khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam-Nga phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, cơ quan lập pháp, các chính đảng, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, cụ thể hóa các thỏa thuận và định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước thành những chương trình, dự án, hợp tác cụ thể.
0: Sáng nay, theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự diễn đàn khoa học công nghệ Việt Nam Liên bang Nga với chủ đề Kết nối công nghệ chiến lược. Cùng dự có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chetnisenko và gần 500 đại biểu đại diện cho các cơ quan hoạch định chính sách, các viện nghiên cứu, các hiệp hội doanh nghiệp công nghệ, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà đầu tư của Việt Nam và Liên bang Nga. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Hương Trà từ Liên bang Nga.
1: Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Thủ tướng Nga Chetnisenko nêu rõ, Việt Nam từ lâu đã là đối tác đáng tin cậy của Nga. Hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao. Tại diễn đàn hôm nay, hai bên sẽ khởi động tuyển chọn dự án nghiên cứu chung mới do Quỹ Khoa học Nga và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam đồng tổ chức, đồng thời khởi động một số dự án hợp tác khác. Nhấn mạnh, việc trí tuệ nhân tạo, vật liệu tiên tiến, vật liệu mới, năng lượng mới, công nghệ vũ trụ chính là những lĩnh vực sẽ định hình nên diện mạo công nghệ trong tương lai. Phó Thủ tướng Nga cho rằng, điều quan trọng đối với hai nước không chỉ là chia sẻ những thành tựu mà còn là hợp nhất năng lực để cùng nhau tạo ra những phát triển tiên tiến. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam xác định khoa học công nghệ

0: đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế, theo tinh thần nghị quyết số 57. Trong quá trình này, Việt Nam coi trọng hợp tác quốc tế, đặc biệt là hợp tác với những đối tác có nền tảng khoa học công nghệ mạnh, có quan hệ hữu nghị truyền thống và có khả năng bổ sung cho nhau cho nhu cầu phát triển của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Liên bang Nga là một trong những đối tác như vậy.
1: Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga đã được thử thách qua nhiều thập kỷ. Khoa học công nghệ và giáo dục là những lĩnh vực đã tạo nên nền móng đặc biệt của mối quan hệ đó. Hàng vạn cán bộ chuyên gia Việt Nam đã được đào tạo tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Nhiều người đã trở thành những nhà lãnh đạo, những nhà khoa học, những chuyên gia và đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Ngày nay, chúng ta có trách nhiệm đưa nền tảng quý báu đó bước sang giai đoạn phát triển mới phù hợp với yêu cầu mới của thời đại. Theo tôi, hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn tới cần có một tư duy mới, cách làm mới và những mục tiêu cao hơn. Không chỉ dừng lại ở trao đổi chuyên gia, đào tạo cán bộ mà phải hướng tới cùng làm chủ công nghệ, cùng tạo ra sản phẩm và cùng tham gia thị trường.
0: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tập trung vào 5 định hướng lớn, trong đó cần xác định đưa hợp tác về công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Vì vậy, hai nước cần lựa chọn một số lĩnh vực thực sự có tính chiến lược, kết hợp thế mạnh khoa học công nghệ của Liên bang Nga với nhu cầu phát triển, nguồn nhân lực và thị trường của Việt Nam như năng lượng nguyên tử, năng lượng mới, công nghệ vũ trụ, vệ tinh, bán dẫn, vi điện tử, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Trong đó, ưu tiên những lĩnh vực có khả năng tạo ra năng lực công nghệ mới và đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của mỗi nước.
1: Xây dựng một số chương trình và dự án khoa học công nghệ quy mô lớn mang tính biểu tượng cho hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới như Trung tâm Khoa học Công nghệ Hạt nhân là một minh chứng điển hình. Giai đoạn mới cần những công trình, chương trình mới để các thế hệ tương lai nhìn thấy những thành quả cụ thể của hợp tác giữa hai nước. Tôi mong muốn hai bên nghiên cứu xây dựng các chương trình công nghệ chiến lược chung, các trung tâm hoặc phòng thí nghiệm nghiên cứu chung, đồng thời hình thành những dự án có sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học và của doanh nghiệp hai nước. Coi doanh nghiệp là một chủ thể trung tâm của hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học chỉ tạo ra sức mạnh phát triển khi kết quả được chuyển hóa thành công nghệ, thành sản phẩm và năng lực sản xuất. Tôi mong muốn các tập đoàn công nghệ, tập đoàn năng lượng của Nga tăng cường đầu tư chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác tại Liên bang Nga.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn trong những năm tới, khi hai bên đánh giá quan hệ hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga không chỉ nói về bao nhiêu đoàn đã trao đổi, bao nhiêu văn kiện đã ký kết, mà quan trọng hơn là bao nhiêu công nghệ đã được hai bên cùng làm chủ, bao nhiêu sản phẩm đã được tạo ra, bao nhiêu doanh nghiệp đã cùng đầu tư, bao nhiêu nhà khoa học trẻ đã trưởng thành, và những kết quả đó đã đóng góp như thế nào cho sự phát triển của hai đất nước. Đó phải là những thước đo mới của hợp tác. Tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga, mạng lưới tri thức Việt-Nga đã chính thức được ra mắt. Cùng với đó là sự kiện trao các văn kiện hợp tác về khoa học công nghệ và giáo dục giữa hai nước.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành liên quan. Cuộc họp nhằm nghe báo cáo về tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi trước khi trình Chính phủ tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Các ý kiến tại cuộc họp nêu rõ dự án Luật Đất đai sửa đổi là dự án luật quan trọng, do đó luật chỉ quy định những vấn đề khung mang tính nguyên tắc, những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động sẽ giao cho Chính phủ, các bộ ngành địa phương quy định chi tiết nhằm đảm bảo tính linh hoạt phù hợp với thực tiễn, đề nghị ra soát tính thống nhất đồng bộ giữa ba luật, đó là Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản về các nội dung như tiếp cận đất đai, quyền nghĩa vụ của người sử dụng đất, thời điểm xác định giá đất, tỷ lệ diện tích đất ở trong dự án, quy hoạch phân loại đất ở, nhà ở. Các ý kiến tại cuộc họp đề nghị khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi, các luật có liên quan thông qua hệ thống VNEID. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị.
4: Lần này chúng ta dự kiến sẽ sửa đổi toàn diện ba cái luật. Cho nên tôi đề nghị là phải rà soát rất cẩn thận, phân loại rõ

0: Và trên cơ sở đó chúng ta tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp đã được xác lập, hạn chế tối đa việc áp dụng quy định mới theo hướng bất lợi, hồi tố bất lợi và không tạo ra cái khoảng trống của pháp luật. Là đề nghị lấy ý kiến thì chúng ta phải tiến hành một cách thực chất và coi đây là khâu kiểm chứng của chính sách. Đối với những vấn đề tác động trực tiếp, rộng lớn đến quyền tài sản, đến chỗ ở, đến sinh kế của người dân và hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp thì phải lấy ý kiến đúng đối tượng chịu sự tác động, đánh giá đầy đủ chi phí tuân thủ và khả năng thực hiện. Vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau thì phải giải trình rõ việc lựa chọn chính sách.
1: Tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý các nội dung lớn then chốt cần đặc biệt chú ý hoàn thiện trong dự thảo luật đất đai sửa đổi.
2: Phải đảm bảo nguyên tắc là tuyệt đối không tư nhân hóa về đất đai, không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, rồi quy định rõ các trường hợp giao đất, cho thuê đất phải đấu giá đấu thầu, rồi không qua đấu giá đấu thầu và cái cơ chế nhà đầu tư tự thỏa thuận, nhà nước điều tiết kiểm soát và quyết định giá đất, rồi chuyển tư duy từ bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, rồi chính sách khai thác hiệu quả quỹ đất, các cái công trình hạ tầng theo quy hoạch, định hướng ưu tiên phát triển nhà chung cư, hạn chế tối đa phân lô bán nền tại các khu vực đô thị, đặc biệt là đô thị lớn, kiểm soát ngăn chặn đầu cơ nhà ở và trục lợi chính sách ưu tiên nhà ở.
1: Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành liên quan tổ chức lấy ý kiến nhân dân, đồng thời đối với 3 dự án luật qua ứng dụng VNEID, nêu rõ mục tiêu định hướng nội hàm từng chính sách để người dân hiểu đúng, tránh phát sinh dư luận không đáng có. Người đứng đầu chính phủ đề nghị trong dự án luật đất đai sửa đổi định hướng rõ ràng để xử lý các vướng mắc kéo dài về đất nông lâm trường quốc danh, đất dôi dư của trụ sở cơ quan, đất sau cổ phần hóa thoái vốn, các dự án tồn đọng kéo dài, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, nghiên cứu thí điểm nhà nước mua lại các dự án thương mại đang ách tắc, lãng phí để xử lý theo đúng chủ trương của Nghị quyết 21. Với quy định về công chứng giao dịch đất đai, Thủ tướng cho rằng đây là cần thiết bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân và làm căn cứ giải quyết tranh chấp thực hiện theo quy định của luật công chứng. Các bộ ngành thống nhất cơ chế tạo điều kiện phát triển thị trường nhưng phải kiểm soát chặt chống đầu cơ trục lợi chính sách. Về sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Thủ tướng đề nghị quy định đa dạng hóa các loại hình nhà ở cho thuê.
2: Phát triển nhà ở cho thuê là ưu tiên, cho nên phải được thể chế hóa. Mà nhà ở cho thuê có những loại hình nhá, thuộc sở hữu nhà nước và cho thuê. Đấy thì tất cả và cơ chế tài chính đi kèm để phát triển cái thị trường nhà ở cho thuê như thế nào để kiểm soát được giá nhà. Ví dụ thuế, ví dụ phí, rồi cơ chế mà thu tiền sử dụng đất, tín dụng cho đất đai. Việc này cũng đã giao cho Ngân hàng Nhà nước nhưng bây giờ chờ Quốc hội mà thông qua chủ trương chính sách, chính phủ sẽ ban hành hướng dẫn để tập trung phát triển mạnh thị trường nhà ở cho thuê theo cái quan điểm là nhà nước có trách nhiệm bố trí về nhà ở cho người dân.
1: Thủ tướng yêu cầu không thành lập bộ máy quản lý quỹ ở Bộ Xây dựng mà giao ngân sách cho các địa phương tự bố trí quỹ nhà ở, đề nghị làm rõ thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn công trình và nghĩa vụ tài chính cho chủ sở hữu khi xây mới, nhấn mạnh kiểm soát thị trường chống đầu cơ và lãng phí. Thủ tướng đề nghị xây dựng định nghĩa tiêu chí nhận diện rõ ràng về hành vi đầu cơ, hành vi để lãng phí, không đưa bất động sản vào sử dụng, đối tượng ưu tiên hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Quán triệt cơ chế một cửa một đầu mối trong cả 3 dự thảo luật, quá trình thẩm định đảm bảo cắt giảm thực chất, không để phát sinh thủ tục mới hoặc tình trạng giảm ở trung ương nhưng tăng ở địa phương, quyết tâm hoàn thiện kết nối liên thông cơ sở dữ liệu đất đai, thị trường bất động sản và nhà ở vào cuối năm 2026.
3: Trưa nay, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thủ đô Ulaanbaatar, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandak Biam Basok và phu nhân. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân đã thăm trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.

0: Trong ánh nắng chiều vàng ruộm tại thủ đô Ulaanbaatar, tiếng hát của các em học sinh trường liên cấp số 14 vang lên chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Cách đây hơn 70 năm, vào tháng 7 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm chính thức Mông Cổ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Việt Nam tới Mông Cổ, đặt nền móng quan trọng cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc. Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những trường điểm hàng đầu quốc gia, điển hình cho nền giáo dục phổ thông hiện đại tiên tiến của Mông Cổ. Đặc biệt, nơi đây đã đào tạo Tổng thống đầu tiên của Mông Cổ, hai thủ tướng và nhiều nhân sĩ, trí thức, anh hùng lao động Mông Cổ. Trường cũng là một trong những biểu tượng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Mông Cổ. Bày tỏ rất xúc động và vinh dự được đến thăm trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết.
1: Như người Mông Cổ có câu học tập không bao giờ phụ thuộc tuổi tác, hai câu chỉ trò mới thấu công ơn người thầy. Tôi mong các thầy cô giáo không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn, năng động sáng tạo trong đổi mới tư duy dạy và học, để truyền cảm hứng, lòng yêu nước tới các em học sinh, những mầm non tương lai của đất nước Mông Cổ. Nhân dịp này, tôi chân thành cảm ơn chính phủ Mông Cổ, chính quyền thành phố Ulaanbaatar và các cơ quan hữu quan đã luôn quan tâm tạo điều kiện để nhà trường hoạt động và phát triển. Tôi mong chính phủ Mông Cổ và chính quyền thành phố Ulaanbaatar tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, trở thành một trong những ngôi trường tiêu biểu của Mông Cổ, góp phần thực hiện các mục tiêu giáo dục tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời tiếp tục là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ.
0: Ghi lưu bút tại trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ việc nhà trường vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với tượng đài và phòng truyền thống Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường đã trở thành biểu tượng sống động, cao đẹp của tình hữu nghị, truyền thống đoàn kết và gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam Mông Cổ, nhằm biểu dương thành tích dạy tốt và học tốt, kịp thời động viên, khích lệ thầy trò nhà trường. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng 10.000 USD ủng hộ trường bổ sung trang thiết bị dạy để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027.
2: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục phản ánh.
3: Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, hiện nay có hai tổ chức hội đoàn người Việt tại Mông Cổ, đó là Hội Người Việt Nam tại Mông Cổ và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ. Trong thời gian qua, các tổ chức hội đoàn đã tích cực hoạt động tham gia các sự kiện do Đại sứ quán tổ chức và hướng dẫn, tiến hành nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả trong cộng đồng.
4: Đại sứ quán luôn xác định cái công tác cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó đã thường xuyên liên hệ nắm tình hình, hỗ trợ bà con, nhất là trong việc các cái việc như cư trú, nâng cao địa vị pháp lý, công tác lãnh sự bảo hộ dân và kết nối với các cái cơ quan chức năng sở tại. Đại sứ quán cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cái ban chấp hành các hội đoàn, thường xuyên trao đổi tìm mọi biện pháp tốt nhất để hỗ trợ cộng đồng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng.
3: Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Huy Tuấn cho biết, Hội Người Việt Nam tại Mông Cổ luôn ý thức rằng mỗi người Việt Nam sinh sống tại Mông Cổ bằng công việc, cách ứng xử và trách nhiệm của mình để có thể trở thành cầu nối nhân dân, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ.
5: Chúng tôi cũng mong đất nước tiếp tục quan tâm đến việc gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Đối với những cộng đồng có quy mô không lớn và ở xa tổ quốc như Mông Cổ, đây là vấn đề đặc biệt quan trọng để các thế hệ tiếp theo vẫn luôn biết mình là người Việt Nam, hiểu lịch sử văn hóa Việt Nam và giữ được tình cảm gắn bó với quê hương.
3: Lắng nghe những ý kiến của cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới cán bộ, nhân viên đại sứ quán cùng toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và chúc mừng tốt đẹp. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới bà con đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ cơ bản có cuộc sống ổn định, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm hoàn thiện chủ trương chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội cho biết, các kiến nghị khó khăn của bà con sẽ được các cơ quan chức năng trong nước phối hợp với Đại sứ quán nghiên cứu xem xét để có những giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước cũng như hỗ trợ tốt hơn cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu.
1: Tôi cũng đề nghị các đồng chí cũng thường xuyên thông tin về tình hình của đất nước, rồi thông tin những cái chủ trương chính sách làm sao kịp thời cho cộng đồng người Việt. Mặc dù ở nhiều nơi nhưng mà cái cách chúng ta thông tin bây giờ có thể nói là Internet phát triển, rồi các cái công cụ là về lĩnh vực là chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo là chúng ta có thể là thông tin cho cộng đồng người Việt. Tôi cũng mong Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tiếp tục giữ cái truyền thống, giữ cái bản sắc văn hóa, giữ cái ngôn ngữ của tiếng Việt chúng ta bằng mọi cách cho cái thế hệ con em mà sinh sống ở tại bên đây. Tôi cũng mong là cộng đồng người Việt và Đại sứ quán cũng chấp hành mọi cái quy định luật lệ của sở tại làm sao cho nó tốt.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng qua và việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ phải hoàn thành mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân trước ngày 15 tháng 9. Tin của phóng viên Thu Thảo.
8: Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, Bộ đã chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Đến nay, các bộ cơ quan ngang bộ đã giảm 40 phòng thuộc vụ, giảm 55 đơn vị sự nghiệp công lập bên trong so với thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố, giảm hơn 41.500 đơn vị. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện nghị định về chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng, đồng bộ với chiến lược quốc gia về nhân tài. Triển khai xây dựng hai đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư là đề án mô hình tự quản của cộng đồng dân cư phù hợp thôn tổ dân phố sau sắp xếp và yêu cầu của tình hình mới. Đề án nghiên cứu hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu để lan tỏa nhân rộng, dẫn dắt phát triển, gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở. Bộ cũng đang tích cực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, tổ chức lấy mẫu, giám định, đối chiếu bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng tiến độ. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu Bộ bám sát kết luận số 76 của Ban chấp hành Trung ương, kết luận số 64 của Bộ Chính trị và các kết luận có liên quan để tham mưu bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đặc biệt phải thường xuyên nắm chắc tình hình vận hành chính quyền địa phương cấp xã, theo dõi đánh giá để tham mưu điều chỉnh chính sách kịp thời.
9: Ưu tiên đặc biệt cho cái việc chỉ đạo đôn đốc nắm bắt tình hình vận hành của chính quyền địa phương hai cấp và các nội dung có liên quan, nhất là về điều chỉnh bổ sung rồi sắp xếp. Theo đấy nữa là chất lượng vận hành của chính quyền cấp xã. Và trong cái vận hành chính quyền cấp xã thì đánh giá thật đúng là phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền ở cấp cơ sở hướng cái gì, nó do thủ tục hành chính hay là nó do yếu tố con người. Nếu nặng quá thì rút cái nhiệm vụ về tỉnh, cái quản lý tỉnh nặng quá thì trả về cho bộ như lần trước chúng ta điều chỉnh 10 cái nhiệm vụ đó.
8: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu hoàn thành mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân để báo cáo Đảng ủy Chính phủ chậm nhất là ngày 15 tháng 9.
2: Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định về công tác nhân sự của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiến hành bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung một số ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.
3: Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% số phiếu tán thành của đại biểu có mặt. Trước đó, ngày 7 tháng 9 năm 2026, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động chỉ định ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030 tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thay ông Phạm Thành Ngại, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, được Thủ tướng điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
2: Ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong thời gian qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian tới. Tin của phóng viên Tấn Phong.
10: Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã đề xuất nhiều giải pháp cho thời gian tới, trong đó tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, tập trung xây dựng, hoàn thiện và đưa dữ liệu vào khai thác thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hạ tầng số, an toàn, an ninh mạng và các điều kiện phục vụ chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc và gắn trách nhiệm người đứng đầu. Cần Thơ phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong năm nay. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ nhấn mạnh:
11: Đề nghị các chỉ định kỳ hàng tuần phải báo cáo Ban Chỉ đạo và hàng tháng phải tổng hợp, phải công khai với Ban Chỉ đạo danh sách nhiệm vụ các đơn vị. Các đồng chí Ban Chỉ đạo kể cả hệ thống chính trị của thành phố ta phải tập trung bằng mỗi sức, bằng mỗi giá phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm sau đối chuyển đổi số công nghệ. Năm nay phải xong. Các đồng chí đẩy thời gian, đợi tiến độ, phải quyết tâm, phải phấn đấu trước thời hạn quy định của Trung ương.
2: Tại Đắk Lắk, tỉnh đã bố trí hơn 1.035 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, nhưng đến nay nhiều dự án vẫn chưa được giải ngân. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và điều chuyển phần vốn không sử dụng trước ngày 15 tháng 9. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
12: Trong số các dự án sử dụng ngân sách địa phương, 6 dự án chưa giải ngân đồng nào. Có thể kể đến dự án xây dựng nền tảng dữ liệu số phục vụ chỉ huy, điều hành an ninh trật tự được giao 944 triệu đồng. Dự án ứng dụng IoT trong xây dựng giao thông thông minh được giao hơn 1 tỷ 200 triệu đồng. Dự án triển khai hệ thống trợ lý ảo và hệ thống họp không giấy tờ cũng chưa giải ngân. Đáng chú ý, dù đã thành lập tổ phản ứng nhanh để tháo gỡ thủ tục, phần lớn nguồn vốn vẫn đang trong quá trình hoàn tất thủ tục. Riêng khoảng 230 tỷ đồng vốn đầu tư công, đến nay chưa có chủ trương đầu tư nào được ký. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu
13: đề nghị điều chuyển các phần vốn của khoa học công nghệ nếu Sở Khoa học Công nghệ không sử dụng được trước ngày 15 tháng 9. Và tôi yêu cầu trước khi điều chuyển, kiểm điểm trách nhiệm của Sở Khoa học Công nghệ không phân khai được phần nguồn vốn này. Không thể treo 1.300 tỷ không phân khai được thì không thể chấp nhận được. Mà phải xác định rõ là bây giờ nếu phân khai, Sở Khoa học Công nghệ phải chịu trách nhiệm là phải giải ngân được trong cái năm 2026.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
15: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sáng nay, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
16: Khu vực Cồn Tiên, nay thuộc xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, nơi có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 812, Sư đoàn 324 cùng các đơn vị phối hợp đã chiến đấu và hy sinh vào ngày 8 tháng 5 năm 1967. Ông Lê Văn Chớ, 77 tuổi, thường trú tại xã Mai Phù, tỉnh Hà Tĩnh, nay là phường Thần Sen, tỉnh Hà Tĩnh, là cựu chiến binh thuộc đơn vị đặc công Trung đoàn 812, cung cấp các thông tin và hy vọng sớm tìm được đồng đội đang nằm tại đây.
17: Qua cái hội thảo lần này thì là chúng tôi cũng có một cái hy vọng sẽ đạt được nhiều cái kết quả và đáp ứng được cái sự là mong mỏi của các cái thân nhân gia đình và liệt sĩ và cựu chiến binh chúng tôi.
16: Ông Nguyễn Thí, 80 tuổi, ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, người từng phục vụ quân đội Mỹ ở căn cứ Cồn Tiên, chứng kiến việc chôn cất các liệt sĩ hy sinh tại trận đánh ở căn cứ này.
18: Nếu mà coi như 60 năm thì đến bây giờ là coi như vật đội sao giờ thay đổi khó nhận diện. Chứ bây giờ là cây nó lên một tỷ hết trơn. Tất cả những hàng rào, cái các cái công sự đó là bây giờ đều biến dạng, coi như tháo gỡ hết trơn rồi. Do đó khó nhận diện lắm. Sau này khi mà coi như mình lên lần thứ hai á, thì mình mới cảm nhận được. Và hơn nữa cái ký ức của mình hồi xưa có viết lại á, thì bây giờ mình nhớ lại thì bây giờ là thì chỉ điểm được rồi.
16: Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết, các tham luận tại hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin phục vụ công tác xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ. Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị kịp thời đối chiếu thông tin, thực hiện tinh thần dễ rõ làm trước, làm đến đâu chắc đến đó, thu thập thêm ý kiến nhân chứng và hệ thống hóa hồ sơ các đơn vị chiến đấu, khảo sát kỹ địa hình trước và sau hội thảo, kết hợp sự chỉ dẫn của cựu chiến binh và phía bên kia để xác định vị trí mộ. Khi có đủ cơ sở chắc chắn, tiến hành thăm dò, đào tìm và làm thủ tục quy tập đúng quy định, đúng phong tục.
2: Cũng hôm nay tại xã Trà Giáp, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có huy hiệu dũng sĩ diệt Mỹ. Hài cốt chỉ còn 24 chiếc răng cùng các di vật như thắt lưng, đầu bút máy, nhíp và cúc áo. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ để làm rõ danh tính liệt sĩ. Còn tại Tây Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa kiểm tra công tác chuẩn bị vận chuyển, bàn giao các mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Bến Lức để đưa ra Hà Nội giám định ADN, xác định danh tính. Dự kiến sáng mai, các mẫu hài cốt sẽ được vận chuyển qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó tiếp tục đưa đến sân bay quân sự Gia Lâm để bàn giao phục vụ giám định. Chỉ sau 3 ngày đầu năm học, phụ huynh tại nhiều trường tiểu học ở Hà Nội phản ánh suất ăn bán trú có vấn đề. Tại tiểu học Trung Giã, phụ huynh cho rằng suất ăn 40.000 đồng một ngày là quá ít. Trong khi đó, tại trường tiểu học Kim Bài, suất ăn 2 ngày liên tiếp được bàn giao lúc gần 13 giờ, chậm 2 đến 3 giờ so với quy định. Còn tại trường tiểu học Đức Giang, phụ huynh lo lắng về chất lượng xe vận chuyển suất ăn. Và sau những phản ánh kiến nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn cho học sinh. Tin của phóng viên Minh Hường.
3: Theo đó, các trường phải kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, bếp ăn, quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận và thời gian ăn nghỉ. Với đơn vị cung cấp bên ngoài, cần đánh giá năng lực, phương tiện, khoảng cách vận chuyển và phương án dự phòng. Sở yêu cầu người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, định lượng, thời gian giao nhận, thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn. Các trường phải công khai thực đơn, mức tiền ăn, định lượng, đơn vị cung cấp, tăng cường sử dụng hệ thống Hà Nội Check để truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Khi nhà cung cấp không bảo đảm yêu cầu, có thể tạm dừng, thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ yêu cầu tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong từng bữa ăn bán trú, có thể thấy một nguyên tắc quan trọng là với trẻ em, phòng ngừa rủi ro phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng trẻ em ngày nay, những nguy cơ không chỉ xuất hiện trong đời sống thực mà còn hiện hữu ngày càng rõ trên không gian mạng, nơi trẻ em dành nhiều thời gian để học tập, giao tiếp và giải trí. Đáng lo ngại là nếu một bữa ăn không an toàn có thể được phát hiện qua những khâu kiểm tra cụ thể, thì một hành vi xâm hại trẻ em trên mạng lại có thể diễn ra âm thầm dưới những tài khoản ẩn danh, những cuộc trò chuyện tưởng như vô hại. Khi sự việc được phát hiện, việc xác định người thực hiện hành vi, thu thập và bảo toàn chứng cứ điện tử cũng như bảo vệ trẻ khỏi những tổn thương tiếp diễn có thể gặp không ít trở ngại. Phóng viên Kim Thanh ghi nhận những ý kiến các chuyên gia về vấn đề này.
19: Theo phân tích của nhiều chuyên gia bảo vệ trẻ em, những vụ việc xâm hại trẻ em trên không gian mạng có thể gặp trở ngại ngay từ khâu phát hiện. Tâm lý e ngại của trẻ và gia đình, việc trẻ chưa nhận thức mình là nạn nhân hoặc còn bao che cho người vi phạm khiến thông tin không phải lúc nào cũng đến được với cơ quan chức năng. Bà Hoàng Thị Song Mai, trưởng phòng, phòng hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên, vụ pháp chế và quản lý khoa học, Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng
20: đối với những cái nhóm tội phạm này, nhiều loại chứng cứ thuộc dạng là chứng cứ truy xét và chúng ta sẽ phải được xem xét trên toàn diện, trên tất cả các cái loại chứng cứ khác, không chỉ là những cái chứng cứ trực tiếp. Và những cái điều đó cũng rất là khó khăn cho thẩm phán khi chúng tôi đánh giá, nhận xét để được đầy đủ toàn diện nhất những cái chứng cứ để là xác định buộc tội và những cái chứng cứ để xác định thiệt hại đối với người chưa thành niên là rất là khó khăn.
19: Bà Lê Thị Vân Anh, Phó Cục trưởng Cục Pháp luật Hình sự, Hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp lưu ý nguy cơ trẻ bị tổn thương thứ cấp trong quá trình tố tụng và những khó khăn trong bảo vệ bí mật đời tư, đồng thời đề xuất hoàn thiện quy định về chứng cứ điện tử, xử lý hành vi dụ dỗ, thao túng trẻ nhằm mục đích bóc lột tình dục trên mạng và chuẩn hóa tố tụng thân thiện với trẻ em.
21: Thì cái luật an ninh mạng dành riêng một điều để quy định những cái vấn đề, những cái trách nhiệm để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Thì quy định rất rõ các chủ thể, không chỉ là các cơ quan chức năng, các phụ huynh mà còn là các chủ quản của hệ thống thông tin, các nhà cung cấp dịch vụ. Khi mà mình cung cấp ra thì mình phải có những cái giải pháp nào để mình thực hiện, và nếu mà không thực hiện thì sẽ bị áp dụng những cái chế tài xử lý nào. Và luật an ninh mạng thì chúng tôi còn có một chùm các nghị định để hướng dẫn các luật an ninh mạng, quy định rất rõ những cơ chế, những giải pháp để khi mà chúng ta đưa ra một cái dịch vụ nào đó, chúng ta phải đảm bảo cái sự an toàn cho những người tiếp cận những dịch vụ, đặc biệt là trẻ em.
19: Một vấn đề khác được đặt ra là có nên cấm hoặc hạn chế trẻ sử dụng mạng xã hội hay không? Bà Ngô Thị Minh Sử, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng những vấn đề phát sinh trên mạng xã hội thường nằm ở khâu quản lý và sử dụng hơn là do công nghệ. Cha mẹ và người giám hộ giữ vai trò then chốt trong việc giám sát, giáo dục trẻ.
0: Tại Nghị định 174 năm 2026 cập nhật tất cả các cái nội dung, các cái yêu cầu quản lý để bảo vệ trẻ em đối với các cái nền tảng công nghệ mới, quy định các chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các nền tảng số, dịch vụ trực tuyến. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt đối với các cái hành vi không có biện pháp ngăn ngừa trẻ em, không gỡ bỏ thông tin vi phạm, không có dấu hiệu cảnh báo và không phân loại hiển thị cảnh báo đối với các nội dung không phù hợp với trẻ em, hướng tới tạo ra các cái màng lọc kỹ thuật bền vững, giúp cho công tác ngăn chặn rủi ro đối với trẻ em từ đầu nguồn vào, trong khi vẫn tôn trọng được quyền số, quyền học tập, quyền sáng tạo của trẻ em trên môi trường mạng.
19: Trong quá trình xây dựng chính sách, tiếng nói của trẻ cũng cần được lắng nghe. Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng khi xây dựng, sửa đổi các chính sách liên quan đến Internet, mạng xã hội hay trò chơi điện tử trực tuyến, ý kiến của trẻ cần được phản ánh thực chất. Bảo vệ trẻ trên môi trường số vì thế không thể chỉ trông chờ vào pháp luật, công nghệ hay sự kiểm soát của người lớn. Một hệ thống bảo vệ hiệu quả cần đồng thời giúp trẻ nhận diện nguy cơ, biết cách bảo vệ, tìm kiếm sự hỗ trợ và được lên tiếng về những chính sách trực tiếp tác động đến mình. Khi có kiến thức, kỹ năng và một mạng lưới hỗ trợ đủ tin cậy, trẻ em có thể chủ động góp phần bảo vệ chính mình trên môi trường số.
2: Chương trình tiếp tục với những thông tin khác. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sương, tỉnh An Giang thông tin về vụ việc liên quan đến bé gái 11 tháng tuổi mất tích.
3: Liên quan vụ bé gái 11 tháng tuổi mất tích sau khi có hai người lạ tiếp cận tại sạp quần áo từ thiện ở ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Sương, tỉnh An Giang. Chiều nay, ông Bùi Thái Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sương cho biết, địa phương vừa tiếp nhận tin báo của người dân về việc cháu bé có thể đang ở phường Châu Đốc, cách nơi mất tích khoảng 30 km. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sương đã cử lực lượng khẩn trương đến phường Châu Đốc để xác minh nguồn tin. Trước đó, ngày 7 tháng 9, Công an xã Vĩnh Sương tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Mỹ Hảo về việc con gái là Nguyễn Thị Minh Thư, 11 tháng tuổi, bị hai đối tượng lạ mặt bắt đi tại ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Sương. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Sương tổ chức lực lượng đến hiện trường xác minh, đồng thời làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc.
2: Chiều nay, nhiều khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa to kèm dông, sấm sét. Dự báo mưa sẽ tiếp tục mở rộng. Nam Bộ có mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông, đề phòng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9, mưa tại Nam Bộ có xu hướng gia tăng, có nơi mưa to đến rất to. Còn tại Hà Nội, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay và ngày mai có mưa, mưa rào và dông rải rác. Các cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh trong các cơn dông. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế cũng vừa phát đi cảnh báo từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng có nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
4: Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Huế, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9, trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, mưa lớn với cường độ mạnh tập trung từ ngày 12 đến 14 tháng 9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 250 đến 400 mm, có nơi trên 500 mm. Cục bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn với cường độ trên 100 mm trong 3 giờ. Ngoài đợt mưa lớn này, ngày 10 tháng 9 và từ ngày 16 đến 17 tháng 9, thành phố Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm trên ngày. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió mạnh. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, kịp thời cảnh báo người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, hướng dẫn người dân hạn chế di chuyển khi mưa lớn. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ven sông suối nhỏ thuộc các phường xã như khu vực A Lưới, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây, Lăng Cô. Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết công tác kiểm tra đảm bảo an toàn hồ chứa đang được triển khai chủ động ứng phó với đợt mưa lớn.
1: các hồ thủy lợi thì phía công ty khai thác thủy lợi cũng như là cả địa phương tháo gỡ hồ cũng như là tổ chức kiểm tra và đảm bảo an toàn trước mùa lũ. Hiện nay như các hồ đã ở mực nước chết và sẵn sàng đón lũ. Đặc biệt đối với các hồ thủy điện thì ngành công thương đã đi kiểm tra có phương án để đảm bảo được vấn đề mưa lũ. Thì đối với được hiện nay của các hồ thì trận mưa đầu thì các hồ sẽ tham gia và điều tiết để cắt các đợt lũ.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hiện nay nhiều khu vực tại ba miền đã có mưa rào và dông. Dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía đông bắc bộ của Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Từ ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 24 độ, vùng núi cao ở Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to. Dự báo ngày và đêm mai ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Iran sáng nay thông báo đã phát động nhiều cuộc tấn công đáp trả việc quân đội Mỹ bắn chìm 5 tàu chở dầu của nước này. Trong số các mục tiêu bị tập kích có 8 tàu hàng tại eo biển Hormuz và 2 chiến hạm của Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
22: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, trong số 10 tàu bị tấn công, có 8 tàu chở dầu và 2 tàu của Mỹ. Đòn tập kích nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tấn công và phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran hồi đêm qua. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các tàu cũng như tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập. Lực lượng Mỹ cũng như các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác nhận thông tin. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo và gây hư hại cho 2 tàu khu trục của Mỹ trong vùng biển khu vực là Thomas Hunter và John Paul Jones. Các cuộc tấn công cũng nhằm đáp trả việc lực lượng Mỹ tập kích tàu dầu Iran.
2: Anh và Israel tiếp tục đối đầu ngoại giao vì vấn đề Palestine. Từ các biện pháp nhằm vào hàng hóa từ khu định cư của Israel ở bờ Tây, căng thẳng nhanh chóng lan sang quan hệ ngoại giao và vai trò của Anh tại khu vực. Biên tập viên Hồng Nhung phân tích thông tin.
23: Ngoài lệnh cấm nhập khẩu, Anh cũng dự kiến áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và tổ chức có liên quan tới việc xây dựng, tài trợ hoặc tạo điều kiện cho các khu định cư mở rộng. Theo Ngoại trưởng Anh Ed Miliband, mục tiêu của những bước đi này là ngăn chặn các diễn biến đang làm suy yếu triển vọng của giải pháp hai nhà nước.
24: Hôm nay, chúng tôi từ chối đứng nhìn những đau khổ tiếp diễn và sự sụp đổ của giải pháp hai nhà nước. Chúng tôi sẽ lên tiếng phản đối những hành động phi pháp. Chúng tôi sẽ hành động đối với việc nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư bất hợp pháp.
23: Tuy nhiên, phản ứng từ Israel diễn ra gần như ngay lập tức. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố Israel sẽ đóng cửa lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem. Bên cạnh đó, các đại diện của Anh sẽ bị rút khỏi một số hoạt động liên quan tới giải Gaza. Anh cũng không còn được tiếp tục một số chương trình hỗ trợ và huấn luyện đối với lực lượng của chính quyền Palestine. Israel đồng thời cho biết sẽ cấm nhập cảnh đối với một số quan chức và công dân Anh.
24: Thông điệp gửi tới bất kỳ chính phủ nào gây tổn hại cho chúng tôi đều rất rõ ràng. Bất cứ ai hành động chống lại Israel, Israel sẽ hành động đáp trả họ, và họ sẽ mất đi tầm ảnh hưởng cũng như vai trò tại khu vực này.
23: Từ một lệnh cấm đối với hàng hóa của các khu định cư, căng thẳng giờ đây đã lan sang lĩnh vực ngoại giao và cuộc cạnh tranh ảnh hưởng trên thực địa. Diễn biến này cũng phản ánh khoảng cách ngày càng lớn giữa Israel và một số đồng minh phương Tây về vấn đề Palestine.
2: Các cuộc tấn công mới tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá dầu Brent tăng lên 2,15 đô la, lên mức hơn 100 đô la Mỹ một thùng. Dầu thô Tây Texas của Mỹ tăng 1,83%, lên mức 94,73 đô la Mỹ một thùng. Đây là lần đầu tiên giá dầu Brent vượt mốc 100 đô la Mỹ kể từ ngày 24 tháng 7. Tính từ đầu tháng 8, giá loại dầu này đã tăng khoảng 25%. Cải tạo đô thị phải bắt đầu từ những vấn đề thiết thực của người dân và ưu tiên phục vụ nhu cầu dân sinh. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh nâng cấp, đổi mới đô thị. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
25: Phát biểu tại phiên họp tập chuyên đề lần thứ 21 của Quốc vụ viện Trung Quốc, Thủ tướng Lý Cường cho rằng, cùng với quá trình công nghiệp hóa kiểu mới, đô thị hóa kiểu mới, những thay đổi về dân số, động lực phát triển và thị trường bất động sản đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển thành phố. Cải tạo đô thị vì vậy trở thành công cụ quan trọng nhằm cải thiện điều kiện sống, nâng cao phúc lợi người dân, mở rộng nhu cầu trong nước và thúc đẩy chuyển đổi động lực tăng trưởng. Trong quá trình cải tạo đô thị, Thủ tướng Trung Quốc đặc biệt yêu cầu nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, chủ động ứng phó với lũ lụt, cháy nổ, động đất cùng các loại rủi ro khác. Trung Quốc dự kiến lấy việc xây dựng 6 mạng lưới hạ tầng làm cơ hội để nâng cao tiêu chuẩn phòng chống thiên tai đối với các công trình hạ tầng then chốt tại những thành phố quan trọng và khu vực có nguy cơ thiên tai cao. Tổng vốn đầu tư cho các lĩnh vực này dự kiến vượt 10.000 tỷ nhân dân tệ.
2: Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin sáng nay 4 núi lửa gồm Anak Krakatau, Ile Levotolo, Semeru và Ibu đồng loạt phun trào. Các chuyên gia khẳng định đây chỉ là sự trùng hợp về thời gian, không có mối liên hệ trực tiếp giữa các vụ phun trào. Nhà chức trách cũng khuyên cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ cơ quan chuyên môn, không đến khu vực nguy hiểm và sử dụng khẩu trang khi cần thiết để phòng các bệnh về đường hô hấp. 25 năm sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, thành phố New York bắt đầu công bố khoảng 170

0: người đã tử vong do các bệnh liên quan đến phơi nhiễm tại khu vực xảy ra thảm họa ngày 11 tháng 9. Các vụ khủng bố khiến 2.977 người thiệt mạng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trường học nơi đáng lẽ phải là không gian an toàn cho trẻ em đang ngày càng trở thành mục tiêu trong các cuộc xung đột trên thế giới. Nhân ngày quốc tế bảo vệ giáo dục khỏi các cuộc tấn công ngày 9 tháng 9, UNESCO cảnh báo số vụ tấn công trường học tăng mạnh, đe dọa trực tiếp quyền được học tập của hàng trăm triệu trẻ em. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Trong thông điệp đưa ra hưởng ứng ngày quốc tế bảo vệ giáo dục khỏi các cuộc tấn công, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh giáo dục là tấm vé thông hành đến một tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi trẻ em và thanh thiếu niên.
3: Tất cả các quốc gia đều có nghĩa vụ đảm bảo quyền được giáo dục cho mọi trẻ em, cũng như sự an toàn của trường học và các cơ sở giáo dục. Tất cả các bên phải chấm dứt và ngăn chặn các cuộc tấn công vào trường học và các cơ sở giáo dục khác, thực hiện các nghĩa vụ của mình theo luật quốc tế. Các quốc gia cần đầu tư vào giáo dục cho mọi trẻ em, hoàn toàn ủng hộ và thực hiện tuyên bố về trường học an toàn và hỗ trợ liên minh toàn cầu bảo vệ giáo dục khỏi các cuộc tấn công.
2: UNESCO ước tính khoảng 258 triệu trẻ em và thanh thiếu niên trên thế giới đã bị ảnh hưởng, trong đó 93 triệu em hoàn toàn không được đến trường, gần 80% số trẻ em trong độ tuổi đi học nhưng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, tương đương khoảng 74 triệu em sống tại 20 quốc gia đang đối mặt với những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất. Trước những thách thức này, UNESCO đang phối hợp với các đối tác tại hơn 20 quốc gia chịu ảnh hưởng bởi xung đột và khủng hoảng, tập trung vào ba hướng: tăng cường khả năng chuẩn bị và ứng phó, duy trì việc học khi trường học bị gián đoạn và hỗ trợ phục hồi sau khủng hoảng. Tháng 4 năm nay, Hội đồng chấp hành UNESCO đã thông qua kế hoạch hành động bảo vệ giáo dục khỏi các cuộc tấn công, tạo khuôn khổ toàn cầu để tổ chức hỗ trợ các quốc gia trước, trong và sau khủng hoảng.
1: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
4: Chiều nay tại Hà Nội, Cục Thể dục Thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20 tại Nhật Bản. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tới dự, động viên và giao nhiệm vụ cho toàn đoàn. Tham dự ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Đoàn Thể thao Việt Nam gồm 498 thành viên. Báo cáo về công tác chuẩn bị, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam khẳng định toàn đoàn đã hoàn tất mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng bước vào tranh tài với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao.
5: Dựa trên những phân tích dữ liệu thực tế về chuyên môn và tương quan trình độ với các đối thủ, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại đại hội lần này. Chỉ tiêu này không chỉ phản ánh nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện cam kết cao nhất của toàn đoàn trước sự kỳ vọng của người hâm mộ thể thao nước nhà.
4: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực tập luyện của các vận động viên, huấn luyện viên, đồng thời gửi gắm niềm tin trọn vẹn, cổ vũ tinh thần toàn đoàn trước giờ lên đường.
6: Tôi mong muốn các đồng chí và các bạn vận động viên luôn giữ trọn trong tim niềm kiêu hãnh được đại diện cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Hãy luôn khắc sâu trong mình là mỗi bước chạy, mỗi pha tranh tài trên đấu trường ASEAN không chỉ là cuộc đua thành tích mà còn mang theo thông điệp về một Việt Nam tươi đẹp, yêu chuộng hòa bình, và hãy tỏa sáng tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam, bản lĩnh thép và sự cao thượng, gặt hái những chiến công xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao cho các bạn.
4: Đại diện các vận động viên cũng đã tuyên bố quyết tâm thi đấu hết mình, phát huy tối đa năng lực chuyên môn để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Dịp này, đại diện các doanh nghiệp và nhà tài trợ đã trao quà đồng hành, tiếp thêm nguồn lực động viên cho đoàn trước ngày sang Nhật Bản tranh tài. Hòa cùng khí thế quyết tâm của toàn đoàn trước ngày lên đường, đội tuyển kata nam Việt Nam cũng đang tích cực hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng nhằm hiện thực hóa mục tiêu giành huy chương tại ASEAN kỳ này. Tấm huy chương đồng tại giải vô địch châu Á vừa qua đã tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho toàn đội. Đánh giá về bước chạy đà quan trọng này, huấn luyện viên Lê Tiến Nguyện chia sẻ.
7: Cái tấm huy chương đồng vừa qua tại vô địch châu Á cũng là một trong những cái đánh dấu về khả năng của vận động viên và cũng là những cái động viên cho thầy trò chúng tôi lại tiếp tục phấn đấu tiếp cho ASEAN. Cũng qua cái giải vô địch châu Á đấy, chúng tôi cũng đã hiểu ra được mặt mạnh và mặt yếu của kata nam Việt Nam.
4: Dù không có chuyến tập huấn nước ngoài như đội tuyển nữ, các tuyển thủ nam vẫn nỗ lực điều chỉnh giáo án tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia nhằm thích ứng với những thay đổi mới từ luật thi đấu quốc tế. Huấn luyện viên Nguyễn Tiến Nguyện cho biết thêm.
7: Luật mới thay đổi rất nhiều. Ví dụ vận động viên là không được đập thở rậm thì trước kia là chúng ta cũng đã

0: thực hiện cái việc mà đập thở rậm như vậy thì có bị trừ điểm. Nhưng qua cái giải Đông Nam Á vừa rồi, ban tổ chức của giải Liên đoàn Châu Á làm rất chặt cái việc đấy. Nên là ngay từ bây giờ chúng ta cũng sẽ phải là thay đổi ngay cho kịp ASEAN, và các cái phần phân thế sẽ phải thay đổi để làm sao mà sát với cả thực tế, không có làm những cái mà trong luật cấm.
1: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò huấn luyện viên Lê Tiến Nguyện đặt quyết tâm cao nhất để chinh phục tấm huy chương đồng lịch sử khi môn karate chính thức khởi tranh từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9 tới. Chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự ASEAN 2026 tại Nhật Bản. Đội hình là sự kết hợp giữa các nhân tố kinh nghiệm và nhiều gương mặt tuổi 21 nhằm vừa phục vụ mục tiêu đại hội, vừa chuẩn bị lực lượng cho tương lai. Do huấn luyện viên Kim Sang Sik bận cùng đội tuyển quốc gia, trợ lý Đinh Hồng Vinh tiếp tục được trao quyền dẫn dắt đội bóng. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam hội quân vào ngày 12 tháng 9 và lên đường sang Nhật Bản vào ngày 13 tháng 9. Tại vòng bảng ASEAN 20, đội nằm ở bảng C và lần lượt chạm trán Kuwait vào ngày 15 tháng 9, gặp Philippines ngày 18 tháng 9 và Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9. Cũng trong chiều nay, lượt trận cuối bảng A giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 đã diễn ra đầy hấp dẫn. Sau khi khởi đầu giải đấu với 4 điểm qua 2 lượt trận, câu lạc bộ Saco bước vào cuộc đọ sức quyết định với Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tranh tấm vé vào bán kết. Với bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội, Saco đã kiểm soát tốt thế trận để giành chiến thắng thuyết phục 4-2. Kết quả này giúp Saco chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết. Theo thống kê của ASEAN Football, V-League 2026-2027 xếp thứ tư Đông Nam Á về tổng giá trị chuyển nhượng, đạt 50,87 triệu euro. Giải đấu của Việt Nam đứng sau Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Sự chênh lệch này xuất phát từ số lượng đội bóng cũng như chính sách ngoại binh của mỗi quốc gia. Vì vậy, con số trên chưa phản ánh trọn vẹn chất lượng chuyên môn. Tại V-League năm nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội sở hữu đội hình đắt giá nhất với 6,45 triệu euro, trong khi tiền đạo Andrei Ivan của tân binh Đồng Nai là cầu thủ có giá trị cao nhất giải, định giá 800.000 euro.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Từ gần sáng mai, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Từ ngày mai, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Bắc, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
4: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục pvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung 1792-2026, sáng ngày 9 tháng 9, nhằm ngày 28 tháng 7 âm lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dân hương khấn cáo tại khu di tích An Khê Trường ở phường An Khê. Chiều ngày 9 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng các dự án trong khu công nghiệp BKMAC Bình Định. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực tìm hướng đi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động hướng tới phát triển bền vững. Phần cuối của chương trình là phóng sự phản ánh lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung 1792-2026, sáng ngày 9 tháng 9 nhằm ngày 28 tháng 7 âm lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dân hương khấn cáo tại khu di tích An Khê Trường ở phường An Khê. Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Gia Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đông đảo người dân địa phương. Dưới tượng đài uy nghiêm của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn đối với vị anh hùng dân tộc. Tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, nghi lễ khấn cáo truyền thống được thực hiện trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự tưởng niệm đối với Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải cờ đào, gắn liền với những chiến công hiển hách trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước. Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ 18 gắn liền với sự nghiệp của ba anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Trong đó, Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ là vị lãnh tụ kiệt xuất, trí dũng song toàn, người đã đưa phong trào Tây Sơn từ một cuộc khởi nghĩa nông dân phát triển thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ một vị tướng tài ba, Quang Trung Nguyễn Huệ đã trở thành người anh hùng dân tộc, một thiên tài quân sự với những chiến công hiển hách. Ông đánh đổ các thế lực phong kiến cát cứ, Lê Trịnh Nguyễn, xóa bỏ ranh giới song danh chia cắt đất nước hơn 200 năm, đánh bại 5 vạn quân Xiêm và làm nên đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu 1789, đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc. Không chỉ là một nhà quân sự thiên tài, Hoàng đế Quang Trung còn là nhà chính trị lỗi lạc, với nhiều chính sách chiêu hiền đại sĩ, thu phục nhân tâm và xây dựng quan hệ bang giao hòa hiếu với các nước láng giềng. Hoàng đế Quang Trung qua đời ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý, tức năm 1792. Cuộc đời chỉ vỏn vẹn 39 mùa xuân, nhưng những cống hiến to lớn của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc. Ông trở thành biểu tượng của ý chí độc lập, tinh thần quật cường và khát vọng thống nhất non sông.
0: Chiều ngày 9 tháng 9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ khấn cáo tại di tích Đàn Kính Thiên và đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam Kiệt. Tham dự buổi lễ về phía Trung ương có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh. Tại di tích Đàn Kính Thiên, nghi thức khấn cáo được tổ chức theo nghi lễ truyền thống. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung, một vị vua anh minh, người anh hùng áo vải của dân tộc. Trong sự nghiệp cầm quân, Hoàng đế Quang Trung chỉ huy quân Tây Sơn lập nên những chiến công hiển hách, nổi bật là chiến thắng Rạch Gòm - Xoài Mút năm 1785, đánh bại 5 vạn quân Xiêm xâm lược và đại phá quân Thanh trong chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, giữ vững nền độc lập dân tộc. Những chiến thắng ấy không chỉ khẳng định tài cầm quân xuất chúng của vị anh hùng áo vải, mà còn trở thành những mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam. Tiếp nối hào khí Tây Sơn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Tại di tích lịch sử Gò Lăng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam Kiệt. Gò Lăng, Phú Lạc là quê mẹ của ba anh em Tây Sơn, những thủ lĩnh đã làm nên sự nghiệp lẫy lừng của phong trào khởi nghĩa nông dân vào thế kỷ 18. Di tích được xếp hạng cấp quốc gia ngày 16 tháng 11 năm 1988. Tiếp đó, nhân tưởng niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hương tại lăng mộ hiện tổ khảo Tây Sơn Tam Kiệt. Hoạt động góp phần bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ phát huy giá trị lịch sử văn hóa của quê hương.
1: Sáng ngày 9 tháng 9 tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi mâm bánh dân vua nhân lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 1792-2026. Dự hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội thi quy tụ 70 thí sinh chia thành 14 đội, đại diện 14 cụm thi đua đến từ 135 xã phường trong tỉnh. Mỗi đội thực hiện trưng bày một mâm bánh gồm từ 5 đến 7 loại bánh dân gian, bánh truyền thống của Gia Lai và thuyết trình về chủ đề, ý nghĩa của các sản phẩm. Thời gian thực hiện và trưng bày là 90 phút, phần thuyết trình không quá 5 phút. Từ những nguyên liệu quen thuộc, các đội chủ tài chế biến bài trí những mâm bánh vừa đẹp mắt vừa mang nét đặc trưng ẩm thực của từng vùng miền, trong đó có một số loại bánh được thực hiện trực tiếp tại hội thi. Các đội cũng chú trọng sử dụng nguyên liệu màu sắc tự nhiên từ rau củ quả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và hạn chế rác thải nhựa. Hội thi không chỉ giới thiệu các loại bánh dân gian, mỗi mâm bánh còn gửi gắm những câu chuyện về văn hóa, phong tục và nét đặc trưng ẩm thực của từng vùng miền, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và thể hiện lòng thành kính của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ. Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất cho cụm thi đua số 1, giải nhì thuộc về cụm thi đua số 5 và giải ba thuộc về cụm thi đua số 6. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao hai giải khuyến khích cho các đội có thành tích tốt tại hội thi. Sau hội thi, các mâm bánh được đại biểu và các đội thi kính dâng tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, thể hiện tấm lòng thành kính đối với Hoàng đế Quang Trung và các bậc tiền nhân.
0: Chiều ngày 9 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng các dự án trong khu công nghiệp BKMAC Bình Định. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành hữu quan của tỉnh. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần BKMAC Bình Định, đến nay, khu công nghiệp BKMAC Bình Định đã thu hút 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 8.131 tỷ đồng, tổng diện tích đất đã cho thuê khoảng 89,8 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 13,75% diện tích đất thương phẩm, trong đó có 9 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng diện tích là 85,6 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 7.857 tỷ đồng, tương đương khoảng 314 triệu đô la Mỹ. Một dự án nhà xưởng cho thuê do Công ty Cổ phần BKMAC Bình Định trực tiếp triển khai trên diện tích 4,2 ha, tổng mức đầu tư là khoảng 274,7 tỷ đồng. Ngoài các dự án đã đi vào hoạt động và đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 như nhà máy sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Kurs Việt Nam tại Bình Định, nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ kim loại nhựa giả mây và nệm nội ngoại thất của Công ty trách nhiệm hữu hạn WGR Industries. Hiện tại nhiều dự án đang triển khai xây dựng khẩn trương. Trong đó, dự án nhà máy sản xuất cà phê hòa tan sấy lạnh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Indus Coffee Việt Nam đang triển khai xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các công trình phụ trợ, dự kiến hoàn tất xây dựng lắp đặt máy móc thiết bị và đưa vào hoạt động trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2027 đến tháng 1 năm 2028. Dự án sản xuất gia công các sản phẩm may mặc và kho bãi của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mascot Việt Nam Gia Lai hiện đang hoàn thiện công tác móng cọc, kết cấu khung thép. Dự án dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 3 năm 2027. Nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ đã đăng ký. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận nỗ lực của Công ty Cổ phần BKMAC Bình Định cũng như quyết tâm của các nhà đầu tư thứ cấp đã và đang triển khai các dự án trong khu công nghiệp BKMAC Bình Định, đồng thời định hướng cho các nhà đầu tư hợp tác với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ của tỉnh để chuẩn bị nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng phục vụ cho hoạt động của các nhà máy sau khi dự án hoàn thành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng chỉ đạo các sở ban ngành hữu quan của tỉnh tăng cường đôn đốc Công ty Cổ phần BKMAC Bình Định tiếp tục phát huy vai trò chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, chủ động phối hợp hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp trong quá trình hoàn thiện thủ tục và triển khai dự án, hướng dẫn và hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục có liên quan, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai theo tiến độ đã cam kết với tỉnh. Năm nay, công ty cổ phần BKM Bình Định đặt mục tiêu thu hút từ 5 đến 7 dự án mới với diện tích khoảng 50 ha, tập trung vào các ngành công nghiệp phụ trợ, chế biến, sản xuất có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, đồng thời tiếp tục đầu tư mở rộng hạ tầng khoảng 100 ha đất khu công nghiệp, gia tăng quỹ đất sẵn sàng cho thuê, hoàn thiện hạ tầng hai khu tái định cư, dân cư còn lại, chủ động tổ chức đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật xanh hiện đại, vận hành công trình xử lý nước thải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn tiêu chuẩn môi trường theo quy định.
1: Ngày 9 tháng 9, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do bà Siêu Hương, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát chuyên đề tại phường An Khê và xã Bình An về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Tại phường An Khê, tổng số trụ sở làm việc được rà soát theo dõi sau sắp xếp là 13 cơ sở. Tổng diện tích đất 49.331 m², diện tích sàn xây dựng hơn 7.049 m². Sau sắp xếp, phần lớn các cơ sở nhà đất đã được bố trí đưa vào sử dụng theo nhu cầu hoạt động của bộ máy mới. Trong tổng số 13 trụ sở, có 10 cơ sở đã được bố trí sử dụng hoặc xác định mục đích sử dụng cụ thể, còn 3 cơ sở vô dư đang tiếp tục thực hiện theo trình tự thủ tục quy định. Tại xã Bình An, sau sắp xếp, có 4 cơ sở nhà đất được tiếp nhận nguyên trạng với tổng diện tích đất 25.937 m², tổng diện tích xây dựng 3.938,4 m² và tổng diện tích sàn sử dụng 6.745,8 m². Sau tiếp nhận, có 3 cơ sở tiếp tục được bố trí sử dụng cho các cơ quan đơn vị. Có 1 cơ sở vô dư đang được bố trí phương án chuyển đổi công năng để phục vụ hoạt động của trạm y tế xã Bình An. Tại buổi làm việc, các địa phương đề xuất kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm phê duyệt phương án bổ sung đối với các cơ sở nhà đất, làm cơ sở để địa phương triển khai các trình tự thủ tục tiếp theo về giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng, khai thác, cho thuê và các hình thức xử lý khác. Hướng dẫn địa phương hoàn thiện những nội dung còn thiếu hoặc cần điều chỉnh nhằm rút ngắn thời gian xử lý tài sản công và đất đai sau sắp xếp. Kết luận buổi giám sát, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban Nhân dân phường An Khê và xã Bình An trong công tác tiếp nhận, quản lý, đưa các trụ sở làm việc sau sắp nhập vào khai thác vận hành. Đồng chí nhấn mạnh, quản lý và sử dụng tài sản công vô dư là chủ đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm. Đòi hỏi việc quản lý khai thác phải diễn ra song song với quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hiệu quả chống lãng phí. Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Nhân dân phường An Khê và xã Bình An nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, bảo vệ và xử lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tiếp tục rà soát, nâng cao năng lực quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công, hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các cơ sở nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng tài sản công đã giao cho các phòng đơn vị chuyên môn, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.
0: Sáng ngày 9 tháng 9, đoàn giám sát ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Diên Hồng. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trên địa bàn phường Diên Hồng hiện có hơn 5,2 nghìn cơ quan đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó có 374 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, địa phương đã tổ chức 104 cuộc kiểm tra hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, tổ chức 14 buổi tuyên truyền trực tiếp với hơn 1,2 nghìn lượt người tham gia. Trong thời gian này, trên địa bàn phường không xảy ra vụ cháy, không có thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ vẫn còn khó khăn. Một bộ phận người dân, chủ cơ sở chưa thực sự quan tâm duy trì thường xuyên các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến tình hình phòng cháy chữa cháy ở các hộ dân, việc bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy, việc thành lập đội dân phòng, tình hình lắp đặt các thiết bị truyền tin báo cháy, công tác kiểm tra xử phạt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Lý An, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh, công tác phòng cháy chữa cháy có vai trò hết sức quan trọng và cần được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và chính quyền. Trưởng đoàn giám sát đề nghị phường Diên Hồng khẩn trương rà soát hoàn thiện số liệu phân loại cơ sở, đồng thời lưu ý việc triển khai các quy định phòng cháy chữa cháy phải đi vào thực chất, tuyệt đối không mang tính đối phó. Trong đó, trọng tâm là tăng cường huấn luyện kỹ năng thực hành để mỗi người dân đều có ý thức chủ động phòng ngừa và khả năng tự cứu mình khi xảy ra sự cố. Cùng với đó, cần bám sát các nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân tỉnh để chủ động kiện toàn, đảm bảo chế độ cho lực lượng dân phòng, siết chặt kiểm tra kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao như nhà ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ karaoke. Cũng trong sáng nay, đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy tại Công ty Cổ phần Quốc tế Landmark, trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp tại phường Pleiku và Trung tâm Thương mại tại phường Dương Hồng. Qua kiểm tra, đoàn giám sát ghi nhận thực tế việc triển khai các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở, đồng thời trao đổi làm rõ những nội dung cần tiếp tục thực hiện, khắc phục nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
1: Cũng trong sáng ngày 9 tháng 9, Thượng tá Cơ Sơ Hờ Bơ Khắp, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Tổ 3, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại một số xã phường thuộc Tổ kiểm tra số 3 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đợt kiểm tra được tổ chức theo quyết định số 3415 QĐUBND ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành lập các tổ kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2026 tại một số xã phường trên địa bàn tỉnh và kế hoạch số 9971 KHCAT-BV01 ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Giám đốc Công an tỉnh. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại khu vực đập tràn cầu Quý Đức, khu Lò Gạch và khu vực cầu sông bờ thuộc phường A Xuân Ba, trao đổi với người dân để nắm tình hình thực tế, rà soát những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn, bão lũ, ngập lụt, đồng thời đánh giá khả năng ứng phó của địa phương. Sau kiểm tra thực tế, đoàn làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã Gia Trơ Bôn, Gia Sao và phường A Xuân Ba nghe báo cáo về phương án ứng phó thiên tai và công tác chuẩn bị lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tá Cơ Sơ Hờ Bơ Khắp đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát đánh giá cụ thể khả năng ứng phó với các tình huống thiên tai, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt chia cắt. Trong đó, cần chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân, bảo đảm người dân được thông tin kịp thời và tổ chức sơ tán sớm khi có mưa lớn, bão lũ, ngập lụt xảy ra. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương chủ động phương án lực lượng và phương tiện, không để bị động bất ngờ, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2026 đợt 7, trong đó dành thêm 3 tỷ đồng để chuẩn bị đầu tư các dự án hồ chứa, đập dân phục vụ tưới tiêu và cấp nước sinh hoạt cho khu vực phía Tây tỉnh. Theo đó, nguồn vốn chuẩn bị đầu tư đã bố trí trước đây tại quyết định số 2540 ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh được điều chỉnh giảm 350 triệu đồng. Thuộc 4 nhóm dự án gồm nâng cấp sửa chữa hồ chứa nước Giặc Lai và sửa chữa nâng cấp hệ thống kênh Đông và Tây đường hồ chứa nước Giặc Lai, xây dựng hồ thủy lợi Gia Pom, xây dựng mới hồ chứa nước Gia Nêu, sửa chữa nâng cấp khẩn cấp 5 hồ chứa Tân Sơn, Gia Tờ Rẽ, Biển Hồ B, Gia Năng và Gia Mà La. Cùng với đó, 2 tỷ 650 triệu đồng vốn chuẩn bị đầu tư cho năm 2026 chưa phân bổ chi tiết cũng được điều chỉnh giảm. Tổng số vốn 3 tỷ đồng này được bổ sung cho nhóm dự án xây mới các hồ chứa đập dân, phục vụ tưới tiêu và cấp nước sinh hoạt khu vực phía Tây tỉnh gồm dự án thành phần 1 hệ thống thủy lợi Tề Sang, hồ chứa nước Ca Tung, hồ chứa nước Đắc Trọc Lè, hồ chứa nước Suối Lơ, dự án thành phần 2 nâng cấp sửa chữa hồ chứa nước Gia Cờ Lai và hệ thống kinh Đông Tây, xây dựng hồ Gia Pom, hồ chứa nước Gia Niêu và hồ chứa nước Đồng Xuân.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà máy thủy điện Gia Heo do Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Heo thực hiện tại xã Gia Heo và xã Gia Trơ Bôn. Dự án có công suất thiết kế 12 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 42,76 triệu kWh mỗi năm. Nhà máy được đấu nối vào thanh cái 35 kV của trạm biến áp 110/35/22 kV A Xuân Ba bằng đường dây 35 kV mạch đơn, chiều dài khoảng 10 km. Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án là hơn 68 ha, trong đó gần 50 ha sử dụng có thời hạn và hơn 18 ha sử dụng tạm thời. Tổng vốn đầu tư hơn 459,6 tỷ đồng. Vốn góp của nhà đầu tư chiếm 30%, vốn huy động chiếm 70%. Theo tiến độ, dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà thầu đến tháng 9 năm 2026, đền bù giải phóng mặt bằng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, xây dựng từ tháng 12 năm 2026 đến tháng 3 năm 2028 và dự kiến nghiệm thu đưa vào hoạt động trong tháng 4 năm 2028.
0: Công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được những kết quả tích cực. Tổng kế hoạch vốn năm 2026 của tỉnh Gia Lai, kể cả vốn kéo dài, là hơn 30.344 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2026 là hơn 28.790 tỷ đồng. Vốn kéo dài là hơn 1.553 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân toàn tỉnh đến ngày 31 tháng 8 năm 2026 đạt hơn 17.069 tỷ đồng. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026 là hơn 25.817 tỷ đồng. Vốn giải ngân thực hiện được hơn 16.225 tỷ đồng, đạt hơn 62,8%. Nếu so với kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, kể cả vốn kéo dài, kết quả giải ngân đạt hơn 56,2%. Trong năm 2026, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao thực hiện được điều chỉnh, bổ sung nhiều đợt so với thời điểm đầu năm. So với kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao đầu năm, kế hoạch vốn tổng cộng tăng hơn 17.064 tỷ đồng, tương đương tăng 128,5%. Nếu so sánh với kế hoạch giao đầu năm là hơn 13.279 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt hơn 128,5%. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, số vốn tăng thêm hơn 12.634 tỷ đồng, tương đương tăng gần 96%. Nếu so với kế hoạch giao đầu năm, tỷ lệ giải ngân của Gia Lai đạt hơn 123%. Theo số liệu ghi nhận của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2026, so với tỷ lệ giải ngân chung của 34 tỉnh thành phố năm 2026, tỉnh Gia Lai giải ngân đạt 49%, cao hơn mức bình quân giải ngân chung của cả nước là 48,2%, chưa bao gồm nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 được phân bổ thêm 9.100 tỷ đồng và nguồn hỗ trợ năm 2026 thực hiện khắc phục hậu quả phòng chống thiên tai là 1.834 tỷ đồng. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tăng tốc, tập trung để nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và cam kết giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, hợp tác xã đang trở thành một mắt xích quan trọng trong phát triển kinh tế ở Gia Lai. Tuy nhiên, để khu vực kinh tế tập thể phát huy hết tiềm năng, vẫn cần tháo gỡ nhiều rào cản trong quá trình phát triển. Những chuyển động từ cơ sở cùng các chính sách hỗ trợ đang tạo thêm động lực để các hợp tác xã vươn lên, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 827 hợp tác xã, hai liên hiệp hợp tác xã và hơn 1.100 tổ hợp tác. Tuy nhiên, phía sau sự gia tăng về số lượng vẫn là những khó khăn về năng lực quản trị, vốn đất đai và thị trường tiêu thụ. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, các hợp tác xã đang đẩy mạnh liên kết ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tại hợp tác xã Nông Công Thương An Nhân, phường An Nhân, đơn vị đã đầu tư công nghệ từ đầu năm 2026 nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất. Bà Lê Thị Nguyệt, giám đốc hợp tác xã Nông Công Thương An Nhân cho biết.
2: Thì đầu năm 26 ở bên hợp tác xã cái đầu tư thêm một cái dây chuyền máy móc thiết bị là sản xuất phôi nấm. Sẽ có khả năng đầu tư thêm máy móc thiết bị, chẳng hạn như là việc cấy phôi, rồi những cái băng chuyền, băng tải để mà đưa phôi đến nơi nuôi trồng. Và nếu mà đầu tư máy móc thiết bị như vậy là năng suất nó sẽ tiết kiệm được khoảng 50% trong công việc sản xuất.
1: Từ đổi mới sản xuất đến nâng cao giá trị sản phẩm, nhiều hợp tác xã đang tìm hướng đi mới để mở rộng thị trường. Hợp tác xã Mật Ong Phương Di là một trong những đơn vị đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hoàn thiện sản phẩm và khai thác các nền tảng số để đưa mật ong đến gần hơn với người tiêu dùng. Bà Trần Thị Hoàng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã cho biết.
3: Hiện tại thì hợp tác xã đang ứng dụng công nghệ tách thủy phân khử nấm men vi sinh trong môi trường chân không. Thì một sản phẩm mật ong thô mang về sẽ được loại bớt nước thừa, khử toàn bộ nấm men để cái chất lượng mật ong nó hoàn hảo hơn, bảo quản được lâu không bị mất đi chất dinh dưỡng. Thì đây cũng là một trong những cái cơ sở mà tạo nên cái chất lượng sản phẩm, làm cho người tiêu dùng tin tưởng, an tâm hơn khi sử dụng.
1: Tuy nhiên, đầu ra vẫn là điểm nghẽn lớn của nhiều hợp tác xã. Tại hợp tác xã Phước Hưng, xã Tuy Phước Bắc, dù đã có sản phẩm OCOP và thương hiệu gạo quê Phước Hưng, việc liên kết tiêu thụ vẫn còn hạn chế. Trong hơn 600 hecta sản xuất, hợp tác xã mới liên kết lúa thương phẩm chất lượng cao vài chục hecta. Sản lượng tiêu thụ khoảng 300 đến 400 tấn mỗi năm. Nói về những khó khăn này, ông Trần Tăng Long, giám đốc hợp tác xã Phước Hưng cho biết.
4: Mà nếu mà có được đầu ra sản phẩm mà nó với thị trường với nhu cầu lớn, chúng tôi sẽ mở rộng cái lượng cơ sản xuất đối với bà con thành viên tiêu đơn đặt hàng. Có nghĩa là hiện tại bây giờ là cái đầu ra sản phẩm hao hẹn chó, nên là khi là chỉ có liên kết một ít mà đó, thứ hai là mua lại đối với người nông dân.
1: Để mở rộng thị trường, hợp tác xã đã xây dựng website fanpage Zalo để quảng bá thương hiệu, đồng thời chuẩn hóa quy trình sản xuất, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc và hướng đến tiêu chuẩn HACCP. Tuy nhiên, để nâng suất cạnh tranh, hợp tác xã vẫn cần thêm nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và dây chuyền sản xuất hiện đại. Chia sẻ về hướng đi này, ông Võ Thành Duy, thành viên Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Phước Hưng cho biết.
5: Nhưng mà để đáp ứng được các nhu cầu đó thì cũng cần cái đầu tiên là cái cơ sở vật chất. Sau đó thì các cái kênh, thông qua các kênh thương mại điện tử cũng như liên kết với các cái doanh nghiệp khác đúng theo quy trình chế biến mà. Thì đòi hỏi còn phải có sự hỗ trợ thêm của nhà nước, đầu tư thêm cơ sở vật chất cũng như các cái hệ thống dây chuyền sản xuất được hiện đại hơn.
1: Đổi mới từ bên trong cùng với sự đồng hành về cơ chế nguồn lực từ chính quyền đang mở thêm cơ hội để các hợp tác xã nâng suất cạnh tranh. Khi những điểm nghẽn về vốn, công nghệ và thị trường từng bước được tháo gỡ, khu vực kinh tế tập thể sẽ có thêm dư địa để phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn cho kinh tế xã hội của Gia Lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực tìm hướng đi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế. Bài viết ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuyến quốc lộ 14-25 và các tuyến tỉnh lộ ở khu vực phía Tây tỉnh, nơi có lượng lớn xe vận chuyển vật liệu xây dựng, nông sản, hàng hóa lưu thông mỗi ngày. Vì vậy, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường tuần tra nắm tình hình tại các mỏ vật liệu, bãi tập kết hàng để chủ động kiểm soát phương tiện ngay từ nơi xuất phát. Thiếu tá Tô Hùng Cường, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết, tình trạng xe chở quá tải đã giảm nhưng vẫn còn xảy ra rải rác, nhất là vào ban đêm, thời điểm cuối tuần. Đội đã xây dựng kế hoạch bố trí 2 tổ tuần tra trên quốc lộ 14, 1 tổ trên quốc lộ 25 và 6 tổ tại các khu vực khác để kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thời gian địa điểm kiểm tra được linh hoạt thay đổi để hạn chế việc tài xế né tránh, thiếu tá Tô Hùng Cường cho biết thêm.
2: Huy động bố trí tối đa lực lượng phương tiện, tuần tra khép kín tất cả các khung giờ, và đặc biệt là chúng tôi sẽ tổ chức hóa trang bí mật mật phục để ghi hình lại những hành vi vi phạm của các phương tiện vận tải hàng hóa như trên và kiên quyết xử lý triệt để những hành vi vi phạm.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong xử lý các phương tiện vi phạm, nhất là xử lý xe quá khổ quá tải trên quốc lộ 25, bà Đinh Thị Kỳ, thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai nhận thấy.
3: Ở xe cát xe đá là bây giờ nó chở bình thường đấy, cô thấy là vậy. Mấy năm trước thì đã chở cao thật, nhưng mà bây giờ là thấy chạy bình chở bình thường rồi.
1: Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức các lái xe. Anh Nguyễn Phú Cường, lái xe chạy tuyến Bắc Nam, khi được lực lượng cảnh sát giao thông dừng phương tiện kiểm tra trên tuyến quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã Hờ Ra cho biết.
4: Anh em cũng có tuyên truyền là coi như đi trên đường là không rượu bia, làm cho tốc độ. Một lúc anh em cũng có nhắc nhở là anh em đi theo cái lịch trình là trong thời gian quá 4 tiếng thì dừng lại.
1: Lái xe Văn Công Nguyễn Vũ cho biết thêm.
5: Xe em chạy tuyến hợp đồng có 2 tài xế luân phiên quẹt thẻ để đảm bảo an toàn cho hành khách. Con em là chạy đúng tốc độ theo quy định của nhà nước. Trên đường là đảm bảo an toàn cho hành khách là cái thứ nhất. Chấp hành nghiêm biển báo với lại các quy định của nhà nước đưa ra. Cũng nhờ mấy anh kiểm soát chặt chẽ để các lái xe chấp hành tốt.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 1.078 đơn vị kinh doanh vận tải với 12.496 phương tiện, trong đó 886 đơn vị vận tải hàng hóa với 6.881 phương tiện. Còn lại là các loại hình vận tải hành khách gồm tuyến cố định, hợp đồng, xe buýt, taxi, xe đưa đón và xe bốn bánh có gắn động cơ. Thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ, từ ngày 26 tháng 8 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 2.874 phương tiện kinh doanh vận tải, gồm 970 xe khách và 1.904 xe tải container. Qua đó phát hiện lập biên bản 921 trường hợp vi phạm, gồm 275 xe khách và 646 xe tải container, với tổng số tiền phạt ước 924,2 triệu đồng. Đồng thời, trừ điểm giấy phép lái xe 58 trường hợp và tạm giữ 2 xe tải. Với các giải pháp quyết liệt được triển khai, bước đầu đợt cao điểm thu được nhiều kết quả quan trọng. Trung tá Mạc Thế Nguyên, Phó đội trưởng đội 3 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai nói.
6: Trong cái đợt cao điểm này, chúng tôi huy động toàn bộ các lực lượng phối hợp với công an các xã nhằm là mục đích là phát huy cao nhất cái lực lượng này, phương tiện và trang thiết bị để phục vụ đảm bảo tốt cái công tác tuần tra kiểm soát. Bước đầu thì qua cái công tác tuyên truyền thì chúng tôi kiểm tra, chúng tôi thấy rằng là hầu như là các phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa hành khách, đặc biệt là phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, lái xe và các chủ doanh nghiệp chấp hành là tương đối tốt.
1: Trọng tâm được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai trong đợt cao điểm kiểm soát là những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt không đúng quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe, vi phạm thời gian điều khiển phương tiện. Cùng với đó là việc chấp hành các điều kiện của người lái phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải. Ngoài ra, các hành vi dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định và không giữ khoảng cách an toàn cũng bị xử lý nghiêm. trong suốt quá trình triển khai, công tác kiểm soát được triển khai đa dạng chặt chẽ, từ điều tra cơ bản tuyên truyền, ký cam kết đến kiểm tra trực tiếp trên tuyến. Qua đó không chỉ kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm mà còn nâng cao ý thức chấp hành và trách nhiệm của doanh nghiệp, tài xế, góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mới thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mới thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thực ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Quý vị và các em thân mến, ngày 30 tháng 8 vừa qua, nhà thơ Định Hải, tác giả bài thơ Bài ca Trái đất được phổ nhạc thành ca khúc quen thuộc Trái đất này là của chúng mình, đã qua đời ở tuổi 87 tại Hà Nội. Người gieo những hạt mầm thơ ca trong trẻo cho tuổi thơ đã khép lại hành trình của mình. Nhưng những vần thơ ông để lại vẫn sẽ tiếp tục sống trong ký ức của nhiều thế hệ. Và quả bóng xanh trong thơ ông vẫn sẽ bay mãi giữa bầu trời tuổi thơ. Trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay, chúng ta cùng trở lại với thế giới thơ Định Hải để lắng nghe hành trình từ những trang thơ trong trẻo đến những giai điệu đã đồng hành cùng tuổi thơ nhiều thế hệ.

vị và các em thân mến, nhà thơ Định Hải, tên thật là Nguyễn Biểu, sinh năm 1937 tại Thanh Hóa. Ông lấy tên quê hương xã Định Hải cũ làm bút danh và dành phần lớn cuộc đời sáng tác cho thiếu nhi. Trong hơn nửa thế kỷ cầm bút, ông viết truyện, thơ, hoạt cảnh và lời cho phim hoạt hình. Nhưng dấu ấn đậm nét nhất vẫn là những bài thơ dành cho trẻ em. Nhà thơ Định Hải từng chia sẻ rằng được làm thơ cho các em là niềm hạnh phúc lớn nhất mà ông mong muốn. Có lẽ bởi vậy, thơ ông luôn giữ được sự hồn nhiên, gần gũi và một cách nhìn thế giới rất trẻ. Nhiều tác phẩm của ông đã trở thành những bài học quen thuộc với học sinh tiểu học như Đàn Kiến Nó Đi, Bài Ca Trái Đất, Chồng Nụ, Chồng Hoa.

vị và các em thân mến, vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Đàn Kiến Nó Đi được phổ từ thơ của nhà thơ Định Hải. Thế giới trong thơ Định Hải thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ bé, một đàn kiến, một con vật, một trò chơi hay một hình ảnh quen thuộc của cuộc sống. Tất cả đều có thể trở thành những người bạn của tuổi thơ. Đặc biệt, thơ Định Hải giàu nhịp điệu, giàu hình ảnh và rất gần với lời ca. Vì thế, nhiều bài thơ của ông đã được các nhạc sĩ phổ nhạc, mang đến một đời sống mới cho những vần thơ trên trang sách. Có thể kể đến những ca khúc quen thuộc như Trái đất này là của chúng mình, Bàn tay cô giáo, Biết bao điều lạ. Năm 1978, trong một chuyến đi cùng đoàn thiếu nhi Việt Nam tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế tại Berlin, hình ảnh các em nhỏ đến từ nhiều quốc gia, nhiều màu da cùng nắm tay nhau quanh quả địa cầu đã để lại trong nhà thơ Định Hải một ấn tượng sâu sắc. Từ đó, ông viết nên bài thơ, bài ca Trái đất, một bài thơ về hòa bình, tình bạn và một hành tinh chung của trẻ em trên toàn thế giới. Nhạc sĩ Trương Quang Lục đã phổ những vần thơ ấy thành ca khúc Trái đất này là của chúng mình. Với giai điệu trong sáng, rộn ràng cùng hình ảnh quả bóng xanh, bài hát đã trở thành một trong những ca khúc quen thuộc nhất của thiếu nhi Việt Nam, gửi gắm thông điệp giản dị nhưng đẹp đẽ về tình bạn, hòa bình và tình yêu dành cho trái đất.

Quý vị và các em thân mến, nếu bài ca Trái đất mở ra một thế giới rộng lớn của tình bạn và hòa bình, thì trong nhiều bài thơ khác, Định Hải lại đưa các em trở về với những điều rất gần gũi. Đó là tình bạn giữa những con vật nhỏ bé, là thiên nhiên quanh mình, là những câu chuyện giản dị nhưng luôn được nhìn bằng đôi mắt đầy yêu thương và trí tưởng tượng. Bài thơ Gọi Bạn là một trong những bài thơ như vậy. Qua những hình ảnh gần gũi và cách kể chuyện hồn nhiên, bài thơ mang đến một câu chuyện đẹp về tình bạn và sự gắn bó. Nhạc sĩ Khánh Vinh đã phổ nhạc cho bài thơ này.

Quý vị và các em thân mến, thơ Định Hải không cố gắng nói những điều lớn lao bằng những lời lẽ phức tạp. Ông tìm thấy vẻ đẹp trong chính những điều bình dị quanh trẻ em. Và từ những hình ảnh nhỏ bé ấy, thơ ông mở ra một thế giới đầy màu sắc, nơi các em được quan sát, tưởng tượng và khám phá. Đó cũng là lý do những vần thơ của ông không chỉ được đọc trên trang sách mà còn có thể cất lên thành lời ca, tiếp tục đồng hành cùng tuổi thơ qua năm tháng. Và khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị và các em cùng đến với một giai điệu mang màu sắc trong trẻo của thế giới tuổi thơ, ca khúc Sao Nào Đẹp Hơn, sáng tác Trương Quang Lục, lời thơ Định Hải.

0: đường xa, xa.
1: Quý vị và các em thân mến, từ trang thơ Định Hải đến những giai điệu tuổi thơ là một hành trình đẹp, một hành trình cho thấy sức sống của những vần thơ được viết bằng tình yêu dành cho trẻ em. Chương trình giai điệu tuổi thơ với chủ đề Từ trang thơ Định Hải đến những giai điệu tuổi thơ xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Lan tỏa các mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái, hỗ trợ gia đình hội viên khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lơ Băng. Phụ nữ Gia Lai mạnh dạn đầu tư sản xuất, góp phần tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho lao động nữ nông thôn.

0: Thưa quý vị và các bạn, Lơ Pang là một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh với gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Pana. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lơ Pang đã triển khai nhiều mô hình thiết thực phù hợp với nhu cầu và đời sống của hội viên, nhằm thu hút đông đảo phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức hội. Trong đó tập trung vào các mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái hay giúp đỡ gia đình hội viên lúc khó khăn hoạn nạn. Qua đó không chỉ tạo thêm sự gắn kết mà còn phát huy tinh thần tương thân tương ái giữa các hội viên trong sản xuất, sinh hoạt và đời sống. Bài viết sau sẽ ghi nhận sức lan tỏa từ các mô hình mà chi hội phụ nữ các thôn trên địa bàn xã triển khai thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, do đời sống của hội viên còn nhiều khó khăn, thu nhập lại phụ thuộc vào mùa vụ, chi hội phụ nữ các thôn trên địa bàn xã Lê Băng đã linh động xây dựng các mô hình tạo nguồn vốn để giúp đỡ hội viên lúc khó khăn. Tiêu biểu là mô hình góp vốn xoay vòng, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Hàng năm, mỗi hội viên đóng góp 60.000 đồng vào quỹ chi hội. Để nguồn vốn được sử dụng công khai đúng mục đích và phát huy hiệu quả, các chi hội họp nắm bắt nhu cầu thực tế của hội viên. Từ đó, chi hội họp xét cho mỗi hội viên vay từ 2 đến 5 triệu đồng để đầu tư trồng trọt chăn nuôi hoặc lo cho con cái học tập. Cứ 1 triệu đồng thì hội viên trả lãi 100.000 đồng một năm. Những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì chi hội cho vay không tính lãi. Khi nào đến mùa thu hoạch có tiền thì hội viên trả lại vốn cho chi hội. Chị Hờn Anh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Dinh Âu, phấn khởi cho biết, chi hội hiện có gần 280 hội viên. Nhờ áp dụng phương thức tích tiểu thành đại qua mô hình góp vốn xoay vòng, đến nay chi hội đã gây dựng được nguồn vốn hơn 370 triệu đồng và hỗ trợ cho hàng trăm hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không tính lãi. Việc góp vốn cho vay như thế nào được kế toán của chi hội ghi chép cụ thể rõ ràng vào sổ riêng. Chị Hờ Anh cho biết.
2: Câu lạc bộ mà góp vốn xoay vòng thì chị em duy trì đến hiện tại là được 370 triệu. Đầu năm chị em triển khai cũng như là phổ biến cái nguồn vốn là được chị em vay trả vô là được bao nhiêu tiền rồi góp vào là mỗi hội viên là được 60.000 trên một chị. Đến đầu mùa mà chị em mà có nhu cầu vay vốn mở rộng sản xuất, ví dụ như trồng thêm cà phê hoặc là mình mua phân bón để chăm sóc cây cà cũng như là mì rồi lúa, rồi khi nào mà chị em có nhu cầu vay số tiền bao nhiêu rồi mình sẽ sinh hoạt chị em rồi thống nhất số tiền là cho vay bao nhiêu thì chị em thống nhất với số tiền là từ 2 triệu đến 5 triệu thì ai có nhu cầu vay 2 triệu thì mình sẽ cho chị em vay 2 triệu, còn ai có nhu cầu vay 5 triệu trở xuống thì cho chị em vay. Giống như hiện nay thì chị em cũng đã duy trì tốt cũng như là giúp đỡ các cái chị em hội viên khó khăn.
1: Từ nguồn vốn được chi hội cho vay, nhiều gia đình hội viên ở các thôn của xã Lơ Băng đã có thêm điều kiện trang trải cuộc sống và phát triển sản xuất. Đặc biệt vào đầu năm học mới 2026-2027 này, nhiều chị em đã vay vốn để sắm sửa đồ dùng học tập cho con em đến trường. Chị Am Mom, hội viên chi hội phụ nữ thôn Dinh Âu chia sẻ.
3: Em cảm ơn hội phụ nữ. Em vay tiền xoay vòng để mua sách vở cho con. Đầu năm đi học thì cùng sắm sửa mua sách cho con và mua quần áo này kia. Năm trước thì vay mua phân.
1: Cùng với mô hình góp vốn xoay vòng, hiện nay 8 trên 12 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã Lê Băng còn phát huy hiệu quả mô hình kho thóc tình thương. Trong đó 4 chi hội có đến 2 kho thóc. Với tinh thần ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Mỗi khi thu hoạch mùa vụ xong, chị em tự nguyện đem thóc đến ủng hộ vào kho thóc. Từ số thóc quyên góp được, chi hội cất giữ bảo quản cẩn thận và cho các chị em khó khăn vay để sử dụng trong gia đình mỗi khi hết gạo ăn. Ngoài ra còn dành một phần để tặng những hộ già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với ý nghĩa thiết thực này đem lại, nên các chị em đều hăng hái, vui vẻ ủng hộ kho thóc tình thương. Nhờ vậy, kho thóc tình thương luôn có sẵn từ vài trăm kg đến cả tấn thóc, sẵn sàng cho chị em vay lúc cần. Chị Hờ Nhon, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Chút, vui vẻ cho hay.
4: Thiết lập từ năm 2022, gần cũng được 4 năm rồi. Chị em góp một năm, kiểu một lần góp, kiểu khi nào thu ấy thì rồi góp. Chị em luôn góp đầy đủ, không có thiếu ai hết. Có khi 5 ký, có khi 3 ký. ai có thì góp bấy nhiêu. Kho thóc tình thương góp cho những ai thiếu gạo ăn, cho những hộ nghèo khó khăn không có thóc để ăn thì mình cho vay. Năm nào có trả, năm nào không có thì mình thư cũng cho qua vậy.
1: Để đồng hành chia sẻ khó khăn với các hội viên trong cuộc sống, sản xuất sinh hoạt, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lê Băng đã triển khai nhiều mô hình ý nghĩa tại các chi hội. Bà Hờ Nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lê Băng cho hay, các mô hình được triển khai căn cứ vào tình hình thực tế của từng chi hội, nhu cầu và khả năng tham gia của từng hội viên nên thu hút đông đảo hội viên tham gia. Bà Hờ Nhiên cho biết.
5: Đối với các mô hình góp vốn xây vòng cũng như là nhóm tiết kiệm, cũng như là mấy cái mô hình mà tạo phát triển kinh tế của gia đình á, thì đối với hội thì cũng đã xây dựng theo cái nền tảng là ở đâu có tổ chức hội thì ở đó sẽ có hội viên phụ nữ, thì chúng tôi cũng đã xây dựng các nguồn quỹ hội phù hợp với tình hình địa phương của từng chi hội. Thì trong các năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã xây dựng rất là nhiều các câu lạc bộ mô hình như là góp vốn xây vòng, câu lạc bộ giúp ngày công lao động, câu lạc bộ phát triển kinh tế. Thì cũng nhờ các mô hình đó thì cũng tạo điều kiện cho chị em vay vốn trong giúp đỡ lẫn nhau để phát triển kinh tế trong gia đình. Thông qua cái mô hình thì các chị em được học hỏi và trao đổi những kinh nghiệm hay, sáng kiến, sáng tạo, và cũng như là giúp cho chị em làm cho gia đình có thêm nguồn thu nhập, cũng như là chăm sóc con cái được trọn vẹn và bền vững, hạnh phúc hơn ạ.
1: Nhiều mô hình ý nghĩa do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lê Băng triển khai và nhân rộng không chỉ tạo thêm sự gắn kết mà còn phát huy tinh thần sẻ chia, yêu thương và nghĩa tình giữa các hội viên phụ nữ nơi vùng khó. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc tạo nơi sinh hoạt cũng như tạo chỗ dựa về vật chất lẫn tinh thần đối với các chị em và gia đình hội viên phụ nữ. Nhờ vậy, đến nay gần 84% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đã tham gia vào Hội Liên hiệp Phụ nữ. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã có hơn 3.400 hội viên tham gia sinh hoạt tại 12 chi hội ở các thôn.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối với phụ nữ nông thôn, việc tạo ra các công việc tại chỗ có ý nghĩa quan trọng, không chỉ giúp họ có thêm thu nhập, cải thiện đời sống, mà còn tạo điều kiện để chị em chủ động trong việc chăm lo gia đình, chăm sóc con cái. Từ những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, bằng sự năng động, mạnh dạn đầu tư của phụ nữ cùng sự đồng hành của tổ chức hội, nhiều mô hình kinh tế của phụ nữ Gia Lai đang từng bước phát huy hiệu quả, qua đó tạo việc làm thường xuyên cho lao động nữ tại chỗ. Phần còn lại của chuyên mục là phóng sự đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hoạt động hơn 10 năm qua, cơ sở may của chị Nguyễn Thị Như Ý, tổ dân phố Lương Thọ, phường Hòa Nhân Tây, duy trì việc làm thường xuyên cho 10 đến 12 lao động nữ địa phương. Mỗi ngày trong tiếng máy may rộn rã, chị em thoăn thoắt từng đường kim mũi chỉ để hoàn thiện sản phẩm theo đơn hàng. Với mức lương bình quân từ 5 triệu đến 6 triệu đồng mỗi tháng, mỗi người có thêm nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Không chỉ vậy, công việc gần nhà giúp chị em có điều kiện cân bằng giữa việc làm và chăm sóc con cái. Có những thời điểm chị em có thể đưa hàng về làm tại nhà để chủ động thời gian, vừa đảm bảo tiến độ đơn hàng, vừa thuận tiện chăm lo gia đình. Chị Nguyễn Thị Tuyết Ngân, lao động tại cơ sở này, chia sẻ.
2: Tôi làm ở đây là cũng được nửa năm rồi. Thấy ở đây là công việc cũng ổn định, thu nhập cũng ổn định, gần nhà, tiện chăm con, chở con đi học. Rồi nhiều khi thì có hàng ở nhà thì mình đem về nhà mình làm. Rồi hàng gấp trên này thì mình lên này mình làm. Nói chung là chủ cũng tạo điều kiện cho chị em ở đây để làm trang trải cuộc sống.
1: Chị Nguyễn Thị Như Ý, tổ dân phố Lương Thọ, phường Hòa Nhân, nói về cơ sở may của mình cho biết.
2: Cơ sở của tôi thì mới cách đây cũng được 10 năm, nhờ cái sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ Nữ tạo điều kiện kêu gọi các chị em ở đội viên ở trong xóm, trong làng sẽ cùng nhau và tuyển công nhân tới đây làm. Nói chung là cũng ổn định, chị em làm việc ở đây rất là nhiệt tình.
1: Còn tại khu phố Tả Lương 1, phường Hòa Nhân, một mô hình may khác cũng đang duy trì sản xuất, tạo công việc cho chị em phụ nữ. Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Tá thuộc diện khó khăn. Sau khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị đầu tư mở rộng cơ sở may gia công của gia đình. Từ quy mô ban đầu, cơ sở đã từng bước phát triển và hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 60 lao động nữ tại địa phương. Con số này có ý nghĩa thiết thực bởi mỗi việc làm được tạo ra là cơ hội giúp một phụ nữ có thêm thu nhập, phát huy khả năng, từng bước tự chủ kinh tế. Chị Nguyễn Thị Tá, phường Hòa Nhân, chia sẻ.
3: Mình làm thứ nhất là cũng tạo điều kiện cho chị em có công ăn việc làm, những cái chị mà có con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn, người ta không thể đi làm công ty đâu được. Kêu gọi chị em về để tạo điều kiện cho chị em làm thêm cho có công việc.
1: Để những mô hình này phát triển, nguồn vốn là yếu tố then chốt. Riêng với phụ nữ nông thôn, sự thiếu hụt vốn là rào cản lớn khi họ muốn mở rộng sản xuất hay đầu tư thêm máy móc, nguyên liệu. Nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi đến với hội viên phụ nữ. Nguồn vốn chính sách được đưa đến tận xã phường thông qua sự ủy thác của các cấp hội. Đây là điều kiện thuận lợi để phụ nữ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, có thể tiếp cận vốn để đầu tư phát triển sinh kế ngay tại quê hương. Năm 2025, hội đã giúp hơn 111.000 hội viên phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 7.000 tỷ đồng. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền chính sách tín dụng, hội phụ nữ còn đóng vai trò kết nối đồng hành với hội viên trong quá trình phát triển kinh tế. Từ việc nắm bắt nhu cầu đào tạo nghề cho đến hỗ trợ duy trì và mở rộng các mô hình sản xuất, xúc tiến quảng bá giới thiệu sản phẩm, hội phụ nữ trở thành cầu nối để phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế. Đặc biệt, những mô hình này được triển khai phù hợp với điều kiện địa phương, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, qua đó vừa tạo thêm thu nhập cho lao động nữ, vừa góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn. Chị Đào Thị Bích Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Nhân Tây cho biết.
4: Có những chị em thì vay về để mà giải quyết cái việc làm. Ví dụ như về thì về để mà trang bánh tráng hoặc là vay về để mà mở rộng cái quy mô cơ sở sản xuất để tạo điều kiện cho chị em có nguồn vốn để mà phát triển kinh tế hộ gia đình. Bên cạnh đó thì ví dụ như những cái hộ mà những cái cơ sở như này vay thì về để mà mở rộng cơ sở sản xuất để tạo thêm nhiều cái việc làm thu nhập cho chị em phụ nữ trên cái địa bàn.
1: Từ những cơ sở sản xuất nhỏ, việc làm được tạo ra không chỉ mang lại thu nhập cho chị em làm chủ cơ sở, mà còn đồng thời tạo sinh kế cho nhiều chị em phụ nữ khác. Đây cũng là minh chứng cho sự đồng hành hiệu quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Gia Lai trong công tác hỗ trợ, nâng cao quyền năng kinh tế phụ nữ. Trong bối cảnh thị trường ngày càng mở rộng và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, phụ nữ Gia Lai không chỉ duy trì các mô hình sản xuất truyền thống, mà còn chủ động tìm hướng đi mới. Thông qua hoạt động kinh doanh trực tuyến, livestream, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm địa phương trên các nền tảng số, nhiều chị em đang từng bước thích ứng với sự phát triển của công nghệ và xu hướng tiêu dùng mới. Khi có thêm việc làm tại địa phương, phụ nữ sẽ có thêm nguồn thu nhập để tự chủ về kinh tế, từ đó khẳng định vai trò của mình trong gia đình và xã hội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở tuồng Chuyện tình Âu Lạc của tác giả Phùng Dũng, chuyển thể Cao Đình Liên, do các nghệ sĩ diễn viên nhạc công nhà hát truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Tại đất Phong Châu, nước Lạc Việt, nơi cung điện vua Hùng ngự trị, bên trong cung điện, lá đại cờ buông rủ xuống, một chiếc trống đồng đặt trên bục cao. Phía dưới là Lạc tướng Sơn Tùng đứng yên lặng, cư dân Lạc Việt quỳ lại ở dưới để

dân lành phong châu, nhưng hãy khoan để cho tán duyên này được nối. Ta đây rất cảm ơn lòng tin tưởng của Nhạc Dương, nhưng mà ta không thể nhận lời.

0: tỉnh đã. Ta nghĩ chuyến đi này có phúc lớn lắm đây. Núi cao gặp mắt tờ, nâu biển cả.
1: Chỉ còn 3 ngày nữa là ngày hội kén rễ đến rồi. Nếu không thì 18 đồng phương xa nổi giận.
2: Xin mỹ nương an lòng, ngọc mai trống rồng trong ngày hội, như chim lạc giữa tầng cao, chắc chắn sẽ tìm ra thôi mà. Hoàng Lan,
3: dạ.
2: Bây giờ con điếm 300, kỵ mã đuổi theo, dẫu phải cày 6 cá chân lan này lên, thì cũng phải đưa công chúa về đây đúng hẹn.
3: Đứng lên.
0: Sơn Tùng, dạ. Con hãy cầm lá thiếp này, nào xuống thiền nang tức tốc đi ngay, tìm gặp chết được Ngọc Mai và trao lá thiệp này tận tay Thục Phán, nói rằng ta tán duyên mơ giữ hội như một người bạn quý nghe.
3: Xin tuân lệnh.
2: Không được, Thục Phán đang hội quân gian biển sẽ tiến hành đánh chiếm Phong Châu, chẳng qua vì một mối thù. Cha của nó đã thua ngài trong ngày kén rễ.
0: Ta biết, nhưng ta nghĩ rằng Thục Phán là người tài đức, lẽ phải kia ác sẽ nhận ra. Sơn Tùng,
3: dạ.
0: Tuân lệnh, ta lên đường mau.
3: Phủ mã.
0: Hở thần dân Phong Châu, đất nước trong những ngày chưa có người kế vị vua cha, ta và Ngọc Khoa sẽ ở lại đây dìu dắt dân lang tìm người kế vị. Ngay bây giờ lệnh ta truyền, Phong Châu bước vào ngày hội lớn.

Ở một ngã ba trên sông Cái, cùng với thiên nhiên tuyệt đẹp sông nước Hữu Tình, trên chiếc thuyền rồng, nàng Mai công chúa đang cùng các nữ tỳ của mình chơi đùa.

trước gì? Đi cho

0: vậy?
1: Bởi vì đầm nhất

của Tiên Dương ngày trước. Hở 18 động chủ, hôm nay 18 động chủ đã tụ tập về đây, giờ khác rửa hờn đã tới, chúng ta một lần báo đáp Tiên Dương đánh Phong Châu, cướp lấy Viên Lang, đưa Thục Phán lên ngôi hoàng đế. Nào, giải tôn tướng giặc ra đây

0: Này ông Đổng chú, sao trước lúc xuất quân lại giết người vô tội?
1: Thưa ngài, ngài là tân chúa, vậy mà ngài đã quên lời trăn trối của tiên chúa lúc Minh Hà Sơn.
0: Không, ta vẫn nhớ lời căn dặn của cha ta, nhưng dù gì đi nữa cũng không được giết người vô tội.
1: Thưa ngài, đây là luật của tối

0: mà ngài chưa hay tin gì sao? Không, Vệ Vương cỡ hạ Tán Dương đã nối ngôi chỉ trong vòng ngay một ngày hai, nó sẽ đem binh Lạc Việt xuôi sông cái tiến vào Âu Việt thưa ngài.
1: Không, đó chỉ là tin đồn thôi, lấy gì làm bằng cớ?
0: Không, không còn là đồn nữa. Ngày hôm qua Sơn Khánh và Mỹ Nương nhập hoa, hai người đó đã rơi non tảng về Phong Châu để làm lễ tinh quang. Nếu như ngài không tiến binh để cứu lấy Giang Sang thì có tội với hồn Tiên Chúa thương ngài.
1: Không, ta không tin Tán Viên là người như vậy. Được, đích thân ta sẽ tới Phong Châu để hỏi chuyện xưa cho rõ. Còn bây giờ không được giết người vô cớ.
0: Ừ. Thôi được, nếu không muốn máu người phải đổ thì ngài hãy giết sạch loài cá anh vũ ngã ba sông.
1: Sao?
0: Đó, cho quân sĩ tin lòng và ngài cũng không mang tội ác về.
1: Giết sạch loài cá anh vũ ngã ba sông.
0: Đúng.

0: người kia. Tiêu Tiêu vừa rồi có người làm ta rất kính phục, nhưng ta hỏi vì sao lại phá hỏng cuộc hội thề của ta?
1: Bởi vì tôi không muốn ông bị lầm dễ thế. Hỡi con người chúa trẻ ngây thơ, hãy nhìn xem người bị tới giữa hội thề quen hay lạ với ông, thử hỏi. Thầy

mà đem binh hợp lực.

0: Thục Thắng đã bắt được mũi tên của ta.
1: Quan Lăng, ngươi...
0: Thưa công nương, tôi đem dâng lệnh trên sang để đón nàng, bởi vì 3 ngày nữa Phong Châu mở hội.
2: Tôi xin trả lại mũi tên cho người.
0: Ngài Thục Thắng, tôi với ngài sẽ có ngày gặp lại. Con bây giờ mời công nương bước xuống thuyền rồng. Người đâu? Sẵn sàng. Mời công nương.
1: Thục Thắng.
0: Vậy là các ngươi đã nắng tình sâu nghĩa. Ngươi chết
2: quá. Kìa, Ngọc Mai.
1: Sơn Tùng.
3: Xin chào Thục Chúa.
0: Sơn Tùng đến đây làm gì?
3: Ông Quan Lang định giết khách quý của Phong Châu sao? Ôi, quả đúng là Sơn Thắng, người đón diệt như thần. Đây, thưa Thục Chúa, đây thơ mời của Thắng Tản Viên, mời Thục Chúa vui lòng dự hội.
0: Mời kẻ thù sang dự hội à?

xin cảm ơn thuộc chúa. Vậy bây giờ cho phép chúng tôi lôi chân bước xuống thuyền rồng.

Lúc này tại đất Phong Châu nước Lạc Việt, Tản Viên Sơn Thánh và Ngọc Hoa Hoàng Hậu đang tổ chức hội thi kén phò mã cho nàng Mai công chúa với sự tham gia của nhiều lạc hầu, lạc tướng về đây tranh tài.

0: được nói thế lợi thế này ta giao trọn cho con ta quyền quyết định ở trong ngày hội.
1: Xin gặp mai cho biết thế lợi của cuộc thi.
2: Thưa các vị, xin các vị bình tâm, mai tôi có đôi lời phân giải. Hôm nay đây định hy cương mừng vui ngày hội, là người Phong Châu đón khách bằng rượu quý lòng yêu, giữ gìn thân ái cho nhau, đừng nên hùng hổ ra trường huyết lệ. Nào nếu không ai phản đối, mai tôi sẽ vào đề
1: giếm bóng sơn thánh. Thưa công nương, lúc tổ tiên lưu lại nhiều đời, trong lúc thi đấu thử tài, gươm giáo kia là vật vô tình, với thì giết đổ máu làm sao tránh được.
2: Ông quan lang này, ông nên biết rằng tài trí hơn bảo ngược, nhân nghĩa thắng hung tàn, chứ ít chi đâu treo cảnh phủ phàng. Nếu nhau không bằng lòng thì tự mình hãy cuộc vui rời khỏi.

0: 上，威龙身后满国有梦，我愿生满朝邦，留爱对个牛牛恩黑他买苦法老母特拉丢能真的更热更热
1: thưa các vị, các vị đều cho là đúng hay sao? Tiếc thật, với nàng Mai ba điều khác hẳn. Vậy là trong ý tình chẳng phải tâm đầu

chàng khách quý của Phong Châu.

0: đã xảy ra lắm vậy?
1: Dạ, Trình Sơn Thánh trên đường đi đến Phong Châu đã bị bao lần thảm hại.
2: Kẻ nào đã làm điều đó?
1: Dạ, nhưng không can chi, chỉ tiếc một điều, xin lễ đã bị mất. Xin Sơn Thánh và Mỹ Nương đừng trách

0: đèn tối sẽ đẩy con người vào chỗ bảo tàng. Ba điều ấy là ta nên tránh bụi hay hay. Lạy trời đất, anh linh tiên tổ Ngọc Mai.
1: Dạ.
0: Vậy là con đã gặp được người con muốn đi tìm. Những lời nói sâu xa ấy chứng minh rằng sự trong sạch của trái tim thục thoáng. Ta rất cảm ơn, cảm ơn cháu đã sang Phong Châu để dự hội.
1: Dạ, xin chân thành cảm tạ vị thục chúa anh minh. Chàng đã thay lời nói hết lòng em.
2: Kìa, Ngọc Mai, thục thoáng này không đáng nhẫn phần
1: ưu ái. Công chúa,
0: nếu chỉ có uống ba tấc lưỡi để được làm rễ quý Phong Châu thì quan lang ta không chấp nhận cuộc thi. Nay thuộc khoán lúc tổ tiên lưu lại 18 đời, trong những khi thi đấu thư tài kết thúc phải thi bằng võ nghệ. Ngươi muốn làm rễ Phong Châu, làm chủ dân lang thì hãy đó. Hỡi quan lang, ta không sợ lưỡi dao tẩm độc, chỉ sợ lòng người độc ác bất nhân. Giữa chúng ta là con cháu rồng tiên, nào hãy đứng dậy và cùng ta kết bạn.
3: Từ nay thục phán là con rể của Phong Châu. Nào chúng ta hãy hát mừng nàng Mai hạnh phúc.
0: Bắt nó lại.
4: Ôi thật là may mắn, chẳng có chuyện xảy ra. Về gốm thay, con nữ tặc cổ loa một mình nó đã quật ngã 10 tên hổ vệ.
0: Thế này nghĩa là
4: trình sau thánh, đội quân do thám của tôi đã phát hiện đội quân của con nữ tặc này đang núp quanh chân núi tính kế độc hiểm sâu. Chúng định bụng rằng nhân cuộc vui sẽ đánh úp Phong Châu, nhưng mà bị quân ta kịp thời phát giác.
1: Sao A Liễu, sao có chuyện lạ kỳ, hãy nói cho ta rõ.
0: Thục phán,
1: tôi căm thù ông, căm thù nàng Mai xinh đẹp. Ta đây đã giải khờ nên mới bị ông lừa. Giờ đây

thục phán. Ông đừng giả vờ nữa. Ông hãy nhìn xem đây có phải là cờ lệnh ông trao

0: của ngài thật quá nghĩa nhân, nhưng âm mưu đã quá rõ ràng. Nếu ngài còn cố tình bao che, tôi e cho Phong Châu sẽ nổi cơn giận dữ. Đó thì
1: ta nghe trong gió phản phất mùi nắp đắp, mật ngọt kia có gì đánh dối lòng. Ta đã hiểu gì ai mà có chuyện mơ mô, nhưng với trời đất tâm ta trong sạch
0: thôi. Quân dẫn đi.
2: Sau khi Thục Phán bị Lạc Hầu và Quan Lang cậy bẫy bắt giam vào ngục, trên đỉnh Hy Cương chỉ còn lại nàng Mai một mình than khóc cho mối duyên tình, và hình ảnh Thục Phán lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí của nàng Mai như muốn cùng chia sẻ nỗi niềm tâm trạng đấy.
3: Hỡi đỉnh Hy Cương trong đêm phủ lạnh,

Ali.

0: cứu chàng, ta phải cứu chàng để cho đinh hy cương rạng rỡ nắng mai hồng và biển mãi hát ru ngàn đời bên bờ cát trắng.
1: Ngọc Mai
0: Sơn Tùng,
1: Ngọc Mai ơi, hãy thứ lỗi cho ta vì ta đã nghe những tiếng lòng công chúa. Ta biết nàng đau khổ lo cho thục phán, vậy mà Sơn Tùng này vẫn chưa có cách gì để giúp người nàng quý nàng yêu.
0: Sơn Tùng ơi, em chỉ yêu mình thục phán, vậy mà trò treo thay giúp chàng em lại vô phương. Suốt đêm trường là em hỏi trời cao, hỏi gió, hỏi trăng, nhưng cả phong châu này chỉ đều im lặng. Sơn Tùng ơi, anh hãy nói đi, có phải đồng thuộc phan manh tâm trao trợ?
1: Ngọc Mai, nàng hỏi ta là hỏi một lạc tướng giữ gìn lạc diệt, hay là hỏi người bạn thân khi để trộm trái đào đã cùng chung mơ ước chốn non cao?
0: Sơn Tùng ơi, em hỏi người như anh em ruột thịt mà.
1: Anh em ruột thịt? Ngọc Mai,
0: dạ,
1: nàng đã trao vinh dự quá lớn với Sơn Tùng. Ta nghĩ rằng Ngọc Mai đã không lầm khi chọn chàng thục phán.
0: Ôi, em xin cảm tạ anh, nhưng Sơn Tùng ơi, em biết phải làm gì khi mà thục phán bị giam trong ngục đó? Quân lính ngày đêm canh giữ, hơn nữa đông chu mường xa dây binh quyết đánh báo thù.
1: Ngọc Mai,
0: dạ,
1: linh tính mắt cho ta rõ, gian manh lẫn quốc quanh mình. Trong cuộc thi đấu vừa rồi, kẻ quyết tử đấu vì thục phán là Quan Lang, Lạc Hầu là người Bắc Á Liễu. Ta thấy có một sự trùng lập là lạ giữa cha con hắn đó.
0: Vậy thì làm sao hả Sơn Tùng?
1: Ngọc Mai,
0: dạ,
1: nàng đã coi ta như bạn, vậy thì hãy gắn nghe lời.
0: Dạ.
1: Ta quyết tìm ra kẻ bày mưu. Nhưng muốn cho tính mạng thục phán được an toàn thì Ngọc Mai phải tạo cơ hội cho Quan Lang hy vọng.
0: Tạo cơ hội cho Quan Lang hy vọng?
1: Đúng.
0: Nghĩa là
1: kìa, có tiếng người đi tới. Thôi ta đi đã.
0: Cha ơi, ta đây muốn cứu chàng mạng sống bình yên, thì ta phải tạo cơ hội cho Quan Lang hy vọng. Trời, thục phán chàng ơi, có hiểu cho em hỏi chàng thục phán cũng chỉ vì để cứu mạng chàng mà.
2: Ngọc Mai, ta biết nàng đang nghĩ nhiều về thục phán.
0: Ông Quan Lang, đêm hôm khuya khoắt ông đến đây để làm gì? Thái nữ.
2: Ngọc Mai, chớ vội đòi thị nữ, ta đây có chuyện muốn tâm sự cùng nàng.
0: Ông Quan Lang, tôi đây không có gì để nói với ông, vậy thì ông hãy bước

0: Ngọc ơi, ông Quang Lang, tôi đây muốn nương mình theo cõi hư không. Lời Quang Lang, lời Quang Lang làm tim ta ấm lại.
1: Ôi nàng Mai,
0: ta sợ lắm, trước mặt ta toàn là giả dối. Thục Phan, Quang Lang, ta nào biết tin ai, cũng ngọt ngào chót lưỡi đầu môi. Đừng
2: Ngọc Mai,
0: đừng dây dò nữa với con tim ta sương máu.
1: Ôi Ngọc Mai, ôi nàng Mai yêu dấu, xin nàng hãy tin ta. Cánh tay này là của nàng Mai. Ta xin thề lưỡi gươm thép sẽ lấy đầu Thục Phán.
0: Lấy đầu Thục Phán? Không, không nhẹ nhàng như vậy, mà hắn phải chết đơn đau. Đối với hắn thì tay nàng Mai phải tự trả thù. Ta sẽ tìm cho hắn một cái chết, có như vậy nàng Mai mới nguôi đi nhục nhã.
1: Ôi ta không ngờ với nàng dòng máu quan sơ còn đó chưa hề chút định nhạt phai. Ngọc Mai ơi, ta xin hứa cùng nàng, Thục Phán kia sẽ chết dưới chân người, miễn là Ngọc Mai nói tiếng yêu ta, thì dù cho có đổi cả phong châu này cũng được. Ngọc Mai,
0: ông Quang Lang, bởi vì tôi quá yêu Thục Phán nên mới bị dối lừa. Nhưng ông Quang Lang nên hứa với ta rằng hôn lễ sẽ cử hành khi ta xử xong Thục Chúa và 18 đồng chủ cổ loa bại trận, thì ta nhận lời làm vợ Quang Lang để cho Thục Phán xuống suối bạc còn mang nỗi nhục.
1: Ôi ước mơ như nó trở thành sự thật, ta sẽ làm gì? Ta phải giúp trong. Ta sẽ giúp trong đồng và báo cho cả phong châu biết rằng Quang Lang này sẽ cùng với nàng Mai sẽ thay mặt vua Hùng trị nước.
3: Sau khi cùng động chúa Mường Sa âm mưu ám hại Thục Phán, Lạc Hầu và Quang Lang lại dùng thủ đoạn bắt Ả Liễu để ép động chúa Mường Sa quy hàng dưới trướng nhằm tạo thế lực cho mình.
4: Kìa, ông chúa động Mường Sa, nói vậy ông đã say thật rồi. Vậy mà trong thâm tâm tôi muốn tặng người đặc biệt một món quà mớ lạ.
5: Mơ lạ.
0: Cha,
5: Điêu của con ta.
0: Cha ơi, con đang bị trói ở đây này cha.
6: Lừa dối chúng ta, nó mượn tay cha con mình hại Thục Phán, hại người lạp giết mà.
5: Trời, nói vậy thầy phán trách, mau thả con tàu ra, nếu không thì giết
0: cha.
2: ông đã xây thật rồi. Tại trung doanh ông đã xây quá độ, đến nỗi không mang nổi kiếm báu kia dùng để hộ thân.
1: Thầy không kiếm, tao sẽ dùng tay không bóp chết con rắn độc.
2: Ông định giết con ông sao? Nếu bước thêm bước nữa thì quân của Lạc Hầu này mũi tên đã lao ra khỏi nỏ, A Liễu kia sẽ bị tử thương. Nào, ông đầu đi ông động chủ.
0: Cha ơi, cha đừng lo cho con trẻ, cha hãy giết chết kẻ gian manh đi mà.
1: Con
0: cha
2: sao? Ông có đau không?
1: Con đi không cha đâu lại nữa đành nhìn thấy

0: 老弟。
1: No!

ngươi. Xin giao lại. Bây giờ ta rồi.

0: Liễu ơi, lá khâu đà mới mất, nhưng ta là người có lỗi vì không cứu kịp cha nàng. Quân
1: dạ.
0: Lệnh ta truyền thiết nghi lễ nghiêm trang, đưa động chủ về mường xa

Trên đỉnh Hy Cương lúc này, Quan Lang đang âm mưu dùng những con hổ dữ ép Thục Phán phải giao đấu nhằm sát hại chàng, để nàng Mai và thần dân Lạc Việt phải chứng kiến cái chết của Thục Phán.

0: những hố dữ nhất dùng phong thổ. Lệnh của ta đưa về đủ cả chưa?
1: Dạ, theo lệnh ngài. Chúng tôi đã chuẩn bị 50 hổ đực và 50 cột cái.
2: Dạ, tất cả sẵn sàng đợi lệnh.
0: Tốt lắm. Ơ kìa, ta xin chào ông chúa cổ loa. Thế nào, mấy hôm nay ông vẫn khỏe chứ?
1: Ông quan lang, ông đưa ta ra đây chỉ hỏi vậy sao?
0: Ô không, sao là ta đây có món quà đặc biệt muốn dành để cho riêng ông? Nghĩa là ta đã loan tin cho dân chúng khắp vùng tập trung đến để xem ông chết và cung khướng ngoạn một trò vui lạ mắt. Một lát nữa đây thôi, khi có mặt nàng mai thì cái chết của ngươi sẽ là quà cưới để dân người. Đây là ý của nàng mai muốn vậy. Nàng mai muốn nhìn thục phán chết trong quan hoại.
1: Không, ta không tin Ngọc Mai là người như vậy.
0: Tùy ngươi, nhưng sự thật thì bao giờ vẫn là sự thật.
1: Được, dù đó là sự thật, nhưng đối với nàng mai thục phán này, dẫu chết vẫn tôn thờ.
0: Vẫn tôn thờ. Quá là tên ngu xuẩn cứng đầu. Thục phán, ngươi nghe đây, cái chết của ngươi hôm nay cũng là lời công bố của ta cho cả dân chúng Phong Châu biết rằng đó là phương thức của ta trị nước. Thế nào, trước khi chết ngươi còn muốn nói gì nữa không?
1: Điều ta cần duy nhất trước khi chết, cho ta được gặp nàng mai.
0: Gặp nàng mai à? Thôi được, ngươi sẽ được toại nguyện.
1: Quân
2: dạ.

người vừa mới đây thôi, đã mở lòng nói tiếng yêu thương. Vậy mà giờ đây

0: nàng không tin ta thì ta chỉ còn cái chết mới nói hết được lòng mình. Dẫu cho lát nữa đây ta có chiến thắng trong cuộc đấu này thì tên quan lang cũng không cho ta yên ổn trở về. Ta phải chết để cho ai đó được thỏa lòng căm giận.
1: Tôi đến đây không phải là để nghe về cái chết. Nếu quả thật tâm hồn ông trong sạch thì ông phải chiến thắng trận này.
0: Sao chiến thắng trận này? Thắng làm gì khi ta cô độc?
1: Để làm gì à? Để mà thắng bảo tàng cho đất nước được yên vui. Phải thắng để vì em, vì Âu Lạc.
0: Sao phải thắng để vì em, vì Âu Lạc? Ngọc Mai nghĩa là
1: thôi đi, ta không có nghĩa tình gì nữa khi lòng người đổi trắng thay đen. Hãy mau mau đối mặt với tử thần để ta nhìn cái chết của thằng xảo trá.
2: Ngươi đã nghe rõ từng lời đã chứ Thục Phán? Thưa công chúa, đã đến giờ quyết đấu, mời công chúa Ngọc Mai hãy cùng ta thưởng ngoạn cao đài xem Thục Phán đấu cùng Hổ Dữ. Mời công

0: Người đâu? Mở cửa đâu nữa?
1: Ha ha ha!

0: Vậy là ta đã chọn được người trí mẫn tài cao để nối nghiệp vua Hùng trị nước các con.
1: Dạ.
0: Ta khuyên các con hãy đồng lòng chung sức để cho dân Lang Chánh thanh bình. Ta rất mừng được một nhà rể quý dâu hiền. Ta và Ngọc Khoa an lòng trở lại núi Tán Viên an dưỡng. Dạ, xin tạ ơn cha mẹ, ơn thiên liêng khai sáng của tiên tổ vua Hùng. Chúng con xin dựng nơi đây cột đá thề cùng trời đất quý thần.
2: Và từ nay lấy quốc hiệu gọi tên Âu Lạc.
1: Lấy quốc hiệu gọi tên Âu Lạc.
0: Lấy quốc hiệu gọi tên Âu Lạc. Hay hay. Được được, ta sẽ đặt đế hiệu cho các con như các con mong ước. Đế hiệu An Dương Vương có nghĩa là thánh trị an bình. Nào, lệnh ta truyền, Phong Châu bước vào ngày hậu.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quốc đã đứng đầu thế giới trong 4 năm liên tiếp. Đây cũng là năm thứ 2 cụm thâm quyến Hồng Kông, Quảng Châu đứng đầu bảng xếp hạng. Cụm này lần đầu tiên xếp vị trí số 1 toàn cầu vào năm ngoái. Bảng xếp hạng 100 cụm đổi mới sáng tạo dựa trên 3 chỉ số cốt lõi, gồm số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác về bằng sáng chế, số lượng ấn phẩm khoa học và khối lượng giao dịch vốn đầu tư mạo hiểm.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Từ gần sáng mai, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Từ ngày mai, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Bắc, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Vào chiều nay, theo giờ địa phương, tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chủ trì lễ đón Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Kết thúc lễ đón, Tổng thống Nga Putin và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và phát biểu với báo chí. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga, hôm nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, quỹ đầu tư và nhà khoa học Nga nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa hai nước. Vào chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dự lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20. Đoàn đặt mục tiêu giành ít nhất 4 huy chương vàng. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự đại hội với gần 500 thành viên, trong đó có 340 vận động viên. ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Nhật Bản. Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa tại một số địa phương trong khi năm học mới đã chính thức bắt đầu, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, chỉ đạo nhà xuất bản giáo dục ra soát, xác định cụ thể địa bàn, số lượng còn thiếu, nơi đang tồn dư, trên cơ sở đó tổ chức in ấn bổ sung, điều chuyển, cung ứng bổ sung, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách giáo khoa, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc dạy và học. Tỉnh Sơn La đã thu hồi được hơn 400 triệu đồng trong số 1 tỷ 700 triệu đồng chi không đúng đối tượng hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 của Chính phủ. Xã Quỳnh Nhai đang phối hợp với các địa phương đôn đốc thu hồi nộp ngân sách. Khoảng 1 tỷ 300 triệu đồng vẫn chưa được hoàn trả. Việc thu hồi gặp khó khăn do người nhận đã dùng tiền trả nợ ngân hàng, sửa nhà, mua sắm và các nhu cầu khác. Sai sót tại Sơn La được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra qua kiểm toán chọn mẫu. Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát toàn bộ các trường hợp hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 báo cáo trước ngày 15 tháng 9. Lực lượng chức năng của Nepal vẫn tiếp tục tìm kiếm người sống sót 2 tuần sau thảm họa lũ quét. Trong khi đó, tại khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, truyền thông nước này cho biết có 43 người thiệt mạng và 519 người vẫn mất tích. Tình hình tại khu vực Cát Long bị tàn phá nặng nề nhất do thảm họa đang dần ổn định. Trong số 499 người từ 5 ngôi làng được chính quyền sơ tán đến nơi trú ẩn, đến nay có tổng cộng 444 người đã được trở về nhà sau khi nguy cơ từ hồ chán dòng cơ bản được loại bỏ. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
2: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
3: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
2: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
3: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
2: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: VOV1 lắng nghe để cảm

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Lan rất vui lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một tiếng của chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trẻ em trước cơn sóng mạng xã hội, cấm hay đồng hành là chủ đề dòng chảy sự kiện. Mục kết nối thế giới giới thiệu mô hình siêu thị di động kết nối những vùng quê dễ bị bỏ lại phía sau tại Hàn Quốc. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với
2: chị Lù Thị Toàn,
1: cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mường Lay về hành trình đánh thức bản lòng hồ sông Đà.
3: Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, một đứa trẻ có thể chỉ cần vài cú chạm màn hình để bước vào một thế giới mà người lớn không phải lúc nào cũng nhìn thấy. Và bây giờ, một câu hỏi đang được đặt ra. Có nên dựng thêm những hàng rào để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng? Mới đây, dự thảo sửa đổi Nghị định 147 năm 2024 đề xuất trẻ em dưới 16 tuổi không được đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội. Đồng thời giới hạn thời gian chơi game của nhóm tuổi này ở mức 60 phút mỗi ngày. Cấm đến đâu? Giới hạn thế nào? Và quan trọng hơn, làm sao để trẻ có thể tự bảo vệ mình khi Internet đang trở thành một phần của cuộc sống? Đó là nội dung dòng chảy sự kiện hôm nay với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội.
4: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã tham gia chương trình hôm nay.
5: Vâng, xin chào biên tập viên Lê Thu và quý thính giả của dòng chảy sự kiện.
4: Trước khi nói đến chuyện cấm hay là giới hạn thì hãy nghe chính trẻ em nói về cách các em đang sử dụng mạng xã hội.
6: Thôi, xem suốt từ sáng giờ rồi, nhiều quá rồi.
7: Bố mẹ cũng hay nói là sử dụng nhiều quá thì không tốt cho mắt của con, thường muốn cấm con sử dụng, đôi lúc con cũng thấy khó chịu.
8: Con rất thích xem những clip về truyện tranh, những món đồ chơi mới. Ở lớp, bọn con thường chia sẻ với nhau có những clip nào hay, mới để cùng nhau xem.
9: Nếu như mà bố mẹ có kiểm soát điện thoại của con thì con thấy là như thế thì không ổn lắm. Các con sẽ cố gắng tìm cách để mà sử dụng.
10: Nếu khi mình bị cấm thì mình sẽ tò mò và mình kiểu mình muốn làm hơn.
11: Đấy nó không hợp lý đối với em bởi vì em không được kết nối với bạn bè.
4: Vâng, rõ ràng là với trẻ thì mạng xã hội không chỉ là giải trí mà còn là nơi kết nối và thể hiện bản thân. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, từ góc độ tâm lý thì điều gì khiến trẻ vừa bị thu hút vừa dễ tổn thương trên môi trường này và nhu cầu được công nhận, được thuộc về một nhóm thì theo ông tác động như nào đến khả năng tự kiểm soát của trẻ?
5: Có thể nói là ở tuổi vị thành niên ý, thì hệ thống tìm kiếm phần thưởng của não bộ của những cái bạn trẻ phát triển rất là nhanh. Vì vậy cho nên là các bạn ấy rất nhạy cảm với lượt thích, lượt bình luận, rồi sự chú ý và phản hồi từ bạn bè. Có người nào khích, có người nào mà thách đố là sẽ không thể nào dừng lại được cái hành vi của mình. Thế còn các cái nền tảng thì nó lại sử dụng cái cuộn vô hạn, rồi video tự động phát, thông báo đẩy, các cái thuật toán cá nhân hóa, làm cho kích hoạt cái vòng lặp dopamine ở trên não bộ của những cái người trẻ, khiến cho những người trẻ bị hấp dẫn, bị thu hút, nghiện cái cảm giác dễ chịu đấy. Và vì vậy cho nên thì mất đi những cái điểm dừng tự nhiên. Thế cho nên là khi mà các em bị quen và bị gắn chặt quá mức bản sắc của mình với cái lượt thích, cái sự phản hồi ở trên mạng, thì cái khả năng tự kiểm soát nó bị cùn mòn đi.
4: Vâng, trẻ dùng mạng xã hội nhiều còn là muốn không bị lạc hậu rồi không đứng ngoài cuộc. Nhưng đây không chỉ là câu chuyện về thời gian sử dụng. Theo các chuyên gia y tế Mỹ thì nhóm từ 8 đến 18 tuổi đặc biệt nhạy cảm với các tác động tâm lý từ môi trường số. Trẻ sử dụng mạng xã hội hơn 3 giờ mỗi ngày thì có nguy cơ gặp các triệu chứng trầm cảm, lo âu cao gấp đôi. Còn theo Liên Hợp Quốc thì hơn 1/3 thanh thiếu niên tại 30 quốc gia từng bị bắt nạt trên mạng. Những con số này cho thấy là rủi ro trên môi trường số có thể trở thành những vấn đề rất thật trong đời sống của trẻ. Vậy theo ông thì việc đặt ra những cái giới hạn đối với trẻ em trên không gian mạng có phải là một cái điều rất là cần thiết?
5: Việc đặt ra giới hạn là cần thiết chứ, nhất là đối với cả trẻ nhỏ. Rồi thậm chí là cũng phải đánh giá là mức độ rủi ro của các cái nội dung ở trên cái nền tảng đấy, cách thức mà đứa trẻ nó sử dụng cái nền tảng đấy, chứ không phải là chỉ có dựa vào số giờ đâu. Thì tất nhiên là nó chưa thể nào mà nó quy thành một cái nguyên nhân nhân quả duy nhất, nhưng mà nó cũng chỉ ra rằng là cái môi trường mạng xã hội hiện nay là đứa trẻ nó chưa đủ cái năng lực để kiểm soát. Vì vậy cho nên là giới hạn là cần thiết.
4: Vâng, như vậy là đặt ra những cái giới hạn đối với trẻ trên không gian mạng là điều cần thiết. Một đề xuất đáng chú ý của dự thảo là trẻ dưới 16 tuổi không được đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc là bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội. Tài khoản thì được đăng ký bằng thông tin của cha mẹ hoặc là người giám hộ. Từ góc độ tâm lý trẻ em thì ông nhìn nhận cái đề xuất này như thế nào?
5: Cái đề xuất này thì sẽ giảm thiểu một số các cái nguy cơ trước mắt. Và nếu mà chúng ta đặt cái tài khoản dưới trách nhiệm của cha mẹ thì cũng sẽ làm rõ hơn cái vai trò giám hộ, vai trò giáo dục và nâng cao cái năng lực số cho cả cha mẹ và con cái. Tuy nhiên là bây giờ nếu mà mình cấm toàn bộ cái việc đăng tải, bình luận, chia sẻ và bày tỏ cảm xúc ở một cái giới hạn rất là rộng ấy, thì nó cũng có thể là nó đồng nghĩa với cái việc là nó đang thu hẹp một số những cái cơ hội học tập, sáng tạo, tìm kiếm sự hỗ trợ và được tham gia bày tỏ ý kiến đối với cả những cái gọi là chính sách hoặc là những cái vụ việc mà nó có liên quan đến những cái người trẻ.
4: Vâng, giới hạn nhưng mà phải đi kèm với một số biện pháp nữa đúng không ạ? Với game thì dự thảo đề xuất là giới hạn tổng thời gian chơi của người dưới 16 tuổi là không quá 60 phút mỗi ngày. Nhưng mà 60 phút có phải là một con số vàng cho mọi đứa trẻ hay là điều quan trọng hơn là trẻ chơi gì, chơi vì lý do gì và việc chơi game ảnh hưởng như nào đến cuộc sống của trẻ?
5: Tôi nghĩ là chả có một con số vàng nào đâu, vì nó sẽ không phù hợp với mọi đứa trẻ hay là mọi cộng đồng trẻ. Và nếu mà liên quan đến game ấy, thì cái quan trọng hơn là phải xem là đứa trẻ nó chơi trò chơi gì, chơi với ai, chơi vào thời điểm nào, và sau khi chơi thì các cái vấn đề liên quan đến học tập, giấc ngủ, vận động, rồi các cái mối quan hệ gia đình nó có bị ảnh hưởng hoặc nó có thay đổi không, cảm xúc có thay đổi hay không. Thế vì vậy cho nên là giới hạn thời gian thì một là áp dụng linh hoạt theo tuổi, hai nữa là phải áp dụng theo cái thời khóa biểu ngày học hay là ngày nghỉ, rồi là tình trạng của đứa trẻ một, và nói chung là cũng phải phân loại được các cái game.
4: Vậy đâu là cái dấu hiệu cho thấy là trẻ đang chơi game bình thường và khi nào đã chuyển thành lệ thuộc thưa ông?
5: Cái yếu tố để mà xác định được là bạn chơi game hay bạn đang lệ thuộc vào game thì thường là nó có ba cái dấu hiệu cốt lõi, nhưng mà cái này thì là cá nhân phải sẽ cảm nhận được trước, chứ còn là những người bên ngoài thì sẽ nhận ra nó khó hơn và nó lâu hơn. Thứ nhất là mình dường như là mất đi khả năng kiểm soát. Thứ hai nữa là càng ngày tôi càng có cái xu hướng là ưu tiên game hơn các cái hoạt động khác mà mình cần phải làm. Thứ ba nữa là gì? Tôi đã thấy những hậu quả rồi, tôi đã thấy mình ảnh hưởng rồi, thế nhưng mà tôi vẫn tiếp tục chơi nhiều hơn. Thế còn cha mẹ có thể nhìn thấy được rằng là bạn ấy bắt đầu nói dối, con có chơi đâu, con có dùng đâu, nhưng mà giấu để chơi. Rồi khi bị phát hiện, bị ngắt game thì trở nên là vùng vằng, rồi là mè nheo, rồi cáu gắt rất là mạnh. Tức là những cái dấu hiệu là bạn chơi game nhưng mà bắt đầu suy giảm một số những cái chức năng của cá nhân, suy giảm một số các cái chức năng tương tác xã hội, gia đình, hay là suy giảm các cái chức năng học tập, nó kéo dài trong một khoảng thời gian 6 tháng thì đấy đã là lệ thuộc và thậm chí là nghiện rồi.
4: Theo ông thì chúng ta cần tạo ra những cái không gian, những cái sân chơi hay là hoạt động đủ hấp dẫn như nào để trẻ được vận động, được giao tiếp, khám phá ngoài đời thực thay vì chỉ tìm niềm vui trên màn hình?
5: Cái việc mà tạo thêm không gian và hoạt động ở ngoài đời thực là chắc chắn cần. Cần sân chơi an toàn, cần các câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ khoa học, gần có những cái hoạt động trải nghiệm văn hóa ở cộng đồng, rồi có những cái thời gian mà để gia đình giao tiếp thân mật với nhau. Đấy, mà những cái nơi này thì nó phải dễ tiếp cận và tất cả mọi người đều phải được tham gia, chứ không phải là anh có tiền, gia đình có điều kiện thì anh mới tham gia được. Thế một số quốc gia khác như là Úc ấy, thì là họ thiết kế cái không gian kết nối cộng đồng thể thao nghệ thuật ở ngoài trời. Đấy, ở Anh thì phát triển các cái trung tâm thanh thiếu niên, rồi vừa tư vấn tâm lý, vừa tư vấn hướng nghiệp, vừa hoạt động do chính những người trẻ kết nối với nhau và thiết kế.
4: Vâng, đúng là rất cần có những cái không gian, có những cái sân chơi đủ hấp dẫn để kéo trẻ ra khỏi thế giới ảo. Và ông cũng đưa ra cái mô hình của một số nước để chúng ta có thể tham khảo. Nhiều cha mẹ thì chọn cách thu điện thoại, cấm chơi game, kiểm tra tin nhắn khi mà thấy con sử dụng thiết bị quá nhiều. Theo ông thì đâu là ranh giới giữa quản lý và kiểm soát? Cha mẹ cần làm gì để con có thể hợp tác thay vì tìm cách giấu giếm hoặc là có thể là đối phó nữa?
5: Vâng, khi mà nói đến quản lý với kiểm soát thì quản lý là ở đây mình có quy tắc rõ ràng, có giải thích, có được cái ý kiến tham gia của đứa trẻ, xong rồi là đồng thuận và mình cùng nhau thực hiện. Mỗi gia đình, cha mẹ nên cùng con là lập một cái gọi là hợp đồng sử dụng thiết bị số. Trong đấy thì nêu ra một số các nguyên tắc an toàn, những thời điểm được dùng, rồi là những cái không gian không có điện thoại, ví dụ như ở trên bàn ăn hay ở trong phòng ngủ, rồi một số những cái nội dung và cách thức xử lý khi mà con gặp các cái trải nghiệm tiêu cực hoặc là nguy hiểm ở trên không gian mạng. Nhưng mà cái này thì người lớn đầu tiên là cũng phải làm, và phải làm gương cơ thì mới được.
4: Vâng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam thì đã đưa ra một cái khái niệm khá hay là hợp đồng sử dụng thiết bị số với những cái nội dung yêu cầu cụ thể. Nhưng nói gì thì nói thì người lớn cũng phải làm gương, đúng không ạ? Về ranh giới hợp lý giữa bảo vệ trẻ em và quyền tham gia trong không gian số thì ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho rằng như này.
2: Đầu tiên là phải đảm bảo cái chính danh ở trên mạng xã hội hoặc là khi mà kết nối và tương tác với lại không gian số nói chung. Thế rồi quy định rõ ràng về quyền hạn trách nhiệm, trước hết là của cơ quan quản lý nhà nước này, thứ hai là của các nhà cung cấp dịch vụ này, thế và thứ ba là của người dùng, và nhất là người dùng mà đã là trẻ dưới 16 tuổi ấy, thì chắc chắn là nó sẽ phải liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của bố mẹ hoặc là người giám hộ. Có những thách thức có liên quan đến công nghệ đấy, để thí dụ như là những phương tiện để đảm bảo thực thi cho người dùng, thế rồi các cái biện pháp về quản lý thực thi, hỗ trợ xử lý tình huống, mà nhất là các tình huống có liên quan vi phạm.
4: Như vậy là bài toán không chỉ nằm ở trẻ hay là cha mẹ mà còn ở các nền tảng công nghệ nữa. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam thì trách nhiệm của các nền tảng nên dừng ở việc kiểm soát độ tuổi hay là có thể phải đi xa hơn đến việc thiết kế một cái môi trường thực sự an toàn cho trẻ?
5: Thực ra ấy, xác minh tuổi chỉ là cái cửa đầu tiên, bước đầu tiên. Trách nhiệm của nền tảng ấy là phải có trách nhiệm chăm sóc cái khách hàng của mình. Cho nên là họ phải đi đến là tôi thiết kế ra một cái tính năng an toàn theo từng độ tuổi ở trên cái nền tảng của tôi. Và phải nền tảng này phải công khai, công bố dữ liệu về các nội dung độc hại, thời gian xử lý báo cáo, rồi các tính năng bảo vệ. Thậm chí là cần phải có cả kiểm toán độc lập với cả cái chế tài đủ mạnh để tham gia vào. Đấy là trách nhiệm của nền tảng, chứ không thể nào mà chỉ đổ lên phụ huynh.
4: Theo ông, Việt Nam nên ưu tiên cấm, giới hạn hay là xây dựng một cái cơ chế đồng hành nhiều tầng giữa nhà nước, nền tảng, gia đình và nhà trường?
5: Vâng, bây giờ nói là cấm, giới hạn hay là đồng hành thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần có một cái cơ chế phối hợp đồng hành nhiều tầng. Cấm và giới hạn thì được sử dụng nó phải theo các cái mục tiêu và dựa trên bằng chứng nghiên cứu. Nhà nước đầu tiên là phải xác lập các cái quy chuẩn về an toàn này, rồi là cơ chế xác thực tuổi này, cơ chế bảo vệ dữ liệu và chế tài để mà xử lý những trường hợp vi phạm. Các nền tảng thì phải chịu trách nhiệm về việc thiết kế an toàn cho trẻ. Nhà trường thì phải chịu trách nhiệm là giáo dục được cái năng lực số, rồi hướng dẫn họ cái cách thức phát hiện sớm những cái vấn đề về tâm lý. Gia đình thì phải xây dựng được các cái quy tắc sử dụng cái thiết bị số, làm gương cho con, duy trì đối thoại cho con. Và trẻ em thì cũng cần phải được tham vấn, tư vấn và hỗ trợ. Về trung hạn ấy là phải làm việc được với tất cả các nền tảng và đạt thỏa thuận với các cái nền tảng công nghệ để xác thực tuổi này, hạn chế những cái tính năng ở trong cái chế độ trẻ em. Thế còn là về dài hạn là mình phải thậm chí là quy hoạch lại đô thị và phải tích hợp những cái không gian chung để dành cho cái sân chơi, rồi các cái trung tâm thể thao, nghệ thuật cộng đồng, những cái thư viện số công cộng mà nó phải được trợ giá, thậm chí là miễn phí đấy, để hút trẻ ra khỏi môi trường ảo.
4: Vâng, như vậy là cấm hay là giới hạn cũng cần phải dựa trên những cái mục tiêu cụ thể, đặc biệt là trên cơ sở các bằng chứng nghiên cứu, và cũng cần có cái cơ chế phối hợp đồng hành nhiều tầng như ông vừa phân tích. Tôi muốn hỏi ông một điều rất là thực tế là nếu chỉ được chọn một việc để có thể giúp con sử dụng Internet an toàn hơn, ông sẽ khuyên cha mẹ bắt đầu từ đâu?
5: Tôi nghĩ là hãy bắt đầu vào một cái cuộc trò chuyện rất là bình tĩnh với con để cùng nhau xây dựng một cái thỏa thuận sử dụng Internet và các thiết bị số ở trong gia đình. Đấy, mình sẽ chia sẻ với con rằng là thế con hay làm gì trên mạng, điều gì khiến con khó chịu, điều gì mà con cảm thấy vui, nếu gặp những vấn đề con mong được giúp đỡ thế nào. Và mình sẽ thỏa thuận là sẽ không có cái bí mật gì giữa bố mẹ và con cái cả. Khi con kể một sự cố thì đầu tiên chúng ta cũng phải lắng nghe, thay vì là cái phản ứng nó rất tự nhiên là chúng ta sẽ mắng rồi chúng ta lo lắng, hoặc là chúng ta sẽ kiểm soát một cách bạo lực, thu điện thoại, đọc tin nhắn vân vân. Thực ra là chúng ta hãy tạo nên một cái sự tin cậy để giúp cho cha mẹ sẽ luôn luôn biết được thông tin đầu tiên. Đứa trẻ nó tìm đến cha mẹ đầu tiên khi nó gặp một cái rủi ro ở trên mạng. Đấy là cái cách thức để chúng ta bảo vệ được con một cách tốt nhất.
4: Vâng, như vậy là câu hỏi không chỉ là cấm trẻ em dùng Internet đến đâu, mà là chúng ta muốn chuẩn bị cho trẻ cái năng lực gì để có thể sống an toàn trong một thế giới ngày càng số hóa. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội về cuộc trao đổi hôm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với nội dung Trẻ em trước cơn sóng mạng xã hội, cấm hay đồng hành. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Bây giờ là tiết mục nhìn ra thế giới với những nội dung chính như sau. Hồng Kông, Trung Quốc mở các cửa hàng tiện lợi do robot vận hành. Câu chuyện về mô hình siêu thị di động kết nối những vùng quê dễ bị bỏ lại phía sau tại Hàn Quốc. Trước tiên là một số nội dung quốc tế nổi bật được các hãng tin, tờ báo lớn đăng tải.
1: Thưa quý vị, bước sang tháng thứ 6 của cuộc xung đột Mỹ-Iran, căng thẳng trên thực địa lại một lần nữa leo thang khi hai bên liên tiếp thực hiện các vụ tấn công trả đũa. Theo hãng tin Reuters AP, quân đội Mỹ đã phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran, trong khi Iran cũng đáp trả bằng việc phóng tên lửa tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani. Đáng chú ý, theo hãng tin Wana của Iran, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Mohsen Razai cho biết Tehran đang thay đổi chiến lược đối phó với biện pháp phong tỏa của Washington, trong đó có việc mở rộng khu vực hạn chế quanh eo biển Hormuz vốn đã được thiết lập trong những ngày gần đây. Căng thẳng leo thang đang đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong nhiều tuần. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ tăng liên tiếp trong 7 phiên giao dịch, còn giá dầu Brent tại London khi đóng cửa phiên đã áp sát mốc $98 một thùng. Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, trong các tháng cuối năm, giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters, CNBC, Anadolu cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã công bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 36 mục tiêu liên quan ngành hàng không của Iran, trong đó có 27 hãng hàng không, với cáo buộc các mạng lưới này tạo điều kiện cho việc vận chuyển vũ khí, nhân sự và hàng hóa bất hợp pháp. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết, động thái này nằm trong khuôn khổ chiến dịch cô lập kinh tế của Iran và sẽ cắt đứt những nguồn tài chính hỗ trợ cho chính quyền Iran. Dư luận quốc tế cũng chú ý tới kết quả của điện đàm kéo dài 1 giờ đồng hồ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, tập trung vào các nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine. Theo hãng tin RT, phía Nga cho rằng hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trò chuyện khá tích cực, mang tính xây dựng và thẳng thắn. Tổng thống Putin ghi nhận vai trò trung gian của Mỹ, trong khi Tổng thống Trump cũng bày tỏ hy vọng có thể đạt được bước đột phá trong việc chấm dứt chiến sự Ukraine trong nhiệm kỳ của mình. Bên cạnh đó, hai nước cũng đồng thuận với việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác mang tính xây dựng giữa hai cường quốc. Financial Times cho biết cuộc điện đàm diễn ra chỉ 2 ngày sau khi hai đặc phái viên của Nhà Trắng thực hiện chuyến ngoại giao con thoi giữa Nga và Ukraine. Đây được xem là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm tìm kiếm cơ sở cho một tiến trình đàm phán sau nhiều tháng giao tranh tiếp tục diễn ra. Còn về phía Nga, theo Al Jazeera, France 24, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cũng bác bỏ lo ngại việc Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công châu Âu, bao gồm cả các nước thành viên NATO trong tương lai, đồng thời khẳng định Nga không có ý định thù địch đối với các quốc gia châu Âu. Một thông tin đáng chú ý khác là việc gần 1.100 chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Anh đã bị hủy do một sự cố kỹ thuật tại hệ thống kiểm soát không lưu, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại hàng không. Theo các hãng tin Reuters, AP, tờ The Guardian, sân bay London Heathrow, Gatwick, Manchester và Birmingham nằm trong số những sân bay chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tại Gatwick, toàn bộ chuyến bay khởi hành đều bị trì hoãn, với thời gian chậm trung bình khoảng 100 phút. Hãng EasyJet phải đình chỉ toàn bộ chuyến bay khởi hành từ sân bay này. Đây là lần thứ 3 trong hơn 3 năm hệ thống không lưu của Anh gặp sự cố nghiêm trọng, khiến lãnh đạo các hãng hàng không đồng loạt kêu gọi một cuộc cải tổ khẩn cấp thay thế người đứng đầu cơ quan kiểm soát không lưu quốc gia Anh.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, công ty robot Trung Quốc Webot vừa khai trương những cửa hàng bán lẻ hoàn toàn tự động đầu tiên tại Hồng Kông, mang tên cửa hàng Gearbox. Cửa hàng độc đáo này tọa lạc tại khu bờ biển Hồng Khám, phục vụ cả người dân địa phương lẫn khách du lịch bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Điểm đặc biệt của những nhân viên công nghệ này không chỉ nằm ở khả năng tự động hóa quy trình bán hàng, mà còn ở sự thân thiện, tính tương tác cao với khách hàng.
3: Những cửa hàng tiện lợi do robot vận hành đầu tiên tại Hồng Kông, Trung Quốc đang thu hút sự tò mò của người dân. 3 cửa hàng đồng loạt đi vào hoạt động tại khu vực bờ cảng mới ở Hồng Khám, khu vực bờ cảng Wan Chai và tầng hầm của công viên thể thao Cai Tak. Các cửa hàng tiện lợi này hoạt động 24/7. Đứng sau quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi là một robot hình người có biệt danh là Tiểu Cái. Robot này cao 1m73, được thiết kế chuyên biệt cho các công việc bán lẻ, hoạt động liên tục trong việc cung cấp các loại đồ ăn nhẹ cùng đồ uống. Robot Tiểu Cái có khả năng giao tiếp bằng tiếng Quan thoại, tiếng Quảng Đông cũng như tiếng Anh. Ngay khi có người tiến đến gần khu vực mua sắm, robot Tiểu Cái sẽ chủ động tương tác. Robot này có thể khuyến khích khách hàng khám phá các mặt hàng, bắt đầu những cuộc trò chuyện tự nhiên và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết nhất trong suốt quá trình lựa chọn sản phẩm. Robot tiểu cái nói:
4: Chúng tôi có một số đồ ăn vặt như khoai tây chiên, vị tương cà, đồ chơi mềm dẻo có hình dáng giống chiếc bánh trứng kiểu Hồng Kông và hình bánh bao dứa. Ngoài ra còn có các loại đồ uống như nước chanh và trà Âu Long Đào. Bạn thích món đồ nào? Nếu bạn mua một chai trà nhài thì giá của nó là 18 đô la Hồng Kông. Tôi sẵn sàng giúp bạn pha trà hoa nhài. Bạn có muốn thêm sản phẩm này vào giỏ hàng của bạn không?
3: Cửa hàng tiện lợi do robot tiểu cái bán hàng được thiết kế để phân phối đa dạng các mặt hàng từ đồ lưu niệm sáng tạo đến đồ ăn nhẹ. Toàn bộ không gian giao dịch gói gọn trong một ki ốt khép kín hình viên nang có diện tích 9m2. Cấu trúc đặc biệt này cho phép các nhà điều hành dễ dàng thay đổi thiết kế bên trong cho phù hợp với từng loại sản phẩm được bày bán ở từng thời điểm khác nhau. Khách hàng có thể đặt hàng bằng khẩu lệnh hoặc lựa chọn sản phẩm trên máy tính bảng. Toàn bộ quá trình từ đặt hàng đến pha trà và trao cho khách hàng nhận trà chỉ mất khoảng 3 phút. Việc thanh toán được thực hiện thông qua quét mã QR và các thiết bị POS được vận hành dựa trên công nghệ trí tuệ hiện thân. Robot tiểu cái có khả năng tự nhận diện, đánh giá và lấy sản phẩm trên kệ, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt giữa tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Không dừng lại ở việc bán hàng thuần túy, robot còn biết hát và nhảy múa nhằm mang lại trải nghiệm vui vẻ, giải tỏa căng thẳng cho người mua, tạo sự tò mò lớn cho cả người dân địa phương lẫn khách du lịch. Một số khách hàng chia sẻ:
5: Bạn robot bán hàng này thật tuyệt, trông rất quyến rũ, có khả năng giao tiếp thành thạo với người mua và bán những loại đồ uống sảng khoái nữa, thật thú vị. Robot tiểu cái là sản phẩm giới thiệu cho công chúng về cách con người có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo, có thể ứng dụng đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống, như phục vụ khách hàng. Và trên thực tế, với những trí tuệ nhân tạo, robot có khả năng giao tiếp với con người, sử dụng linh hoạt ngôn ngữ, thật là tuyệt vời.
3: Việc đưa các cửa hàng tự động hoàn toàn vào hoạt động đánh dấu một bước tiến mới trong việc ứng dụng robot hình người và công nghệ trí tuệ hiện thân vào lĩnh vực bán lẻ, hướng tới mô hình mua sắm với mức độ can thiệp của con người ngày càng thấp. Sự xuất hiện của cửa hàng tiện lợi do robot tiểu cái vận hành tại Hồng Kông là minh chứng rõ nét cho thấy trí tuệ nhân tạo hình không còn là viễn tưởng mà đã chính thức bước vào đời sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tình trạng già hóa và suy giảm dân số tại các vùng nông thôn Hàn Quốc đang tạo ra những khoảng trống ngày càng rõ trong đời sống của người dân. Khi những cửa hàng tạp hóa lần lượt đóng cửa vì không còn đủ khách hàng, nhiều người lớn tuổi vốn đã gặp khó khăn trong việc đi lại cũng khó tiếp cận những nhu yếu phẩm hàng ngày. Trong bối cảnh đó, những siêu thị di động đang trở thành một cách để đưa hàng hóa và dịch vụ thiết yếu đến gần hơn với những ngôi làng đang đứng trước nguy cơ bị bỏ lại phía sau tại Hàn Quốc.
1: Hôm nay tôi mua được cả bột mì và gạo. Họ mang hàng đến tận nơi, nên tôi biết ơn lắm. Người già như chúng tôi không thể tự ra ngoài được, thế nên lúc nào cũng trông ngóng họ đến.
2: Đó là chia sẻ của bà Jong Bok Ri, một cư dân cao tuổi tại huyện Ốc Chơn của Hàn Quốc, khi nhận thực phẩm được đưa đến tận nhà. Trước đây, với bà và nhiều người lớn tuổi trong làng, muốn mua một bó rau hay một cân gạo là điều không hề dễ dàng. Họ phải bắt xe buýt, đi khoảng 30 phút mới tới được siêu thị gần nhất. Thế nhưng ở những vùng xa như nơi đây, xe buýt vốn đã ít chuyến nên việc đi lại với người cao tuổi lại càng khó khăn. Cuộc sống bắt đầu thay đổi khi một khu chợ nhỏ xuất hiện ngay trong làng. Một chiếc xe tải được cải tạo thành siêu thị lưu động, chất đầy các kệ hàng từ thực phẩm đến những nhu yếu phẩm hàng ngày, dừng ngay giữa làng để người dân không phải đi xa mà vẫn có thể mua được những thứ mà mình cần. Đó là mô hình chợ di động Hyangsu. Với những cụ già đau yếu, nhân viên trên xe còn giúp mang những túi hàng nặng về tận cửa. Cư dân ở đây cũng có thể sử dụng thẻ thu nhập cơ bản nông thôn trị giá khoảng 108 đô la mỗi tháng để mua hàng. Ông Jung Yun Pyong, trưởng làng Won Jong Ri ở huyện Ốc Chon cho biết.
3: Những người lớn tuổi trong làng rất vui. Trước đây xe buýt vừa khó đi lại, vừa không có nhiều chuyến, trong khi nhiều người cũng gặp khó khăn khi di chuyển. Bây giờ xe chở hàng đến tận làng, thậm chí còn mang đồ vào tận nhà cho họ.
2: Tại các nông thôn ở Hàn Quốc, dân số giảm, số người trẻ rời quê ngày càng nhiều, khiến cho lượng khách của các cửa hàng địa phương cũng ít đi. Khi không còn đủ người mua, những cửa hàng nhỏ này lần lượt đóng cửa. Và khi cửa hàng cuối cùng rời đi, việc mua thực phẩm hay vài món đồ thiết yếu cũng trở thành một chuyến đi không hề đơn giản đối với những người ở lại. Với những ngôi làng đang ngày một vắng người, một chiếc xe tải chở hàng có thể mang đến nhiều hơn những túi thực phẩm. Nó giúp người dân có thêm một nơi để gặp gỡ, trò chuyện và duy trì những sinh hoạt vốn rất quen thuộc. Bên cạnh đó, mỗi chuyến xe cũng góp phần giữ cho hoạt động mua bán tại địa phương không hoàn toàn biến mất. Ông Kang Ho-shin, giám đốc trung tâm tự lực khu vực Ốc Chơn, cho biết.
3: Ốc Chơn là khu vực đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số, do đó hầu như không còn nhiều cửa hàng sót lại. Chúng tôi thành lập chợ di động này tại trung tâm của mình nhằm kích cầu tiêu dùng tại địa phương. Chúng tôi đang nỗ lực đóng góp một phần nhỏ bé để thu hút người dân quay trở lại và vực dậy nền kinh tế ở đây.
2: Những chiếc xe tải tiếp tục lăn bánh giữa những ngôi làng thưa vắng. Trên xe là gạo, rau, thực phẩm và những món đồ thiết yếu. Nhưng phía sau mỗi chuyến xe còn là một nỗ lực để những người ở lại vẫn có thể sống thuận tiện hơn ngay tại nơi mình gắn bó. Có lẽ với những vùng quê đang dần thưa người, giữ được một cửa hàng, một chuyến xe hay một điểm mua bán cũng là giữ lại một phần nhịp sống của cộng đồng.
0: Tiếp nối câu chuyện về siêu thị di động kết nối những vùng nông thôn hẻo lánh tại Hàn Quốc, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Old People do nam ca sĩ Mark Lowry trình bày.

0: Không gian văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đề án xây dựng công viên địa chất Phú Yên hướng tới danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Để biến danh hiệu thành động lực phát triển, địa phương cần bảo tồn các giá trị địa chất, thiên nhiên, văn hóa gắn với phát triển du lịch và sinh kế cộng đồng. Bài viết của cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú tại Tây Nguyên.
1: Công viên địa chất Phú Yên được thành lập vào năm 2024, rộng gần 2.000 km2 đất liền và khoảng 1.000 km2 vùng biển, trải trên 22 xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk. Nổi bật với sự tương tác giữa lục địa và đại dương, công viên sở hữu những cảnh quan độc đáo như đầm Ô Loan, đầm Cù Mông, Vịnh Xuân Đài, Nhất Tự Sơn, Hòn Yến, cùng các dấu tích địa chất có niên đại khoảng 65 triệu năm. Đồng thời, nơi đây còn lưu giữ hệ thống di sản văn hóa phong phú với 3 di tích quốc gia đặc biệt, 19 di tích quốc gia, hơn 80 di tích cấp tỉnh và 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự giao hòa giữa địa chất, biển đảo, văn hóa và lịch sử tạo nên giá trị đặc sắc của công viên địa chất Phú Yên. Theo chuyên gia địa chất Trần Tân Văn, đây là những tiền đề quan trọng để Đắk Lắk hướng tới xây dựng công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
2: Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO nó là một cái mô hình phát triển kinh tế xã hội bền vững. Nó có cái tác động rất là đáng kể đến mọi hoạt động của địa phương. Nó tôn trọng, bảo tồn và phát huy giá trị của tất cả các cái loại hình di sản. Trong đó thì giá trị di sản địa chất sẽ là chủ đạo và đặc biệt coi trọng cái mối quan hệ giữa các cái giá trị di sản địa chất với cả các cái giá trị di sản khác.
1: Mặc dù công viên địa chất Phú Yên có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhưng hiện nay, giá trị di sản chưa được khai thác tương xứng. Tại một số điểm di sản, hạ tầng phục vụ du khách còn hạn chế. Việc khai thác du lịch cũng chưa đồng đều, trong khi những câu chuyện về địa chất, lịch sử và văn hóa chưa được chuyển tải một cách hấp dẫn để du khách có thể hiểu sâu về vùng đất. Đây chính là khoảng trống cần được lấp đầy nếu muốn công viên địa chất Phú Yên không chỉ là một danh hiệu mà thực sự trở thành một mô hình phát triển bền vững. Từ thực tiễn vận hành, ông Hoàng Xuân Đôn, trưởng ban quản lý công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đánh giá, Phú Yên có nguồn tài nguyên di sản phong phú, giao thông thuận lợi, cùng nhiều nghề truyền thống và dư địa phát triển du lịch. Vấn đề là cách làm cho phù hợp.
3: Công viên địa chất Phú Yên có đầy đủ các yếu tố tiềm năng về di sản để phát triển. Phú Yên hoàn toàn có nguồn lực để phát triển tại chỗ của người địa phương, cho người địa phương và vì người địa phương. Cái khó nhất bây giờ là cách làm. Tỉnh cũng nên tập trung tạo cái tiền đề đầu tiên là con người và nguồn lực.
1: Như vậy, bài toán không chỉ là đầu tư hạ tầng hay xây dựng các sản phẩm du lịch. Quan trọng hơn là hình thành đội ngũ đủ năng lực để nhận diện, bảo tồn, diễn giải và kể câu chuyện di sản. Đồng thời giúp người dân hiểu rằng di sản chính là nguồn lực phát triển của cộng đồng. Ông Trịnh Hải Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Chủ tịch Tiểu ban chuyên môn về Công viên Địa chất Toàn cầu Việt Nam cho rằng, Đắk Lắk cần triển khai đồng bộ từ hoàn thiện hồ sơ khoa học đến bảo tồn di sản và nâng cao nhận thức cộng đồng.
4: Đầu tiên là sẽ phải chuẩn bị một cái hồ sơ đủ tốt với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn. Thứ hai là việc khuyến khích bảo tồn các giá trị di sản, đặc biệt là di sản địa chất trong cái khu vực công viên. Thứ ba nữa là phát triển ý thức ở trong cộng đồng, hướng tới là sau này có thể phát triển các cái du lịch trong cộng đồng. Và tiếp theo nữa thì phải xây dựng các cái kế hoạch trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu để có thể phát triển bền vững cái công viên địa chất này.
1: Đây cũng là hướng đi mà tỉnh Đắk Lắk đang xác định trong quá trình xây dựng công viên địa chất Phú Yên. Mục tiêu đặt ra là xây dựng mô hình phát triển thực chất, lấy bảo tồn làm nền tảng và cộng đồng làm trung tâm. Trên nền tảng đó, địa phương sẽ hình thành các tuyến du lịch địa chất, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, giáo dục và nghiên cứu, kết nối di sản địa chất với văn hóa, ẩm thực, làng nghề và nông nghiệp để hình thành chuỗi sản phẩm có giá trị gia tăng. Ông Huỳnh Vĩnh Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý Công viên Địa chất Phú Yên cho biết, đơn vị đang triển khai đề án với 12 nhiệm vụ trọng tâm.
5: Hiện nay chúng tôi đang tập trung triển khai khảo sát, đánh giá toàn diện lại những cái di sản địa chất cũng như là đa dạng sinh học trong cái vùng công viên địa chất để làm cơ sở để có những cái báo cáo khoa học. Từ đó có những bằng chứng về khoa học thì chúng tôi sẽ tổ chức những hội thảo khoa học quốc tế cũng như là củng cố và hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO trong năm 2027.
1: Danh hiệu UNESCO chỉ có ý nghĩa khi di sản được bảo tồn và trở thành nguồn lực cho cộng đồng. Khi người dân được hưởng lợi từ chính di sản quê hương, họ cũng sẽ trở thành những người gìn giữ di sản tốt nhất. Đó là nền tảng để công viên địa chất Phú Yên vừa vươn tới danh hiệu quốc tế, vừa trở thành động lực phát triển bền vững.
6: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
7: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống bình yên tại bản Quan Chiêng, phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên, có một người phụ nữ đã chọn bắt đầu từ những điều rất giản dị, giữ nếp nhà sàn, giữ điệu xòe, giữ những bữa cơm truyền thống để mở ra một hướng đi mới cho bản làng. Nhân vật của chuyện đêm hôm nay là chị Lù Thị Toản, người phụ nữ dân tộc Thái Trắng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Không chỉ khởi xướng mô hình du lịch cộng đồng ở bản Quan Chiêng, chị còn góp phần giúp nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số thêm tự tin, có sinh kế và chủ động gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương. Hành trình ấy bắt đầu như thế nào? Những khó khăn nào chị đã phải vượt qua để biến những giá trị truyền thống thành nguồn lực phát triển? Xin được trò chuyện với chị Lù Thị Toản ngay sau đây.
1: Xin chào chị Lù Thị Toản ạ. Cảm ơn chị đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin chào biên tập viên Hồng Liên. Xin chào quý thính giả của chương trình.
1: Vâng, thưa chị Toản, trước khi nói đến mô hình du lịch cộng đồng của mình, chị có thể kể cho thính giả nghe đôi nét về cuộc sống của phụ nữ bản Quan Chiêng trước đây không ạ?
2: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Đối với phụ nữ bản Quan Chiêng trước đây thì là chúng tôi chỉ quanh quẩn với nương rẫy, việc nhà, chăm con. Thu nhập nó không ổn định, nhiều chị em thì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế gia đình. Rồi là cuộc sống nó cứ lặp đi lặp lại với những công việc như thế. Ít người nghĩ đến có thể là làm những điều gì khác ngoài những việc đã quen từ bao đời nay như là ruộng đồng nương rẫy đấy á.
1: Vâng, và trong bối cảnh đó thì điều gì đã thôi thúc chị nghĩ đến việc xây dựng một mô hình du lịch cộng đồng như thế ạ?
2: Dạ vâng, tôi thì sinh ra và lớn lên ở đây nên là rất hiểu cái bản sắc và bản làng của mình. Từ cái nhà sàn này, điệu xòe, tiếng khèn, rồi là cả những món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái Trắng tại Mường Lay. Và Mường Lay chúng tôi thì có phong cảnh sông nước và... Tôi cũng nghĩ là tại sao những cái thứ rất là đẹp, rất là quý của mình thì lại chỉ để mình biết với nhau. Nên là khi mà thấy có những cái chương trình lễ hội như là lễ hội đua thuyền đuôi én này, rồi là khi mà làm cái lễ hội một nước nổi thì lúc đấy khách đến rất là đông. Nên là những cái mô hình như là làm homestay, khách đến với chúng tôi thì chúng tôi hiểu được rằng là khách đến nó rất là vui vẻ, rồi cảm xúc người ta đến trải nghiệm những cái bản sắc văn hóa của mình ấy để đọng lại cho du khách rất là nhiều. Khi mà qua những cái dịp lễ hội đó thì khách cũng tự tìm đến, nên là chúng tôi đã phát triển cái mô hình làm homestay, rồi sau đó là chúng tôi làm những cái mô hình sản phẩm, thêm sản phẩm du lịch khác như là làm trải nghiệm về cái bánh khổ xén chí chọp của người đồng bào dân tộc Thái Trắng, rồi là làm đan nát ghế mây. Khi mà khách đến như thế thì chúng tôi hiểu được rằng là vừa giữ được cái bản sắc mà vừa có thêm thu nhập cho phụ nữ đỡ vất vả hơn.
1: Để xây dựng mô hình du lịch cộng đồng với mong muốn đưa văn hóa truyền thống đi xa hơn, chị đã bắt đầu như thế nào ạ, thưa chị?
2: Dạ vâng, thực ra là bản thân tôi là cũng phải đi học hỏi, đi đến những nhiều nơi khi mà người ta đã làm du lịch tốt rồi. Và sau đó thì tôi cũng nhìn nhận thấy là những cái điều rất là đơn giản của cuộc sống của người của vùng miền đấy, người ta cũng có thể là làm được du lịch. Nên là khi mà tôi về lại bản làng của mình, đơn giản là từ những cái cách phục vụ, rồi là cách mình lo từng bữa ăn giấc ngủ cho du khách khi mà đến lễ hội, và sau đó thì dần dần là tôi làm cái mô hình homestay, rồi là các chị em đến nấu bữa cơm. Nó tạo ra một cái tâm thế là tôi phải đón khách ngoài lễ hội, tôi phải đón khách được thường xuyên trong năm để mà tạo ra được cái lượng khách đến với Mường Lay đông hơn.
1: Vâng, ý tưởng là như vậy, nhưng chắc chắn là con đường mà để biến nó thành hiện thực thì không hề dễ đúng không ạ?
2: Dạ vâng, đúng là không hề dễ, nó khó cực kỳ luôn. Lúc đầu thì nhiều người không tin đâu. Có người thì còn bảo là phụ nữ thì biết làm gì mà làm được du lịch. Nhưng mà bản thân tôi nghĩ nếu mà mình không bắt đầu thì sẽ không bao giờ có sự thay đổi. Nên là tôi đã đi từng nhà, nói chuyện với từng chị em, và mình vừa làm vừa rút kinh nghiệm. thì những cái khó khăn đấy thì nó cũng dần dần nó tạo được cái niềm tin và dân bản thấy có lợi ích từ cái mô hình này, nên là bây giờ nó cũng đang dần thay đổi cái nhận thức và mọi người cũng đang bắt tay vào làm cùng nhau rồi ạ.
1: Vâng, trong quá trình triển khai chị đã gặp cái khó khăn lớn nhất là gì ạ?
2: Cái mô hình du lịch này bản thân mình thì mình có thể là mình cái nhận thức của mình rõ ràng đó là một cái việc làm vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa là bảo tồn văn hóa, phát huy những cái giá trị văn hóa của địa phương. Nhưng khi mà đã là một cái mô hình du lịch cộng đồng thì nó phải là được sự đồng lòng của bà con, thì bà con rõ ràng là mình phải là người bắt đầu trước, làm trước, và bà con được thấy được là có lợi ích từ đấy thì bà con mới bắt đầu làm. Thì cái đấy nó phải cần một quá trình rất là dài, và mình phải kiên trì bền bỉ với những cái hành động và cái việc làm của mình.
1: Cảm ơn chị.
0: Thưa quý vị, từ một ý tưởng xuất phát từ tình yêu với bản làng, mô hình du lịch cộng đồng ở bản Quan Chiêng đã từng bước mang đến những đổi thay tích cực. Không chỉ tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, mô hình còn khơi dậy niềm tự hào về văn hóa truyền thống và giúp nhiều phụ nữ mạnh dạn bước ra khỏi sự tự ti để trở thành những chủ thể làm du lịch ngay trên quê hương mình.
3: Bây giờ chuẩn bị là chuyển trang đi câu chuyện hát.
4: Chiều cuối tuần ở bản Quang Chiêng, không gian những ngôi nhà sàn rộn ràng hơn thường ngày. Người chuẩn bị bữa cơm, người sắp xếp chỗ nghỉ, người tập lại vài điệu xòe để đón khách. Những công việc vốn quen thuộc trong gia đình này trở thành một phần của du lịch cộng đồng, nơi chính những người phụ nữ là chủ nhà kể câu chuyện về bản làng mình. Với bà Lò Thị Huyền Giang, thành viên hợp tác xã du lịch cộng đồng Quan Chiêng, cuộc sống của chị em sau tái định cư từng gặp nhiều khó khăn. Thu nhập bấp bênh, việc làm thiếu ổn định, nhiều người chỉ quanh quẩn với công việc gia đình. Nhưng từ khi cùng nhau làm du lịch, họ có thêm sinh kế, biết liên kết, hỗ trợ nhau và tự tin hơn khi đón tiếp du khách.
5: Ở trước đây thì là cuộc sống của bà con nhân dân ở Mường Lay nói chung cũng như là chị em phụ nữ nói riêng, thì là sau tái định cư thì là cái công việc nó không được ổn định, rất là khó khăn, vừa phải lo kiếm tiền và vừa phải lo cuộc sống gia đình. Sau khi mà có được cái mô hình về du lịch thì là chúng tôi cũng đã tự biết để mà liên kết với nhau, có cái chương trình mình giao lưu văn hóa văn nghệ này, vừa lưu giữ lại bản sắc văn hóa của mình và vừa có được thêm thu nhập cho cá nhân và gia đình mình. Cái vấn đề mà tôi mong mỏi nhất, mà không chỉ riêng về thu nhập mà là mong mỏi của cá nhân bản thân tôi cũng như những người con của Mường Lay, là mong muốn lưu truyền, lưu giữ lại bản sắc văn hóa của mình để nó không bị lãng quên.
4: Không chỉ dọn dẹp nhà cửa hay nấu những món ăn truyền thống, phụ nữ Quan Chiêng còn trở thành những hướng dẫn viên của chính quê hương mình. Họ kể cho du khách nghe về điệu xòe, về phong tục của người Thái Trắng, về những câu chuyện gắn với lòng hồ sông Đà. Qua mỗi cuộc trò chuyện, những giá trị tưởng như rất quen thuộc lại được nhìn nhận như một tài sản văn hóa cần được gìn giữ. Tinh thần ấy cũng đang lan tỏa tới lớp trẻ. Nhiều người trẻ lựa chọn ở lại quê hương để khởi nghiệp, góp sức phát triển du lịch và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Chị Mai Anh, phụ trách truyền thông của Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quan Chiêng, cho biết.
6: Em rất là thích một cái câu của bác Trọng nói, văn hóa còn là dân tộc còn, làm du lịch không chỉ là để quảng bá mà là một cách để bọn em giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Là một người trẻ, em thấy ở trên cô em đã có rất là nhiều điều rất là hay, những cái văn hóa rất là hay đang dần được mai một đi. Và những người trẻ như bọn em luôn muốn lưu giữ những cái điều như thế. Thì em nhận ra rằng chỉ có làm du lịch thì mới có thể giữ được cái văn hóa của mình.
4: Đến nay, Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quan Chiêng đã trở thành điểm tựa để người dân cùng làm, cùng hưởng lợi và cùng gìn giữ văn hóa truyền thống. Theo chị Lù Thị Toàn, điều đáng mừng nhất không chỉ là thu nhập được cải thiện mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Từ chỗ e dè, ngại giao tiếp, nhiều phụ nữ này đã tự tin đón khách, chủ động giới thiệu văn hóa quê hương và cùng nhau xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
2: Cái thay đổi đầu tiên đó là về nhận thức của bà con. Khi mà cái mô hình du lịch này, khách đến bản làng ấy, thì mọi người biết cách đón khách. Rồi sau đó là về cảnh quan môi trường tại khu nơi mình ở, tức là xung quanh đấy mọi người ý thức hơn là sẽ phải là vệ sinh sạch sẽ hơn này, rồi là trồng hoa tạo cảnh quan, rồi chính cái căn nhà của các căn làm homestay thì là đã từng nếp chăn màn, rồi là cả những cái bát đũa của bà con cũng lúc nào cũng tươm tất để mà khi mà khách vào nhà là có thể là đón được khách.
4: Du lịch cộng đồng ở Quan Chiêng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, nhưng những đổi thay hôm nay cho thấy khi người dân trở thành chủ thể của quá trình phát triển, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn có thể tạo sinh kế, góp phần xây dựng một cuộc sống bền vững ngay trên chính mảnh đất quê hương.

0: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, phía sau những đổi thay của bản Quan Chiêng không chỉ là câu chuyện phát triển du lịch cộng đồng mà còn là hành trình bền bỉ, khơi dậy niềm tin và sự tự tin của những người phụ nữ dân tộc thiểu số. Điều gì đã giúp chị Lù Thị Toản kiên trì theo đuổi con đường ấy và điều chị mong muốn nhất sau gần 5 năm đồng hành cùng bà con là gì? Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện.
2: Thưa chị Lù Thị Toản, có lẽ vai trò của chị không chỉ là người khởi xướng mà còn là người truyền cảm hứng. Điều gì đã khiến chị gắn bó và dành nhiều tâm huyết đến vậy cho chị em phụ nữ trong bản?
3: Dạ vâng, vì tôi thì là cũng là người phụ nữ dân tộc thiểu số, là người đồng bào dân tộc Thái Trắng. Được cái tôi rất là tự tin bởi vì 100% đồng bào tại phường Mường Lay là những người đồng bào Thái Trắng. Nên là cái câu chuyện là để chia sẻ những cái về văn hóa dân tộc với nhau nó cũng là một cái rất là dễ. Nhưng mà khi mà tôi hiểu được cái cảm giác tự ti này, rồi là cái sự giao tiếp và cũng biết là sợ bản thân không làm được, nhưng khi mà thấy chị em thay đổi này từ tự rụt rè sang tự tin, bởi vì là người đồng bào ở trên tôi á rất hiếm khi mà bước ra khỏi vùng an toàn, chỉ biết là lanh quanh ở bên bếp lửa rồi là nương rẫy thôi. Nên là khi mà thấy chị em thay đổi, tự tin đón khách

0: làm sao để chị em mình tự tin vào chính mình. Nhiều phụ nữ rất là khéo tay, rất là chịu khó, nhưng lại luôn nghĩ mình là kém cỏi, không dám tiếp xúc với người lạ và cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình. Nếu mà không vượt qua được cái rào cản đó thì rất khó có thể thay đổi được cuộc sống. Vâng.
1: Vâng, và chị đã bắt đầu từ đâu để giúp chị em phụ nữ tại địa phương vượt qua sự tự ti đấy ạ?
0: Dạ vâng, bản thân tôi cũng bắt đầu từ những cái việc rất là nhỏ thôi. Ví dụ như là hướng dẫn chị em dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn này, rồi là tập nói chuyện với khách bằng những cái câu đơn giản này, và quan trọng nhất là phải có cái nụ cười chân thành nhất của mình. Rồi là cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đón khách. Và là tôi thì luôn nói với chị em rằng là mình không cần làm điều gì quá to tát cả, mình chỉ cần làm tốt những gì mà mình vốn đã quen thuộc với lại cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Thì cái đấy nó cũng đã chạm đến cái cảm xúc của người khách đến với bản làng mình rồi.
1: Và trong quá trình đó, chắc hẳn sẽ có những trường hợp gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là có nhiều chị em phụ nữ muốn bỏ cuộc. Khi ấy thì chị thường làm như thế nào để động viên họ?
0: Dạ vâng, với nhiều chị em thì hoàn cảnh rất là khó khăn, vất vả. Vừa lo kinh tế này, vừa lo con cái. Rồi là khi họ nản, tôi thường đến tận nhà để trò chuyện, lắng nghe nhiều hơn là mình nói. Rồi là tôi chia sẻ rằng là tôi cũng từng khó khăn như họ, và nếu mình không thử thì sẽ không biết cách làm được, làm và biết bản thân mình đi được đến đâu. Nên quan trọng là mình không để họ đi một mình, mình phải luôn đồng hành cùng họ. Vâng.
1: Vâng, rõ ràng là sự đồng hành sẽ giúp nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ ở vùng sâu vùng xa sẽ tự tin hơn. Và với kinh nghiệm của mình, chị nhìn thấy điều gì quan trọng nhất để người phụ nữ dân tộc thiểu số có thể vươn lên, làm chủ cuộc sống của mình?
0: Dạ vâng, theo tôi thì quan trọng nhất đó là niềm tin. Tin rằng là mình có giá trị, tin rằng là văn hóa của dân tộc mình là thứ đáng tự hào. Nên mà khi mà mình có niềm tin rồi ấy, thì học hỏi cái mới sẽ không còn là điều quá khó đối với chị em phụ nữ vùng cao.
1: Thưa chị Toản, sau khi xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng, nhất là đã thành lập được hợp tác xã du lịch cộng đồng Quan Chiêng để mọi người cùng làm, cùng học hỏi, chị thấy nơi đây đã thay đổi như thế nào so với gần 5 năm trước?
0: Dạ vâng, cái thay đổi đầu tiên đó là về nhận thức của bà con. Khi mà cái mô hình du lịch này, khách đến bản làng ấy, thì mọi người biết cách đón khách. Rồi sau đó là về cảnh quan môi trường tại khu nơi mình ở. Tức là xung quanh đấy mọi người ý thức hơn là sẽ phải là vệ sinh sạch sẽ hơn này, rồi là trồng hoa, tạo cảnh quan, rồi chính cái căn nhà của các căn làm homestay thì là đã từng nếp chăn màn, rồi là cả những cái bát đũa của bà con cũng lúc nào cũng tươm tất để mà khi mà khách vào nhà là có thể là đón được khách.
1: Vâng, và qua chương trình hôm nay, chị có điều gì muốn nhắn gửi đến những người phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ ở vùng sâu vùng xa không ạ?
0: Dạ vâng, tôi chỉ muốn nói một điều rằng là mình sinh ra ở đâu không quan trọng bằng việc mình quyết tâm đi đến đâu. Hãy mạnh dạn bước ra, học hỏi và giữ lấy những cái gì tốt đẹp nhất của dân tộc mình.
1: Cảm ơn chị Lù Thị Toản về những chia sẻ vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những việc làm bền bỉ và lặng lẽ, chị Lù Thị Toản đã cùng người dân bản Quan Chiêng từng bước xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và góp phần gìn giữ những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái Trắng ở Mường Lai. Những nỗ lực ấy, chị Lù Thị Toản đã được các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng và danh hiệu. Nhưng có lẽ với chị, phần thưởng ý nghĩa nhất không nằm ở những tấm bằng khen mà là sự đổi thay của bản làng, là hình ảnh những người phụ nữ hôm nay đã tự tin hơn, chủ động hơn, dám gìn giữ và giới thiệu chính những giá trị văn hóa của quê hương mình. Hy vọng rằng từ câu chuyện ở bản Quan Chiêng sẽ có thêm nhiều mô hình cộng đồng được vun đắp từ tình yêu bản làng và khát vọng vươn lên của chính người dân địa phương.

Quý vị và các bạn thân mến, như thường lệ phần cuối của chương trình Thức cùng VV là quà tặng VV1. Trong tiết mục này hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một giai điệu nhẹ nhàng về mùa thu của nhạc sĩ Ngọc Châu qua tiếng hát ca sĩ Minh Quân, bài hát Mùa Thu Vàng. Đây cũng là lời chào kết của chương trình Thức cùng VV hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, theo giờ địa phương, tại sảnh thánh George, Điện Kremlin, thủ đô Moscow, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chủ trì lễ đón Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Đội quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Liên bang Nga. Sau đó, Tổng thống Putin giới thiệu quan chức phía Nga và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân giới thiệu thành phần đoàn chính thức phía Việt Nam tham dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, Tổng thống Putin và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, phát biểu với báo chí. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, hôm nay Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, quỹ đầu tư và nhà khoa học Nga nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Dự diễn đàn khoa học công nghệ Việt Nam Liên bang Nga, Tổng bí thư Chủ tịch nước đề nghị đưa hợp tác về công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, cần lựa chọn một số lĩnh vực có tính chiến lược như năng lượng nguyên tử, năng lượng mới, công nghệ vũ trụ, vệ tinh, bán dẫn, vi điện tử, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Sáng nay, chủ trì cuộc họp với đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành liên quan về tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự thảo, luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi trước khi trình chính phủ tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc xây dựng luật đảm bảo nguyên tắc tuyệt đối không tư nhân hóa đất đai, xác định rõ vai trò của nhà nước trong việc điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất và chuyển tư duy, bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, chiều nay theo giờ địa phương, tại thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội mong muốn chính phủ Mông Cổ và chính quyền thành phố Ulaanbaatar tạo điều kiện thuận lợi để trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị giữa hai nước. Gặp gỡ cán bộ, nhân viên, đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, nỗ lực ổn định cuộc sống, lao động học tập và hội nhập tốt với xã hội sở tại. Chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20. Đoàn đặt mục tiêu giành ít nhất 4 huy chương vàng. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với gần 500 thành viên, trong đó có 340 vận động viên. ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị toàn đoàn giữ vững kỷ luật, đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, thi đấu đạt kết quả tốt nhất, mang vinh quang cho Tổ quốc. Tại buổi lễ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố mức thưởng nóng từ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, 200 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng, 100 triệu đồng cho huy chương bạc và 50 triệu đồng cho huy chương đồng. Trước đó, làm việc với Bộ Nội vụ sáng nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội là vấn đề lớn, phức tạp. Vì vậy, Bộ Nội vụ cần nghiên cứu nhiều phương án, tổ chức tham vấn độc lập các nhóm chuyên gia để có thêm góc nhìn cơ sở khoa học và thực tiễn trước khi lựa chọn phương án báo cáo cấp có thẩm quyền. Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo đề án từ nay đến tháng 10, dự thảo nghị quyết của Trung ương trong tháng 1 năm 2027, đề án dự kiến trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư tháng 2 và Ban chấp hành Trung ương tháng 3 năm 2027. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình in, phát hành và cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nguyên nhân xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ hiện nay là do gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cơ sở giáo dục, vướng mắc về lộ trình và vận hành. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, xác định cụ thể địa bàn, số lượng còn thiếu, nơi đang tồn dư. Trên cơ sở đó tổ chức in ấn bổ sung, điều chuyển, cung ứng bổ sung, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách giáo khoa, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc dạy và học. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phối hợp với nhà cung cấp đại lý phải công khai điểm bán có hàng, số điện thoại, hotline, kênh đặt hàng trực tuyến, đồng thời cung cấp địa chỉ khai thác sách giáo khoa, tài liệu điện tử để phụ huynh và học sinh biết, đồng thời thành lập tổ công tác phản ứng nhanh, có bộ phận thường trực 24/7 để tiếp nhận phản ánh và điều phối sách đến từng điểm nóng, công khai số điện thoại. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra đến từng cơ sở giáo dục, không để học sinh thiếu sách. Chỉ 3 ngày đầu năm học, hàng loạt trường tiểu học ở Hà Nội bị phụ huynh phản ứng vì bữa ăn bán trú lèo tèo so với giá tiền, đồ ăn giao chậm 2-3 tiếng hoặc thiếu xe chuyên dụng, không đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng của bữa ăn. Hôm nay, Thường trực Thành ủy Hà Nội và Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu tất cả các trường và địa phương rà soát công tác bán trú. Nếu dùng suất ăn bên ngoài, các xã, phường, trường học phải rà soát năng lực cung ứng, điểm giao, khoảng cách, phương tiện vận chuyển, khả năng cung cấp đúng thời gian. Nếu không có thể dừng hợp đồng, lên phương án thay thế để đảm bảo quyền lợi của học sinh. Một số trường và địa phương đã chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú và tìm nhà thầu mới. Một số điểm trường mầm non và tiểu học ở xã Cua Đăng, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động cho học sinh nghỉ học trong sáng nay và bố trí lịch học bù. Biện pháp này được đưa ra sau trận mưa lớn kéo dài, nước dồn gây ngập cục bộ và chảy xiết qua đường giao thông. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
0: Hơn 300 học sinh của 10 lớp tại hai điểm trường của trường tiểu học Chu Văn An ở Buôn A Rinh và Buôn Gram B, xã Chua Đăng đã được nghỉ học trong sáng nay. Nhà trường dự kiến tổ chức dạy bù vào chiều thứ tư tuần sau, đảm bảo tiến độ chương trình. Bà Lê Thị Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Chu Văn An, xã Chua Đăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Sáng nay vào cái thời điểm mà học sinh phụ huynh chuẩn bị đưa con em mình đến trường á, thời tiết xấu và mưa rất là to và trên các cái tuyến đường nó bị ngập cục bộ và cái lượng nước trên lô cao su chảy xuống nó ngập và cái nước chảy xiết thì có một cái số cụm dân cư nhỏ, cái điều kiện mà đưa con em đến trường nó không đảm bảo, cho nên nhà trường là quyết định cho các em ở các cái lớp và cái điểm đó là nghỉ học và bổ trí vào học bù vào chiều thứ tư tuần sau ấy.
0: Buôn A Rinh là khu vực thường xuyên bị ngập tràn mỗi khi xuất hiện mưa lớn. Nước chảy xiết qua đường gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện lưu thông. Cách đây 2 năm, một người dân từng bị nước cuốn trôi vào cống thoát nước và tử vong khi đi qua khu vực này. Chính quyền xã Chua Đăng đã kiến nghị các cấp, các ngành khắc phục tình trạng ngập lụt. Địa phương cũng xây dựng kế hoạch sửa chữa các vị trí xói lở, xây dựng cống thoát lũ tại khu vực Buôn A Rinh. Tuy nhiên, đến nay các hạng mục này vẫn chưa được triển khai.
2: Sau gần 30 giờ vượt sóng lớn thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, hôm nay tàu KN-467 đã lai dắt tàu cá LD-95888TS cùng 21 ngư dân về đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng an toàn. Trước đó, đang trong quá trình khai thác trên biển, tàu cá bị hỏng máy. Thời điểm này, khu vực có gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, sóng biển cao từ 3-4 mét. Nhận được tin, tàu KN-467 khẩn trương cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Đến đêm 7 tháng 9, tiếp cận được tàu cá LD-95888TS. Do sóng lớn biển động, lực lượng kiểm ngư chưa thể trực tiếp sang tàu cá, nên đã liên lạc gián tiếp, động viên ngư dân, đồng thời triển khai lai dắt tàu cá về đặc khu Phú Quý. Chuyển sang các tin thế giới, 2 tuần sau thảm họa lũ quét do sập băng ở vùng núi biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, các nhân viên cứu hộ Nepal vẫn nuôi hy vọng tìm thấy những người sống sót mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện. Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Nepal, đến hôm nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy gần 1.400 thi thể, trong khi vẫn còn hơn 5.100 người mất tích, bao gồm hàng trăm lao động tại các dự án thủy điện và người nước ngoài. Tại khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, truyền thông nước này cho biết có 43 người thiệt mạng và 519 người vẫn mất tích do thiên tai. Tình hình tại khu vực Cát Long bị tàn phá nặng nề nhất do thảm họa đang dần ổn định. Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang đẩy nhanh quá trình tan băng trên toàn cầu, qua đó làm gia tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự tại khu vực Himalaya. Nepal, quốc gia đóng góp tương đối ít vào lượng khí thải gây nóng lên toàn cầu, ước tính công cuộc tái thiết sau thiên tai có thể cần nguồn kinh phí lên tới hàng tỷ đô la. Iran phát động nhiều cuộc tấn công đáp trả việc quân đội Mỹ bắn chìm 5 tàu chở dầu của nước này. Trong số các mục tiêu bị tập kích có 8 tàu hàng tại eo biển Hormuz và 2 chiến hạm của Mỹ. Iran còn phóng hàng chục tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Jordani. Diễn biến mới cho thấy cuộc đối đầu đang lan rộng cả về phạm vi lẫn mức độ, phủ bóng bất ổn lên toàn bộ khu vực vùng vịnh. Anh và Israel đang rơi vào vòng xoáy đối đầu ngoại giao sau khi Anh siết các biện pháp nhắm vào hàng hóa từ những khu định cư của Israel ở bờ Tây. Israel lập tức đáp trả bằng quyết định đóng cửa lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem, đồng thời hạn chế một số hoạt động và sự hiện diện của Anh liên quan tới dải Gaza và chính quyền Palestine. Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của phía Mỹ cho rằng một số công ty trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc đã sao chép công nghệ từ các doanh nghiệp AI của Mỹ để phát triển sản phẩm.
4: Tôi có thể nói rằng sự phát triển trí tuệ nhân tạo ở Trung Quốc là kết quả của việc đạt được sự tự chủ khoa học và công nghệ ở mức độ cao. Hy vọng phía Mỹ sẽ thực hiện sự đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia và kiềm chế việc đưa ra những cáo buộc vô căn cứ hoặc bôi nhọ Trung Quốc.
2: Theo bảng xếp hạng cụm đổi mới sáng tạo năm 2026 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới công bố, khu vực thâm quyến Hồng Kông, Quảng Châu của Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí là cụm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, năm thứ hai liên tiếp. Bảng xếp hạng 100 cụm đổi mới sáng tạo dựa trên 3 chỉ số cốt lõi, số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác về bằng sáng chế, số lượng ấn phẩm khoa học và khối lượng giao dịch vốn đầu tư mạo hiểm. Đức đang triển khai xây dựng một tua bin gió cao nhất thế giới ở trung tâm vùng Lusatia với chiều cao 365 mét so với mặt đất, cao hơn cả tháp Eiffel. Kiệt tác kỹ thuật này dự kiến sẽ đi vào vận hành vào mùa thu năm nay. Công trình được kỳ vọng sẽ tận dụng được nguồn gió mạnh, ổn định ở độ cao lớn để khai thác khoảng 30 đến 33 gigawatt giờ điện mỗi năm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm ngày 10 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, khoa học công nghệ, chìa khóa nâng tầm nông nghiệp Việt, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng từ sớm từ xa, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, từ làm sạch mã số thuế đến hỗ trợ doanh nghiệp hộ kinh doanh, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, giải ngân vốn đầu tư công tại Đắk Lắk, điểm nghẽn cần tháo gỡ, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, khơi thông các động lực tăng trưởng những tháng cuối năm 2026, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nền hành chính số, đừng để người dân phải đi lại, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, phóng sự, phần mềm lậu và những rủi ro khi sử dụng, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, du lịch biển và bài toán giữ chân du khách, 11 giờ 35 xây dựng đảng, hội nghị trung ương 3, những quyết sách chiến lược mở đường cho giai đoạn phát triển mới, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tái cấu trúc dòng vốn ngân hàng, tăng trưởng tín dụng có trọng tâm, mở rộng tín dụng xanh, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, học sinh kể chuyện bằng trái tim qua cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức từ những trang báo cũ, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, vì sao khó cấm sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, những cơ hội mới từ APEC, sự kết nối giữa Việt Nam với khu vực và thế giới, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, ra mắt tổng đài tiếp nhận tin báo bạo lực gia đình 24/7, khi cộng đồng chung tay nhận diện, phòng ngừa, bảo vệ nạn nhân, 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, khúc ca dân người, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Singapore, Malaysia thúc đẩy văn hóa đọc từ 15 phút mỗi ngày đến phiếu mua sách. Thái Lan tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu do lo ngại về vấn đề môi trường. Drone giúp giảm 90% chi phí phun thuốc trong nông nghiệp của Indonesia. Thưa quý vị và các bạn, từ phong trào khuyến khích đọc sách ít nhất 15 phút mỗi ngày tại Singapore đến chương trình hỗ trợ phiếu mua sách ở Malaysia, hai quốc gia đang triển khai những sáng kiến thiết thực nhằm đưa sách đến gần với người dân, nuôi dưỡng thói quen và phát triển văn hóa đọc trong thời đại số. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN thông tin.
1: Singapore và Malaysia đang thúc đẩy văn hóa đọc thông qua các chương trình khuyến khích hình thành thói quen đọc sách và hỗ trợ người đọc tiếp cận sách. Việc ứng dụng nền tảng số cũng được cả hai nước chú trọng nhằm mở rộng sự tham gia và nâng cao hiệu quả triển khai chính sách. Tại Singapore, Hội đồng Thư viện Quốc gia đã phát động phong trào khuyến khích toàn dân dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để đọc sách. Thông qua thực hiện thử thách ReadSG trên nền tảng CrowdTaskSG, người tham gia có thể đặt mục tiêu cá nhân, ghi nhận chuỗi ngày đọc liên tục và tích lũy điểm đổi thưởng. Chương trình đặt mục tiêu thu hút 150.000 người tham gia vào tháng 9 năm 2027. Đặc biệt, tháng 9 hàng năm được Singapore chọn là tháng đọc sách quốc gia, với nhiều hoạt động dành cho mọi lứa tuổi tại thư viện trên toàn quốc. Phát biểu tại lễ phát động, Tổng thống Singapore Thamman, người bảo trợ phong trào ReadSG, nhấn mạnh cần kiên nhẫn hàng ngày bởi thói quen được hình thành theo từng bước. Trong khi đó, tại Malaysia, chương trình phiếu mua sách Madani năm 2026 tạo điều kiện để học sinh chủ động lựa chọn và mua sách. Theo Thứ trưởng Giáo dục Wong Kar-wai, chương trình phiếu mua sách được triển khai trong 3 năm liên tiếp dành cho học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên. Năm 2026, chương trình hướng tới học sinh bậc trung học và sinh viên với mức hỗ trợ 100 ringgit mỗi người, tương đương khoảng 25 đô la Mỹ mỗi người. Chương trình phiếu mua sách tại Malaysia được thực hiện thông qua nền tảng học tập số Delima. Các sáng kiến của Singapore và Malaysia cho thấy nỗ lực gắn phát triển văn hóa đọc với những hỗ trợ cụ thể, qua đó tạo động lực và mở rộng khả năng tiếp cận để người dân nuôi dưỡng thói quen và phát triển văn hóa đọc trong thời đại số.
0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay, cơn sốt trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Tuy nhiên, tại Thái Lan, sự phát triển quá nhanh của những cơ sở tiêu tốn lượng lớn điện năng này đang làm dấy lên nhiều lo ngại về an toàn và môi trường. Mới đây, chính phủ nước này đã phải tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu khi đang phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa tham vọng trở thành trung tâm công nghệ và việc đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư.
2: Bà Natiun Lepchan hiện đang làm nghề may tại một khu phố nhỏ ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. 3 năm trước, một công trình bắt đầu được xây dựng ngay đối diện căn nhà nhỏ của bà. Tòa nhà gần như không có cửa sổ và không ai trong khu phố biết bên trong đó sẽ là gì. Chỉ mới gần đây, bà Natiun mới biết công trình này là một trung tâm dữ liệu. Bà Natiun chia sẻ.
3: Ban đầu chúng tôi không biết họ đang xây tòa nhà gì. Giờ biết rồi và nghe nói nó có thể gây ra nhiều ảnh hưởng khác nhau. Tôi cảm thấy thực sự lo lắng.
2: Câu chuyện của bà Natiun đang phản ánh một thực tế mới tại Bangkok. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã kéo theo nhu cầu khổng lồ về trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Nắm bắt thời cơ, Thái Lan đang nhanh chóng vươn lên thành điểm đến chiến lược trong hạ tầng AI và điện toán đám mây của khu vực. Hàng loạt các công ty công nghệ như Google, Amazon, Microsoft hay TikTok đang tích cực rót vốn mở rộng hệ thống máy chủ và dịch vụ lưu trữ tại đây. Theo Hội đồng Đầu tư Thái Lan, chỉ trong 6 tháng đầu năm, nước này đã phê duyệt 88 dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu với tổng số vốn kỷ lục 886 tỷ baht, vượt qua quy mô đầu tư công nghệ của cả năm 2025. Tuy nhiên, cùng với dòng vốn đầu tư tăng mạnh là những áp lực ngày càng lớn đối với hạ tầng và môi trường. Các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện và nước rất lớn, đặc biệt việc một số cơ sở được xây dựng tại những khu vực đông dân cư ở Bangkok đang làm gia tăng lo ngại về an toàn. Chính quyền Bangkok đã tạm thời đình chỉ việc phê duyệt một số dự án sau khi những khiếu nại liên quan đến một trung tâm dữ liệu được xây dựng gần khu dân cư, trung tâm thương mại và bệnh viện làm lộ rõ những khoảng trống trong quản lý. Theo đó, một số cơ sở có thể xin giấy phép hoạt động dưới danh nghĩa kho hàng. Điều này khiến các dự án có thể tránh được những quy định chặt chẽ hơn về quy hoạch, môi trường và an toàn. Đáng lo ngại hơn, một số trung tâm dữ liệu còn lưu trữ hàng trăm nghìn lít dầu diesel để vận hành hệ thống điện dự phòng. Tuần qua, chính phủ Thái Lan đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chính sách Kinh doanh Trung tâm Dữ liệu nhằm nhanh chóng tìm ra hướng xử lý các kẽ hở pháp lý, đồng thời xây dựng các cơ chế quản lý và giám sát tập trung đối với lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. Ông Ích Lị Ti, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, cho biết.
4: Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một bộ tiêu chuẩn tối thiểu bắt buộc tất cả các bên liên quan phải tuân thủ, trong đó đặc biệt chú trọng đến lợi ích của người dân và bảo vệ môi trường. Đối với các nhà đầu tư muốn tham gia, chúng tôi sẽ xem xét, đánh giá cụ thể giá trị và lợi ích mà các dự án có thể mang lại cho đất nước. Hiện nay, thông tin về các trung tâm dữ liệu vẫn còn phân tán, vì vậy chúng tôi sẽ tập hợp và quản lý thống nhất nhằm bảo đảm tính minh bạch, bài bản và khoa học.
2: Với những người dân sống cạnh các trung tâm dữ liệu lớn như bà Natiun, sự can thiệp kịp thời của chính quyền là chỗ dựa duy nhất để họ yên tâm sinh sống và bám trụ với sinh kế của mình. Thợ may Natiun chia sẻ.
3: Nếu chính phủ có các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ và bảo đảm an toàn cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ rất yên tâm, bởi chúng tôi cũng không biết nếu phải di rời thì sẽ chuyển đi đâu. Tôi đã gắn bó với nơi này từ lâu và có rất nhiều khách quen.
2: Làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu đang mang đến cho Thái Lan cơ hội lớn để bứt phá trong nền kinh tế số. Nhưng để trở thành trung tâm dữ liệu của khu vực, Thái Lan sẽ phải giải một bài toán không đơn giản, đó là làm sao để phát triển hạ tầng số mà không đánh đổi an toàn của người dân và mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Trong kỷ nguyên AI, đây không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là bài toán về phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, Indonesia cho biết việc sử dụng máy bay không người lái trong nông nghiệp thử nghiệm tại một số khu vực có thể giúp giảm tới 90% chi phí phun thuốc trên đất canh tác. Bộ Nông nghiệp nước này cũng đang khuyến khích sử dụng công nghệ nông nghiệp để mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
5: Dựa trên việc áp dụng cho khu vực Salo, huyện Merauke, tỉnh Nam Papua, chi phí phun thuốc cho 1 hecta đất đã giảm xuống 10 lần và thời gian thực hiện giảm từ khoảng 4 giờ xuống còn 20 phút. Việc phun thủ công bằng bình phun vẫn có thể thực hiện được nhưng tốn nhiều thời gian và công sức hơn đáng kể. Với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn tại Merauke, máy bay không người lái giúp quy trình phun thuốc diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn và đạt kết quả tốt hơn. Giám đốc điều hành của Frogs Indonesia Chandra Nugroho cho biết, công nghệ máy bay không người lái đã sẵn sàng để trở thành một phần của sản xuất nông nghiệp.
6: Phản hồi từ nông dân ngày càng tích cực, đặc biệt từ các nhóm nông dân và các công ty trồng trọt, những người đang bắt đầu cảm nhận được lợi ích về hiệu quả hoạt động từ công nghệ máy bay không người lái. Nông dân thấy được một số lợi ích như phun thuốc nhanh và hiệu quả hơn, ít nhân công và hạn chế tiếp xúc thuốc trừ sâu. Ngoài ra, công nghệ máy bay không người lái giúp nông dân thu thập dữ liệu, phân tích những cây nào bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh để có biện pháp điều trị hiệu quả hơn.
5: Máy bay không người lái là thiết bị bay có thể được điều khiển từ xa hoặc vận hành tự động. Trong nông nghiệp, công nghệ này có thể được ứng dụng vào các công việc như là phun thuốc trừ sâu, bón phân, giám sát cây trồng và lập bản đồ đất đai. Nhiều nông dân cảm thấy rất hào hứng với lợi ích của công nghệ này. Việc sử dụng máy bay không người lái giúp đẩy nhanh quy trình bón phân, tiết kiệm thời gian và giúp phân bón được giải đều hơn so với phương pháp thủ công. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia đánh giá việc ứng dụng công nghệ nông nghiệp cần được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng vùng để mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Bộ Giao thông Vận tải sẽ hỗ trợ cho các hoạt động của nông dân bao gồm các khâu vận hành, bảo trì và quản lý máy bay không người lái, giúp nông dân có thể tự chủ trong việc sử dụng tài sản chung. Việc sử dụng máy bay không người lái tại khu vực này dự kiến được mở rộng sang nhiều diện tích đất và nhóm nông dân hơn, đặc biệt là nhằm giúp giảm chi phí sản xuất và đẩy nhanh tiến độ công việc trên các cánh đồng lớn.
0: Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Phòng chống sét. Sét là hiện tượng phóng điện trong đám mây, giữa các đám mây với nhau hoặc giữa đám mây với mặt đất. Sét có thể làm chết, bị thương người, vật nuôi, hư hại nhà cửa, công trình. Để phòng chống sét, chúng ta cần chú ý bố trí thiết bị chống sét khi xây dựng nhà ở, các công trình. Nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, không trú mưa dưới các gốc cây, gò cao và nơi có nước. Tránh xa các vật dụng bằng kim loại, trạm biến áp, cột, đường dây điện. Không sử dụng điện thoại, ngắt nguồn điện các thiết bị. Khi đang ở vùng đất trống, cần tìm chỗ có vị trí càng thấp càng tốt, ngồi thu mình và không nằm sát xuống mặt đất. Không đứng thành nhóm người gần nhau, không đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, các dây điện hay cáp điện thoại. Nếu người bị sét đánh, nhanh chóng dập tắt lửa trên cơ thể, cứu chữa khẩn cấp và khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thông báo truy nã. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra các vụ án về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương. Căn cứ Điều 141 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thông báo truy nã các đối tượng sau. Thứ nhất, Trần Tuấn, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1988, quê quán Hà Tĩnh, nghề nghiệp lao động tự do, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nay là xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh. Trần Tuấn bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Thứ hai, Phạm Đình Tuệ, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1979, quê quán tỉnh Nghệ An, nghề nghiệp kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu, thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay là xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Phạm Đình Tuệ bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Thứ ba, Hồ Văn Đỉnh, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1980, quê quán tỉnh Nghệ An, nghề nghiệp lao động tự do, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nay là xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An. Hồ Văn Đỉnh bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Trần Tuấn, Phạm Đình Tuệ và Hồ Văn Đỉnh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu phát hiện các đối tượng trên đang ở đâu, đề nghị người dân bắt hoặc báo ngay cho cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại 069-220-9109 hoặc 069-220-9138. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị mọi người dân phối hợp thực hiện.

Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị đã từng nghe và biết đến nhạc flamenco. Đó là tên một thể loại âm nhạc và vũ điệu mang đậm phong cách đặc trưng của nền văn hóa Tây Ban Nha. Flamenco là những tiết tấu, giai điệu âm nhạc cùng vũ điệu mang đầy hơi thở của nắng, gió, hấp dẫn người nghe đến kỳ lạ và nó đã thật sự chinh phục được đông đảo công chúng trên toàn thế giới. Flamenco là sự tái tạo nghệ thuật của âm nhạc truyền thống cổ xưa của người Zigan xứ Andalusia, đã được kết tinh vào cuối thế kỷ thứ 19 nhờ các danh ca, nhà soạn nhạc dân gian. Khởi đầu là những bài hát mang âm hưởng dân gian của người Gypsy. Sau đó, dòng nhạc này còn được nhiều người biết đến qua những bản nhạc hòa tấu đầy cuồng nhiệt mà trong đó cây đàn guitar đã phát huy được hết các kỹ thuật và mang đậm tâm hồn của người Tây Ban Nha. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn những đặc trưng trong các ca khúc flamenco.

Vừa rồi là bài hát Flamenco Jogby Jogba do ban nhạc Gypsy Kings trình bày. Xin được giới thiệu thêm với quý vị và các bạn, ban nhạc Gypsy Kings gồm 4 thành viên trong một gia đình ở vùng Montpellier của nước Pháp, gồm các nhạc công, các con trai và các cháu trai của ca sĩ Flamenco nổi tiếng nhất trong những năm 1960. Nicolas Reyes, ca sĩ đầu đàn của ban nhạc này, là con trai của danh ca nổi tiếng Jos Reyes. Ban nhạc này đã được cả thế giới biết đến qua những bài hát phổ biến có nguồn gốc từ cộng đồng người du mục thiểu số Gypsy của vùng Catalan nằm ở miền nam Tây Ban Nha và Pháp. Còn điều đặc biệt hơn nữa là những thành viên nổi tiếng của Pháp nhưng họ hát bằng thổ ngữ guitar của người Gypsy. Sau đây là bài hát Volare. Pienso que un sueño para sido.

Như quý vị và các bạn đã biết, Gypsy là cộng đồng người di cư sống du mục nay đây mai đó. Ở một số nơi trên thế giới, từ Gypsy không được coi trọng. Nhưng ban nhạc cùng các thành viên trong một gia đình đã đặt tên Gypsy Kings. Họ đã sử dụng âm nhạc của mình để thể hiện một ý nghĩa khác của từ Gypsy. Họ đã từng khẳng định, chúng tôi không chỉ muốn thay đổi quan niệm cũ, mà còn muốn thể hiện rằng có rất nhiều thứ tuyệt vời trong văn hóa Gypsy. Người Gypsy mang đến nhiều điều tốt lành cho cộng đồng thế giới và có rất nhiều thứ để mang tới, không chỉ âm nhạc mà còn ở rất nhiều thể loại nghệ thuật khác. Và quả thật là như vậy, ngay từ những buổi biểu diễn đầu tiên, ban nhạc gia đình Gypsy Kings đã thật sự chinh phục được đông đảo khán giả. Chắc hẳn những bạn yêu nhạc flamenco sẽ có trong bộ sưu tập của mình CD của ban nhạc flamenco Gypsy Kings, đĩa nhạc Pháp bán chạy nhất tại Mỹ, trong đó nổi tiếng nhất với thành công Bamboleo.

Ban nhạc Flamenco Gypsy Kings thường sử dụng phòng thu âm công nghệ cao để làm album của mình, nhưng có những album như album Rose đã được ghi âm trong một nông trang ở miền nam nước Pháp, nơi chôn rau cắt rốn của chính ban nhạc này. Ban nhạc muốn thực hiện việc xử lý, hoàn thiện và kiểm soát âm thanh tốt hơn. Ông Imbers, người quản lý của ban nhạc, đã từng nói như vậy. Ông Imbers còn cho biết kết quả của việc lựa chọn địa điểm làm album đã thấm đẫm được cảm nhận của một gia đình Gypsy khi chơi nhạc trước đống lửa ở một lều trại Gypsy. Danh ca nổi tiếng George Reyes đã tâm sự rằng album Rose đầy những lời ca tốt đẹp, giản dị. Chúng tôi yêu không gian này, nó giống như chuyến lữ hành thời xưa. Cả ngôi nhà sẽ sống mãi trong phòng thu âm.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Flamenco Bellamy do ban nhạc gia đình Gypsy Kings trình bày. Qua đó chắc hẳn quý vị đã có những giây phút thưởng thức âm nhạc rất vui nhộn. Trong số các quý vị đang theo dõi chương trình, chắc cũng đang tự hỏi là âm nhạc Flamenco đã hình thành trong lịch sử và có những nét đặc trưng nào. Và để trả lời cho câu hỏi này, mời quý vị cùng gặp gỡ với nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương. Xin chào nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm.
1: Xin chào các quý vị đang theo dõi chương trình.
0: Thưa nghệ sĩ Phạm Hồng Phương, theo tôi được biết, nghệ sĩ đã có một cái khoảng thời gian dài để nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc Flamenco ấy. Thì vậy nghệ sĩ có thể giới thiệu đôi nét về cái sự ra đời của thể loại âm nhạc này không ạ?
1: Theo tôi được biết thì cái lịch sử nguồn gốc của dòng nhạc Flamenco phát triển, điều chắc chắn ai cũng biết là người Mo ở Ả Rập và sau này là người Gypsy đã có đóng góp rất lớn trong cái sự phát triển dòng nhạc này. Và người Mo đã chiếm đất Tây Ban Nha, khai hóa cái vùng đất này, nền văn minh. Và chính vì thế cái thời kỳ này, nhạc cụ chính của dòng nhạc Flamenco là cây đàn guitar Flamenco đã được giới thiệu và phát triển. Và một điều quan trọng hơn là người Gypsy đã tới Tây Ban Nha.
0: Vâng, như nghệ sĩ Phạm Hồng Phương vừa nói đấy, và theo tôi cũng được biết các nghệ sĩ xứ Gypsy đã kết hợp tinh túy của ba nền văn hóa. Thứ nhất là người Moor có nguồn gốc từ Ả Rập này, và người Gypsy đầu tiên di cư từ Ấn Độ qua Ai Cập rồi Ả Rập và đến sống ở xứ Andalusia, và cùng với âm nhạc của dân bản xứ Andalusia thì tạo ra một cái phong cách, cái dòng nhạc Flamenco, có đúng không thưa nghệ sĩ?
1: Vâng, cái đấy là đúng. Những người Gypsy mà từ Ấn Độ tới từ rất lâu rồi, dường như là nhiều lý do khác nhau mà trong làn sóng di cư cái thời kỳ xa xưa, họ đã tới Andalusia, Tây Ban Nha và họ định cư và chơi nhạc của địa phương đấy và tạo ra một cái dòng nhạc riêng của họ ở địa phương. Ở Andalusia thì họ đã tìm được mảnh đất gọi là màu mỡ cho âm nhạc của họ, và mảnh đất này là được văn minh hóa bởi sự pha trộn của nền văn hóa cao và chịu ảnh hưởng của âm nhạc địa phương. Và thậm chí họ sống ở đâu thì họ lấy luôn cái chất nhạc của cái địa phương đấy hoặc của cái vùng đất đấy và họ chơi theo phong cách Flamenco.
0: Thưa nghệ sĩ Nguyệt Cầm, theo nghệ sĩ thì âm nhạc Flamenco ấy hấp dẫn nhất ở điểm gì? Và nghệ sĩ Nguyệt Cầm có thể giới thiệu về cái đặc trưng của Flamenco không?
2: Theo tôi, nhạc Flamenco có cái đặc trưng và cái hấp dẫn nhất dựa vào ba yếu tố chính. Đó là về phần hát, phần múa và phần đàn. Về cái phần hát thì có những cái bài hát thì có những giai điệu buồn. Bên cạnh đó thì đa số là những bài hát mang tính chất sôi nổi nhiều hơn. Các cái vũ công thường là mặc rất là đẹp, trang phục thì rực rỡ. Nữ thì thường mặc váy xòe có nhiều lớp và ôm sát người. Thế và trong cái lúc mà ca sĩ hát thì có minh họa múa cùng với cả hát, tạo nên cái sự hấp dẫn thêm cho cái âm nhạc Flamenco. Khi múa thì có thể là vừa múa

0: màu sặc sỡ. Theo tôi được biết thì nó là gam màu đỏ và màu vàng pha trộn. Phong cách múa của Flamenco là giơ tay trước sau, lên trên và đưa xuống dưới, và dùng castanet và dùng kể cả vỗ tay, búng ngón tay các thứ. Họ tạo ra nhiều các màu sắc.
1: Vâng, thế còn cái vai trò của người nghệ sĩ đệm đàn guitar sao?
0: Vai trò của người đệm đàn guitar thì rất quan trọng. Ngoài chuyện hát ra thì nó vừa tạo được tiết tấu, tạo được hòa thanh và giai điệu, kết hợp với cả cái tiết tấu mà của vũ công. Và bản thân người nghệ sĩ guitar mà khi mà đệm cho một ca sĩ hát nhạc flamenco thì họ vừa đánh accord vừa đánh giai điệu, và họ thậm chí họ còn vỗ thùng đàn để tạo ra những cái tiết tấu. Nó là sự đối đáp giữa ca và nhạc. Và khi mà người hát dừng lại chẳng hạn thì người guitar lúc đấy có thể đánh theo một cái ngẫu hứng tự do.
1: Theo tôi được biết thì trong cái phần mà trình diễn hát flamenco ấy thì thậm chí các nghệ sĩ hoặc là các khán giả xung quanh ấy cũng hò hét. Hình thức đấy cũng làm cho cái phần trình diễn thêm sôi nổi không ạ?
0: Vâng, đấy là cái đặc biệt của cái dòng nhạc flamenco, nó là cũng là một cái điểm đấy. Người dân Tây Ban Nha, nhất là cái vùng Andalusia, thì họ đã quen phong cách đấy. Nên khi họ nghe một cái tiết tấu hoặc là một cái nét nhạc flamenco chẳng hạn thì tự họ đứng dậy, họ nhảy múa theo và họ giơ tay, họ có thể vỗ để tạo cho cái không khí. Họ có thể đánh tiết tấu luôn, hoặc là họ có thể búng bằng ngón tay, hoặc là họ tắc bằng lưỡi, hoặc là họ dùng chân họ dậm xuống nền nhà. Bản thân cái người xem họ cũng có thể tham gia.
1: À, vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm đã tham gia với chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ với nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương để tìm hiểu thêm về sự ra đời cũng như một số nét đặc trưng trong các ca khúc flamenco. Vâng, như vậy, flamenco đã đi vào tiềm thức cộng đồng của người Zigan ở Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha. Âm nhạc và vũ điệu flamenco mang đậm phong cách đặc trưng của nền văn hóa Tây Ban Nha. Và theo nhà nghiên cứu âm nhạc Carmen Linares, một nghệ sĩ flamenco rất nổi tiếng của Tây Ban Nha, thì để hiểu thấu đáo về nó là điều không dễ. Thế nhưng flamenco lại giúp cho người ta tìm được sự đồng cảm. Khi đi biểu diễn ở nước ngoài, tôi biết có những người không hiểu lời ca tôi đang hát, nhưng họ cũng có thể rung cảm với giai điệu và cảm nhận được mối liên hệ trong tâm hồn với những người xung quanh. Flamenco giống như chính cuộc sống vậy. Chúng tôi hát về tình yêu, hạnh phúc, nỗi thống khổ, về tất cả những gì con người đã từng trải qua trong cuộc đời mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe Bem Bem Maria.

Như vậy, quý vị và các bạn đã hiểu thêm về những nét văn hóa đặc sắc trong âm nhạc flamenco, mà đặc biệt là sự cống hiến của người Gypsy nói riêng và người dân Tây Ban Nha nói chung cho nền âm nhạc thế giới, một màu sắc sôi động. Có thể nói, trong thời gian hoàng kim, phát triển rực rỡ của văn hóa âm nhạc flamenco đã qua. Song trong cuộc sống ngày nay, những bài hát mang đậm chất flamenco vẫn để lại những ấn tượng không phai bởi những lời ca đầy cuồng nhiệt. Những ca khúc flamenco ngày nay không hoàn toàn gắn liền với những nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc của người Gypsy, của người dân Tây Ban Nha trong những buổi ca hát thâu đêm bên đống lửa. Nhưng giai điệu âm nhạc đầy ngẫu hứng với tiếng đàn guitar gỗ phiêu linh cùng vũ điệu flamenco rực lửa của các vũ công trong trang phục rực rỡ. Những tiếng hò reo, ca hát, nhảy múa tập thể hòa cùng nhau tạo nên một không gian âm nhạc thấm đẫm sự phóng túng, tính ngẫu hứng, làm say mê lòng người. Ngày nay với sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại, những ca khúc flamenco được phổ biến và đưa lên sân khấu để biểu diễn vẫn luôn tạo được sự tiếp cận rộng rãi với khán giả. Tiếp theo mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Melly do ban nhạc flamenco Gypsy Kings trình bày. Nếu như để ý thì quý vị và các bạn sẽ nhận thấy bài hát này còn là những giai điệu và lời ca tái hiện lại những bài hát như Bamboreo, Polare, Chokbi, Chokba, Bila Mila, Bailami mà quý vị đã được thưởng thức ở phần đầu của

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4

5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7.

4 2 3 4 5 6 7 7 8 thôi.

0: một, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2026, tức ngày 29 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, khoa học công nghệ, chìa khóa nâng tầm nông nghiệp Việt, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng từ sớm từ xa, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, từ làm sạch mã số thuế đến hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, giải ngân vốn đầu tư công tại Đắk Lắk, điểm nghẽn cần tháo gỡ, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế khơi thông các động lực tăng trưởng những tháng cuối năm 2026, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nền hành chính số đừng để người dân phải đi lại, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, phóng sự phần mềm lậu và những rủi ro khi sử dụng, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, du lịch biển và bài toán giữ chân du khách, 11 giờ 35 xây dựng đảng, hội nghị trung ương 3, những quyết sách chiến lược mở đường cho giai đoạn phát triển mới, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tái cấu trúc dòng vốn ngân hàng, tăng trưởng tín dụng có trọng tâm, mở rộng tín dụng xanh, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, học sinh kể chuyện bằng trái tim qua cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức từ những trang báo cũ, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, vì sao khó cấm sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, những cơ hội mới từ APEC, sự kết nối giữa Việt Nam với khu vực và thế giới, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, ra mắt tổng đài tiếp nhận tin báo bạo lực gia đình 24/7, khi cộng đồng chung tay nhận diện, phòng ngừa, bảo vệ nạn nhân, 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, khúc ca dân người, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau khi kết thúc các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Moscow tiến hành chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris đến ngày 12 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Đây là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời cũng là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Nhà nước Việt Nam hai lần tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức. Qua đó, thể hiện sự ủng hộ tích cực của Việt Nam với sáng kiến của Pháp và thúc đẩy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ, phục vụ mục tiêu phát triển khoa học công nghệ chiến lược của Việt Nam. Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp đi vào thực chất hiệu quả, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Chủ trì cuộc họp với đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành liên quan nhằm nghe báo cáo về tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự thảo luật liên quan tới đất đai và bất động sản. Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý đảm bảo nguyên tắc tuyệt đối không tư nhân hóa đất đai, không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức. Quy định chi tiết các trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc không qua đấu giá, đấu thầu, cũng như cơ chế nhà đầu tư tự thỏa thuận. Xác định rõ vai trò của nhà nước trong việc điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất, chuyển tư duy, bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ. Lắng nghe những ý kiến của cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy mặc dù còn nhiều khó khăn, cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ cơ bản có cuộc sống ổn định, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Bà con luôn giữ gìn tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật sở tại. Nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm hoàn thiện chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội cho biết, các kiến nghị khó khăn của bà con sẽ được các cơ quan chức năng trong nước phối hợp với Đại sứ quán nghiên cứu xem xét để có những giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước cũng như hỗ trợ tốt hơn cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương đã có cuộc làm việc với ông Alexei Kamisarov, Giám đốc Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, hay còn gọi là Học viện Tổng thống, cùng ban lãnh đạo Học viện. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
3: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề xuất tăng cường nghiên cứu chung về quản trị phát triển, tự chủ chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực, chia sẻ các báo cáo, phương pháp nghiên cứu và dự báo chính sách, trao đổi chuyên gia, tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn và xem xét ký thỏa thuận hợp tác giữa Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và Học viện Tổng thống Nga hướng tới tổ chức đối thoại chính sách định kỳ, nghiên cứu chung, trao đổi đoàn và chuyên gia. Giám đốc Học viện Tổng thống Alexei Kamisarov cho biết việc thực hiện các thỏa thuận đạt được sau cuộc gặp với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 12 năm 2025 đã đạt được một số kết quả tích cực. Hai bên đã triển khai giai đoạn thí điểm dự án đánh giá năng lực quản lý đối với 80 cán bộ công chức Việt Nam. Theo đó, phía Nga đánh giá dự án có nhiều tiềm năng lớn để tiếp tục phát triển và mở rộng. Theo kế hoạch, trong tháng 10, hai bên sẽ tổ chức đào tạo cho 20 cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhằm chuyển giao công nghệ và phương pháp đánh giá, đồng thời đề xuất mở rộng đối tượng tham gia dự án tới cán bộ lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam, qua đó có cơ sở đánh giá đầy đủ hơn về năng lực quản lý ở các cấp.
2: Phóng viên Tranh Tuy đưa tin, đoàn công tác của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Lò Việt Phương làm trưởng đoàn khảo sát công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo tại tỉnh Vĩnh Long. Đoàn khảo sát tại Ủy ban Nhân dân phường Phước Hậu và Ban tiếp công dân tỉnh tập trung vào việc tiếp nhận xử lý đơn thư và những khó khăn trong thực tiễn. Đoàn công tác ghi nhận kết quả của Vĩnh Long, đồng thời trao đổi về những vướng mắc, nhất là trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, cấp xã, phường có vai trò trực tiếp hơn trong giải quyết các vấn đề từ cơ sở. Các kiến nghị của địa phương sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo Quốc hội phục vụ việc hoàn thiện chính sách pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo. Theo thông tin từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sau hơn 13 năm hoạt động trên quỹ đạo, VN Redstart 1 không những cung cấp những hình ảnh mới từ không gian mà còn góp phần duy trì, tích lũy năng lực và kinh nghiệm quan trọng cho Việt Nam trong quá trình phát triển các hệ thống vệ tinh viễn thám thế hệ tiếp theo. Giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
0: Hợp tác giữa Việt Nam và Pháp ấy, là trong rất nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ, đặc biệt là trong công nghệ vũ trụ, có một tầm quan trọng rất là lớn trong cái việc mà từng bước tự chủ được cái công nghệ lõi, công nghệ chiến lược trong việc mà điều hành rồi vận hành và quản lý, cũng như là sử dụng các cái công nghệ của vệ tinh. Ví dụ như là dự án VinRedSat cho tới nay thì đã vận hành là gấp đôi cái tuổi thọ thiết kế, thì cho thấy rằng là cái năng lực là từng bước làm chủ trong cái công nghệ là điều khiển vệ tinh này, vận hành vệ tinh và sử dụng các cái ứng dụng của vệ tinh trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.
2: Với tuổi thọ thiết kế ban đầu là 5 năm, đến nay bước sang năm thứ 14, VinRedSat 1 vẫn tiếp tục cung cấp nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh chủ động và tin cậy, phục vụ các nhu cầu của Việt Nam. Đây cũng là vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam được phóng lên quỹ đạo ngày 7 tháng 5 năm 2013 từ bãi phóng Corio-Guiana thuộc Pháp. Chiều qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam giới thiệu hành trình và giải thưởng Thanh niên Sống Đẹp năm 2016, tin của phóng viên Phương Thoa.
4: Năm nay, hành trình Thanh niên Sống Đẹp triển khai trong tháng 9 và tháng 10 theo 6 chủ đề: học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tình nguyện an sinh xã hội, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, giảng dạy và văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao. Trong đó, Giải thưởng Thanh niên Sống Đẹp năm 2026 sẽ tôn vinh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng. Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh, điểm mới năm nay là các cá nhân từng nhận giải những năm trước vẫn có thể tiếp tục được xét trao giải nếu hồ sơ đảm bảo tiêu chuẩn quy định.
5: Thì chúng tôi có một cái trang web, xây dựng một cái website để nhận hồ sơ. Do vậy, chúng ta có thể tự ứng cử đề xuất hồ sơ vào được hoặc là phối hợp cùng với các đơn vị để giới thiệu hồ sơ qua cái trang web này, nộp trực tiếp đến ban tổ chức và hội đồng sẽ xem xét. Thông qua cái website này thì chúng tôi sẽ tạo ra thành một cái mạng lưới. Những bạn thanh niên, các bạn đã được tuyên dương sẽ kết nối lại thành một mạng lưới thanh niên sống đẹp. Trong đó sẽ chia ra các mảng lĩnh vực và từ đó tiếp tục lan tỏa những giá trị của các bạn.
2: Một phụ nữ 63 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, bỗng bị vỡ tim cực kỳ nguy kịch, đã được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cứu sống ngoạn mục tại cơ sở Ninh Bình. Sau hơn nửa tháng kể từ ngày nhập viện cấp cứu, sáng nay, bệnh nhân này được xuất viện. Phóng viên Văn Hải thông tin.
6: Người bệnh là Vũ Thị Yêu ở xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình, bị vỡ thành tự do tâm thất sau nhồi máu cơ tim cấp, vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ngày 22 tháng 8 vừa qua, trong tình trạng sốc tim nặng sau 4 ngày xuất hiện cơn đau thắt ngực. Để đảm bảo thời gian vàng cho người bệnh, bệnh viện đã tối ưu hóa quy trình và rút gọn tối đa các thủ tục hành chính. Chỉ sau 2 phút chuẩn bị, cuộc hội chẩn liên khoa trực tiếp diễn ra gọn gàng trong 10 phút. Một ekip phẫu thuật viên ngoại khoa giàu kinh nghiệm cùng chuyên gia vận hành hệ thống tim phổi nhân tạo từ cơ sở Hà Nội được lệnh xuất kích hỏa tốc xuống tăng cường tại cơ sở Ninh Bình. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
7: Phẫu thuật tim là một cái phẫu thuật khó nhất trong các phẫu thuật. Thế nhưng mà ở Bạch Mai, cơ sở Linh Bình đã được trang bị rất hiện đại. Và các bác sĩ hôm đó, từ trực lãnh đạo tới các cái bộ phận, đã ngay lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn bệnh viện và kết nối hai đầu cầu thống nhất chiến lược xử lý.
6: Vỡ thành tự do tâm thất sau nhồi máu cơ tim cấp là một trong những biến chứng cấp cứu tim mạch phức tạp nhất, với tỷ lệ tử vong trong y văn thế giới lên tới 90-100%. Tuy nhiên, với sự phối hợp đồng bộ của các chuyên khoa tim mạch, gây mê hồi sức tích cực, xét nghiệm, dược, vật tư y tế của Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Hà Nội và Ninh Bình, ca mổ hết sức phức tạp đã diễn ra thành công, giành lại sự sống trọn vẹn cho người bệnh. Trở về cuộc sống bình thường từ làn danh sinh tử, bệnh nhân Vũ Thị Yêu chia sẻ.
8: Vào bệnh viện giờ thì các bác sĩ tận tình chăm sóc rất tốt. Hôm nay các bác sĩ và trò ra viện rất mừng ạ.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải từ Chabaha đến một số khu vực thuộc vịnh Oman và biển Ả Rập. đồng thời cảnh báo trừng phạt các tàu đi vào khu vực cấm gần eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra sau khi Iran cảnh báo có thể hạn chế hàng hải trên toàn vịnh Persic nếu Mỹ gia tăng sức ép kinh tế. Washington sau đó áp đặt trừng phạt đối với 27 hãng hàng không của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cảnh báo các cuộc tấn công của lực lượng Houthi từ Yemen nhằm vào Ả Rập Xê Út có thể kích hoạt thỏa thuận phòng thủ chung Mecca giữa Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ. Pakistan có nghĩa vụ hỗ trợ Ả Rập Xê Út theo thỏa thuận, trong đó quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một thành viên được coi là tấn công vào cả ba nước. Cảnh báo được đưa ra sau khi Houthi phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái vào miền nam Ả Rập Xê Út, khiến 73 người bị thương và gây hỏa hoạn tại một số cơ sở năng lượng. Houthi tuyên bố đây là hành động đáp trả chiến dịch quân sự tại Yemen. Cơ quan kiểm soát không lưu quốc gia Anh loại trừ khả năng xảy ra tấn công mạng trong sự cố kỹ thuật gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại nước này xảy ra tối trước đó. Trong ngày 8 tháng 9, khoảng 1.300 chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Anh đã bị hủy do sự cố kỹ thuật tại hệ thống kiểm soát không lưu, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại hàng không và ảnh hưởng đến hàng nghìn hành khách chỉ riêng của hãng British Airways. Mặc dù hệ thống đã được khôi phục, các hãng hàng không vẫn phải giải quyết lượng hành khách tồn đọng, sắp xếp lại lịch trình và điều chuyển máy bay. Trung Quốc vừa công bố 11 nghề và 23 công việc mới, trong đó có kỹ thuật viên ứng dụng robot trí tuệ hiện thân, nhân viên logistics tầm thấp và nhân viên phát triển tác tử thông minh, phản ánh nhu cầu nhân lực mới từ kinh tế số, phát triển xanh và các ngành công nghiệp tương lai. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, các nghề và công việc mới được bổ sung lần này bám sát yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất mới, cải tạo và nâng cấp ngành công nghiệp truyền thống, phát triển các ngành công nghiệp mới nổi và chuẩn bị cho các ngành công nghiệp của tương lai. Danh mục mới cũng phản ánh ba xu hướng rõ nét, đó là kinh tế số tiếp tục tạo ra các nghề nghiệp mới, quá trình chuyển đổi xanh thúc đẩy mở rộng các công việc liên quan đến năng lượng sạch và bảo vệ môi trường, trong khi nhu cầu xã hội tăng lên làm xuất hiện thêm các nghề trong lĩnh vực dịch vụ hiện đại. Đại diện Trung tâm Hướng dẫn Kỹ thuật Đào tạo Việc làm Trung Quốc nhận định, việc liên tục mở rộng nhóm nghề số cho thấy xu thế số hóa sản xuất và phát triển công nghiệp số đang diễn ra mạnh mẽ. Trong thời gian tới, Trung Quốc có thể đối mặt với nhu cầu lớn hơn về nhân lực có kỹ năng số, do đó sẽ tăng cường đào tạo đội ngũ lao động cho các lĩnh vực này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế nhiều mây, có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trời chuyển mát, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, đêm gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc ngày có lúc cấp 6, từ đêm mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, phía Nam gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
11: Phòng chống sét. Sét là hiện tượng phóng điện trong đám mây, giữa các đám mây với nhau hoặc giữa đám mây với mặt đất. Sét có thể làm chết, bị thương người, vật nuôi, hư hại nhà cửa, công trình. Để phòng chống sét, chúng ta cần chú ý bố trí thiết bị chống sét khi xây dựng nhà ở, các công trình. Nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, không trú mưa dưới các gốc cây, gò cao và nơi có nước. Tránh xa các vật dụng bằng kim loại, trạm biến áp, cột, đường dây điện. Không sử dụng điện thoại, ngắt nguồn điện các thiết bị. Khi đang ở vùng đất trống, cần tìm chỗ có vị trí càng thấp càng tốt, ngồi thu mình và không nằm sát xuống mặt đất. Không đứng thành nhóm người gần nhau, không đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, các dây điện hay cáp điện thoại. Nếu người bị sét đánh, nhanh chóng dập tắt lửa trên cơ thể, cứu chữa khẩn cấp và khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Khoa học công nghệ, chìa khóa nâng tầm nông nghiệp Việt là nội dung của câu chuyện trong ngày. Cà phê Gia Lai hướng đến giá trị cao sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về cách thành phố Hà Nội mở rộng chuỗi sản xuất nông nghiệp an toàn.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang mở ra dư địa tăng trưởng mới, giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn. Từ thực tế sản xuất đến những yêu cầu đặt ra về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đâu là chìa khóa để khoa học công nghệ thực sự nâng tầm nông nghiệp Việt? Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại một số địa phương.
3: Thực tế, những năm gần đây cho thấy công nghệ tiên tiến đã và đang được nông dân ở nhiều địa phương mạnh dạn ứng dụng. Nếu như trước kia, việc phun thuốc gieo hạt chủ yếu dựa vào sức người, thì nay máy bay không người lái đã dần trở nên quen thuộc trên đồng ruộng. Ở các trang trại, hệ thống cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, quạt mát, tưới nước tự động và camera giám sát sự phát triển của cây trồng được sử dụng phổ biến. Sau đây là ý kiến của một số hộ nông dân doanh nghiệp giới thiệu về khoa học công nghệ mà họ đang áp dụng.
4: Bây giờ thì mình không cần ra vườn nhiều nữa, chỉ cần quản lý qua cái điện thoại này thôi này. Tiết kiệm được thời gian thì hiệu quả công việc cũng ổn định.
5: Khi tiếp cận hệ thống chấm phân tự động này thì mình có thể rút ngắn thời gian tưới của mình chỉ còn lại khoảng từ 50 đến 60 phút.
6: Trong chuồng trại tất cả tự động hết, từ ăn uống, từ ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, CO2, tất cả các tiêu chí này đều kiểm soát qua phần mềm, kể cả nhận phím, hệ thống băng tải cám đưa vào, rồi là hệ thống phân đưa ra băng tải, đảm bảo cái an toàn sinh học, thứ hai là bớt công lao động.
7: Được Trung tâm Khuyến nông giới thiệu chuyển giao khoa học kỹ thuật thì trong quá trình nuôi thì con cá phát triển tốt hơn khoảng 30% so với trước kia tôi vẫn nuôi.
3: Những minh chứng vừa nêu cho thấy khi nông dân thực sự trở thành người sử dụng công nghệ, hiệu quả sản xuất không chỉ được nâng lên mà còn góp phần thay đổi tư duy canh tác. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những năm qua, khoa học công nghệ đã đóng góp khoảng 30-35% giá trị gia tăng của toàn ngành. Kết quả này đến từ việc nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện hành lang pháp lý, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp trong nước. Những đổi mới về tổ chức, cơ chế quản lý và chính sách đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, nhà khoa học phát huy năng lực cống hiến nhiều hơn cho ngành nông nghiệp. Dù đạt được nhiều thành tựu, thực tiễn vẫn còn tồn tại những hạn chế. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, việc huy động nguồn lực và gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp còn chưa thực sự chặt chẽ. Nếu không có cơ chế hợp tác công tư mạnh mẽ, các kết quả nghiên cứu khó phát huy hết giá trị.
8: Chúng ta cần phải có một cái mối quan hệ hợp tác hữu cơ, tức là các doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc đặt hàng cũng như là đầu tư vào công tác nghiên cứu ngay từ ở giai đoạn đầu tiên.
3: Ở góc nhìn địa phương, ông Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho rằng cần tập trung hơn nữa vào khâu sau thu hoạch.
9: Nếu chúng ta làm tốt được khâu này thì nó sẽ có tác động rất quan trọng đối với việc chúng ta quy hoạch cũng như là mở rộng các cái vùng sản xuất nông nghiệp thế mạnh của mình.
3: Có thể thấy việc nghiên cứu công nghệ là cần thiết nhưng chưa đủ. Chỉ khi gắn nghiên cứu với nhu cầu thị trường, đồng thời đầu tư cho bảo quản chế biến, thì giá trị của nông sản Việt mới được nâng cao, tránh cảnh được mùa mất giá. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp chính là con đường tất yếu. Thực tế chứng minh, từ việc áp dụng hệ thống tưới cho ăn tự động đến quản lý qua điện thoại thông minh, nông dân đã tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, đồng thời nâng cao năng suất. Khi doanh nghiệp và cơ quan quản lý vào cuộc quyết liệt, những kết quả nghiên cứu sẽ thực sự trở thành vũ khí cạnh tranh cho nông sản Việt.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới. Với nông nghiệp, đây không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ vào sản xuất, mà còn là yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thực tiễn.
1: Để làm rõ hơn những yêu cầu này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ khoa học, viện sĩ Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống Cây Trồng Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đặt ra yêu cầu về một mô hình tăng trưởng mới, trong đó nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Theo ông, điều này đặt ra yêu cầu thay đổi như thế nào đối với tư duy phát triển nông nghiệp trong giai đoạn 2026-2030?
10: Cái bài toán là nông nghiệp thì nghị quyết đã nêu rất rõ là nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, không những nó giải quyết an ninh lương thực của quốc gia và quốc tế mà nó còn là đảm bảo cái an sinh xã hội. Bởi vì ở Việt Nam cho đến giờ phút này vẫn khoảng 60% dân số là sống ở nông thôn. Mà trong nghị quyết mục tiêu ấy thì nói rằng là Việt Nam là có thu nhập cao, nhưng lại thêm một cái mục tiêu khác nữa, đó là Việt Nam là nơi đáng sống, có nghĩa là phải an sinh xã hội, thì cái nông nghiệp này rất quan trọng. Thế nên cái nông nghiệp này thì thứ nhất là phải giải quyết được hai vấn đề. Một là cái tổng xuất khẩu ấy nó phải 3 con số trở lên, có nghĩa là không phải 70 tỷ. Đấy, bởi vì chế biến cái thì nó thành gấp 10 mà, thì nó khoảng trên 700 tỷ. Mà khi đã có 3 con số rồi thì lúc đó thu nhập cao thôi. Đấy, thì bài toán là chế biến sản xuất theo chuỗi giá trị thì nó mới ra được. Nhưng mà ra thu nhập cao rồi thì lại phải nơi đáng sống, cho nên lại phát triển nông nghiệp theo hướng gì, là phải tuần hoàn, là phải hữu cơ, là phải trách nhiệm. Và như thế thì ở Việt Nam mới là nơi đáng sống. Thì đấy là cái mà cái tiêu chí của đại hội lần thứ 14 thì đưa ra rất là rõ.
0: Nghị quyết cũng nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực của mô hình tăng trưởng mới. Nhưng hiện nay vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa kết quả nghiên cứu và khả năng ứng dụng trong sản xuất. Nếu muốn biến khoa học công nghệ thành một động lực tăng trưởng thực sự của nông nghiệp, theo ông khâu nào cần được tháo gỡ trước tiên?
10: Nghị quyết 5768 tuyệt vời rồi. Thế thì phải, anh phải đầu tư cho cái khoa học. Một là cái nghiên cứu cơ bản, hai là nghiên cứu ứng dụng. Thế thì hiện nay ấy, là ở cái khối nông nghiệp, ví dụ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ở dưới là 19 cái viện và trung tâm, hơn 3.600 con người. Thế mà lại hiện nay là không phân biệt được cái nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Đấy, tất cả các viện đều phải tự túc 70% lương. Thì cái 70% lương này rất là tốt, nhưng mà chỉ cho các cái viện ứng dụng thôi. Thì người ta theo cơ chế tự chủ, đúng rồi. Nhưng mà nghiên cứu cơ bản, thí dụ ngân hàng gen, thí dụ như di truyền, tất cả những cái đó thì nó phải 5, 10 năm, 20 năm nó mới ra được cái ứng dụng chứ. Thế thì nhà nước phải đầu tư toàn bộ cái đó. Thì đấy là cái mà cần phải thay đổi cái quan điểm, là từ cái nghị quyết của Đảng ra cái nghị định, quyết định hoặc là các cái thứ của chính phủ á, nó phải phù hợp cái đó. Thì thí dụ như là công nghệ chọn tạo giống hiện nay, thì mình cái ngành giống Việt Nam thì nhiều thành tựu thế đấy, nhưng mà cái nhược điểm hiện nay là gì, là công nghiệp hạt giống là còn kém bởi vì cơ sở vật chất kém. Thứ hai là cái đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, thí dụ như vấn đề công nghệ sinh học, vấn đề chuyển gen, vấn đề chỉnh sửa gen hầu như không có.
0: Thưa ông, để thực hiện được những mục tiêu lớn của nghị quyết, quan trọng là nguồn nhân lực, trong khi lĩnh vực khoa học nông nghiệp, đặc biệt là di truyền, chọn tạo giống, công nghệ sinh học đang cần một đội ngũ nhà khoa học kế cận. Đâu là chính sách đột phá để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo nền tảng khoa học lâu dài cho nông nghiệp ạ?
10: Thực ra nhà khoa học nói chung, nhà khoa học về nông nghiệp hay là giống cây trồng nói riêng ấy, thì có những kiến thức cơ bản và rất muốn cống hiến để cho đất nước, làm được cái gì cho cộng đồng là rất là tâm.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung 1792-2026, sáng ngày 9 tháng 9, nhằm ngày 28 tháng 7 âm lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dân hương khấn cáo tại khu di tích An Khê Trường ở phường An Khê. Chiều ngày 9 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng các dự án trong khu công nghiệp BKMAC Bình Định. Phần cuối của chương trình là phóng sự phản ánh lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung 1792-2026, sáng ngày 9 tháng 9 nhằm ngày 28 tháng 7 âm lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dân hương khấn cáo tại khu di tích An Khê Trường ở phường An Khê. Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Gia Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đông đảo người dân địa phương. Dưới tượng đài uy nghiêm của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn đối với vị anh hùng dân tộc. Tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, nghi lễ khấn cáo truyền thống được thực hiện trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự tưởng niệm đối với Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải cờ đào, gắn liền với những chiến công hiển hách trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước. Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ 18 gắn liền với sự nghiệp của ba anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Trong đó, Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ là vị lãnh tụ kiệt xuất, trí dũng song toàn, người đã đưa phong trào Tây Sơn từ một cuộc khởi nghĩa nông dân phát triển thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ một vị tướng tài ba, Quang Trung Nguyễn Huệ đã trở thành người anh hùng dân tộc, một thiên tài quân sự với những chiến công hiển hách. Ông đánh đổ các thế lực phong kiến cát cứ, Lê Trịnh Nguyễn, xóa bỏ ranh giới sông danh chia cắt đất nước hơn 200 năm, đánh bại 5 vạn quân Xiêm và làm nên đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu 1789, đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc. Không chỉ là một nhà quân sự thiên tài, Hoàng đế Quang Trung còn là nhà chính trị lỗi lạc với nhiều chính sách chiêu hiền đại sĩ, thu phục nhân tâm và xây dựng quan hệ bang giao hòa hiếu với các nước láng giềng. Hoàng đế Quang Trung qua đời ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý, tức năm 1792. Cuộc đời chỉ vỏn vẹn 39 mùa xuân, nhưng những cống hiến to lớn của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc. Ông trở thành biểu tượng của ý chí độc lập, tinh thần quật cường và khát vọng thống nhất non sông.
0: Chiều ngày 9 tháng 9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ khấn cáo tại di tích Đàn Kính Thiên và đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam Kiệt. Tham dự buổi lễ về phía Trung ương có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Tại di tích Đàn Kính Thiên, nghi thức khấn cáo được tổ chức theo nghi lễ truyền thống. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung, một vị vua anh minh, người anh hùng áo vải của dân tộc. Trong sự nghiệp cầm quân, Hoàng đế Quang Trung chỉ huy quân Tây Sơn lập nên những chiến công hiển hách, nổi bật là chiến thắng Rạch Gòm - Xoài Mút năm 1785, đánh bại 5 vạn quân Xiêm xâm lược và đại phá quân Thanh trong chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, giữ vững nền độc lập dân tộc. Những chiến thắng ấy không chỉ khẳng định tài cầm quân xuất chúng của vị anh hùng áo vải mà còn trở thành những mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam. Tiếp nối hào khí Tây Sơn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Tại di tích lịch sử Gò Lăng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam Kiệt. Gò Lăng Phú Lạc là quê mẹ của ba anh em Tây Sơn, những thủ lĩnh đã làm nên sự nghiệp lẫy lừng của phong trào khởi nghĩa nông dân vào thế kỷ 18. Di tích được xếp hạng cấp quốc gia ngày 16 tháng 11 năm 1988. Tiếp đó, nhân tưởng niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hương tại lăng mộ hiện tổ khảo Tây Sơn Tam Kiệt. Hoạt động góp phần bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ phát huy giá trị lịch sử văn hóa của quê hương.
1: Sáng ngày 9 tháng 9, tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi mâm bánh dân vua nhân lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234, 1792-2026. Dự hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội thi quy tụ 70 thí sinh chia thành 14 đội, đại diện 14 cụm thi đua đến từ 135 xã phường trong tỉnh. Mỗi đội thực hiện trưng bày một mâm bánh gồm từ 5 đến 7 loại bánh dân gian, bánh truyền thống của Gia Lai và thuyết trình về chủ đề, ý nghĩa của các sản phẩm. Thời gian thực hiện và trưng bày là 90 phút, phần thuyết trình không quá 5 phút. Từ những nguyên liệu quen thuộc, các đội chủ tài chế biến bài trí những mâm bánh vừa đẹp mắt vừa mang nét đặc trưng ẩm thực của từng vùng miền, trong đó có một số loại bánh được thực hiện trực tiếp tại hội thi. Các đội cũng chú trọng sử dụng nguyên liệu màu sắc tự nhiên từ rau củ quả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và hạn chế rác thải nhựa. Hội thi không chỉ giới thiệu các loại bánh dân gian, mỗi mâm bánh còn gửi gắm những câu chuyện về văn hóa, phong tục và nét đặc trưng ẩm thực của từng vùng miền, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và thể hiện lòng thành kính của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ. Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất cho cụm thi đua số 1, giải nhì thuộc về cụm thi đua số 5 và giải ba thuộc về cụm thi đua số 6. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao hai giải khuyến khích cho các đội có thành tích tốt tại hội thi. Sau hội thi, các mâm bánh được đại biểu và các đội thi kính dâng tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt thể hiện tấm lòng thành kính đối với Hoàng đế Quang Trung và các bậc tiền nhân.
0: Chiều ngày 9 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng các dự án trong khu công nghiệp BKMAC Bình Định. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành hữu quan của tỉnh. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần BKMAC Bình Định, đến nay, khu công nghiệp BKMAC Bình Định đã thu hút 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 8.131 tỷ đồng, tổng diện tích đất đã cho thuê khoảng 89,8 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 13,75% diện tích đất thương phẩm, trong đó có 9 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng diện tích là 85,6 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 7.857 tỷ đồng, tương đương khoảng 314 triệu đô la Mỹ. Một dự án nhà xưởng cho thuê do Công ty Cổ phần BKMAC Bình Định trực tiếp triển khai trên diện tích 4,2 ha, tổng mức đầu tư là khoảng 274,7 tỷ đồng. Ngoài các dự án đã đi vào hoạt động và đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 như nhà máy sản xuất Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kurs Việt Nam tại Bình Định, nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ kim loại nhựa giả mây và nệm nội ngoại thất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn WTR Industries. Hiện tại nhiều dự án đang triển khai xây dựng khẩn trương. Trong đó, dự án nhà máy sản xuất cà phê hòa tan sấy lạnh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Indus Coffee Việt Nam đang triển khai xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các công trình phụ trợ, dự kiến hoàn tất xây dựng lắp đặt máy móc thiết bị và đưa vào hoạt động trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2027 đến tháng 1 năm 2028. Dự án sản xuất gia công các sản phẩm may mặc và kho bãi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mascot Việt Nam Gia Lai hiện đang hoàn thiện công tác móng cọc, kết cấu khung thép. Dự án dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 3 năm 2027. Nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ đã đăng ký. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận nỗ lực của Công ty Cổ phần BKMAC Bình Định cũng như quyết tâm của các nhà đầu tư thứ cấp đã và đang triển khai các dự án trong khu công nghiệp BKMAC Bình Định, đồng thời định hướng cho các nhà đầu tư hợp tác với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ của tỉnh để chuẩn bị nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng phục vụ cho hoạt động của các nhà máy sau khi dự án hoàn thành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng chỉ đạo các sở ban ngành hữu quan của tỉnh tăng cường đôn đốc Công ty Cổ phần BKMAC Bình Định tiếp tục phát huy vai trò chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, chủ động phối hợp hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp trong quá trình hoàn thiện thủ tục và triển khai dự án,
2: hướng dẫn và hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục có liên quan, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai theo tiến độ đã cam kết với tỉnh. Năm nay, công ty cổ phần BKMAC Bình Định đặt mục tiêu thu hút từ 5 đến 7 dự án mới với diện tích khoảng 50 ha, tập trung vào các ngành công nghiệp phụ trợ, chế biến, sản xuất có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, đồng thời tiếp tục đầu tư mở rộng hạ tầng khoảng 100 ha đất khu công nghiệp, gia tăng quỹ đất sẵn sàng cho thuê, hoàn thiện hạ tầng hai khu tái định cư, dân cư còn lại, chủ động tổ chức đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật xanh hiện đại, vận hành công trình xử lý nước thải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn tiêu chuẩn môi trường theo quy định.
1: Ngày 9 tháng 9, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do bà Siêu Hương, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát chuyên đề tại phường An Khê và xã Bình An về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Tại phường An Khê, tổng số trụ sở làm việc được rà soát theo dõi sau sắp xếp là 13 cơ sở. Tổng diện tích đất 49.331 m², diện tích sàn xây dựng hơn 7.049 m². Sau sắp xếp, phần lớn các cơ sở nhà đất đã được bố trí đưa vào sử dụng theo nhu cầu hoạt động của bộ máy mới. Trong tổng số 13 trụ sở, có 10 cơ sở đã được bố trí sử dụng hoặc xác định mục đích sử dụng cụ thể, còn 3 cơ sở vô dư đang tiếp tục thực hiện theo trình tự thủ tục quy định. Tại xã Bình An, sau sắp xếp, có 4 cơ sở nhà đất được tiếp nhận nguyên trạng với tổng diện tích đất 25.937 m², tổng diện tích xây dựng 3.938,4 m² và tổng diện tích sàn sử dụng 6.745,8 m². Sau tiếp nhận, có 3 cơ sở tiếp tục được bố trí sử dụng cho các cơ quan đơn vị. Có 1 cơ sở vô dư đang được bố trí phương án chuyển đổi công năng để phục vụ hoạt động của trạm y tế xã Bình An. Tại buổi làm việc, các địa phương đề xuất kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm phê duyệt phương án bổ sung đối với các cơ sở nhà đất, làm cơ sở để địa phương triển khai các trình tự thủ tục tiếp theo về giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng, khai thác, cho thuê và các hình thức xử lý khác. Hướng dẫn địa phương hoàn thiện những nội dung còn thiếu hoặc cần điều chỉnh nhằm rút ngắn thời gian xử lý tài sản công và đất đai sau sắp xếp. Kết luận buổi giám sát, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban Nhân dân phường An Khê và xã Bình An trong công tác tiếp nhận, quản lý, đưa các trụ sở làm việc sau sắp nhập vào khai thác vận hành. Đồng chí nhấn mạnh, quản lý và sử dụng tài sản công vô dư là chủ đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm. Đòi hỏi việc quản lý khai thác phải diễn ra song song với quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hiệu quả chống lãng phí. Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Nhân dân phường An Khê và xã Bình An nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, bảo vệ và xử lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tiếp tục rà soát, nâng cao năng lực quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công, hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các cơ sở nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng tài sản công đã giao cho các phòng đơn vị chuyên môn, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.
2: Sáng ngày 9 tháng 9, đoàn giám sát ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Diên Hồng. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trên địa bàn phường Diên Hồng hiện có hơn 5,2 nghìn cơ quan đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó có 374 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, địa phương đã tổ chức 104 cuộc kiểm tra hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, tổ chức 14 buổi tuyên truyền trực tiếp với hơn 1,2 nghìn lượt người tham gia. Trong thời gian này, trên địa bàn phường không xảy ra vụ cháy, không có thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ vẫn còn khó khăn. Một bộ phận người dân, chủ cơ sở chưa thực sự quan tâm duy trì thường xuyên các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến tình hình phòng cháy chữa cháy ở các hộ dân, việc bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy, việc thành lập đội dân phòng, tình hình lắp đặt các thiết bị truyền tin báo cháy, công tác kiểm tra xử phạt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Lý An, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh, công tác phòng cháy chữa cháy có vai trò hết sức quan trọng và cần được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và chính quyền. Trưởng đoàn giám sát đề nghị phường Diên Hồng khẩn trương rà soát hoàn thiện số liệu phân loại cơ sở, đồng thời lưu ý việc triển khai các quy định phòng cháy chữa cháy phải đi vào thực chất, tuyệt đối không mang tính đối phó. Trong đó, trọng tâm là tăng cường huấn luyện kỹ năng thực hành để mỗi người dân đều có ý thức chủ động phòng ngừa, và khả năng tự cứu mình khi xảy ra sự cố. Cùng với đó, cần bám sát các nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân tỉnh để chủ động kiện toàn, đảm bảo chế độ cho lực lượng dân phòng, siết chặt kiểm tra kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao như nhà ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ karaoke. Cũng trong sáng nay, đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy tại Công ty Cổ phần Quốc tế Landmark, trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp tại phường Pleiku và Trung tâm Thương mại tại phường Dương Hồng. Qua kiểm tra, đoàn giám sát ghi nhận thực tế việc triển khai các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở, đồng thời trao đổi làm rõ những nội dung cần tiếp tục thực hiện, khắc phục nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

0: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế. Bài viết ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuyến quốc lộ 14-25 và các tuyến tỉnh lộ ở khu vực phía Tây tỉnh, nơi có lượng lớn xe vận chuyển vật liệu xây dựng, nông sản, hàng hóa lưu thông mỗi ngày. Vì vậy, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường tuần tra nắm tình hình tại các mỏ vật liệu, bãi tập kết hàng để chủ động kiểm soát phương tiện ngay từ nơi xuất phát. Thiếu tá Tô Hùng Cường, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết, tình trạng xe chở quá tải đã giảm nhưng vẫn còn xảy ra rải rác, nhất là vào ban đêm, thời điểm cuối tuần. Đội đã xây dựng kế hoạch bố trí 2 tổ tuần tra trên quốc lộ 14, 1 tổ trên quốc lộ 25 và 6 tổ tại các khu vực khác để kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thời gian địa điểm kiểm tra được linh hoạt thay đổi để hạn chế việc tài xế né tránh, thiếu tá Tô Hùng Cường cho biết thêm.
2: Huy động bố trí tối đa lực lượng phương tiện, tuần tra khép kín tất cả các khung giờ, và đặc biệt là chúng tôi sẽ tổ chức hóa trang bí mật mật phục để ghi hình lại những hành vi vi phạm của các phương tiện vận tải hàng hóa như trên và kiên quyết xử lý triệt để những hành vi vi phạm.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong xử lý các phương tiện vi phạm, nhất là xử lý xe quá khổ quá tải trên quốc lộ 25, bà Đinh Thị Kỳ, thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai nhận thấy.
3: Ở xe cát xe đá là bây giờ nó chở bình thường đấy, cô thấy là vậy. Mấy năm trước thì đã chở cao thật, nhưng mà bây giờ là thấy chạy bên chở bình thường rồi.
1: Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức các lái xe. Anh Nguyễn Phú Cường, lái xe chạy tuyến Bắc Nam, khi được lực lượng cảnh sát giao thông dừng phương tiện kiểm tra trên tuyến quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã Hờ Ra cho biết.
4: Anh em cũng có tuyên truyền là coi như đi trên đường là không rượu bia, làm cho tốc độ. Lúc anh em cũng có nhắc nhở là anh em đi theo cái lịch trình là trong thời gian quá 4 tiếng thì dừng lại.
1: Lái xe Văn Công Nguyễn Vũ cho biết thêm.
5: Xe em chạy tuyến hợp đồng có 2 tài xế luân phiên quẹt thẻ để đảm bảo an toàn cho hành khách. Con em là chạy đúng tốc độ theo quy định của nhà nước. Trên đường là đảm bảo an toàn cho hành khách là cái thứ nhất. Chấp hành nghiêm biển báo với lại các quy định của nhà nước đưa ra. Cũng nhờ mấy anh kiểm soát chặt chẽ để các lái xe chấp hành tốt.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 1.078 đơn vị kinh doanh vận tải với 12.496 phương tiện, trong đó 886 đơn vị vận tải hàng hóa với 6.881 phương tiện. Còn lại là các loại hình vận tải hành khách gồm tuyến cố định, hợp đồng, xe buýt, taxi, xe đưa đón và xe bốn bánh có gắn động cơ. Thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ, từ ngày 26 tháng 8 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 2.874 phương tiện kinh doanh vận tải, gồm 970 xe khách và 1.904 xe tải container. Qua đó phát hiện lập biên bản 921 trường hợp vi phạm, gồm 275 xe khách và 646 xe tải container với tổng số tiền phạt ước 924,2 triệu đồng. Đồng thời, trừ điểm giấy phép lái xe 58 trường hợp và tạm giữ 2 xe tải. Với các giải pháp quyết liệt được triển khai, bước đầu đợt cao điểm thu được nhiều kết quả quan trọng. Trung tá Mạc Thế Nguyên, Phó đội trưởng đội 3 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai nói.
6: Trong cái đợt cao điểm này, chúng tôi huy động toàn bộ các lực lượng phối hợp với công an các xã nhằm là mục đích là phát huy cao nhất cái lực lượng này, phương tiện và trang thiết bị để phục vụ đảm bảo tốt cái công tác tuần tra kiểm soát. Bước đầu thì qua cái công tác tuyên truyền thì chúng tôi kiểm tra, chúng tôi thấy rằng là hầu như là các phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa hành khách, đặc biệt là phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, lái xe và các chủ doanh nghiệp chấp hành là tương đối tốt.
1: Trọng tâm được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai trong đợt cao điểm kiểm soát là những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt không đúng quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe, vi phạm thời gian điều khiển phương tiện. Cùng với đó là việc chấp hành các điều kiện của người lái, phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải. Ngoài ra, các hành vi dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định và không giữ khoảng cách an toàn cũng bị xử lý nghiêm. Trong suốt quá trình triển khai, công tác kiểm soát được triển khai đa dạng chặt chẽ, từ điều tra cơ bản tuyên truyền, ký cam kết đến kiểm tra trực tiếp trên tuyến. Qua đó không chỉ kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm mà còn nâng cao ý thức chấp hành và trách nhiệm của doanh nghiệp, tài xế, góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mới thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mới thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.

0: không vô bếp đi cả họ hàng. Hay tôi viết đơn xin nó gì cứ thôi tràn lan. Con rệp đem đến hay chui vô gối chăn vô màn mùng. Sao nâng cao ý thức chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý hậu bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, ruồi mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pharmakila Việt Nam.

0: công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, TripleFG hương cam chanh tự nhiên và TripleFG 1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: cả ban ngày, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
1: Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thực ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: 120, xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 9, tức ngày 29 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương rà soát đảm bảo tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày 15 tháng 9.

0: đối tác quan trọng và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Định vị lại quan hệ Việt Nam-Nga theo hướng không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác là định hướng lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, không chỉ trong nhiệm kỳ tới mà là kỷ nguyên phát triển mới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thường xuyên, thực chất ở các cấp, nhất là cấp cao nhất, đẩy mạnh hợp tác qua kênh Đảng và Quốc hội. Trong kinh tế, hai bên thống nhất các biện pháp để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ đô la, khuyến khích doanh nghiệp tăng cường kết nối, mở rộng đầu tư và hình thành các chuỗi sản xuất cung ứng mới. Năng lượng và dầu khí tiếp tục được xác định là những trụ cột quan trọng, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió, điện khí. Hai nhà lãnh đạo dành thời gian trao đổi về hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, trong đó Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ đào tạo nhân lực và triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu của Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí củng cố hợp tác quốc phòng an ninh, kỹ thuật quân sự, phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm công nghệ cao. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, tạo thuận lợi hơn cho công dân hai nước đi lại học tập và làm việc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Tổng thống Putin xem xét tích cực việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng phối hợp tổ chức mùa văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2027. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh ổn định, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của Liên Hợp Quốc, Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Việt Nam ủng hộ tăng cường quan hệ Nga-ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và dự hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Phú Quốc vào tháng 11 năm 2027. Tổng thống Putin cảm ơn lời mời, khẳng định Nga ủng hộ và sẽ phối hợp với Việt Nam góp phần vào thành công của hội nghị. Nhân dịp này, Tổng thống Vladimir Putin cùng dự lễ trao giải thưởng hòa bình quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhằm ghi nhận những đóng góp đối với hòa bình, hợp tác, hiểu biết giữa các dân tộc và thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.
1: Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tham dự trực tuyến lễ khai trương phòng thí nghiệm nghiên cứu và phòng chống bệnh truyền nhiễm đặt tại Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga ở Hà Nội. Dịp này hai bên ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ thông tin chi tiết trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Thưa quý vị, sau khi kết thúc các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Moscow tiến hành chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris đến ngày 12 tháng 9 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Đây là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời cũng là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Nhà nước Việt Nam hai lần tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức. Qua đó thể hiện sự ủng hộ tích cực của Việt Nam với sáng kiến của Pháp và thúc đẩy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ, phục vụ mục tiêu phát triển khoa học công nghệ chiến lược của Việt Nam. Phóng viên Việt Cường thông tin.
2: Tháng 10 năm 2024, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Pháp và hai nước đã ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Pháp lên đối tác chiến lược toàn diện. Pháp trở thành nước EU đầu tiên có quan hệ ở mức cao nhất với Việt Nam. Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ tư của Việt Nam sau Hà Lan, Đức và Italia. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,4% so với năm 2024. Hai nước cũng duy trì nhiều cơ chế trao đổi thường xuyên về quốc phòng, hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, tư pháp, khoa học kỹ thuật diễn ra sôi động và ngày càng phát triển thông qua các trung tâm văn hóa đặt tại mỗi nước, các sự kiện như tuần lễ văn hóa du lịch, các viện Pasteur tại Việt Nam, các dự án đào tạo giảng dạy tiếng Pháp và trao đổi sinh viên. Một trong những cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai nước là cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hiện có khoảng 350.000 người, trong đó có hơn 50.000 người trong đội ngũ trí thức và hàng nghìn doanh nhân, được biết đến là cộng đồng người Việt lớn nhất ở châu Âu. Đa phần kiều bào sinh sống làm ăn học tập ổn định, có ý thức giữ gìn văn hóa dân tộc, là nhân tố quan trọng đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Hội nghị không chỉ là một sự kiện đa phương chuyên ngành mà còn mang ý nghĩa chiến lược về một không gian phát triển cạnh tranh mới, phản ánh tầm nhìn dài hạn của Pháp trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về không gian,

0: công nghệ vệ tinh, an ninh và chủ quyền công nghệ. Việc lãnh đạo ta tham dự hội nghị góp phần triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo nghị quyết số 57, nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị và đề án tổng thể khai thác sử dụng có hiệu quả không gian vũ trụ quốc gia, tạo điều kiện để Việt Nam tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế và không gian vũ trụ, mở rộng tiếp xúc và thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác trong lĩnh vực này. Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam và Pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh như năng lượng, hạ tầng chiến lược, giao thông đô thị, hàng không vũ trụ, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực phù hợp với mục tiêu phát triển của Việt Nam như khoa công nghệ, hàng không vũ trụ, công nghệ phục vụ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp đi vào chiều sâu thực chất hiệu quả.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chủ trì cuộc họp về việc cung ứng sách giáo khoa, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày 15 tháng 9, không để tình trạng thiếu sách ảnh hưởng đến việc dạy và học. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các địa phương rà soát cụ thể nơi thiếu, nơi tồn dư để in bổ sung hoặc điều chuyển sách. Các điểm bán phải công khai địa chỉ, số điện thoại hỗ trợ và kênh đặt hàng trực tuyến.
4: Đảm bảo cho tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày 15 tháng 9. Tuyệt đối là không để ảnh hưởng đến việc dạy và học của các cháu và của các thầy cô, của các trường. Tôi đề nghị ngay ngày hôm nay Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo nhà cung cấp, đại lý phải công khai điểm bán mà có hàng, số điện thoại, hotline, kênh đặt hàng trực tuyến, vân vân. Đồng thời cung cấp địa chỉ khai thác sách giáo khoa, tài liệu điện tử để phụ huynh và học sinh biết.
3: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thành lập tổ công tác phản ứng nhanh thường trực 24/7 đến hết tháng 9 để tiếp nhận phản ánh điều phối sách đến các địa bàn còn thiếu. Cùng với sách giáo khoa, chất lượng và an toàn bữa ăn bán trú cũng đang là mối quan tâm lớn của phụ huynh, nhất là khi những ngày qua xuất hiện phản ánh về suất ăn chưa đảm bảo. Trước vấn đề này, lãnh đạo một số địa phương đã có những chỉ đạo khẩn nhằm siết chặt việc tổ chức và kiểm soát bữa ăn cho học sinh.
5: Thành ủy Hà Nội yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh những phản ánh về chất lượng, định lượng suất ăn chưa tương xứng với kinh phí, giao nhận suất ăn chậm và công tác giám sát còn hình thức tại một số trường học. Công văn nêu rõ, việc xác minh tập trung vào các địa bàn như Bồ Đề, Trung Dã, Thanh Oai. Thành phố yêu cầu có biện pháp khắc phục ngay, thông tin kịp thời để học sinh phụ huynh yên tâm. Xử lý nghiêm tập thể cá nhân nếu phát hiện vi phạm, kết quả phải báo cáo trước ngày 20 tháng 9. Tại Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các trường công khai với phụ huynh thông tin đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khai ăn thực tế của học sinh nhằm tăng giám sát an toàn thực phẩm. Đối với đơn vị cung cấp suất ăn bên ngoài, nhà trường phải kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và nguồn gốc nguyên liệu trước khi ký hợp đồng.
3: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình ngay tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam nhằm huy động nguồn vốn chung và dài hạn cho các dự án này.
5: Thông tin được đưa ra tại cuộc thăm vấn dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua, kênh huy động mới được kỳ vọng giảm áp lực lên ngân sách và tín dụng ngân hàng, đồng thời thu hút dòng vốn trong và ngoài nước. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị danh mục hơn 21 dự án hạ tầng, dự kiến lựa chọn từ 5 đến 7 dự án có tính khả thi cao để ưu tiên mời gọi nhà đầu tư chiến lược.
3: Lần đầu tiên cả 3 nhà mạng tham gia đấu giá băng tần 900 MHz đều trúng giá, gồm VNPT, Viettel và Vietnam Mobile.

0: khoảng 50 cây, đa số là gần cái vực, các cái nền đất nó yếu, vào mùa mưa nó dồn xuống, đất sạt xuống, lở đất nhiều cây bị sạt xuống, khả năng là không có thể nào phục hồi lại được cây vườn nữa, tại vì nó sạt đi rồi, không còn bộ rễ nào đó bám ở trên nữa. Rất lo lắng, đã gặp khó khăn rồi, còn gặp đất nó sạt, về bề mặt đất nứt nẻ thì trong tương lai thì nó cũng ảnh hưởng kéo dài. Nếu mà cứ tình hình mà mưa mà như thế này, trong 1-2 năm có khả năng là mất đất canh tác luôn.
1: Ông Rơ Trâm Huyên, trưởng ban công tác mặt trận làng OPEC cho biết có 25 hộ trong làng bị thiệt hại vì sạt lở.
2: Trước thì không có như năm nay đâu. Tôi thấy là năm nay là thiệt hại rất nhiều cho bà con. Gần cả làng thì nước ngập lúa, kể cả cà phê sạt lở, thì năm nay là thiệt hại rất nhiều. Có mong muốn thì đảng nhà nước hỗ trợ giúp một phần bà con.
1: Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gào, tỉnh Gia Lai cho biết, mưa lớn kéo dài từ sau ngày 2 tháng 9 đã gây ngập lụt, sạt lở tại 7 thôn làng, tập trung ở những khu sản xuất ven suối. Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 36 hectare lúa bị thiệt hại, hàng trăm cây cà phê, sầu riêng bị đổ, cuốn trôi, nhiều ao hồ bị vùi lấp. Địa phương đang tiếp tục rà soát thiệt hại của từng hộ để đề xuất hỗ trợ, đồng thời chuẩn bị huy động lực lượng giúp người dân dọn bùn đất, khơi thông dòng chảy, sửa chữa các công trình hư hỏng khi thời tiết thuận lợi.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, theo hãng tin RIA Novosti, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov để ngỏ khả năng một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ có thể diễn ra bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC sắp tới.
4: Phát biểu với báo giới khi được hỏi về khả năng diễn ra cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Peskov nhấn mạnh, tất nhiên khả năng này từng được đề cập trước đây và sẽ có cơ hội như vậy. Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết Tổng thống Putin có khả năng sẽ đồng ý tham gia cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Nga-Trung-Mỹ bên lề hội nghị cấp cao APEC dự kiến diễn ra tại thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc vào tháng 11 tới nếu nhận được lời đề nghị.
3: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua tuyên bố một vùng cấm mới bên ngoài eo biển Hormuz sẽ bao phủ một phần vịnh Oman. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Theo tuyên bố của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, vùng cấm mới bắt đầu từ hướng Chabaha, bao phủ một phần vịnh Oman và một phần khác của biển Ả Rập dọc theo tuyến đường dẫn đến eo biển Hormuz. Trước đó hôm 7 tháng 9, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezai đã công bố về việc thiết lập một vùng cấm trên một phần vịnh Ba Tư. Vùng cấm này bao gồm eo biển Hormuz. Tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran hôm qua tuyên bố đã tấn công 10 tàu gần eo biển Hormuz sau khi Mỹ tấn công 5 tàu chở dầu của Iran trong đợt tấn công ăn miếng trả miếng lớn nhất nhằm vào tàu thuyền kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Trung Đông. Các cuộc tấn công tàu thuyền trên tuyến đường thủy quan trọng này đã khiến giá dầu tăng vọt, với giá dầu thô Brent quốc tế vượt mốc $100 một thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7.
3: Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp gần 50 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ cho hơn 84.000 người sống sót sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal trong bối cảnh công tác cứu hộ, cứu trợ vẫn gặp nhiều khó khăn. Phát biểu tại Kathmandu, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc Yahya cho biết 1.000

0: tin học hạn chế cũng có thể tiếp cận các công cụ tấn công mạng tinh vi. Clip cho biết đã dùng trí tuệ nhân tạo AI phát hiện một lỗ hổng trong ứng dụng WeChat chỉ trong 2 ngày, sau đó mất khoảng 1 tuần để xây dựng mã độc dạng sâu máy tính, WeForm, nhằm chứng minh nguy cơ. Mã độc có khả năng lây lan giữa các thiết bị thông qua cuộc gọi WeChat mà người nhận không cần trả lời. Tiếp theo là tin thể thao. Chiều qua tại Hà Nội diễn ra lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tới dự buổi lễ và động viên khích lệ các thành viên trong đoàn. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 498 thành viên, trong đó có 340 vận động viên. ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản, đặt mục tiêu giành ít nhất 4 huy chương vàng. Đại diện các vận động viên phát biểu tại buổi lễ, Phạm Quang Huy bày tỏ niềm vinh dự khi khoác áo đội tuyển quốc gia, đồng thời ý thức rõ sự cạnh tranh tại ASEAN lần này.
1: Chúng cháu bước đi với tinh thần khiêm nhường để học hỏi, nhưng mang theo ý chí kiên cường để đối mặt. Chúng cháu tin rằng khi bước vào trận đấu với lá cờ Tổ quốc đặt nơi ngực trái, mỗi vận động viên Việt Nam sẽ như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua mọi giới hạn của chính mình, quyết tâm biến khát vọng Việt Nam thành những khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng được kiêu hãnh tung bay trên đấu trường ASEAN.
0: Tại buổi lễ, đoàn công bố mức thưởng nóng từ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp: 200 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng, 100 triệu đồng cho huy chương bạc và 50 triệu đồng cho huy chương đồng. Câu lạc bộ Thái Sơn Bắc thắng đậm Luxury Hạ Long với tỷ số 11-3, còn Sahako vượt qua Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 4-2 ở lượt cuối bảng A chiều qua, qua đó cùng giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia Futsal 2026. Hai đội cùng có 7 điểm và bất bại sau 3 trận, Thái Sơn Bắc đứng đầu bảng nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn. Đêm qua, sân cỏ châu Âu sôi động với loạt trận mở màn Champions League. Barcelona khởi đầu ấn tượng khi thắng Feyenoord với tỷ số 5-1. Đáng chú ý, cầu thủ Yama ghi bàn từ cú đá phạt trực tiếp ở phút thứ 77, gợi nhớ hình ảnh Messi trước khi kiến tạo cho Gabriel Jesus ấn định tỷ số. Đây là trận thứ 3 liên tiếp Barcelona ghi 5 bàn trên mọi đấu trường. Liverpool cũng ngược dòng đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-1 trên sân Anfield. Ở trận đấu khác, Arsenal đánh bại Napoli với tỷ số 1-0. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về phương án quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Điều này đang được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi khu vực Hồ Gươm là nơi hội tụ không gian văn hóa, lịch sử, chính trị có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Chính vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch tổ chức lại không gian khu vực Hồ Gươm cần được xem xét hết sức thận trọng để vừa giữ được hồn cốt ngàn năm văn hiến của thủ đô, vừa có diện mạo xứng tầm với một thủ đô và đô thị văn minh hiện đại với tầm nhìn thế kỷ. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bình luận với nhan đề Hồ Gươm không gian nào cho một Hà Nội đang đổi thay, qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng.
2: Những phối cảnh về diện mạo khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi đây không phải là một khu đất thông thường để có thể quy hoạch, xây dựng rồi điều chỉnh theo một chu kỳ phát triển đô thị. Hồ Gươm là trái tim của Hà Nội, là ký ức của bao thế hệ người Hà Nội, đồng thời là di tích quốc gia đặc biệt, là một không gian văn hóa, lịch sử có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một địa phương. Khi bước vào một giai đoạn phát triển mới, việc điều chỉnh quy hoạch, tổ chức lại không gian khu vực Hồ Gươm là cần thiết. Hà Nội cần một diện mạo tương xứng hơn với vị

0: và có sức cạnh tranh quốc tế. Đòi hỏi chúng ta phải có tư duy khác về không gian đô thị. Vì thế, với một quy hoạch có tầm nhìn thế kỷ, không chỉ tạo nên một không gian đẹp, hoành tráng, mà còn phải tạo nên một không gian có ký ức, có bản sắc và có tương lai. Với Hồ Gươm, đó không chỉ là yêu cầu của quy hoạch, đó là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử và với các thế hệ người Hà Nội mai sau.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Hồ Gươm không gian nào cho một Hà Nội đang đổi thay.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế nhiều mây, có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trời chuyển mát, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, đêm gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc ngày có lúc cấp 6, từ đêm mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, phía Nam gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

0: hóa cuộc sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
7: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
10: đi. Mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có các nội dung:
1: bình luận giữ vững trận địa tư tưởng từ sớm từ xa theo tinh thần nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới;
0: phỏng vấn Phó Cục trưởng Cục Quân y Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về nâng cao năng lực ngành quân y đáp ứng tình huống thảm họa khẩn cấp.
1: Tiếp đó là bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự Hải trình tiếp nối nguồn năng lượng.
0: Cuối chương trình, trong mục tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu trái phá FT, một vũ khí sáng tạo độc đáo của quân giới Nam Bộ trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.
1: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 9 tháng 9 tại Hải Phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác Tổng cục Chính trị, đại diện Quân chủng Hải quân nhấn mạnh, cán bộ chiến sĩ Hải quân, nhất là các lực lượng trên tàu, đảo, nhà giàn, đài trạm radar luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, càng khó khăn càng nỗ lực, càng gian khổ càng giữ vững niềm tin quyết thắng, kiên quyết đấu tranh, kiên cường bám biển bám đảo, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước.
3: Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận đánh giá cao những kết quả quân chủng Hải quân đạt được thời gian qua, nhất là trong phát huy truyền thống, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng quân chủng tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu quân chủng Hải quân tập trung xây dựng quân chủng vững mạnh về chính trị, tiếp tục ra soát, sắp xếp điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh hiện đại. Nghiên cứu triển khai sâu rộng tinh thần nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó nhiệm vụ thứ 9 về bảo đảm quốc phòng an ninh, an toàn trên biển đảo,

0: tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng và hội nhập quốc tế, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tư duy sắc bén, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 trong chiều ngày 9 tháng 9, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang quân khu thời gian qua. Theo đó, quân khu tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội, tổ chức trang trọng lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Việc kiện toàn sắp xếp bố trí cán bộ được tiến hành đúng quy trình nguyên tắc, các hội thi hội thao đạt nhiều kết quả tích cực, thực hiện hiệu quả các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu quân khu 3 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục và kiểm tra, đánh giá phù hợp với từng đối tượng, ra soát, đánh giá, sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh.
1: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm việc với các cơ quan đơn vị về tổ chức biên chế, lãnh đạo chỉ đạo khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và phân hiệu các trường thiếu sinh quân.
0: Sau khi thành lập 3 trường thiếu sinh quân ở 3 miền trên cả nước, Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục ra chủ trương thành lập 6 phân hiệu trực thuộc. Chỉ đạo nội dung này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan khẩn trương tháo gỡ dứt điểm những bất cập trong vận hành giai đoạn đầu, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị, tuyển sinh đúng, đủ chỉ tiêu và sẵn sàng thành lập các phân hiệu. Các quân khu chủ động khảo sát các mô hình cơ sở giáo dục đào tạo trong và ngoài quân đội, chuẩn bị đầy đủ doanh trại, cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn hiệu quả, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới phương pháp giảng dạy, đặt chất lượng giáo dục đào tạo lên hàng đầu. Liên quan đến nghị quyết của Chính phủ về việc chuyển giao khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về quân đội quản lý, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tiếp nhận, nghiên cứu kỹ lưỡng thực trạng 64,2 ha được bàn giao, tháo gỡ dứt điểm những tồn tại vướng mắc, tuyệt đối không để gián đoạn hoạt động sau bàn giao, phối hợp xây dựng biểu tổ chức biên chế và quy chế quản lý hoạt động chặt chẽ, đề xuất phương án cải tạo, nâng cấp, bảo đảm phát huy tối đa công năng, bảo đảm tính thẩm mỹ, đồng bộ, phù hợp với cảnh quan chung, kịp thời báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét cho ý kiến.
1: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lựa chọn tác phẩm nghệ thuật điêu khắc vừa chủ trì thẩm định phác thảo tượng về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng để trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
0: Các thành viên hội đồng đã xem thực tế 6 tác phẩm nghệ thuật điêu khắc theo tỷ lệ 1-1 gồm Quyết tử, Những chiến sĩ Điện Biên, Đánh lấn, Vượt bưng biển, Hoa biên cương và Đặc công nước. Các thành viên hội đồng đã đánh giá, đóng góp ý kiến đối với từng tác phẩm từ kích thước đến biểu cảm nhân vật, trang phục, các họa tiết, bảo đảm vừa phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, vừa bảo đảm tính thẩm mỹ và biểu tượng. Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị các tác giả, nhóm tác giả tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên hội đồng, tranh thủ thời gian để chỉnh sửa, sớm hoàn thành tác phẩm, trưng bày ở khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, phục vụ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào chiêm ngưỡng khi đến tham quan bảo tàng.
1: Tiếp tục kế hoạch phúc tra điểm đơn vị vận tải chính quy an toàn hiệu quả giai đoạn 2021-2026 và kiểm tra công tác bảo đảm an toàn trật tự giao thông, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật thực hiện phúc tra tại Tiểu đoàn Vận tải 74, Cục Hậu cần Kỹ thuật Binh chủng Công binh.
0: Tham gia phúc tra, Tiểu đoàn Vận tải 74 đã phát huy nội lực, chủ động sáng tạo làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ tốt các nội dung theo yêu cầu. Đại tá Nguyễn Huy Thắng, trưởng phòng xe máy vận tải, Cục Hậu cần Kỹ thuật Binh chủng Công binh cho biết.
2: Thực hiện cái kế hoạch phúc tra của trên thì chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị là quán triệt tổ chức tốt cái công tác chuẩn bị, và qua cái công tác chuẩn bị là một cái dịp rất quan trọng để cán bộ nhân viên của tiểu đoàn có điều kiện nhìn lại mình, điều kiện để học hỏi thêm các cái công văn hướng dẫn của trên, và đặc biệt là cái tính cập nhật hiệu quả kịp thời. Mặt bằng kỹ thuật của đơn vị đã được nâng lên một bước, ý thức trách nhiệm về cái nhận thức của anh em cũng đã có những cái chuyển biến rõ nét.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong môi trường truyền thông số, một thông tin sai trái có thể vượt qua biên giới chỉ trong vài giây. Khoảng trống thông tin nếu không được lấp đầy kịp thời sẽ trở thành mảnh đất để tin giả sinh sôi. Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đã đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng luận cứ khoa học đối với 100% quan điểm sai trái, thù địch có tác động lớn đến đời sống xã hội, ngăn chặn kịp thời 100% nội dung vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật, giảm tối thiểu 70% mức độ lan tỏa của nội dung xấu độc trong nước so với năm 2026. Đây là yêu cầu cao với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân và môi trường ổn định, tạo nền tảng cho đất nước phát triển. Chúng ta cùng nghe bình luận của Diệp Chi về chủ đề này.
5: Cách đây 35 năm, Liên bang Xô Viết sụp đổ. Sự tan rã của Liên bang Xô Viết năm 1991 để lại nhiều bài học sâu sắc. Nguyên nhân của biến cố ấy bao gồm những khó khăn về kinh tế, những sai lầm trong quá trình cải tổ và tổ chức quyền lực, cùng với sự chống phá từ bên ngoài. Nhưng trong những nguyên nhân dẫn đến biến cố ấy, không thể không nhận diện một nguy cơ. Đó là nền tảng tư tưởng bị xói mòn, niềm tin xã hội suy giảm, nội bộ mất dần sự thống nhất. Khi lịch sử bị phủ định, thông tin sai lệch lấn át tiếng nói chính thống và cán bộ đảng viên dao động khủng hoảng tư tưởng, có thể chuyển hóa thành khủng hoảng chính trị. Vậy làm thế nào để nhận diện sớm những nguy cơ này? Nhận diện sớm không có nghĩa là quy kết mọi ý kiến khác biệt là chống đối, thù địch. Cần phân loại rõ đâu là góp ý chân thành, đâu là bức xúc có căn nguyên thực tế, đâu là thông tin chưa kiểm chứng, đâu là sai sót do thiếu hiểu biết, đâu là hoạt động có chủ ý xuyên tạc, kích động, chống phá. Muốn phát hiện nguy cơ ngay từ khi mới manh nha, phải bám sát cơ sở, lắng nghe nhân dân, phân tích dữ liệu số và nhận rõ thủ đoạn ẩn sau từng nội dung. Trí tuệ nhân tạo còn có thể tạo ra hình ảnh, giọng nói, video giả ngày càng tinh vi, khó phân biệt, nhận diện thật giả. Do vậy, phản bác bằng luận cứ khoa học phải dựa trên dữ liệu có thể kiểm chứng. Đó là các văn bản pháp luật, tài liệu lịch sử, số liệu thống kê, kết quả điều tra, chứng cứ hiện trường, ý kiến chuyên gia hoặc đánh giá của tổ chức quốc tế có thẩm quyền. Phản bác càng cụ thể, công chúng càng dễ kiểm chứng và tin cậy. Và quan trọng hơn cả, thực tiễn là luận cứ sinh động nhất. Với những vấn đề phức tạp như dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, cần hệ thống luận cứ chặt chẽ. Cần nêu kết quả cụ thể về giảm nghèo, y tế, giáo dục, an sinh và sự tham gia của người dân. Có thể sử dụng số liệu, nhận xét, cơ chế đánh giá của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế có thẩm quyền. Phản bác bằng thực tiễn phải khách quan, không tô hồng, không né tránh, hạn chế khuyết điểm. Các cơ quan chức năng phải phát hiện nhanh, cơ quan quản lý phải phân loại đúng, báo chí phải cung cấp thông tin kịp thời, các nền tảng số phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo pháp luật Việt Nam. Trong nhiệm vụ này, Quân đội Nhân dân Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng. Trước hết, quân đội phải làm tốt công tác tư tưởng trong nội bộ, bảo đảm mỗi cán bộ chiến sĩ vững vàng trước thông tin xuyên tạc, hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng thời, quân đội là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các mặt trận. Báo chí quân đội, lực lượng chuyên trách, cán bộ khoa học, giảng viên, báo cáo viên và mỗi quân nhân đều có trách nhiệm lan tỏa thông tin chính thống. Nội dung đấu tranh sắc bén nhưng có văn hóa, kiên quyết nhưng không cực đoan, có lý, có tình và có chứng cứ. Giữ vững trận địa tư tưởng không phải là khép lại cánh cửa trao đổi. Đó là chủ động mở rộng đối thoại trên nền tảng sự thật, khoa học và trách nhiệm. Khi thông tin chính thống đi trước, khi thực tiễn lên tiếng, khi băn khoăn chính đáng được giải đáp và vi phạm bị xử lý nghiêm minh, cái sai sẽ mất chỗ đứng, cái xấu độc sẽ bị thu hẹp và niềm tin xã hội sẽ ngày càng được củng cố, nhân lên.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trước những diễn biến ngày càng phức tạp, bất ngờ của thiên tai thảm họa và các tình huống khẩn cấp, yêu cầu đặt ra đối với công tác quân y ngày càng cao về tổ chức lực lượng, cấp cứu, điều trị và phối hợp xử trí tại hiện trường. Điều này đòi hỏi ngành quân y không ngừng hoàn thiện chuyên môn, trang thiết bị và phương thức tổ chức, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Đại tá Tiến sĩ Trần Duy Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Sau đây là nội dung phỏng vấn.
6: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Trần Duy Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình sáng nay của Phát thanh Quân đội Nhân dân. Vâng, thưa đồng chí, trong những năm qua thì lực lượng quân y Việt Nam đã tham gia cứu trợ, cứu nạn và đáp ứng y tế trong một số thảm họa, tình huống khẩn cấp ở nước ngoài. Qua những lần thực hiện nhiệm vụ ấy thì năng lực đáp ứng về y tế trong thảm họa của quân y Việt Nam đã được thể hiện như thế nào?
7: Vâng, có thể thấy rằng tham gia cứu trợ nhân đạo quốc tế là một nhiệm vụ chính trị hết sức vinh dự mà Đảng, Nhà nước, quân đội đã tin tưởng giao phó cho lực lượng quân y. Năm 2023, ngay sau khi động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, năm 2025 là xảy ra tại Myanmar và gần đây nhất là xảy ra tại Venezuela, thì cả ba lần khi có lệnh, quân y Việt Nam đều thực hiện nhanh chóng mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, trang bị, vật tư y tế trong thời gian ngắn nhất và lên đường cùng với đoàn công tác của Bộ Quốc phòng. Mỗi đợt là một đội quân y cứu trợ thảm họa quốc tế gồm 32 đồng chí. Qua 3 lần triển khai ở 3 châu lục khác nhau thì năng lực quân y Việt Nam đã được khẳng định rõ trên các mặt, triển khai lực lượng trang bị nhanh chóng, đáp ứng được yêu cầu, chuyên môn thì đạt chuẩn các cái tiêu chuẩn của thế giới. Lực lượng quân y đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng các nước, lực lượng các quốc gia khác nhau để cùng tham gia cứu hộ. Đó là kết quả nhiều năm thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức lực lượng, huấn luyện, diễn tập song phương, đa phương cùng với các cái kinh nghiệm quý báu mà chúng ta thu được từ 7 lần cử các cái bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan từ năm 2018.
6: Vâng, để có thể triển khai lực lượng trong điều kiện thảm họa với số lượng nạn nhân rất là lớn, môi trường cũng phức tạp, yêu cầu xử trí trong thời gian rất khẩn trương, các đội quân y cứu trợ thảm họa của Việt Nam hiện được chuẩn bị như thế nào về tổ chức lực lượng, trang bị chuyên môn cũng như là khả năng cơ động ạ?
7: Về con người thì nhân lực các cái tổ đội quân y và bệnh viện dã chiến ứng phó với thảm họa và tình huống khẩn cấp thời bình luôn đảm bảo có chức danh chuyên môn đúng theo biểu biên chế quy định, đảm bảo năng lực chuyên môn tốt và có kinh nghiệm tham gia cứu trợ thảm họa trong nước cũng như là quốc tế. Đặc biệt là các đồng chí mà chủ chốt trong các cái đội, các cái tổ cấp cứu thì phải có cái chuyên ngành về hồi sức cấp cứu hoặc là ngoại khoa dày dạn kinh nghiệm thực tế để có thể xử trí được các cái tình huống phức tạp, đủ khả năng sẵn sàng đáp ứng với mọi yêu cầu nhiệm vụ trong các cái tình huống. Về công tác huấn luyện thì các đơn vị, các bệnh viện quân y thường xuyên tổ chức huấn luyện, luyện tập cho cán bộ, nhân viên quân y theo cái khung chương trình dành riêng cho lực lượng cứu trợ thảm họa quốc tế để nâng cao cái khả năng tổ chức, chỉ huy điều hành, năng lực chuyên môn. Về trang bị thì chúng tôi đã chuẩn hóa các cái trang bị và đóng thành những cái cơ số để đảm bảo gọn nhẹ, hiện đại, đồng bộ, đa năng và sẵn sàng là có thể triển khai được ngay khi có tình huống.
6: Vâng, và đồng chí có thể cho biết là hiện nay thì trong toàn quân đã xây dựng được bao nhiêu tổ đội quân y sẵn sàng đáp ứng các tình huống này rồi ạ?
7: Hiện nay thì chúng tôi là xây dựng các cái tổ đội quân y từ các cái tuyến đơn vị trở lên, tức là tuyến sư đoàn là đã xây dựng các cái tổ, các cái đội quân y cơ động và đặc biệt là các cái bệnh viện quân y cấp chiến dịch, chiến lược thì đều có các cái tổ đội quân y và thường xuyên được kiện toàn, được huấn luyện và kiểm tra, diễn tập để đủ cái khả năng và sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xảy ra.
6: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Trần Duy Hưng, Phó Cục trưởng của Quân y Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, từ cảng Dung Quất, hàng nghìn tấn nhiên liệu được vận chuyển đến các kho, các đơn vị và sẵn sàng tiếp nhiên liệu cho những con tàu đang làm nhiệm vụ trên biển. Theo dòng nhiên liệu ấy là những hải trình nối dài, những ca trực nối tiếp ngày đêm và một con tàu 3.000 tấn đang từng bước khẳng định năng lực vận tải của mình. Mời các đồng chí và các bạn cùng phóng viên Ngọc Linh lên tàu 511180 thuộc Lữ đoàn 649, Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật trải nghiệm những ngày giữa trùng khơi qua loạt phóng sự hải trình tiếp nối nguồn năng lượng. Bài thứ nhất có tựa đề Theo dòng nhiên liệu ra khơi.
5: Bình minh dần dâng lên phía chân trời, nhuộm một quầng sáng ấm trên mặt biển vừa đi qua đêm biển động. Những vệt nắng đầu tiên rải xuống mặt nước, kéo thành một đường sáng dài theo mũi tàu. Chỉ vài giờ trước, gió còn giật trên cấp 7, từng lớp sóng quất trắng kính cabin. Con tàu cứ thế rẽ nước đi xuyên qua đêm. Với những người lính vận tải biển, một đêm gió cấp 7 dường như cũng chỉ là thêm một đêm quen thuộc trong đời đi biển. Còn lúc này, trời đã quang, mây đã tạnh. Trước mũi tàu, biển mở ra mênh mang, xanh và phẳng lặng. Vừa kết thúc ca trực của mình, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thế Hùng, phó thuyền trưởng tàu, chưa vội xuống khoang nghỉ. Cùng mấy đồng đội, anh ngồi lại bên chén trà nóng, nhìn vầng mặt trời đỏ dần phía chân trời, rồi nghêu ngao hát, thuyền và biển. Tiếng hát mộc mạc mà xa xiết như chính nỗi niềm của những người đàn ông quanh năm gửi mình theo con nước. Giữa mênh mang biển sớm, câu hát về thuyền, về biển bỗng nghe như câu chuyện của chính mình.

0: Từ khi rời cảng Dung Quất, hải trình của tàu 51-1180 chưa một phút ngừng nghỉ. Máy vẫn đều nhịp dưới thân tàu, những ca trực vẫn nối nhau. Trên cabin, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Mão, thủy thủ trưởng của tàu, không rời mắt khỏi khoảng biển phía trước.
1: Để đảm bảo an toàn trong quá trình điều động tàu, nếu tàu hành trình trong luồng hẹp thì kíp điều khiển trên buồng lái thì phải tăng cường cái công tác quan sát để phát hiện các mục tiêu từ xa từ sớm. Từ khi phát hiện được để đưa ra cái hành động tránh va hoặc điều khiển có hiệu quả và đảm bảo an toàn.
0: Một chiếc tàu cá đang đi cắt hướng hải trình của tàu 51-1180. Ánh nhìn anh liên tục chuyển từ mục tiêu ngoài thực địa về hải đồ điện tử, kiểm tra hướng đi, tốc độ, khoảng cách.
1: Khi quan sát tới tàu mục tiêu thì chúng ta là phải bằng mọi trang thiết bị sẵn có ở trên tàu để liên lạc, để thông báo. Ví dụ như bằng bộ đàm, bằng VSF, rồi bằng tín hiệu còi, tín hiệu đèn để thông báo cho cái tàu kia, để hợp đồng với người ta, liên lạc với người ta để đưa ra cái tránh va về bên mạn nào và để cho người ta hiểu được cái ý định của mình. Nhà bè 10, tàu 51-1180 gọi.
2: Tàu nhà bè 10, nghe không ạ, 80.
1: Vâng, tàu anh với tàu tôi đang đi đối hướng nhau, cách nhau 5 hải lý. Tàu tôi và tàu anh qua nhau mạn trái an toàn.
2: Vâng,
1: cảm ơn nhà bè 10.
0: Chiếc tàu cá dần rời khỏi hướng cắt. Trên cabin, nhịp trực trở về bình thường. Ánh mắt người thủy thủ trưởng vẫn không rời khoảng biển phía trước. 32 năm gắn bó với biển, anh Mão hiểu rằng phía sau mỗi hải trình bình yên là những giờ phút không cho phép mình lơi đi sự tập trung. Rời cabin, chúng tôi bước xuống boong tàu. Nắng đã lên cao hơn, gió biển lùa dọc thân tàu. Từ đây mới cảm nhận hết chiều dài gần 90 mét của 51-1180. Với những đường ống dẫn xăng dầu, cửa hầm hàng và hàng loạt thiết bị nối tiếp nhau trên mặt boong. Với sức chở 3.000 tấn, mỗi chuyến của tàu 51-1180 có thể vận chuyển lượng hàng gấp 3 lần những tàu xăng dầu mà lữ đoàn 649, cục xe máy vận tải, tổng cục hậu cần kỹ thuật sử dụng trước đây. Theo thượng tá Đỗ Văn Quý, phó lữ đoàn trưởng lữ đoàn 649, sự xuất hiện của con tàu đã tạo nên một bước thay đổi rõ rệt về năng lực vận tải của đơn vị.
3: Đối với những cái cảng mà yêu cầu cái phương tiện mà vào để nhận tiếp nhận hàng, nhất là các cái cảng quốc tế như là cảng Dung Quất, cảng Nghi Sơn, thì những phương tiện mà đóng tàu trước đây thì sẽ không vào tiếp cận và để nhận hàng được. Chỉ có tàu xăng dầu 3.000 tấn này mà khi chúng tôi được đóng mới thì mới tham gia vận chuyển được. Khi mà có tàu 3.000 tấn thì đối với này tất cả những cái tuyến vận chuyển hàng xăng dầu thì lữ đoàn bây giờ này người ta tham gia tất cả các cái khâu vận chuyển đường thủy từ đường biển cho đến đường sông.
0: 3.000 tấn, một con số khá khó hình dung nếu chỉ nghe bằng lời về công trình nổi giữa biển này. Từ mũi về lái, thân tàu kéo dài hun hút. Đại úy Hoàng Văn Hưởng, thuyền phó hàng hải của tàu, hào hứng giới thiệu.
4: Độ dài con tàu của chúng ta hiện tại, tàu 51-1180 là chiều dài 89,98 mét. Đối với không gian sinh hoạt thì tàu được bố trí 3 tầng. Và từ đấy lên thì nó sẽ rơi vào bằng khoảng độ tòa nhà 4 tầng.
0: Nghe đồng chí thuyền phó nói, tôi bất giác nhìn lại con tàu đang cùng mình vượt biển trên hải trình vận chuyển nhiên liệu này. Một tòa nhà 4 tầng nổi giữa biển.

0: Này thì tàu cập cảng, tàu sẽ tổ chức đấu nối giữa vị trí đầu ống maniform đến cầu cảng, và trên cầu cảng sẽ tiến hành bơm hệ thống dầu xăng qua đường ống xuống các cái hệ thống hầm hàng của chúng ta. Như bố trí đây là khi trả hàng, quy trình thì sẽ ngược lại, chúng ta tiến hành bơm hàng thì cập mạn nào thì sẽ tiến hành đấu nối maniform bên mạn đó. Chúng ta có thể cập mạn trái hoặc mạn phải để có thể sử dụng bơm hàng được.
1: Toàn bộ việc kiểm soát van, đường ống, lưu lượng và tốc độ bơm nhiên liệu được tập trung tại buồng làm hàng. Hệ thống van vận hành bằng thủy lực, đóng mở chính xác và có mức độ tự động hóa cao. Sau những giờ chứng kiến từng ca trực, từng tình huống trên hải trình và lắng nghe câu chuyện của những người lính vận tải biển tàu 511-80, chúng tôi hiểu rằng sức sống của con tàu không chỉ đến từ những khối thép hay những thiết bị hiện đại. Phía sau nhịp máy đều đặn ấy là những con người, mỗi người một tính cách, một câu chuyện, một nỗi niềm riêng. Nhưng khi cùng bước lên tàu, họ sống và làm việc bên nhau trong tình đồng chí, đồng đội. Đó cũng là nội dung của bài viết thứ hai trong loạt phóng sự với nhan đề Những người giữ nhịp con tàu, sẽ được phát sóng vào 21 giờ hôm nay trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Kính mời các đồng chí và các bạn đón nghe.

0: Hoa Quân sự Việt Nam.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, từ thuốc nổ thu hồi trong bom đạn lép của địch, những người làm công tác quân giới Nam Bộ đã nghiên cứu chế tạo ra trái phá FT. Đây là một sáng tạo độc đáo của quân giới Việt Nam. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về vũ khí độc đáo này.
2: Những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, trên chiến trường Nam Bộ, địch xây dựng nhiều đồn bốt, tháp canh có tường gạch dày, tạo thành hệ thống công sự kiên cố nhằm kiểm soát các tuyến giao thông và địa bàn quan trọng. Trong khi đó, lực lượng kháng chiến của ta còn thiếu những loại vũ khí có sức công phá mạnh để phá tường, mở cửa đột phá. Thực tế ấy đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với ngành quân giới phải nghiên cứu và chế tạo ra một loại vũ khí vừa có sức công phá lớn, vừa phải gọn nhẹ, phù hợp với khả năng sản xuất và điều kiện chiến đấu của bộ đội ta lúc bấy giờ. Đầu năm 1948, thực hiện chủ trương chỉnh đốn công tác quân giới, Bộ Tư lệnh Nam Bộ tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm sửa chữa, sản xuất vũ khí tại khu 8. Tại đây, kỹ sư Lê Tâm giới thiệu nguyên lý đạn lõm, cung cấp một cơ sở kỹ thuật quan trọng để các xưởng quân giới nghiên cứu chế tạo những loại vũ khí có khả năng tập trung sức công phá vào một hướng. Từ nguyên lý này, tại xưởng 310, đồng chí Bùi Cát Vũ được giao phụ trách nghiên cứu loại vũ khí chuyên dùng đánh công sự. Sau một thời gian nghiên cứu, thiết kế trái phá sử dụng nguyên lý đạn lõm và bộ phận gây nổ bằng điện được hoàn thành. Trong điều kiện vật tư trang thiết bị hết sức thiếu thốn, những người thợ quân giới đã tận dụng thuốc nổ lấy từ bom đạn pháo không nổ của địch và tìm cách để chế tạo ra những bộ phận còn thiếu bằng vật liệu sẵn có. Chính khả năng tận dụng vật tư chiến trường kết hợp với việc vận dụng một nguyên lý kỹ thuật mới đã giúp xưởng 310 từng bước chế tạo hoàn chỉnh loại trái phá chuyên dùng để phá tường. Khi thử nghiệm, trái phá được áp vào một bức tường gạch dày khoảng 0,8m rồi kích nổ. Sức nổ tập trung đã phá bung bức tường, chứng minh khả năng công phá của loại vũ khí mới này. Từ kết quả này, trái phá được đặt tên là FT, nghĩa là phá tường, và được đưa vào sản xuất rộng rãi trong các xưởng quân giới Nam Bộ. Điểm nổi bật của trái phá FT chính là việc vận dụng nguyên lý đạn lõm để tập trung năng lượng nổ vào khu vực cần phá, qua đó nâng cao hiệu quả công phá mà không đơn thuần dựa vào việc tăng khối lượng thuốc nổ. Đây là yếu tố đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện quân giới ta lúc bấy giờ còn thiếu nguyên vật liệu và phương tiện sản xuất, đồng thời giúp tạo ra một loại vũ khí đủ gọn để bộ đội du kích có thể mang theo, bí mật tiếp cận và đặt trực tiếp vào công sự của địch. Từ thử nghiệm thành công, FT được đưa ra các chiến trường và phát huy tác dụng trong đánh các tháp canh đồn bốt kiên cố của địch. Trái phá FT vì thế đã trở thành một dấu ấn tiêu biểu cho tinh thần tự lực tự cường và sức sáng tạo của ngành quân giới Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống

0: thực dân Pháp.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình sáng nay do các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng thể hiện, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bây giờ là 7.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, làm sạch mã số thuế không chỉ là xử lý những dữ liệu tồn đọng hay đưa doanh nghiệp không còn hoạt động ra khỏi hệ thống. Điều đáng nói hơn là làm sao để quá trình này thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động thực chất và có thể trở lại thị trường. Nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự sau ít phút nữa.
0: Tiếp theo xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay.
1: Chuyên mục tăng trưởng cao tạo nền chắc, gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng, mở đường cho tăng trưởng ở Lào Cai.
0: Thời sự toàn cảnh, phát triển trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo cần hệ sinh thái đủ mạnh.
1: Vấn đề quốc tế phân tích, Yemen bóng ma nội chiến trở lại.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga hôm qua, tại đại sảnh Andrei Điện Kremlin, thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận giải thưởng hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy, giải thưởng ghi nhận những đóng góp quan trọng cho việc củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc. Việt Cường, Hương Trà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin từ Điện Kremlin.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao đóng góp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa Việt Nam và Nga. Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vinh dự và xúc động khi nhận giải thưởng. Ông đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân ông, mà còn là sự trân trọng đối với nhân dân Việt Nam, một dân tộc đã trải qua nhiều mất mát đau thương trong chiến tranh và luôn hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình.
3: Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng hòa bình, ổn định và phát triển cần là mẫu số chung của mọi quốc gia, mọi dân tộc. Hàng nghìn năm lịch sử đã hôn đúc lên một dân tộc Việt Nam truyền thống nhân văn, nền văn hóa giàu bản sắc, nền văn học thấm đẫm tinh thần yêu nước và tình yêu hòa bình. Trên nền tảng đó, ngày nay chúng tôi đang hướng tới xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Trong đó, con người là trung tâm, là chủ thể và là động lực của phát triển.
0: Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 35 cho phép di chuyển đình Đông Côi, phường Thuận Thành và đình Tam Sơn ở xã Lương Tài, thành phố Bắc Ninh trong phạm vi dự án xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9.
1: Chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày 15 tháng 9, không để tình trạng thiếu sách ảnh hưởng đến việc dạy và học. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương rà soát cụ thể nơi thiếu, nơi tồn dư để in bổ sung hoặc điều chuyển sách. Các điểm bán phải công khai địa chỉ, số điện thoại, hỗ trợ và kênh đặt hàng trực tuyến. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thành lập tổ công tác phản ứng nhanh thường trực 24 tháng 7 đến hết ngày đến tháng 9 để tiếp nhận phản ánh, điều phối sách đến các địa bàn thiếu.
0: Lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2 khu A, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lên 605. Các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu A, tập trung vào rãnh số 2 và những khu vực nghi vấn liên quan.
1: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, giá dầu thế giới ngày 9 tháng 9 đã vượt mốc 100 đô la Mỹ một thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7, trong bối cảnh các cuộc tấn công và đáp trả mới giữa Mỹ và Iran làm ra